0: Dak berriz erasotuko ditu elakoan, ez dute aski bere hitzetan.
1: We don't have enough financing for this, with all respect, and really...
0: Eta aliatuek albezala erantzun diote eskariari. Europar Batasunaren izenean Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du 80 milioi euroko mailegoa azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusle, 6.000 milioi eurotik gorako laguntza onartu duela Bruselak aire defentsarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
2: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we have already committed to...
0: Baturik jarretzeko beharra zimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza estrenako zartu duen Andy Ban amlen ministro Briten arrak ere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiribidez adierazi dute Errusiaren mehatxoak ez dutela eraginik izango haien babesean eta laguntza militarra areagotzeko prest agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
3: Eta Bilbon aste nagusiren laugarren egunean ikusmin handia sortuko du ETS taldeak Europa Parkean eskainiko duen kontzertuak. Bihar egin behar zen, baina ditutako soinuz teknikarien greba dela eta aurreratu eginda eta teknikario sindikatuak salatu du greba egunean langileak lanik gabe uzten badira ezin dutela grebarekin batekin eta alkateari leporatu diote langileen lan baldintzak bermatzeko ahalegin handia ez egitea. Izan ere ETS taldeak eta Bilboko udala kontzertu aurreratzea adostu dute, horrela azaldu zuen faktorian Aburto alkate Aburtok berak.
4: Beragaz egin dugula berba kontzertu hori bermatzeko, horrexetarako aurreratu dugu egun bat, eta eukiko dugula aukera polit bat, ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko eta urrengo egunean greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
3: Unionetan aste nagusiaren hirugarren gauaz gozatzen ari dira hainbat lagun, Mirua taldearen kontzertua gauerdia pasata amaitu da eta orain konpartxetan Eusko Printzes edo Zaunka artisten emanaldiak amaitzea ar daude. Behin gaua amaituta, goizean sukaldaritza lehiaketan tortillarik onena prestatzen saiatuko dira hainbat bilbotar, horien artean Juan Maria Burto alkatea eta Bilboko zinegotziak. Eta gauean ETS kontzertuaz aparte, Ibando Ibarran Urtz eta konpartxen egitarauan Tok Malakias Bengo eta Ezpalak artisten kontzertuak izango dira. Bestelakoetan, ikuskizunetako teknikariak bezala, pentsionistek ere euren aldarrikapena eraman dute Bilboko aste nagusira. Bizkaiko pentsionisten mugimenduak deituta, pentsio duinen alde manifestazioa egin dute. Irailaren 7 ekingo diete asteleneroko protestei, baina abuztuko azkena aste nagusiko astelena ere aprobetxatu nahi izan dute. Abuztuan Osakidetzaren zerbitzua izan diren murrizketak salatu dituzte.
5: Zaila badira zela, baina aldarrikapena beba dauko hau zela. Eta benen lan asko dago egiteko, ez da bakarrik ere pentsinoiak. Eta gehien bat, zerbitzio publikoak sendotzera.
6: Osakidetzaren inguruan ematen diren arazoak oso handiak dira. Horiek, salatzeko eta gure alternatiba adierazteko egiten dugu gaurko manifestazioa.
3: Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek behera egingo dute eta 4-5 gradu baxuagoak izango dira. 30 gradutik berakoak izango dira, orokorrean Ebro Ibarrean izan ezik. Guraldetik besterik ez, hurrengo albistemakizuna iruretan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestean informazioan esne eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Bestia gautatzea lantzaile izan duela esana, jendea inguratu zaigu lehen ere, baina inork ez digu esan, ea nola den, eguzkia eta Merkurio Geminin izateak zerikusia duelako izan daitekeela.
1: Bai, aukeratze beti kostait ez zait, gauza askotan, eta astrologia ez dakiten laguneko izateaten, noski ba, zutzako zaila izangoa.
0: Ostegabeko eragina izaten duzulako. Ostegabeko eragina.
1: Bai, edo bat aukeratzean eretzat alako. Eta 10 aukeratzea ere gutxi izan da. Bai.
0: Gaurko zerrenda hau, bihar ere berbera ote?
1: Ez. Asinitzanetik, proposatu zenidatenetik, asinitzan hola pum, buruan asizian pizten abestik, tarteka apuntatu iten itun, oso zabala izan zen zerrenda momentu batean, eta deskarteetan fase desberdinak egon dira. Bat, egun batzutan batzuk kendu ditut eta gero beste batzuk beste egun batean berreskuratu. Ordun bilar ziur desberdina izango zala.
0: Eta irizpide azkenen zein nagusitu zen?
1: Ba, ez dut irizpidea erabaki. Erabaki etena da honek egon behar du. Eta bukaeran konturatu naiz, irizpidea, gailendudan irizpidea, ez aurrez pentsatua izan dela musikak ze funtzio bete du nere bizitzan, nere inguruan, ez, nere munduan egoteko modu hontan, bai. Eta politia izan da, gila esan,
0: bai. Ariketa.
1: Bai. Eskertu dut, bai.
0: Aran, erasun, mila esker guk zuri, bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian erakusteko gonbidapena egin, da bai ezko mateagatik.
1: Eta mila esker zuei proposamenagatik, beste batzuetan entzun izan dut, eta beti pentsatu dut, zep gauza politia izuzea, txegina, ze gustagarria entzutia, eta gaur hemen, hola, etxeko sofan bezala eotia zurekin konpartitzen, zoragarri.
0: Ea da gustagarria egiten zaizu.

0: Aran Erasun Urtzelaieta. Kazetaritza ikasi zuen, baina komunikabideetako lanean ez dabil. Bai komunikazioan, horixe bideratzen. Komunikazio eta lidergo gaietan bidelagun da bera. Coach lanetan gidari. Jabe programa sortu zuen emakumeak aldundu daitezen bide horriak emanaz, berditasun agentea da eta Arago aholkularitza sortu zuen. Alegia, lantalde batean eginkizunak ze ikuspuntutik, ze izaeratik egin ote daitezkeen bideratzen lagundu. Norberaren izaera kontutan izan da. Lantaldean lankide, langile nola izan eta lider nola izan. Lider edo gregario, berdintasunean lan nola egin, erakusten duzu?
1: Bai, berdintasunean lan egin baino, da parekidetasun begirada batetik nola izan gaitezken talde, horri arreta jartzea, eta ziurazki guk ikasi genuen garaiko lidergoak eta antolakundetan zeuden beharrak batzuk zian, eta horiek aldatzen jundia, ez? Berdintasun planetatik arago nola gean talde, eta nola gean taldeen arduradun begirada hori eraldatzen dijoalako, eta eskaera berri daude gaur egungo antolakundetan, bereziki bizi garaia izatea nahi baldin badugu, bai ardura postutan gaudenean, eta baitare lantaldetako parte geanean, eta ez horiek eraginkortasun begirada batean, baizik eta nola iten dugun lan hobeto eta gu hobe. Aitu, pixkat begira da hortatik bai.
0: Bere burua ezagutzen ez duen jende hurbiltzen zaizu edo?
1: Denetarik. Egia esan, gure gana gara golkularitzara hurbiltzen dianean, batzutan beharra izaten da, gatazka dazka guzein godeu, ez? Eta horrek ez du esan nahi berez, ba, gure buruari begiratzen nahi gani, bai behar badaukagula, gauza beste modu batea egin ahal izateko. Olakoetan ez, eta beste batzuetan berriz, bai, taldian nola igean, zailtasuna zerekin daukan zer ikusia, edo nik nere burua ezagutzen dut eta hau zaila egiten zaita hau erraz, kasu hoietan, bai dago aurretik aurre ezagutza bat, dauden, bueno, ba, arduradunak, edo taldetako kideak, baina denetarik, egia esan, bai.
0: Eta, baina beti ere taldean aritzeko.
1: Taldean aritzeko edo zuk ustezu badagola elanik taldean aritzen etzeanik neurri batean. Eta askotan gaude gu bakarrik, bai da, gure kaguz, lanian gabiltzanok, asko gaude egun osoan zehar agian norbait ez daukagu parean, ez daukagu aurrean, ordenagailuaren aurrean. Hala ere, talde lanian nahiko gea. Badago norbait gure lanarekin zerikusia daukana, norbait beste zerbait egin behar duna gurea egin ahal izateko, eta guk gurea egiten degunean beste norbaiti eragiten dio. Orduan, uste talde lana beti dagola. Lanaren eremuan eta lan sozialen eremuan ere bai instituziotan eta lan eremua pixkat modu irikian ulertuta, bai.
0: Aran, alare, askotan, jende askok, zenbaitek, nesmen eta fede handirik ez du coach kontuetan.
1: Ez noski. Eta gainea hor, denon irizpideak egokiak. Dero dakigu. Deskonfiantzak ere nun batxeti datoz. Nei asko gustatzen zait parte hau, badalako askotan eskaera, edo beharra, badator ikuspegi batekin lotua, eta da, ez naiz asko fiatzen ontaz, baina egin dezakezu zerbait guri laguntzeko honetan. Eta erronka hoiek badia pizgarri nola baitze denok dakigu gure lanaz. Eta gehiago kanpotik sartzen geanak antolakundetan, edo kanpotik sartzen geanak bide laguntzen formatu batean edo bestean, lehenengo iteko daukaguna da, entzun, zuek zer dakizuen, nola dan zuen egiteko modua, eta ikusi, ba, nik ikasi dieten hori, edo neri esperientziak esan dian hori, nola josi daiteken zuenarekin. Eta elkarrizketako modua, eta ikusi, ba, nik ikasi dieten hori, edo neri esperientziak esan dian hori, nola josi daiteken zuenarekin.

0: Eta horregatik, azken urte hauetan, amaierei sistema gehiago jartzeiet, begirada gehiago, egitura gehiago, hori ere izan dadin emankorra bereziki besteentzat eta niretzat ere bai. Eta hor, ainaiz pixkat ikasten bezala.
1: Baz gaitezen, Aran Erasunen bihotzeko fonotekan, lehen doinua komunikazioan eta lidergoan ondo nagusi den emakumea.

0: Nun eta zertara rapatu haute zintuen Madonak.
1: Egia da, abesti hau hain entzuten hain nintzen da, zedez berdin entzuten dan, ez, denborakin. Eta ikustet nere burua, nere, ba, nera bezaro garaira iritsi gabe, ez dakit amabi, amairu urte ukiko nituen, gelako, nere gelako atea, eta egon gelarako tartian, ez, ba, korrika alde batetik bestea, irratian abesti hau entzuten eunean, gorde nahi nun, ez, hola, abestiak garai hartan, ies egiten zuten, eta irratian entzuten nun, ordun, arrapatu nahi nun, eta ordun, kaseto hortan, zinta jarrita, eta abestia entzun orduko korrika grabatzen jartzeko momentu hortan ikusten nere burua, eta esango nuke izan zala garai hortan hola musikara esnatze garai bat, zerbait erakargarria gertatzen zan, eta gainea garai hartan, bueno, nik ez naukan hola musika aparatu berezirik, ez nazkan zintak zan, nauzkan grabatzeko zinta hoiek, eta abesti hau izan zan lehenengoa grabatu nuna etxian geneukan kaset hortan zala irratia, tabar. Eta bai, oidakat, oroitzapen hori.
0: Zenbaitentzako lider eta idolore izan da, kantari hau eta kantari asko.
1: Bai, eta orain gainea, iruditu zaita, hotxa entzuteakoan, ze hotx gazte aurra, ez? Madonara, ez?
0: Zatuz baino, Andreoni?
1: Garai hartan bai erakartzezian, bere ze alde esango nuke, izango zan berria, zerbait disruptiboa, eta gaina hitz hori Virginia abesti batian, eta gero bere irudia zan horrekin puskatu egiten zu.

0: Ordun bat zeon zerbait hautsi egiten zuna, ez? Nere imaginariotan, garai hartako nintzan neskatila horren imaginariotan, hausten zuna, ordun nik ez nekin emakume honek gero zebilak ere ukiko zun, ez? Baina baizan, ai, jakimin handi bat, eta musika hori nere egunerokotasunan parte.
1: Eta ez esan, behar bada, bere argazkiak ere karpetetan, eta horrela ipini zenitu.
0: Nitun karpeta bakizu kanpotik urdinak eta barrutik hola kartulinazko horixka zeukaten hoie elkatuta zigoaztila. Eta eukitzen nitun barruan pegata batzuk eta kanpuan beste batzuk. Eta nola zanua? Superpop edo olako zerbait aldizkari bat. Horko irudi batzuk eta baina esango nuke Madonna etzala itxatxita egon. Etzan egon itxatxita, etzan iritsi gara jortara, nik ustet, bai.

0: Ipanurako autopista zabaldu zegoen eta zuk bide ura hartu ere, bai?
1: Bai, Infernurako autopista ez dakit, baina niretzat abesti hau eta bere ingurukoak garai hortan izan zian haundia iteko modu bat, ez? Nerabe zaro garaia, lehenengo bikotea eta berak erakutsi, etorri irikizian atea beste musika batzuetara, ez? Eta gogoratzen dut, wow, indar sentsazio hori, ez? Abesti honekin eta beste batzuekin indarra, energia gora, ez? Eta indar sentsazio horrekin seguruna ere garai hortan, ez? Sentitze ganean hain indartxu dena deskubritzen, eta deskubritzen goazen inean ere iruditzen zaigula dena akigula gainea, garai hortan. Bai, oso oroitzapen polita daukat abesti honena, eta gainea abesti bat, gero nire bizitzan oso presente egondana, ez? Adibidez, giroak edo aldarteak diseinatzeko, ez, ba, pentsa, zu kotxe, zu jutu almazea CDC jarrita leku batea, iriste zeaneako ja,
0: kabitu zinik.
1: Bai, hor zaude energia, energiakin konektatuta, eta esango nuke, azedezaren musikak eukidula hori, nere bizitzan, nere goeretan, eta sozializatzen lekuetan ere, bai. Da, beti, izan da, elkarrekin, jendiakin entzundeten musika, azedezarena, bai. Bye-bye.

0: Egon zaitez, ba mugitu gabe.
1: Zindet, beste honekin da, askorekin, muitu ite zait gorputza behar bakarrik. Orduan, bueno, baina hemen bada olekua eta guztua eoteare bai mugimendua.
0: Desahogatu lasai.
1: Bai, mugimendua daukan abesti bat da, neretzat, eta da soinu banda kolektibo bat, ere bai. Manekin hauetako bat aukeratu behar nula, ze badaude abestik, bueno, gure tribuen abestik diala, ez? Eta guk, ba, gaina aldaketa prozesu potentea bizitzen ditugunean, eta aldaketa prozesu horiek elkarrekin bizitzen ditugunean, sortzen dira lotura batzuk, harreman batzuk, pasakonera potente badaukatenak, ez? Eta abesti hau da, gure, bueno, gure coaching taldeko, taupada taldeko abestietako bat, eta, bueno, ba, guk, bueno, bere garaian duela markada bat, edo ia ikasketak egin genitu nian, handik atera ginean oso tribu egin da, eta niretzat gure talde hau oso leku importantea da, eta hau da gure abestietako bat. Eta asko musika presentzia handia dauka. Egia da gure izateko moduan, eta elkarrekin ikasi, eta elkarrekin bizitzan segitzeko modu horretan. Eta hasiera batean beste abesti bat zen, baina hau nahiko ikurra da guretzat. Eta ni lotzen nahi zuzenian, kolektibo horrekin, eta disimularik gabe, izan zaitezken leku horrekin, baimena handia dagoen leku horrekin, kolektibo hortan, bai.
0: Zu ordurako kazetaritza eginda zeunden, bai. Baina Mondragon Unibertsitatera jo zenuen masterra egitea,
1: Bai, egia da. Beida, justu egonitzan garai bat lanean talde antolaketan eta memoria historikoaren inguruko bildumetan da konturatu nitzan, ba zeola parte bat ez nula ulertzen. Ez nula harrapatzen pertsonekin lanean, testigantza jasotzen, gatazkaren testu ingurua horrekin lanean, eta kontuatzen itzan bazeola parte bat zaila zitzaidana edo eskapatu ite zitzaidana, eta hori niretzat berria zan, ze normalia niretzat erresa zan, komunikazioa, talde lana, eta bakizua gatazka horiek erakusten dizutenak ez badezu zerbait ulertzen, zerbait gertatzen nahi da, eta hor bilatzen hasi nitzan, eta nire asmo hasi danetzan izan coachinga ikastea, baina bilaketa hortan etengabe ateratzen zitzaidan, bilatzenun horrek erantzun posibletako bat coachinga zeukan desun mona bat. Ba, hoxe, ba, ingo, ba, ikasketa eta gero ikusiko, nola berritzen deten nere komunikazio bide hau, eta, bueno, erabat aldatu zen, ez nun espero, eta aldatu nintzen ni, aldatu zen nere begira da, eta hola xe, hoi beti da, ez bizitzan, ez gea beti berdinak, eta bai, hor etorri izan zerbait, eraldaketa prozesu bat, bueno, ba, deskubrimentu bat izan zala, bilatutako zerbait, baino gehiago. Eta horrekin ere, ba, komunidade bat, lagunen talde bat, eta ikasten, eta eraldatzen segitzeko leku pertsonal bat, leku kolektibo bat, bai.
0: Bai, eta coach lanetan astea gauza bada, baina zeuk sortu zenuen enpresatxoa.
1: Bai, laguntza izan nuen, bai, beste, ba, pixkate, enpresa kontestu batean, enpresa talde baten baitan izan zan, nik banekin zer nahi nun, hola, azitxoa zein zan, baina guen dikesnekin zehazki, ez? Eta orduan, hasi nintzen pixkanaka, niretzat importantea izan zen, Hernaniko Iturula Elkarlan sorgunea topatzea, bilatzen hasi nintzenean, ze hor izan zen, hasiera hori kolektiboa izan bartzula bai ala bai, konturatu nintzen lekua, eta ikasteko leku bat, gauza martxan jartzeko leku bat, baitare enpresa izateko moduan zer nahi nun definitzeko leku bat, ikuspegi, ekonomia sozialaren ikuspegitik, eta bai, egia da, daukatela eskerron handia. Bide hontan, ba, topatu ditudan espazio ez, eta gauzak posible egin dituzten, bai baliabide, bai pertsona, bai ingurune hoietaz, bai...

0: Piano filmaren soinu banda.
1: Jo, kostaiten zait, abesti hau entzutean begik ezistea. Da, niretzat da, doinu bat, eramaten nauena barrura. Pelikula ikusi nun garaian, atrapatu bezala nindun, abesti honek. Eta zan leku bat, modu bat, kanal bat, o zubi bat, o ez dakiz zer, eramaten indula mundu sortzaile batea. Orduan, abesti hau pasan ditun, bueno, urtiak abesti honekin, buelta eta buelta. Eta niretzat abesti hau zan modu bat sartzeko testu inguru sortzaile batean. Ba, idazten, edo marrazten, edo momentu hortan, garai hartan, nire kanalak zian bereziki idazketa, gaur egun gehiago da irudia eta hola, baina idaztekota hau jartzen nun eta ingurua desagertu itezan. Ja, musika honen bitartez, beste mundu batea sartzen itzan. Eta zer pentsa ematen dit, ez? Claro, filmak kontatzezun, ez? Nola emakumea honek ezintzun beste modu batea komunikatuta, eta musika zan bere kanal komunikatiboa. Harreman ez zenbat hitz egiten duen, ez batzutan, gure komunikatzeko modua ez danean ohikoa, edo nagusitzen dana, gure inguruetan zenbat kostatzen zaigun, edo zezaila dan gure lekua topatzea, zezaila da harremantzea, ez? Gerora ere, nik nire krisietan, ez, ez dakit nola esplikatu hau, ez, beida, pelikula ontako zailtasun hori ezagutu, beste leku batzuetan ere bai, nire baitako lekuetan, eta beida, musika izaten da, modu bat, ez, adierazteko gauza, norbaiti zerbait esateko gauzak adibidez, ez, ez dakizu norbaiti zer esan, baina abesti gabe galtzei jozu, eta abesti horrekin ulertu du, edo irudi bat bialtzei jozu, eta badaki, beste modu batea daki, igual modu simbolikoago bada, baino bada modu emozional bat, eta askotan hitzak parte emozional hau kontatzeko txiki gehatze zaizkigu, edo neri gertatu izan zait behintzat. Eta esango nuke Michael Nymanen zea honek, arte honek, bazeukala kualidade hau zala, sartzen hitzala emozio batean, eta jarraitzen dut, ez dakitela ez da deskribatzen.

0: Aste arte goizetan bakarrik edo gehiagotan ere entzuteko modukoa.
1: Egunero egon izan entzuten abesti hau, ban, hilabeteak, ez dakit urteak izango dian, ez nahi zundo gogoratzen jalanian egon garai hartan, baina alaitasunakin konektatzen zian. Eta simbolikokin eretzat ere, bueno, balio handiko zea bazan, ze zinta, musika talde honen zinta, oparitu zian lagun batek espetxean zegoela bera, eta orduan, ba, bakizu, iriste zaizu zinta, eta gainea, ba, idatzia, eta hola, eta orduan, eretzat zan modu bat, harremanetan egoteko, ez? Egun ezin dezun hori, ezin diozuna ez telefonoz deitu, ez, abida, zurekin egoteko guak, galituko guak afedateako, hoi ezin genunin, baina bai musikaren bitartez, eta hoi izatezan musika eta liburuak. Abesti honen bitartez, behak ineon, nola batxe, eta gainea, badao zerbait, bon, egia da, depoez izan zan, nere bizitzan urte askotan, egon da, oso presente, eta oroar musika irlandarra eta musika zelta, ez, alaitasunakin konektatzen hau, eta baina abesti honekin, zan, nere iratzargailua. Eta neukan, zea bat, musika tresna bakarrik piztentzala goizian, ordun ja jartzen nio zinta hori. Eta ja,
0: eta esnatzen
1: zintzen. Bai, nere iratzargailua zen.
0: Eta kontzertuetarako moduri? Pogos ikusteko moduri?
1: Ez ditut ikusi zuzenian, behida. Eta ja, ez ditut ikusiko.
0: Badaukazu joerari kontzertuetarako?
1: Bai, badauka joera kontzertuetarako. Aspaldi hontan gutxi, jun naiz, bai? Baina depoz ez ditut zuzenean ikusi eta bai, zerbait bazteon erraietakoa. Bai.
0: Ekaitzak bere tartea ere badu, aran erasunen bihotzeko fonotekan.

0: Non gatzaude?
1: Portugalen.
0: Non gaude galdetzen aninduan, baina...
1: Bai, bai, Portugalen, ikuste, te fadoak ez nitula... Portugalea lehen aldiz jun arte, ez etzeon ere orbita musikalean, ez nuen, ez neukan nik referentzia hori. Eta liluratuta behatu nitzan. Liluratu nitzan, bai, eta Madredeusen disko hau, zinta formatoan, egonda nere kotxe zaharretan urte pila bat hortxe. Kotxe aldatu da, eta segitzen nun zinta hori eskura, eta beti autoan gidatzen nijoala segun zen momentutan, nere giroa, nere giro musikala sortzeko bide bat bezala. Eta egia da, fadoek badaukatela parte hori, ba, ez dakit, nik uste Portugaleko kulturako saudade zea hori, esango nuke kulturalki, zaila dela ulertzeko ze igual ez da gurearen berdina, ez? Eta bada, tono bat, daukala oroimin pixka, toke nostalgiko bat, ez da tristura, beste zerbait da, baina nahi konektatzen hau oso sormenakin edo barne lekuekin, ziur aski, ez? Orduan, nere buruarekin egoteko musika hon bat da niretzat, eta egia da jozein abesti aukeratu nezakela, hau aukeratuet, baina hauetako bat izan behartzun, ez? Bada gure barne munduak plazerrez habitatzeko modu bat, eta onura egiten dit, egia esan.
0: Kaseta esan duzu, baina gaur egun beste euskarriren bat, edo? Edo kotxe hori bizi da oraindik.
1: Ez, baina zinta batzu gordein ditut, oraindik. Gordein ditut, tresna bestela, euskarri bestela, nire semeak flipatu iteu, klaro, baina izer da. Eta
0: batzu...
1: Ba, karo, hainbeste aldatu dia, ez? Gure musika, gure bizitzan egoteko moduak. Eta orain, ba, hoxe, ba, banabil, karo, Spotify kendu nun, ba, hoxe, ba, enpresakin ez nulako jazeatu, eta hor nabil bilatzen, tresnak.

0: Laboa ezinbestean, haran erasunen bihotzeko fonotekan.
1: Bai, ezinbestean da ziurazki arrazoi asko aipan itzake, eh? Baina etortze zait aukeratzerakoan bereziki pixua aukidu duela nik uste dozena bat urte edo hasi genun ba, Euskal Herrin leku desberdinetan egontzian bizikidetza foroak, ikuspegi desberdinetako pertsonen arteko harremana ikuspegiak edo lantzeko, hurbiltzeko, komunikazioan jartzeko esparruak izan zian. Eta hor kontuatu ginean, ez, hain gotortuta gaudenian gero zezaila dan, ez, harremanetan jartzia berriz, eta oso polita izan zan, metodologikoki, fasilitazio oso ona euki genuen egia zan, aitzi berri oso eskertuta. Nola musika edo artea edo espresio desberdinak izan zian modu bat elkarrekin hitz egin ahal izateko, eta geruza desberdinetan gure kontakizunak josteko, ez? Geruza makropolitikarena, geruza mikropolitikarena, bizipen pertsonalena, emozionalidadena, ez? Eta geruza horiek elkartzen junginan pixkanaka, eta sartzen juteko modua musika izan zan, abestiak izan zian. Eta gogoratzen dut, nola urte horietan, ez? Zaila egiten zitzaiguna abestien bitartez lortu benun egitea. Eta hau izan zan, nik jarri nun abestia, ez? Niretzat ziurraski bakoitzak ispilu bezala baldin bada abestia, bakoitzak entzat esan nahi desberdin badaukala, baino bada alako izateko askatasunaren zea bat, dei bat, edo ez, Nikola bizi nun, eta hau izan zen ni jarri nun abestia, eta hortik aurrera egia da, beste, ez dakiz zenbat alditan, kanpoko lagunak, Euskal Herria ezagutzen, Euskal Herria ezagutu, baina Euskara ezagutzen ez dutenak, kantatu diate abesti hau, ez? Nola iristen da abesti hau beste leku batzuetara, esango nuke gure abesti unibertsaletako bat dala. Hain zuzen ere, ba, ziurazki askatasuna zer dan esateko balio digulako denoi. Eta alde hortatikan oso polita da niretzat abesti hau, eta zaila dan horri lekua indiona abesti bada. Orduan eskertua, de bai, aukera hauek ditugulako.

0: Bai, musikak negarra egiten ere laguntzen du, ba.
1: Bai, eta batzuetan behar izaten dugu negar sakon hori, hola, horro forma hartzen duna, eta niretzat Txabela Bargasen agotxa izan da hori, ez? Tristura hitza motx gelditzen da, hau esateko, ez? Dania zerbait minak ateatzeko modu bat, eta musika, kantatzea, badaudenian abestik laguntzen dizutenak oiu egiten, ez? Oiu egin, esateko modua da, baina ateratzeko indarrez, oso sakona dana.
0: Erraietatik.
1: Hori da, erraietatik. Eta gaina gero, abesti horren bertsio bat egontzan Koko pelikulan, eta izan da, nere semearekin hola, oiuka abesteko itako bat. Eta asko gustatu izan zaigu beti, abestiren bat, ba, elkarrekin, kotxian, jarri atope, eta ba, kantatu ze badago, ez, ahotsa, ahoz gora, indarrez, ateratzen dugun hortan, zerbait gertatzen zaigu. Eta konpartitzen dugunean ere gertatzen da zerbait. Orduan, egia da asko maite detela.

0: Hau izan ote daiteke jabe, jabe, emakumeak alduntzeko programarako soinu banda?
1: Ba, bira, soinu banda ez daki, baina egia esan, esango nuke, hauetako abestiren bat, bai erabilizan detela tailerretan. Ba, adibidez, emakumeentzako alduntzeko espaziotan, bai asko lantzen dugu igual, baita gorputzetik, mugimendutik, pixka bilatzea beste modu batzuk, eta mugimenduan askotan topatzen dugu, gure burua edo beste aukera batzuk, eta bai, egondia abestietan, abesti hau ez, baina egondia gure abestietan, bai. Eta badago zerbait, barne indarrekin konektatzen duna, eta beste aukera batzukin konektatzen. Iriki, aztakit, etortze zai besoak igotzea. Besoak igotzea. Abesti hontan, eta beste beraien beste abesti batzuetan, eh? Baina bai.
0: Behartzen jare programa.
1: Behartzen modu berriak bilatzea eta jarraitzen du izaten, desereikitzeko dauzkagun barne muga hoiek. Dauzkagu orain diko oso barneratuta gutxitasun dauzta asko, gure sinesmenetan, eta beharko dira beste modu batzuk ere bilatzea, baina bilaketa hortan bai egonda zerbait konektatze zituna bai gure komunikatzeko gaitasuna, gure emozionalidadeak, ez da berdina beldurrean egotea edo konfiantzan egotea, ez? Orduan konfiantzara iristeko gauza desberdina behar ditugu, musika ere bai. Eta jarraitu beharko dugu bilatzen beste modu batzuk, bueno, elkarrekin eta bakoitzak ere bai, bueno, deseraikitzeko, bueno, desoreka hoiek ekarri diguten hori, zapaltze txiki handi hoiek.
0: Zerrenda, bukatzeko eta amaitzeko, zergatik Patti Smith?
1: Jo, beida, Patti Smithen bai beak pertsonaio ez dela liluratzen nau, bere gaitasun sortzaileak, ez? Osea, poesiatik hasi eta musikara eta bar, ez dakizkiten asko ziurazki. Baina daude geruza asko elkartzen ditu Patti Smithek. Ekartzen nere begiradan, edo nere bizipenian, geruza soziala, ez? Ekartzen du, geruza pertsonala ekartzen du. Gero dago geruza bat gehiago arte modu batena, ez diona beldurrik eman bere modura gauzak egitea, ez dituna segitu bereziki, segituko zitun deno segitzen dugu, lerro jakin batzuk, edo tendentzia jakin batzuk, baizik eta berea, ikustezu Patti Smithen irudia gaur egun ere, eta esat duzu, honek iteu nahi duna, ez? Hori transmititzen dit. Eta bereziki, eta boterea hitza ekartzen du. Eta boterea hitza ekartzen du, modu batean nun astindu dezakegun. Hau ere bada, kotxian, altu, igota, kantatzeko abesti bat, konektatzeko zurearekin eta gurearekin, eta esango nuke gaitasun eraldatzaile bat eukidula nigan, eta horretik aukeratu dut egia esan, ez? Botera hitz asko dago nire hautan.
0: Eta autoan gidari bera, eh?

0: Astea, edo zertan astea kostatzen omen zaio. Asi badasi, kontutan Aixa. Ana Erasunen bihotzeko fonotekan berehala etorri da, lidergoa ez ezik, parekotasuna. Taldenareako eta elkarlanerako ez baitago eginkizunik talde lana eskatzen ez duenik. Musika bera ere sozializatzeko eta taldean indartsu sentitzeko aproposa. Handi sentitzeko. Nerabe ordea bakarka grabatzen zuen kasetean irratian entzun orduko gustoko zuen abestia. Irratia musika iturri. Kaseta hasitako kantuen gordailu. Etzetzatela ies egin. Eta oraindik ere pentsa, zintak gordeta. Bakarka gerora ere bere baitarako sormenbidea, piano eta fado doinuz. Coachengan fede handirik ez duenak ere aholkua eskatu izan dio. Eta berak eban, arrazoia batetik, ez fidatzeagatik, libre gara, eta baita aholkua ere. Eta bera hain gustora, tribu horretan, coach giroan aurkitu baitu tokia. Ulertzen ez zuen zerbait bazen, beraz, arazoa zuen, eta hor ulerberera iristeko bidea coach gintzan topatu. Eta seguru da bertan, segurtasunez, eta ondo ahaldunduta. Bere burua nola esnatu eta zerkin, garbi ikasita aspalditik. Eta gatazkak berbalizatu ezin duen jendeari laguntzen nola esmatu, ba, orbita musikal berberera erakarrita. Eta erraietatik, oiu berberetan bada, hobe. Irribarrez eta algaratxoz beretako bihotzeko fonoteka. Argi eginez oroitzapenak piztu arazitako doinuz. Eta oharra, behar bada, Aranek kanturen bat bidaliko dizue modu metaforikoan zerbait esateko. Musika baduko hartala. Aran Erasun, eskerrik asko zure bihotzeko fonoteka Euskadi Irratian zabaltzeagatik.
1: Eskerrik asko, plazera handi bat izan da. Gozamena.

0: Euskadi Irratia. Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Venezuelan lurrikara bikoitza gertatu zenetik bi hilabete bete direnean 6.509 hildako zenbatu dituzte eta hondakinetatik 6.462 pertsona bizirik atera dituzte. Gainera 426.000 herritar baino gehiago hartatu dituzte ospitaleetan. Etxe bizitzei dagokienez kalteren bat jaso duten etxeak milaka dira eta horren bestez milaka herritar ez dira oraindik etxera itzuli. Delcy Rodríguez presidenteak azaldu duenez, lanean ari dira mundu guztiari konponbidea emateko eta datuek kaltetutako jendeari itxaropena ez dioten ematen arren, lanean jarraitzen dutela azaldu du. Azaldu duenez, 325 etxe bizitza berria eman eta 1001 berreskuratu dituzte eta urte amaitu baino lehen 4000 gehiago ematea aurreikusten du.
2: Udalak jakinarazi du,
3: adjudicaremos más de 4.000 viviendas antes de finalizar el año y así continuar hasta que cada familia afectada tenga una solución. Nadie.
1: Gainera, argindar eta zerbitzu publikoak hobetzeko plana dutela dio, sare sozialetan zabaldutako bideoan, herritar eta nazioarteko gizartearen empatia goraipatu du. Hala ere, gobernuz kanpoko erakundeek salatu dute, bi hilabete pasa direnean laguntza humanitarioak bera egin duela. Bien bitartean, Kolombian izandako lurrikararen ondorioz, 321 hildako, 4.429 zauritu eta 240 desagertu izan dira azken datuen eguneraketaren arabera. Bestalde, 364 lagun erreskatatu dituzte. Gurean Hondarribiko alarde tradizionalak utzi egin du gatazkari konponbidea emateko, iazko urrian abiatu zuten elkarrezketa prozesua. Udalak kezka agertu du erabakiren aurrean, baina gatazka sozialari konponbide partekatu eta iraunkorra bilatzeko lanean jarraituko duela berretsi du. Honintza segurola.
2: Udalak jakinarazi du, hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik Fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Alardearen egoerak komunitatean dituen ondorioak lantzeko beharra azpimarratu du Igor Enparan alkateak alardearen gatazkari irtenbidea bilatzeko.
4: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
2: Alardearen bezperan konponbide sendo, iraunkor eta egonkor baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei eta eragileei lasai erantzunkizunez eta errespetuz jokatzeko deia egin die.
1: Bestelakoetan klima aldaketaren adibide argia da urtengo mahats bilketaren hasiera data. Historiako goiztiarrena da. Arabako Errioxan gaur ekin zioten mahats zuria biltzeari eta Nafarroan pasaden astean hasi ziren. Ohiko bilketa urrian izan ohi zen Pilarika egunaren inguruan, azken hamarkadan irailaren erdia aurreratu da eta aurten abuztuan hasi da bilketa. Aurten mahatsa txikiago izango da, baina egulaldiak kalitateari ez diola eragingo diote upategiek. Bai ordea sagarrari, aurtengoa ezurtea da, alegia usta txarrek urtea, baina beroak eta uri faltak ustari eta zuaitzari eragin diote. Aitor Etxehandia teknikaria.
3: Adjudicaremos.
5: Orain ikusten ditugu, sagastia sotan, ustoak horitzen nahi diala, eta orduan ezin izango dute ondo jan, ezin izango dute fotosintesia behar dan bezala egitea, eta bueno, erreserba gutxiago izango dituzte, datorren urtera begira.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoek bera egingo dute eta 4-5 gradu baxuagoak izango dira. 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean, Ebro, Ibarrean izan ezik. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, iparraldean hodeiak izango dira nagusi, han hemenka zaparradaren bat egin lezake batez ere goizaldean. Egunaren amaiera naizea aldakor ibiliko da. Guraldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizunan lauretan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioan esne eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: hogeigarren mendeko kompositore handietako bat izan zen Sergei Prokofiev errusiarra. Landu zituen generoetatik sinfonietan jarri dugu gaur arreta. Oso interesgarriak dira, forma naiz espresibitate aldetik, baina gehienak ahazturan erori dira. Aurrenekoa eta bosgarrena izan ezik. Eta classical izenez ezagutzen den lehendabiziko sinfoniaren amaierara jo dugu. Chicagoko Orkestra Sinfonikoak eskaini digu finale eder hori.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta beste ezagun handi baten musika jarraituko dugu. Franz Xaver Richter da bera. Oso saiatu eta emankorra izan zen kompositore txekiarra, baina bere lanak ez zuen merezi duen oihartzuna izan, bere obraren zati bat baino ez da iritsi gure egunetara. Si bemol maiorreko sinfoniaren andantea ekarri dizuegu. Capricornus Consort Basel taldearekin uzten zaituztet.

0: Eliz musikan batez ere makina bat lan egindakoa da Xaver Richta kompositorea. Oratorio bat eta 1919 meza, 80 sinfonia eta ganbera musikari dagokionean ere ondare galanta utzi zuen, baino lehen esan dizue da moduan bere obra ez da oso ezaguna. Onaren urrengoa da guretzat Capricornus Consort Basel taldeak maixuki interpretatu duen si bemol maiorreko sinfonia hori.
1: Klasikoak eiteben.
0: Gustukua izan duzuelakoan abanera bat orain, iradierrena. Aurrekoarekin segiz, Euskal Herrian ere badira oihartzun eskasa izan duten egileak, eta hoien artean, Sebastian Iradiera Arabarra, aipagenezake. La Paloma mundu guztian famatu den bitartean bere gainerako obra apenas ezagutzen da, eta Lantziegoko kompositorearen bitxikeri hoietako batekarri dizuegu. Yo te quiero, Francisca, izenekoa.

0: Sebastián Iradierrek urte batzuk egin zituen Kuban 19. mende hasieran eta errepertorio oso bat idatzi zuen hango Habaneran oinarrituta. Ibilbide luzeko abeslari profesional baten ahotsean Cesar Carazok abestuta entzun dugu Yo te quiero Francisca. Asibil kriollorekin batera Carazok en un salón de La Habana izeneko diskoan Iradierren Habanerak ez ezik Manuel Saumel Espainiar kubatarraren kontradantza zoragarriak bildu zituen. Gogoratu, 1888 arte Kuba Espainiarra izan zela.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika abestua eta instrumentala tartekatzen jarraituko dugu. Oraingoan Poulenc-en bi pianorako lan bat entzutera gonbidatzen zaituztegu eta ondoren Marta Mateu sopranoa bere lehen urratsetan. 2020an debutatu zuen Bartzelonako Liceun eta 21. mendeko operaren talentu berrietako bat jotzen dute.

0: Marta Mateu, sopranoa Giovanni Botesini, italiararen Requiem mezaren zati bat, Agnus Dei, abestu du aparteko gustoz, zerbaitegatik esaten dute, etorkizun handiko abeslaria dela katalana. Tarragonan, 1980an jaioa, zeresan handia ematen jarraituko du dudari gabe. Gemma Coma metzoarekin egin du duoa. Aurrez, beste muturrean, gogoratu Requiema hileta elizkizunerako musika dela, Pulanken mozorro dantza bat jo dute bi pianisten artean. Love Derbinger eta Roland Pentinen suediarrek interpretatu dute.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Asuka Matsumoto, japoniarraren piano espresibo albumetik hartu dugu Mozarten a la turca ezagunaren bertsio garaikide hori.
1: Klasikoak EITB.
0: Guazen orain Italiako berpizkundearen eta barrokoaren arteko muga horretara. Skertzi musikali komposizioan Monteverdiren alde irautzaile, esperimentatzaile eta berritzailena entzun dezakegu barrokoaren sorrera bera irudikatuz. Madalena Kotxena, sopranoaren ahots paregabean, da Michela Tutabela pasartea entzun dugu.

0: Isaac Albenizen konzierto fantastiko deiturikoaren alegroa jotzen Clelia Iruzun pianista izan dugu. Nazioartean ospe handia duen musikari brasildarra oso goiztiarra izan zen Albenizen antzera. La urterekin hasi zituen piano ikasketak eta zazpirekin irabazi zuen lehen lehiaketa. Kompositore katalana berriz, sei urte baino ez zituela Parisera bidali zuten hango konservatorioan ikastera. Benetako aur prodigioa izan zen. Bere gara irako oso aurreratua zen eta Espainian aurrekaririk ez zuen fantasia honen amaierako alegroa entzun dugu non protagonista pianoa den eta orkestraren lana bigarren maila batean gelditzen den.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Parcelen musika dugu orain. Erregetxearen ospakizunetarako konposatu zuen maiz, eta piezarik ezagunenetakoa ezagunena ezpada duzue hau, Justin Davis eta Caroline Sampsonen dueto paregabean entzongo duguna. Sound the Trumpet, pianoan Joseph Middleton.

0: Mary erreginaren urte betetzerako idatzi zuen Parcelek Sound the Trumpet, ospetsu hau. Trompetaren soinua boterearen irudi izan da historian zehar, eta kompositore inglesak bazekien gorteari nola gustu eman, lehen esan dizuedanez, errege erreginaren zati dazten oitua baitzegoen. Berez, bi kontraten horrentzat komposatu gomentzuen, hau da, gizonezkoetan ahotsik altuenak abesteko, baina Caroline Sampson sopranoaren eta Justin Davisen ahots miresgarrietan entzun dugu gaur.
1: Klasikoak eiteben.
0: Eta erne botereak dituen eraztun baten magiak hartuko baikaitu orain. Albenizen The Magic Opalen zatitxo bat entzungo dugu.

0: Albenizen musikara itzuli gara. Gazte hiltzen arren, bere bizitza gertakariz beteriko zurrunbiloa izan zen. Abenturazko elaberri batentzako argumentu aproposa batzutan. Eta ingelesez idatzi zuen The Magic Opal izeneko opera komikoa ekarri digute Juan Jomena Gasteiztarrak eta Dipsy Orkestrak. Londresen estrenatu zen 1892an eta modio historio bata, Greziako piratak protagonista dituena, botere magikoak dituen eraztun baten inguruan. Ukitzen duena, eraztuna daraman personaz maite minduko da.
1: Klasikoak EITB.
0: Isaac Albenizen The Magic Opalen baletaren ondoren, Xavier Montsalvatgeren piano doinuak ditugu, beste Katalan Universal baten eskuetan. Bera, Jordi Masó da, eta hango pianisten artean diskografia zabalena duena da.

0: 1912an Gironan jaioa Xavier Monsalvatxe kompositorearen lehen kompozizio esanguratsua entzun dugu. Tres divertimentos izenekoa Jordi Mazó pianistaren eskuetan entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta karrerila hartuta instrumentu zaldatu gabe jarraituko dugu. Pianoan eseriko dena Fasil Say turkiarra da. Haydnen re maiorreko teklatu sonata interpretatuko du.

0: Haydenen re maiorreko teklatu sonata 1780garren urtean edo agian goizago idatzia dela esan ohi da. Naiz eta lehen esku iskribua 1788koa den. Edozein modutan, garai haietako doinuak gurera ekarri dituena Fazil Say pianista turkiarra izan da. Bertako Allegro con brio lehen mugimendua da eskaini diguna.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Orain, 19. mendeko bienara joko dugu, piano doinuz baita ere.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Urzainkiko sutea egonkortuta jarraitzen duen arren, oraindik zuhiltzaileak sutan egon diren moztondoak amatatzen ibili ziren atzo. Nola nahi ere ez da parteko gora berarik izan, gaua bertan ematen ari dira egoera zaintzeko. Klimalarri alderen ondorioz, baso sute arriskua gero eta handiagoa da, bereziki Nafarroan. Udan hainbat izan dira, horietako bat Petilla Aragoin. Ba, hain zuzen ere, Forulanda Garapenerako Departamentuak eta Petilla Aragoiko udalak hainbat prebentzio neurria adostu dituzte, tartean abeltzaintza estentsiboa sustatzea, mendiak garbi mantentzeko, ez ezik abeltzain gazteak herrian gera daitezen.
2: Tenemos que combinar las labores forestales, las limpiezas, los cortafuegos, etcétera, con carga ganadera. Si no metemos ganado al bosque, vamos a seguir.
1: Jose Mari Ayerde Landa Garapenerako kontseilariak azaldu duenez, horrez gain baso antolamendua egokituko dute eta dagoeneko su ebakiak egin dituzte aurreko uztailean sugarrak piztu ziren basoaren inguruan. Bilbon bestetik hirugarren gauaz gozatzen ari dira bilbotarrak, azte nagusi irugarren gauaz, eta atzo lehen 48 orduen balorazioa egin zuen Juan Mari Aburto alkateak faktorian, oso balorazio positiboa. Kale salmentaren auzian, manteroek udaltzengoaren tratu txarra salatustean, alkateak esan du berak ez duela alakorik ikusi, eta antolakuntza kriminala dagoela legez kanpoko saltzaile hauen jarduenaren jatorrian. Udaltzengoaren lana defendatu du Aburtok.
3: Salmenta ez dala legala, salmenta horren atxean antolakuntza kriminala dagoela, eta geure asmoa da alden neurrian iturrira heltzea. Guk jarraituko dugu geure lana egiten eta Bilboko merkataritza defendatzen.
1: Amaitzeko, Gernikako udalak atzeratu egin du Pasilekuko eskola zaharrean liburutegi berria egiteko obra. Egun gaztetxea dago erekin horretan eta hainbat gaztek protesta egin zuten atzoko goizetik desalojo asmoa salatzeko. Gaztetxea tarian hasi den protesta udaletxe barrura eraman dute udalaren erabakia ezagutu eta gero. Bilera egin dute bi aldeek, udaleko iturriek adierazi digute adostasuna lortzeko atzeratu dituela obrak, baina egurre Gazte asanbladak informazioa ezkutatzea negoziatzeko borondaterik eza eta proposamen zehatz baten falta salatu ditu. Anitz Arronategiz asanbladako kidea da.
4: Posizio bardinen segitzen abela, alternatibie bertan bera gelditzen ala, zaskue ez abela nahi inberda gehiago gugaz, ez da eskola mongo informaziorik, orduen negoziazio maiori apurtu itzen ala. Orduen bauri, arriskuen jarraitzen gula, baina informazio barik, defenduten zehiduko gula espazizoa honetan aztietan.
1: Eguraldiari dagokionez, gaur temperatura maksimoek behera egingo dute eta 4-5 gradu baxuagoak izango dira. 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean, Ebro ibarrean izan ezik. Zerua tarteka hodeitsu egongo da, iparraldean hodeiak izango dira nagusi, anemenka zaparradaren bat egin lezake batez ere goizaldean. Hain zuzen, goizeko 6 arte, abisu hori indarrean dago Ipar Euskal Herrian ekaitzen gatik. Guraletik besterik ez, urrengo albiste mankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestea informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Arraunzale, gabon eta ongi etorri. Orain hasita, arraun kontuak izango ditugu izpide urrengo ordu betean. Zarauzko estropadak igaro berritan, arrauna bere garairik gorienean sartuko da urrengo egunetan, baina aurrez, Euskotren Ligaren amaiera eta Euskolabel Ligako estropada entzutetsuetan jasotakoak aletuko ditugu, baita kae bat eta ete ligen azken jarrunaldi errepaso egine. Guztien gainetik ordea, izen propio baten jiran osatuko dugu saioaren hasiera, izan ere, arraun lagunak elkarteak handia egindu beste behin Euskotren Ligan marka historiko bat ezarri eta guztia irabazita. Estropada guztietan esan bezala gailendu ostean, gurekin izango ditugu Lorea Etxabe arraunlaria, Juan Mari Etxabe entrenatzailea eta Itziarre guren presidentea. Eta gogoratu, orain Euskadi Irratian entzuten ari zareten hau Euskal Telebistaren lehen katean eta guau gure audio plataforman ikus dezakezuela aldi berean. Leire Karrera eta Xabi Iraola teknika arloan, astera goaz.
0: Euskadi Irratia. Tostartean.
1: Eta saioari ekiteko, hoi bezala, lehendabizi gure adituak agurtu behar ditugu. Miramongo estudio nagusian, hemen gure alboan, Manu Maritxalar eta Eli Pescado hor. Kaixo, bikote, arratsalde, gabon.
2: Gabon, gabon.
3: Gabon, denei.
1: Eta telefonoz bestalde, Patxi Egurrola, kaixo Patxi. Bada saioari ekiteko, hoi bezala, Manu Eli, lerroburu nagusi bat, eskatu behar dizuet, asteburuan gertatu denaren inguruan.
2: Haundia eta ikusgarria.
1: Eli?
3: Ba, itzik gabea, segun nuke.
1: Beno, ba, itzik gabe edo itzekin, baina lerroburu bat eskatu ostean, ba, eguneko beste lerroburu batzuk ekarri behar ditugu izpidera, ez gutxi, dezente irakurri baititugu gaurre egunkari ezberdinen azaletan. Amabostetik amabost, arraun lagunakek bandera guztiak irabazi ditu, irakurri dugu gaurre berri egunkarian. Arraun lagunakek historia egindu, jarri dute notiziaz de Gipuzkoaren azalean. Arraunek historia egin du, laburbildu du Diario Baskok eta Errekorrez Blai Lugainene gara egunkariak hautatu duen lerroburua. Eta halaxe da, historia egin du arraun lagunakek eta hori dela eta esan duguna. Lorpena ba beren larruan bizi duten hiru lagune ekarri ditu gurera. Lorea Etxabe, Juan Mari Etxabe eta Itziarre guren. Kaixo, gabon.
4: Bai, kaixo,
3: gabon. Gabon, bai.
1: Beno, lehenik eta behin, pentsatzen dute ondo merezitako bestondo pixka bat izango duzuela gaur. Hala?
3: Entrenatzaile jaunan aurrian asko zendet esan, minu, bai, ondo espatu genuen, garaipena.
4: Bueno, ez ez zerraitxo.
1: ikusi ditugu ospakizunetako irudiak, jakin nahi duguna da, ba, Donostiako kaletan barrena, Lorea, nola bizi izan zenuten atzoko arratsalde hori?
3: Ba, hunkigarria izan zen, ez, azkenean, Zarautzen gure artean, taldean artean ospatzeko kere zan genuen, baina Donostin ja ba, gure zalia, gure familik eta lagunekin ospatu alizan genuen, eta hoi beti polita da, ez? Ez dure postazuna eta behiena ba, elkar banatzia.
1: Hori, Donostian, pentsatzen dute, arrera ere, baudal ordezkari egintzi zueten, bueno, alako ba, balkoian eta bandera gaztintzeko modu izan zenuten, aurrez, horren aurretik, zeuk esan duzu, festa Zarauzko uretan azizen, gero Getariako lehorreratzea ere ikusi genuen, kontrarioek, Juan Mari egintzen zuten alako arrera eder bat, pasilio eta guzti, kiroltasunaren adibide.
4: Asko eta mila esker talde guztia neutatik, eta uste arraunak iraztea loloko kasotan, borroka kalde bat utzi eta uste leia, bueno, rekonozitze hori, oso politxan zatu zen, eta benetan unkigarri ditu zen, bai, gio bandera guztiak antzosten, bai, gure taldeko gazteak antzosten bandera guztiakin, eta kanpotik egatu nintzen oso impresionatu, oso gustatu zen pila bat, ez eguneko parte honetako bat hori izan duzela.
2: Bai, barkatuko diazo, Jonander, baina esan duzun horrekin nienekien, haundia esan dut, nire hitza bezala, atzoko eta asteburuari begiratuta, baina aipatu duzun horrekin, pasillo hori egitea eta errekonozimendu hori jasotzeak, oraindik eta haundiagoa iruditzen zait egiten duela, ez zuek lortutakoa bakarrik, baizik eta arraunaren evoluzioa.
4: Bai, ni uste hortan ikuan, ez? Evoluzioa, eta elkartasun hori, neska talde guztiak gane gotea, oso, uste, politia zan duzera, eta...
2: Neskekin lortu duzu, gizeneskoekin lortu ez genuen abin inoiz.
4: Bueno, uste, bakoetxa begara ditorko, bera, eta...
2: Bai, bai, bai, ala behar.
4: Normaltasun bat horrela hartu, bera, ezken leia hurien berdugu, eta borrokatu berdugu...
2: Txalo egiten azteko arauk, hori entzun da, egiten ez ateiat, eh?
4: Ba, bai, netzako oso onki garra izan duzera, eta uste, urte asko eta milen ez arraunien, eta momento unenetak guago izan dudela.
3: Bai, oso onki garra izan zan, gukure bai flipatu ingen.
1: Bueno, Patxi, zuk zeu bidaliz nidan niri bideoa, lehorreratzeko bideo hori, bueno, ba, gazte mailetako arraunlagunekeko arraunlariak bandera gaztintzen, gero pasilioa hori ikusi genuen, benetan ikusgarri eta zeuke askotan esaten duzuna, arraunak kirola da eta kiroltasuna behar du.
5: Bai, neuri entzodozten atentzinu, eh? Beste talde guztizek horako rekonozimentu etzi, ez? Itzi alde batera, ba, itxosune beti esatot, ez? Lo que está en Las Vegas, edo, Las Vegas, horako esaldi bat egortik. Itxosokoak itzi bizelekun eta kiroltasunez, eta bai, ni betxalote rekonozimentu bat izen zala, ez? Aurten, ba, arraunek erakutsitako ba, nagusitasun horren rekonozimentu bat, eta nik hori ba, ondo ez, erremun faltan botateo eta askotan kiroltasun hori, eta, bueno, ba, neskata mentzate egon zan, eta bueno, hori posteku daz.
1: Zeu ekarri duzu izpidera rekonozimendua, Itziar, izan ere, arraunlagunak ene zuzendaritzan zaudetenok, arro egun behar duzu nahi ez aurten, eta azken urteetan ekuarri honek egin duenarekin.
6: Bai, oso arro. Eta horregatik atzo, lehorreratzea egin zutenean, hain polita zan ikusten eginena, treneroakin ja, ba, goruntza rampan gora igozienean, ibeian gelditu nintzen, ze oso polita zan, han bizitu zana, oso jendetsua izan zan, kontutan hartuta estropa zarautzen zala, bino, han gauza asko moitu zian, eta nik usten dut, emakumezkoen Euskotren Liga honek hori erakutsi dula, ez? Bateratze hori, lehorrean, ba laguntasun hori, eta inbeste arraulari ikusteak, pasilloa egiten txapeldunei, gero, bueno, klubez dela, ba, rotasun osoz gazteek, ere, ba, beraien arraulari bandera kastinduz, ban jartze hori, oso estampa politia izan zan, eta bertan gelditu nintzen arranpan, ua gozatzen, ze azkenean...
2: Iruñako momentikoen antzea, momentiko, bizitzen.
6: Ba, ze gabekoa, baina ua gozatzen, ze azkenean...
2: Iruñako momentikoen antzea, momentiko, bizitzen.
6: Ba, ze zenigabekoa, baina bai...

0: nahi ikustea, eta ez ikusten ditugun beste hainbat txatxukeri.
1: Bueno, kirole ikuspegitik epizkat aztertuta, lortu duzuena, bueno, Euskotren Ligaren 18 urteetan, lehen da biziko taldea zarete, demoraldiko estropada guztiak irabazten dituena, orain bi urte kasi guztiak, bakarraren faltan, baina lortu duzue, historia egin duzue, lerroburutan egunkaritan gaur irakurri dugu historia hitza, alaxe delako, Jo Mari, eta hori oso gauzan dira da.
2: Ba, gauzan dira, azken historia, oi da, ez, kirole arzezenean historia nahizu egin, o izena nahizu jarri hori, eta horreotea gure izena, pues, kizon pasamaten hori izan. Azien eta proiektu bat dela 6 urte, talde giro oso maten genuen beti, demora aurrea, eta urtetik urtea maila iotzen ez. Aurten gure izan du da, zorrogarria, benetan zorrogarria izan du da, pues, arlo guzitan, egin izan guet. Talde bezala, klub bezalare indartzen nengoaz goraka, eta gero dene irautzea, pues, sorpresa, hortako haitu galanean, eta lortezun ematen du erresa dela, baina oso oso zaila izan du ez, momentu txarrak izan du eta bueno, denak pasatxuko nola da, taldean laguntzen gatik.
1: Entzun dugu dan zehar, bat galdetu, besteari galdetu, itziarri ere estropada maieretan galdetzen genion, helburu alduzu guztiak irabaztea, eta ez den zuen, ez, eta atzo argi eta garbi zure taldeki de marlarreak esan zuen, eta argi eta garbi gainera errepikatu zuen, hau ez da inoiz helburua izan, baina elburua ez, baina ondorio bat izan da. Lanaren ondorio, hau etorri zaizu Lorea.
3: Hori da, baina ez genoen inungo momentuan elburu bezala jarri nahi, azkenean gure gain kriston presioa jartzia zalako. Narrauna ez da piztina baten iten, bakigu faktore asko keragiti dakatela, eta batzutan zure eskutatikat dauden faktore batzungatikan, ba, juniteia, ez estropada galtzeia. Orduan ez genuen presio hori jarri nahi gure gainean, bai izango izut, igual bihar ja atzo urdurigo ginala, ez? Ze, kasi, azkeneko estropa gatzezan bakarrikan, eta etzan helburua, bale? Bino, igual pixkat urdurigo ginen, esan ez, jo, pues, oain ja, ez? Hortxe dakagula, ez dugu eskapatzen nahi. Te igual azkeneko aste burontan, bai izan dela, lehenko aldi esan dugula, jo, igual nahi dugu, ez?
1: Pinoraino iritsita, eh?
3: Horregatik asazte, eta oain eskapetu bertzaigu hau, baina, bueno, ba, lortu dugu, eta baina benetan etzela elburua.
1: Bueno, kontu, lortu duzu, eta ez hori bakarri, laugarren urtez jarraian, Euskotren Ligako txapeldun, bueno, beste behin ere lortu zenuten bost, guztira itziar, Lugainenekoen aroa, emakumezkoen arraunean, aroa da, errealitatea da.
4: Bai, alaxe izan da bitu batzo, kontatuko dizuet, hori ez esan dizuen anan getaian gauza asko mutu ziala eta gertau zegana etorri zaiken Ane Arrilaga zoriontzea. Eta izan zen flash moduko bat, zaten hau nik alrebes bizitu dut, behar raularia zanean ikuten izan behar zoriontzea, eta azken sei urte aurretik zegon proiektuan, haien gan genukan
3: erreferentzia,
4: ez, ikusten begira nola egiteuten, nola zaizen, eta azkenan esate duzu, gauzak aldatzen dijo arte, eta han etorri zaidan zoriontze izan zen pixkat, niretzako impactantea, ze beti nizan dunez bere gana. Eta bai, egia esan klubean, ba, apostu bat egin zen, Donostin gabezi bat zegoelako, emakumezko trenerik ez zeukitzarekin, eta bueno, proiektu honetan urtez urte jende pila bat etorri da. Batzuk ukatu egin zuten etortzearena, batzuelako ulertzen proiektu bat eskintzen genienean zer esan ez un horrek, ez? Baina, bueno, gero jendea etorriala, pues Eli ere gurekin egondu da, bakoitzak bere alea jarri du, eta atzo, ba, hauek irabaztea, etzan behi egin zuen arrauna, baina mailaz goraka, atzetik etorri den jende askok. Eraman gaitu maila hortaraino, gero hauek saltori emateko, ez? Hor lan handia dago. Nere lana izan da, ba, bueno, ba, Juan Mariri aleginak ematea, gure daukagunaren neurrian, balik eta ba, baliabiderik oberenak eukitzea. Askotan ekonomikoak ezin dira izan, beste modu batea izan da, ba, eremu bat bilatuz neskekana entrenatu dezaten, eta ba, netzat, kristona arrotasuna da, ba, evoluziori ikustea, eta atzo bauri ez, ba, dena gaindituz, dena irabaziaz, helburua izan gabe, baina disfrutatuaz, aste buru honetan, nik kanpotikan ikusi zaitu ustete beste tamaina urduriago, ez, zain zea, ba igual hori izan ez, erronka hori jo, lortu dezakegu, igual galdu dezakegu ere, hobeto ikusi zaitu ustez beste estropada batzutan, baina alere, eta hori kriston arrotasuna da.
3: Bueno, egia, uste

0: Baina zute esaten, pixkaturt duri ginela igandian, ez deulako lortu, bueno, atzarte, azkeneko jornada irabaztea. Pixkat, trabatu agenekan egia, trabatu agenekan, eta orduan, nahiko orduri ginean, esan ez da, errezakit, gure maldizioa berriro ere gertauko zego, minio, bueno, ba, kendu indegu, ja.
1: Hau txiduzu,
0: ba, listo.
2: Ura, bila eta goita lauean izan zen, ez da? Tolosaldeak bandera bat kendu zizuenean. Eta presidenta andereak aipatu duen Ana Arbiligaren kaso gura, 2018 izan zen, eta orduan ere San Juanek, estropada bakarra galdu zuen, ligartan,
0: Arraumela, arraula.
3: Guai izan zan, Donostiko kainoika da egunean, eta gaine izan zan, hori jo behin gozira gozitzen diola San Juani, eta txek, antxe, lugainene proa sartu zuen da, zoramene izan zan, gure lehenengo bandera Euskotrenen.
2: Horregatik eta horri zet bururan,
3: eta bai, eta...
2: Horrek bazekar zerbaitek egiago.
3: Ez. Baina bai, jo, guretzat izan zan, zoramena. Ondarruko bandera. Gainetikan, mutilien treneruak azkeneko Ondarrun irabazizun bandera bat.
2: Arraunen, azken ontzia.
3: Bai, eta berriro hasta gainean, zera, Asier López egon ere, patroia izan dakoa, eta guare emozionatua zen, da begesaten zen, hemen irabazin genuen azkeneko bandera mutilek, eta emakumezko...
2: Ba, maikatxo gaiago irabazin dituzu begeo, Re, dio!
3: Bai.
4: Kanpoti begiratuta, zeuk esango duzu, Juan Mari, geuke emankizunetan eta, ba, sarri askotan, gure artean hitz egin izan dugu hortaz. Arraun lagunak ikusi dugula urten, beste urtetan ere bai, baina urten bereziki oso talde sendoa heldua esango dugu. Estropadako uneak kudeatzeko garaian, bueno, ba, egoten dakiena. Hala, zoiet, bilakera hori nabaritu duzu?
5: Ba, bai, ni nabarmen. Batzen atza beste urtean, lehen urtean bertan, beste zegoen, segurtasunez zegoen. Askotan, beti zalantza bat egitun, aurten ez zetuk usi taldean hori. Ni banekin, ezaten nula, kali hau dakagu, hemen momento txarra izango dugu, zeingo dugu, nola egin, eta ja beak intzuzen, beroketa eta beak kudiatzen zuten. Momento txarroi dena barruan, pasatxu ze beak, eta beak oskondoko dut, eta nik hor bai ikusutela bai entramentotan, eta bai irakurketan, estropaetan, arazoa denean, soluzio bat azkartasuma bilatu, ez, borrokatze hori.
4: Eta horrez gain, beste ikusten dena da, taldekide guztiak elkar hartuta zaudetela, alegia sekulako konfiantza edo sekulako giroa antzematen da, hori bai estatu dezakezu, bala?
0: Bai, atzo bazkaltzen onginan itzeiten, aurtengo goza politenetako bat izan dela, danak ukidegula arraunaiteko bai. Aukera, pixkat parrez egon ginean, ze esan dezugun, itendetela ondo ateatzea edo segurtasunak injutegea, eta adibidez egon ginean parrez, santurtziko estropan justo iruzia bogain bertzian, bai. Eta okurrutu zitzaio proela aldatzea, eider, bere herrian gainea, eta esatu zu, jo,
2: etxea, o sea,
0: justo, bai, bai, justo iruzia bogain bertitu nian, eider jarriko zuta, eta inorketzun ez erresan, inorketa, ba, aurrea eta aurrea superrondo entzun estropa, bino, nahiko gauza arriesgatuk inditugu, indituzu, erakituzu, eta lare segurtasun handikin jungea. Eta oso pelita izan da, danai aukera matea.
2: Egun hortan bertan nik ere horren inguruan zerbait aipatu nuela, eta zan, bueno. Eske, Juan Mari, gaur nik pentsatzen dut bitakon bat, edo ikusita. Kale madarikatu adala, ba bueno, hor konpon. Venga, guazen kuadrilla alamoduko bat sartzea, eta bueno, gertatzen dana, gertatzen dala. Eta ara nun, kriston estropada bota, tanak, eta egoera ikaragarritxarretan. Eta esan nun, gaxoa Juan Mari, amabikoa, amairuko, amairu arraulariak, aukeratzeko problema gehiago, oraindik ere. Ni ere problema izan dute, nekien nola lotu.
5: Problema hondi, jaka momentu eta legia, goi egia da, eta...
2: Baina ez que estropa da jakan ekipo de circunstancias, zela zin dira.
0: Izan zan dana, eta kaliare bai txarra zala, oza dian bezala, kalia txarra.
2: Kalia zan kalea, joate komoko.
0: Iruzio gota proela, aldatu, eta, bueno, pues palante komandante, eta ondo ingenu.
5: Arri zatu, inberda, ez? Bizitota, pues arri
4: zatu. Dena ez da, Juan Marizango.
5: Konfianza.
4: Alberto eta Jakobo etare lanean zintzo demonio harituko dira ba.
3: Arituko dira.
4: Talde tekniko osoak duela bere garrantzia.
3: Ba, ni egitea zan, beak esango izue, enez apenas agertzen. Laien toki dizerta, trabaitea. Azkenean telefonoz jarduten deu, baina bai, ni konfiantza osoa dauka, behaiek egiten egiena, eta azkenean dakinei utzi jozu lanean. Ez egon gainean, ze ninez lehenengo ez zaiden agustatzen ere nagusan eganean negotean, ni lanean nahi nintzenean. Ni baki lan haiken, orduan utzi, daki nahi iten, eta nik uste konfiantza hortan agian gertaliteke igual gaizki ulertzea arraularien partetik, ba, esatea, eske ez dato zinoiz, baina eske ez dugu egon behar.
0: Bakoitza bere lana daka. Hori hori daka, bai, bai.
3: Ez gaizki hartu, eh?
0: Ez kontra, pasat, ez dut, ez duk santu, igual gu gaizik pentsaten genula, ez duk, eta bere lanak eta...
3: Zubek zubenean nahi zeate, Juan Marik ere nik uste behar dula bere espazio hori, erabakitan nahazteko, zuzentzeko, dudak eukitzeko, eta behak kudeatu behar du zentzu hortan. Eta hortan, kau, beti horregatik esateko, ez dugu hitz egiten entrenatzailea ez batzik. Talde teknikoa, eta horri irukotea da. Eta, hola, bueno, guk ere asmatu inoen itzei, ekipo tierra, ez? Ba, aritzen geanak, zuzendaritzakoa gala, baina txofer lanetan, delegatu lanetan, talde bat ere bagea lehorrekoak, eta nik usteto ideala daukagun ikuspuntua, ez? Ba, itza berean arituaz denen arten iten dugu oso bat. Eta, bueno, edo zer gauza balin bago, ba, joan izan dugea, eta nik usteto hori ere konfiantza hori badagola, normalean karta guztien bai gainean jarri izan du ditugu ba noski igual arraulari zaizkie gauza guztik iristen eske ez dute jakin behar ere goran gertatzen dian goran o bueno zuzendaritzan edo diru arazoak balin baditugu edo bakoitza berean jarrizun bezala ba eta nik uste ba eske da gozaba gero bai ikustei ez duze zorion txoak dian, azore, estropain, nekan eke, eta jendeak esaten zian donosten, baina, hau dira, arrunain dutenak. Osea, zeden dantzan, gelditu gabe, bueno, ba, azkendean ikustete idala, guztiaren sekretoa, koitza berean arritzea.
5: Txapainak ez oso kusi bertu.
2: Baina, momenturen batean horrek ere sortu zitun, desadostasun batzuek esango genuke beste talde batzuen aldetik, ez da, jo, Mari Lokauek beti kantatzen, beti ez dakitze, beti.
0: Normala da bezala. Baina normala da bezala nik ulertzet, azkenean, talde bakoetak daka bere urduritasunak edo gestionatzeko modua, ba. Kasualitateak guria pixkatzen buia itea edo ez, urte baten...
4: Barrena guztutzea.
0: Bai, barrena guztutzea, eta urte baten adiez kanta batekin ustutzen genitun urduritasun horiek, oso ondo funtzionatu zeguna, edo eta txistena jarretzen dugu egiten ebai. Eta ulertzen jendea igual, molestatzea edo gehiago egian ez dute ulertzen, baina ez dela inoiz... gutxiesten ditugulako, niko jargi utzi nahez. Ez ditugu gutxiesten, badakigu danak lehiakidea gehala eta edozein ikirazti dakala, baina gure taldea gestionatzeko modua, hoi da eta hoi da funtzionatzi egunak. Eta igual bat ematek probatzen badun dut horiko zai hori bai.
4: Bai, eta hori miliak aldizik usitu horrelako, hau zeak esan edut, guk baloiarekin, bueno, baloiarekin ibiltzeko itura genuen, ba, pixate tentxoketa azkatzeko,
0: bai.
4: Beste batzuk bere muñekito batzuk eramaten zituzten garai batean, bere, bai, bere pelikuletako da zeak,
0: bai.
4: Eskapulariak miliak aldizik usitu garraunean,
0: eta kirolari batzuk ditute gantxillo, beste batzuk dantzatu iteute, bakoetak bere gestionatzeko modua daka.
4: Hori da, edo sortiari eskatu edo dena delakoa.
0: Edo zer gauza, baina gure modu hori izan zen, eta pixkat ez dugu lertzen ere zergatik anean beste molestatzen du, baina, bueno.
1: Nik uste hori ez, azkenean irabazten ari den taldearen aurka askotan sortzen direla horrelako kritikak edo, bueno, gauza bera ospakizunekin, ez, askotan kritikatuak dira, ba, nola ospatzen da nola ez, baina aldi berean zerbait irabazi eta ospatzen ez badezure, nahi iruditzen zait, errespetu falta bat badagola beste ekiko ere ez. Ez bueno, denen esfortzu egon da, noski nik eman den nire uneko eguna zuri irabazi alizateko, eta bestela geratzen da itxusia.
0: Bai. Eta gila normala dela, irabazten du nahi pixkat... Tirria, hartazakin nola esan. Hori da, eta denak aurten egon dira irrikitan, beste dozeinek irabaztea. Osa, dozein nahiago zula, beste dozein talde, osa, izen fijoikan gabe, irabaztea bine normala da. Ez da, badakit ez diela txarreiten nolako holokauza, baina bueno.
2: Eta urteetan zer, Juan Mari, uste dut beste, hola, momentu... Dezer oso batzuk ere bizi izan dituzuela, ez da, ba, kritika inguru hoietan, eta batzala, eta arraunkera, eta ez da na, eta...
5: Ba, ekiponi, bueno, aurreko urtetan...
2: Oie, gaititu dituzuela esatearekin nahikoa da, ez dizut eskatzen sakonago sartzea, eta...
5: Ba, kritika asko izan dugu, eta redes sozialetan bastante izan dugu, eta momentu txarrak pasa izan dugu talde bezala. Ezan ez kritika mini egin dute bestua joan, eta bueno, hoy jakin zu kudatzen, ez ni beti
2: zaio. Begira nola kodegatu dituzu, bestenak egurtzen.
5: Laguna kontala esaten dio, eskubatekin kontatzen zu, mendena bakotxa laguna gutxi, izauna pila bat. Eta gutalde bat egoi indugu, esan dugu, bueno, arazoak hemen zuzendu, bestu aio, eta guztiote kanpoa lagun gutxi. Ez dago, lagunik, gurea, guatzen gurea. Eta kritiko jaso, eta muturin eman, eta gara,
2: baina. Eta psikologoak lagundu dizu horretan?
0: Psikologoak. Bueno, ez daka gu psikologoak, agu prestatzaia, bueno, ez da psikologa, medikoa da. Medikoa
5: prestatzaia, bai.
0: Bai,
2: baina guztiak. Bai, derrekin
0: hortan
2: jarria dagoen, ez da?
0: Zer?
2: Hortan jarria dagoen.
0: Bai, prestatu eginda hortarako, bai,
5: derrekin. Abisala gotegu eta, bueno, garbiak egin, eta, bueno, beti nire zandu nahi zaldean, beti arazoak bestu aion, kopo nire berdela. Eta kritikak bestu aion itzein berdela, eta hortik aurrea arroni berdela.
6: Ba, elkarrezketari amaira emateko noski, denboraldi ez duzu, amaitu liga egin denboraldia ez, galdetu behar ez du noski, bat Donostiako kontxako estropa horien inguruan, ze zuek, zelkatuta zaudete, egin duzuen lanaren gati, galegia, lehen da bizikontzi Donostiara izan zarete ligan, ondorioz, kontxako bigandetan, plaza hori ziurtatua duzue. Mari, amalau egun lehendabiziko iganderako gaurkoa kontatuta. Zuriz esaten dizu horrek, kudeaketarako edo buruari buelta emateko denbora gehiago?
5: Bai, buru emateko, bai, amailuko egiteko buelta gehiago. Baina, bueno, eneko garbiakat. Eta beak gogotxo doze, orduan aurreko egunok pixat relakazio puntu bateke, gaur egin entramentu badago.
6: Eskerrak relakazio puntu.
5: Ba, ego, ja, tensio pixat relakazen da, eta noa bakegun barruan gaudela, horrek egin lasetuz un puntu bat emateko, ez orduan lasai egoteko egun batzu batzugu. Ondo entrenatzeko eta ondo kudeatzeko, prestatzeko, pues, gehandean atope egoteko berriro.
6: Ederki, ba, bueno, ikusiko dugu, zer ematen duen kontxako bandera horrek, leien izango zaretela ziur, baina izerdia gogoti bote darko zeuren dikere.
0: Horta gongo beha.
6: Ederki, ba, ez urrutira joan, orain beste gauza batzuk galetu garritugulako, ordu bete osatu bitartean, eta horien artean, ba, Euskotren Ligarekin segitan oski, ba, Zumaiak maila galdu izena da. Beste arretagunea, ba, izan ere, larun batean, matematikoki aukerari gabe geratu ziren, eta ondorioz, badatorren urtean, eteligan hariko da saregilen ontzia, hori bai, Mai Iriarte arraunlariak entzun kirolegezen nola azaldu zituen bere sentipenak.
7: Triste, azkenean maila galtzea pena bada, baina pozi gaude, ba, indegun lan uste degun nahiko nahi izan dela, ba, genekin talde gaztia izan da, ba, kostatuko zula, eta helburua zen pixkat, pixkanak arregatetan ere arraunkera hartzea, sentsazioa gokukitzea, eta hoi lortu dugu, orduan pozi. Gaur azkenean ere, patroia kadete bagenun, debutatu egin dula, lau juvenil genitun lehenengo urteko akarraunean, oza, azkenean, badia arrazoia pozik egoteko, talde bezala lan hona iten dugun seinale da.
6: Eta jarrera hori, ba, segitzen badute, jarrera horrekin segitzen badute Patxi, ba, etorkizun hurbil batean, akaso berriz ere itzultzeko moduen izango dira Zumaiarrak.
8: Bueno, bai, Zumaiarrak, ba, hori ze, ez, ondarri bizan, monbane hor rekuperaziorako, ez dakit, horako seinaleren batero, baina, azken finin, ja, asko jauzitze gozan, bueno, jente gazte asko, gero patroi be, domekan kadete bat behatara ban, hori debidea, geldiro renovaten ez une plantillak, eta gaztiri aukeri emon, baina, klaro, hori ja goizen ez teue bromarik. Eta zane, talde, bueno, Tolosa, geleu kanbizu asko, eta, bueno, ondo urten zo, baina,
6: Kalik arrengo bat izan. Iintza sale izan zen atzo, estrenatu zen patroi eura, bueno, kadete mailako, akimu mailako arronlari oraindik ere heli, bueno, Zumaiak arrobia badu, eta arrobia badu alaber San Juanek ere, ze kasik arrobiko arronlari osatutako traineru bat, igo berria, irugarren geratu da ligan.
1: Bai, egia esan ez, oso lan hona egiten nahi dira, baina etxeko jende desentekin ikusten dugu, bueno, ia danak izaten dira, amairu arrobiko eramaten ditu traineruan normalean, eta, bueno, atentzioa deitzeko datua da nire ustez, eta, bueno, pues, hor arrobiaren seinale, eta bai, azken egunetan ikusi dugu gorak egin dutela, ezagit, nire ustez iristen direla kontxara puntu bat altuago, borrokalari, eta ber zenbaitza lortzea duzen.
6: Eta bestea hori esango dugu, Manu, ze laugarren amaitu du, ba, bueno, proiektu berri batean, hasi baino hobetu amaitu du liga, atzo ere hirugarren, gero laugarren zelkapen nagusian, bueno, lan ona eginda hori otarrak ere.
2: Bai, gora bera nahi baina gehiago izan dituzte, beste talde guztiei gertatu zaien, baita esango bat narrei ere, gertatu zaien modu berean, baina iruditzen zaite apostu berritzailea izanik, ba, emaitza oso duina lortu dutela, borrokalari ikusi ditugu, eta gainera ba, atzo Itziarrek aipatu bezala ba, omenaldia jaso zen dutela, eta ederki merezitakoa, usteut horioko neskek ere herriak eta taldeak eskaini ziela olako omenaldi berezi bat, merezitakoa, oraindik eta gehiago kontuan izan da, ba, zenolako egoeran, heldu behar izan zioten aurtengo denboraldia zerari bai berak eta baita Zabaleta jaunak.
4: Horixe, nabarmendu zigune atzo, Zarauzko estropada eremuaren inguru horietan, estropada maitu berretan, Andoni Campos oriotarren zuzendaritza batzorteko kideak.
9: Zorionak eman eizkileet gure elkarteko neskan taldiai, bai Xantiri, bai Inigoi, bai Aratzei, eta horri izkutun lanen jardutean txatoi, Leire eta Ainhoa Meiko aire bai. Aurtengo neguak gorra izan da emakumen aldetikan, eta urrian bandera, osea, urrian trainerua baldan genekan, eta gaur Zauzko estropada irugarren bukatzia eta liga laugarren itia ezin hau da. Orduan zorionak eta eskerrik asko proiektu honen parte izan dian emakume guztiri, benetan direktiba guztian aldetikan eskerrak eman.
4: Bueno, hortxe Eli, hitzak.
1: Bai, eta eskertzekoak ez nik uste arraunlariak hori eskertuko utela, baita herriak egindako keinua edo, ze, bueno, lan gogorra izaten da, ez, bueno, trainerua berriro uretara botatzea, esan du baldantzakaten, ba, bueno, nahiko lan atzetik anibiliko zan, arraunlariak nondik lortu, nondik ez, bata bueltatu, bekoak igo, ba, bai, benetan poztekoa horiok egin duen lana, eta behira, emaitza oso onak ere.
4: Amaitzeko, Euskotren Ligarekin amaitzeko, Euskolabe Ligari paso eman aurretik, Itziar, bueno, esan duzu, atzunkitu eta amaitu zenuela, getariako antxerrian pixat ikusi zenuenean, zeharrera egin zuten. Kusi ditugu baita, emakume berriak, gutxika traineruan sartzen, zeuen traineruan ere debutariak izan dituzu aurten, atzo Zumaian ere bai, beste ontzietan ere bai, bueno, ba honek segi dezala aurrera, ez da? Eta horrelako ligia darrak eskintzen.
3: Bai, azkenean ikustet, klubakoitza alduneinean eta benetan sinisten belin badu horrelako proiektu batean, nik animatute itu klubak emakumeen arraunketan inbertitzea, denbora eskaintzea, medioak eskaintzea, zen nik usteet hor badegula falta hori ez, gure arraulariei egonkortasun hori ematea. Gu saiatzen egeat, igaz kapitainekin eta lanean aritu ginean eta puntu bat aurrera egin genuen zentzu hortan, eta nik usten dut, azkenean hori dela bideak, denon artean saiatu behar gehala emakumezkoen arraunari egunkortasuna ematen eta baliabideak ematen, ba, arraulariak iraundezaten epe luzeagoan blokeak iraundezan ere.
4: Ba, hori egizan da, Euskola Beligaria atea zabaldu behar digore.
10: Euskadi Irratia Tostartean.
4: Izan ere, Orioren nagusitasunak iraun egiten du. Gizonezkoen emaila nagusian larun batean bezala igandean irabazita, ba Iker Zabalaren kuadrillak beste garaipen handi bat eskuratu du Zarautzen oraingoan, eta arraunen kasuan nola Orion ere antzeko zerbait oso nagusi azkenaldian, eta matematikoki txapeldun izateko aukera du, atzo nabarmendu genuen Eli, datorren larun batean bertan 9 puntu lortzen baditu txapeldun izango da Orio.
1: Bai, eta gainera azken asteuetan, ez, ikusten duguna da goraka doala. Atzo Oriok egin zuen estropada, bere txandarekiko egin zuen estropada, niri itzu zitzaida, bueno, itzik gabe esaten un, beske hasieratik zenbat minutu batean 3 segundo aurretik bazi joazten, edo ezagik zenbazan, bueno, kasi behatzak falta zitzaizkiola. Aitu ginean, eta bai gozatzen ikustitu darraunean, beraiek ere aldaketa asko egiten, eta bueno, momentu honetan beste talde guztien gainetik daudela iruditzen zait.
4: Zeuke gozatzen esan duzu, entzun, zer esan zigun atzo getarian antxerrien lehorreratu berretan Gorka Aranberrik.
11: Pozino, beste behin taldiak demostratu lako zita honditan ondo erantzuten, maila oso namaten, atzo sentsazioz ez ginean oso gustoa atea, nik uste eta atzoko honetan aurrenekoak iraz, bakarrik desfrutatzeula esateala, baino guk ez ginean ondo bilatu, eta zaila zehon baitare, baino gaur bai, gaur esate ginean aurrenko estropa erdilean aurreti bali magea, besti eri minutua bukatu ingoz eskile guri remontatzeko, eta aurrenko estropa erdila fuerte imerra da gau, alaxe indeu, eta nik uste eta estropa kategoriko indeula.
4: Kategorikoa, hitza erabili zuen Manu, eta are gehiago esango dute horri gehitu dakiok egun kontua da, Euskotren edo barka Euskola Beliga teka elkartea sortu zenetik, 2003-tik, estreineko aldiz, gizonezkoetan, 7 bandera jarraian lortu dituen lehen taldea Orio dela atzokoarekin.
2: Bai, bai, eta derke merezitakoak hauek ere, arraunen kasuan atzo ere aipatu genuen, txapeldunak, eta ja txapeldunak Pasai Donibaneko jardunalditik, bai, baina egurra eman da, eta erakutsita estropada, nola egin behar den arraunean, eta nola sufritu behar den, hori guk ikusita, berak badakite, noiztik dauden sufritzen, eta noiztik dauden benetako apostu egiten, gero hau horrela lortu alizateko. Eta ba, arraunen kasuan bezala ere, nagusitasun handian zemate zaila. Arraunean ikusita beste gauza bat da. Hauek egiten duten arrauna, astero, estropada, eta gainera aldaketak ere eginda, alde hortatik ikerren burua ustea ere iruditzen zait zoragarria berdula izan. Edo zain prestatza jentzako, ba, hemen testigu du Juan Mariren kaitzkoan bezala.
4: Burua uste, derra dira horiek, eh? Bai, derra dira. Bakizu erantzuna hona izango dula taldeak. Konfianza bat izu, bakizu zehose talde, lehen izan dugun bezala Santurtzen, bai, apurtu bat izu berri baten gatik, eta bakizu erantzuna mogu izula. Terika aldetik, gustora zaude, mio azkenean zita baten amairu arraulia eta berdia, eta hoi da pena gara, jaz. Azkenean horrekin gatzea,
12: denak nahi,
4: mio zin denak, orduan, bueno. Batzuk ulertu berdota eta ez unu ulertzen, pues bueno, hoi bidago. Legia hola da.
2: Kirola da.
12: Bueno, lehen entzun dugu Gorkaren berri eta noski uste dute gaur kapitulu aparteko bat merezi duela zarauztarrak, bueno, ba, marka bat ezarri duelako, bere marka pertsonal bat behintzat bai.
2: Beste bat.
12: Eungarren bandera lortu duelako maila nagusian eta bada zerbait, 2007an, orain 19 urte lortu zuen lehen dabizikoa, Zarautzekin orduko hartan Zumaian irabazita, eta atzo jaioterrien bertan Zarautzen lortu zuen azkena, horri buruz ere galdetu genion, entzun, Aran berrik esan dagoa.
13: Bai, bai, numero oso potolok dia, eta Zarautzen lortzia eungarrena, ba, nik ustete ez dakit, idatzitako zerbait emateu, baina oso polita da, eta egiten asko unkitu naizela, beti esan izan dut, Zarautzeko ikurriñak gehiena kostatu izan zaiten ikurriña dela, azete mailan irabaztia, eta uste honekin seigarrena etela, eta guztira egun garrena, eta zoriontsu, orgulloso, indako bidiakin, eta oso eskertuta, ba, aurreko urte guzti hauetan egin banderak irazten hilian da nahi.
12: Egin duen bidea, aipatu du, eta goizan pentsatzen aritu naiz, eta akaso zeuk, Juan Mari, ura Bermeon, ez? Elkarrekin edo etzin?
4: Elkarrekin bai, ez? Patroi bezala ez zora garria, eta apaitzekotan personalea ez bikaina da, mutil bat, asko aportatzen taldean, eta indarra hondi ematen duena, beha oso azkarra da sentio guzitan, asko laguntzen du, nire entranatzaile bezala, eta beha popan, konfiantzia izorra ematen du, eta asko laguntzen du, entranatzaile bat, desiatzeko patroi bat, hau di, Gorka, ez? Beste ketxo ikusi, bat, gehi maila hondiko patroi bat dela, mio Gorkan, justet, momentu enten, asko ari erakusten duela, eta ikerre Gorrek, eta erakar amezeko konfiantza bat betaz.
12: Eta kaso gainera, zeuek arekin ari aritu zinetenean, urte batzuk igaro dira, ordutik ona ere pixkate, ba, zeuen taldek egin duen bezala, esperientziarekin eldutuko zen pixkatura ere.
4: Ba, du, joe, ja, ikasi, ja, zako, botioa ditu, desu nugu.
2: Atzo bertzan, entzun un horren inguruan, Jon, nola esaten zuen batek, hori on, ba, beste, lehengo garaiean berarekin aritutako batek, eta komentatzen, ba, beste arraulari bat, gaur egun arraunean ere dabilen batekin, eta zer esaten ziola, eta zer, Gorkarekin ze, o, lehen bezain ondo, ez, hau, obetu indek, haundiago indek, eta gezurra dirudi, nola irakurtzen dut, eta se sentitzen dun uraren gainean.
4: Ba, mino, ja, negotik azten da, neguan...
2: Ez que hori da beste apostua berea, ikusi behar da ze forman iristen den.
12: Kirolaria da bere.
2: Oh!
4: Oso kirolaria.
12: Bai. Eli, bestea, atzo, Getaria bigarren, laugarren aldiz denboraldi honetan, hortxe dabiltza, lehen postu ez dute urratzen, baina gerturatzea lortzen dute tarteka marteka, eta atzokoaren ondorioz gainera, ba, berme hori, puntuak dian, eta zelkapenan berdinduta geratu dira kontua zer diren, eta atzo jo salsamendik gurean esan zuen arratsaldean, hartuz gero denbora kontutan, biegunetako denbora kontutan hartuz gero, Bermeok Getariari atera egin zion denbora. Baina postu dantzaren gatik, Getaria da zelkapen nagusian puntuak erreskuratu izkiona.
1: Bai, eske atzo Getariak oso estropada honen zuen, eh? Nik uste, etoi, bueno, bereiek aipatu zuten, alarun batian ez ziren gustora geratu, ez zuten, bueno, pues, beraien maila erakutsi, eta hor, bueno, hitz batzuk edo izango zituzten, da nik uste atzoko beraien helburua izan zala, pues, ustutzea eta alik eta hoberena egitea. Atzo izugarria lortu zuten, da bain, ez da denboran agian Bermeo beto egon, ba, bueno, momentu honetan harrapatu dituzte, eta demoraldi, bueno, ba, oso politia egiten ari da, ez? Bigarren postuekin da, bueno, bakigu ikurriñak oso garesti daudela ligan, baina, bueno, lan oso polita.
12: Gero, Patxi, esaten ari gara, Lekitxarratzukoaren ere, hirugarren eta tarteka itxasuan denean estropada eta baldintzak egoki jartzen zaizkionean asmatzen du, eta hirugarren postuak errepikatzen ditu. Eta horrez gain, ba, bueno, ikusten da, talde horrek ere, ba, bueno, arrobikoak eta pixkanak sartzen dituela, eta arrobikoa eta gazte asko dituen taldea bestea San Juan da. Eta atzo, nola bizitu genuen azken metroetan San Juanen estropada hori, kasi karrasik alkartzapaldua zaritu ginen, aize freskoa behartzuen, eta atzokoan lortu zuen Patxi San Juanek estropada honbat eginaz, ba, kontrario gertukoenak atzean ustea.
8: Bai, bueno, Gorka zamaitzituko apuntetzuet, esan duzu helen horizok aldaketak, ez dakizer, badakizer, popan ez teo aldatzen, Patroi ez teo aldatzen, nahiz eta liga segurat eukin, eta ez hemen. Igual entzuten dozku gaur eta aldatzen dugu.
12: Galizian akaso, eta rola
8: ikusiko dugu. Santurzen ibiltzen inbe espan aldatu, eta Bermeon ibiltzen inbe espan aldatu. Ez topa daba tipez. Orduan ba, horrez zeo zer esan nahi dugu, ez? Emoten zon seguridadi berari bai, eta horrek toruk kontrolateko, ba, hori, ez? Esko hona dekola Gorkak. Patroi hona izten da, gero esku dekola, hori dana, hor deuene, zapeldun sorta undize hori, ba, kontrolateko, ez? Eta gero ba San Juanena eta ba atzo beintzate estropadik emozionantiena ero esilelo txandiz ez dala guzti honik, bizi gendun gaiegukaz eta denbora barrin, denbora guztizen eta zema bidara esan gendun, zan ze importanti izango dan, segundo gitziten punto en movimentu hori eta batez bez San Juaneko ekin man hori, ez? Tendentzi baten apurtuteko beharra, ez? Eta lortuan, eta bueno, postu gainin, ze horre egonen bide, horre ez tegin lau luze, eta segundo baten egon zin, iru ontzizek, txapela gelditzu zen apurketatzetik, beste irurek, Santurtzi, San Juan eta zera Ares, eta Ares oso ondo ibiltzan ganera, azkanengo estropadatan, eta bueno, lortu behen, nipetxo torreke, ba, aztie eta bestera batera preparateko, beste moral batea ze preparateko aukere mongotzuela San Juan Derrei.
12: Ba, horren inguruan, hain zuzen ere, entzun Adur Mitxelen arranulariek esan dakoa.
14: Piskatoia ginen beratzen, ba, puntuak inta piskaldarri biltzen ari gala bain, baina ez gau ez da preokupatuta, ze jarraitzeko gure lanian, sinisten gure proiektuak in, ba, aurreatako ditugula estropadak, eta gaur, ba, estropada hona izan da, oiarak usteko.
12: Hori da, modurik onena berak esan du, lanian segitza izaten da modurik onena.
2: Bai, mamuak baztertzeko modurik onena, baina eske mamua ja desientea zan, Sei estropadatik lau amabigarren, lautik iru amabigarren.
0: Bai, ja puntu gabe gelditzen ezean. Ona da entzuteatzeu dela preokupatuak sandun bezala, baino bestek pentsat pixkat baginan,
2: Ingurukoak bazeuteten, ez da?
12: Oso gertutik arrapatzen dizue gainera.
0: Bai, nire bian aiak San Juanen itute arraun, eta atzo kurioso izan zan, guk dena irabazi ondoren, ospatu genuen amakin, eta geho, aita amatani zeharran plara junginan, anaiak jasotza, ba, genekilako azkenian tanda gutxinez irazi zutela, eta ez izkiotela ja gaiegok punto gehiago jango, oizala gure beldurra. Eta gila esan, beldurra zut eukiko, bineo nire anaiak bentzat negar baten jaso zigun, eta ez zegoen nire gatik emozionatuta. Esan zun, bertzutela puntxa hau ez, eta indarrakin juteko hain, ba, Galiziko estropa hau.
2: Eta orain edo zer gauza lortu dezakete, eh?
0: Hain, bai.
5: Bai. Eta diskonsol dira, ni atzua ikusi nuen zemezarrena, Mikel, eta zor enegar batean zegoen, eta kiston diskonsoa, ni ikusten nuen, garaipenek irazen.
2: Eta aitak?
5: Pozik.
12: Atzu bintzen bai.
5: Enegar egin nuen, egitea zan bai, buzku guzti. Semia sufizien ikustea, pues da, puntuko gaz politena, ordu, bueno, bi aldean itxun, alaba goigoian, eta bizten sufritzen.
0: Etxean egoera pixkatarraru bazan, azkenean, negiz hori ontzea, bine beste denbora guztin kontsulatzea, pixkat gogorraitea.
12: Bueno, ba, horiek esan da, bueno, txapelaren aipatu nahi genuen, baina demorarik gabe geratzen ari gara, txapelari izugarri zailtzen ari zaio egoera, eta kasik, bueno, ba, ikusiko dugu azken aste buru honetan burua zertxo eta ateratzen duen, baina atzukoaren ustean uste dut, ba, komplikatu xamarrik izango duela, baina, bueno, horiek esan da, ba, azken minutu pare hau, ba, baliatu behar dugu, kae bat eta eteligen amaira ere aletzeko, ze estua, oso estua izan da, borroka azken bilardunaldi horietan, larun batean zarauztarrek gizonezkoetan eta emakumezkoetan bandera gira bazita puntu bakarrera kokatzea lortu zuten, atzo berriz ere, Bilbon, Bila de Bilbao estropada entzutetxu hartan, bat deustukoak bertakoak, eta Hondarribiak emakumezkoetan ba lortu zuten irabaztea, eta ondorioz bi punturen tarteaz txapeldun izan dira. Patxi, minutu batean, bueno, laburtu, ze ikusi duzun, ka eta ete ligetan amaiera bintzate ikusteko moduko izan dira eta.
8: Bueno, ba, emozionante ondala ez, ligi playoffak erabakit egon arren, bizetan, nipetzate hot, neskatan eta mutietan, ba, ligi hor punto batera etorri da, eta azkenin, ba, ba deustok lortu ban garaipena etxin, azten agusien, ba, imagina, ba, ba, izan, ba, undia, ez, hor Mari Jaia, Pregoneru, danak egon izin bertan, eta, bueno, ba, ospakizunak haundizek izan izin, ez, eta bueno, ba ia oin playoffetara. Talde bizet hoiez, Zarautz eta Deusto, favorito nagusiek izan diz, banderak errepartidu diz. Eta ia, ba, zelan, ba, Ares eta Gallegukaz eta Cabo eta Etorko diz, zain egon gara, ia, Bermeon eta Sebastian Oin badeko etarte bat preparateko, kontza zelan, tarten. Ia, hor be ikusko dugu ze referentziak hor asko gustatu asko referentziak hartzi eta hor ikusiko dugu eta gero neskana be bardin Zarautzek moman erakustaldi ze zapatun eta Domekan ba Hondarribiak lortu ban garaipena eta bize merezi zen da be bai hemen liga Zarautz eta Deustori pasatzen lez bardin baina bueno azkenin ba politzia izen da erabakitzi azkenengo estropadan eta azkenin ba ba Hondarribiak lortu dugu eta bueno entrenatzaile barriaren ba garaipen handiz da bai ni betzat oso zertzeke horre lan handiz egin duela eta lortu duela berriz be ba aukerak edukitzie ba Euskotren ligarako sailkatzeko playoffetan
12: bai futbolean gazteleraz esaten dute entrenador no victoria segura baina hau victoria batez hau liga oso irabazi dute azkenerako lan handi egin da
5: ba bai lana bikaina egin du hor dago ban borroka eta hori ikusko da, bueno, interesgarri egatzen da, emendik aurre egatzen estropadak, bai playoffak eta eta kontxako zakepena.
12: Hor, entzungo dugu orain, Markel Zatikak esanikoa, Markel Zatika da, ba, dakizunez, deustuko arraunlari bat, atzo, azken estropada irabazita, kaebaldi irabazte lortu zuten, hau xe, lekeiti harrakatzu arratxelen esan zeguna.
15: Gure txako soberesi izan da, ez? Txian azkan estropada, gure jendean aurrean, eta bueno, ez du gonda azkan momentu arte ez. Derrigorrez irabazi horregen un biok liga eskuratzeko, eta oso pozik, eta oso berezia izan da guretzako.
12: Berezia, liga bera, larun batean Zarautzen egon ginen, ba, Euskotren eta Euskola beligen aurretik haiek jokatu zutelako hitz egiten, genuen batzuekin eta besteekin esaten ziguten. Liga bai, baina banderak ere ederrak dituk, bai, baina liga irabazi, atzo liga irabazi zutenean heli, poza ikaragarria deustu garrana.
1: Hombre, nik uste, ez, eta bira, ez, zaila dela justo kae baldi gaira batzita, edo ete liga irabazita, ba, gero playoffa dagola, ez dagola igoera segurori, baina, bueno, liga irabaztea beti gauza erra da, eta, bueno, poza sentituko zuten, sekulakoa. Ea horrein, abertze zorte duten edo, bueno, kontxako sailkapen estropadatan, ze, bueno, batzutan horri importantea da, ez, aukera baldin badago, behintzat, egun horietan sartu, eta oraindikan, bueno, kompetizioan mantentzekoa, eta bergero iraileko asteburu horri nola egite joten.
12: Emakumezkoen sailean ikusi izan ditugu, kaiku eta beste batzuk beko mailatik kontxako estropadara sailkatzen, gizonezkoetan okerrezpanez, 2002an txapelak lortu zuen, baina ordutik ez da horrelakori gertatu, eh?
1: Oso zaila
2: da. Bai, beti esaten da, bai, beti izaten dira esustekoak, ez, hori gezurra da.
1: Bueno, bai, eta amabi ontzi daude ere goiko maian gizonezkoetan, esketan zortzi, eta hor beste aukera batzuk sartzen dira, ja.
12: Bueno, ikusiko dugu, kontxako selkatze estropaetan zer gertatzen den, zuek ikusi ingo zuzuez, jokatu beharrik ez daukazue, alde horretatik ondo zarete.
2: Zorte bizo. Ander, agurtu baino lehen, Zarautz, txalo. Txalo, Zarautzeko taldeak lortu duena, bi mailetan, txapeldun orde, iritzatzen gutxieneko dala, baina bi playoffetan ikusiko ditugu eta behon daiela. Zorionak.
12: Bake hori egiten dugu, txalo sorta hori ere, zaparrada hori ere, izan ere lan ederra egin dute, eta bai, enbatako kidek. Bueno, ba horiek esan da, arratsaldeko ikuspegiak eta ikusi ditugu, gauari ere paso eman diogu, ea hemendik aurrera urrengo estropadi begira jarriko gara, bien bitartean. Jomari Etxabe, Lorea Etxabe eta Itziar eguren mila esker gurean izateagatik. Bestondo eguna izan arren, ba, zintzot demonio gurean izan zaretelako, eta zorionak noski, ba, urte osoan, udo osoan egin duzuen lanareatik. Esker,
16: esker. Mila esker.
12: Eta zuei, Manu Maritxalarre, Eli Peskador eta Patxi Urrola, ba, bueno, ondo izan, eta azte uruan izango du elkarren berri, ondo izan.
0: Hoi da, ondo ibili.
2: Olako gombidatu ekin, disfrutatzen beti bezala.
17: Euskadi Irratia. Tostartean.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzulen, gaur kurtso politiko hasiko da Espainian eta Frantzian hauteskunde kutsuarekin. Bi herrialdetan agintari berria aurkeratzeko bozak egingo baitira datorren urtean, presidentzialak Frantzian eta Kongresu eta Senaturako Espainian. Testu inguru horretan 8:30etan Segurtasun Nazionaleko Kontseiluaren ezoiko bilera deitu du Pedro Sánchez Espainiako gobernuburuak Ceutako krisi humanitarioaren egoera aztertzeko eta aginte bakarra osatzeko. Egoeraren kudeaketa bere gain hartu ahal izateko. Ondo en 8:30etan ministro kontseiluak egingo du Espainiako gobernuak arduraduna zein izango den onartzeko lehenengo ministro kontseilua. Dena den, Carlos Cuerpo, ekonomia ministroak aurreratu egin du nor izango den.
2: Este mando único será encabezado por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
1: Ángel Víctor Torres, Lurralde Politika eta de Memoria Demokratikoko ministroa egoeraren arduradun izendatuko dute ikurtxoko lehenengo ministro kontseiluan. Parte hartuko du horretan Ceutako presidente Juan Jesús Vivasek. Eta eguerdian honen inguruko azalpenak emango ditu Kongresuan Margarita Robles defentsa ministroak, aurre ikusten diren 7 ministroren agerraldietatik lehena izango da. Gurean Eusko Jaurlaritzak ikasturte berriari etzi emango dio hasiera gobernu bilera Miramar Jauregian eginez, udal eta foru hauteskunden eraginarekin, baita Nafarroako parlamentukoak ere. Hala ere, Nafarroako gobernuak urte politikoa joan den astean hasi zuen eta agendarekin aurrera egiten jarraitzen du. Izan ere, Iruñeko Rozales Jauregian gaur zabalduko ditu ateak Nafarroako memoriaren eta bizikidetzaren gune gisa eta Maria Txibite Nafarroako lehendakaria bertan izango da. Foru gobernuaren apostu estrategikoa dela adierazi du Ana Oio memoria eta bizikidetza kontseilariak.
3: Guretzat simbolo bat izanen dela Rozalejoren eraikina Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
1: Bi erakusketarekin zabalduko ditu ateak, memoriaren objektuak izenekoa Arazandik eta Nafarroako memoriaren institutuak antolatutua eta eskolarako bideak izeneko argazki bilduma. Amaitzeko, Bilbon aste nagusiaren 3. gau amaitzear dago eta 4. egunari ekingo diote astearte honetan. Gaur patata tortilla lehiaketa tradizionala izango da eta lehiakideen artean Juan Mari Aburto alkatea eta zinegotziak izango dira. Eta kontzertuei dagokionez zeresan handia eman duen ETS taldearen kontzertua gauerdian izango da Europa Parkean. Eztabaida bizia piztu du emanaldi honek aurreratu zutelako biharko greba ekiditeko eta azken orduotan teknikariok sindikatuak salatu du greba egunean langileak lanik gabe uzten badira ezin dutela grebarekin bat egin. Eta alkateari leporatu diote kontratatzen dituen enpresetako langileen lanbaldintzak bermatzeko alegin handirik ez egitea. Horrela, Juan Mari Aburto Bilboko alkateak faktorian egindako adierazpenei erantzun diete.
4: Beragaz egin dugula berba kontzertu hori bermatzeko, horrexetarako aurreratu dugu egun bat eta eukiko dugula aukera polit bat ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko eta urrengo gunean greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
1: Hala ere, gauean beste kontzertu batzuk ere izango dira, Abando Ibarran urtz izango da eta konpartxen egitarauan Tok Malakias Bengo eta Ezpalak. Eguraldiari dagokionez, temperatura maksimoek behera egingo dute gaur eta 4-5 gradu baxuagoak izango dira, 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean Ebro Ibarrean izan ezik. Zerua tarteka odeitsu egongo da, iparraldean odeiak izango dira nagusi. Hanemenka zaparraderen bat egin lezake batez ere goizaldean, izan ere goizeko 6 arte abisu hori indarrean dago Ipar Euskal Herrian ekaitzengatik. Gure aldetik besterik ez, hurrengo albiste mankizuna 6 izango duzu hemen Euskadi Irratian Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioan esnei eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte!

0: argi ibili, Jokin Aierregaray.
1: Egun on deizuela guztioi, goizeko bostak eta bost minutu dira, abuztuak 25 ditu gaur, aste artean. Eklipsea pasatzenetik, 13. eguna dugu gaurkoa, eta zerbait aldatu alda. Ordutik, jarri altzarete berriz ere zerura begira. Pertseidak ere izan dira, baina horien sasoiare amaitu da dagoeneko, hori bai, gaur aitzakia ederra duzu zerura begiratzeko, betaurrekorik gabe gainera, 1906an gaurko egunez Galileo Galileik bere lehen teleskopiotako bat aurkeztu zuen Veneziako agintarien aurrean, unibertsoa gertuago ikusi eta aztertzeko bidea eman zion tramankuloa.

0: eta nazioarteko egunei begira gaur ogibide baten eguna bada, gu gehienok tartean behin bisitatzen dugun profesional baten eguna. Izaten dugu ba nolabaiteko lotura berezia beraiekin, fidelak izaten saiatzen gara, konfiantza behar da eta gure burua norbaiten esku uzteko. Ile apaintzaile zarin atzaizue, eta ez altzaizue zuei ere hori pasatzen nahiago izaten duzuela ile apaintzaile ezagun batena joan, badakizuelako txukun eta liren utziko zaituztela. Eta gaur ilea moztuta metxak egitera, dena delako egitera joan marba duzue zuen ile apaintzailearen gana, ba zorion du zazue, ezaztu? Eta gu etorri gara txukun-txukun orraztuta etxetik, gaur bisita izango dugulako hemen, argibiliko estudioan, eta ez da oikona izaten, gainera urrutitik datorren bisita. 10.000 kilometrora biziden gure kolaboratzaile bat gaur gurean izango da. Aitor Arzeluz, lankidea teknika eta realizazioan, hasi gaitezen, konbidatua ate joka dugu eta.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Eguzkia goizeko 7ak eta 25ean aterako da eta sartu berriz gaur arratsaldeko 9ak 5 gutxitan. Itxasari dagokienez goizeko 10ak eta 3 gutxian iritsiko da itxasbera eta arratsaldeko 4ak eta 12ean egingo du mareak gora eguneko bigarren itxasbera barkatu iluntzeko 10ak eta 23ean helduko da euskal kostaldera. Uraren bataz besteko temperatura ez da aldatu 24 gradutan da. Eta eguraldiari dagokionez, hauxe euskalmeten iragarpena gaurkoan.
1: Goizaldean eta hemen zaparradaren bat edo beste egin lezake. Eta temperaturari dagokionez, temperatura jaitsi egingo da. Bero gutxiago espero dugu eta orokorrean maksimoak 25 eta 30 gradu artean geratuko dira. Giro argia izango da oro har, baina zerua ez da guztiz garbi egongo. Tarteka erdi mailako deiak eta goio deiak izango dira. Eta egunean zehar ez da baztertzen zaparrada bakanen bat egin dezakenik. Hala ere, leku askotan egunak ateri eutxiko dio. Beraz, temperatura apur bat jaitsiko da, eta zeru bat arteka lainotuta agertuko da.
0: Eta zehaskako egutegiaren arabera gaur koldoren eguna, ba, zorionak eta ospatu zazue zuen eguna koldo guztiek. Eta egunak ekarritako kontuekin jarraitzego egunkaria zalen errepasoa egingo dugu.

0: EAJak Irungo autopilaketetan esku hartzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Eta Hondarribian alarde tradizionalen aldekoek utzi egin dute udalak martxan jarritako bitartekaritza prozesua. Zubietako erraustegiko langileek euren osasuna bermatu dadin eskatu dute elkarretaratzea egin dute pasaden astean izandako sute txikiaren ondorioz 9 langile hartatu behar izan dituztela salatzeko. Eta Arabar Errioxa match bilketa aurreratu eta dagoeneko hasi dira barietate goiztiarrenak biltzen. Nafarroan berriz zendu eginda igandean Beriaingo morearen baltsan erreskatatutako gazteetako bat. Pedro Sánchezek segurtasun kontseilua deitu du Ceutako migrazio krisiari heltzeko. Nazioartera begira, Ameriketako Estatu Batuek zigorrak ezartzeko mehatxua egin diete Iranen bazkidei, hori bai China ez du aipatu Etxezuriak. Eta jakinarazi da Europar Batasuneko langileen 113ak neke kronikoaren sindromea pairatzen duela. Kulturan berriz, Brad Pitt aktorea zinemaldian izango da Heart of the Beast filma aurkezten aurtengoan. Kiroletan berriz, Espainiako txirrindularitza buelta bertan bera geratu da kazkabarraren ondorioz. Horiek gaurko egunkaria azaletan topatuko dituzuenak.
1: 7 arte. Euskadi Irratian. Argibili.
0: Argibilin bidaiatu zaleak gara, Tokio, Australia, Beijing edo San Francisco aldera egiten dugu bidaia sarri, bertan ditugun lagunekin solasean aritzen garelako, han eta hemengo kontu ez. Baina gaur bidaia kontrara izango da, esan dugu gonbidatu bat espero dugula, eta ala izan da, gaur bidaia San Franciscotik Euskal Herrira egin baitu, bertan izan da, egun batzuk igarotzen familiarekin batera Toni Uarte, eta aukera baliatuta itzordua egin genuen aurrekoan, behingoagatik aurrez aurre egiteko Argibiliko gure tartetxo hori, eta aurreratuko dizuet Toni, etzela bakarrik etorri gurera.

0: Antonio Ugarte, egunon.
1: Berdin.
0: Ez altzaizu arraro egiten?
1: Bai, kontrako erramen duzunez, bueno, oida nire bizitza, ez? Beti kontra indut, eta amak ere aspaldi errantzaten, ez? Ni purdizke sortu nintzela, ez? Alde nantziz, ez? Eta bueno, hemen gaude.
0: Bueno, normalean guk egunon esaten dizugunean, zuretzako ia gabon izaten da. Gaurkoan ez da horrela, hemen zaitugulako, Miramongo estudioan, lehen da biziko. Normalean guk egunon esaten dizugunean, zuretzako ia gabon izaten da. Gaurkoan ez da horrela, hemen zaitugulako, Miramongo estudioan, lehen da biziko.

0: Hoi, hoi, momentuz hoi da iten dugunaz, eta momentuz ongi funtzatzen.
1: Beroa esan duzu, nolako guraldi hau utzi duzu batzean San Franciscon?
0: San Franciscon demora goxoa da ez, han lau urtaro gero ez ditugu izaten ez, batzutan otzena ude izaten da ez, baina bueno, gero baire elekuek ez, berotzeutenak, hemen bezameak ero gehiago ez, baina idorra da ez, ezetasun hori hemen duzuena da ikaragarri ez, eta baina bai, demora goxoa, izaten du klima goxoa, izaten du kostaldean gaude, eta bai, goxoa.
1: Irribarre da zine utxi zaude, pozik etorri zara, ze izaten duzuzuk San Franciscon, herri mina hundia?
0: Baita ez, azkenean, bueno, ikusten duzun ez, itzinek urtean etorri ginen, eta urtean ere bai, eta bueno, bai, gusto atortzen gara ez, gusto ditzuli ere bai ez, baina, bueno, herri mina bai izaten da ez, azkenean, han egiten dugun gauz guztiek ez, Euskal Besta kantolakuntzan, eta bueno, zen gauz antolatzen dugula herri minagetik da, ez? Eta bueno, hizkuntza aldetik ere bai, ez? Ba, gustora ez zu imaginatzen nahi jokin unetorri eta eskuara zaitzia kalean, ez? Dago da, lehenau, kero, oitu betzen zara hortzara, ez? Baina oitu betzen zara ez entzuten, ez? Orduan kalean, ero, zakit, autobusean, ero, aitziz, o trenea, aitzizulek eskuara guretako, netako da kristona, ez? Bai, ez baitu guaitzen da.
1: Euskara entzutea orduan altxorra zuentzako, eta beste zer beste egiteko gogorekin edo jateko gogorekin etortzen da bat estatu batuetatik.
0: Bai, jatekoa bakizu hemen arrenkie desberdin duzu ez, arrenkie rasona duzu hemen, baina nik goraipateko nuke kafia duzu hemen, han kafeari amerikano kriston pizuntzik maten digute, baina mengo kafe duzalako ik ez da, ez, bere ez dara, aparrakin hor, eta oise, kafean nabil.
1: Kafe hartu eta hartu zabiltza.
0: Bai, eta bueno, txikiarekin laguntzen dugu gainera kafe hartzen.
1: Bueno, jetlaka eta kafea zer moduz moldatzen dira elkarren artean.
0: Gaizki, baina, bueno, ala ere hartzen dugu, kafea, bai, baina, bai, egun batzu behar dituzu, igerran, unetarakoan errexo goiten zego gau ez egiten dugulakoz bidaia ez, amaika orduko bidaia ez, eta txikiarekin luz egiten daz, baina bueno, arat itzultzerakoan makurra goizetan, okerra goizetan daz, baina bueno, hoi ez dugu gaur hortaz tasa egon bardugu dorko ez.
1: Bueno, eta zen plan dituzue datozen egunetan, edo zer egin behar duzue hemen inguruan?
0: Planak, egiten dituzun plan guztiek, baina azkenean, oixe, ba, familiarekin egunean gauza bat, ez? Eta, bueno, gaurkoan irratei etortzea zen, eta gero, eta oixe, ez? Baina, bueno, besta jaingiro bat dago, ez? Abuztuan, eta, bueno, gango gara atzore posibilinen zumbiako bestetan, bakiak ikusten, eta, bueno, aldugun bezan bat ingo dugu, amaierko bestak erasiko dire, eta, bueno, saietuko gara agertu, eta hoxe, baina, bueno, gehien bat, egerran gurasokin egon, eta, bueno, anai arrebekin, eta bat ez da ilobakin, eta horiek, falta motatzen mali modu normai dire, hori, ez, guraso zo parte, ilobak, ez, eta horiekin ere ikusten da, gure txikiare nola eramaten diren, eta oida gina, guztien zekuna, baina bai, ez dakita galdere erantzun dizuten, bai, oida.
1: Nik badut beste zalantza batzen normalean, bat kanpoan bizi denean, eta diasporan komunitate handia egin duzue, horrelakoetan etxera bueltatzen zaretenean, edo Euskal Herrira, zuen artean eskatzen diozue, ekarri dazu bueltan hau, edo lortuko diazu beste horrelako enkargo askorekin etorri zara?
0: Leheno, bazten joera gehiago, ez, horrein gerotan ikuste diferentzik gutiago, ero batrez ez den, ez, azkenean, eta gero, ni beti ez du tokian tokikoa, ez, azkenean, bai, handik beti kartzen dugu zerbait ere, ez, baina egierran, igual lehenago bazen hori, ez, ba, handik ekarreztazu, hemen ez du bolako zero, ero, eta gero, gero da diferentzik gutiago da errandutu bezala, eta gero gu gara zegaten dugu, ba, emengo zerbait ere, ez, gain dugu jateko ere matero zerbait ere, baina, bueno, bai, egirran, bai, lehenago igual bazen biharra hori, ez, eta gaur egunia ez dago lakurik.
1: Normalean, argibilia egiten dugun ordutegi honetan osoikoa izaten da, ba, estatu batuetatik albistea jasotzea, batez ere presidente jaunarenak, Donald Trumpenak, eta askotan pasatzen zaigu, estatu batu eta zitza egiten dugunean etxasantu honetan, askotan presidentearen inguruan aritzen garela. Orduan, jakin nahi dugu buelta nolakoa den. Han ere denbora guztian bere inguruko berri ez inguratuta zaudete edo ez da horren besterako.
0: Bai, aukera hau duzu, eh?

0: berriek hori ez, jarraitzea eroa ez, eta guk adibidez aspaldierak ikinun berriek ez hemengoa, ez zangoak jarraitzea ez, eta nik uste gure burbuian bizigaren, eta lasai bizigaren ez, baina nik konpritzen dut ere, urresten dut ere, hemengo hoien diak, ba, zukeran duzun, lehendakari horren mamia onditz maten du ez, eta onditzetan galdetzen hauten eri ez, eta nire, bueno, segurezki zugiak ingo zu ni baino gehiago ez, eta bueno, errandut meztara aukera dauzu, hori ez, berria gero kontsumitzea eta guk erabaki dugu aspaldi, Andre eta biok, ba, hoxe, ez egitea ez, eta hori ez, guk berriak bakarrik ez, telebistarik ez dugu etxen ez, eta orduan, guk tranquilizti gara.
1: Ederra da hori, tranquil bizitzearena.
0: Saietzen gara, bai.
1: Ez dakit gero, egia da, albistetik at bizita lasai bizitzen zarela, zure mundu propioan, baina gero, zu sartuta zaude basklubean, nabon, eta hor, politika nola dagoen, eragin egiten du zuen aktivitateak edo zuen ekintzak aurrera namateko orduan?
0: Begiran, elkarte hauek, sortu ziren egunean, argi eta argi errantzuten, politikan zirela sartiko, ez da? Eta nahiz eta bertako jendeak kusten duzu, ez? Ze alderdikoa diren eta hola, ez pentsa, ez gara sartzen hor, ez? Eta ni uste respetuz denak iten dugu lan, ezkerra eskuina galdukoak, dena bateragoaz, ez? Eta bueno, ez gauza onditzera, ez? Eta hobe dugu, ez? Baina politikan ez gara, nahiz eta nabari den batzutan, politikan ez gara sartzen, bimertze.
1: Eta zer nolako etorkizuna du diasporak San Francisco inguruan? Badago etorkizunik, familia euskaldunetatik datozen gazteak gerturatzen dira bask klubetara oraindik ere?
0: Bai, etorkizuna egongo, badago eta egongo da, beti. Eta zeren, gu bestalako batzuk, bizi dugunak, jarraituko dugu, hango alde mezala, ingu zer, ez? Eta lehen baino gutiago dela, normala denez, hoi biziaren legeaz azkenean, hemendik Euskal Herritik ez ziren gaten, lehenago bezala ez, gantziren egunean, eta bueno, hemendik erran nahi dut ez, animatu Euskal Herriko jendeari ba, joateko, ez? Eta animatzeko eta ikusteko ze Euskal Herritia daude, eta nola mantentzen dugu ez, hango zer, eta bai, erresa ez da, baina euskaldun artean erresa zer dago, ez? Eta bueno, guk saitu behar dugu egiten, baina etorkizuna, bai, nik baiezkoa, erran behar dut.
1: Oraintxe, egoera zein da San Francisco ontze, azkeneko zurekin hitz egin nuenean, aste santa izan zen, nire kasuan, ari zineten musleiak eta gora, musleiak eta bera, gora eta bera ibilizara kotxarekin kilometro batzuk eginda, orduan orain, uda partean zer nolako ekintzak dituzue?
0: Uden izaten euskal bestako piknik horiek ez, eta elkarte bakutsak bere hemen bezala ez, herriko bestak, handituzte bask piknik zero ez, eta maiatzetik hasite, jaia hemen bezala ez, maiatzetik hasite elkarte jaia guztiek izatute berean besta, eta uden, hoxe, ba, izaten dire orai pastu berri dire saninazioak ez, poizin, eta hortara dire, bueno, saietzen gara joaten, eta orain ere hemendik bihartzetara izango da San Fandiskok urte urrena besta doka otsailan, baina uden ere izaten dugu udako besta delakoa. Eta aldo dire, kantari batzuk eta musikari batzuk, eta beti errandut meztala, alde meztala saietzen gara, hoxe ez, mantenitzen hau ez, eta ondokoi pixket erakusten, hori irakasten, zer gaiti den hain garrantzitsua ez, gure euskal nortasuna.
1: Bueno, Toni, Aloña, gutze dizketu arbatzuk, elkarrezketa honetarako, eta esan di, bai, diasporaz eta hitz egingo duzue, baino jarri jozu kantu hau horren inguruan ere badauka eta zer esan.
0: Bota.
1: Doinu hau oso zaguna zaizu ez?
0: Bai, uspaz. Oio ipurdita, dena, jarra izte, enun ez dakit espero, no?
1: Zer da, Toni?
0: Hau da, ba, bixe, lantegiko bideo jokoen musika, ez? Hoxe, kontatiko ez pixka bat. Roblox plataforman, dagoen joko, bideo joko batean lan egiten dut, eta, ba, bixe, azpegitura, teknologio guztia bizket mantenitzen dugu, eta gero, ba, hoxe, ordena gailu sisteman kudeaketa, eta segurtasuna, eta bueno, pizkete hobiten dute, eta gero lankidea dire artistak, nire artista. Langilea dire hori, ez? Baina, joku hau sortzen dutena, ez? Eta azkenean da, bai, maskota virtualak azti, eta hori, egiten duzu pixka bat hori, ez? Eta adopt me, erran edu ba hori, ez? Maskota egiten dituzula adopt, ez dakin horretan euskara.
1: Bai, adoptatu, hei?
0: Adoptatu. Eta, hoize, Roblox plataforma, bai, egiten du, hoize, lan, eta bai.
1: Hau bada, joku arrakastatxuenetako bat.
0: Bai, erran bar da, hoize, ba, COVID garaian eta, ja, laizzer, 10 urte ingo ditugu, ez? Eta, hoi, joku batentzat, ez dakit, oso normala dena, ez? Azkenean, eozen ikin dezake joku bat, ez? Zubero nik, ero, baina joku bat horren denbora luzez eta arrakastatxua izatea oso zaila da, ez? Eta, bueno, talde oso berezi da, talento ondia bada, baina jende humile ere bai, eta bueno, aipatu nahi dut, antzi gabe, beti ideiak nahi dituzte, ez? Ideiak nahi dituzte, joku ontako, ez? Eta nik errandu bai, ideia bakizu zer, idazdunari, ez dakit zei joko tamen idazdunari, egun batez, txapela jarri behar dugu, eta txapela, zer da txapela, bai? Txapela da, saririk, ondiena ez, izaten, eta, bueno, azaldu nien pixke txapela zer zen, eta baino, ez da atra, baino, egun batean, joko hortan zera egiten dena, bidaliko izuet argazki bat eta txapela horri izango da.
1: Ba, bidali eta kontatuko dugu, bai, hemen argibilin, eta baita Euskal Herriko saio ezberdinetan, kontua da, jolas honetara nor jolasten da bereziki? Aurra, familiak, zein bideratua da?
0: Bai, bideratua dago aurri, ez da? Baina, bueno, ahondik ere jokatzen dut ere, bai, ez? Eta nik zerta, bueno, nik erremar dizu, zertaz iten du lan bideo joko honetan, ez ba? Gure helburua nostalgiko positiboa izatea da. Persona hauek, adin batean ariatzekin, entzutean musika hau, ero, bueno, kustean ez zerbait, oroitzapen onak izatea, ez? Eta hori aitu nolia lagurte, ez? Ba, autorria. Hor, aitu nolaik hori, elkarrizketa egin elegiten, randut. Hauxe bai, enpresa, ero, bueno, leku poita ez denen, hori izatea objetibo, ero, elburua, netako dena errantzun lantegi horri buruz, ez? Ez da bideo joku enpresa normal bat, ez? Rene dute, nostalgia positibo bat izatea, nahi dugu izatea gaur egungo umeek, ez? Eta nerren unboa. Ni untan parte izan nahi dut.
1: Oso ondo saldo diguzu jolasa, horrek izan nahi du, jolas, erabat segurua dela aurrek garritzeko.
0: Bai, eta nera kontuz ondierekin, ez? Gaur egun, badire gauza ondietzen ez horrez, eta bai, izaten dire gertakizunak, eta bueno, lehen bailen kasu iten dugu, ez? Kontu maiten dugu, segurtasun seriotasuna ondiarekin kasu maten dugu, ez? Eta bai, entzuten dugu, anera haitzen dugu, ez? Zena juten jokalariek eta gurasok, ez? Eta berek nahiz eta joku ondi izan eta arrakastu izan, bai jende badu zer erran, ez? Eta ordein kasu iten dugu ondietz, bai.
1: Zuk orduan lasa jutziko zenioke semeari adopt min jolastan?
0: Ez adopt mi eta ez beste jokutan, ez? Nik albezen bat saietu behar naiz, kalera gu bazeginen bezala ez da izan, baina albezen bat digital munduan sartzen, albezen bat urrundu, ez? Eta momentuz Andrea eta biok, Stapini eta biok lan online dugu, zeren telebista ez du ikusi, bueno, kanpora tratzekin ez da itena, baina etxean sorik, telebistak ez du ikusi, telefonare minimoa, beraz jokutan eta iritsiko daguna jokin. Momentuz, ez.
1: Horengoz, bestelako esperientziak, eta gaurkoan, esperientzia da irratiaz gubiak gari jaramen mikroaurrean eserita, amaian eta regalankidea dugu hemen ere zu bideoan hartzen. Kristalaren bestaldean uste dut ez dudala horren beste jende izan inoiz, elkarrizketa bat ikusten. Zein dago kristalaren bestaldean, Toni?
0: Bestaldean, horrei irri izta idiritan, baino irri horiek laizteri ongo dire, amatxo, Maricruz, Arreba, Elisa, anaia falta da, eta aitere hortik egoin, aitek ere kamarak, bueno, brusio, eta, bueno, Ambrosio batetzen aski semeare, Ambrosio, batu dugu izena, hortik ongo dere baita, gero, nola ez, Andrea, Stefanin bikotea.
1: Bueno, etorri dira irratia ikusteko ilusiarekin, baina agian, zuk uste, gombidatzen baditugu, bat emat sartuko dela gurekin.
0: Nik uste, nik esperantza bakarra dut, Ambros, ez, horre, ikusten zu, irri farre
1: egin dute, eta behatzarekin, behatzarekin. Ez esaten diate, amak eta arrebak argi asko.
0: Esperantza bakarra Ambrosiokin, xarra eta gazteekin dut. Baina, bueno.
1: Bueno, zabalduko dugu estudioko atea. Bueno, ba, sartu dira, Toni, nor sartu da?
0: Nor sartu da hemen?
1: Ke? Nor zarazo?
2: Ambrosio,
0: hemen. Hemen dika errongo dut, Ambrosio. Nor torri gara guztera?
2: Aita eran.
0: Nola ez, Stefani hemen du gure bai?
2: Aita eran hori.
0: Stefani emaztea, eskuara zeriz batzuk iten ditu? Kasko metu, bai.
1: Ikasi duzu, Stefani, euskeraz, estatu batuetan, hemen ere asko egiten ez duten hori egin duzu, eta badauka meritua behonda izula, zorionek.
3: Mil esker.
0: Eta bueno, erran bar da ez, hemen dugula ez, Juan Ambrosio, bere garaian, amazazpi urtekin, ameik eta marnaiz, are, gaur ungo amazazpi urteko bat, ero, neri errate amazazpi urtetan. Eta hoxe, ez dakit, erran nio izun zerbait, han bazinuen arreba eta aneia orduko ez, bi arreba. Eta bueno, aurratik sortu gindin guan, ez, azkenean Juan Ambrosio
4: gintzen. Denborak ala ziren, orduan hemen dik, noa pegan, horreko gaztek errit dute, baina orduan gamartzinen hori.
1: Eta zuek San Francisco aldera gintzen duten?
4: Bai, Bakersfield, lehenik, Bakersfield, bai. Gero San Francisco.
2: Aitan.
4: Hola, San. Bueno.
0: Gero itzuli ziren, haundiz biztala, han urte batzuk egin, eta gero itzuli ziren, erabak ez duten itzultzea, ez dago aurregin elaik, torreginen. Nik erabak ineguen dela marr urte, ez beti erratu dut bizpiru urte, baina ez, ja marr urte jatetxa erabak eduki egin nuen, amai hurren, eta hoi itxizelaik, amaletak nik egin ditu, ez, eta guai amarr urte, han itzuli nintzela, ez.
2: Eta gero ni.
1: Eta gero zu jaio zinen, hori da.
0: Ez zu gane?
1: Ez du gane? Hemen gelditu zaitezke, nik horrein dit programa asko dauka taurretik, lasai. Toni, espero altzen nuen irratian gurekin zuzenera aritzea eta gainera familiarekin batena.
0: Baita ez, azkenean amestu behar da ez, eta hau ikerran, hau bizien behin gertatzen den gauzo bat da ez, eta, bueno, hasten horren du bezala eskerri beruenak, eta, bueno, horren ez, nahi nuen familiare kartzea esperientzia hau bizitzen denekin ez.
1: Bueno, ba, hemen izan dugu, Toni Huarte familia osoarekin batera, batzuk animatu dira hitz egitera, beste batzuk ez, baina eskertzen dugu zuen bisita. Toni gaurkoan hemen dik, baina urrengoan San Franciscotik ere gustora hartuko zaitugu, esker mila.
0: Antzi izango gara, Jokin, ez duen arteo, eta esker mila berriz dene.
5: Egunariekin eta argi ibili.
1: Ba, entzun duzu, Huarte familia guztia izan dugu gurekin, estudioan, eta orain, ba, gaiz aldatuko dugu. Esan dizu, eta ziren amairu egun pasadira, eklipsea gertatu zenetik, asko hitz egin dugu eklipsearen inguruan, eta gerora pasa, eta zer, ez aldugu zerura begiratu behar. Eta gaur, ba, topatu dugu aitzakia, Galileo Galilei, gaurko egunez aurkeztu zuelako Veneziako parlamentuan bere teleskopiotako bat, eta berak egin zituen ikerketak azaltzen hasi zen, eta horren aitzakiarekin, ba, guk ere gaur zerura begiratu nahi dugu, eta kantu hau normalean argibilin entzuten dugu, baina letrari gabe, eta gaurkoan bere osotasunean entzungo dugu.

Ba hori Sky Full of Stars Coldplayren kantua, eta zakitzu gaurkoan aterazareten lehiora, ea izarrek ikusten oten begiratzera, baina Asier Gozategi irten da, eta hiru kontatu ditu, hiru izar.

0: Asier Gozategik esan du hiru izar desdiratxuenak badituela Orio aldean, ez dakiguna da Azkoiti aldean zenbat izar ikusten diren momentu honetan, da ea Zabalek bidali dugun audioan argitzen digun izarrik baote den zeruen.
1: Euron, Jokin, zahade nau. Nik gola behiden atxo, baino izarri ez diat ikusten. Laino mea batzu zarek, da, laino dute. Izarri ez diat ikusten, da, Peru behi edarez, hile moztea. Oi bat urtezio kontu gana izan lagun. No, gero burua jarkin moztezot. Makini txigia bazagat, da, esku hartu dezagat, da, zeron, jarkin pitzean nik burua. Bolo, bolo. Epel zio gaur, goiz, epel aziok. Ondo pasau egun eta pasau bizi.
0: Babadu talentua gure Zabalek, eh? Bere buruari mozten dio ilea, gaur ilea pantzaileen egunean, ba, zu zeu zoriendu beharko zaitugu ere, zu zeu zarelako zure ilea pantzailea, eta izarrik ez du ikusten berak etxetik, lainoak tartean dituelako, baina izarrak hor daude, lainoen bestaldean. Egun hauetan ezakit baten bat, saiatu den pertseidak ikustera joaten, pasada dagoeneko garaia, baina agian baten bati pasa zaio, seguri pasa ditzaigun, pertseidak ikustera joan, txoko handu aukeratu, dena prestatu etzan, eta bazgen dituen ikusi, lainotuta zegoelako, eta laino azpian, ba, izar gutxi ikusten delako. Baina, hala ere, gure kantu gintzan, izar rusoa esaten badizuet, zer datorkezua burura perseidak edo ondorengo hau.

0: Bueno, ba, Zabalek izarrik ez du ikusten, ez dakiguna da Antoniok ikusten duen izarrik edo ez, edo ez dakigu, ez, audio mezua bidali dugu, ez dakigu izar kontu ez aritu hartza egun, edo buruan zer egiten dioten, edo nork atontzen dio nilea.
1: Kaixo jokin, egun hon, Antonio naiz. Ba, Zabalek esan duen bestela, azpeitin, izarrik ez da airi, lain ute dao, baina ni bizket itxezaldea mohitu naiz, da hemen bakarren bat oeste airi da, airi da. Eta Guillemoz tali asunto eta berriz, nire Zabalen tipoa. Nik egin uste dut hori buru imozten, baina bueno, etxien puntxak tartzi mei moztezio eta ez dola handik eta. Venga, ondo izin zaizte eta posibizi, agur!
0: Posibizi zure, Antonio, eta bueno, ba, badakigu itxasaldera gerturatuta, izarrak ikusteko aukera badagoela, baina zeruan izarrak bakarrik ez eklipsea pasata ilargiaz ez gaitezen aztu, zeamaisak dion bezala, ilargiak badakielako.

0: Nazakegu ilargiari begira edo zertan ariko ote den une honetan, baina argituko dugu berehala. Manoli, egunon.
1: Baita zure eta entzule guzti. Ongi etorria, gure artera.
0: Eskerrik asko, zer mandu zabiltza?
1: Oso ondo.
0: Irten zara gaur lehiora.
1: Bai,
0: nioi hemen gustora zuekin, egun asten badakizu.
1: Baina,
0: Arteraltzara lehiora, izarrek ikusten oten begiratzera.
1: Bai, bino, ez akusten, lan edo duten, eta june da, bino, ebi ikustu egiten hemen, ja.
0: Bueno, euria behar badugu, eh? Izarrek ez dugu ikusiko bai. Lan egin, baina gogoratu naiz behin baina gehiagotan, zure jardinean, nola daude kontuak, bai. Ze uri gabe, uriri gabe, zari zara ureztatzen, edo lehor lehorra dago.
1: Bai, nire ureztatzen, bai. Horten ez da, Bazago nagaik lehen kolun, bueno, tomate daude, izu harrik ekuskarrik, bineo gainekoan lekak eta hori juston, bai. No bate, euski gehiago txarra da, ja.
0: Bai, bueno, lehenoa haritu gara lantaldean hitz egiten, ez? Piparrak eta gindilak eta urten pikante bereziarekin datu zela horren beste bero eta ur falta da gero.
1: Dude, ja, bai, bai, bueno, zeingo du ba, ja. Bueno, hortatik ez gara bizitzeta, ja.
0: Hau da, tokatu zegoen eguraldia, eta disfrutatzen jakin beharko
1: bai,
0: dugu, ere.
1: Oi ba, oize, bai, bai, ala.
0: Bueno, Manoli, eta ze plan daukazu, ze beti zurekin hitz egiten dudanean, agenda bete-bete eta eukitzen duzu?
1: Bai, oan, zeietan jango nahi zibiltza, multen goz, zortzikarti, eta gero gauren kargo eskoazket, bai, eta, bueno, eta zemena izan amarretan, ba, urdetan hola, etxea. Izoliko naiz, urde ez dizeko bila jamba, ba bilatu eta labestia bilatu zela eta joa sardetan eta senarrak esaten dit, jabeta. Bueno, zerre txatuko bez, hasten eta zemoz hiloa, zemoz alaba ze, aita estudiatzen eta agur gero arte esan beste egiz, arlo etxe, alde eta arrazo dauke, bine, oi mosi ditzen baitzaita.
0: Bona, izu baino, gauza ederra da jendearekin geratzea, hitz egitea, zer moduz dauden galdetzea.
1: Bai, da, ni denak indata mistade. Zuri, beltzak eta de todos los colores, ja? Arko idiz betzera, eh?
0: Ba, oso ondo Manoli hori egin behar data mundu guztiarekin hitz egin eta mundu guztia berdin tratatu.
1: Dena laune, bai, gazek eta zinikoak eta umek eta dena berdin, bai.
0: Bueno, ba, hemen izango naiz aste guztian, gustora hartuko
1: ba,
0: dutu
1: bueno, ba.
0: Zure deiak eta...
1: Ongi torri eta pozik nongo, bai. Bueno,
0: bueno eta ostiralean espero zaitute, zure errintzian zuteko aspaldeko partez.
1: Bai,
0: ingoet,
1: bai.
0: Bueno, Manoli, ba, egun hona izan.
1: Bueno, pasutzen eta denak eta viva la Pepa, jo.
0: Viva la Pepa, jo, Manoli.
1: Agur.

0: Goizeko seiak hemen txeditugu segituan albisteak hemen Euskadi Irratian.
1: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.

0: Egunon daizuela guztioi, Zeutako egoera aztertzeko segurtasun nazionalerako batzordearen ezoiko bilera deitu du Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak oporretatik bueltan. Gaur, goizeko 8:30 egingo da bilera hori, eta bertan, Zeutako egoera aztertzeko eta krisia bideratzeko aginte bakarra izendatuko dute. Ángel Víctor Torres ministro izendatuko dute eginkizun horretarako. Ondoren, oporren osteko lehen ministro kontseilu egingo da. Eta gaur bertan, Margarita Robles defensa ministroak ere agerraldi egingo du kongresuan. Bitartean alderdi popularra konfinamendu eskatu du berriro ere eta irmo erantzun dio Elma Saez migrazio ministroak.
1: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
0: Kutxakorra dena xenofobia dela eta arduragabea dela konfinamendua eskatzea. Gurean berriz, Iruñeko Rosalejo Jauregiak gaur goizean zabalduko ditu ateak Nafarroako memoriaren eta bizikidetzaren gune gisa. Goizeko 10:30 inaugurazio ekitaldi egingo da Maria Txibite Nafarroako lehendakaria buru. Foru gobernuaren apostu estrategikoa dela adierazi du Ana Ollo memoria eta bizikidetza kontseilariak.
2: Guretzat simbolo bat izanen dela Rosalejoren eraikina Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
0: Bi erakusketarekin zabalduko ditu ateak, memoriaren objektuak izeneko Arantzadik eta Nafarroko memoriaren institutuak antolatua eta eskolarako bideak izeneko argazki bilduma. Omnia talde teknologiko eta industrialak bestalde Azkoien enpresa Nafarraren gaineko erosketa eskaintza publiko abiatzeko eskaera erregistratu du Balore Merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalean. Operazioak DDK Fundazioak eta Indar Karterak parte hartuko dute operazio horretan, bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu talde honek eta eskaintzak akzio guztiak hartzen ditu 10 euro akzioko. Eragiketa aurrera ateratzeko gutxienez kapital sozialaren 40% baino gehiagoren babesa beharko da. Azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik enpresa estrategikoetako erabaki zentroak bertan errotzeko urratsa litzateke hau. Eta nazioartera begira, Estatu Batuetako gobernuak Iranen kontrako zigor ekonomiko berriak iragarri ditu Errepublika Islamiarra ekonomikoki ito nahian. Izan finantzarlokoak, naiz petrolio erosleak, Irani arnasa ekonomiko ematen dioten 60 erakunde norbanako eta itsasontzi konpainia zigortzea erabaki du Washingtonek eta orain arte debeku eta betoei izkin egiten saiatu direnei ohartarazpen ere luzatu die inor ez dagoela Estatu Batuen zigorren gainetik.
3: No one is above the reach of US sanctions.
0: Irane garrantzia kendu dio Estatu Batuen erasoaldi ekonomiko honi, Ali Madanizade, Irango ekonomia ministroak esan du Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko baldintza ekonomikoetan, bere esanetan Estatu Batuek denbora asko daramate Teheran ekonomikoki itonaian, baina ez dutela lortuko dio. Kiroletan futbolean Osasunak ligako lehen partidua jokatu du Sadarren eta ezin izan du berdinketatik pasa Levanteren aurka etxean. Utxean amaitu da ligako lehenen norgehiagoka Luis Miguel Ramisen mutilentzat Iker Muñoz jokalaria taldearen lana ikusita pozik puntu banaketarekin.
4: Nire ustez partidu pixka zaila izan dugu, baina azkenean pozik joaten naiz taldearen esfortzuagatik.
0: Eta futbolarekin lotuta Alavesen Antonio Sibera kapitainak 2030. Urtera arte luzatu du kontratua Xabeako atezaina 2017 iritsi zen talde babazorrora eta horrenbestez datorren urtean hamarkada bat beteko du Gasteizen. Txirrindularitzan berriz ikusgarriak eta beldurgarriak aldi berean Espainiako bueltatik jasotako irudia kazkabarrak eraginda Elmugarako 15 kilometro ingururen faltan bertan bera gelditu zen atzoko etapa. Bingen Fernandez, Cofidiko zuzendariak bizitako egoera deskribatu digu.
5: Justo momentu batean egonda kriston bermion esaten da modu, inetaz ize, harriak erodi dire, ibiltzeko neko kotxia be, zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez, mogorra izan da.
0: Gaur mendiko bigarren etapa Andorran, lehen mailako hiru mendate eta hirugarren mailako beste bat Andorra Labellan hasi eta amaitzeko. Pilotan berrez gaur hasiko da Bilboko aste nagusiko txapelketa Arratsaldeko 6:30etan Bizkaia frontoian Estelarrean Ezkurdia Arrezusta Elordi Zabaletaren aurkarituko dira. Bigarren finalerdia bihar jokatuko da eta frontoian baina modalitate zaldatuta zestan gaur Donibane Loitzunen International Islameko finala Barandika Baske García Oyenarren aurka. Eguraldiari dagokionez igande iluntzean Euskal Herriko hainbat puntutan bota zuen txingorra eta euri jasaren pare atzo Tarragonan ikaragarrizko txingorra eta euri zaparra da bota zuen ordu erdi baino ez zuen iraun baina nahikoa bazterrak hankaz gora jartzeko trafiko eten kaleak moztu eta tren zerbitzu batzuk ere bertan bera geratu ziren Reus eta Tarragon artean esaterako suhiltzaileek guztira 129 abisu jaso zituzten gurean datozen orduei begira jarrita zer nolako giroa izango dugu Iker Mojon egunon.
6: Egunon gaur temperatura bera egingo du eta 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean, Ebro ibarrean izan ezik. Zerua tarteka odeitsu egongo da, iparraldean odeiak izango dira nagusi. Han hemenka zaparradaren bat egin lezake batez ere goizaldean. Une honetan Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon 20, Donostian 21, Iruñen 23 eta Baionan 24 gradu.
0: Eta horrelakoak entzungo ditugu berriz ere Donostian, Zaleak Oihuka, ezuste emandu zinemaldiak eta bi hamarkadaren ostean Brad Pitt aktoreak berriz bisitatuko gaituela jakinarazi du Marijo Garmendi egunon.
7: Egunon, bigarren aldia izango da 2009an zinemaldian izan zen aktore estatu batuarra eta ordukoak dira entzun berri ditugun oihuak Zaleak erotzen eta aurten ere Brad Pittek alfombra gorria zapaldu orduko horrelakoak entzungo ditugu seguro. Heart of the Beats Piztiaren bihotzean izeneko filma orkestera dator, David Ayer zuzendariaren lana da, eta sail ofizialean, baina lehiaketaz kanpo emango dute. Film berrian Brad Pitt ejertzitoko ofizial erretiratua da, Alaska negazkin istripu baten ondoren inor bizi ez den paraje batean biziraun beharko du, ejertzitoko txakur bat lagun duela.
8: It's okay, come on, just a bad dream, we're not there anymore.
7: Brad Pitt txakurrari esanez amets gaiztoa izan dela eta ez dela berriz gertatuko. Bada ez da amets gaiztoa eta berriro gertatuko da, Brad Pitt Donostiako zinemaldira itzuliko da. Ez dute jakitera eman ordea zein egunetan etorriko den gurera bihotzak astinduko dituen piztia.
0: Bai, txura honetako dator abuztuaren 25a aste artea.
9: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Gaur emango dio hasiera lanurte politikoari Espainiako gobernuak eta agendaren erdigunean zeutako krisia, baina horrez gain bestelako gaiak ere badira mai gainean, hala nola aurrekontuen onarpena, PSOEren inguruan zabalik dauden auzi judizialak, Zapatero, Zerdan edo Leire kasua, Sánchezen emaztetan aiarena eta galdera ikurren artean Sánchezek legealdi agortuko ote duen edo hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Ba, testu inguru honetan egingo da gaur udako etenaldiaren osteko lehen ministro kontseilua eta aurrez, Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Moncloan, Zeutako egoera aztertzeko. Marokotik milaka lagun sartu zirenetik, ia hilabete-bete denean Madrila, Enize Bega, konteguzu.
10: Ángel Víctor Torres izango da gaurtik aurrera Zeutako krisiaren arduradun migrazio alorrean duen esperientziagatik. Hori onartuko du bere ala hasiko den uda osteko lehen ministro kontseiluak. Ikasturte politikoari hasiera emango dion astea indartxu dator ministroen kontseiluaz gain, Sánchezek Moncloan segurtasun nazionalerako batzarra deitu du eta Margarita Roblesek defentsa ministroak kongresuan azalpenak emango ditu Zeutako krisiaren kudeaketaren inguruan. Ez da gainera bakarra izango izan ere aste honetan bost ministro gehiago pasatuko dira behegan beratik, horietako bat El Masais.
11: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta, siempre con la misma receta, compromiso, rigor.
10: Ministroaren hitzak Espainiako telebistan kurtsoaren hasierari buruz. Ikasturte politikoaren hasiera Ceutak markatuko du erabat osasun ministerioak eta autonomia erkidegoek elkartasun mekanismoaren bitartez iragarri berri dute 25.000 txerto bidaliko dituztela hiri autonomora, 15.000 hirukoitz birikoaren aurkakoak eta 10.000 difteria tetanosaren, varizelaren eta polioaren aurkakoak. Alderdi Popularrak lagunduko duela esan du, baina neurria berandu iritsi dela, hauek Borja Semperren hitzak.
12: El riesgo sanitario existe, no van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántas casos de sarna o de tuberculosis?
10: Eusko Jaurlaritzak bere aldetik, gaixotasun horien aurka, erreserban dituen txertoen eskuragarritasuna aztertzeko konpromisoa hartu du.
13: Euskadiko politikagintzan ere oporrak amaitu eta urte politikoari hasiera emateko egunak izango dira hauek. Etzi Donostiako Miramar Jauregian egingo du Jaurlaritzak bere lehenengo gobernu bilera. Euskadiko egutegi politikoan gorriz markatuta datorren eguna Xun Arozena.
14: Bai ala da, berez beste bi urte ditu horretik Imanol Pradales buru duen Jaurlaritzak eta lehenengo gobernu bilera horretan finkatuko dituzte erronkak eta egin beharrak. Kontuan hartu, hauteskunde urtea izango dela hau, datorren urteko maiatzean izango baitira udal eta foru hauteskundeak. Begiak jarrita hortaz bestea beste etxebizitzan, osakidetzan, segurtasunean, fiskalitatean edo eta autogobernuan, Gernikako estatutua osorik betetzeko akordiori ez dago oraindik Espainiako gobernuarekin, tartean gizarte segurantzari eta portuei lotutako eskumenetan. Gobernu bileraren atarian mezua ere argitaratu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialetan eta estualditik esteteko humanismo aldarrikatu du. Dioenez, ez egonkortasun handiko egunak diren hauetan, Agirre lehendakariaren legatua gogoratu du eta bere iritziz humanismo ura eguneratzen asmatzetik helduko da arrakasta, formula magikorik ez dagoela dio, ez da lasterbiderik ere. Eta Euskadiko politikagintzan beste hitzordu garrantzitsua Eusko Legebiltzarrean egongo da, irailaren 17an politika orokorreko osoko bilkurarekin emango dio hasiera ofiziala.
13: Testu inguru horretan EH Bilduk foru eta udal hauteskunden inguruko barne prozesua abiatu du. Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militantek ostegunetik larumatera eta atozen asteetan espero de jakitera ematea Nafarroko gobernu presidentetzarako, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietarako eta Gasteiz, Bilbo Donostia eta Iruñako alkategaien hautagaitzak. EH Bilduk dei egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten. Egunari begira, Iruñeko Rosalejo Jauregiak gaur goizean irekiko ditu ateak Nafarroko memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune gisa. Inaugurazio ekitaldi egingo dute Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria buru dela Eli Eraso egunon.
15: Egunon hiriaren bihotzean, alde zaharrean, Nabarreria kaleko jauregi barrokoa memoria eta bizikidetza politika publikoen gune bihurtuko da. Nafarroko memoriaren institutuak bertan izanen du egoitza, dokumentazio zentroa liburutegia eta herritarrak hartzeko espazioera izanen ditu, 2000 metro kuadroan, 6 solairutan. Foru gobernuaren apustu estrategikoa dela azpimarratu du Ana Ollo memoria eta bizikidetza kontseilariak.
2: Guretzat simbolo bat izanen dela, Rozalejoren eraikina, Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
15: Rosalejo Jauregia urte askoan abandonatuta egon zen. 2017an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen. Marabillas Lamberto frankismoak eraildako nerabearen omenez. Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu eta hasi zituen eraikina memoriaren eta bizikidetzaren gune bihurtzeko lanak. 9 milioi euroko aurrekontuarekin. Gaur goizeko 10:30etan inaugurazio ekitaldia eta bihar asteazkena herritarrek doan bisitatu alizanen dute eraikina.
13: Estatu batuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak jarri ditu abian, 60 erakunde eta norbanako jomugan jarrita. Pari ekonomikoa izenez bataiatu du operazio berri hau, duela urte erdi hasitako gerra nolabait amaitu nahian. Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere zigorrekin mehatxatu die, baina inolako xetasunik eman gabe Landerriz Agirre.
16: Iranekin lotura duten 60 erakunde norbanako eta itsasontzi konpainia zigortze erabaki du Estatu batuetako gobernuak.
17: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
16: Scott Bessent altxorreko idazkariaren esanetan Iran paria ekonomiko bihurtzeko operazioa da eta bost sektore ekonomiko berri jarri ditu jomugan. Egazkreko idazkariaren esanetan Iran paria ekonomiko bihurtzeko operazioa da eta bost sektore ekonomiko berri jarri ditu jomugan.

0: Trak baino isileko diplomazia defendatu du altxorreko idazkaria.
1: Eta Iranek garrantziak kendu dio Estatu Batuen erasoaldi ekonomiko honi. Ali Madanizade, Irango ekonomia ministroak esan du Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko baldintza ekonomikotan. Bere esanetan, Estatu Batuek denbora asko daramate Teheran ekonomikoki itxonaian, baina ez dutela lortuko dio, aurrez ere saiatu zirela, baina ez dutela lortu gaineratu du. Eta datorren neguari begira, babesa koordinatzeko beharra azpimarratu du Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioak. Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia berreskuratu zuela 35 urte bete direla baliatuta, aliatuek bilera egin dute Kiev hiriburuan eta Volodymyr Zelensky presidenteak dei egin die oraindik 30.000 milioi euro gehiago beharko lituzkete aurtengo defensa beharrei erantzuteko. Brusela, Aitor Sagarzazu, egunon.
2: Egunon, bai, Zelensky, aire defentsarako baliabide gehiago eskatu ditu voluntarion koalizioaren bileran. Negua hurbiltzen denean, Errusiak energia azpiegiturak berriz erasotuko dituelakoan. Ez dute aski bere hitzetan.
3: We don't have enough financing for this. With all respect, and really President Costa.
2: Eta aliatuek albezala erantzun diote eskariari. Europar Batasunaren izenean Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du 80 milioi euroko mailegua azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusle 6.000 milioi eurotik gorako laguntza onartu duela Bruselak aire defentsarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
4: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we already committed to.
2: Baturik jarraitzeko beharra azpimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza estrainako sartu duen Andy Bannam lehen ministro britainarrak ere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiri bidez adierazi dute Errusiaren mehatxuak ez dutela eraginik izango haien babesean eta laguntza militarra areagotzeko prest agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
1: Ekonomia lorrean, Omnia talde teknologiko eta industrialak azkoien enpresa nafarraren gaineko erosketa eskaintza publiko abiatzeko eskaera registratu du balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean. Operazioan, Omniako egungo bazkideekin batera parte hartuko dute BBK fundazioak eta indarkarterak. Erosketa gauzatuko balitz, urratsa emango litzateke teknologian estrategikoa den enpresa errotzeko, Marijo.
5: Bai, azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik, enpresa estrategikoetako erabaki zentroak gertu mantentzeko eta industria sarearen sendotasuna bermatzeko urratsa da. Eskaintzak azkoienen akzio guztiak hartzen ditu, 10 euro akzioko, konpainiaren balorazioa, 244,5 milioi euro ingurukoa da. Eragiketa aurrera ateratzeko, gutxienez kapital sozialaren 140%, erdia, baino gehiagorekin babesa beharko luke, erdiaren babesa, baino gehiago. Sustetzaileek zenbakiak jarri dizkiote emaitzeari, plantilla 1000 langiletik 2000 langilera igaroko litzateke, hau da, bikoiztu litzateke eta 400 milioi eurotik gorako fakturazioa izango luke talde industrial berriak. Azkoien taldeak bendin eta kafetegi automatikoko sistematan, ordainketa teknologikoetan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak diren negozio lerroak ditu. Industria ingurunerako aktibo estrategikoa da. Eta azken helburua Europan erreferentziazko industria eta teknologia talde bat eraikitzea litzateke, berrikuntza, digitalizazioa eta nazioarteko azkundea oinarri hartuta.
1: Ibai eta aingirak ez ezik, basosuteak ere arrisku iturri dira Nafarroan. Foru Landa Garapenerako Departamentuak eta Petil Aragoiko Udalak hainbat prebentzio neurri adostu dituzte, tartean abeltzaintza estentsiboa sustatzea mendia garbi mantentzeko ez ezik, abeltzain gazteak herrian gera daitezen.
6: Tenemos que combinar las labores forestales, las limpiezas, los cortafuegos, etcétera, con carga ganadera. Si no,
1: José María Ierdi Landa Garapenerako kontseilariak azaldu duenez, horrez gain, baso antolamendua egokituko dute eta dagoeneko su ebakiak egin dituzte aurreko uztailean sugarrak piztu ziren basoaren inguruan. Gipuzkoan osasun agintariak salmonelosi agerraldi bat ikertzen ari dira Ibarko taberna batean egon liteke agerraldiaren jatorria. Hainbat pertsona hartatu behar izan dituzte Mendaroko ospitalean eta denek amankomunean dute taberna horretan patata tortilla jan dutela. Osasun saileko ikuskatzaileek elikagaien laginak hartu eta produktuen trazabilitatea aztertu dituzte jatorria zehazteko.

0: Bitartean, agintariek herritarrei gogorarazi diete elikagaien manipulazioan higiene neurriak zorrotz betetzea funtsezkoa dela salmonelosiaren eta elikadura jatorriko beste infekzio batzuen arriskua murrizteko. Zubietako erraustegian bestalde elkarretaratzea egin dute langilek joan den astean sua piztu zela eta langilek suari ekipamendu egokiri gabe egin behar izan ziotela aurre salatzeko 9 langile hartatu behar izan zituzten keharnastuta langilek salatu dute Gipuzkoako hondakinen konsortzioak eta erraustegia kudeatzen duen ekondakin enpresak etekinak langileen osasunaren aurretik jarri dituztela Gotzon Itxarrondieta Lab sindikatuko ordezkaria
1: Laneko kutsadurak eta zentro barruan gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko eta langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak ez da. Eko ondakin, eko balen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi euro dibidendota manatzen ditura behin bazkideen artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK, baina bezadera begiratzen dute.
0: Gipuzkoako hondakinen konsortzioak espedientea agindu du gertatutakoa argitzeko. Hondarribiko alarde tradizionalak utzi egin du bestalde gatazkari konponbide emateko iazko urrian abiatu zuten elkarrizketa prozesua. Udalak kezka agertu du erabakiaren aurrean, baina gatazka sozialeri konponbide partekatu eta iraunkorra bilatzeko lanean jarraituko duela berretsi du Onintza Segurola.
2: Jaietarako bi asteren faltan udala arduratuta dago Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak udalarekin eta Jaizkibel konpainia mistoarekin zabalik zuen bitartekaritza prozesua utzi duelako. Udalak jakinarazi du hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Alardearen egoerak komunitatean dituen ondorioak lantzeko beharra azpimarratu du Igorren Paran alkateak alardearen gatazkari irtenbidea bilatzeko.
3: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
2: Alardearen bezperan konponbide sendo, iraunkor eta egonkor baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei eta eragileei lasai erantzunkizunez eta errespetuz jokatzeko deia egin die.
0: Ikusentzunetako teknikarien grebaren eraginak gaurtik nabarituko dira Bilboko aste nagusiko egitarauan Entol Sarmiento taldearen kontzertua izango da Europa Parkean udalak eta musika taldeak kontzertu aurreratzea erabakita gero hala baieztatu du Juan Mari Aburto alkateak faktorian.
4: Kontzertu hori bermatzeko horretarako aurreratu dugu egun bat eta eukiko dugula aukera polit bat ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko eta urrengo egunean greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
0: Bada oso kritiko erantzun dio saretan teknikario kolektiboak alkateari jai duinak defendatzeko langileen lan baldintzak ere duinak izan behar dutela eta kontzertu aurreratuta greba eskubidea urratu izan leporatu diote. Eztabaidak eta polemikak polemika, Bilboko jaiak aurrera doaz, lehiaketa gastronomikoak gaurren nagusi, tortilla patata lehiaketa izango da erikazna legunon.
5: Egunon bai, lehengo lepotik burua, festaren nekea arintzeko, atzoko pistoleiaketaren ondoren, gaur ere zuhueltako aurrez aurrekoak jarri du festa, Bilboko tortillarik onenaren bila hariko dira konpartsak.
6: A ber, indarra badauk aguse gauztia loi indegu.
7: Divertigarria.
8: Bai, janari abiten.
9: Jolaz eta jolaztu.
10: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
11: Gure osagai sekretua maitasuna da.
5: Kantu ere izango du osagai festak, zazpikaleetan Bilbainadak eta Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango dira eguerdian Santiago Plazan. Egitarabak aurre ikusitakoak hori eguztiak, gaurko egunari ez egokiona eta zerezana eman duena, ikuskizun teknikarien biharko grebak eraginda, gaurko programazioan sartu den ETS-eren kontzertua prestaketa lanak aurre tik eginda, gauerdian abiatuko da hain justu kontzertu Europa Parkean eta Bittersweet Trio taldeak ere aurreratu egingo du berea, Basaki taldearen ordez gaur hariko da Bilbo Rocken gainerakoan, Abandoibarran Urz taldea hariko da eta konpartzen egitarauan gaur, Tok Malakiaz Bengo edo Espalak, Zu Artifizialak berriz, Piroteknia Vulcano etxearen esku egongo dira gaur.
12: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Eta kiroletan hasteko futbol kontuak, Adur Sarasu, egunon.
7: Egunon, Osasunak ezin izan zuen berdinketatik pasa Levanteren aurka etxean utxean amaitu zen ligako lehen norgeiagoka Luis Miguel Ramisen mutilentzat Budimirrek izan zituen aukerarik garbienak bigarren zatian, baina Kroaziarrak Matthew Ryan eta Zutoinarekin egin zuen topo talde valentziarrak ere langara jaurti zuen lehen zatian Brugiren bitartez eta azken minutuetan Dubasin pinguinoak debuta egin zuen azkenerako puntu banaketa Sadarnik erre Muñoz.
8: Nire ustez partidu pizka zaila izan dugu, baino azkenean posi joaten naiz taldearen esfortzuagatik.
7: Alabesen Antonio Sibera kapitainak 2030 arte luzatu du kontratua, Xabiako atezaina 2017an iritsi zen talde babazorora, eta horren bestez, datorren urtean hamarkada bat beteko du Gasteizen gaur gaurkoz, 169 neurketa jokatu ditu elastiko urdin zuriarekin. Txirrindularitzan, Espainiako bueltan, 15 kilometro ingururen faltan, bertan berak gelditu zen etapa kaskabarraren gatik txirrindulariak aterpe batean sartu ziren eta ez genuen etapa garaierik izan, ez da diferentziarik ere sailkapen nagusian. Bingen Fernandez, Cofidiko zuzendaria.
13: Bueno, sinezkoa horlako gehiago egin dugu zera, hor duen eta txarrako egin dugu, bai, bueno, justo momentu batean egon da kriston bermion esaten da modu, ineta zize, harriak erodi dire, eta ibiltzeko honeko kotxia be zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez mogorra izan da.
7: Gaur mendiko bigarren etapa Andorran, hirugarren herrialdea lehen, lau etapetan lehen mailako hiru mendate eta hirugarren mailako beste bat Andorra Labeian hasi eta amaitzeko gaur ere Poitou Charentzeko turra hasiko da lau etapako itzulia eta bertan Euskaltel Euskadi izango dugu leian. Frontoietan gaur hasiko da Bilboko aste nagusiko txapelketa arratsaldeko 6:30etan, Bizkaia frontoian Beserian, Murua Taldaberrekalde eta Eskuzaren kontra eta Estelarrean Ezkurdi eta Rezusta, Elordi eta Zabaletaren aurka. Bigarren finalerdia bihar jokatuko da Atzo Elgoibarren, jaialdia izan genuen Zubizarretak eta Arangureneko 22:12 irabazi zieten Alberdi eta Erostarberi, eta ondoren Artola eta Imazek ere irabazi egin zuten 22:19 Zabala eta Martijaren kontra. Zestan gaur Donibane Elhoitzuren Internazionale Eslameko finala, Barandika eta Baske, Garzia eta Oien Ardeen kontra. Eta saskibaloian, Bart, askatuak Gipuzkoa taldearen aurkezpen ofiziala izan genuen Gaskan, jokalariak eta entrenatzaileak izan ziren, eta besteak beste Gaizka Maiza Ibartarrak hartu zuen hitza.
14: Oso gustu gaude, bueno, azte bete besteik ez da pasata, guanik ez dia konklusio handik atea behar, baina, bueno, laneako giro oso ona sortua, jende berri etorriana ba, laneako oso prez dago, eta, bueno, kontzeptu berrik eta ikasten egia, Sergiok eta bere estafak nahi ditun kontzeptu berrik.
7: Atzo askatuak Gipuzkoaren aurkezpen ofiziala, eta gaur izango da Mirai Euskotrenena.

Janari kontu ezaritu behar dugu gaurkoan, ramena zehazki, ramena egiteko bi modu daude, betikoa, sumotelean, osagaiak egosita, bestea modu azkarra, ura berotu, potera bota, eta jateko prest. Babat bateko ramen hori, orain oso modan badago ere, ez da kontu berria, 1948an duela 68 urte jarri zituen salgai Japonian lehen bat bateko fideoak, Momofuku Adonek, eta ideia simplea zen janari merkea, azkarra eta prestatzeko erreza eskaintzea. Eta tira arrakasta izan du gaur egun bat bateko ramena mundu osoan kontsumitzen baita. Ramion, instant noodle, marucha, fanbian mian, amaika izan ditu eta herrialde askotan larrialdiko janari bilakatu da. Zuek balduzu sukaldean bat bateko ramen poterik alperkeria jota sukaldean aritu nahi ez duzuen erako.

0: Goizeko seiterdiak dira, Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik lehen orduko lerroburuak.
1: Ceutako krisia agendaren erdigunean dela abiatuko du Espainiako gobernuak urte politiko berria gaur. Segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Sánchez presidenteak eta gero egingo dute lehen ministro kontseilua.
2: Ceutako egoera aztertzeko eta krisia bideratzeko aginte bakarra Ángel Víctor Torres ministroari emango dio Pedro Sánchezek. Krisiaz azalpenak eman beharko dituzte hainbat ministro kongresuan, gaur Margarita Robles defentsa ministroaren txanda izango da. Bien bitartean osasun ministerioak eta erkidegoek gaixotasunen prebentzioa Zorako 25.000 txerto bidaltzea adostu dute Alderdi Popularrak, baina konfinamendua eskatu du berriro.
3: No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
2: El Masaiz Migrazio Ministroak kutsakorra dena xenofobia dela erantzun dio eta arduragabea dela konfinamendua eskatzea.
1: Omnia talde teknologiko eta industrialak Azkoien enpresa nafarra bereganatzeko asmoa erakutsi du. Erosketa eskaintza publiko abiatzeko eskaera erregistratu du Balore Merkatuaren Espainiako Batzorde Nazionalean.
2: Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologikoetan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak eta eskaintzak akzio guztiak hartzen ditu, 10 euro akzioko. Eragiketa aurrera ateratzeko gutxienez kapital sozialaren 140 baino gehiagoren babesa behar da. Operazioan BBK fundazioak eta indar karterak parte hartuko dute. Azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik enpresa estrategikoetako erabaki zentroak bertan errotzeko urratsa litzateke.
1: Iruñeko Aldezarrean inauguratuko dute gaur memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune izango den Rosalejo jauregia.
2: Navarreria kalean dagoen jauregi barrokoa Nafarroako Memoriaren Institutuaren egoitza izango da, baita dokumentazio zentro edota liburutegia ere. Maria Txibite lehendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro, 6 solairutan banatuta dituen jauregia. Ana Ollo, memoria eta bizikidetza kontseilaria.
4: Guretzat simbolo bat izanen dela Rosalejo den daikina, Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
2: Urte askoan abandonatuta egon zen eraikina, 2018an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen. Nafarroako gobernuak duela 8 urte bereganatu zuen eta orduan hasi zituen eraikina memoria gune bihurtzeko lanak.
1: Hondarribiko alardearen gatazkari konponbide emateko iazko urrian udalak abiatutako elkarrezketa prozesutik irtete erabaki du emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak.
2: Udalak jakinarazi du Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duena OSE elkarteak utzi egin duela bi aldeekin eta hainbat bitartekarirekin adostutako prozesua. Jaietarako bi asteren faltan egin du atzera emakumeen parte hartzea mugatzen duen alardeak, udalak nolanahi ere eutsi egiten dio alardeari irtenbide sendo, iraunkor eta egonkorra emateko asmoari. Igor Enparan, alkatea.
5: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
1: Iranek garrantzia kendu die Estatu Batuetako gobernuak Teheran ito asmoz iragarri dituen zigor ekonomikoei.
2: 60 erakunde eta norbanako zigortzeko paria ekonomikoa izena jarri dioten zigor sorta iragarri du, zenbakiak aletu gabe, Scott Bessett, Estatu Batuetako altxordia idazkariak.
6: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
2: Egazkin gintza, urrearen sektorea edota aktibo digitalak jomugan jarrita. Eta Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere mehatxu egin die, Teheranen petroleo erosle handiena eta Txinarekin berriz isileko diplomazia defendatu du. Irango ekonomia ministroak esan du, Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko baldintza ekonomikoan.
0: Iker Mojón, egunon.
7: Egunon.
0: Zein da gaurko eguraldi iragarpena?
7: Gaur temperaturek bera egingo dute eta 30 gradutik berakoak izango dira orokorrean Ebro ibarrean izan ezik. Zerua tarteka odeitsu egongo da, iparraldean odeiak izango dira nagusi. Han hemenka zaparradaren bat egin lezake batez ere goizaldean egunaren lehenengo orduetan.
0: Zein temperatura dago Euskal hiriburuetan une honetan?
7: Ba, Gasteizen 18 gradu ditugu, Bilbon eta Donostian 21, Iruñean 22 eta Baionan 24 gradu.
0: Mila esker,
7: Iker.
0: Trafikoan normaltasuna nagusi Euskal Errepidesarean une honetan, albiste gehiago zazpietatik aurrera albiste faktorian, edota une oro eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Irripetibili.
1: Abuztuak 25, aste artea da gaur, eguzkia goizeko 7 eta 25ean aterako da, eta sartu berriz arratsaldeko 9ak 5 gutxitan. Itxasari dagokionez goizeko 10ak hiru gutxitan iritsiko da itxasbera eta arratsaldeko 4ak eta 12an egingo du mareak gora eguneko bigarren itxasgora iluntzeko 10ak eta 23an izango dugu. Eta antzun duzu, eguraldiari dagokionez, eguna gaur freskoagoa izango da, 25 gradu inguruko maksimak eta zaparradaren bat ere egingo duan hemenka. Eta zehaskako egutegiak dionaren arabera, koldoren eguna dugu gaurkoa.

0: Ezagutzen ditugun jarduera guztiek dute alderdi ez ezagunen bat, zirrikituetatik begiratu eta atzean zer gertatzen den deskurritzera irten da Asier Errasti lankidea gaur ate ostean Bizkaiko Sorosleak.
1: Gaur Getxora etorri gara, Ereaga hondartzara. Bidean, 42 gradu egiten dituela ikusi dugu herriko termometro batean. Eta bero erre honekin, herritarrasko hondartzara gerturatu dira freskura bila. Jendez lepo dago Algortako hondartza, itsasoa ere goraino. Eta tartean Gurutze Gorriko hainbat sorosle daude itsasertzean, denon segurtasuna bermatzeko lanetan. Guk Bizkaiko Sorosleen koordinatzaile den Ander Larrazabalekin egin dugu hitzordua, ogibide honen nondik norakoak ezagutzeko. Bizkaiko hondartzetan, 100 lagun baino gehiago dabiltza, udara honetan, sorospen lanetan.
2: Hemen Bizkai osoan baeko guz, 24 hondartz. 88 sorosle gauz, gero 8 auxiliar daude, eta beste 9 koordinatzaile.
1: Aurten zorroztu egin dira Euskal Autonomia Erkidegoan sorosle izateko eskakizunak. Hala ere momentuz Bizkaian ez dute langile faltarik somatu.
2: Ez, momentuz ez, hemen Bizkaian fijo diskontinuak dira, eta ordun badekoguz plantilla bat, eta gero ba, faltatzen direnentzako egiten ditugu beste froga batzuk, eta jende berria ba, sartzeko. Ba, momentuz, zorionez, momentuz ez, ez dakigu urrengo urtean, baina momentuz ez.
1: Egoera fisiko on bat izatea oso garrantzitsua da, sorosle izateko, noski, baina ez da ofizio honetan behar den doain bakarra.
2: Ba, horretarako balio inbar dozula. Badauz jendea fisikoki oso ondo dagola, baina gero situazio hauen aurrean, ba, txikitsu egiten dala. Eta beste batzuk, igual, ba, ez dauzain prestatuta igual fisikoki esateagaitik, baina mentalki haunditu egiten dira situazio hauen aurrean. Eta ez dakit ikusten dozu pertsona.
1: Zaintza lanetan hasi aurretik, goizean goiz, hondartzara iristean, lehenik eta behin egoera zein den aztertu behar izaten dute.
2: Lehenik eta behin itsasoaren egoeran fijatzen gara, korronterik badau, solatuak, zelako be perfila dekogun gaur hondartzan, ze oso importantea da segun eta ze perfil dekogun, ze jendearen perfila esaten dut. Igual gazteak badira, jende nagusiagoa bada, adibidez, igual plentxian nagusiagoak dira, arriateran ba, jende gazteagoa da, eta hori, ba, segun eta ze jende dau, be, bandera jartzen dugu, gero, ja, hasten dira, be, ba, bueno, dorrea montatzen, eramaten materiala, amen be, materiala egokitzen, eta gero, ba, bakoitza bere rotazioan sartzen.
1: Hainbat zeregin ezberdin izaten dituzte sorosleek Ereagako hondartzan, eta horretarako, hiru posizio kubritu behar izaten dituzte egunean zehar.
2: Bat da hemen goian postua, bestea da urertzean ibiltzen, eta bestea ba, da ikusten dugunan dorrean egotea, eta tartekatzen dira, egunero.
1: Psikologikoki, dorrean egoteak exigitzen omen du gehien. Itxasoan barrena dauden bainularien bizitzak dorreko soroslearen esku baitaude. 30 minutuko txandetan, adi-adi eta konzentraturik egon behar izaten dira.
2: Itxasori begira, beti itxasuan gertatzen direzen gauzak eta jende handikan perspektiba ona dekogu, altura baten bagauz, eta handikan ikusten da ba, lurretik ez duguna ikusten. Importantea da konzentrazioa, horretarako ordu erdiro bai aldatzen dugu, be, sombrillarekin, txanoarekin, kremarekin eta iterrazioarekin ba, mantentzen gara hor zuzen.
1: Giza baliabidez gain, baliabide tekniko ugari ere behar izaten dituzte sorosleek larrialdietan herritarrak hartatzeko.
2: Hemen adibidez Ereagako hondartzetan, ba, baliabide teknikoak ba, ikusten dozunez badekote hemen bugi bat, portuan bedaukate embarkazio bat, surfeko taulak, politraumako taulak, botikin fakultatiboa medikuren bat badau ba, medikazio eta jartzeko, botikin normala, eta gero latak, flopiak, aletak, kristona. Hemen materiala sorionez Bizkaian, kristonakoa da.
3: Hori, venga, mugueta. Hankak! Listo? Venga, ba!
1: Larrazabalek kontatu digu, Ereagako hondartzan sorionez, zauriak eta alakoak izaten direla larrialdirik ohikoenak. Hala ere, noizean behin, bainolari batzuen zuhurtzia gabekeriaren ondorioz, sustuak ere izaten dituzte.
2: Zorionez, hemen baekoguz gauza gitxi, zorozlek lehelan zinobe egiten dabez, eta kurak eta olakoak dira normalean gertatzen direzen gauza arruntenak, eta gero bai... berezietan, esango dizut, errezkate asko badauzelaz, jendea, kasu larri egiten ditu banderei, batxutan.
1: Horrelako larrialdiren bat gertatzen denean, sorosleek protokolo zehatz bat jarraitu behar izaten dute. Taldean egoerari, alik eta erantzun eraginkor eta seguruen emateko.
2: Sorosleak ikusten dauena nolako situazio bat, lehenik eta behin abisa egin behar dau talkitik, bale, postura, bere kideak jakiteko uretara joango dela, bale, bakoitzak bere materialaz joaten da urertzean, hemen be postuetan badekote beste material mota, zeo zer behar bada urertzekoak eskatzen dau, eta sartzen da uretara, eta gero be postuko bat jisten da apoio emoteko. Ereaga da geure zentroa, horregaitik hemen gauz, ondartzak emergentzia baten aurrean guztiak ereagari deitzen diote eta ereagak sosdeiezekin komunikazio zuzena deko.
1: Kantauri itxaso azkalde eginda, Larrazabalek aipatu dugu ez dela sorospen lanetan aritzeko itxasorik errezena. Ondartzatik ondartzara gainera, izugarri aldatzen omen da egoera.
2: Segur eta zero ondartzan zauzen, batik bat olatuak badauzamen korronte nahiko txu, eta jendea jakin behar dau. Ez dela arriskutsua, baina eduki behar dugula errespetua behintzat hemen itxasuari. Komplikatuena larenako ondartzan muskiz dagoena da, gero igual sopelanakoa, arrietara txapiribilikoa, eta lagakoa. Batik bat itxasoren egoera txarra denean sorosleak bere bizitza premen jartzen dau, eta pena bat da situazio gehienak bitau egin aldira.
1: Ezoikoak badira ere, noizbenka ezbeharrak ere gertatzen dira Bizkaiko kostaldean. Eta horrelakoak emozionalki nola kudeatzen dituzten galdetu diogu sorosleen koordinatzaileari.
2: Hauen aurrean, azkenean zeure buruan egoten zara hor bueltaka, eta nik beti esaten dute oberena da zeure lagunekin, hemen taldeaekin hitz egitea, dana azaltzea, ataratzea, eta listo. Zeuk zeuragaz gordetzen badozu, txarto.
1: Hortaz, udara honetan deno nobe beharrez, egin kasu banderaren koloreari eta sorosleen aginduei.

Ate ostean reportaje sorta entzun nahi baduzue, gogoratu guau plataforman aurkituko dituzuela, eta orain kulturari tartea egingo diogu argibilen.

0: Asteburu honetan musika elektronikoz beteko da Miramon Dance jaialdiari esker nazioartean arrakasta handia duten DJ ezberdinak elkartuko ditu ostiral eta larunbat honetan jaialdiak 10. Edizioa berezi izan dadin hainbat ekitaldi antolatu dituzte datozen egunetan Donostian zehar. Aimar Perez lankidearen eskuteik xehetasunak.
1: Miramongo anfiteatroa musika elektronikoaren epizentro bilakatuko da asteburu honetan. Rocksop, Tiga eta Candin Ray nazioarteko artistak izango ditugu jaialdian, baita eszena lokalean hasi berriak diren Ines edo Ena Laforetere. Dance jaialdiaren aurtengo gai nagusia errorea izango da. Musika elektronikoan distortsioa, fragmentazioa eta imperfekzioa hain ohikoak direnez, akats horri keinu berezia egitea erabaki dute. 10. Edizioa da urtengoa, Jokin Telleria, Dance jaialdiaren zuzendaria.
2: Pentsatzen jartzen geha eta esaten dugu, ostras, ze azkar pasatzen den denbora, ez? 10 urte, baina eraberian ere bai esaten dugu, ostras, zenbat lan egin dugu, zenbat gora bera, zenbat aventura jasen ditugun eta oso pozik gaude.
1: Eta abentura horiek guztiak ospatzeko, aste honetan zehar, hainbat ekintza antolatu dituzte Donostian zehar. Gaur, Egia Records dendan pintxada izango dugu. Bihar Tabakaleran formazio berezia eskainiko du dantzek musika ekoizpenaren inguruan, eta azkenik ostegunean Covent Gardeneko terraza musikaz beteko da vinilo merkatu batekin.

0: egunariekin eta argi ibili.
1: Bai, iritsi da momentua jakiteko nola esnatzen ari diren Euskal Herriko txoko ezberdinak, zein eguraldi duzu ezuek zuen herrian?
2: Egunon jokin, azpeitin lan jautu dakeu, epel-epel bero da hoeta iru gradu, egoizi abil. Lehen ez etziken bastarrak eta erdilek lehortze guitu honek. Bueno, venga, ondo izen zeizte eta posibizi. Agur!
3: Egun handenoi, baro txandizion, amazutze da temperatura eta zeru erainotute. Egun izan...
4: Egunon, irurita nogeita bigrado.
5: Egunon, Jokin, zahala eskaitetik. Hemen otei duera hau, gigeru eta apelo. Nintz hazen pasalaron. Boia gori lainotuta, ez ari honen euri ikero azmo ondik. Bo, bo, bo. Ondo, pasal eguna. Da, posi bizi.

0: errepasoa egiten amaitzeko, Astiz eta Durangora joko dugu. Astiz aldean, zer nolako eguraldiarekin hasi behar duzu eguna, Marten?
1: Egunon bai, antzeko, zuda guzia de hemen antzeko, gukera izango degula ba gaurkoan, 17 gradua ja dagoeneko badauzkau. Eta, bueno, itxura guzia dauka, berriz ere, bero antza behintzat, bai beto beste joel izango dira, eta sarguri antza, baina, bai, gaurkoan ere, 30 graduko inguru horiek, hortxe biliko dira hemen, bai.
0: Eta Durango aldean, egunon Marisa, nolako eguraldia duzu,
2: eh? Egunon, ba, Durango no 20 gradu dituko, horre pizkagetxoago. Eta, bueno, ba, eguna laburtzen doa, igartzen da, eta gado luzatzen, ez da, Martin?
1: Bai, eta, hori bai.
2: Asko igartzen da, ez da?
1: Beste nobedadea hundirik ez da gau.
2: Bueno, laino pizka bat dugu, eta hemen euria dago iragarrita, ez dakitea euria bakez egiten duen, eta kaskabar eta inetasi gabe, hori da nahi duguna. Bueno, egia esan, ba, eurigo zez egon garela, esan dugu asteotan, ez da, eta alako baten, ba, heldu da, likido preseatua, motel, baina, bueno, ba, Bilboko jaietan dabiltzanek, ez dute euri gozerik izango, baina lurrek eskertuko du eta abiltzainek eta basarritarek ere, zalantza bari. Eta zer esan, ba, hogeta iruko moduko golderik ez dezagula izan, behintzat ez?
0: Espero dezagula, zetz, euria egiten badu egin dezala neurrian, behar dugu, baina...
2: Neurrian, hori da, neurrian, bai. Eta irakurri dudanez, atzo, ba, Espainiako bueltako hirugarren etapa ere bertan bera geratu zen.
0: Bai, kaskabarra erabizuen, nahiko gorra gainera, eta bai, bertan bera gelditu barri zantzen atzoko etapa.
2: Bai, horrelakorik ez da dila heldu, bintzat, bakez egin dezale uri hori.
0: Hori da, bai,
1: hori da.
0: Ez dakit ikusi duzuen baitaren, Nafarroan argeda zen, kaskabarra erorita pasaden asteburuan, milaka txori hildira, eta hori ere ba ez dugu nahi. Egin behar duen egin dezala, baina neurrian.
2: Neurrian, hori da. Bakez, esaten dugu, kez, bakez egin dezala.
0: Hori, Martin, ez dakit, esan du Marisak, Durango aldean lainotuta dagoela, zure kasuan, ez dakit izarrak ikusteko aukera izan duzuen gaur goizean goiz esnatu zaretenak edo baitare lainoak estaltzen dituen?
1: Ez, izar bat ez ere ikusten dira. Ikusten dira lainoatzuk ere badaudela, oleseko erabat izar ez dago, baina bai, hemen igande motazun euri bizkaba bagarrik, oso gutxi, litro bat bota izango zuen, metro garratuko, eta egitorrela bai izango zan dana ere, eta bueno, dagoen sekaterako, gu sekulan izautu gabeak izango gea. Egia esan, Maritzak esan duen bezala, 83 oso goan den, nik ere, hemen sekatea zegoen, sekatea hundia zegoen, orduan ere, eta San Bartolome hazien, da goritxiko bezetan, nire amaren herrian, gineltzen, eta Jesuk iztona botazion, orduan, eta bueno, geho, zoritxarrez, uoldeak esan ditunak, Maritzak, horrela gertatu ziren, honeago berriz, ikeragarrizko belarrak atea zitu, no handikan ere, bai, bero zegoen lurra, eta ikeragarrizko belarrak, kortea eta dana esaltzeko moduan, berriz eta horri izan, gero, hortxe iraia urrirako, aberastasuna hundia, garrizun, baserritaren zarako, desgrazia, beste bat urentzako, bai, zuzan duzun ezala.
2: Bai, orduan ere, bai, esan duzu mesela Martin, sikatearen ostean izan zen, bai?
1: Bai, eta 83 bakarrik ez, 80... Bia ere ikerarizko sekatea izan duzan, udabarriko sekatea izan duzan gainera. Niko gonde, Zanferminia unean labreiten pelota partidua egusi, eta sobra obrinako ostatura, bazkatzera. Gina, pelotari egin da dana, zailbet, ama oslo benik, eta beroita bigela du, gine euskal.
2: Laroita bigela ere, uda bero izan zen bai benetan.
1: Bai.
2: Gogoan dut, aurdu nengoen, eta oso gogoan dut uda hori.
1: Urdun ezan aire gokiturik, eta kotxea zein ez da zen baditu lana, baina lehioak itxita hon behar izan du ginen. Irikizkeo, zuaz hartzen zuen barura.
2: Bai, oso uda bero izan zen, egia da, bai.
1: Hala zen, olako agin ditu lehen ere, baina ez da git, oan maizamara ziote dan, oso jarraian, iruditzen zain nahi oain gohonek karri dula bat bat ditxontan.
2: Baina aurtengo handiago izan dira iruditzen zait, ez?
1: Luzeago.
2: Mendiak ere nola deuden, ez? Lehor, sekula ez dute goguan errela, hain lehor ikusi duanik, hain gorri ikusi ditu duanik mendiak eta landak, eh?
0: Hori da,
1: berde dan hau, honek iten du impresio handia bat, zergatik, ni Iruña alde hortan da bilina, etxe txerindulari eginda, bolada batean, eta ue lehor dago, baina ue lehor egoten da beti, zerea lata garia eta dan Tokio ia beti kore, kore berean daude, baina gurea dago, gurea, arritxeko moduan, bai.
2: Arritxeko moduan, bai, bai, bai, urbia eta urbasa eta aralda urbanduan da beuden, eski ikara garria da.
1: Hori da.
0: Pentsa, ari direla bertan bazkatzen duten animalientzako ura eramaten, ze ur faltan daude, ba,
2: bai.
0: Utxik dauzkate beraien askaketa, orduan zisterna kamioekin ari dira ura eramaten, arala arreta bai, beste zonalde batzuetara.
2: Bai, karrantzaldean ere horrela da biltza. Bai, eta gero busturi aldean, ba, ba, mugatu da dago ura erabiltzea, ba, normala, ur gutxi dagoelako.
0: Bueno, ba, esan duzu Marisa festetan direnei, ba, ilusion dirik ez diela egingo euriak, baina argibilin pozik esango dugu, euria iragarrita dagoela eta euria egin dezala, egia da gaur, zaparra da batzuk anemenka iragarri dituzela Euskal Metro lagunek.
1: Anemenka hori da, esan duzuna, kortezetik hasi eta Frantziko muga hortaino iparaldeko muga hortaraino anemenka
0: anemenka baino
1: gehiago
0: behar dugu bai
1: dena den jokin ni bueno, gero Marisa izango digo zerbait kontatzeko historia darra kontatzeko da da bagarrik hau zoriendu nahi nuke nere arreba paloma irure urte betetze ikut da bueno, pos oso maite deo oso alaia da, etxe guzia gazteu da urria balio du, horrengatik mozo ondio ademan nahi diota. Bide batez nere legunzoa Facundo gere betetze juta. Hoixe nahi nuen, gaurkoan aukera, naukan izanik eta zure baimenaren jokin.
0: Hemendik besarka da bana bakoitzaren zako. Marisa?
2: Bai, onda dago, bai, familia sorion txea, onda dago, Martin?
1: Bai, familia gilditzen da, gauzarik okorrenea gertatzen danean ere familia heldu behar diozu beti. Bai.
2: Hori da, benetan.
1: Bai. Beti.
0: Bueno, Marisa, aritu gara gaur Galileo Galileiren teleskopia zitze egiten eta ez dakitzuk baduzun gaur gogoan beste efemeriderik edo?
2: Ba, nik gaur ebeira, kasetari bat aukeratu dut, gaurko aipatzeko.
0: Ara?
2: Nafarra, gaurko egunez Lizarra jaiotakoa, ba, paloma baina pizka bat beranduago, 43 urte betetzen ditu gaur, Kristina Berasain Tristanek. Tartea bat eta aipatuko dut pizkatxo bat, Ba, Kristina kasetaria da, Astutako gatazketan eta giza eskubideen espezializatuko kasetaria da. Berria egunkarian mundua zaila zuzendu du urte askotan, Eta egunkariak sarritan bidali izan du, ba, leku gatazkatzuetara, ba, Palestinara, Egiptora, Marokora, Zeutara, Melillara, eta ba, mendebaldeko Saharan egon zen 2005ean entizadaren berri ematera joan zenean eta piztu zitzaion ba, herri horrekiko atxikimentu handia piztu zitzaion eta bueno, ba, mendebaldeko Saharako herri banatua dagoen hiru eremuetara bideiatu duen kazetari bakarretako izan da lurralde okupatuetara, liberatuetara eta refusiatuen kampamentuetara. Eta, ba, 2005ean Ajunetik kanporatu egin zuten, bota egin zuten, eta handik 10 urtera lortu zuen berriro sartzea, Mendebaldeko Saharara. Eta, gero, liburu bat idatzia du, Sahara herri bat erresistentzian, liburu komendagarri esango nuke, ba, Sahararen bizimodu latza eta euren ba, ametsak ondo islatu ditu Kristinak. Eta 2024ean prentza alorreko argia saria jaso zuen liburu honengatik. Eta gero beste dokumental bat ere egina du, Mezuak Mendebaldeko Saharatik izenekoa. Eta ba, zer esan, ba, sorionak Kristina Berasain Kristani, eta eskerrak Astutako gatazki buruzko berriak emateagatik.
0: Ba, Kristina, sorion du, zagurtuko dituzte zuetiak ere, Martin, Marisa, ondo hasi aguna, eta
2: bai. Bai.
0: Ez dakit entzuten hau zuen orain, baina hori, Kristina, zorionduz agurtuko dugula gaur saioa, Marisa, Martin, egun ona izan dezazuela, eta baita, bestaldean zaudeten entzule guztiak, bihar bueltatuko gara, bostetatik aurrera hemen, Euskadi Irratian argibili saioan.

0: goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, zeutako migrazio krisia lertu. Eta hilabetea betetzear denean deitu du Pedro Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordearen ezoiko bilera gaur goizerako. Ondoren oporren osteko lehen ministro kontseiluan ere pentsatzekoa da zeutako gaia izango dutela erdigunean. Gaur bertan, hiri autonomora joango den Angel Victor Torres ministroa arduratuko da aurrerantzean krisiaren kudeaketaz eta inteligentzia zerbitzuak zeutako presidentea edota gobernu ordezkaria batuko dituen batzordea osatuko da. Oporretatik bueltan birplanteatu egin du Sánchezek zeutako krisiari gobernua ematen ari zaion erantzuna. Eta hain zuzen, gaur Margarita Robles defentsa ministroren agerraldiarekin hasiko da kongresuan ministroen azalpen erronda. Zeutako krisiak eragindako zurrunbilo politikoari erantzunez hasiko du ikasturtea Espainiako gobernuak, baina zeutakoa batez ere da migrazio eta gizarte krisia. Laguntzarik gabe milaka adin txikikok segitzen dute zeutan, zaurgarritasun egoera betean, eta Espainiako gobernuak hitzemandako leku aldaketen zain jarraitzen dute askok. Adin txikiko hauen, ume hauen egoera hartuko dugu izpide besteak beste gaur Faktorian, goizeko 8:30 gurean espero dugu Pilar Calzada, Save the Children erakundeko presidentea. Baina bestelako albisteak ere baditugu gaur Arantxa Agirre, egunon.
2: Bai, egunon.
1: Esparru ekonomikotik albisteak, Omnia, talde teknologiko eta industrial arabarrak, Azkoien enpresa nafarra bere ganatzeko asmoa erakutsi baitu. Erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du baloren merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean.
2: Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordenketa teknologietan eta segurtasun, sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak, eta eskaintzak akzio guztiak hartzen ditu 10 euro akzioko. Eragiketa aurrera ateratzeko gutxienez kapital sozialaren 40% baino gehiagoren babesa beharko da. Operazioan BBK fundazioak eta Indar karterak parte hartuko dute. Azken urteetan Euskal Erakunde eta kapital industrialak egindako bidetik enpresa estrategikoetako erabaki zentroak bertan errotzeko urratsa litzateke.
1: Iruñeko aldezarrean bestalde gaur inauguratuko dute memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune izango den Rosalejo jauregia.
2: Navarreria kalean dagoen jauregi barrokoa Nafarroko Memoriaren Institutuaren egoitza izango da, baita dokumentazio zentro edota liburutegi ere. Maria Txibite lehendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro 6 solairutan banatuta dituen jauregia. Ana Ollo, Memoria eta Bizikidetza kontseilaria.
3: Guretzat simbolo bat izanen dela Rosalejoren eraikina Iruñeko erdian, hori Memoria eta Bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
2: Urte askoan abandonatuta egon zen eraikina 2018an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen. Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu zuen eta orduan hasi zituen eraikina memoriagune bihurtzeko lanak.
1: Hondarribiko alardearen gatazkari konponbidea emateko iazko urrian udalaka abietutako elkarrezketa prozesutik irtetea erabaki du bestalde emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak.
2: Udalak jakinarazi du Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duena oselka arteak utzi egin duela bi aldeekin eta hainbat bitartekarirekin abiatutako prozesua. Jaietarako bi asteren faltan egin du atzera emakumeen parte hartzea mugatzen duen alardeak. Udalak nola nahi ere eutxe egiten dio alardeari irtenbide sendo, iraunkor eta egonkorra emateko asumari Igorren Paran alkatea.
4: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
1: Eta nazioartean arretagune pare bat, Europako voluntarioen koalizioak babesa berretsi diolako Ukrainari alde batetik, Europar Batzordeak 6.000 milioi euro aurreratuko dizkio Ukrainari, eta Erresuma Batuak misilak fabrikatzeko informazio sekretua partekatuko du Kievekin, datorren neguari begira babesa koordinatzeko beharra azpimarratu dute. Eta bestalde, Iran garrantzia kendu die azken ordu hauetan Estatu Batuetako gobernuak Teheranito asmoz iragarri dituen zigor ekonomikoei.
2: 60 erakundeetan norbanako zigortzeko pari ekonomiko izena jarri dioten zigor sorta iragarri du zenbakia kaletu gabe Scott Bessett Estatu Batuetako altxorri dazkariak.
5: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
2: Hegazkigintza, urrearen sektore edota aktibo digitalak jomugan jarrita eta Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdeiaren mehatxu egin die. Teheranen petrolio erosle handiena den Txinarekin berriz, isileko diplomazia defendatu du. Irango ekonomia ministroak esan du Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko baldintza ekonomikoan.
1: Eta kiroletan, futbolean Osasunak ligako lehen partidan jokatu du Sadarren eta ezin izan du berdinketatik pasa Levantearen aurka etxean.
2: Utxean amaitu da ligako lehen norgehiagoka, Luis Miguel Ramisen mutilentzat Iker Muñoz jokalaria taldearen lana ikusita pozik puntu banaketarekin.
6: Nire ustez, partidu pizkasaia izan dugu, baino azkenean pozik joaten naiz taldearen esfortzuagatik.
2: Eta futbolarekin lotuta, Alavesen, Antonio Sibera kapitainak 2030 arte luzatu du kontratua Xabeako atezaina, 2017an iritsi zen talde babazorrora, eta horren bestez, datorren urtean hamarkada bat beteko du Gasteizen.
1: Eta txirrindularitzan ikusgarriak eta beldurgarriak aldi berean Espainiako bueltatik jasotako irudiak kazkabarrak eraginda helmugarako 15 kilometro ingururen faltan bertan beran gelitu zen atzoko etapa.
2: Bingen Fernandez, Cofidiko zuzendariak bizitako egoera deskribatu digu.
7: Justo momentu batean egonda kriston bermion esaten da modu, inetaz ize, harriak erodi dire, ibiltzeko nahiko kotxia be, zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez gogorra izan da.
2: Gaur mendiko bigarren etapa Andorran, lehen mailako hiru mendate eta hirugarren mailako beste bat Andorra labeian hasi eta amaitzeko, eta bestetik gaur ere Poitou Chavenseko turra hasiko da, lau etapako itzulia, eta bertan Euskaltel Euskadi izango dugu.
1: Eta horrelakoak entzungo ditugu berriz, Donostian zaleak oiuka ez ustea eman baitu zinemaldiak eta bi hamarkadaren ostean Brad Pitt aktoreak berriz bisitatuko gaituela jakinarazitu Marijo Garmendia egunon.
8: Egunon, bigarren aldia izango da, 2009an zinemaldian izan zen aktore estatu batuarra eta ordukoak dira entzun berri ditugun oiuak zaleak erotzen eta urten ere Brad Pittek alfombra gorria zapaldu orduko horrelakoak entzungo ditugu seguro. Earth of the Beach piztiar bihotzean izeneko filma aurkestera dator, David Ayer zuzendariaren lana da eta sail ofizialean baina lehiaketez kanpo emango dute. Film berrian Brad Pitt ejertzitoko ofizial erretiratua da, Alaskan hegazkin istripu baten ondoren, inor bizi ez den paraje batean biziraun beharko du ejertzitoko txakur bat lagunduela.
9: It's okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
8: Brad Pitt txakurrari esanez amets gaiztoa izan dela eta ez dela berriz gertatuko. Bada ez da amets gaiztoa eta berriro gertatuko da, Brad Pitt Donostiako zinemaldira itzuliko da, ez dute jakitera eman ordea zein egunetan etorriko den gurera bihotzak astinduko dituen piztia.
1: Errepidetan ordunetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri digu segurtasun saiak, jaso dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredo, kaixo egunon.
10: Kaixo egunon.
1: Eta errepasatu ditzagun, ezer baino lehen termometroak zein temperatura, ordunetan gure hiriburuetan, Naiara?
10: Ba, giro oso epela dugu gaur ere, 22 gradu ditugune honetan Donostian eta Bilbon, 23 Iruñean eta baita Baionan ere, eta 19 gradu Gasteizen.
1: Eta zer dio iragarpenak, nolako eguna dugu aurretik?
10: Ba, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Ego mendebaldeko haizea da nagusi batez ere barne aldean eta giro epela da lehen orduetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguarditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geratuko dira. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da, ia egun osoan eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea. Batez ere lehen ordu hauetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den ez da askorik izango eta hainbat lekutan egunak ateri eutxiko dio. Beraz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da atzokorekin alderatuz eta zeruan hodeiak izango dira nagusi, leku batzuetan euri pixka bat baztertu gabe.
1: Eskerrik asko, gero arte Naiara.
10: Gero arte.
1: Hans Dickman eta Julen San Martine teknikaren arduradun abuztuako 25ra du goizeko 7:00 eta ia 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Imanol de la Barca.
1: gaur emango dio hasiera lan urte politikoari Espainiako gobernuak eta agendaren erdigunean zeutako krisia. Baina horrez gain bestelako gaiak ere badira mai gainean, ala nola aurrekontuen onarpena, PSOEren inguruan zabalik dauden auzi judizialak, Zapatero, Zerdan, Leire kasua, Sánchezen emazte eta anaiarena, eta galdera ikurren artean Sánchezek legealdia agortuko ote duen edo hauteskundeak aurreratuko ote dituen, Arantxa.
2: Bai, eta testu inguru honetan egingo da gaur udako etenaldiaren osteko lehen ministro kontseilua, eta aurrez Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Moncloan, zeutako egoera aztertzeko, Marokotik milaka lagun sartu zirenetik ia hilabete bete denean kontaiguzu Madrila, Anize Bega.
11: Ángel Víctor Torres izango da gaurtik aurrera zeutako krisiaren arduradun migrazio alorrean duen esperientziagatik. Hori onartuko du berehala hasiko den uda osteko lehen ministro kontseiluak. Ikasturte politikoari hasiera emango dion astea indartsu dator ministroen kontseiluaz gain, Sánchezek Moncloan segurtasun nazionalerako batzarra deitu du eta Margarita Roblesek defentsa ministroak kongresuan azalpenak emango ditu zeutako krisiaren kudeaketaren inguruan. Ez da gainera bakarra izango izan ere aste honetan bost ministro gehiago pasatuko dira behegan beratik, horietako bat Elma Saiz.
12: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta, siempre con la misma receta, compromiso, rigor.
11: Ministroaren hitzak Espainiako telebistan kurtsoaren hasierari buruz. Ikasturte politikoaren hasiera Ceutak markatuko du erabat, osasun ministerioak eta autonomia erkidegoek elkartasun mekanismoaren bitartez iragarri berri dute 25.000 txerto bidaliko dituztela hiri autonomora, 15.000 hirukoitz birikoaren aurkakoak eta 10.000 difteria tetanosaren, varizelaren eta polioaren aurkakoak. Alderdi Popularrak lagunduko duela esan du, baina neurria berandu iritsi dela, hauek Borja Semperren hitzak.
13: El riesgo sanitario existe, no van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántas casos de sarna o de tuberculosis?
11: Eusko Jaurlaritzak bere aldetik, gaixotasun horien aurka, erreserban dituen txertoen eskuragarritasuna aztertzeko konpromisoa hartu du.
2: Euskadiko politika gintzan ere oporrak amaitu eta urte politikoari hasiera emateko egunak izango dira hauek. Etzi, Donostiako Miramar Jauregian egingo du Jaurlaritzak bere lehenengo gobernu bilera, Euskadiko egutegi politikoan gorriz markatuta datorren eguna Xunarozena.
14: Bai, ala da, berez beste bi urte ditu horretik Imanol Prada lesburu duen Jaurlaritzak eta lehenengo gobernu bilera horretan finkatuko dituzte erronkak eta egin beharrak. Kontuan hartu, hauteskunde urtea izango dela hau, datorren urteko maiatzean izango baitira udal eta foru hauteskundeak. Begiak jarrita hortaz bestea beste etxebizitzan, Osakidetzan, segurtasunean, fiskalitatean edo eta autogobernuan, Gernikako estatutua osorik betetzeko akordio horik ez dago oraindik Espainiako gobernuarekin, tartean gizarte segurantzari eta portuei lotutako eskumenetan. Gobernu bileraren atarian mezua ere argitaratu du Imanol Pradales lehendakariak sare sozialetan eta estualditik esteteko humanismo aldarrikatu du. Dioenez, ez egonkortasun handiko egunak diren hauetan, Agirre lehendakariaren legatua gogoratu du eta bere iritziz humanismo ura eguneratzen asmatzetik helduko da arrakasta. Formula magikorik ez dagoela dio, ez da lasterbiderik ere. Eta Euskadiko politika gintzan beste itzordu garrantzitsua Eusko Legebiltzarrean egongo da, irailaren 17an politika orokorreko osoko bilkurarekin emango dio hasiera ofiziala.
2: Testu inguru horretan EH Bilduk foru eta udal hauteskunden inguruko barne prozesua abiatu du. Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militante kostegunetik larumatera eta datozen asteetan espero da jakitere ematea Nafarroko gobernu presidentetzarako, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako aldundietarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñako alkategaien hautagaitzak. EH Bilduk dei egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten. Eta egunari begira Iruñako Rosalejo Jauregiak gaur goizean irekiko ditu ateak Nafarroako memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune gisa. Inaugurazio ekitaldi egingo dute Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria buru dela, Eli Eraso egunon.
15: Egunon, hiriaren bihotzean, alde zaharrean, Nabarreria kaleko jauregi barrokoa memoria eta bizikidetza politika publikoen gune bihurtuko da. Nafarroko Memoriaren Institutuak bertan izanen du egoitza, dokumentazio zentroa liburutegia eta herritarrak hartzeko espazioera izanen ditu, 2000 metro kuadroan, 6 solairutan. Foru gobernuaren apostu estrategikoa dela azpimarratu du Ana Ollo memoria eta bizikidetza kontseilariak.
3: Guretzat, simbolo bat izanen dela, Rozalejoren eraikina, Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
15: Rozalejo jauregia urte askoan abandonatuta egon zen. 2017an gaztetalde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen, Marabillas Lamberto frankismoak eraildako nerabearen omenez. Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu eta hasi zituen eraikina memoriaren eta bizikidetzaren gune bihurtzeko lanak, 9 milioi euroko aurrekontuarekin. Gaur goizeko 10:30 inaugurazio ekitaldia eta bihar asteazkena herritarrek doan bisitatu alizanen dute eraikina.
2: Nazioartera begira jarrita berriz, Estatuatuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak jarri ditu abian, 60 erakunde eta norbanako jomugan jarrita. Pari ekonomiko ezenez bataiatu du operazio berri hau, duela urte erdi hasitako gerran eta norbanako jomugan jarrita. Pari ekonomiko ezenez bataiatu du operazio berri hau, duela urte erdi hasitako gerran olabait amaitu nahian,

0: orain artekoei inork izkin ez egitea da Washingtonen helburu nagusia, petrolio eta finantza sektoreetan batez ere, Besenten esanetan, inor ez dago estatu batuen zigorren gainetik.
1: No one is above the reach of US.
0: Eta zehaztu ez badu ere, zigorrak iragarri ditu Irani arnasa ekonomiko ematen dion ororen aurka, baina China da Teheranen petrolio erosle nagusia.
1: The best way to engage with countries is through quiet diplomacy.
0: Eta Pekinen aurrean zigorrak baino isileko diplomazia defendatu du altxorreko idazkariak.
2: Ba, Iranek garrantzia kendu dio estatu batuen erasoaldi ekonomikoari, Ali Madanizade, Irango ekonomia ministroak esan du Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko baldintza ekonomikotan. Bere sanetan estatu batuek denbora asko daramate Teheran ekonomikoki itonaian, baina ez dutela lortuko dio aurrez ere saiatu zirela, baina ez dutela lortu gaineratu du. Eta datorren neguari begira bestalde, babesa koordinatzeko behar azpimarratu du Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioak. Ukrainak Sovietar Batasun utzi eta independentzia berreskuratu zuela 35 urte bete direla baliatuta, aliatuek bilera egin dute Kiev hiriburuan eta Volodymyr Zelensky presidenteak dei egin die oraindik 30.000 milioi euro gehiago behar lituzkete aurtengo defensa beharrei erantzuteko. Brusela, Aitor Sagartzazu, egunon.
3: Egunon, bai, Zelensky, aire defentsarako baliabide gehiago eskatu ditu voluntarion koalizioaren bileran. Negua hurbiltzen denean, Errusiak energia azpiegiturak berriz erasotuko dituelakoan. Ez dute aski bere hitzetan.
4: We don't have enough financing for this. With all respect and really...
3: Eta aliatuek albezala erantzun diote eskariari. Europar Batasunaren izenean Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du 80 milioi euroko mailegoa azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusle 6.000 milioi eurotik gorako laguntza onartu duela Bruselak aire defentsarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
5: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we already committed to...
3: Baturik jarretzeko beharra zimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza estrainako zartu duen Andy Bannam lehen ministro britainarrak ere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiribidez adierazi dute Errusiaren mehatxuak ez dutela eraginik izango haien babesean eta laguntza militarra areagotzeko prest agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
6: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-eko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
7: Euskotrenek jakinarazten du.
8: Bilboko aste nagusian ahaztu autoa, guk eramango zaitugu. Abuztuaren 22tik 30ra, tren, tranbia eta metroko 3. Linearen zerbitzu bereziak. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
7: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Libre izan nahi dut!
7: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
11: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Handi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
7: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
11: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Handi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
12: Euskadi Irratia.
2: Ekonomia lorrean Omnia, talde teknologiko eta industrialak, Azkoien enpresa nafarraren gaineko erosketa eskaintza publikoa biatzeko eskaera erregistratu du balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean. Operazioan, Omniako egungo bazkidekin batera parte hartuko dute BBK fundazioak eta Indar Karterak. Erosketa gauzatuko balitz, urratsa emango litzateke teknologian estrategikoa den enpresa errotzeko, Marijo.
13: Bai, azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik urratsa. Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologikoetan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak diren soluzio lerroak ditu taldeak, eta eskaintzak azkoienen akzio guztiak hartzen ditu. 10 euro akzioko, konpainiaren balorazioa 244,5 milioi euro ingurukoa da, eta eragiketa aurrera ateratzeko kapital sozialaren erdia baino gehiagoren babesa beharko da.

0: partzaileek zenbakiak jarri dizkiote emaitzari, plantilla bikoiztuko litzateke, 100.000 langiletik 2.000-ra igarota, eta 400 milioi eurotik gorako fakturazioa izango luke talde industrial berriak. Azken helburua, Europan erreferentziazko industria eta teknologia talde batera ikitzea, berreikuntza, digitalizazioa eta nazioarteko azkundea oinarri hartuta.
1: Gaur Euskal Herriko puntu askotan termometroek ez dute 30 graduren langa gaindituko, eta hori nobedadea bihurtu da gurean aurtengo udan jasan behar izan ditugun beroaldiak kontutan hartuta. Ba, temperatura altuek datu kezkagarri utzi dute gurean, ia 300 pertsona hil dira aurtengo udan Euskal Autonomia Erkidegoan, eta hildakoen kopurua hirukoiztu eginda pasaden urtetik Osasun Institutuak emandako datuen arabera, konta eguzu Xuban Garmendia.
2: Eguneko hilkortasuna monitorizatzeko sistemak eman ditu datuak, eta estimazioaren arabera EAen beroari lotutako 287 heriotza izan dira. Horietatik 182ak 65 urtetik gora zituen, 45 eta 64 urte bitarteko eta 13 heriotza leudeke, eta bakarra 15 eta 44 urte artekoetan. Gehienak emakumeak ziren, 10tik 6, eta beroaldirik okerrena ekainaren amaierakoa izan zen, 89 heriotza eragin zituzten ekainaren 22tik 28ra neurtutako muturreko temperaturek. Nafarroan ekainaren hasieratik abuztuaren erdialdera beroak eragindako hildakoen datuak ere eman ditu Osasun Institutuak, 137 hildako lirateke bi hilabete terdian.
1: Bero kontuak alde batera utzi eta azken orduotako ekaitz bortitze gorabera handiak sortu dituzte bestalde Ipar Euskal Herriaren eta Landen arteko mugan, Frantzia hegoaldean berriz tornado batek 40 zauritu baino gehiago utzi ditu.
2: Bai, be Nafarroaren eta Landen arteko mugan euri jasa handiak, txingorra eta haize bortitzak neurtu ziren igande arratsalde eta astelen goizaldean, eskualdean suhiltzaileek 160 dei baino gehiago jaso zituzten, 7500 etxe argindarri gabe geratu ziren, eta errepide eta trenbideek ere kalte ugariak jasan zituzten. Atzo berriz, Frantzia hegoaldean Karkason inguruan tornado bat izan zen, 41 zauritu utzi zituen, horietatik 15 ospitaleratuta eta 300 etxe bizitza baino gehiagok kalteak jasan zituzten. Errepide eta trenbideak moztuta egon ziren, eta Frantziako garraio ministroak adierazi zuenez, Burdeos, Toulouse, Marsella edota Parisko aireportuetan goraberak izan ziren. Tarragonan berriz, gaur berrabiaraziko da Rodaliesen tren zerbitzua, bart arratsalde gauean ekaitzagatik hainbat puntutan bertan behera geratu ondoren.
1: Ikuskizunetako teknikarien grebaren eraginak gaurtik nabarituko dira Bilboko aste nagusiko egitarauan, Entol Sarmiento taldearen kontzertua izango da Europa Parkean, udalak eta musika taldea kontzertu aurreratzea erabakita gero. Hala bai estatu du Juan Maria Burtu alkateak Faktorian.
3: Kontzertu hori bermatzeko, horretarako aurreratu dugu egun bat, eta eukiko dugula aukera.
1: Hala, oso kritiko erantzun dio saretan teknikario kolektiboak alkateari. Jai duinak defendatzeko langileen lan baldintzak ere duinak izan behar dutela, eta kontzertu aurreratuta greba eskubidea urratu izan aleporatu diote. Eztabaidak eta polemikak polemika, Bilboko jaiak aurrera doaz, lehiaketa gastronomikoak gaur ere nagusi, tortilla patata lehiaketa izango da, Erikazna, legunon.
4: Egun onbai, lehengo lepotik burua, festaren nekea arintzeko, atzoko pisto lehiaketaren ondoren, gaur ere sueltako aurrez aurrekoak jarri du festa, Bilboko tortillarik onenaren bila hariko dira konpartsak.
5: A ber, indarra badauk aguze gauztia loi indegu.
6: Divertigarria. Baian ari egiten.
7: Jolaz eta jolaztu.
8: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
9: Gure osagai sekretua maitasuna da.
4: Kantua ere izango du osagai festak, zazpikaleetan Bilbainadak eta Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango dira eguerdian Santiago Plazan. Egitarabak aurre ikusitakoak hori eguztiak, gaurko egunari ez eokiona eta zerezana eman duena, ikuskizun teknikarien biharko grebak eraginda, gaurko programazioan sartu den ETS-eren kontzertua prestaketa lanak aurre etik eginda, gauerdian abiatuko da hain justu kontzertu Europa Parkean, eta Bittersweet Trio taldeak ere aurreratu egingo du berea, Basaki taldearen ordez gaur hariko da Bilbo Rocken gainerakoan, Abandoibarran Urz taldea hariko da, eta konpartsen egitarauan gaur Tok Malakiaz Bengo edo Espalak, Zu Artifizialak berriz, Piroteknia Vulcano etxearen esku egongo dira gaur.
10: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
1: Osasunak ezin izan du utzeko berdinketatik pasa ligako estreinaldian, Gontzal Mendibegunon.
10: Egunon erantza, golik ez atzo Osasunaren eta Levanteren arteko partida azkasean eta joku aldetik ere dudak utzi ditu talde gorritxoak. Osasunak lehenengo zati tristea osatu zuen eta Levante abisua eman ez iritzi zen atzeden aldira. Brogi aurrelariak langara bidali zuen jaurtik eta indartsua ordu erdia pasata zenean. Bigarren zatian, Ramisen taldeak aginte makia hartu eta neurketaren joera aldatzea lortu zuen. Hala iritsi zen etxekoen aukerarik garbiena, Budimirrek 57. minutuan atezaina gainditu eta atzelari batekin topo egin zuenean. Norgehiagoka, baina Herrera akatz larri bate egitetik oso hurbil egon zenean baretu zen. Beldurra gaiendu zen bi taldeen artean eta berdinketa sinatu zuten azkenengo zatian. Hala, Osasunak denboraldiko lehenengo puntua lortu du, Iker Muñoz posik agertu zen taldearen jarrerarekin.
11: Nire ustez, partidu pizkar zaila izan dugu, baino azkenean pozio joaten naiz taldearen esfortzuagatik.
10: Osasunak ostegunean jokatuko du berriz ere aurreneko jardunaldiko neurketa atzeratua, Zeltaren aurka Bigon, eta datorren astelenean Getafek bizitatuko duela Zadar. Alegia, zazpiegunetan hiru neurketa Ramisen mutientzat. Alabezen gogoratu zibera atezainak 2030 urtera arte luzatu duela bere kontratua, Sabeako atezainak 169 aldiz defenditu du jadanik Babazorroen atea, eta klubetik adierazi dutenez, kontratu berritze hau ziberaren maila onaren, erregulartasunaren eta konpromisoaren emaitza da. Txirrendularitzan, irudi ikusgarriak bezain beldurgarriak ikusi genituen atzo hirugarren etapan. Txirrendulariak Fon Romeuko elmugara bidean zihoazela, 15 km falta, kaskabarra hasi zuen izugarrizko indarrarekin gainera eta txirrendulariek geratzea erabaki zuten. Irudi bitxiak ikusi genituen gainera, txirrendulariak bidean aurkitu zuten hotel batean sartu baitziren bero bila. Bingen Fernandezek, Kofidietzeko kirol zuzendari bermeotarrak ala eskirratu digu bizitako egoera.
12: Bueno, ezinezkoa horrelako gehiago egin dugu ze bai, orduen eta txarrako egin bai, baina bueno, justo momentu batean egon da kriston Bermion esaten da modu, inetaz ize, harriak erodi dire, eta ibiltzeko honeko kotxia be, zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez mogorra izan da.
10: Gaurko etapari dagokionez, Andorra Labeian hasi eta bukatuko dute jarduna txirrundulariek. 104 km soilik egin beharko dituzte txirrundulariek, hori bai, ia deskantzurik ez duen etapa batean. 2800 metro ez nibel metatuko dituzte, Enbalira, Beizaliz, Ordino eta Komeia mendateen artea. Lehenengo hirurak lehen mailakoak dira eta azkena hirugarren mailakoa heldu helmugatik 5 km gainditu beharrekoa. Pilotan, gaur hasiko da Bilboko Astenagusiko txapelketa Bizkaia frontoian, Azerian, Eskurdiak eta Resustak, Elordirekin eta Zabaletarekin neurtuko dituzte indarrak, eta Bezerian, Murua taldabe arituko dira Rekalde eta Eskuzaren aurka. Bihar izango dira alde batetik Artola eta Maiezkurrena, eta bestetik favorito nagusiak Unai Laso eta Martxelistueta. Alegia, San Fermin txapelketako zein Donostia iriko bikote txapelduna. Zestan ere, badugu itzordua gaur, Donibane Loizuneko finalarekin, Garzia eta Oienar sorpresa ematen saiatuko dira Barandikaren eta Bazken aurka, hau da, neguko serietako finalisten aurka. Eguerriko programan izango dugu aurrelari gernikarra. Eta Saskibaloian aurkezpen eguna atzo Donostian, Askatkoak Gipuzkoa taldeak bere proiektu berria aurkeztu zuen, hiru jokalari baino ez dira mantenduko iaztik, bat izango da Gaizka Maisa liderretako bat.
13: Oso gusto gaude, bueno, azte bete besteik ez da pasata, guandik ez dira konklusioa hundik atea behar, baina, bueno, laneako giro oso ona sortua, jende berri etorriana ba, laneako oso prest dago, eta, bueno, kontzeptu berrik eta ikasten egia, Sergiok eta bere estafak nahi ditun kontzeptu berrik.
10: Gaurkoan, idekaren txanda.
14: Goizeko 7:30 iritsi gara.
15: Gaurtzen dizion, 18 dut temperatura, eta zeru erainetute.
16: Azpeitin, lainaute dakeu, epel, bero da, 23 gradu, egoizi abil.
17: Iruritan 22 gradu.
18: Zala, eskoitete, hemen 23 gradu.
14: Eta mapa osatzeko, esango dugu, 23 gradu ditugula, Iruñan eta Baionan, 22 gradu Donostian eta Bilbon, 19 gradu Gasteizen. Jaso dezagun eguraldiren iragarpena Euskalmeten, nahiara barredo.
19: Gaur odeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goiodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera.
20: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
21: Beatriz, Zabaleta errepidetan, baldago kontuan hartu beharreko eragozpenik.
22: Lasai ez da aparteko arazori zirkulaziorako.
21: Repasatu ditzagun, segidan eguneko lerroburu nagusiak Arantxa Agirre eta Izaroin Saustiren eskutik. Zeutako krisia agendaren erdigunean dela abiatuko du Espainiako gobernuak urte politiko berria gaur. Segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Sánchez presidenteak eta gero egingo dute lehen ministro kontseilua.
19: Zeutako egoera aztertzeko eta krisia bideratzeko aginte bakarra Ángel Víctor Torres ministroari emango dio Pedro Sánchezek krisiaz azalpenak eman beharko dituzte hainbat ministro kongresuan gaur Margarita Robles defentsa ministroaren txanda izango da bien bitartean osasun ministerioak eta erkidekoek gaixotasunen prebentziorako 25.000 txerto bidaltzea adostu eta gero alderdi popularrak konfinamentua eskatu du berriro bada Elma Saiz migrazio ministroak kutsakorra dena xenofobia dela erantzun dio eta arguduragabea dela konfinamendua eskatzea.
21: Omnia talde teknologiko eta industrialak bestalde Azkoien enpresa nafarra bereganatzeko asmoa erakutsi du. Erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean.
1: Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordenketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak eta eskaintzak akzio guztiak hartzen ditu 10 euro akzioko. Eragiketa aurrera ateratzeko gutxienez kapital sozialaren 50% baino gehiagoren babesa beharko da. Operazioan BBK fundazioak eta indar karterak parte hartuko dute, azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik, enpresa estrategikoetako erabaki zentroak bertan errotzeko urratsa litzateke.
21: Iruñeko aldezarrean inauguratuko dute gaur memoriaren eta bizikidetzaren referentziazko gune izango den Rozalejo jauregia.
19: Nabarreria kalean dagoen jauregi barrokoa, Nafarroko memoriaren institutuaren egoitza izango da baita dokumentazio zentro edo taliburutegia ere, Maria Txibite lehendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro 6 solairutan banatuta dituen jauregia. Urte askoan abandonatuta egonden eraikina 2018an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuten bertan, Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu zuen eta orduan hasi zituen eraikina memoriagune bihurtzeko lanak.
21: Hondarribiko alardearen gatazkari konponbidea emateko iazko urrian udalak abiatutako elkarrezketa prozesutik irtetea erabaki du emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak.
1: Udalak jakinarazi du Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOS elkarteak utzi egin duela bi aldeekin eta hainbat bitartekarirekin abiatutako prozesua. Jaietarako bi asteren faltan egin du atzera emakumeen parte hartzea mugatzen duen alardeak. Udalak nolanahi ere eutsi egiten dio alardeari irtenbide sendo, iraunkor eta egonkor emateko asmoari.
21: Eta nazioartean Iranek garrantzia kendu die Estatu Batuetako gobernuak Teheranito asmoz iragarri dituen zigor ekonomikoei.
19: 60 erakundeetan orbanako zigortzeko paria ekonomikoa izena jarri dioten zigor sorta iragarri du, zenbakiak aletu gabe Scott Bessent Estatu Batuetako altxorri dazkariak hegazkingintza, urrearen sektorea edota aktibo digitalak jomugan jarrita. Eta Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere mehatxu egin die, Teheranen petrolio erosle handiena den Txinarekin berriz isilpeko diplomazia defendatu du. Irango ekonomia ministroak esan du Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko baldintza ekonomikoan.
23: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
24: Ozeanoen berotzea izan daiteke zergaitia. Berotze hori Europako legatzaren ugaltzeko adinean eragiten ari da. Estatuko Ozeanografia Institutuaren ikerketak hori erakutsi du, zer nolako lotura duen itsasoaren temperaturak eta arrainaren heldutasun adinak. Itxasoko ura zenbat eta beroagoa, orduan eta geroago hasiko da ugaltzen arrain espezie hori. Ozeanoaren arabera aldatzen da, arrainen ugaltzeko adinarena. Ipar Atlantikoan, han urak hotzak dira, legatzak 43 zentimetro eta erdi izaten dituenean, heltzen da heldutasunera eta hasten da ugaltzen. Ego Atlantiko itxasoan, ur epelak daudean, legatzak 40 cm dituenean hasten dira ugaltzen. Eta Mediterraneoan, heldu bihurtu eta ugaltzen hasi, legatzak ia 31 cm dituenean. Uste denez, Europako legatza 4 eta 9 cm artean murriztu daiteke mendearen bukaerarako.
0: Medikuntzak, ingurumenak, energiak edo iraultza digitalak material berriak behar dituzte gure bizitzako betzen jarrai dezaten. Eta horretan jartzen dugu gure alekin guztia, BC Materialsen. Materialak, aplikazioak eta nanoegiturak lantzen dituen Euskal Zentroan. Iker Basq eta BC Materials, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
2: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Kantauriko legatza. 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
3: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea. Todo me parece muy
5: fresco. Euskadi Irratia.
6: Hogeita iru minutu goizeko 8:00 nazioarteko leioa jireki behar dugu faktorian. Venezuelan lurrikara gertatu zela bi hilabete eskas igaro direnean eta herrialdean oraindik txikizioan nagusi denean kalte handiak eragin dituzten uholdeak gertatu dira. Caracas hiriburua eta Miranda eta Aragua estatuak izan dira kaltetuenak, 6 pertsona desagertuta daude eta 150 etxe bizitza kaltetuta, Marijo.
25: Hauxe Venezuelatik iritsi zaigun soinua, euria erruz eta kaleak ibai bilakatuta, ura gerriraino jendea ibili nahian eta autopistan kolapsoa.
26: Ya como se salió el lava del coche, el río, y se llevó un coñazo de carro. Mira la gente como está en la autopista trancada porque la inundación se llevó todo.
25: 60 eta 70 ibilgailu artean harrapatuta geratu dira, ez atzera ez aurrera, balkotxe autobidean, eta hiriko agintariek emandako datuen arabera, 20 pertsona inguru zauritu dira. Kalteak batipat, Caracasen hiriburuan, eta Miranda eta Aragua estaduetan izan dira.
27: Es que llovió extremadamente duro y mucho tiempo que también que duró la lluvia, y bueno... La gente ya tampoco toma conciencia, deja los carros en la orilla.
25: Gutxienez 6 pertsona daude desagertuta eta 150 etxe bizitza kaltetuta. Venezuelak dardar egin zuenetik 2 hilabete eskas igaro direnean. Ekainak 24 zituen 7,2 eta 7,5 indarra zuten bi lurrikarek herrialdea astindu zutenean. Astelen honetan agintariek eguneratu dute datua, 6.509 dira hildakoak. Desagertutakoen kopuru aldiz ez dute aditzera eman. Bien bitartean, Olvidados izeneko gobernuzkanpoko erakundeak egindu salaketa, iristen zaien laguntza gero eta eskasagoa dela, ahanzturan utzi dituztela.
6: Eta mendebaldeko leku askotan jaiotza tasaketenik gabe bera egiten duen honetan, Singapurrek umeak izatea sustatzeko neurri ekonomiko deigarriak aurkeztu ditu. Umeak 18 urte bete bitartean gurasoei 47.000 euro emango dizkien gobernuak aurren hazkuntza sustatzeko, Ikar Mojon.
28: Jaioberria besoetan hartzean 6.700 euro jasoko dituzte gurasoek eta gobernuak finantzatutako aurren aurrezki kontuan beste 3.375 sartuko dira. Gainera Lawrence Wong, Singapurreko lehen ministroak azaldu duenez, handik aurrera ere familiei lagunduko diete urrats bakoitzean.
29: Every child will receive the same level of support.
28: Seme alabek 16 urte bete arte, 1.350 euro emango dizkiete gurasoei eta lehen eta bigarren hezkuntzan zehar osasun eta hezkuntza gastuetarako aurrezki sistema nazionalek urtero 3.375 euro eta 1.600 euro emango lizkiete urrenez urren. Bestalde 17 urte betetzean,
29: they will get a further top up of $10,000 into their post-secondary education.
28: Goimaiako ikasketak ordaintzeko beste 6.700 euro emango dizkiete gaztei. Horrela, Singapurrek jaiotza tasa txikia igo nahi du eta familia ugariei abantai gehiago eskainiko die. Hala nola, garraiorako diru laguntzak eta etxe bizitza publikoen zozketetan lehentasuna.
21: Eta asian bertan tifoi batek Asia astindu du narratifoiak urpean utzi ditu Vietnami iparraldeko eta China hegoaldeko kaleak pertsona bat hildela baieztatu dute Vietnam eta Txinan dozenaka mila lagun evakuatu egin behar izan dituzte Beijingdik berri emale Olatz Urkia Olatz kaixo egunon
4: bai narratifoiak utzi duen egoerari aurre egiten jarraitzen dute Vietnami iparraldean eta Txinaren hegoaldean Vietnamen uholdeak eta lurjausiak eragin ditu asteburu honetan tifoiak eta agintari jakinarazi dute orain gutxienez 55.000 etxe inguru elektrizitaterik gabe geratu direla. Gainera, euritek 10.000 hektarea arroz soro suntxitu dituzte. Txinan bestalde, erreskate taldeek lanean jarraitzen dute, hegoaldeko Guangzhou eskualdean alertan jarraitzen dute, batez ere ur maila oso goraka duten 12 ibai direla eta. Datu dituzten irudietan ikusten da, euriten ondorioz hainbat hiri urak hartuta daudela, eta erreskate talde karrapatuta geratu direnak pixkanaka ateratzen jarraitzen dute. Txinan 54.000 pertsona leku aldatu behar izan dituzte oraingoz, eta agintari jakinarazi dute horietatik 8.000 baino gehiago orain larrialdi babeslekuetan daudela. Euriteak beste hiru probintziatara iritsiko dira, baina asteazken onerako narrak indarra galduko duela uste dute adituek. Urte honetan Txinan dagoeneko 10 tifoi baino gehiago izan dira eta adituek esaten dute klima aldaketa dela eta horrelako muturreko eguraldiak gero eta gehiago ikusiko dugula.
21: Eta itin, gutxienez 47 pertsona hil eta beste 22 zauritu dituzte Bart Bandek egin duten oldarraldi batean. Banden arteko indarkeria kasuek kezka handia eragiten dute herrialdean oraindik urte hasi zenetik dozenaka eraso egin dituzte eta gobernuak segurtasuna indartuko duela dioen arren Banden eta indarkeria kasuen egoera kontrolpetik erabat kanpo dute Mikel Estomba egunon.
5: Egunon gauean gertatu da oldarraldia zenbait bandek Puerto Príncipe hiriburutik gertu dagoen auzogune bat bapatean erasotu eta 47 pertsona hil eta beste 22 zauritu dituzte. Ez da kasu berria, ez da isolatua ere. Urtea hasi zenetik erailketa kasuak ez bait dira eten. Oso ugariak izaten ari dira oraindik. Nazio Batuen erakundeak helarezitako datuen arabera urteko lehen 5 hilabetetan 2.310 pertsona hil eta beste 1.106 zauritu dituzte bandek. Haitiko gobernuak ekintza hauek gaitzetsi ditu eta segurtasuna indartuko duela esan du, baina bertako herritarren ustetan babesa ez da nahikoa izan eta polizia buruen dimisioa eskatu dute. Indarkeriak kolokan jarri du baitin abenduan hauteskundeak antolatzeko duen ahalmena azken 10 urteotako lehenak izango liratekeenak.
7: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. 1.400.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
8: Euskadi Irratia.

0: edabidei erreparatzeko ordu orain faktorian.
1: Laboral kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Nafarroan justizia auzitegi nagusiak eguneko egunean telelanean aritzeko eskubidea aitortu dio langile batik gaixorik dagoen ama zaintzeko Pilar.
2: Salaketa epaitegitan jarri eta orain irabazi duen beharkina ingenieria da 2006 ezkeroztik software enpresa batean. Iazko maiatzean baimen askatu zuen etxetik lan egin alizateko. Amak Alzheimerra du eta 165-eko ezintasuna. Ura zaintzeko eskatu zuen telelana egiteko baimena bere lan jardunaren 100%. Enpresak ordea ukatu egin zion emakumea etzelako amarekin etxe berean bizi. Izan ere pandemia ezkeroztik eta iazko maiatzer arte software enpresako langile guztiek jardun zuten telelanean, baina iaztik aurrera, astean gutxienez bitan lantokian azaltzeko exigitu zieten orduan egin zuen behargin honek eskaria. Diario de Navarrak jaso duenez, ingenieria kargudiatu zuen telelana emateko legeak ez duela elkarrekin bizitzea ezinbesteko baldintza gisa jasotzen, eta bestetik, enpresak ez duela negoziatu beharginaren eskaria langileen estatutoak ala agintzen badu ere. Lehen instantzian epaitegiak atzera bota zuen beharginaren salaketa, baina esan bezala auzitegi nagusiak Nafarroko Justizia auzitegi nagusiak ontzat eman du. 100%, telelanean aritzeko eskubidea aitortu dio, baina ez eskatutako kalte ordaina.
0: Eta lan mundukoekin jarraituz garan irakurri dugu honakoa. Batasun Europarreko beharginen 13 neke kronikoak jota daudela. 8tik bat eta bereziki osasun arlokoak itsaso.
3: Bai, munduko lanaren erakundeak jasotako txosten baten datu nagusia da. Batasuneko langileen 13 dio neke kronikoa sentitzen duela fisikoki edo emozionalki. Txosten berak jaso du neke kronikoa dela burnout edo lanean erreta dagoenaren lehen sintoma. Beste biak dira eragin kortasun galera eta lanarekiko atxikimendua galtzea, haserretzeko joera eta zinismoa. Osasun arloan zenbakiak bereziki deigarriak dira. Txostenaren arabera, Batasun Europarrean lanean ari diren 3 medikutatik batek neke kronikoa pairatzen du bere lan bizitzaren uneren batean. Larrialdietakoek are gehiago, medikuen erdiak eta erizainen laurdenak. Garak jaso duenez, munduko lanaren erakundeak burnout edo lanean erretzea lan gaixotasuntzat jotzeko joerari atea zabalduzion 2022 lan jardunetik eratorretako gaitz gisa onartu zuen orduan. Estatu Espainiarren atzetik legeak ez duela gaixotasun gisa onartzen epaitegiek horrela aitortu dutenean izan ezik. Europako sindikatuen elkartearen arabera, laneko estresa eragiten duten lanaren antolaketa desegokiak, plantilla eskasak, uneoroko lanerako preste egon beharrak eta lan prekarietateak.
0: Aralar ingurua bestalde albiste da azken aste hauetan larreak hori ageri direlako. Oraingoan ordean lurrazpian gorde dezaken hidrogenoaren ingurukoa da berria. Diario Baskok dakarrenez Aralarren hidrogeno bila dabilen enpresak 50 sentsore jarriko ditu zorupean zer dagoen aztertzeko, eta sentsoreak jarriko dituen honetan inguruko udala arduradunekin elkartuko da hidrogeno bila dabilen enpresa hori.
4: Mantel 8 da Aralarren hidrogenorik eta heliorik badagoen ikertzen ari den Frantziako konpainiaren izena. Espainiako gobernuaren baimena du horretarako, eta Diario Baskok dioenez, datozen asteotan harremanetan jarriko da azterlanek eraingo dituzten udalerritako arduradunekin, haien galderak, kezkak eta iritziak entzuteko, eta Aralarren barrena jarri asmo dituzten 50 sentsoren berri emateko. Izan ere arduratuta azaldu dira azken boladan. Abaltzizketa, Amezketa, Ataun, Ordizia eta Tolosa eta Enirio Aralarreko mankomunitatea. Kaleratutako informazioaren arabera, lehen fase honetan ez da zundaketarik izango, ez erauzketarik eta ez da ere bide berririk zabaltzea aurreikusten. Azken hitza aipatutako udalerriak izango dute. Aralar bat eta bi egitasmoek Gipuzkoako erkidearen eta Nafarroako ipar-mendebaldearen artean dauden 1680 kilometro kuadroko azaleran hidrogenorik eta heliorik baote dagoen bilatzeko azterlanak dira. Baimenak azterlanak egiteko aukera ematen dio enpresari, azterlanez inbaditzaileak albistearen arabera, baina ez dio ezer ustiatzeko baimenik ematen. Sentsoreak zorupean jarriko dituzte eta lurrazpiko gasen mostrak hartuko dituzte, baita harri eta urarenak ere. Sentsorek lurraren mugimendu sismikoak ere jasoko dituzte.
0: Eta bestelakoan zeutari buruz idatzi dute estatuko edabideek bereziki, bere lerroburuek eta zera nabarmendu dute, hilabete behar izan duela Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordearen ezoiko bilera deitzeko.
2: Lerroburu kritikoak dira gainera eta denek jo dute hildo beretik, denek nabarmendu dute zein berandu datorren Sánchezen erabakia. Elkorrok egunak zenbatu ditu krisia lertu eta 26 egunera deitu du krisi gabinetea Sánchezek, El Paisek ere bide beretik krisiaren kudeaketaren norabidea aldatzea 26 egun igaro eta gero erabaki duela. Vanguardian 26 egunak ez, baina hilebetea bai aipatzen du eta Bezek ere hilebetea. Vivas, Ceutako presidenteak laguntza eskatu ondoren hilebete pasa behar izan baitu Sánchezek erantzuteko. Editorial gogorrak eskaini dizkiote gainera gobernu espainiarraren jokabideari. ABCek dio lotsagarri jokatu duela Sánchezek denbora irabazi nahiean, krisiak bere kabuz indarra galduko zuelakoan, baina arazoa desagertu beharrean inkistatu egin dela idatzi du. Gurean, korreok arduragabekeria leporatu dio Sánchezi eta gaur-gaurkoz oraindik ere ez duela arazoak esigitzen duen neurri bereko erantzunik eman. Erantzi du, Ceutako herritarrak babesik gabe utzi dituela Sánchezek, eta ez duela ez da ere maila eman Marokorekiko harremanean, Espainia eta Marokoren arteko mugaren kudeaketari dagokionez. Esia gainditu eta Ceutan sartu ondoren aterperi gabe eta oraindik ere egoera irregularrean jarraitzen duten milaka migratzailei buruzko aipamena, editorialaren azken lerroan irakurri dugu, apenas lerro bat tartean arretari dagokionez ere ez duela Sánchezek maila eman esateko.

0: Eta edabideen errepasoa amaitzeko Japoniara egin behar dugu. Benetan, bitxia iruditu zaigun kontu baten arira. Garabirik gabe, gizakion indarraz baliatuz 360 tonako pisua duen jauregi bat lekuz aldatu dutelako. Gizakion indarra aipatu dugu alaxe egin dutelako, ia 2000 lagunek soka batzuetatik tira egin dute eta Hirosaki jauregia metro batzuz mugitu dute, Pilar.
1: Bai, sokatiraren jatorriagian izango da, eh? Japoniako Aomori prefeturan ikusi dugun hau, Imanol.
0: Bai, egia esan, bideoa ikusiz gero, eragite komodua ez dirudi sokatirarekiko oso ezberdina denik egia esan, baina, bueno, hori Pilar adituek esan beharko dute.
1: Bai, haien eskutziko dugu hori da. Tira, guk zer ikusi dugun kontatuko dizuegu, edo saiatuko gara behintzat, 1800 lagun, pentsa, hainbat soketatik tira egiten, sore, kantuaren doinupean nonbait, dena batera, 360 tonako jauregi bat, 2 metro baino gehixeago, bere jatorrizko lekura hurbiltzeko. Azaldu beharra dago, duela urte batzuk, teknika bera erabiliz, zertxo baitz mugitu zutela, lurrikara batek eragindako kaltea konpontzeko. Eta orain, atzera bere lekura ekarri nahi izan dute. Teknika horrek badu izen propio bat, ikila izena, eta antza oso antzineko teknika da Japonian. Larun batean, metro bat eta 13 cm mugitzea lortu zuten. Igandean berriz, metro bat eta 9 cm. Benetan ikusgarria, Imanol, lastima bai. Ez dugula ez audiorik topatu ordu honetan sore esaten
0: egindako. Eta gaur 8:00 iristeko, uda honetan ia gehienean aburuz gutxiegi bisitatu gaituen lagun bati buruzko kanta aukeratu dugu.

Bai, euriari buruzko kantua, batzuen aldartea asko baldintzatu baitu aurten euriak, euriezak hobe esan da, eta gaur Singin in the Rain abesti aukeratu dugu.

0: entzuten ari garen hausia gehienok ezagutzen dugun bertsioa da, Jenkelik interpretatua izan bereko filmaren soinu bandako kantu nagusia. 1952an ikusi genuen, putzuz putzu saltoka, askorentzat Estatu Batuetako zinemak izan duen abesti onenen artean dagoen hausia. Baina originala ez da entzuten ari garena, desente zarragoa da, 1929.
1: Just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with your rain, I've got a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain.
0: Cliff Edwards da entzuten ari garena, berarena da topatu dugun bertsiorik zarrena, eta ondoren urte berean The Hollywood Review izenereko filmerako moldatu zuten komedia musikalera. Eta ordutik asko izan dira munduari bira eman dioten bertsioak, batzuk abesbatzek interpretatuak, beste batzuk musika klasikoagoara eramandakoak.

baina guk zortzetara iristeko gaurkotasuna emate aldera, jazz edo pop doinuetara gerturatu nahi izan dugu.

Jamie Cullumek egin zuen bezala erritmoa jeitsita eta tonua aldatuta 2003an argitaratu zuen Erresuma Batuko abeslariak moldaketa hau. Horren beste eskatu dugun euria aipagai duen kantua gaur 8:00etara iristeko.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, zeutako migrazio krisia lertu eta hilabetea betetzear denean deitu du Pedro Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordearen ezoiko bilera gaur goizerako. Ondoren oporren osteko lehen ministro kontseiluan ere, pentsatzekoa da zeutako gaia izango dela erdigunean. Gaur bertan, hiri autonomora joango den Angel Víctor Torres ministroa arduratuko da aurrerantzean krisiaren kudeaketaz eta inteligentzia zerbitzuak, zeutako presidentea edota gobernu ordezkaria batuko dituen batzordea osatuko da. Oporre Horretatik bueltan birplanteatu egin du Sánchezek zeutako krisiari gobernua ematen ari zaion erantzuna. Eta hain zuzen, gaur Margarita Robles defentsa ministroren agerraldiarekin hasiko da kongresuan ministroen azalpen erronda. Zeutako krisiak eragindako zurrunbilo politikoari erantzunez hasiko du beraz ikasturtea Espainiako gobernuak, baina zeutakoa batez ere da migrazio eta gizarte krisia. Laguntzarik gabe milaka adin txikikok segitzen dute zeutan zarugarritasun egoera betean eta Espainiako gobernuak iragarritako leku aldaketen zain. Adin txikiko hauen, ume hauen egoera hartuko dugu izpide, besteak beste goizeko 8:30 aurrera, gurean espero baitugu Pilar Kaltzada, Save the Children erakundeko presidentea. Bestelako albisteak ere baditugu gaur kontatzeko, Izaro Insausti, egunon.
2: Egunon, Imanol.
1: Esparru ekonomikotik albistea, Omnia talde teknologiko eta industriala arabarrak Azkoien enpresa nafarra bere ganatzeko asmoa erakutsi baitu. Erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du balore merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean.
2: Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak dituen negozio lerroak ditu taldeak, eta eskaintza akzio guztiak hartzen ditu 10 euro akzioko. Eragiketa aurrera ateratzeko gutxienez kapital sozialaren 150 baino gehiagoren babesa beharko da. Operazioan BBK fundazioak eta Indar karterak parte hartuko dute. Azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industrialak egindako bidetik enpresa estrategikoetako erabaki zentroak bertan errotzeko urratsa litzateke.
1: Iruñeko Aldezarrean inauguratuko dute gaur memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune izango den Rozalejo jauregia.
2: Navarreria kalean dago Jauregi barrokoa Nafarroko Memoriaren Institutuaren egoitza izango da, baita dokumentazio zentro edota liburutegia ere. Maria Txibite lehendakariak inauguratuko du gaur 2000 metro kuadro, 6 solairutan banatuta dituen jauregia, Ana Olio Memoria eta Bizikidetza Kontseilaria.
3: Guretzat simbolo bat izanen dela, Rozalejoren eraikina, Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
2: Urte askoan abandonatuta egontzen eraikina, 2018an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen, Nafarroko gobernuak duela 8 urte bere ganatu zuen eta orduan hasi zituen eraikina memoriagun bihurtzeko lanak.
1: Eta bestalde Hondarribiko alardearen gatazkari konponbidea emateko iazko urrian udalak abiatutako elkarrezketa prozesutik irtetea erabaki du emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak.
2: Udalak jakinarazi du Hondarribiko alarde tradizionala sustatzen duen AOSE elkarteak utzi egin duela bi aldeekin eta hainbat bitartekarirekin abiatutako prozesua. Jaietarako 2 asteren faltan egin du atzera, emakumeen parte hartzea mugatzen duen alardeak, udalak nolanahi ere eutsi egiten dio alardeari irtenbide sendo, iraunkor eta egonkorre emateko asmoari, Gorren Paran alkatea.
4: Gure helburua argia da, elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
1: Eta nazioartean arretagune pare bat, Europako voluntarioen koalizioak alde batetik babesa berretsi diolako Ukrainari. Europar batzordeak 6.000 milioi euro aurreratuko dizkio Ukrainari eta Erresuma Batuak misilak fabrikatzeko informazio sekretua partekatuko du Kievekin. Datorren neguari begira babesa koordinatzeko beharra azpimarratu dute. Eta bestalde Iranek garrantziak kendu die Estatu Batuetako gobernuak Teheran ito asmo ziragarri dituen zigor ekonomikoei.
2: 60 erakundeetan norbanako zigortzeko ekonomikoa izena jarri dioten zigor sortea iragarri du Washingtonek zenbakiak aletu gabe Scott Bessent estatu batuetako altxorri dazkaria.
5: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
2: Gazkin gintza urrearen sektorea edota aktibo digitalak jomugan jarrita eta Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere mehatxu eginda. Teheranen petrolio erosle handiena den Txinarekin berriz isileko diplomazia defendatu du. Irango ekonomia ministroak esan du Washington ez dagoela bere harremanak are gehiago murrizteko balintza ekonomikoan.
1: Kiroletan Gontzal Mendibe, egunon. Osasunaren berdinketa hori abia puntu, ezta?
6: Bai, golik esatxo zadarren eta joku aldetik ere distirarik ez gorritzoen partetik. Lehenengo zatik askarra osatu zuten Ramisenek, eta bigarren zatian hobekuntza sumatu bazen ere punturik lortze ezaren beldurrak gaiendu zen talde bien artean. Bapesna eta osteguneko neurkatari begira da jadanik Osasuna. Txirrendularitzan, bertan bera geratu zen Espainiako bueltako hirugarren etapa, kaskabarraren ondorioz, 15 kilometroren faltan izugarrizko indarrarekin bota zuen, eta txirrendulariek ETTA erabaki zuten. Gaur, 105 kilometroko etapa Andorrako mendatetan zehar. Eta pilotan, gaur hasiko da Bilboko azte nagusiko txapelketa, Ezkurria eta Resusta arituko dira Elordi eta Zabaletaren aurka.
1: Eta horrelakoak entzungo ditugu berriz, Donostian, egon gutxi, aste gutxi barru, zaleak oiuka, ez ustea eman duelako zinemaldiak, eta bi hamarkadaren ostean, Brad Pitt aktoreak berriz bisitatuko gaituela jakinarazi du, Marijo Garmendia, egunon.
7: Egunon, bigarren aldia izango da, 2009an zinemaldian izan zen aktore estatu batuarra, eta ordukoak dira entzun berri ditugu oiuak, zaleak erotzen, eta urten ere Brad Pittek alfombra gorria zapaldu orduko horrelakoak entzungo ditugu, seguro. Herthol The Beats, biztiaren bihotzean izeneko filma orkestera dator, David Ayer zuzendariaren lana da, eta sail ofizialean, baina lehiaketatik kanpo emango dute. Film berrian, Brad Pitt ejertzitoko ofizial erretiratua da, Alaska negazkin istripu baten ondoren, inor bizi ez den paraje batean biziraun beharko du, ejertzitoko txakur bat lagunduela.
8: It's okay, come on, just a bad dream. We're not there anymore.
7: Brad Pitt txakurrari esanez amets gaiztoa izan dela eta ez dela berriz gertatuko. Bada ez da amets gaiztoa eta berriro gertatuko da, Brad Pitt Donostiako zinemaldira itzuliko da. Ez dute jakitera eman ordea zein egunetan etorriko den gurera bihotzak astinduko dituen piztia.
1: Zain egon beharko dugu, Marijo.
7: Bai.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela, ala esan berri dugu segurtasun saiak eta foruzaingoak.
9: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Ja, so dezagun eguraldiaren iragarpena Euskalmeten, Naiara Barredo, kaixo egunon.
10: Egunon.
1: Eguneratu ditzagun, ezer baino lehen temperaturak.
10: Ba, Donostian, Bilbon, Iruñean eta Baionan une honetan 22 gradu ditugu eta Gasteizen berriz 19.
1: Eta zer dio, gorko iragarpen horrek Naiara?
10: Ba, gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hala ere, udabeteko temperaturarekin jarraituko dugu, eh? Baina eguerditik aurrera iparraldeko haizea sartzen joango denez, ba, gaur temperatura ez da atzo bezain beste igoko eta orokorrean beroenak 30 gradutik bera geldituko dira gaurkoan. Bestalde, zeruan, ba, hodeiak izango dira nagusi ia egun osoan, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira gehien bat eta baliteke noizean behin euri pixka bat ere egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera. Dena den ez da askorik izango eta hainbat lekutan ateri eutxiko dio. Hortaz, gaur ere bero egingo du, baina temperatura apur bat jaitsiko da atzokorekin alderatuz eta zeruan hodeia gailenduko dira. Leku batzuetan euri pixka bat egin dezakenek baztertu gabe.
1: Jas Dikman eta Julen San Martin teknikaren arduran abuztuako 25 ditu goizeko 8:00 eta ia 9 minutu has gaitezen.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Imanol de la Barca.
1: Esan dizuegu, gaur emango dio hasiera lanurte politikoari Espainiako gobernuak eta agendaren erdigunean zeutako krisia izango da. Baina horrez gain, bestelako gaiak ere badira mai gainean, ala nola aurrekontuen onarpena, alderdi sozialistaren inguruan zabalik dauden auzi judizialak, Zapatero, Zerdan, Leire kasua, Sánchezen emazte eta anaiarena, eta galdera ikurren artean Sánchezek legealdia agortuko ote duen edo hauteskundeak aurreratuko ote dituen. Bada, testu inguru honetan egingo da gaur udako etenaldiaren osteko lehen ministro kontseilua eta aurrez Sánchezek segurtasun nazionalerako batzordea deitu du Moncloan Ceutako egoera aztertzeko. Marokotik milaka lagun sartu ziren etikia hilabetea bete denean. Madrilera goaz, Ainiza Bega konte gozu.
11: Ángel Víctor Torres izango da gaurtik aurrera Ceutako krisiaren arduradun migrazio alorrean duen esperientziagatik. Hori onartuko du berehala hasiko den uda osteko lehen ministro kontseiluak. Ikasturte politikoari hasiera emango dion astea indartsu dator ministroen kontseiluaz gain, Sánchezek Moncloan segurtasun nazionalerako batzarra deitu du eta Margarita Roblesek defentsa ministroak kongresuan azalpenak emango ditu Ceutako krisiaren kudeaketaren inguruan. Ez da gainera bakarra izango izan ere aste honetan bost ministro gehiago pasatuko dira behegan beratik, horietako bat Elma Saiz.
12: Nadie dijo que fuera fácil, son muchísimos los desafíos, desde los efectos de la lucha contra el cambio climático hasta situaciones extraordinarias como la de Ceuta, siempre con la misma receta, compromiso,
11: Horiek,
12: rigor.
11: Ministroaren hitzak Espainiako telebistan kurtsoaren hasierari buruz. Ikasturte politikoaren hasiera Ceutak markatuko duera bat, osasun ministerioak eta autonomia erkidegoek elkartasun mekanismoaren bitartez iragarri berri dute 25.000 txerto bidaliko dituztela hiri autonomora. 15.000 hirukoitz birikoaren aurkakoak eta 10.000 difteria tetanosaren, varizelaren eta polioaren aurkakoak. Alderdi Popularrak lagunduko duela esan du, baina neurria berandu iritsi dela. Hauek Borja Semperren hitzak.
13: El riesgo sanitario existe. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántas casos de sarna o de tuberculosis?
11: Eusko Jaurlaritzak bere aldetik, gaixotasun horien aurka, erreserban dituen txertoen eskuragarritasuna aztertzeko kompromisoa hartu du.
1: Euskadiko politika gintzen ere oporrak amaitu eta urte politiko horiei hasiera emateko egunak dira hauek. Etzi Donosteko Miramar Jauregian egingo du Jaurlaritzak bere lehenengo gobernu bilera. Euskadiko egutegi politikoan egorriz markatuta datorren eguna da izaro.
10: Bai, Imanol Pradales buru duen Jaurlaritzak bertan finkatuko ditu erronkak eta egin beharrak datorren urteko maiatzeko foru eta udal hauteskundeak presente direla begiak etxe bizitzan osakidetzan, segurtasunean fiskalitatean eta autogobernuan jarrita izango ditu Jaurlaritzak Gernikako estatutua osorik betetzeko akordiorik ez dago oraindik Espainiako gobernuarekin tartean gizarte segurantzari eta portuei lotutako eskumenetan gobernu bileraren atarian mezua ere argitaratu du Imanol Pradales lehendakariak humanismoa aldarrikatuz ezegonkortasun handiko egun nak diren hauetan Agirre lehendakariaren legatua gogoratuz. Euskal Autonomia Erkidegoko politikagintzan beste hitzordu garrantzitsua Eusko Legebiltzarrean egongo da. Irailaren 17an politika orokorreko osoko bilkurarekin emango dio hasiera ofiziala.
1: Eta testuinguru horretan Euskal Herria Bilduk foru eta udal hauteskundeen inguruko barne prozesua abiatu du.
10: Hauteskunde batzordeak bozkatuko dituzte militanteek ostegunetik larun batera eta datozen asteetan espero da jakitera ematea Nafarroko gobernu presidentetzarako Araba Bizkaia edota Gipuzkoako aldunditarako eta Gasteiz, Bilbo, Donostia eta Iruñerako alkategaien hautagaitzak EH Bilduk deia egin die bere oinarriei barne prozesu horretan parte har dezaten.
1: Eta egunari begira Iruñeko Rozalejo Jauregiak gaur goizean irekiko ditu ateak Nafarroko memoriaren eta bizikidetzaren erreferentziazko gune gisa. Inaugurazio ekitaldia egingo dute Maria Txibite foru gobernuko lehendakaria buru dela Iruñeragoa zelieraso egunon.
14: Egunon hiriaren bihotzean alde zaharrean Nabarreria kaleko jauregi barrokoa memoria eta bizikidetza politika publikoen gune bihurtuko da. Nafarroko Memoriaren Institutuak bertan izanen du egoitza, dokumentazio zentroa, liburutegia eta herritarrak hartzeko espazioa izanen ditu. 2000 metro kuadroan, 6 solairutan. Foru gobernuaren apostu estrategikoa dela azpimarratu du Ana Ollo memoria eta bizikidetza kontseilariak.
3: Guretzat simbolo bat izanen dela Rozalejoren eraikina Iruñeko erdian, hori memoria eta bizikidetzaren politikaren alde, batez ere demokraziaren alde egoteko, ez?
14: Rozalejo Jauregia urte askoan abandonatuta egon zen. 2017an gazte talde batek okupatu eta Marabillas gaztetxea sortu zuen. Marabillas Lamberto frankismoak eraildako nerabearen omenez. Nafarroko gobernuak duela 8 urte bereganatu eta hasi zituen eraikina memoriaren eta bizikidetzaren gune bihurtzeko lanak. 9 milioi euroko aurrekontuarekin. Gaur goizeko 10:30etan inaugurazio ekitaldia eta bihar asteazkena herritarrek doan bisitatu ahal izanen dute eraikina.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: dutxaja.com.
17: Ze gozoa.
18: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
19: Baserria kilometro 0.eus, bertako haragia.
20: Euskadi Irratia.
1: Nazioartean, Estatu Batuetako gobernuak Iranen aurkako zigor ekonomiko berriak jarri ditu abian, 60 erakundeetan norbanako jomugan jarrita. Paria ekonomikoa izenez bataiatu du operazio berri hau, duela urte erdi hasitako gerra nolabait amaitu nahian. Iranekin negozio egiten duten bigarren herrialdei ere zigorrekin mehatxu egin die, baina inolako xehetasunik eman gabe, Lander Izagirre.
21: Iranekin lotura duten 60 erakunde norbanako eta itsasontzi konpainia zigortze erabaki du Estatu Batuetako gobernuak.
5: The United States Treasury has begun Operation Economic Outcast.
21: Scott Bessent altxorreko idazkariaren esanetan Iran paria ekonomiko bihurtzeko operazioa da eta 5 sektore ekonomiko berri jarri ditu jomugan. Hegazkingintza, urrearena eta aktibo digitalena tartean, baina zigor berriak eurak baino orain artekoei inork izkin ez egitea da Washingtonen helburu nagusia, petrolio eta finantza sektoreetan batez ere, Bezenten esanetan inor ez dago Estatu Batuen zigorren gainetik.
5: No one is above the reach of US.
21: Eta zehaztu ez badu ere, zigorrak iragarri ditu Irani arnasa ekonomiko ematen dion ororen aurka, baina China da Teheranen petrolio erosle nagusia.
5: The best way to engage with countries is through quiet diplomacy.
21: Eta Pekinen aurrean zigorrak baino isileko diplomacy
5: is through quiet diplomacy.
21: Eta Pekinen aurrean zigorrak baino isileko diplomazia defendatu du.

0: segurtasun ekonomiko hauen aurrean. Askoz gogorrago mintzatu da Mohsen Rezai, segurtasun arduraduna. Donald Trumpen gerra ekonomikoak jarraitzen badu, Iranek Golkoko petrolio esportazio guztiak geldiaraziko dituela ohartarazi du, eta edozein herrialdek Estatu Batuetako zigorrei emandako babesa gerra ekintzatzat hartuko duela. Galdera nagusia China da, Irango petrolioaren erosle nagusia. Presioa handitzen den bitartean, Pakistan 6 hilabeteko gerraren ondoren bide diplomatikoa berrektibatzen saiatzen ari da.
1: Eta Europara etorrita, datorren neguari begira babesa koordinatzeko beharra azpimarratu du Ukrainaren aldeko voluntarioen koalizioak. Ukrainak Sovietar Batasuna utzi eta independentzia berreskuratu zuela 35 urte bete direla baliatuta, aliatuek bilera egin dute Kiefen eta Volodymyr Zelensky presidenteak dei egin die. Oraindik 30.000 milioi euro gehiago beharko lituzkete aurtengo defentsa beharrei erantzuteko. Bruselaragoa Aitor Sagartzazu, egunon.
2: Egunon, bai, Zelensky, aire defentsarako baliabide gehiago eskatu ditu voluntarion koalizioaren bileran. Negua hurbiltzen denean, Errusiak energia azpiegiturak berriz erasotuko dituelakoan. Ez dute aski bere hitzetan.
3: We don't have enough financing for this. With all respect, and really...
2: Eta aliatuek albezala erantzun diote eskariari. Europar Batasunaren izenean Antonio Costa kontseiluko presidenteak adierazi du 80 milioi euroko mailegoa azkarrago helaraziko dietela. Horren erakusle 6.000 milioi eurotik gorako laguntza onartu duela Bruselak aire defentsarako sistemak, misilak eta munizioa erosteko.
4: First of all, we need to accomplish what we have already committed. And what we had already committed to...
2: Baturik jarraitzeko beharra azpimarratu du Kostak, baita bileraren buruzagitza Estreinako sartu duen Andy Bann amlen ministro britainarrak ere. Alemaniako Merz eta Frantziako Macronekin batera agiri bidez adierazi dute Errusiaren mehatxuak ez dutela eraginik izango haien babesean eta laguntza militarra areagotzeko prest agertu dira. Koalizioak segurtasun bermeak prestatzen jarraituko du erasoak eteten diren unerako.
1: Etxera itzulita eta ekonomiaren alorrean, Omnia talde teknologiko eta industrialak Azkoien enpresa Nafarraren gaineko erosketa eskaintza publikoa abiatzeko eskaera erregistratu du baloren merkatuaren Espainiako batzorde nazionalean. Operazioan Omniako egungo bazkidekin batera parte hartuko dute BBK fundazioak eta Indar karterak. Erosketa gauzatuko balitz, urratsa emango litzateke teknologian estrategikoa den enpresa errotzeko, Marijo.
5: Bai, azken urteetan Euskal Erakunde eta Kapital Industria Elak egindako bidetik, enpresa estrategikoetako erabaki zentroak gertu mantetzeko eta industria sarearen sendotasuna bermatzeko urratsa da. Bendin eta kafetegi automatikoetako sistematan, ordainketa teknologikoetan eta segurtasun nahiz sarbide kontroleko soluzioetan liderrak diren soluzio lerroak ditu taldeak eta eskaintzak Azkoienen akzio guztiak hartzen ditu. 10 euro akzioko konpainiaren valorazioa 244,5 milioi euro inguru da. Eragiketa aurrera ateratzeko kapital sozialaren erdia baino gehiagoren babesa beharko da. Sustatzaileek zenbakiak jarri dizkiote emaitzari, plantilla bikoiztuko litzateke 1000 langiletik 2000-era igorta eta 400 milioi eurotik gorako fakturazioa izango luke talde industrial berriak. Azken helburua Europan erreferentziazko industria eta teknologia talde batera ikitzea, berrikuntza, digitalizazioa eta nazioarteko azkundea oinarri hartuta.
1: Eta gaur Euskal Herriko puntu askotan termometroek ez dute 30 graduren langa gaindituko eta hori nobedadea bihurtu da gurean aurtengo udan jasan beharri izan ditugun beroaldiak kontuan hartuta. Ba, temperatura altuek datu kezkagarriak utzi dute gurean, ia 300 pertsona hil dira aurtengo udan Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan eta hildakoen kopurua hirukoiztu egin da pasaren urtetik Osasun Institutuak emandako datuen arabera. Xuban Garmendia, egunon.
6: Egunon, bai, eguneko hilkortasuna monitoretzitzako sistema emak eman ditu datuak eta estimazioaren arabera EAEN beroari lotutako 287 heriotza izan dira. Horietatik 182ak 65 urtetik gora zituen, 45 eta 64 urte bitartekoetan 13 heriotza leudeke eta bakarra 15 eta 44 urte artekoetan. Gehienak emakumeak ziren, 10etik 6. Eta beroaldirik okerrena ekainaren amaierakoa izan zen, 89 heriotza eragin baitzituen ekainaren 22-28 neurtutako muturreko temperaturek. Nafarroan ekainaren hasieratik abuztuaren erdialdera beroak eragindako hildakoen datuak ere eman ditu Osasun Institutuak, bertan 137 hildako lirateke bila.

0: Ba, berokontu kalde batera utzi eta azken orduetako ekaitze bortitzek gorabera handiak sortu dituzte Ipar Euskal Herriaren eta Landen arteko mugan, Frantzia hegoaldean bestalde tornado batek 40 zauritu baino gehiago utzi ditu zuen.
1: Nafarroaren eta Landen arteko mugan euri jasa handiak, txingorra eta haize bortitzak neurtu ziren igande arratsalde eta astelen goizaldean eskualdean suhiltzaileek 160 dei baino gehiago jaso zituzten, 7500 etxe argindarrik gabe geratu ziren eta errepide eta trenbideek ere kalteak jasan zituzten. Eta atzo berriz Frantzia hegoaldean Karkason inguruan tornado bat izan zen, 41 zauritu utzi zituen, horietatik 15 ospitaleratuta eta 300 etxe bizitza baino gehiagok kalteak jasan zituzten. Errepide eta trenbideak ere moztuta egon ziren eta Frantziako garraio ministroak adierazi zuenez, Burdeos, Toulouse, Marseille edota Parisko aireportuetan goraberak izan ziren. Eta Tarragonan euri jasengatik 112 ia 800 abisu jaso zituen eta gaur berrabiarazeko da Rodaliesen tren zerbitzua atzo hainbat puntutan bertan behera geratu ondoren.
2: Ba, euriteak ez, baso suteak arrisku iturri dira egunotan Nafarron eta Foru Landa Garapenerako departamentuak eta Petilla Aragoiko udalak hainbat prebentzio neurri adostu dituzte, tartean abeltzaintza estensiboa sustatzea, mendiak garbi mantentzeko ez ezik abeltzen gazteak herrian gera daitezen.
3: Tenemos que combinar las labores forestales, las limpiezas, los cortafuegos, etcétera.
2: Jose Mari Ayerdi Landa Garapenerako kontseilariak azaldu duenez, horrez gain baso antolamendu egokituko dute eta dagoeneko su ebakiak egin dituzte aurreko uztailean sugarrak piztu ziren basoaren inguruetan.
0: Eta gaiz aldatuta Gipuzkoan osasun agintariak salmonelosia gerraldi bat ikertzen ari dira. Eibarko taberna batean egon liteke gerraldiaren jatorria, hainbat pertsona hartatu behar izan dituzte Mendaroko ospitalean eta denek amankomunean dute taberna horretan patata tortilla jantzutela.
2: Osasun saileko ikuskatzaileek elikagaien laginak hartu eta produktuen trazabilitatea aztertu dituzte jatorria zehazteko, bien bitartean agintariek herritarri gogorarazi diete elikagaien manipulazioan higiene neurriak zorrotz betetzea funtseskoa dela salmonelosiaren eta elikadura jatorriko beste infekzio batzuen arriskua murrizteko.
0: Eta Zubietako erraustegian elkarretaratzea egin dute langileek joan den astean sua piztu zela eta langileek suari ekipamendu egokirik gabe egin behar izan ziotela aurre salatzeko. 9 langile hartatu behar izan zituzten kea arnastuta, langileek salatu dute Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak eta erraustegia kudeatzen duen hondakin enpresak etekinak langileen osasunaren aurretik jartzen dituela. Entzun Gotzon Intxaurrandi eta Lab Sindikatuko ordezkaria.
4: Laneko kutsadurak eta zentro barruak gelditzen dira, gerentziak ateak izten ditu kutsadura kanpora ez ateratzeko eta langileek arnazten dituzte kutsadura guztiak, ez da. Ekondakin, ekobalen gainetik dagoen subkontrata, badakigu 15 milioi € dibidendota manatzen ditura berien bazkideen artean, beraz badago dirua, baina eskutatu egiten dute, eta horren berri badaukate GHK-ak, baina bezadera begiratzen dute.
0: Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak espedientea agindu du gertatutakoa argitzeko. Gipuzkoan bertan Hondarribian emakumeen parte hartzea mugatzen duen alarde tradizionalak utzi egin du gatazkari konponbidea emateko iazko urrian abiatu zuten elkarrezketa prozesua. Udalak kezka agertu du erabakiaren aurrean, baina gatazka sozialari konponbide partekatua eta iraunkorra bilatzeko lanean jarraituko duela ala adierazi dute Onintza Segurola.
5: Jaietarako bi asteren faltan, udala arduratuta dago Hondarribiko alarde tradizional sustatzen duen AOSE elkarteak udalarekin eta Jaizkibel konpainia mistoarekin zabalik zuen bitartekaritza prozesua utzi duelako. Udalak jakinarazi du, hainbat aurrera urrats lortu zirela Baketik fundazioak gidatutako bitartekaritza prozesuan zehar, baina oraingoz ez dela lortu elkarrizketa abiatzerik eragileen artean. Alardearen egoerak komunitatean dituen ondorioak lantzeko beharra azpimarratu du Igor Enparan alkateak alardearen gatazkari irtenbidea bilatzeko.
6: Gure helburua argia da. Elkarrizketarako aukerak sortzea, alde guztien jarrerak entzutea eta etorkizunean konponbide partekatu baterako baldintzak eraikitzea.
5: Alardearen bezperan konponbide sendo, iraunkor eta egonkor baten alde lanean jarraitzeko konpromisoa berretsi du udalak eta herritarrei eta eragileei lasai erantzunkizunez eta errespetuz jokatzeko deia egin die.
0: Eta Bilbora eginda ikuskizunetako teknikarien grebaren eraginak gaurtik nabarituko dira Bizkaiko hiriburuko aste nagusiko egitarauan, izan ere Entol Sarmiento taldearen kontzertua gaur izango da Europa Parkean, udalak eta musika taldeak kontzertua bihartik gaurko egunera aurreratzea erabaki eta gero, ala berretxe zegoen Juan Mari Aburto alkateak faktorian.
7: kontzertu hori bermatzeko, horrexetarako ba, bueno, aurreratu dugu egun bat, eta eukiko dugula aukera polit bat, ba, ETS berriro entzuteko, gozatzeko eta disfrutatzeko, eta ba, urrengo gunean greba egin nahi dutenek eukiko dute beraren aukera greba egiteko.
2: Ba, da oso kritiko erantzun dio sareetan teknikariok kolektiboak alkateari, jai duinak defendatzeko langileen lan baldintzak ere duinak izan behar dutela, eta kontzertu aurreratuta greba eskubidea urratu izan aleporatu diote.
0: Ba, eztabaida eta polemika Bilboko jaiak aurrera doaz, jendetsuak izaten ari dira jai horiek, eta gaurko egitarauari erreparatuz gero, ba, dozenaka eta dozenaka ekitaldi, lehiak eta gastronomikoak gaur nagusi, eta tartean tortilla patata lehiaketa entzutetsua. Erik Aznal, Bilbo, kaixo
1: egun honen bai, lehengo lepotik burua, festaren nekea arintzeko, atzoko pisto lehiaketaren ondoren, gaur ere zubueltako aurrez aurrekoak jarri du festa, Bilboko tortillarik onenaren bila hariko dira konpartsak.
8: A ber, indarra badauka guze gauztia loin dugu.
9: Divertigarria. Bai, janari egiten.
10: Jolastu eta jolastu.
11: A ber, garratzitzena ondo pasatzea da.
12: Gure osagai sekretua maitasuna da.
1: Kantu ere izango du osagai festak, zazpikaleetan Bilbainadak eta Bilboko Udal Musika Bandaren kontzertua izango dira eguerdian Santiago Plazan. Egitarauak aurre ikusitakoak hori guztiak, gaurko egunari ez egokiona eta zerezana eman duena, ikuskizun teknikarien biharko grebak eraginda, gaurko programazioan sartu den ETS-eren kontzertua prestaketa lanak aurre tik eginda, gauerdian abiatuko da hain justu kontzertu Europa Parkean, eta Bittersweet Trio taldeak ere aurreratu egingo du berea, Basaki taldearen ordez gaur hariko da Bilbo Rocken gainerakoan, Abandoibarran Urz taldeariko da, eta konpartzen egitarauan gaur Tok Malakiaz Bengo edo Espalak, Zu Artifizialak berriz, Piroteknia Vulcano etxearen esku egongo dira gaur.

0: ba honela iritsi gara goizeko 8:30etara segurtasun saiak eta foruzaingoak esan digute errepidetan aparteko eragozpenik ez dagoela ordu honetan. Eguraldiaren iragarpena jasoan nahi dugu Euskalmeten, Naiara Barredok egin digu iragarpena.
1: Gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera.
2: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
0: Gonzal Mendibe, kaixo egunon.
3: Bai, Manuel, egunon.
0: Osasuna kutxan berdin dudu barte Levanteren aurka.
3: Bai, eta emaitzak ez du beti erakusten partidaren distira, baina atzokoak zeharo asmatzen duela esan dezakegu. Lehenengo zati traketza gorritzena, langara ere bidali zuen baloi Baldebantek, eta atzeden aldean momentu honean iritsi zitzaien gorritzoi. Bigarren zatian, joera aldatu bazen ere, gorritzoen agintea Herrera akaz larri bat egitetik oso gertu egotearekin bat iritsi zen. Labur bilduz, berdinketa justua neurketa gris batean. Hala ere, Iker Muñoz, posik taldearen jarrerarekin.
4: Nire ustez, partidu pixka zaila izan dugu, baino azkenean posi joaten naiz taldearen esfortzuagatik.
3: Ramisenak jadanik osteguneko zeltaren aurkako neurketari begira daude.
0: Eta Alabes eta Alabes zaleak seguru egon daitezke Sibera atezainaren kontratu berritzarekin, ezta?
3: Bai, eta zaleen erreakzioak ikustea besterik ez dago, proiektuaren euskarretako bat da Sibera, eta Babazorren atea zaindu duen 169 aldietan erakutsitako mailak eta klubarekin azaldutako konpromisoak eraman dute kontratua berritzera. Xabeako atezainari denboraldi honen amaieran bukatzen zitzaion kontratua, eta alde biek erraz lotu dituzte elkarrekin jarraitzeko baldintzak.
0: Eta txirrindularitzan, Espainiako bueltan kazkabarra garaie atzoko etapan.
3: Kiroletako tarte hau eguraldiaren era hurbiltzen doala esan dezakegu, atzo pilota kontuak ziren zarautzen eta gaur Espainiako buelta. Tira, kontua da atzo txirrindulariak Fuenromeuko helmugara bidean zihoazela, 15 kilometroren faltan, kazkabarra hasi zuela izugarrizko indarrarekin. Txirrindularitzek gelditzea erabaki zuten eta bidean aurkitutako hotel batean sartu ziren. Pentsa, 200 txirrindulari izartzen hotel batean SBS izan barik.
0: Ez da makala, eh?
3: Ez da ez. Dingen Fernandezek, Kofidietxeko kirol zuzendari bermeotarak horrela bizi zuen egoera.
5: Bueno, sinezkoa hor lako gehiago egin dugu zuen, bai, orduen eta txarrako egin bai, bai, bueno, justo momentu batean egon da kriston bermion esaten da modu, ineta zize, harriak erodi dire, eta ibiltzeko neko kotxia be zaratakin izin izan dugu ezer entzun, ez mogorra izan da.
0: Afizionatuetan Hugo Tapiz gailendu zen atzo Gernikan.
3: Finisiarretxeko txirrindulariak talde estrategia baliatu eta erremate bikaina jarri zione lasterketari. Zurne Bilbao taldearekin lehiatzen dabien Benjamin Nomal Junior Asturiarra zaiatu zen lasterketa astintzen, baina Bizkaiko begiratokiko igoeran Finisiar taldea izugarri ondo mugitu zen eta esprentean boro bildu zuen lana Tapizek.
0: Eta gaur Gontzal egun laburra baina gogorra txirrindularien zatezta.
3: Pentsa, 105 kilometro baino ez dituzte egin beharko txirrindulariek Espainiako bueltan, baina trampatzoa dauka datu horrek, Andorra Labeian hasiko dutelako eta bukatu etapa eta herrialdeko orografia kontutan hartuta, ba pentsa, deskantzurako tarte gutxi izango dute protagonistek. 2800 metro baino gehiago metatuko dituzte, Enbalira, Beisaliz, Ordino eta Komeia mendateen artean, lehenengo hirurak dira lehenengo mailakoak eta azkenengoa hirugarren mailakoa helmugatik 5 kilometrotara gainditu beharrekoa.
0: Pilota bestalde gaur emango diote hasiera Bilboko aste nagusiko txapelketari.
3: Mai altuko txapelketa hasiko da gaur Bizkaia frontoian, garaikura irabazteko aukerak dituzten 4 bikoterekin. Azerian, Eskurriak eta Resusta Elorrirekin eta Zabaletarekin neurtuko dituzte indarrak, eta Bezerian Murua taldabe arituko dira Rekalde eta Eskuzaren aurka. Bihar izango da Artola eta Maria Eskurranaren txanda, Unai Laso eta Martxe Listueta udako modako bikotaren aurka.
0: Zestarekin ere badugu gaur, intzordua.
3: Bai, egutegira begira desbideratu eta aste honetako egun guztiak daude gorriz markatuta, zesta punta gutegian, gaur Donibane Lohizuneko finala jokatuko da, eta bertan Garzia eta Oienar sorpresa ematen saiatuko dira Barandikaren eta Bazken aurka. Eguerdian izango dugu aurrelari Gernika Lumotarra entzuteko aukera.
0: Eta bukatzeko Saskibaloi kontuak ere bai, askatuak Gipuzkoak izena estrenatuko baitu denboraldi honetan.
3: Bai, eta berrikuntza urte izango da klubaren txat, ez bakarrik izenagatik, jokalari aldetik ere eraldaketa nabarmena izango baita. Azkenen gondebor alditik, iru jokalari baino ez ditu mantenduko Sergio Garziak, eta Gaizka Maiza izango da proiektuen euskarretako bat. Entzun dezagun Ibartarra.
6: Oso oso gusto gaude, bueno, azte bete besteik ez da pasata, guandik ez dia konklusio handik atea behar, baino, bueno, laneako giro oso ona sortua, jende berri etorriana ba, laneako oso oso prest dao, eta, bueno, kontzeptu berrik eta ikasten egia, Sergiok eta bere estafak nahi ditun kontzeptu berrik.
0: Ba, tarte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta bere alagurekin Pilar Kaltzada Save the Children elkarteko presidentea.
7: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
8: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Zer gertatzen zaizu?
9: Ezin dudala maleta itxi.
8: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
9: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
8: Ez da dena sartuko, ilusio gehiere dago hor.
10: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
8: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu.
10: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Hogeita lau minutu goizeko 9:00 eta gaur faktorian gonbidatu Pilar Kaltzada, Espainiako Save the Children elkarteko presidenteak. Aixo, egunon.
11: Egunon.
0: Uda, zer moduz, intentsitate handikoa, ez da?
11: Bai, alaxe izaten ari da. Azken urte hauetan, udak berak ere ez du etenik, eta intensidadea benetan ere altua izaten ari da.
0: Duela aste gutxi, zabaldu zenuten iazko balantze moduko bat, eta zuri entzun dizugu esaten iazko urtea izan zela historian ume eta aurrentzako urterik okerrena, eskolak bombardatu, neskatoak iesi, umeak gosez hiltzen, horiek guztiak ez direla salbuespen izan, hori iazko balantzearen baitan zuk aipatutakoa?
11: Bai, ala da urtero, badira urte batzuk, urtero gerra edo konflikto armatu egoeran bizi diren aurren egoera aztertzen dugu, eta urtez urte behatzen ari gara beste erakunde batzuekin batera, eta datuak bueno, zientifikoki ere aztertuta tendentziak eta ikusi alizateko, eta joan den urtean ikusi genuena parekorik ez daukala esan beharra dago. Tendentzia bat da, 2010 urte azkerostik ikeragarri zabaldu dira espazio horiek nun aurrak gerra edo konflikto armatuaren baldintzapean jaio eta bizi egiten diren. 2010 urte azkerostik gorakada nabarmena ikusten ari gara, pentsa 15 urte hauetan 160 edatu da, zabaldu da lurralde hori gerrak hartutako espazioa nun aurrak bizi diren. Baino, benetan kezkatzen gaituena da, askozaz ere gehiago handitu direla aurren kontrako bortxaketa salaketak. Eta salaketa dokumentatuak. Gerra kontestuan salaketa bat dokumentatzea eta prozesuari amaiera ematea ze zaila den irudikatu dezakegu. Beraz, badakigu ikusten ari garena ez dela, bueno, erpin bat besterik ez, eta oso kezkagarria da. Egin kontu, gaur egun munduan 5 umetatik bat egoera horretan bizi dela, horregoteari bizitzea deitu badakioke behintzat. Eta gainera ikusi egin dugula gero eta gehiago bortxaketa modurik muturrekoenak normalizatzen ari direla. Egunero egunero, egunero, utxik egin gabe, 78 aur, aurrei eragiten dieten bortxaketa larriak dokumentatu dira. Erailketak, baiketak, bortxaketak, bueno, eskola eta osasun zerbitzuak uko egitea eta abar luzea.
0: Eta garai batean akaso informazioa falta zitzaigun, gosea akaso izan ziteken baliabide faltaren ondorio, baina gaur egun mundu mailan ditugun baliabideak eta dugun informazioa eta informazio bideak kontuan hartuta, argi xamar dagoena da deliberatuki gertatzen den zerbait dela, ezta?
11: Eta gainera normaldu egin direla populazio zibilaren kontrako erasoa gerra arma bezala, populazio zibila esaten dugunean bereiziki aurrak esaten ari gara. Beti esan izan dugu aurrak direla gerra guztiet tan galtzaile argiak eta naiz eta aipatzen zenuen bezala garai baten aitzakia edo oki genezakeen badatu faltagatik edo dena delakoarengatik badakigu ez dela horrela datu hoiek jasotzen ari gara urtez urte behatu alizateko zein den tendentzia eta oso kezkagarria da eta horrez gainera badaukagu estatuek adostutako babes legedi oso zabal bat betetzen ari ez dena eta hori da salaketa honetan bueno ba oso nabarmen azpimarratu nahi duguna. Bitartekoak egon badaudela. Badakigu askotan datu hauek ematen ditugunean jendeak pentsa dezakela ez dagoela zerreginik, horren haundia da desastrea, pentsa genezakela ba bueno, ba alaxe behar duela izan nolabait eta ez da egia. Horren kontra borroka egin behar dugu. Ez da normala eta ezin dugu normaldu. Baditugu bitartekoak ez dira perfektuak, baino dauzkagunak ere ez dira aplikatzen ari. Eta hori salatzeko ere balio behar du, bueno, ba, atentzio deitze honek, ez da?
0: Nazioarteko marko horretan fokua jarri dugunez, azken aldian bigarren planora pasaden arren Gazan egoerak larria izaten segitzen du, Save the Childrenek misio bereziak egin izan ditu Gazan, zer esan dezakezuan biziden egoera, zango egoera kronifikatuta dago, zentzuk dira, orain ume eta aurren lehentasunak inguru hartan?
11: Bueno, ba, lengo berberak, orokorrean jende batek bintzat kontrakoa pentsa lezaken arren, aldatu dena espaita aur horien bizitzan benetako aldaketarik eragin duen ezer. Itzesko, bueno, ba, konponbide kakotxak ez dira ikusten irratiz, baino jartzen ari naiz. Hola horretara iritsi da, baino egoera erabat tamalgarria da, guztiz suntxituta dago. Orain arte bizitzari eutsi dion komunitate bizitza, erabat suntxituta dago. Osasun, elikadura, bueno, baldintza minimoak ez dira betetzen, bertan zerrenda horretan bizi daitekela esan alizateko. Aurrera begira eta momentu honetan dauden premiak urgentziazkoak dira, erabat, ez dakigu ja zeitz erabili, denbora asko eman dugulako benetako urgentzia eta larrialdi humanitarioa hitz egiten ari garela esateko, baino ez da, bueno, ez da espero den, espero zan erreakzioa gertatu eta egoera benetan oso, oso muturrekoa da. Osasun, elikadura eta laguntza psikosoziala ezinbestekoa da, ezinbestekoa, laguntza psikologikoaren premia ikeragarria dute, dendana galdu duten aurre eta familia horiek. Aurren kasuan gainera oraindik ere datu konsistenterik nahikorik ez dago jakiteko esate baterako konfliktu armatuaren momenturik gorenetan bakarrik gelditu ziren aurren kopurua zein den, aurroiek non dauden, aurroiekin zer gertatzen ari den, babesgabetasun ikeragarria dago, zaurgarritasun handia dago, batere sostengurik ez duten aurroien kasuan, baino baita ere familiekin, beren familiekin edo komunitatean bizi diren aurren kasuan, oinarri-oinarrizkoa falta da. Eskola bizitzarik ez dago, osasun sistemak zeharo zartatuta dago, eta laguntza humanitario ofiziala esan dezagun, bueno, ba oso modu makurrean erabiltzen ari da, eta laguntza humanitarioaren erabilera interestuna ere salatu egin behar da guztiz nazioarteko zera, lege eta printzipioen kontra dijoalako.
0: Ukraina, Sudan, egia esan asko eta asko dira. Munduan dauden gatazkak, radiografia edo argazkia egiteko eskatuko banizu, non daude, orain berrika handienak, zeintzuk dira, han eta hemen dauden utxuneak, identifikatuta dituzue eremu bakoitzeko umeek aurrek dituzten beharrak?
11: Bueno, ba, bai, bai, identifikatuta ditugu, baino egin beharko genuke radiografia hori irizpide desberdinen arabera, ez da, gosetea, bueno, beste garai bateko zerbait dela pentsatzen dugun hori, bueno, ba, gaur egun dugun arazorik handienetakoa da munduko bueno, ba, lurralde zabaletan, esate baterako Sudanen bizi dugun egoera, Yemenen bizi dugun egoera, eta ez da apenas ikusten inun, baino benetako larrialdi humanitarioa da. Ikusten ari garena ez da soilik hanbertan gertatzen ari dena, baizik eta erantzun eskasa. Nolabait esatearren edo batera erantzunik ez. Eta augustia gainera gertatzen ari da, laguntza humanitariorako baliabideak ikeragarri murriztu diren garai baten. Estatu batuetako laguntza sistema osoa zartatu zuen Trumpek bueno, ba, legealdi berriari ekin orduko, bere iaia lehenengo erabakia izan zen, eta sistema horrek eutxi egiten zion neurri handi batean bestelako nazioarteko agentziek osatzen zuten laguntza humanitarioko sareari. Hori, zartatu eginda eta osasun eta elikadura krisi oso larriak bizi ditugu. Adibidea behar bada eta garrikotasunetik begiratzeko adibidea izan daiteke Kongon gertatzen ari dena. Ebolaren agerraldirik bortitzenetako bat ikusten ari gara, eta biztan da virusek ez diotela etxe zuriko maizerran orden begiratzen, baino argi dago ere prebentziorik ez dela gertatzen ari. Prebentzio eta hartatze sistemarik ez dagoela. Orain arte, Kongon osasun sistemari eutxi dion nazioarteko laguntza atzera egin behar izan du, eta horren ondorioak dira ikusten ari garen. Hasieratik salatu dugu laguntza humanitarioaren murrizketa hauek berehalako inpaktua izango zutela, eta luze itzaron beharrik etzela izango ikusteko nolakoa gainera. Ba, Kongon gertatzen ari dena horren adibide oso argia da. Bertako lankideek esaten ziguten harritu edo bueno, harritu baino gehiago konstatatu egiten zutela, kasu gehienak komunitateetan bertan antzematen ari dira. Ikusten ari diren kasuen 110%-era ez da iristen, osasun, nolabaiteko osasun sistemen baitan hartatzen ari direnak. Horrek esan nahi du, inolako sostengu edo baliabiderik gabe aurre egiten ari direla sekula ikusi gabeko ba, epidemia honi.
0: Bestalde, hilabetea betetzear da, zeutara milaka migrante sartu zirela, asko eta asko Marokora itzuli ziren, beraien borondatez, baina egunka adin txikiko geratu dira zeutan bertan. Zeutan gertatutako horretaz, zein da egiten duzuen irakurketa orokorra? Nola ulertzen duzue gertatutakoa, zer ikusten duzue gertatutako horren atzean?
11: Honi begiratu dakioke bere alderdi geopolitikoari erreparatuta, ez da gure egitekoa, baino begiratu dakioke baita ere eskubideen defentsari dagokionez. Eta ikusten ari garena da, nabarmen utxe egin dugula, adin txikiko horien eskubideen defentsa egiten. Hor dauden milaka aur horiek, aur migrariak dira, baino migrari baino lehenago, aurrak dira. Eta aurrak diren neurrian, ez bakarrik estatu espainiarrak, Europa osoak onartua eta aitortua du eskubideen karta bat. Onartua eta aitortua du era honetako gertakarietan erabili behar den prozesua. Ze prozedimendu bermatzaile ezarri egin behar diren. Eta ikusten ari garena da krisi, segurtasun krisi gisa kudeatu zela bereiziki hasieran, eta ez eskubideen krisi gisa, edo krisi humanitario gisa. Eta alaxe izaten segitzen du. Bertan, egunero ikusten ari garena, benetan oso larria da.
0: Eta Europar Batzordea bera izan da, zeutara sartutako adin txikikoen itzulerari argi berdea eman diona. Are gehiago, hori nolabait defendatu egin duela batzordeak esan dezakegu.
11: Bere printzipio, bere lege eta bere prozedimenduen aurka.
0: Beraz, ulertzen duzue, migrazio politiken gogortze bate badagoela hemen, horrek zein eragin du adin txikikoengan?
11: Ba, eragin handia, pentsazazu, lehen da biziko neurria edo maigainan egon dena eta politikoki aizatu dena izan dela nola itzularazi aurroriek beren etxera. Esaldi horretan bertan, balege eta eskubide urraketa haunitz ikus daitezke. Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela. Ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara. Azterketa individualizatua egin behar dela eta azterketa gainera ez dela soilik egin behar harrera puntuan. Azterketa hori kontrastatu egin behar dela jatorriko baliabideekin. Hau da, benetan ziurtatu behar dugula, adin txikiko hori itzultzen den tokia segurua dela, bertan dagoen azpiegitura aur horren eskubideak mermatzeko ainakoa dela, eta bar. Adin txikikoak esaten ari gara, adinaren beraren identifikazioa egitea oso bigarren mailan gelditu den zerbait da eta ezinbestekoa da, adin txikikoa izanagatik babes estatus berezia dutelako aur horiek. Egia da, alako momentu akuduetan gertatzen den bezala gainezka egin dutela zerbitzu guztiek. Ministerioa berak esan da, zeutan egoera normalizatu baten batez besteko harrera gaitasuna 100 pertsonekiko, 100 adina txikiko, 100 ume hartzeko ainakoa izan daitekela, 100 eta momentu honetan milatik gora hartatu dituzte. Baina eske ez dakigu zenbat diren oraindik ere sistematatik kanpo daudenak. Batez besteko datuak edo kopuru bat ematearen, 4.000-7.000 artean izan daitezke. Hori da hasieran emantzen datua. Datu kontrastaturik ez dago nahikorik mintzat azterketa zen serio bat egin alizateko. Eta bitakean ikusten ari garena da adin txikiko hoiek kale gorrian daudela.
0: Eta Espainiako gobernuaren jokaera zer iruditu zaizu, nolabait esango dugu Europar Batzordearen irizpideari iskin eginda, penintxulan banatu nahi dituelako adin txikikoak, neskatoak bai behintzat, neurri hori nola baloratzen duzu da?
11: Legeari istu-istu jarraitzeak eskatzen duen balorazioa egiten dugu. Hau da, horixe da, hain justu ere, protokoloek esaten dutena. Guztiz ulergaitza dena da, beste estamendu batzuetan adostutako eta eskubide eta legeen arabera zuzenak diren prozedimentu horiek zalantzan jartzea horren modu bortitzean eta horren modu esan dezagun makurrean, krisiaren momenturik gorenean. Bat gatoz, irizpide horrekin babesgabetasuna da zaurgarritasuna da hartatu behar dana, nolabait konpondu egin behar dana, bitarteko gehiago behar dira eta zeutako baliabideen sarea indartu egin behar da. Ua indartuta ere ez da nahikoa izango, beraz adostuta dagoen bezala gainerako erkidegoek elkartasun mekanismo horiek aktibatzea ezinbestekoa da. Gero hitz egin daiteke eta luze hitz egin beharko lukete ere baliabide hoien kudeaketa, baliabide publiko hoien kudeaketaren ardura dutenek nola egiten den hori. Baina hori ez da guri dagokigun eztabaida eta esango nuke lehentasuna momentu honetan dala baliabide nahiko eskaini ahal izatea azterketa individuala egin ahal izateko, kalegorrian dauden aur horiek identifikatu eta sistemaren babespean jarri ahal izateko, dela zeutan, dela beste inun. Baina aur horien babesa bermatzea. Aipatzen zenuen bereiziki neskena, ze hori bada krisi honetan ezaugarri esan dezagun bere izitua.
0: Baliabideak aipatuta bidaiderik gabeko adin txikikoen migrantei lotuta Euskal Erakundek saturazio egoera ere salatu izan dute, batez ere Bizkaiko aldundiak salatu izan ditu baliabideak topera dituela, duela egon gutxi emandako datuen arabera Bizkaiak bere kargo ditu 540 adin txikiko legozkiokenak baino 200 gehiago haien hitzetan eta hemen galdera sortzen zaigu noraino edo nor arte zabaldu beharko lirateken baliabide horiek esan nahi dut baliabideak modu masiboan zabaltzek ere ba ez alduen berarekin ekartzen dei efektu moduko bat horrek aldi berean ez alduen arazoa puzten noraino zabaldu behar dira baliabide horiek.
11: Nere erantzuna dagokidan tokitik emango dizut. Aur horien ondoan eta aur horien egoera hobetzeko beren eskubideen babesa bermatzeko lan egiten duen erakundearen izenean hitz egingo dizut. Zeren beste alderdi hori, beste irakurketa hori, irakurketa politiko instituzionala da. Nere irudiko eztabaida hori mai gainean jarri behar da eta aspaldi beharko luke mailaren gainean deialdi efektua asko hitz egiten da eta uste dut migrazio prozesuen ulerketa murritza dala hori islatzen duena ez da migratzen norbaitek ohe bat jarriko dizulako. Ez da migratzen bestaldean familiarteko bat agian topatuko dudalako askozaz ere latzagoak dira era honetako erabaki bat hartzeko pertsona batek dituen baldintzak. Gure ustez, ezinbestekoa da baliabideak egoeraren neurrira zabaltzea. Horrek esan nahi du, gure buruari ezarri dizkiogun printzipioekiko zintzo izango garela. Izan ere, herri batek, gure erkidegoak ere bai, bere buruari ezarri dion betekizuna da giza eskubideen defentsa. Eta giza eskubideen defentsa ezin da negoziatu, kudeatu egin behar da. Baino ez negoziatu.
0: Gaiz beste egin dezagune elkarrizketaren azken txampa honetan, gatazketatik eta nazioarteko egoeratik arago badirelako adin txikikoen gaineko mehatxuak, sare sozialetan bizi den belaunaldia da, umeena, nerabeena. Herrialde ezberdinetako gobernuak bezala Europak ere badu asmoa adin txikikoen sareetako sarbidea mugatzeko. Eta zuek zabaldutako balorazio mezu batean irakurri dugu neurri hori badela arbitrario xamarra eta neurri horrieken batera bestelako neurriak ere hartu beharko liratekela. Zer da esparru honetan proposatzen duzuena?
11: Bueno, kezkatuta gaude alderdi punitiboa soilik jarri delako mai gainean eta legedi forma ere emantzaiolako, ez dugu esan nahi horrekin inolako kontrolik eta beharrezanik alderantziz, esaten duguna da espazio hori bizitza on life deitzen den hori, ez da? Bizitza digitala edo deitzen den hori hor dagoelako eta ez da gainera esan dezagun ez da baidagarria, bertan bizi dira aurrak eta bertan biziko dira horre egingo dute bere bizitza. Hain justu ere horregatik, bere eskubideak ere hor daude. Eta adinaren soilik adinaren arabera mugatze bat egitea eta debeku bat ezartzea arbitrarioa iruditzen zaigu. Horrek esan nahi du adin txikikoa izanik ere edozein eretako kontenidoetara eta sartzeko eskubide hori dela lehendabizi bermatu behar dana. Guk uste dugu baietz eta gero kontrol neurriak beste bide batzuetatik etorri behar direla. Deigarria da lehendabiziko neurria izatea eskubidean urraketa eta eduki hoiek modu intentzionatu eta industrial batez kudeatzen dituzten plataformei iaia batere mugarik jarri ez izana. Guk eskatzen duguna da plataforma horiei erantzukizuna eskatzea, adinaren determinazioa egin alizateko benetako sistemak izatea, eta ez gaur egun dauden nolabaiteko amarruak. Eskatzen duguna da komunitate gisa kontrol eta eziketan eurriak ezartzea, eta iristen baldin bada puntuan nun debekua ere ezarri egin behar dan, ezarri dedila, esate baterako. Eskola inguruetan uste dugu, sare edo dispositibo hauen erabilera mugatu egin behar dela, demostratuta dagoelako kalte egiten diola hezkuntza prozesuari. Era horretakoak beste neurri eta erabaki askorekin batera, ezarri egin behar dira. Kezkatzen gaitu eta salatu dugu ikuspegi punitibista utxak ez duela arazoa konponduko. Aitzitik, aurretan erabe hoiek eramango ditu kontrol neurrietatik erabat kanpo dauden beste espazioetan. Nun, bortxazko egoerak eta bar askozaz ere dramatikoagoak izango dira.
0: Ba, geratu zaizkigu zenbait galdera egiteko, izango dugu etorkizunean ere horiek planteatzeko aukera, baina goizeko bederatziak gainean ditugu. Pilar Kaltzada, Espainiako Save the Children elkarteko presidentea. Eskertzen dizugu, Euskadi Irratira, Irrati Publikora etorri eta azalpen hauek guztiak ematea.
11: Eskerrik asko zuei tartetxo hau eskintzeagatik egunan nahi izan.
0: Goizeko bederatzietara iritsi gara. Goizeko bederatziak dira, gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, izaro inxausti egunon.
1: Egunon, Imanol.
0: Abian behar du Pedro Sánchez gobernu presidentea buru zeutako migrazio krisiak kudeatzeko eratuko duten segurtasun nazionalerako batzordeak.
1: Bai, goizeko bederatzietan elkartu ditu Pedro Sánchezek segurtasun nazionalerako batzarera gobernu buruak presidente orde eta ministroak bezala zene inteligentzia zerbitzuko ordezkariak edota Juan Jesús Vivas zeutako presidentea bera ere. Beinau amaituta ministroen kontseiluak emango dio agendan segida eta pentsatzekoa da. Hemen ere, zeutako uzailaren amaierako migrazio krisiak hartuko dituela minutu gehienak. Ángel Víctor Torres ministroa izango da gaurtik aurrera gainera krisiak kudeatzeaz arduratuko dena. Eta gaurtik aurrera zeutaz kongresuan ere ariko dira lehena azalpenak ematen bertan Margarita Robles defentsa ministroa izango da gaur eguerditik aurrera.
0: Eta bestalde izaro, Antonio Garamendik jarraituko du Espainiako patronalaren buru izaten.
1: Bai, Getxoztarra izan da COEren presidentzia kargurako aurkeztu den hautagai bakarra, dagoeneko amaitu da epea, hautagaitzak aurkezteko eta beraz, inorekin lehiatu beharri gabe segiko du Garamendik Espainiako enpresarien buru izaten. Hirugarren agintaldia izango da honakoa, batzorde exekutiboak hain zuzen, 2023an utzi zuen bertan bera presidentzia bi agintaldira mugatzen zuen araua.
0: Eta Nafarroara etorrita gaur memoria eta bizikidetzarako moldatu duten Rozalejo jauregiaren inaugurazioa.
1: Bai, Foru Erkidegoko gobernua dagoeneko lanean da eta horren erakosle ari direla aktibitate politikoari berrekiten ere gaur Maria Txibite lehendakariak Iruñeko alde zarraren bihotzean dagoen Rozalejo jauregia inauguratuko du, 2000 metro kuadro ditu, 6 solairutan banatuta, horietan izango du egoitza Nafarroko Memoriaren Institutuak, dokumentazio zentroak, liburutegi edota bestelako herritarrentzako espaziak ere izango dira bertan, gaur esan dugu inaugurazioa, eta bihar izango dute herritarrek doan bisitatzeko aukera. Iruñan beste itzordu bat ere bai gaur, udalak harrera egingo baitie goizeko 11etan Euskal Herrian uda igaro duten aur sahararrei.
0: Eta nazioartean, Estatu Batuen eta Siriaren arteko harremanak geroz eta estuagoak dira. Eta horren adibide, Estatu Batuek Siria terrorismoaren babesle diren herrialdeen zerrendatik atera izana 47 urte eta geroxuan.
12: Duela 10 urte, Estatu Batuek 10 milioi dolar inguruko ordainsaria eskaintzen zuten Ahmed al-Shara gaur egungo Siriako presidentea atzematen zuenarentzat, baina duela urtebete Trump eta al-Shararen arteko harremanak estutu ziren eta azken hau Etxe Zuria bisitatzen zuen Siria lehenengo presidentea bihurtu zen. Orain, pausu bat gehiago eman da bi herrialdeen artean eta Trumpen administrazioak eskatu eta kongresuak berretsi ondoren, Estatu Batuek Siria terrorismoaren babesle diren herrialden zerrendatik atera dute. Trumpek berak eta beste hainbat herrialdek ospatu egin dute berria eta Siriak eskerrak eman dizkio Trump presidenteari une honetatik aurrera bi herrialdeen artean harreman komertzialak izateko aukera ireki delako. Behin Siria zerrendatik aterata, gaur egun Estatu Batuentzat Kuba, Iran eta Ipar Korea dira terrorismoa babesten duten herrialdeak.
0: Eta Bilboko aste nagusian horren beste gustatzen zaigun patata tortilla lehiaketa zuk izaro etipularekin edo gabe?
1: Niri guztiak ondo batuzkit, zuri Manol?
0: Nik etipularekin, piparrarekin eta porruarekin ere prestatzen dute.
1: Eta kalabazina?
0: Ez kalabazinik ez.
1: Gaur Juan Maria Burtok nik ustet patatarekin baiez, baina gainerakoak ez dakit baimenduta dauden, Bilboko alkateak berak parte hartuko du lehiaketan goizeko 11 amaiketatik aurrera, eta bestela egunean zehar, ba, buru handi eta erraldoi ez gozatzeko aukera, Bilboko aste nagusian, udal musika bandaren kontzertu ere bai, Gaitero eta Txistularien laguntzarekin, eta gauean horren beste zer esan eman duen ETS taldearen kontzertua, baina ez da bakarra noski gaur gaueko musika eskaintzan, konpartxetan ere aukela zabala delako.

0: errepidetan aparteko eragozpenik ez dago, guk dakigula, eguraldiaren iragarpena ere jaso nahiko genuke Euskalmeten.
1: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Naiara Barredoren eskutik jasoko dugu.
2: Gaur hodeiak ugariak izango dira eta atzo baino bero apur bat gutxiago egingo du. Hegomendebaldeko haizearekin giro epela da lehen ordu hauetan eta gaur ere maksimoak udabetekoak izango dira. Hala ere, eguerditik aurrera iparraldeko haizea finkatuz joango da eta era horretan gaur beroenak atzo baino baxuagoak izango dira. 30 gradutik bera geldituko dira orokorrean. Bestalde, zerua lainotu xamar egongo da ia egun osoan, erdi mailako hodeiekin eta goiodeiekin gehien bat, eta baliteke noizean behin euri pixka bat egitea, batez ere lehen orduetan eta ondoren arratsaldetik aurrera.
0: Bat arte bat hartuko dugu iragarkiak entzuteko eta berehala nazioarteko solasaldia faktorian.
3: Parranda, jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
4: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
3: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
1: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Euskadi Irratia.

0: Goizeko 9:07 minutu, nazioarteko solasaldia gaur faktorian, Usoa Otaegi Suedian, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Marta Hidalgo Bruselan, Marta, kaixo ongi etorri zuri ere.
2: Kaixo, eskerrik asko.
0: Urtzi, urrutiko txea, urtzi, zu Euskal Herrian zaude,
3: eh? Hora Euskarri, nahi. Bai.
0: Zer moduz, ondo?
3: Ondo, ondo, ondo.
0: Eta Isa Marine Berlinen dugu Isa, kaixo egunon.
4: Bai, onon.
0: Iritsi gara, eh? Uda honetan ez zeharre nazioarteko gaiak jorratzeko osatu dugu nazken solasaldi tertera. Zer, luzea egin zaizue bidaia?
4: Luzea ez oso, oso gustokoa, motza eta azkarra.
0: Tira, ba, kaso etorkizunean ere planteatu beharko dugu, eh? Solasaldi hauei eustea. Solasaldi honen abia puntuan gaur Islandiaz hitz egin nahi dizuegu. Datorren larun batean erreferenduma dutelako Islandian. Europar batasunean sartu ala ez erabaki aurretik, batasunarekin negoziatzeko mailan eseriko diren ala ez erabaki behar dute. Eta herria esango dugu bitan zatituta dagoela.
5: The independence of Iceland is the most precious resource that we have.
6: If European common policy will take over, we will be protected up to a point in few years. We will see them in Icelandic waters that we are not used to.
7: I think we can't really trust the US anymore. There was a lot of fear once everyone realized that Trump was not joking about Greenland.
8: Pasaden mendiaren erdialdean asko kostata lortutako independentzia, ilala biziko duten arrantzu sektorea batasuneko kuoten banaketa korapilotsutik salbu, koroan oinarritutako ekonomia eta prezio izugarri garestiak, eta entzun duzue Trumpen Groenlandia bereganatzeko asmoa Islandiara zabalduko ote den kezka. Europar batasunean sartola ez, eztabaidaren erdigunean kokatu diren gaiak dira aipatutakoak. Islandiak 400.000 biztanle besterik ez ditu eta Kubaren antzeko azalera du. Ez du armadarik, baina NATOren sortzailetako bat da eta haren menpe dago bere segurtasuna. Herrialdea aberatsa da, Europar batasunean sartu ezkero, pentsatzekoa da Norvegia ere animatu daitekela urratsa ematera. Ez diru laguntzen beharrean daudelako, izan ere jaso baino segurenera eman egingo lukete haiek, pausua ematera beste zerbaitek bultzatuko lituzke ziurgabetasun geopolitikoz bete den mundu batean, ba, Europar batasunaren segurtasun aterpearen beharrak agian. Eta bada beste gako bat, ba, oso kontutan hartu behar dena artikoaren kontrola eta izotzaren urtzearekin artikoaren barrena zabaltzen ari diren garraio itxasbide berrietan nor izango den nagusi. Egin kontu, Islandia artikoko zirkuloko polarretik 40 kilometrotara baino ez dakoela. Datorren larunbateko erreferendunean baiezkoak irabazizkero, Islandia ez litzateke dena den automatikoki Europar batasunean sartuko, negoziatzera eseriko lirateke hori bai, eta horren ondoren etorriko litzateke beste galdeketa bat, orduan bai, sartuko diren ala ez esateko. Inkesten arabera, gaur-gaurkoz, balantza oso orekatuta dago, emaitza zalantzatien esku egon daiteke, botoa emateko asmoa izan arren, bazer egingo duten ez dakitenen esku.
0: Reykjavik hiriburuan biziren Paula Berru eta Donosti Tierrarekin hitz egin duzu Pilar, uartean hain ezagunak ediren geiserretako ura bezala bor-bor dago, ez da bai da erabidetan batez ere, baina lantokietan ere antzematen omen da, ez da?
8: Bai, nonbait, Paula erizaina da eta bera kontatu digu, badinaren arabera, balantzak Europar batasunaren alde edo aurka egiten duela.
9: Nire lankiden artean badaude bi iritzi, eta nik uste gehien bat nabaritzen dela gazteak direnak referendumari bai esan nahi diotela aukeratu ahal izateko eta jakiteko ea Europar batasunak ze baldintza jartzen dituen, eta pixkat helduagoak direnak nahiago dute referenduman ez ateratzea, eta horrela ja gaia izan dira pixkata aztu.
8: Batasun Europarretik kanpo jarraitu nahi dutenen artean, bi arrazoi nagusi, subirautza apurrik ez galtzea, eta batez ere lehen entzun dugun moduan, barrantzua.
9: Badakite sartzen badira batasunean arrantzaritzako eremu pila bat galduko dutela eta Europar batasuneko baldintza gehiegi onartu beharko dituztela, orduan han igual beraien aberastasunaren erdia edo jundaitekela uste dute, orduan horregatik nahiago dute ez sartzea hori mantendu alizateko.
8: Gazteen artean berriz, kexu nagusia da zein garestia den bizimodua.
9: Badauzkat bi hiru lankide 20 urte ingoru dituztela, haiek esaten dute oraintxe bertan haiek hemen ondo daudela beraien gurasoen etxean bizi direlako eta zituztelako gastu gehiegi, baino etxetik atera behar badira hemen oso zaila dela, pues corona oso inestablea delako, dena oso, o sea, inflazio gehiegi dagolako eta uste dute eurora aldatzen badira dena askoz kontrolatuago egongo dela eta igual incluso laguntza gehiago izango dituztela pues independizatzeko eta horrela.
8: Trumpen asmo anexionista gainera bete-betean sartu dira eztabaidan, Trumpen asmoei aurre egiteko batasun europarrean sartzea komeni dela uste dutenen artean ere gazteak nagusi.
9: Gazteek bai esaten dutela nahiago dutela baita ere batasunea gehitu, babes gehiago izateko, naiz eta OTANean ja egon, baina igual pixkat babes gehiago edo kolektiboagoa izateko dena.
0: Islandiara begira gaur, Isa, Urtzi, Usoa, Marta, berriro zuekin, Marta, Islandia herrialde aberatsa dela esan dugu, zergatik nahiko luke edo beharko luke Europar batasunean sartu, nola interpretatu duzuzuk?
10: Bai, Islandia aberatsa da, baino bai egia da, gaur egungo ziurgabetasun geopolitikoan gauden momentu honetan Islandia erdi-erdian dagoela. Artikotik 40 kilometrotara dago, esan degunez, eta handik ba mehatxu ezberdinak ditu, ez? Alde batetik Estatu Batuak mehatxu egiten ari da Groenlandiaren kontuarekin eta bestetik Ipar Atlantikotik eta Artikotik dagoen korridore kritiko baten gutxi gorabehera erdian dago, ez? Orduan estrategikoki Europar Batasunean sartzea beraiek uste dute babes emango dietela batez ere geopolitika inguru honetan, baita ere ekonomian azkenean prezioak asko igotzen dira, arantzelak daude baita hortikan dantzatzen eta ekonomikoki Europar Batasunaren barruan egotea baita botoa emango die akordio askotan, ez? Orduan, ba bueno, pixka bat hor debatea hor dago, ez?
0: Urtzi, batez ere Europa azken hamarkadetan lotu izan dugu ekonomiarekin, esparru ekonomikoarekin, baina badirudi orain segurtasunaren ikuspegi hori gaientzen ari dela.
3: Bai, bueno, estaztu behar Islandia sortu da zona. Islandiak erabateko independentzia lortu zuen eta nolabait ere hori lortu zuen Europar mendebaldeko gero gira da ekialdean eta noski Sobietu Batasunaren irorketarekin da beste batzuk egon ziren, baina mendebaldean azkena izan zen, ez lehen mundu gerra ostean bazen independentzia, baina nahi Danimarkaren menpe zegoen eta gero nolabait Danimarka naziek okupatzera zera, Amerikarek Estatu Batuarek hartu zuten Islandia eta Groenlandia eta Britainiarek Faroe uharteak, ez? Orduan, Estatu Batuak hiru territorioiek Europar Batasunetik kanpo daudela. Bai, Groenlandia eta Faroeak Danimarkaren menpe edo nolabait batasun berareko kide dira, baina Europar Batasunetik kanpo, eta Islandia, Islandia nortu zen independentzia, Danimarkatik erabat bereizte eta republika bihurtzea, eta Europar Batasunetik kanpo, noski. Orduan, nolabait, Ipar Atlantiko horre egonda, horre dago, oreka berezi horretan, ez? Datu noski posizio horregatik aspaldikoa dute hori, esan dezagun bigarren mundu gerraren amaieratik dator hori, era beren Europar Batasunetik kanpo, baina oso gertu, hau da, Europako akordioek eta legeek eragiten dute, eta beraz horre ere badago subiren dutasun aspektu hori ez nik uste, ban, nolabait, buru jabetza hori estimatzen duzu, eta nolabait ez duzu subiren dutasun kuota hori galdu nahi, baina era berean puntu batean ez daukazu eragiterik Bruselan eta era berean Bruselak erabakitzen duenak eragiten dizu, ez? Orduan ikusten dut hor badagoela elementu hori, ez bai iruditzen zait, bueno, eta gero ez dakit Euskal Herritik migratuta badu beste testuinguru kurioso bat esan dezagun sartuko balitz eta badaki referendumo bakarrik dela negoziak eta kasteko ez sartu ala ez erabakitzeko. Horretarako beste referendumo beharko litzateke, baino aipatu zu ez 400.000 biztanle dituen, Ipar Arabiara gara, eta irurunda piko mila ziren, bueno, gorantza joan dagoen biztanleria, Baina dozen honen oso horri txikia da, eta euskara baino iztun gutxiago dituen hizkuntza berri bat erdo izango litzateke ofiziala Europar Batasunean, orain gozustu maltera baino ez dela, eta Islandiarekin bau izango litzateke ordo mon. Askotan, guretzaten honeko interesgarri dena referentea da, hizkuntza iztun gutxirekin ere, mundu zabalean, horra gontzaitezken, zeurea defendatzen, eta zeurearen alde, zure laro mila iztun horiekin. Zabalean, horra gontzaitezken, zeurea defendatzen, eta zeurearen alde, zure laro mila iztun horiekin.

0: gatazka handiagoa da Islandian, ba beste nonbaiten baino, horrek bai, beste argudioak edo kontrako jarrerak eta nolabait inkestetan gora eta bera dabiltza zenbakiak, baina bai, ziurtasunaren alde horrek segurazki nik ez dakit, inork ez dakigu ze gertatuko den, baina bueno, bere rola jokatuko duela bai.
1: Usoa, esan dugu, zu Suedian bizi izara, esango zenuke Europa iparraldeko herrialden jarrera batasunarekiko aldatzen ari dela. Hau galdetzen dizut asko esaten delako, asko entzuten delako, Islandiak urratsa emanez gero Norvegiak ere hartuko lukela akaso bide bera, aldatzen ari alda Europa iparraldeko jarrera batasunarekiko?
2: Bai, eta aldatzen ari da gehien bat, orain arte zein dugun horregatik, ez, segurtasun edo babes hori horren beharra ikusten delako, Ukrainako gerra dela, eta Groenlandia, eta herrialde txikiak dira, edo txikiak agian ez denak tamainan, baino populazio elebiztanle kopuruan, eta beti izan dute herrialde nordikoek onelako dilema bat, edo ez, integrazio ekonomikoaren alde egin dute, baino zubirat notasun hori galtzeko beldurrorekin. Suedian ere Europako batasunean sartzeko referendumean baietz esan ziotenean ere oso zatituta zegoen herrialdea, eta gero euroarekin bat egiteari ezetz esan zioten, ez? 2003ko referendu berrian. Orduan, nolabait ez dira guztiz Europako batasunean euneko eunean sartuta egon nahi, baino bai ikusten da geroz eta irekiago edo mentalidade irekiago bat dagoela, eta beharrak sortuta gehien bat, segurtasun falta honek sortuta.
1: Beharrak sortutako beharra esan dezagun. Marta, esan dugu Pilarrek arrantzuarekin oso kezkatuta daudela Islandiarrak, Europar batasunean sartuz gero preste egon beharko luketelako beren uretan batasuneko beste untzi batzuk ere sartzeko, negoziaketen arabera beti ere, eta badakigu arrantzakontuak beti Europan polemikoak izaten direla, ez dirudi erraxa gai horretan amore ematea, ala?
3: Bai, gainera arrantza Islandian aktibitate ekonomiko nagusia da, baina ez bakarrik hori, beraien aberastasuna bai kulturala, bai ekonomikoa arrantzan dauka basea, ez? Orduan oso zaila da, orain arte beti gertatu izan da, ez, arrantzarekin oso zaila da akordio batera iristea edo arau guztiak onartzea arlo honetan. Baina batez ere hori, beraiek beldur dira beste itsasontzi batzuek beraien kostetara hurbiltzen badira, eta baita beraien nolabait identitatea galtzen badute, ez?
4: Eta Brusela preste joliteke agian malguago jokatzeko Islandiarekin, azkenean helburua Islandia bere garatzea baldin bada?
3: Europar batasunaren malgutasuna momentuz hor dago, esan Bruselasek esan du prest dagoela negoziaketak irekitzeko, eta negoziaketa horietan bai erdian egongo da arrantza, ez? Irekia egongo den edo ez ikusteko dago. Azkenean Europar batasunarentzat positiboa izango da Islandia 28. Garren estatua baldin bada. Eta badakite hor egongo dela negoziaketaren erdialdea zentroa.
1: Baina, beste aldean entzun dugu urtzi, inflazioa oso altua dela, eta etorkizunean eurogunean sartu eta koroa euroarengatik ordezkatuz gero interes tipoak ere jaitsi egingo liratekeela diote ekonomilariek, baiezkoaren aldeko amu gisa, zer diozu?
5: Bai, hori elementori hor dago, baina noski ondo do eta gauzak nolaitek aitzen dagoenean kanpoan, hor barruan egotea behar bada ematen du babes hori, era berean hor bai dela.

0: bateko subiranotasun galera, noski zure zera, zure moneta edo zure dirua nola kudeatu nahi duzun erabakitzerakoan. Berriz ere, lehen aipatu ditugun nola baiteko baldintzapen horiekin ez edo salbuespen horiekin ba gertatzen Norvegiari ere gertatzen zaiona, noski Bruselan aginduek bai eragiten dutela, baina noski behin zure bai biztan da zure moneta propioak ba neurri batean ematen dizuen nola baiteko subiranotasun eta askatasun handi bat, ez beharrezko iristen duzu da zuk zehazki behar dituzun neurriak hartzeko, baina era berean noski ba herri txikia izan da eta ba horrek nola baitere ba ekaitzen astindu ere handiagoa da, ez? Eta gero nik ere, bueno, bai, lehen aipatu zuen zerarena, arrantzarenak ere uste dut, gure ez dela aztu behar, elementu garrantzitsua dela Islandian, eta aipatu dituen bestetan ere, Faroeak ere kasu horretan berdin-berdin egin zutela. Danimarka sartu zenean, justo horregatik ez ziren sartu, ez? arrantzak handakoan garrantzegatik, orduan, bai, dudarik gabe, hori bere biziko nolabaiteko negoziazio ataka edo korapiloa izango da, beti ere baietz esaten badut larumat honetan.
1: Bestalde, adinen arteko arrakala ere aipatu digu Reykjavikitek Paula Berro eta Donostiarrak, ez da? Ez dizuen nolabait Brexitarekin gertatu zena gogora ekarri? Alegia, Europar Batasunean sartzearen aldekoago dira gazteak, zaharrak aldiz edo adinekoak edo helduagoak direnak nahiago dute subiratasunari eutsi.
0: Bueno, gertatzen da Brexita, bueno, puntu batean ez dakit gezur askok eta irtetzeko ere referendum batzen ez garaiz berezi batean. Hau nolabait sartzeko eta urratxa da arau joateko esku, orduan, ez dakizena, orduan, bai, dudari gabea, gizarte arrakala, edo adinarenak hor izango du erakina ez, eta neurri horretan konparagarri da, baina Brexitarenak bai ikusten dut hori, izan zela, bazagoen leku batean, nola baiteko promesa eta gezur askorekin, bueno, bai, ikusi da zer ekarri zuen ez, irtetzeko referenduna zen, eta kasu ondan, ba, bueno, negoziatzen hasteko besterik ez, eta zentzu hortan uste du, no, beti dela ere, nolait ere pozgarria olako kasuetan, gero nahiz eta ikusi, ba, arriskutsak ere gertatu daitezkela, ez Brexitak izan dituen ondorio, ez bakarrik politiko eta herrialde bezala, baizik eta ere gizartearen, bueno, ba, xenofobiaren igoeran eta barrez. Pentsatu nahi dut, onelakoetan herritarrek hain herriari, hain sakon eragiten dion gauza baten galdetzea eta ez behin, baizik eta bi aldiz galdetzea pentsatzen dute ez, negoziatzen hasteko eta erabakiko balitz zerbait ere gero bai ala ez erabakitzeko sartu ala ez, ba bueno, hori ere ez dela kalterako.
2: Usoa, zuri zer iruditzen zaizu prozesu honek arrakalatu dezake gizartea, ekarrezake gizartearen zatiketa hori?
3: Bai eta ez, nik uste dut kontutan hartu behar dela Islandia oso herrialde nolabait izolatua edo badela, ez? Eta gizartean hori ere ikusten dela. Naiz eta Europarekin oso integratuta egon, eta kulturalki, eta balioak, eta asko antzekoak izan, gehien materialde nordikoekin konparatuta, ez? Ba, nahiko izolatuta dago, ba, geografikoki dagoen lekuan dagoelako, ez da? Orduan, adibidez, etorkin gutxi daude. Orduan, xenofobiaren adibidez, ez dut uste Islandian hain garrantzitsua dena edo hain basikoa denik, ez da? Bai, adinien arteko desberdintasuna ikusten da herrialde askotan bezala, ez? Tradizio askotan gazteak irekiagoak dira eta leno entzun dugun bezala, ez? Ba, han lanean dagoen euskaldun horrek esan duen bezala, gazteek generazio kanjo helduek badute den oreka ekonomiko bat, gazteek inflazioa eta beste begi batzuekin ikusten dute. Eta nolabait, ba, egonkortasun ekonomikoari beste balio bat edo garantzi bat ikusten diote. Eta ordu nik usten dut, zatituta eta Suediaren adibidetik hartuta, zatirketa badago ere, nik usten dut ez dela horren muturrekoa eta ez duela gizartea horren beste baldintzatuko, erabakia zein den ikusteta ere.
2: Migratzaile gutxi esan duzu usoa, baina argi dagoena da migratzaileen kopurua ere goraka ari dela Islandian, poloniarrak ugari dira, azken urtetan ukrainarrak ere iritsi dira, errumaniarrak, lituaniarrak, eta gobernuak gogortu egin ditu, errefuxiatu bisatuak lortzeko baldintzak, Europar batasunean sartuz gero isa, migrazio politika horiek ere birreplanteatu egin beharko ditu Islandiak.
4: Bai, hori da, azken batean, Europako batasuneko araudiek ez maila guztietan sartzen direla, eta bai, etorkina ikusten ari gean, eta azken asteotan hemen ere hitz egin dugun bezala, ba etorkin mundut edo migrazio politikatik datozen araudi berriak ez dira etorkinen onerako segurazki izango, baizik eta babes eta irudi horri eusteko. Dena dela hitz egin dugun edo gazte edo ze argudiok egon daitezkeen edo zeinek euki dezaken hemen indarra, ikustut ere Europa ulertzeko moduaren araberako jarrera bat dela. Nik Erasmus programatan lan egiten detenean bai nabarmentzen detela belaunaldi gazteek Europa ulertzeko beste, behintzat Alemanian Europa ulertzeko beste modu bat daukatela, eta ba Europa zaleagoak direla agian beste belaunaldiak baino, baita ere baina, eta hori Islandiaren kontuan eta Euskararen kontuan aipatugu eta bar, ez da aztekoa, ea herri indartsu bat edo haundi bat edo estatu nazio haundi bat den edo txiki bat den, horrek ere eragina egiten dio banakoaren iritziari.
1: Bestetik, lehen aipatu dugu, artikoa ere hortxe dagoela, ze ondorio izan ditzake referendumaren emaitzak zuen iritzi zaldeko da laurkakoa izan, artikoa kontrolatzeko gero eta bortitzagoa espero den borroka horretan?
5: Ba, hemen adibidez, Europar Batasunak bere interesa hor dauka, ez? Baita, azkenean, korridore kritiko horretan, artikoa eta Ipar Atlantikoaren artean, Errusia itxas mugimendua kontrolatzen ditu orain. Orduan, Europar Batasunaren zat, Islandia 28 artean izatea, ba, artikoan dagoen lehiari aurre egiteko potere handiagoa izango da, ez? Artikoan iresmena handiagoa izango du, han zabalduko da, eta, bueno, Ipar Atlantiko parte horrekin baita, sendoagoa izango da, Europar Batasunan.
2: Ba, datorren larun batean, referenduma, Islandian, Europar Batasunean sartu ala ez erabaki aurretik, batasunarekin negoziatzeko prest ote dauden, maian eseriko diren ala ez, hori da, Islandiarrek erabaki beharko dutena. Kontatuko dizugu, hemen faktorian nola ez, referendum horren emaitzaren berri. Goizeko 9:30 iritsi gara.
6: Egizu gure haragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak goizero trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Ba, goize lasaia izaten ari da eta alaxe jarraitzen dugu, segurtasun saiak eta foru zaingoak esan digute aparteko eragozpenik ez dagoela errepidesaren nagusian.
7: Ze gozoa.
8: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria-kilometro-zero.eusen Euskal Baserrietan azitako animalien haragia baino ez duzu aurkituko.
9: Baserria-kilometro-zero.eus Bertako haragia.
10: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
11: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
12: Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian, Plentziako udala, aparkaleko partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Hondartzaren aurrean, 30 urtez, gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30ra baino lehen, Inmobiliaria Tola, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-888-65-65 telefonoan.
13: Euskadi Irratia.

0: Goizeko bederatzek eta hogeita amabi minutu gaiz aldatu eta espazio publikoaren ekudak eta zitzegin behar dugu. Eta itzakia espazio publikoa zitzegiteko Bruselako Schuman enparantzan gertatutakoak eman digu. Europar batasunaren ikurrere bada, iriko erdigunean, Europar batasuneko erakunde nagusien egoitzez inguratuta dagoen Schuman enparantza hori. Berritu egindute, baina hiru urteko lan luzen ondoren esan beharra dago egindakoak, ba ez duela inor pozik utzi, ez da nonbait inoren gustukoa eta txantxetarako motiboa ere izaten ari da. Marta, zuk gertutik bizi izan duzu Schuman enparantzaren inguruko guzti hau, konta iguzu, zer da gertatu dena?
1: Bukaratik hasita gertatu dena da orain sartagai erraldoi bat daukagula Europara auzoaren bihotzean, ez? Plaza esan duzu bezala, plaza berritu nahi zuten. Hasieran proiektuak ikusten zuen estalki polit bat, hola pixkat futurista, simbolikoa gainera parlamentuaren formakoa izan nahi zuelako. Baina beti bezala dirua ez da iritsi eta Bruselasen gertatu dena da 2024ean hauteskundeak egon zirela eta hauteskundeak eta ondoren 20 hilabetez Bruselasko eskualdea gobernu gabe egon dela, ez? Orduan hilabete horietan proiektua diru gabe geratu zen, diru gehiago behar zuten, baina diru hori desblokeatzea ezinezkoa izan zen. Orduan Bruselasko eskualdeak dirua eskatu zion Europar Batasunari, batzuk pixkat mehatxu bezala kontsideratu zuten eskutitz batean, ez? Esaten zutena, eskutitz honetan esaten zuten dirua ez bazeukaten, enparantza zegoen bezala geratu behar zela. Eta zegoen bezala da, hormigoizko plaza handi bat, esan dezuten bezala, daukagu alde batetik Europar Batzordea, Euronews, Kontseilua, Europar Kanpoko Ekintza Zerbitzua, eta handikan egunero pasatzen dira milaka pertsona, eta baita agintari garrantzitsuak, ez? Orduan, nolabait eskutitzan esaten zuten dirua ez baduzute jartzen, enparantza hau horrela geratuko da, eta porrot bat bezala ikusiko da, ez? Europar Batasunak dirua ez ematea erabaki zuen, eta txantxen erdian geratu da enparantza hau. Orain ez dago esertzeko lekurik, ez dago itzalerik, ez dago hiri euritsu honetan euririk babestekorik, eta jendea ezin da hor elkartu, ezin da hortik pasa, eta udara honetan temperatura hain handiak izan dugun udara honetan argi geratu da ezin izan dela hor aurki puntu bat bezala kontsideratzea Schuman enparantza garrantzitsua, ez?
0: Hasierako proiektua diseinatu zuen arkitektoaren kritikak ere jaso omen ditu prozesuak. Proiektuarekin zer gertatuko da? Plaza horrela geratuko da edo aurrekontuak onartzen direnean berrekingo zaio hasierako asmo horri? Aldakizu, Marta, zer gertatuko den?
1: Hemengo edabideak esaten dutenez, urrengo kurtsoan proiektu berriak jarriko dira mai gainean, baina momentuz ezakigu zer gertatuko den, eta momentuz hori, enparantza, hormigoizko enparantza bat geratuko da erdian, gehitzekorik dirua ez baldin badago, ezertarako egia esan.
0: Bada, deigarria egia esan, noiz eta beroaldien eraginez hirien antolaketa ez dela batere egokia agerian gelditzen ari den honetan, zer eta Europaren bihotz-bihotzean, batasunaren bihotzean hau gertatzea. Maira zabalduko dugu gaia, ez dakit, Isa, zure inguruan antzeko adibiderik okurritzen zaizun?
2: Egitarauak egiten direra eta gero emaitzak beste batzuk izaten dira, uste dut ohikoa izaten dela hiri plangintzan dirua tartean denean eta orokorrean hala da. Bestaldetik hemen hirigintzaren irudia aldatzen ari da Alemanian, eta bueno, honi lotuta Bruselaseko plazari lotuta ba aldaketa klimatikoarekin ere hemengo arkitektura etzegon orain eta arkitektura publikoa etzegon oraindik kan prestatuta ba beroei eta alakoei aurre egiteko. Bestetik iturririk ez dago hirietan, bueno, naiz ta hemengo hiriak orokorrean berdeak izan, baina itzal falta eta bar, eta oraingo ereduetan, oraingo plan berrietan bai sartzen ari dela aldaketa klimatikoaren perspektiba. Eta zenbait eraikuntza ospetsu badira, ba, bere tetsuak, bere telatuak eta landarekin apaitzen dituztenak, baina klimaren edo klimari on bat edo egiteko asmoetan. Eta bestaldetik, hiriak aldatzen ari direla, biztanlego aldatzen ari dela, eta hiriek ez dutela hori isladatzen, hori ere kritika da plangintzari egiten zaiona, mintzat Alemaniako hiri handietatik, esan bezala, edo dakigun bezala, etorkinak eta kolonialismoa eta Alemaniako historia ba, oso erlatiboki ikusten da hirien irudietan eta alde horretatikan ba egitarauak edo eintzat asmoak badaude. Hirien irudia aldatzea eta denon hiria izan da daitezela.
0: Usoa, Suedia, egia esan herrialde freskoa hotzat dugu, herrialde hotzat hartzen dugu Euskal Herritik. Ez dakit klima larrialdiaren aurrean neurririk hartzen ote diren hirigintzaren esparruan.
3: Ez, hemen oraindik ez ditugulako horrelako beroaldiak jasan behar izan.
0: Akaso zuenean akaso gehiago hartuko dira kontuan hotz boladak.
3: Hori da. Hemen neguak luzeak eta hotzak izaten dira, eta ordun horrek asko eragin handia dauka, nola plangintza nola egiten den, ez, ba, adibidez, behar dezu, diru gehiago balio du, behar, gehien bat egin behar duzulako, neguan mantendu egin behar dituzulako, ez, espazio publiko horiek, eta elurrak endu, izotzaren aurka ere neurriak hartu, jendeak oinez pasa izateko gai izan dadin, ez? Egia esan hemen garrantzi handia ematen diote irisgarritasun unibertsala deitzen diote, ez? Eta beti ematen diote oinezkoentzako eta bizikletentzako azpiegiturei ba prioridadea edo, ez? Bizikletan hemen jende asko ibiltzen da. Orduan kotxei baino bizikletaz eta oinez pasatzeari garrantzia handiago ematen diote, edo lehentasuna ematen diote. Eta gero ba inklusiboak izatea, hori ere oso garrantzitsua da. Denentzako, pixka bat izak esan duen bezala, ez? Denentzako, espazio publikoak denentzat izan behar dira, hiriak aldatzen ari dira, eta kulturalki ere hemen kultura desberdinak bizi dira hirietan, eta denentz inklusiboak behar dute espazio publikoiek, eta horretan ba, lan handia egiten ari dira. Baina bai, klimari dagokionez, bai, hotza eta iluntasunari aurre egiteko diseinatzen dira askotan.
0: Urtzi esan dugu zu orain Euskal Herritik ari zara, baina urte luzeetan estatu batuetan bizi izandakoa zara, eta estatu batuetan hiriak daude pentsatuta autoei begira, horrek ere erabat baldintzatzen du hango espazio publikoa.
4: Bai, hori argi dago, horre, irroiko markada mairatik gertatu zen ez, lako exodo deitu zen, batez ere klase ertain eta zuri gehienek, bako, hirien errekunak utzi zituzten, eta nola bait, beraien aspirazio bezala edo jende askorentzat dago, ba, suburb horretan bizitzea ez, hiriaren kanpokaldeko norbere etxe, eta bueno, pelikula askotan ikusituko bere bideska eta etxera inoristen den, eta etxean bere aparkaleko dukan ere emu horretan. Gero gira da, gu Washingtonen bizizan gara hiriburuan, eta hor nolabait, eta akasotan New Yorken edo San Franciscoan ere, bueno, ba, pixka desberdina dela, ez da, no, inondik inora, estatuetako bataz bestekoren ohiko dena, eta gero Washingtonen guadu berezia, ba, ez dela estatu bateko kide, inoiz epatu izan dut, oso eremu administratibo berezia da, ez, eta bueno, horretakaren guztiarekin, Trump iristeako itik beraldatu du, ez, bai, ezagunena behar bada etxe zurien egin nahi duen dantzalekoan, baina Lincoln Memorialaren urmaelean ere, bueno, ba, bere burutazioak egiten hasi zen, urdinez pintatzeko eta gero pintura hori joan zen, orain ere garaipenen arkuaren ideiaren batekin edu iazia egin zuen desfilean olait edo, bueno, Paris du buruan ez, eta bueno, ustailaren 14an Parisen egon denean, eta bueno, ikusi duenak ekartzeko, ba, hori fijazio hori badauka, gainera historikoki gorroto izan duen hiri bada, ez, bai republikanoko oroar, oso hiri demokrata delako, eta bai Trumpek bereziki, eta orduan, bueno, ba, hor nahi du berakutzi zerbait, ba, bere marka izango dena, ez, orduan horrek nolabait ere desitxuratzen du hiriaren orain bertako dagoen egoera, ez, joan den asteburuan ere autolasterketa handi bat egin dute, lehenengoz Washingtonen, eta bueno, ba, nolabait, oraingo ziria ba horrari da ia, bueno, ba badoaz lehen bi urteak eta ia gero zer izango den, ez, baino aldala horrari da saiatzen bere zeraren bat utzi nahian, ez, bere eraginen bat edo gera da, eta biztan dagoena da bai Trumpek eta alderdi republikanoko oro har aldaketa klimatikoa bera ukatzen dutenen artean dago eta bere gobernu sartu ditu nolabait ere erregai fosilen lobby indartsunetako kideak, orduan bueno, alde horretatik kuidado gabe ari da, bestea da gero alkate asko eta bueno, ba, demokratak dira eta bestelako kezka batzuk ere badituztela noski bere herritarrei begira.
0: Espazio publikoaren kudeaketa ere badelako gai politikoa nola ez. Goizeko 9:44, hemen utzi behar dugu nazioarteko solasaldia, denbora gainera etorri zaigulako. Isa Marin, Urtzi Urrutikoetxea, Marta Hidalgo eta Usoa Otaegi, eskertzen dizuegu uda honetan bidelagun izan zaitu ustegulako, espero dut uda ona pasa duzuela, gurekin batera, guk behintzat gustora entzun zaituztego.
1: Eskerrik
4: asko.
2: Gustora ere mendikan, mila esker.
0: Izango dugu aurrerantzean ere hitz egiteko aukera zalantzarik gabe.
5: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
6: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
5: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
6: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
5: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokirik izango dugun.
7: Aurten onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
6: Bai, guazen beste batera.
7: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsak galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
11: Euskadi Irratia.

0: Udako aste artetan ohi dugunez, espaziora begira, saioaren azken txampa honetan, Mikel Falxa, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Mikel Falxa, astrofisikaria, Donostia Internationale Physics Centerren, aurrez Parisen eta Milanen ibilitakoa, eta udaran gurekin izan zaitugu hemen udaran espazioan ingurukoak azaltzen, eklipsearen berri ere eman dugu elkarrekin jakina, eta orain Donostian jarraituko duzu zulo beltzen ingurukoak ikertzen, ezta?
1: Noi da, eta berezik izilo beltz supermasiboan ikertzen. Beaz, nik... Ene lana izanen da, behaz, zilobel supermasioen populazioa, eta nola formatzen diren, nola sortzen diren, hori guzia ikertzia, simulazioekin, eta gero populazioa, ontsa, aztertu duzulaik, ikusten alduzu, ze motako uhain gravitazionalak sortzen dituzten, eta nik hortan ere lan egiten dut. Beraz, hori buruz izanen da, ene lana deipezen.
0: Hemendik aurrera hori beraz zure ikerlana, ba begira, udako azken saio hau baliatu nahi dugu espazioaren ikerketek ekarriko digutena aurreratzeko zertzela da batzuk behintzat izan ditzagon. Asteko, gobernuen arteko leia izango da edo espazioko konkista horien leian enpresa pribatuak ikusiko ditugu, Mikel?
1: Ama, badira, deia, jatenik hemen dira enpresa pribatuak ikusten dugu, adibide, SpaceX, Space Isha, beti berrietan ageri dena eta beti Elon Muskez mintzo gira, baita ere Blue Origin, Jeff Bezosena, eta parte hartzen dute Artemis misioan, beraz bai badute garrantzi handia enpresa pribatuak bai espazio leia hortan, eta NASAk adibidez baliatzen ditu SpaceXen jaurtigailuak beren espaziuntzien igortzeko.
0: NASA, SpaceX, aipatu duzu, enpresa pribatu horiek zer dira? Estatu batu harrak edo Europan ere badugu esanguratsua den enpresarik?
1: Ba, dira, beste batzu, adibidez Frantzian, bada Airbus eta Arian susiriak egiten tuztenak, edo badira beste enpresa pribatu batzu, baina haundiena urrundik uste dut menperatzen dina espazio merkatu hori SpaceX da. Ez ditut zenbakiak gogoan, baina uste dut, harri-garria dela zinez, lehenak direla.
0: Space, isa, estatu batu harra, baina zuke Europako Espazio Agentziarekin ere lan egin izan duzu. Zuk ere parte hartzen duzu Europako Espazio Agentziako proiektuetan, ez da, Mikel?
1: Bai, ene lanak, baina ez da hortan, ez da olako espaziuntzien edo sateliten botatzeko, eta bai. Baina, enelanak badu eiteko LISA proiektuarekin, beraz, Laser Interferometer Space Antena. Eta izanen da, espazioko lehen behatokia uhain gravitazionalen ikertzeko. Eta izanen da, zinez, beraz, jaz onartu zuten proiektua, eta behaz, baimena eman zuten sosen emaiteko, finantziatzeko. Eta beraz 2025-eko aurri ikusia da, eta hor bidaliko dute. Eta inen dina, beraz, da uhain gravitazionalak behatu. Eta botako ditugu hiru satelite, izanen da hiruki bat, olako konstelazio tipi bat, hiru sateliten konstelazioa. Iguzkien inguruan, haiden orbitan, behaz orbita heliozentrikoan, eta lurra segitzen dina, eta hola seinalen botatzeko lujari. Eta horrekin ikertzen aldira zilobelz mota berriak, eta ikertzen aldira astro hainitz, eta gure teorien limitiak ere probatzen aldira. Beraz izanen da proiektu, esako proiektu nagusi bat. Darginuke esai oso bat hori dena kondatzeko eta dena esplikatzeko, baina izanen da gauza biziki lodi bat bikakots 5 milioi kilometroko laser besoekin, behaz hiruki bat asmatu behauzie bikakots 5 milioi kilometroko besoekin laserak. Proiektu biziki potoloa, biziki lodia.
0: Uste dute gotxora bera ulertu dudala, mundu mailan horrelako besterik baldago, Mikel?
1: Laser mainan badira lujean adibidez, deia martxatzen direnak, beraz laigo virgo, 4 kilometroko laserekin, baina hori izanen da haundiena, historiako haundiena, ba, urrundik ere.
0: Europako Espazio Agentziaren proiektu handienetako bat hori beraz, baina Europako Espazio Agentziak lehen lerroan ditu batez ere ingurumena eta klima aldaketarekin lotutako ikerketak.
1: Ba, dute Copernicus programa, adibidez, eta modulo anitzekin gainean, beraz, ikertzen alditu klima, landariak, itxasoak, lainoak, kutsadura ere. Eta lainoen arteko eta berotasunen arteko interakzioak, eta nola gordetzen du, ala atxikitzen din berotasuna, lujak edo klimak. Eta hori ere, ba, izanen da proiektu nauzi bat, mainan usu pentsatzen dugu esak sortu dila proiektu hori. Beraz, ez da bakarrik esako alta aktore importante bat da, garrantzitsu bat da proiektu untan, mainan Europak batasunain proiektu bat da, ez da bakarrik esakoa.
0: Eta oker azpaldi magaude, Europako Espazio Agentziak teleskopio handi bat ere jarriko omen du martxan, plato teleskopioa?
1: Ba, plato ere bai. Ikusteko, alo, bereziki izanen da izahen ikertzeko hori, eta 200.000 izah ikertu nahi tuzte, eta ikusten aldu, aztertzen aldu izahen distira biziki zehazki. Beraz, baditu bi funtzio, eta bat da transiten, planeten transiten ikustea, beraz, distira biziki zehazki aztertzen albaitu, planeta bat aintzinetik pasatzen bali da ikusiko dugu distira jausten, eta hori esker, aztertzen aldugu planetain masa, planetain orbita, eta jakiteko zona goxoan denez bizien ukaiteko bere gainean. Eta hori, eiten aldugu exoplaneten katalogo bat. Gero bada beste funtzio bat, ere, da astero sismologian eiteko. Beraz hori da platoren ere helburu bat. Gana baita, astero sismologia, da izar ikaren ikertzea bat, izar ikarak bat dituzte, izar bat dituzte vibrazio modu batzu biziki bereziak.
0: Ados.
1: Eta horrekin ere informazio garrantzitsua biltzen alda. Beraz platok horien du, eta distira hain xuxen eta hain zehazki aztertuz, holako informazioa ikusten aldu.
0: Hori da, Europako Espazio Agentziaren egitekoetan dagoena, baina badaude beste espazio agentzia batzuk, ezagunena noski NASA, Estatu Batuetako agentzia, eta hauek esan dute unibertsoa konkistatu egin nahi dutela, eta lehenengo ilargia, eta gero Marte.
1: Ba, Martera joan nahi dute, hori da Artemisen helburia. Eta, banan, lehenik ilargian egon eta ilargi basiak instalatu eta gero Martera joaiteko erreso baita ilargitik joaitea, gravitate gutxo baita, atmosferik kasik ez da, eta bainan ez da bakarrik Marte ere, badira beste planetak, batuzte proiektu batzu Venusen ikertzeko adibidez, ulertzeko zendako Venus eta Luja hain desberdinak diren. Ez ditugu gizakiak han igoriko, eta badira kasik 500 grado Venusen, behaz ez da posible han ez duzu iraunen demora anitz, bainan ikertzeko bere atmosfera, bere gainazala, eta duzera badira Envision adibidez proiektua, Europako agentziak, einen dina, igoriko dina, Venusen ikertzeko. NASAk ere badu, nolaute izena, Da Vinci eta Veritas, uste dut? Bai, hori da. Eta bertzeik, biziaren ikertzeko gure eguzki sisteman, badira beste proiektu batzu. Deitzen direnak, Enceladus. Eta, edo Titan ere, Baz, Encelad da Saturnioren satelite bat ere, badina itxaso bat, itxas bere azalain azpian, bere ohma azalain azpian, ur itxaso bat, eta ba da gure kandidatu nagusi bat ere bizian ukaiteko eguzki sisteman. Eta igorri nahi dituzte teleskopioak eta sateliteak, barkatu. Eta hor ikusteko eta gainean pausatzeko eta ikertzeko itxaso hori. Gero Titanen ere batuzte, baute materia organiko hainitz, eta metanezko ozeanoak eta itxasoak, beraz hori ez da ezin daukan lujean, baina material organiko bat da ere metanoa, beraz posible da ere bizian izan dela, eta baute Dragonfly proiektu hori. Zautzen duzera, da hori helikoptero tipi hori igorri nahi dutena, eta hori bili, planeta horren aintzinen, planeta satelite horren aintzinen, berriz Saturnioren satelite bat baita. Beraz, badira proiektu hainitz, eta ez bakarrik ilargia eta marte, baina planeta hor guziak.
0: Eta Txina ere hor dago, Txina zenbateraino sartu da espazioaren leia horretan?
1: Sartia da. Bereziki ilargian, hor. Baute alako serie, proiektu serie bat, Chang deitzen dena, eta adibidez egin zuten Chang lau proiektua, eta pausatu zuten espaziuntzi bat ilargian alde ilunean. Ilunan gainean, beraz lehen aldikotz gertatu zen hori. Hori zen historioan lehen espaziuntzia utziutena alako ilargian alde ilunean. Eta gero intzuten Chang 5 eta 6 eta joan ziren ilahiat ere, behiz hor hartzeko ilahi puska batzu, ahiak eta behiz lugiat ekartzeko eta lugian ikertzeko. Eta 7 haidirena prestatzen, 7 izanen da ilargi base baten instalatzeko ilargien hego poloan ere bai. Beraz, Estatu Batua bezala, Europa bezala, eta Artemis misioa bezala. Ara, hartako zinez sartiak dira, eta bat uste proiektu handiak ere.
0: Eta Errusiako Roskosmos Espazio Agentziarekin zer gertatu da, oraindik bada, edo atzean gelditu da, Txinarekin, Europarekin alderatuta?
1: Bon, badakigun bezala, hagemanak ez dira hobenenean hor, Ukrainiako gerla hasi ondotik. Beraz, ez dute nik dakitanaz, hasteko, ez dute proiektun nagusi bat. Zehor, badakit, adibidez, ilargi base hori, Txinarekin inen dute. Beraz, Roskosmos, Errusiako Espazio Agentzia. Haidira lanean txinatarrekin, beraz Txinako espazio agentziaekin, egiteko nazioarteko ilargi ikerketa estazioa benen gauza, beraz idekiak ziren ere Europako esarekin lan eiteko, elkar lanean aitzeko, baina gerla hasi ondotik, bo ahemanak piskat hautsi dira eta zailo da bai jakitia zeiten aldiren eta baina, bai, txinaekin bai, haidira, eta beraz Chang 7 horrekin, eta ilargi base horrekin, beraz hego poloan instalatzeko gizaki presentzia, egonkoja, bai, haidira, elkarlenean, txinarekin bai.
0: Ba, gertutik segiko ditugun proiektu eta ikerketak, Mikel Falxa, eskerrik asko da honetan Faktoriako astronomo izategatik eta jarraituko dugu harremanetan.
1: Mil esker.
0: Goizeko 10 iritsi gara. Zeutan ikusten ari garena oso larria dela, azpimarratu du hemen Faktorian Pilar Kaltzada, Save the Children elkarteko Espainiako presidenteak, segurtasun krisi modu gixara kudeatu izana kritikatu du, Beatriz Zabaleta, egunon.
2: Egunon bai, izan ere Zeutakoa krisi humanitarioa da, Kaltzadaren esanetan, eta orain, lehen egin beharra adingabeak sistemaren babespean jartze dela esan du Mertxe Etxeberria.
3: Bai, Zeutan kale gorrian diren milaka adintxikiko migratzaileak identifikatzea eta babespean jartzea da lehentasuna Save the Children erakundeko estatu buruarentzat, ezinbesteko jodu horretarako erkidegoen arteko elkartasuna indarrean jartzea.
4: Zaurgarritasuna da hartatu behar dana, bitarteko gehiago behar dira eta Zeutako baliabideen sarea indartu egin behar da. Ua indartuta ere ez da nahikoa izango, beraz adostuta dagoen bezala gainerako erkidegoek elkartasun mekanismoiek aktibatzea ezinbestekoa da.
3: Pilar Kaltzadaren esanetan eskubide eta lege urrak eta lekarke erakunde ugarik tartean Europako batzordeak proposatutakoak hau da adintxikiko guztiak etxera itzularazteak.
4: Legeek eta prozedurek esaten dutena da itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
3: Itzulera, kasuak banan-banan aztertu eta jatorriko baldintzak seguruak direla kontrastatuta egin behar da kasu guztietan, Save the Children elkarteko Espainiako buruak gogoratu duenez.
2: Bazeutako egoera izpide, goizoko 9:00 hasi du udako oporrosteko lehen ministro kontseilua Espainiako gobernuak. Mahai gainean izango dute Zeutan jarraitzen duten migranteentzat eta baita bertako hiritarrentzat ere bideratutako laguntza ekonomikoa, baita osasun arloko laguntza ere. Gaurko ministro kontseilutik espero dena suteek eta euriteek kaltetutako zonaldeak hondamendi eremu izendatzea ere bai. Aurretik segurtasun nazionalerako kontseiluaren ezoiko batzarra deitu du Sánchez gobernu presidenteak, batzarrean segurtasunerako intereseko egoera gisa izendatu dute Zeuta, alegia babes zibilaren ikuspuntutik alerta mailarik gorenea ezarri du Espainiko gobernuak. Krisiaren kuteaketarako aginte bakarra Angel Víctor Torres lurralde politikarako ministroaren esko geratuko da. Etxera bueltan en Bilbon aste nagusiaren baitan 8 pertsona atxilotu ditu udaltzaingoak azken ordu hauetan. 7 lagun jaigunean atxilotu dituzte, gehienak lapurretak leporatuta. Horrekin batera salmenta debekatua zuten 45 kilo elikagai ere erretiratu dituzte. Azken bi egunetan ez dela sexu erasoak tarteko inolako salaketarik izan azpimarratu du Juan Maria Aburto alkateak Radio Euskadin.
5: Nik uste datu oso importantea da. Holantze izan behar da beti, ez da? Eta gure esperantza da holantze jarraitzea urrengo egunetan. Baina, bueno, bi gau horretan holantze izan da, eta nik uste dut badatu positiboa dela.
2: Guardia Zibilak bezalde bi persona atxilotu ditu Iruinean ustezko estorsio delitua leporatuta. Ikerketaren arabera, gizon bati mehatxu egin zioten, ordaindu ezean, aditxikiko bati sexu harremanak izateagatik diru eskaini ziola salatuko zutela esanez. 50.000 euro lortu zituzten modu honetara. Estorsioa jasan zuen gizonak berak aurkeztu zuen salaketa eta horren ostean atxilotu dituzte 31 urteko gizona eta 29 urteko emakumea. Eta nazioartetik aipamena ere bai, Venezuelan 6.500 baino gehiago dira ekaina bukaeran izandako lurrikarak eragindako biktimak azken datu ofizialen arabera 227.000 pertsona hartatu dituzte erietxeetan.
0: Errepidetan zer Beatriz, nola ditugu gauzak?
2: Ba, lasai hasi dugu goiza eta horrelaxe jarraitzen du, ez da aparteko arazorik zirkulaziorako eta Euskal Meteo pronostikoaren arabera bero egingo badu ere temperaturak zertxobait bera egingo du atzokoarekin alderatuta. Gaur 30 gradutan errendituko dira termometroak, zerua oro har lainotuta izango da eta litekeena da euri pitin bat egitea arratsaldetik aurrera.
0: Gero arte Beatriz.
2: Aio.
0: Mikel Rotaetxe, kaixo egunon.
6: Egunon, Imanol, zer moduz?
0: Ba, ez tarriko min pixka batekin, baina izan da hori okerrena, eh?
6: Abai, eh?
0: Bai.
6: Karamelo hartu eta leunduko zaizu guztia.
0: Bai,
6: Beatrizek emango dizu igual bat. Bai, ez? Ba, okazu?
0: Eukiko ditu bere poltsoan.
6: Imanol, ikasi alduztu nola egiten duten Japoniako Hiroshiki jauregia mugitu duten soka tiralariek, nola zen hori?
0: Egingo dugu elkarrekin.
6: Bat bita, iru. Sorre.
0: Esango diogu pilarri etortzeko.
6: Haizu, ikanagarria eroitu zen notizia, jauregi bat gizakion indarrutxez mugitzea. Bruselan bada, Paristik adreilu eraman zuten dorre japoniarra, baina sokatira hautsez, batira ikaragarria. Beno, nik beste kontu bat dakarkizu Japoniatik.
0: Ea, bota.
7: Manamu xo tono aidatea, Oshu, Taiheio, Taiseio,
6: Sana eta Kai Chile ministroen ahotsa ari zareten zuten, 10 hilabete egin ditu karguan, bere agendan geopolitikaren aktore denak kabitzen direla dirudi, Trump, Putin, Xi Jinping, ez du erreparorik aitortzeko workaholic bat dela, eta iruzpala orduko loarekin nahikoa duela, guk bezala, baina...
0: Gidoi kolpearen zainago.
6: Gidoi kolpearen zainago, bera da dator. Baina, orain aitortu du, boteraren gailurra bakartia izan litekeela. Eta sare sozialetan azaldu du, egoitza ofizialean, antza ez du mamurik, mamuren baten bisitari jaso, baina bai ordea labezo morro batena. Eta ez duela zapaldu, ez duela hil, iraganeko gizaki baten aragitze edo errenkarnazioa zelakoan. Antza, Firebird izeneko manga baten zalea da, lehen ministro japoniarra, txikitatik gainera, aragitzeari buruzko istorioa da, eta geroztik ez du animaliarik akabatzen, ala dio, ez da etxen agertu zaion labezo morroa ere. Eta ez dakit interesatzen zaizun Imanol, baina bestelakoetan kontatu du, baina nahiago duela etxetik lan egin gobernuaren egoizu. egoitzan baino, talde txikiagoetan hobeto moldatzen dela, eta etxean senar aritzen dela sukaldean, beraz.
0: Labez zamorroa hor dagoela, ez da?
6: Hortxe duela, beraz, hortxe duzu, gide kolpea.
0: Eta nola izan aiz, ni aborain arte jakin gabe, Mikel.
6: Imanol, begiraz ez batzera, hor zimitza duzu, ikusera duzu lehioan, nori izan gote da?
0: Wellington dukea?
6: Wellington dukea, igual, gorpuztu eta torrez egu.
0: Hala, hai horretatxe.
6: Imanol.
8: Factoría. Mikel Rotaeche.

0: Unibertsuak bizitzak birziklatzen dituela, guk ez dugalakorik esango, eta birziklatutako izenekin konformatuko gara. Zenbat zu ezagutzen dituzu, zenbat Julen San Martin? Hans Dickman ez zarete asko izango Euskal Herrian bainepein. Beste koordenatu batzutan igual bai. Igual bai batek daki. Baina zenbat Ane Agirre esate baterako geurean, zenbat Iñaki Etxeberria, edo zenbat Jon Fernandez, edo zenbat Leire Martinez. Gipuzkoako gaurko prentsan, lehen horriko izenburu nagusi eta argazkiarekin, izen propio bat.
1: Mamadou Sarr, from Lyon.
0: Mamadou Sarr, futbol jokalaria realera datorrela, akordioa itxita omen dago reala eta Xabi Alonsok zuzentzen duen Chelsea klubaren artean. Mamadou Sarr, ba, izen hori bera duten bilagun behintza baditugu Euskadi Irratiko Faktorian. Bat Bergarakoa, beste Oiartzungoa. Oiartzungo Mamadou Sarr, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Ikusi al duzu zure izena gaurko prentsan?
2: Bai, bueno, atzo taldekidoko bat bializune arauneko taldean, WhatsAppeko arauneko taldean.
0: Bai.
2: Eta borometan, bai, zaten zian, mungo notera zil atleti, zelik atletiko gana. Eta hori ez zaten dian, bai, jo zer atleti, zembre.
0: Ja.
2: Eta hori, bai, albizta atzo ikusi non.
0: Beraz, jende hasi zaizu komentario graziosoak egiten.
2: Bai, justo goizean bankora izan du naiz, eta bankukoak ez atentzean borometan, no zera zen nuevo jugador de la Real, no?
0: Ah, claro, eta bankukoa pozik, noski, realeko bai, jokalaria bazina.
2: Bai,
0: eta zer esan diozu?
2: Eta esan dien, ba, maski zera zen jugador de la Real, pero no es así.
0: Nahi bai zukala, baina zuk esan duzu atletikeko azarela berez.
2: Bai, ni atletik zale dainez, bai.
0: Mm-hmm. Mamadou Sarr bai. Zer da, oso izen arrunta Senegalen,
2: bai, Mamadou Sarr izena eta abizena oso komuna Senegal, ze Mamadou asko daude Senegal eta Sarre bai asko daude, orduan, ba, oi normala da, ez koentzitzea.
0: Zer da, Iñaki Etxeberria do Jon Agirre bezala, ez?
2: Hori da.
0: Esan dugu Bergaran ere badugula izen bereko beste lagun bat, zuk Euskal Herrian ezagutzen aldituzu gehiago izen berekoak?
2: Bai, nizango nizuke amar baino gehiago. Nere herrikoak hemen daurenak eta, oza, bai, jende asko izagutzen duen Mamadou Sarr izena dazkatena.
0: Amar Mamadou Sarr baino gehiago, eta horren amaika garen
2: baino
0: ator.
2: Gehiago. Bai, amar esan dizut, ba, esan izateko moduan, ze, niek herri, oza, nere herri Senegaleko herrikoak, ba, Mamadou Sarr asko daure. Ze Mamadou da Muhammed bezala, horren, ba, musulman entzako da izen bat oso izen komuna.
0: Eta Sarr abizenak, baldu, esan nahi dik?
2: Bai. Sarr abizena, ze irrakoak, guk irrakoak, ba, zerer, ja. Eta zereren tribua, ba, Sarr asko daude.
0: Ah, zere tribuko izen ondoa beraz,
2: bai,
0: Sarr.
2: Hori da.
0: Bigarren abizen erabiltzen dugu ego Euskal Herrian, izen bereko bi persona bereizteko, zure kasuan zuk balduzu bigarren abizenik, erabiltzen alda Senegalen amaren abizena?
2: Amaren abizena da erabiltzen Senegalen, baina hemen benta nazionalea lortu bai erabiltzen da. Eta bergara ama dago Mamadou Sarr jame bat, eta nik Mamadou Sarr jame naiz horren bat.
0: Ah, biak igual?
2: Bai, igual. Bai.
0: Mamadou Sarr jame.
2: Koinzidentzia asko daude bai.
0: Hemendik aurrera ikusiko dugu, Realaren fitxaketa konfirmatzen denean eta ofiziala egiten denean, zure pentsatzen dugu adarra joko dizutela, noski?
2: Bai, ilusioa ingo zian, baina, bueno, nik atletiko gana ez nadrea ez tale, baina, bueno, ilusioa ingo zian, ba, Senegalgo Mamadou Sarr bat, ba, duro zian, fuz jokatzea, ba, oi ilusioa ingo zian, eta gaina oso jokalari gona, ze behak ezaguten nion. Beak elianeko arrobia da, eta nola Frantziako liga jarraitzen dut, ba, elianen jokatzen ari zela, ba, ezagutu nuen, eta hori, eta gero Belgikara juntzen, eta Estrasburgoa, eta Ampare bat aldiz kapitaina izan zen, nahiz agazia izan orduan oso jokalari garantitxoa izan diteke, ere alentzako.
0: Ezu, arraunlaria zara, baina agerian utzi duzu futbol zalere bazarela, Mamadou Sarr, bai. Chelseako Mamadou, erdiko atzelaria da, gaztea, zergati da zure ustez fitxaketa ona?
2: Ba, elutasun bat daka, jokatzeko moduan, Senegaleko Kopa Afrikan, beratxabera Senegaleko jokalaria zen, Pape Sarr. Senegaleko jokalaria zen, eta 2002an jokatu zuen Senegaleko Afrikako Kopako finala, eta Mamadou Senegalen pues debutatu zuen 2025ko finalan eta Kriston partidua botasun eta kaeldutasun bat eta jokoak erakusteko moduan ba oso oso ona da. Segurazki Chelsea ba kompetentzia asko daka ta ta orrun ez da aukerak baino hemen segurazki izan daiteke ba aukera ona.
0: Joan beharko duzu egunen batean bera ezagutzera Zubietara edo Anoetara.
2: Ba, bai, ez zaren fortako. Bai, edo ikustea partidon baten edo, bai.
0: Bai. Eta Mamadou, gainerakoan, arraunean zer moduz, ze kasualitatea izango da, baina Gipuzkoako egunkari salduenean, zuzeu hau gertzen zara?
2: Bai.
0: Libiantzia
2: bai,
0: San Pedrorekin batera, arraunean?
2: Bai, bai aurten azinaz berriz, aurreko urtean ez duen aranain, baina aurten ba, San Pedrorekin azinaz berriz. Eta hori, ba, temporada oso, bueno, dienterloak eta beha oso, bose, temporada ona izan da.
0: Bai.
2: Taldea oso gaztea dakagu, eta hori, ba, gure postua da, pues, lorri dugun postua, ba, zei garen postu hori, ba, gure zako, pues, postu positiboa da ez. Ze, gazteak azkia hori, joven idak, eta hori, ba, pues, hori, proiektu berri bat bezala, eta hori, temporada ondo bukatu dugu.
0: Eta, orain kontxako zelkapena jokatu beharko duzu, eh?
2: Hori da, bai, datorren azkena ez bezian, bai.
0: Eta, bai. Baduzu esperantzarik, edo onenen artean sartzeko aukerarik?
2: Bueno, da, ba, kiku kontxara sartzeko oso oso da izaten da, ze hor da, zazi postu, ba, onenen zako, eta, ba, kiku onenak mundaude, azeten daude, eta hori, ba, jungo gara ilusio guztiakin, hori jokatzea, eta, hombre, obviamente zaiatuko gara lazartzen, ze horte, jarbe, ze horte hon batek, edo olatu luze batekin, ba, zartzeko igual aukera izan daiteke, baina, bueno, zaia da. Baina, bueno, jungo gara da, ba, ilusioakin, da zaiatzea, denak bezala, ez?
0: Ba, esan dakoa, bi Mamadou Sarr, Euskal Herriko punta-puntako kirolean, goi mailako kirolean, realak badirudi, ba, baieztapen ofizialaren esperan Mamadou Sarr fitxatuko duela, eta guk Mamadou Sarrekin hitz egin nahi genuen. Mamadou, mila eskerre bezarkada bat, eta eskerrik asko gure lagun izaten jarraitzagatik.
2: Bai, eskerrik asko zure jagu.
0: Aio.
2: Aio.

0: Eta gaiz erabat aldatuta, Elizondon eman behar dugu urrengo pausoa, zorioneko izango dira gaurtik aurrera baztango literatura zaleak, berriz ere zabaldu paitute liburutegi publikoa 9 hilabetez itxita egon ondoren. Nafarroako gobernuaren ardurapekoak dira, udan liburutegi publikoak, eta baztango kasuan ez duten nonbait liburuzan berririk aurkitu gaur arte. Ez dakigu aurreko liburuzainaren izen bera izango te duen ala ez, baina egia da, badutela liburuzain berria. Egoera berdintxua izan da, Nafarroak abeste 14 herritan eta foru gobernuak dioenez faltzes eta ablitasko liburutegiak ere astenetan zabalduko dituzte luzaroan itxita egon ondoren eta horrela konponduko omen da Nafarroa osoko liburutegi publikoen arazoa. Ainhoa Irigoyen da, baztango liburuzain berria Elizondon. Ainhoa, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ilusioa eta orduritasuna nahasian, hori alda zure goera gaur?
1: Bai, bai. Oso content, azkenean irekitzen delako, baina baita ere presioa, ondo egin nahi duzulako zure lana.
0: Bai, espektatibak altu xamar dituzu?
1: Bueno, pisket.
0: Zergatik egon dira itxita, baztangoetan Nafarroako beste hainbat herritako liburutegiak hainbeste denboran, Ainhoa?
1: Ba, liburu zaina aurkitzeko arazoak egon direlako. Egon ziren bizpairu pertsona, baino joaten ziren ta azkenean ere egon da itxarona plaza fijoa, bueno, oposaketen itxarona, oposaketak asko luzatu dira, orduen oposaketetatik aparte beste prozesu bat hasi behar izan zen postu hau betetzeko oposaketak gainditu dituen pertsonak postu hau hartu arte.
0: Eta topatu dute azkenean, Ainhoa, zuzeu. Pentsatzeko da jende ugari joango dela gaur Elizondoko liburutegira, pentsatzen dugu zer esan eman duela, azkenean liburuzaina badagela jakiteak.
1: Bai, bai. Egia esan, bai, hasieratik oso jendeak jakinarazit oso pozik dauela azkenean hau idekitzen dela, eta nire hori oso jendeak jakinarazit oso pozik dauela azkenean hau idekitzen dela,

0: honetan badaukagu guztientzat txoko bat, aurrentzako txokoa eta gela dago, ikesteko txokoa, eta gero beste txoko bat pixka bat aislatuagoa, bai, zenbait gauzaetako.
1: Bai, Ainhoa, zuk zeuk balduzu aurretik esperientziarik, liburu zain gisa?
0: Bai, esan ez, hau izango zen nire lehenengo esperientzia. Liburutegi batean lan egiten, bai egin ditu dala, pues, pixka bat ikasi, baina teoria eta praktika gauza desberdinak dira.
1: Ez zuk literatura ikasketak egin zenituen?
0: Bai.
1: Zergatik literatura?
0: Ba, 12 urte edo lanituenetik oso oso garrantzitsua izan delako literatura eta irakurketa, eta leku askotara eraman didalako. Ta beti gustat, bueno, nik daukat ideia romantiko hau, beste pertsona batzuei ere ate asko ereki altzkiena.
1: Bai.
0: Horregatik, bai, pues tisket hoi nahi nuen nolabait hori horren aukera ematen ziten lan bat aukeratu, edo karrera bat, bai.
1: Aurrenengo egun hauetan behintzat, jenderekin atsegina izatea egokituko zaizu, garrantzitsua izango da hori noski, pazientzia, simpatia, en agian jakintza bezain garrantzitsuak izango dira horrelako egoeratan.
0: Bai, bai, bueno, bi aldetatik, nire aldetik, baino haien aldetatik baita.
1: Noski, noski, dudarik gabe. Irakurle ona altzara, Ainhoa?
0: Bueno, nik uste baiet.
1: Eta, zer moduzko liburu preskriptore zara? Gomendioak eta egitea maite duzu?
0: Bai, bai, asko gustatzen zait gomendioak egitea. Uste dudalako pertsona bakoitzaren zat liburu bat dagoela. Ta nik ez dut sinisten irakurtzen, gustatzen ez zaion norbait dagoenik. Osea, ze berdina esaten dugu pixka bat pelikulekin edo musikarekin, ez?
1: Bai.
0: Musika bakoitzak bere musika gustuko du. Nik uste liburuekin gauza bera gertatzen dela. Bakoitzak bere liburua edo generoa daukala.
1: Eta pentsatzen dugu zuretzat tamainako erronka dela liburu gomendioak pertsonalizatzea, ala? Ze gauza bat da zeure kuadrilako lagunen bati edo senideren bati gomendio bat egitea, alegia ezagutzen duzun persona bati, baina bat batean badatorkizu edonor liburutegira eta galdetzen dizu ea ze liburu gomendatzen ote diozun.
0: Bueno, nik uste kasuietan ere badaudela komodinak. Bai, liburu, badaude liburu konkretuak jende askori gustatu alzaizkiona, pardon, bueno. Bizket alde horretatik joan alnaiteke, baita ere.
1: Aholkuren bat emango altzen iguke, udaparterako egokia izan daiteken irakurketaren bat edo, azken boladan zuri asko gustatu zaizun zerbait?
0: galdera zaila. Bueno, nik beti gomendatzen dut, ez da igual oraintxe duela gutxi egindako irakurketa bat, baino bai igual autore bat asko irakurtzen dudan, eta da Toni Morrison. Nik beti gomendatzen dut autore hori irakurtzea. Ta agian asteko puntu ona izan alko zen Sula, ta gero bai ala bai irakurri alden behar dena Beloved izango zen.
1: Eta zergatik? Zer du bat Toni Morrisonek zuretzat?
0: Ba, azkenean Amerikarren esperientzia superondo islatzen du bere liburuetan, eta pertsonaiak eta pertsonaia harremanak eta komunitatearen gaiak lantzen ditu. Ta oso pertsonai eta pertsonaia harreman komplexuak lantzen ditu.
1: Ainhoa Irigoyenekin ari gara, Baztango liburutegiko liburuzain berriarekin. Liburuzain lanpostua lortzeko, Ainhoa, tramiteak nola dira? Zer azterketaren bat gainditu behar da? Hor oposaketak aipatu dituzu, nola izaten da tramitea?
0: Ni oposaketetara aurkeztu nintzen, eta gero paraleloki beste prozesu bat irekizuten, olako kontratuak betetzeko asmoz, ez? Pues, leku liburu zainik gabe egon diren lekuetan

0: Bai.
1: Denbora bat egon diren lekuetan, ba, aukera hori izateko, ez? Gutxienez, oposarketak asko luzatu direnez, prozesua asko luzatu denez, ba, momentuan oraindik pues betetzeko plaza horiek pixka bat.
0: Ba, gaurtik aurrera zabalik beraz Elizondon Baztango liburutegi publikoa, Ainhoa Irigoyen ekartatuko ditu irakurleak. Ainhoa, mila esker eta zorte hon preskriptore lanetan.
1: Mila esker aunitz.
2: Belarra larretik behira, beko titira, eta tira, eta tira, eta osnea urtira. Izozki goxo-goxoak ateratzen dira, eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala, maala, maala, produktu naturala.
3: Libre izan nahi dut!
4: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
5: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
4: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
5: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabana guioiaevasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
6: Euskadi Irratia.

0: Miren Illarramendi Restabal, Mondragon Unibertsitateko doktore ikerlari eta irakaslea, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Ongi etorri, Euskaderateko Faktoriara. 5.0 industria zer den, gure entzulei galdetuko bageni, eh? Zer entzungo lukete?
1: Ba, ez dakit behoiek zer... zer retoriko litzaieken burura, zer nik uste, oraindik ba, ez, ba, terminoneko berria da, leheno komentatzen egon gehan bezala, 4.0 geunden atzo arte, eta derrepente agertu zaigu hau, eta bueno, ba, etorri leken lehenkoko gauza, ez, ba, neuri bintzat etorri zitzaitena zan, jo, ba, ba evoluzio bat, ez, ba, urrungoko pauso bat izango da, eta bueno, pentsatzen dut, nire ikuspuntutik, ba, nolabait bada, ez, ba, 4.0a, ba, igual gauzoak konkretutan, digitalizazioan, enpresak, ez, ba, nola, ba, hori, ba, digitalizatu, fokusa gauza batzutan zeon, eta horren ondorengo pause, baina ez da igual gauza bakar bat, baizik eta hainbat gauza, ez, uztartzen ditun kontzeptu bat izan leikela. Iruditzen zait, 5.0, baina egile, gero neure ikuspuntutikan egile esan, zait iruditzen, osea, ba, 4.0 itxita daukagunez, ba, guain ja da momentua 5.0. Ba, bueno, evoluzioa da, eta, bueno, bizartian, enpresek, bakoitzak bere realidadia daukate, eta, bueno, ba, puntu hortan, ba, batzuk, ba, bueno, pauso txikiak 5.0-ra juteko, ba, posibilidadia daukate, baina, bueno, oraindik lan asko dago, bai, bai, 4.0 edo agian aurreko, ez, pauso batzutan ere egiteko.
0: Etiketa horiek ez dira, etiketa itxi, ertxiak.
1: Ez, bon, nik entzat ez detorrela ikusten, ez.
0: Ara, letretako kere ikasi genuen noizbait, industria iraultza, 18. mendea maieran gertatu zela, lurrin makinarekin batera, baina ohartu gabe den, ba, geroztik, pasadirela bi mende terdi, eta hainbat iraultza industriala izan ditugula, ez, eta dokumentatu gara, lehendabiziko industria iraultza 18. mendean lurrin makinarekin, bigarrena 19. mendean Ford autoaren T modeloa simbolo duena, Katelaneko ekoizpen masiboarena, hirugarrena duela 50 urte, edo industrian automatizazioa, eta laugarrena duela 15 bat urte, 4.0 iraultza, eta aipatu duzu digitalizazioa, bai, eta robotika ere, bai, osartu bai. Ganezak ez da robotika zarragoa den, baina bueno, robotikaren ikuspegi garaikidea esango dugu.
1: Hori da.
0: Ondo, gabiltza?
1: Ondo.
0: Orain 5.0 dator, nez? Ba dator edo etorri da dagoeneko?
1: Nik ustet, hainbat alorretan eta hainbat lekutan ja, bueno, ba, etorri da, ida gauzatzen, ja da, ma igual 4.0a, segon, ota, dago, oso enfokatuta gauza puntualak hobetzean, optimizazio, bai, ba, datuen analiziekin, ia integratzea, baina, ba, prozesu osoa kontutan hartu beharrian igual, gauza konkretuetan zegoen, ez, oinarrituta, ikuspuntu orokorra holistikoa igual falta zitzaion. Eta 5.0 honek, ba, aldaketa hori dakar. Da nik uste hainbat lekutan, hainbat aspektutan, enpresa batzutan, jada, ba, kontutan hartzen, prozesua bere osotasunean hartu, eta hor, ez, ba, digitalizazio guzti horrek ekarri ditzaken onurak, leku puntualetan izan ordez modu orokorragoan aplikatzen hasiak daude. Eta aldi berean horrek, bai, bai, guzti honekin jarraituz, humanoidea gauza agertu, gauza asko agertu dira, ezta? Azken nik uste kasik urte honetan, eta claro, ba, guzti hau txertatzea gure industrian, ba, ez aldaketa teknologikoa baizik eta ba, etikoa, legedi aldetik gauza asko mugitzen hasi dira eta ari dira, eta oraindik beharrezko izango da.
0: Aurrera egin aurretik, Miren, uste dut erabilgarri izango dela pikin bat atzera egitea. Azal dezakezu zer den 4.0, ez 5.0, jakiteko nondik gato zen, gutxi gora bera, ze terrenoa zein den.
1: Bai, bueno, nei agarrez naiz agian aditua 4.0, bai. Software ingenieritzan eta digitalizazio aspektuak bai, hortan daukat nire jakintza edo nire ikasketak. Baina, bueno, ba, modu orokor batean, 4.0, nik ikusten dudan moduan behintzat da, nolabait, gure industrian, ez, ba, orain, bueno, 4.0a iritsi arte, makinak zeuden, bakoitzak bere lan egiten zuen, eta 4.0arekin, ba, digitalizazioa ba, sartu da, makina hauetatikan datuak kontsumitu atera genitzake, ikusi, aztertu, ulertu, zerra ari den gertatzen makina bakoitzen edo prozesuan, bai? Ba, sentsorizatu ditugu baitare makinak, eta datu horiek erabili ditugu, jo, ba, nolabait, prozesu horiek hobetzeko, optimizatzeko, eta ba, denbora errealean, baina prozesuaren leku jakin batean hobekuntzak egiteko, denbora aurrezteko, kontsumoak hobetzeko, defektuozkoak diren piezak denbora errealean ba, bueno, ba, berriz ere ba, erabilgarri izateko edo txatarratara botatzeko. Baina ez, gehiago nik ikusten dudan moduan mentzat izan da prozesuaren leku konkretu batean hobekuntzak egiteko. Uh-huh. Vale? Ez katearen edo bueno, prozesu fabrikazio prozesu guztia kontutan agian hartu gabe.
0: Bai.
1: Bai, eta hor aldaketa etor daiteke, ze gauza bat hobetzen arituarren agian benetako arazoa beste puntu batean dago eta alperrik ari gara errekurtso batzuk egiten puntu hori hobetzen. Orduan 5.0arekin ba pixkat hortan jarriko genuke puntua, ezta? Bai, ikusi zein prozesu guztiko zein puntu izan liteken bueno, ba, gehien hobetu beharrekoa, edo beste guztiak eren nola lan egin beharko luketen osotasunean bai irabazi uh-huh. izan dezagun.
0: Hau da erresilientzia, ze bai. 5.0 iraultzari lotutako kontzeptua bada erresilientziaren, eta binda berez aipatzen dena, zakit horren bai. Inguruan ari
1: hori bai, zinean. Bai, hori da, azken finean hori da, ez? Bai, fabrika barruan egon ditezken ba, ez dakit aldaketa puntualen aurrean sistema guztia aldatzeko gaitasuna izatea, edo batzutan ez da gure enpresa, baizik eta kanpotikan etorri daitezken aldaketen aurrean, ba, material falta, opresioen aldaketak, eskaerak, bezeroen, ez dakit, horrelako bai, inputak kontutan hartu, kanpo aldaketak, eta horren arabera, ba, gure sistemak baita ere, ba, bueno, planifikazioa lan egiteko modua, sistema digital guztia hauek nolabait, ba, bueno, aldatzea, egoera berriaren aurrean, ba, emaitza hobea izan dadin.
0: Ea zuzen nabilen, baina hor badago txipaldaketa oso interesgarri bat, ze orain arte gu egokitu gara makinen errealitatera, funtzionamendura, eta orain badirudi aldatzen ari dela ardatza, ez? Eta ari garela makina egokitzen personaren bizimodura eta errealitatera, izan daiteke?
1: Bai, bai, ba, nolabait, leno makinak genitun, ez? Eta makina horrek lan jakin bat egiten zuen, eta optimizatzeko, eta ba, ertxia, edo, ezin genuen, bueno, ba, bere zeregina zeukan, eta horrela egiten zuen, eta orain, guzti honekin, ba, makina bera ere aldagarri, adaptable, edo, bai. Resiliente egin nahi dugu, ba, gure, ez, ba, gizartearen beharren arabera, ba, sistema guztia aldatzeko.
0: Uh-huh. Adibide bat imagina dezakegu, nola litzateke 5.0 iraultza aplikatzen duen lantoki ideal bat demagun?
1: A ber,
0: eta nahi duzun produktua izan daiteke,
1: Ez dakite, baina nik, ja da, automozioko, ez, fabrikazio sistematan, ez, bideoak edo ikusi genitzake, ba, ez dira, askotan ez industria lotzen dugu, ba, leku ilun, zikin, grasa, ez, horrelako lekuak, eta nik ikusten dut aldaketa guzti hauekin, eta automozioko, ez, edozein sistema, ba, gaur eguneko berritu eta sartzen magea, ba, oso leku garbiak dira, hospital bat ez nizuk esango, baina, bueno, ba, itxura haundia du, sistema bera, ez, pertsona mugitu beharrean askotan, sistema produzitzen ari diren, o, fabrikatzen ari diren produktua bera dihoa, mugituaz, eta bueno, ba, operarioak edo robotek bertan txertatzen dituzte, ez? Ba, ba, beharrezko pieza berriak edo montajea egiten dute. Beraz, ez dakit, ba, leku argi bat, garbi bat, ba, ba, bizualki aldaketa nik ustet, bai, leheno komentatu dituzun lehengoko industria hango argazkiak ikusi edo gaur eguneko olako fabrika bat ikusi, ba, alde handia dago, bai.
0: Uh-huh. Ja, zema, imaginatzen dugu, Manchesterreko baugigarren mende hasierako autogintza fabrika batek, ez duela zer ikusirik datorkigunarekin edo eraiki dugunarekin, ja da gaur egun.
1: Ja da gaur egun.
0: Honek ere badu, apur, ba, filosofiatik ez da. Ez dakit irudikatu berote ditugun langileri gabeko lantokiak, robotak arduratu berote duten gure ongizatea, ez da sistema guztia, ez, bueno, pixkatorrek ekartzen ditu, ez? Bai. Argazki berriak, ez?
1: Bai, da gaur da, niz, lehen esan bezala, niz nahi zontan,
0: bai, bai.
1: Baina, nik neure ikuspuntutik hor nik zer nahiko nuken egia da lan egin beharko dugula segurunez ba ba robot humanoide horrelako sistemekin ze hemen daude eta ezin dugu bestalera begira, hemen daude eta errealitate dira. Baina ni pentsatzen dut oraindik bai azken erabakiak, bai lan bai egitearen supervisioa guzti hori pertsonen bai azken erabakiak pertsonetan bai. Mantendu beharko genituzkeela iruditzen zait eta bueno horretan ez egin behar degula ba gure alegin guztia.
0: Eta en agustia adimen artifizialak albidetu du ezin da ulertu 5.0 industria 4.0 industria agian ulertu ezin daiteken bezala adimen artifizialaren estandari gabe.
1: Nik uste dut hemen duen, bai, basalto hori gabe oso zaila izango zen gaur egun gauden puntuan egotea. Agian horrelako estanda izan ez balitz modu lasaiago batean, ez? Iritsiko ginen antzeko zenatoki batera,
0: bai.
1: Baina bueno, azken urte guzti hauetan LLM o bueno,
0: bai.
1: Guzti honek izan duen estandarekin, ba abiadura ikeragarria hartu du. Taia da robotika munduan egin diren, ez? Evoluzio guzti horekin errealitate bihurtu da.
0: Ez du Mondragon Unibertsitatetik zatoz esan dugu, norei dagokio iraultza berri horretarako langile kualifikatua prestatzea, unibertsitateari ala lanbide heziketari?
1: Biei. Nik ez daukat dudarik iruditzen zait. Biek dutela rol, ez? Garrantzitsua lanbide heziketan iruditzen zait oso garrantzitsua dela, ze azkenean fabriketan makinekin lanean ari diren profil guzti horiek asko behintzat lanbide heziketatik datoz. Hemen ere iruditzen zait profil honetan aldaketak egitea oso beharrezko izango dela, ze helburuak edo egin beharrekoak aldatzen joango dira. Eta noski guzti honek ere evoluzioa izan dezan eta guregan ere gure enpresetan txertatu dadin berrikuntza guzti hau agian lanbideziketako profila ez, baina graduetako, unibertsitateetako, profil hori ere beharrezkoa da. Sistema guzti hauen montatzeko, berritzeko, ikerketa egiteko eta agian ez soilik ingenieritza edo ikuspuntutik, baita etika, humanistika...
0: Hoi, patu ben, izunea humanitateak ere beharrezkoak izango te diren irautza honetan. Kontuan izan den, zeta mainako aldaketa ekarriko duen geure industriara, lantokietara eta geure bizitzetara?
1: Nik usten dut kontutan hartu beharreko goza badela. Orain arte gure lankide beste pertsona batzuk izan dira. Hori izan da gure esenatoki ohikoa. Eta guzti honekin, jada baditugu, ez? Robotak, humanoideak, gurekin lanean, eta guzti honek eragin izango du, beraien portera, gure portera, nola afektatzen ditun. Beraiek gugandik ikasi behar badute, gure eskubideak, gure, ez? Baditugu, pertsona bezala, orduan, informazio horren kudeak eta nola egin, guzti hor badagola zer, zer... eta nola egin gauzak, eta alderantziz, gugan pertsunengan sortu dezaketen estresa, ez dakit, ez de momentu batean, desegoki, pertsunekin ere berdina gertatu
0: egiteke,
1: desegoki portatzen azten badaldi mazegu, horrek gugan sortu dezaken estresa, segurtasun falta, guzti hori oso kontutan hartu beharreko gauzak dira.
0: Esan dugu, lehen industria iraultzak okerrez banago 200 urte irauntzituela, 100 piko urte. Laugarrenak apenas 20 urte. Bosgarrenak batek daki. Horrek ze erronka ekartzen dio unibertsitateari esate baterako? Ze guztia ikaragarri aldatzen da. Eta pentsatzen dugu zuek ere aldaketa horren olatuaren parte zaretela.
1: Noski, guretzako azken urte hauetan erronka handia izan da, ez? Guzti hau azkenean klaseak eman edo ikasle o profesional berriak sortzeaz gain ikerketare egiten dugu eta gure lana izaten da ikerketa hortako emaitzak ikaslegi ere, ikasle eta inguruko enpresei transferitzea. Orduan, guzti hau hain azkar doa, nola txertatu programetan, nola txertatu ikasleek ere ez, jaso esaten guzti hau, ez da erraza, gero bestalde dauzkagu graduetan aldaketak egiteko, baiter legeaidi bat, zertifikazio batzu pasatu beharra, orduan, erritmo guzti hauek elkarrekin lotzea, ez da inerraza, saiatzen gera, proiektu bidez, igual malguagoa diren ikasgaietan, ez, aldela ba, berrikuntza guzti hauek txertatzen, baina egia da, datozen urteetan erronka nagusia da, erronka nagusia ba, ba, arlo hau izango dela.
0: Jakin aldaiteke orain, 20 urte barruko industriak ze perfileko langileak beharkote dituen, ala imaginazio harik eta zaila egia da.
1: Neri zaila egiten zait, baina, bueno, iruditzen zait, ba, bide ontatik joango dela, eta hor, bueno, ba, baditugu beste hainbat eta hainbat, ez, ba, teknologia berri, oraindik agian, ba, ez daukaten anaiko eldutasun, ba, kuantika, baina guzti horrek bere eldutasun bat, eta ba, emaitza onak izango balitu, ba, ez dakit noraino iritsi daiteken, uh-huh. Askotan beldurra ematen du.
0: Hauzia planteatu dugu, industria eta eskuntza binomio bat bailitzen, ez? Eskuntza sarea, industriaren premiak asetzeko. Hori da, geure buru konfigurazioan dagoen ikuspegia, uh-huh. Baina ez dakizu zena ote den. Zizan daiteke kontrakoa ere bai?
1: Ba, ez dakit zer esan, bai, bai, bai,
0: egia da. Eskuntza, dagoen testu inguru teknologikoa aldatzeko, eta ez bakarrik premio batzuk asetzeko?
1: Ba, egia esan, ba, ez dakit, ez da, ez, ba, egia da, oso barneratuta daukagula, ba, gure ikerketa guztia enpresetara eta enpresen beharretara, baina agian, bai, agian askotan ez, momentua da, pentsatzeko guk gizarte bezala, zer nahi dugun, eta horren araberako sistema sortu ez, ba, ba, bada harik eta oso interesgarri bat.
0: Eta administrazioak, erakunde publikoek zer, pentsatzen dugu, esan duzu zeuentzat, tamainako erronka dela abiadura horri heltzea, zer esanik ez, administrazioarentzat, legegileentzat, bai, bat eta beste.
1: Bai, bai, eta jo, zaigu Europa barruan gaude, hemen legedi batzuk eta lantzen ari dira, inguruko beste herrialde batzutan agian kontutan ez dituztein bai, ba, hartzen gauza guzti horiek, baina bai da garrantzitsua, bai, ez, ba, bai ikerketak, diru laguntzak Europa, baita Euskadi edo Euskal Autonomia Erkidegotikan bideratzea eta ikerketa, ez, ba, guzti hau kontutan hartuta, ze iruditzen zait, ba, bai gizarte mailan, industriak behar beharrezko ditugula, ez, guzti hau, ba, behar den, ba, zirutasunez, ez, aztertu, eta, bueno, ba, emaitzak, ba, gero gizarte, azkenean, ez da industria bakarrik gizarte guzien dauka eragina, orduan, bere garrantzia du.
0: Miren Ilarramendi Errezabal doktore eta ikerlaria, irakasleare, bai?
1: Bai, bai.
0: Irakaskuntza?
1: Bai.
0: Maitea duzu?
1: Bai, bai.
0: Eta nolako irakaslea zara?
1: Bueno, hori...
0: Serioa, enrollatua?
1: Nik uste, gaina adinarekin ja 24. Garren kurtzoa astera noa horta. Gaur egun serioa esan gonuke, baina bueno, ikasleekin saiatzen naiz. Gaur egun ja kasik seme alaba bezala ikusten ditut eta saiatzen naiz baita ere, ez, ba, empatia hori eta ulertzen ditut bereien arazoak ere, baina iruditzen zait horri ikasi beharreko gutxieneko batzuk, ez? Ba, etorkizunean langile serio eta, ez? Beharrezko erraminta dituztenak lortu nahi bagaitugu, ba, seriotasun puntu bat ere izan beharra dagoela.
0: Hasi altzarete lanean, unibertsitatean?
1: Gaur batzuk hasiko ziren, nik orain, ze, batzuk aste bete lehenago hartzen dituzte oporrak, ustailean, eta beraz gaur hasiko ziren, eta besteok ba, atorren aste artean, irailak bat, hasiko gara.
0: Ederki, ba, Miren Ilarramendi Errezabal, Mondragon Unibertsitateko doktore, ikerlari eta irakaslea, 5.0 industria badatorrela esan dugu, baina esan genezake jada hemen dugula, aldatuko dituela lantokiak, errealitateak eta komunikabideak, eta zeuek unibertsitatea ere, ez gertatzen ari dena kontatu eta ulertarazteko. Miren, eskerrik asko.
1: Hale, zuei.

0: Eguzkitako aiartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onferen gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurogeita marzari dauzka.
0: Hain handia den ilusio horrekin, ez dakit ba, ondartza honetan tokitik izango dugun.
2: Aurten, onferen gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30ra gauero zuzenean ETV baten.
5: Euskadi Irratia.

0: Dani Martiren Aindar, Legazako semea, kaixo egunon.
1: Egunon, Mikel, zer moduz hobete?
0: Oso, notazu?
1: Ongi nago, ongi.
0: Zer litzateke bizitza zirrikitukeriari gabe?
1: Aspergarriago, ez da? Eta nik uste gainera hausnarketarako arrazoi gutxiagorekin.
0: Askotan pereza pixka ematen dute zirrikitukeriek, ze pentsatzen duzu, igualen ezkabituko, eta aleginak inberko ditut, baina gero beti topatzen da urrea bestaldean, eh?
1: Bai, gero gainera zerrikitukeriek ere badute, edo zerrikituek badute buaier izatetik zerbait ez, eta hori beti da gozagarri.
0: Abia ezagun bagaurkoa.
2: Ene gorputza dut, ene lantresna. Ester Ferrer.
1: Gaurko zerrikitukeriaren zerrikiturako, lehen paragrafotik bi kontu argituko ditugu, rotaetxe jautxita gorgarria. Lehena, gaurkoak utxune handi bat izanen duela.
0: Bale.
1: Erran nahi baita, une batean gogoratuko den hori agitz azaletik gogoratuko dela. Memoria gehiago ospotzeko ezintasunetik. Alegia denbora tarte batean jazotakoa ez dela osorik oroituko.
0: Ja.
1: Eta bigarrena, bagaurko hausnarrari oso osorik eraginen dion kontua da. Zerrikitukeriaren erdian izanen dugu gorputza, gorputzaren aberria, sorterria, sortetxea. Ester Ferrer artistak adierazidakotik, gorputza izanen dugu albistaren erdian. Zerbait gertatu den leku horreta bertaratu oigarenez, larru aragi ezurrez, fisikoki eta bere volumen osoarekin. Beti izaten da horrela.
0: Legaz arrazaitugu dani, eta zuk esaten duzu bestela Legazako seme txitagurgarria.
1: Izan ere, noiz edo noiz, Legazatik albiste eman beharrean izan gara.
0: Bai.
1: Iazko uztailean izan zen herrian, baberri emaile ibili nintzen ondarreko aldia. Orduan jakin baike nuen, ArcelorMittalek erabaki hartuta zuela Legazan zuen duen fabrika istea. Eri txikia da Legaza, Doneste betik hurbil dagoena, Elizondotik ere nahikoa gertu, Lesaka eta Beratik ez dago urruti Legaza, mapan kokatu aldera.
0: Zenbat biztan lezarete, eh?
1: 289. Baten faltan gara, 300 izatera iristeko. Balekoa dirudi, Legazan, 300 zenbatu ahal izateko, larrutaldi emankor baten hipotesiak. Aitzitik, larrutaldi emankorren aldean, beldur naiz, etorkizun hurbilean, Legazako kanposantuan, maiukadaz, zizelkatuko direla marmolak.
0: Eta nahi patu beharren nahi zoren dani mailuak tiriki-tiriki trauki egiten duela.
1: Rotaetxe jauntxita burgarria, izugarri posten nau, ainadi ikusteak zu. Elduko diot, elduko diogu berriro gaurko zerrikitukeriaren hausnarrari.
0: Albistean on, zuekan izaten zaretela zenion, gorputzarekin, fizikoki eta fizikaren volumen osoarekin.
1: Egun batean jakin baiken nuen, errana da, ArcelorMittalek erabaki hartuta zuela Legazan duen fabrikari behin betirako persiana jaistea. Hartara eta albistearen egarrian, Legazara sartzeko zubi urdinaren bazter batean utzi genuen autoa galtzadara lerratuta. Horren ostean, tripodearen iruzangoak lurzoruaren horizontaltasunaren arabera doitu genituen, azkenik kamera eta mikrofonoaren arteko zilborresteak atramilatzeko. Hau zen albistea, 50 pertsona kale gorrian geldituko zirela, tartean, adiskideak. Albisteak ere makurragoak izaten baitira, zure gorputza zuzenean, kolpatzen dutenean.
0: Ja, dudarik ez da horretan, eh?
1: Gogoan dut, alaber Mikel, bertzegun batean, lurrikara batek eraman ninduela Legazaraino. Gazetaritza fakultatean ikasitakotik, gertaeraren hurbiltasunaren edo urruntasunaren arabera, handiagoa la txikiagoa izaten baita albistearen itzala. Hots, Euskal Herriko dozen herri dardartu dezaken lurrikarak baduela hurbiltasunaren puntua eta horrekin batera albistea, albistegarri egiteko motiboa. Demagun, ba, Indonesian jazo datxekeen, ba, seismo baten aldean.
0: Lurrikara noiz izan zen dani eta kaltelarerik edo eragin altzuen?
1: Ez, txikia izan zen. 2008 urteko urtarrilaren 19 izan zen, igandea zen, 1,9 astindua izan zuen kontuak. Kopetako ileserloak, milimetro bakar batean ezkar eskui mugitzeko ahalmen ahularekin ez gehiagorako.
0: Hobe horrela.
1: Bai, hala da bai. Bi beder pentsatuta orain, arnaza sakonki hartuko dut. Elipse baten berri eman dut hasieran. Alegia, Legarreako simazuloak Legazan albisteak okatu zueneko gertakari bat apenas gogoratuko dut. mingarri egiten zaizu herri. Soilik aipatuko dut, 2014 urteko abenduan, Iñakiren gorpu aurkitu zutela han, Legazako semea bera ere, egia, justizia, eskatzen dut bere izenean. Baina ni ez naiz forensea, ni ez naiz polizia.
0: Kazetaria baizik.
1: Hala, eta aipatuta dago, Legarreako Simazuloa. Legazetik hurbilda, eta obeluke munduak alakorik ezpalu bere lurrazpian inon. Legarreako Simazuloan kokatzen baita Espainiako Gerra Zibilaren urte ankerretan jazo zen gertakari ankerrenetarikoa. Horrek Legazara eraman baininduen berriro, berri emaile legez, gorputzez, ezul, ezur, azal, aragi eta neuronez.
0: Josefina Sagarriaren eta bere familiaren auziaz ari zara dani?
1: Hala da bai.
0: Bai.
1: Ezaguna da historioa. Hmm. 2016 urrian, Legarreako Simazuloan aurkitu zituzten azkenean, Josefina Sagardiaren eta bere zazpi seme alaben artean, seiren gorpuak. Urtetan, urtetan, goroldioarekin estalita bezala, sekretuan egon zirenak. 1936 urtearen bueltan, denak desagrarazi zituzten, Legarrean, Gazteluko mozkorti batzuk. Gerraren eromen gaiztoenaren giro deitora garrienean. Egia, justizia eta erreparazioa aurrentzat ere. Jakin Mikel, txikitan Legazan, maiz joaten ginela Legarreara. Eta harriak jaurtikitzen genituela zulora. Leze vertikalak bere ahotik lurrazpira egiten du.
0: Nei.
1: Aurren jolas hartan, 10 segundo pasatzen ziren, harriaren azken kolpea entzuteko leze vertikalaren sakon-sakonean.
0: Ja, tengo zuen klank. Klank gordina, ez? Horrelako zerbait egingo zuen harriak, zenbat 10 segundoren ostean, Legarreako Simazuloko sakonera jotzen duenean, ez klank.
1: Bai, horrelako klank mingarri bat ala gogoratzen dut. Legazan, albiste maile bidi naizen apur hauek, gogorakarri nahi ditut gaur zuenera, narrazioan, elipseak eta guzti, hausnarketaren azken ondoriora iristeko. Legarrean, Sagardiatarren gorputzen kontura izan ginen hartan, Madrileko edabideetarako lan egiten duten kazetariak ere bertaratu ziren, ohikoan ba ekosistema txikia osatzen dugun Nafarroako kazetariokin batera. Hiriburu handitik gurera etorriak.
0: Eta horrek ere albisteari tamaina egosiko zioten, noski?
1: Tarteka hori gertatzen da. Nafarroan gertatzen dena gainera estatu arazo izaten baita. Haunitzetan, Nafarroak zoritxarrez eskaini du bere gorputza albiste gaiztuetarako. Aipatzerren bi Mikel, ba, Nagore Lafaje, eta Manadako bortxatzaile nazkagarriak. Aitzitik, orain saiatuko gara aurtengo zirrikitukerietan azkena izanen den hau, ba, honi ematen udako faktoriak behar duen igurtzi hori, erdi pedagogikoa, erdi zirikatzaile ere badena, ez? Zuek horrela ginduta. Izan ere, aran non bertaratu zen egun hartan Legarreako Simazulora, Madrileko telebistetatik izar handi baten saioan lan egiten zuen reportari hiperfamosa. Bere gorputzez, bere zurrara gilarruz, Legarreako gaztaino duen erdian. Eta aran non aurpegiratu zigun, Legaza zegoela non eta munduaren ipurdian. Begira matia ditudalanik esaldi eginak,
0: bai,
1: baina batzuk aindira deabruarenak.
0: Ja.
1: Nork non duen bere ipurdia, horren araberakoak ditu munduak milioika zulo. Baldakizu rotaetxe, euskaraz, puzkerraren edo flatulentziaren soinua dirazteko onomatopeia zein den.
0: Zer da, prat edo turrut edo nola esan behar dugu?
1: Turrut. Horrela behar du aurtengo zerrikitukeriak bere bukaera.
0: Enuke pentsatuko, flatulentzia batekin amaituko zenuenik gaurko eta aurtengo zerrikitukeria sorta. Turrut.
1: Turrut.
0: Dani Martinen aindart, plazerra izan da, ez zeure zirrikituekerietan barrena murgiltzea eta bidaia elkarrekin egitea bigaderren udazia erraian, eh?
1: Ezker minio gitzu egere. Parce qu'il paraît quand tu te plaises, toi. C'est chez lui que le couteau s'enfonce. Alors là, est-ce que vous êtes honnête, sûr?

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, egunon guztioi. Gora egin dute Pasaia eta Bilboko portuetako jarduerak urteko lehen 7 hilabetetan. Espainiako portuen erakundetik jakitera eman dutenez, Bilboko portuko jarduerak 8.8% egin du gora, iazko epe berarekin alderatuta, Pasaiakoak berrez 2.2. Espainian bataz besteko igoera 0.4 izan da. Uztailean Bilboko portuak uztailera arte Bilboko portuak ia 20 milioi tona kudeatu ditu. Eta Pasaiakoak berriz 2 milioi pasatxo. Bain zuzen ere, EH Bilduk azalpenak eskatu ditu legebiltzarrean, hilaren 21ean, Pasaiako portuan izandako sutearen inguruan, ikerketarik zabalik ote dagoen, galdera egin du EH Bilduk, baita herritarrentzat arriskurik izan ote zen. Eta horrelako gertaeren kudeaketan, inolako akatsik ote dagoen ere argitu nahi du EH Bilduk, parlamentuan legebiltzarrean egindako galderaren bidez. Gizon bat atxilotu dute Irunen prostituzio lokal batean egindako erasoan parte hartu izanagatik ustez. Segurtasun sailak jakitera eman duenez, emakume bati sexu erasoa egin eta gertakarien tokitik etzion alde egiten utzi lekuko batek salatu duenez. Agenteek 40 urteko gizona sexu erasoa legearen aurkako atxiloketa eta lesio delituak leporatuta atxilotu dute. Eta gure mugetatik kanpo ekaitzek eta denboraleek kalteak eragin dituzte Katalu Unian, Tarragonan eta Frantzia hegomendebaldean Karkasona inguruan. 41 zauritu eta txikizio handiak eragin ditu azken horretan tornado handi batek ekaitzagerre.
2: 1000 biztanle inguru dituen Pomas herrian eragin ditu batez ere kalteak tornadoak, 41 zauritu, horietatik 15 erietxera eraman dituzte eta 300 etxe bizitza baino gehiago eta dozenaka ibilgailu kaltetu ditu, baita errepide eta trenbide sarea ere.
3: C'est un événement exceptionnel et qu'il est très traumatisant.
2: Ezoiko fenomenoa izan zen atzo arratsaldekoa, Marielen Buixak prefetaren esanetan, goizean kalteak zenbatzen eta azpiegiturak konpontzen ari dira eta kalteak izan dituzten etxe bizitzak miatzen inor bertan ote dagoen zehazteko. Frantzia hegoaldeia osoan izan zituzten ekaitz bortitzak atzo arratsaldean, Bordele, Tolosa, Marsella eta Nizako aireportuetan gorabeherak eragin zituen.
1: Nafarroan Foruzaingoak 9 lagun zeramatzan autoan geldiarazi du autopistan. Autoa gainezka zihoala atzeman dute, tartean adin txikiko 4 aur inorako segurtasun uali gabe. 6 isun jarri dizkiote gidariari. 1 lagunentzako autoan 9 joateagatik, beste 1 zama behar bezala ez lotzeagatik eta 4 segurtasun uali gabe zihoazen aur bakoitzeko 1. Gurean oraintxe A-batean arazoak Arminionen Gasteizerako bidean auto bat errepidetik irten da eta ertzaintzari da trafikoa bideratzen, arreta baita ere Nazional 634 errepidean Eibarren Bilborako bidean tunel barruan matxuratutako auto bat traba egiten ari data. Udako giroa izango badugu ere guarditik aurrera finkatuko den iparra izaren eraginez temperatura ez da atzo bestigoko eta gaur 30 gradutik behera geratuko dira oro har termometroak, zerua lainotuta izango da eta litekena da arratsaldean euripilen bat egitea inbat puntutan. Boxo momentuz guztia, maikak eta ia 4 minutu ditugu, berri gehiago eguerdian, eta informazioa beti eskura, orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Amaikak eta bost minutu ditugu, aste arteetan historiak eta historia arikatzen ditugu Euskadi Irratiko Faktorian, une batetik bestera espero dugu Iñaki Zugarrondo historia azalea, Navas de Tolosako borrokaren inguruan aritu ginen duela aste bete, eta hortxe borrokarako pronto utzi genuen kontakizuna, eta beraz, errematea jarri beharko diogu ba. Baina aurrez lagun bat agurtu behar dugu, inor baino lehen Carmelo ere bezalgo, kaixo agunon.
1: Kaixo, Mikel.
0: Ederra da amestea, eh?
1: Bai, bai, polita da amestea, ametsak izatea, eta ez dakit bat ez ere, esan, baina ametsak betetze ere polita da, eh?
0: Hori gertatzen denean espeziala izaten da,
1: bai.
0: Goretik Izagirre, kaixo agunon.
2: Kaixo, Mikel, kaixo, Carmelo.
0: Ongi etorri Euskadi Irratira?
2: Ezkerrik asko.
0: Ez, zuk sentitu duzu, en ametsa bete duzula, edo arizarela ametsak betetzen?
2: Bai. Sentitzet, zuk esan bezala, ametsak hainezela betetzen. Igual ez dakaten nahundiena, baina pausuz pausu gerota gertu nahola sentitzet.
1: Baina badaukazu bat handiena, badago?
2: Esango nuke bat handiena badakatela buruan, baina pentsatzet hori betetze baldin baet zerbait gehiago eskatukoetela buruak beti.
1: Hori da.
2: Denoi bezala.
1: Behin horra iritsi da, ez urrengo
0: ez dago zer egin konformatu.
2: Nik ustet buruak beti nahi duela zerbait gehiago, zerbait gehiago.
0: Eta amets hori kontatu daiteke, ala superstiziotik nahiago te duzu, bada espada zeuretza gorde eta...
2: Ez. Nire ametsik handien izango zen, nire ahotsakin edo nire musikakin mundua edo soziedadiai zerbait aportatzia, zerbait ona. Gaur egun gerra asko daude eta ustet musikak indar handia dakala, bai jendian hausnarketarako, ideietako, emozioetako, eta nik nahiko nuke nire ahotsakin kapasa izan zerbait transmititzeko ona.
0: Jo, ba, hori betetze baldin baduzu ez dakit urrengo ametxazen izango ote den.
2: Hori izango zan ondien ametxat.
1: Baina beste batzuk ari zara betetzen. Beste amets batzuk, eta duela gutxi bete duzu horietako bat. Zein?
2: Bai, ni, bueno, opera munduan sartu nitzanean, karrera hasi nunean kontserbatorio profesionaletan, ja zeratikan, ametsa hondi bandekan, zala opera baten parte hertzia, hori esperimentatzia zertzen. Enekin gustauko zitzaiten, no ez? Zer nik ustez zerbait probatu arte ez dakizula gustauko zaizun. Baina nire ametsetako bat hori izan, eta espezialki izan Pamina rola, La Flauta Magikako Paminan rola, eta kasualidades edo kausalidades opera estudio baten hartu ziren aurten, eta justu Paminan rolain alizan dut.
0: Ez du sopranoa zara, Italian egon berri zara, nabarmendu duzu, Trentino musika jaialdien izan da, Wolfgang Amadeus Mozarten Txirula Magikoaren operaren interpretazioa.

0: Goreti, zer da entzuten ari garena? Alde batetik zure ahotsa.
1: Bai.
0: Eta ze pasarte da?
1: Da, Txirula Magikoko Paminak dakan aria bakarra. Nun bere maitasuna eta bere lagunik onenak bat batean ez dioen itzeiten eta ez du ezer ulertzen.
2: Mm-hmm. Goreti, zer eman duzu zure ahotsarekin? Gustatzen altzaizu kaskoak jarri eta zure ahotsa entzutea? Ala baduzu alako harreman komplikatuagoa?
1: Lehen banekan harreman oso komplikatua, ze oso kritikoa naiz nire ahotsakin eta nire teknikakin. Nik uste dano gehala gure buruakin kritiko handienak, baino gaur egun ez. Gaur egun alde sentiu arrotasun hori, eta baitare onartu nina on momentu ontan.
2: Audiontan esate baterako nabaritu alduzu zerbait, ai, agudo hau, hau enuke hola egin lehan, segureta zora garria da noski, baina zuk beste belarri bat duzu.
1: Bai, mila gauza notatzeitut, bai.
0: Nera, zuzeneko grabazioa da, zuk bidalitako bideo batetik atera dugu audioa, eta hau, esan dugu bezala, Trentino musika jaialdian eskaini izan duten emanaldietako baten zatitxo bada. Zer moduz joan dira han eskainitako emanaldiak?
1: Oso ondo. Nik hartu nun parte operan, baina baitare hartu nun parte kontzertu baten, itesala ondoko herri baten, Metzano izeneko herri baten. Eta gila esan hortako urduri goneon, nesta arrarua izan. Mm-hmm. Baina auki genitun hori prestatzeko ordu laurden bat.
0: Uste, ordu laurden?
1: Kanta bat kantatu nun bakarrika, baina auki genun ordu laurden bat. Eta leku aprobatzeko auki nitun 2 minutu. Orduan, urduri goneon, baina gero behin atera eta horrea ikustezu jendiak ze apoio emateizun, jendiak ze erantzun dakan musikakiko, badaka zerbait espeziala musikak, eta horrek bete eta sentiarazi zen.
2: Pentsatzen dut, oholtzaratzen den edonor kontrola nahi duela. Egoeraren gaineko kontrola eroso sentidadin eta alik eta interpretazio honena egin dezan, alako denbora eta margen estuarekin, posible alda kontrol hori sentitzea?
1: Ez. Eta nik ustez kontrola inoiz ez dela erabat sentitzen. Eta nik ustez kontrol nahi horrek gehiago estankatze igula, ustiak baino izaten, ze azkenian lan atzian badao, lan hortan konfiatzia da sekretua, baina noski, saia da.
0: Ametxen inguruan hitz egiten hasi gara eta kontatu diguzu zure ametxetako bat bazela Txirula Magikoko Paminaren pertsonaia gorpuztea edo pertsonaia hori egitea, aurten beteko dira, 225 urte Txirula Magikoa opera estreinatu zutela, 1791ko irailaren 30ean estreinatu zuten Bienan, zuretzat zer da lan hori, berezia da?
1: Bai, oso berezia da, nik eskin data horiek. Baina justu opera honek errepresentatzeu iluntasunan aurrian, ze pertsonaia oso ezberdina dazka, pertsonaia oso sakonak eta pertsonaia oso komikoak. Eta hori, errepresentatzeu iluntasunan aurren ze botere dakan maitasunak, nahiz eta klitxe entzun, ez da?
0: Gainera irakurri dugu gustatzen zaizula Mozart eta bueno, eroso sentitzen zarela bere oberrekin. Zergatik esaten duzu hori?
1: Bai, iruditzen zait Mozartek oso ondo idaztezula ahotsantzat. Gehien bat beak ere bai kantatzen zekilako. Orduan beak oso ondo pentsauta daka letra eta musikan harreman hori. Guretzat oso komodua izateko kantatzeko. Orduan, ez dut esan nahi erresa dela, ze alderantziz oso zaila da Mozart oso ondo kantatzia, baino guretzat oso komodua da ikasteko.
2: Nola heldu zarazu, Trentoko musika jaialdira?
1: Ba, mira, karrera bukatu nun Madriden, eta etorri nitzanen Zarautzea beste pauso bat nahi genuen eman, nahi nuen enfokatu nire ametsa betetze horta ez da, ez da zaila izan eta arriskutsua izan, zerbait bazeon nigan esatezila zailatu inberdezu. Eta zorionez nire familian apoio guztia dakat, danak ezin du hori esan, baina nik zorionez bai, eta esan hon, aprobetsatu ingoet apoio hau, eta nire kantuko irakasiakin itzaiten, esan zin urrengo pauso esala opera estudio baten edo parte hartzia, jakitia zer dan opera bat montatzia barrutik, eta aldi beren jendiak pixkat ezagutzen jutia. Orduan, opera estudio ezberdinak beratu genitun, eta hau gustatu zitzaigun gehien, eta horrea.
2: Kantuzaletasuna, nondi datorkizu zuri?
1: Ba, nik uste, nire familian, nahizta, inorrez izan profesionala, denak dakaela soze barruan musikakin lotuta. Nire aita txikitan munagio izan zan. Eta asko gustatzen zitzaion kantatzia organuak ere bai pia bat moldatzen zan. Nik uste nire aitak dakala entzumen absolutu hori, nik ez dakatena.
2: Ez, eh?
1: Ez, nik ez. Nik lan duin berri izan dut, baina nire aitak bai. Eta nire aman familian partetik ere bai asko gustatzen zitzaion musika. Ta 8 urtekin hasi nitzan pianuan, eta ahotsa bastante instrumentu intimoa da.
0: Eta nola egiten da salto hori, ez? Pianoa jotzetik, noiz erabakitzen duzu, kantatu ere egin nahi duzula?
1: Ba, bera, ni oso oso lotxatian, itzan txikitan, orduan nire ahotsa enun ateatzen lagunan artian edo, baino etxian bai. Etxian bakarrik neola, ni neola, asko kantatzen nun. Tan ere gurasoa kontura usian, honi kantatzia gustatzen zaio. Pianoaz aparte, kantatzia gustatzen zaio. Ta orduan, nik ja erabakitanekan musikatikan jungo nitzala, baina pentsautanekan pianotikan. Eta nire gurasoak esan zien, zeu bestezu probatzen udara hontan kantuko klasiak hobi bezala. Ta hasi nitzan hola hobi bezala, modernoa kantatzen nire kantuko oaingo irakasleakin. Eta esan zin, adezu hemendik bizi. Eta horrek nahi bizitza mantzin.
2: Eta hortik Trentoraino?
1: Hortik Trentoraino.
2: Nola prestatzen da lako ikuskizun bat, Trentokoa bezalakoa? Esan duzu, azkenean oso denbora gutxi izan zenuela oholtza gainean egoera kontrolatzeko, baina aurretik egindako lana ere nabarmentzekoa behar du.
1: Bai. Horrek. Bai, operan, bai, euki genuen, hilabete guztia euki genuen, opera aurrea eramateko. Baina, bai, lehenu abendua bukaera urtarrila zieran zantziaten ja zer rolenekan, orduan nik ja partiturakin eta dena ikasi eta eramanun, eta behin narea iritsita, ba, behaiek organizatu zuen oso oso ondo sorte honez direktore musikala eta estenakoakin, eta egunero genezkan ensaioak hilabete batez, eta auki genitun bien saio orkestakin. Bat musikala auditorioan eta bigarrena estenako ensaioa eta ekipo oso on bat inda aurrera eman genuen.
2: Asko aldatzen da kantua, orkestra momentuan bertan zuzenan jotzen ari denean?
1: Bai, nire lehenengo aldia zan orkestra batekin eta konturatu nintzen holtza gainean orkestra estezula asko entzuten. Eta entzutezun gutxi hori gaina berandu datorrela. Orduan ezin dezu orkestan musika jarraitu, baizik eta zuzendaria beratu berdezu. Eta zuk oso oso ondo jakin iten aizean hori, zehetzoaz, zuk ez dezu sentitzen erabat batea zoazen ikan, baina kanpotekan behi.
2: Ja, zebarkatu galdera txatxua, eh? Baina zuek inierrik ez duzu, eh? Ez duzu epingani horik?
1: Ez pingani horik, ez mikrofonoik, ez ezer. Zentxasi joan arabera moitzegea.
0: Eta hori, orduan, zuk etxean probatutakoa eta entxeatutakoa, gero holtza gainean jartzean, nabaritu zenuen, bueno, gauzak ez dira nik uste nituen bezalakoak, eta gauza batzu moldatu egin behar izan zenituen?
1: Bai, bai, gauza asko. Gehien bat, holtza gainean sentitzen una zan, bueno, guk, nik uste eta abeslari danak eukiko deula hau, baina bueno, nik nire bat ikitzengoet dazkat hemen aingerutxo bat eta deabrutxo bat. Eta abeslari danak eukiko deula hau, baina bueno, nik nire bat ikitzengoet dazkat hemen aingerutxo bat eta deabrutxo bat.

0: und rote Lippen. Alles stimmt überein. Nur hast du auf diesem Bild keine Hände und Füße?
1: Ja, das bin ich. Woher hast du das?
0: Heute habe ich, wie gewöhnlich,
2: Hitz egin ezagun goreti aktorearekin orain, en alemanez entzun zaitugu, hizkuntza kontrolatzen duzu?
3: Egia esan, ez. kontrolatzetena da pronunziazioa, baina ez, nez kapaza alemanez hitzeiteko.
4: Zezuei, operan aritzen zareten hoi, erakusten dizuete, nola oskatu adibidez alemanez?
3: Bai, karreran bertan lau urtetan zehar ukitzaitugu hizkuntza ezberdinetako klaseak eta horietako bat alemana eta erakustegoen nola ahoskatu gehien bat kantatzeko. Ze ezberdina izatea hitzaiteko eta kantatzeko.
4: Uh-huh. Alemana bai eta bestela ze beste hizkuntza?
3: Bestela frantsesa, italianoa eta inglesa.
4: Eta denak dakizkizu ahoskatzen bakarrik edo agian batzuk kontrolatuko dituzu gehiago, ez?
3: Bai, inglesez hitzeiteko ondo eta italianoz gutxi gora bera erderakin antzekotasuna handia dazka orduan errexo oitea.
2: Uh-huh. Ez dizu galdatu Madriden zemat urte genote dituzun?
3: Madriden lau urte.
2: Lau urteko
3: garagoa. Karregadian lau urte.
2: Eta nongo ikaskideak izan dituzu?
3: Gehienat hanguak,
2: Bertakoak.
3: Bai, inguru ontakoak, bai.
2: Uh-huh. Eta zer ikasi duzu? Bertan ze man dizu esperientziak?
3: Madridikoak.
2: Bai.
3: Esperientzia asko, gehien bat azkartasun hori lana eiteakoan. Ze presio asko dakau, obra asko ikasi beretugu, esateizkizue, ba, hori, azterketa bakoetzeko, ba, bi erderaz, bi inglesez, bi azkartasun hori, laneako.
2: Uh-huh.
3: Bai.
2: Eta hemendik aurrera ze asmo?
3: Ba, hemendik aurrera gustako zitzaiten nere bidia irekitzen jarraitzea. Nik uste hau abia puntu ona izan dela eta ilusio handiz itzuli naiz. Orduan niretzat urrengo pauso garrantzitsua izango zen representante bat aurkitzia eta hortako audizioak iten eta kontzertuak iten jarraitzia.
4: Eta audizio horiek nola prestatzen dituzu?
3: Ba, maitasun handiz. Normalian behek esateizue, aber, zenbat obra eskatzeizki zuen. Normalian bi zatia, bi obra, bi aria, operako bi aria, eta garrantzitsuenan ere ustez da saiatzia aukeratzen bi aria, oso ondo errepresentatzeguenak gaur egun zertzean kapazaiteko. Zaskotan nahi dugu gauza asko erakutsi, baino nik ustet errealitatea erakustia dela honena.
2: Uh-huh. Eta, aipatu duzu, errepresentantearen zaizaudela bat eta beste, eta bitartean pentsatzen dugu ahotsa lantzen segi behar duzula. Horei, entegabeko entrenamendua da.
3: Hoi da.
2: Eta nola egiten dituzu? Entrenamendu horiek?
3: Entrenamentu horiek nire kantuko irakasleekin, Donostin Naroan ekotegi izen hau, uh-huh. Eta nire pianistakin, Itziar Barredo. Eta baitare hori guretzat oso ona da kontzertuak ematia, ba, etengabe publikoak inde bai soltura hori lortzeko. Orduan saiatuko gara, ba, Euskal Herri mailan nire bi lagun jundia baitare Trentinoa, bi euskaldun, eta iruran arten haber kontzertuak antolatzitugun.
4: Marta Legarra eta Isabel Gailur aritu dira zurekin, eta hortan asmoa da hemendik aurrera kontzertuak ere eskaintzea beraiekin batera. Normalean zer arituko zara, ez dakit Euskal Herrian, Euskal Herritik kanpo, non entzungo zaitugu?
3: Ne gustauko zitzaiten kontzertu hauek Euskal Herrian itia, ze oso etxeko joan, naiz. Eta oso berezi izango zen.
2: Ametxekin hasi dugu elkarrizketa eta ametxekin bukatuko dugu. Esan duzu, zein den zure bizitzako amets nagusia, baina bestelakoak gertagarriagoak ez du nahi esan, baina gertuagokoak behin bai, ze holtzan kantatza gustatuko litzaizuke?
3: Wow.
2: Behin eskatzen hasita.
3: Euskalduna izan da. Nola ez dut esango Victoria Eugenia, Kursal, Euskalduna. Hoiek izango zian niretzat berezienak. Oso urrutia jungabe. Ze niretzat garrantzitsuena errikuan eta nire txekuan iritzia da. O, gehien bat hori, horrekin gozin zorion txu.
2: Ba, Goreti Izagirre soprano eskerrik asko, Trentino Musika Jaialdian Txirula Magiko operan parte hartu berritan, ba, gure gana etortzegatik, estimatzen dugu bisita.
3: Eskerrik asko zuei aukeragatik.

0: Amaikak eta hogeita bost minutu.
1: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Euskadi Irratia.

0: hogeita sei minutu, Iñaki Zugarrondo, Nafarroako Erresuman espezializatutako historia zalea. Iñaki, kaixo agunon.
1: Kaixo agunon, zer moduz?
0: Ondo tazu?
1: Ongi, hementxe gaur, azken saioa dugu, eh? Gaur, ja, agurra, agurra.
0: Agurreko saioa egin beharrean gaude, Iñaki, ba, eta joan den astean hasi genuen historia rematatzeko pronto gara zurekin, ze aurreko astean abaz de Tolosako gudaren atarian geratu ginen, eta beraz, jargaitezen berriro testu inguruan, zer ari zen gertatzen une hartan, non utzi genuen kontakizuna, eta nola iritsi gara puntu honetara, laburpen modura. Ui, ba, eten egin zegoen jakirekin genuen konexioa. Saietuko gara atzera berriz ere berekin bat egiten. Ze, badu eta zer kontatua, eh? Navas de Tolosako borrokaren inguruan.

0: Iñaki, Iñaki zu agarrondo, kaixo?
1: Bai, kaixo, entzuten da horrein,
0: no? Entzuten da, bai, entzuten da, bai, kaixo, Iñaki, eh?
1: Esaten... Bueno, arazo teknikoa bai dugu ez, judi.
0: Lasai, eta eteten baldin bada telefono zeingo dugu zeakera, eta lortuko dugu modu batera edo bestera kontakizuna osatzea, eh? Labor bildezagun joan den astean kontatu genuena, eta ze puntutan gauden Navas de Tolosako gudari ekin aurretik. Berriro ten zaigu, Iñakirekin gauden konexioa.

0: Ea irugarrengoan, Iñaki, kaixo?
1: Bai, ea horrengoan.
0: Horrengoan bai.
1: Horrengoan bai.
0: Findu dugu denboraren makina eta iraganera egiteko moduan gara zurekin batera, eh? Ea, labur bildezak egun esandakoa zein zen testu ingurua eta nola iritsi garen puntu horretara.
1: Vale, bueno, ikusi genuen ez, nola antxo erregeak faktore arrazoi eta batez ere presio ezberdin eraginez.
0: Bai.
1: Bazkenean gurutzarekin bat egiten du, eta bueno, Nafarretik ateratzen da, gutxi gora bera 200-300 bat zaldunekin, gehi bere, bueno, eskutariak, zerbitzariak, infante eta baiesteroak, eta nora bilatzen diren ja egualderuntz, eta esan genuen nola baita, pues, bueno, armada kristaurekin salbatirako gazteluan elkartuko direla, eta hemen ja badirila Aragoiko Pedro Bigarrena eta Alfontxo Zortzigarrena erregeak, eien armaderekin, soldaduekin, templarioekin, ospitaleroekin, eta baita Kalatrabako ordenaren zaldunekin batera.
0: Mei.
1: Eta hemen geratu ginen, eta esan genuen nola gaur aztertuko genuen ja, antxo iristen denean, ba bueno, ja parte hartze, ba bueno, garrantzitsua izango duela.
0: Hor, Salvaterrako gazteluaren inguruan gaude, eta hiru protagonista en estenan, Antxo, Pedro eta Alfontxo erregeak, eta antza, hiru errege horien artean eztabaida bat egon zen, zer ari ziren erabakitzen?
1: Bai, bon, lehenbizi, bon, estrategia ez, eztabaidatzen ari ziren, eta badakigu, hau badakigu gutun bati esker, badakigu gaztelako erriagren alabak, Blanka izenekoa, baita, bueno, antxorren arrebari, baita Blanka izenekoa, bialtzen dion gutun bati esker, eta esaten du nola, ba, bueno, antxok aurre egiteko determinazioa azaltzen duela beste bi erregeen aurrean. Zeregatik, ba, bueno, esan genuen baita nola Leongo erresuma ez dela gultza honetara batuko, mm-hmm. eta Leongo erregeak, ba, bueno, egoera uprobesten du gaztararen lurrak erasotzeko. Eta, bueno, gutun horrek izaten dio ez nola, Nafarrak ematen du hor golpe bat mai gainean, eta esaten du ez zu hemen, etorri gara musu benen aurka aritzeko, ez gaztararen meseen menpe dagoen kanpaina militar batean parte hartzeko, eta badirudi bere determinazioa ezinbestekoa dela, ba, bueno, armadak izteagoa aurrera jarraitzeko, eta musulmanen bila abiatzeko.
0: Uh-huh. Beraz, erabaki hartuta dago, armada kristaua aurrera doa, eta hemen ere bada zer kontatu ala, nolakoa izan zen armada horren ibilbidea, nondik nora egin zuten?
1: Ba, bueno, bat gogor, Sierra Morena inguruan bauden zeharkalekutik ibili behar zirela, ez? Bat zaudela almohadeak, eta gainera, bueno, hor zeharkalekuak oso ongi gotortuak zituztela, eta amildegiz jositako lurraldea zela, eta, bueno, hemen ja, mito krista hori daukago ez, nola, bueno, esaten du jainkoak, aingeru bat bialtzen duela, ez? Zor hartzai itxuran, eta, bueno, hartzei honek irakusten diola bide alternatibo bat gurutzada kristau horri, eta armada hori, ba, bueno, gau ez eta isiltasunean lortzen duela, ba, bueno, blokeatuak zeuden zeharkabia horiek saiestea, eta, bueno, goizagen orduko lortzen dute hor posizio estrategiko oso batean kokatzea, gaur egun Mesa del Rey deitureko zonaldean, eta gainera, bueno, guda zelaia estrategikoa da, eta bueno, oso estrategiko, leko estrategiko honan kokatua dago.
0: Bai.
1: Eta, bueno, musulmanen batez ere haien saldetegi harina ongi erabiltzeko bueno, zaila daukate hor. Eta, ba, bueno, urrengo goizan badago hor guda azteko bueno, egoera eta kontekstua mm-hmm. proposa.
0: Hor, en Iberiar Penintxulan, León eta Portugalez, beste erresuma guztiak engerrarako pronto, konta eguzu labur bilduz, nolakoa izan zen Navas de Tolosako guda?
1: Bueno, asko gustatuko leitzareke, ba, bueno, mugimendu estrategikoak eta bar gehiago zehaztea, ba, kegur, demora gutxi daukagula. Eta, bueno, bakigunez, denbora, bueno, larrian, egoela larrian zegoen armada kristauak, bueno, guda hainbat ordu behiauten ditu, eta kontestu honetan, ba, bueno, egoera nahiko kritikoa zegoela hor armada kristaua, eta, ba, bueno, iztiko da, informatua den iru erregeen karga, ez? Hemen, ba, bueno, Aragoi, Gaztelako eta Nafarroko erregeek azken kargari, bueno, ingo diote, eta azte hemen badaukago ja, ba, bueno, kateen mitifikazioaren inguruan, bueno, solastu behar dugu, ez? Eta hemen daukagu, edo kontakizunak dio, nola gure antxo, bueno, hor kristau erregen artea, bueno, lehenengoa izan zela hor musulmanen azken defentsera iristen, eta ba, bueno, hor nola zaldi gainean, maza eskuan hor kalifaren azken defentsera ino iristen dela, eta nola, bueno, hor kalifaren den dagorria, ero azken defentsa bere guarda beltzaz, bueno, abestua zegoela, eta hien artean hankat, katen bidez lotuak zituztela, eta, ba, bueno, nola antxo berur maza eskuan, kate hobek hausten ditu, nola sartzen den hor kalifaren den dagorrian, eta nola turbantean duen arribitxia lapurtzen dion, eta bueno, nola gero Nafarroa itzutzen da trofeo gisa, kate hauekin eta Esmeralda edo arribitxi honekin.
0: Lehenbizi, deigarra egiten zaidana da, pentsatzen nuen erreta guardian geratzen zirela erregeak, baina kasunetan benetan implikatu zen gudan.
1: Bai, ez, eta gainera bai egia da, ertaroan, batez, eta gainera mende hauetan, erregeek askotan, batezen gero, urrengo urtea, 1213. urtean, Mureteko gudan Pedro Bigarrena hilko da, ez? Era lehenengo hilaran borrokatzen. Beraz ezen hain arraro, eh? Eta bai, ekingo diotu orkargari azken errege hauek. Eta hor ikusiko dugu, ba, bueno, edo iritsiko zaigu Arantxoren inguran dagoen mito hori edo pasarte hori.
0: Kateak aipatu dituzu eta katei aldun degenieke momentu honetan bertan, zeipatu duzu, ze garrantzi esan zuten kateek eta gerora gaur egun arte bizira ondute?
1: Hori da, a ber, lehen bizi, gaur egun Nafarroan ez, o Nafarrentzat oso garrantzitsua den simboloa da, baina lehen bizi ez parte hartze hau ezin dugu, bai egia da, ba, bueno, Nafarren eta Antxoren parte hartzea garrantzitsua eta ezinbestekoa izan zela, baina katen asunto hau, eta batez ere Arribitxiaren historia, ba, bueno, nahiko mito kutsua dauka. Gaur egun horrean hor ikusi ditzakigu ez, ustez Antxok ekarri zituen kateak eta Arribitxia, baina bueno, historiari asko ke jatzeute zalantzan, ez? Hau hauek bueno, benetakoak izatea. Bestetik, Antxok inoiz zuen bere arranobeltza guretzaten simbolikoa den arranobeltza katengatik aldatu eta hau ziurtatu dezakegu dokumentuak eskutan. Bai, adibidez Dianako foroak ez guda eta urte guda bukatu eta urte batzuk geraago badaude dokumentuak, non Antxo arranobeltzarekin hor sinatzen jarraitzen du, eta hori egol daukagu binari foroak ez, ematen dizkion dokumentua, beraz, hori, bere dioretzera arte Antxok, Simena Otar dinastian azkena, arranobeltza erabiltzen jarraitu zuen. Eta bai, egia dela, gaur egungo, eta bueno, ofiziala den Nafarroko armarrian, 1212. urtean egin zena, bai, egia da, pues bueno, hor Nafarre intelektual desberdinek gainera parte hartu zuten, hain artean, hain ezaguna den Arturo Campion, eta bai, egia da hor, egiten zaioela erreferentzia espezifikoa, ba, bueno, Antxoren pasarte honi, eta, bueno, mito honi, eta bai, egia dela, gaur egungo Nafar armarri ofizialean, pues bueno, katei eta Arribitxi honi erreferentzia egiten zaioela, mala, dokumentuak eskutan, Antxok ez zuen inoiz bere arranobeltza, aldatu katengatik.
0: Arranobeltzari hautsi zion eta kateak ez zituen erabili, Antxo zazpigarrenak, eta orduan, noiz agertzen dira kate horiek Nafarroako armarriarekin lotuta?
1: Esan duan bezala, 15. mendean, Bianako printzeak egiten dio lehena ipua, ez dakigu bai karbunkloarekin, hori egiten dira karbunkloarekin nahazten dituela, edo bai, pues, bilatzen garenera oso aikoa da, ja, 15. mendeetan, ba, bueno, pixkat mito edo pasarte hor gestak bilatzea errinuen pixkat jatorria azaltzeko, eta hori badaukagu lehen eipua. Ea, 15. mendearen, aurrein arte, 15. mende arte, Teobaldoren engotik, Nafar azken errege legitimoak kendu arte, karbunkloa erabiliko da, gaur egun ere erabiltzen dugun karbunkloa, eta esan duan bezala bai, 1100. urtean, gaur egungo armarri ofizialean, kate hoiek eta hori Arribitxi hori irudikatuko dela.
0: Itzuli zen, Navas de Tolosako gudatik Antxo zazpigarrena Nafarroara, nolakoak izan ziren, bere azken urteak?
1: Bueno, badagor pixkat berriroen mitoa eta, bueno, badirudi guda bukatu, Nafarrero itzuli eta bere azken urteak, urte luze horiek, 1234. urtean duzela, eta igarretzen dituela hor bere tuterako dorrean itxita, eta hori ez da egia. Badakigu, beste bi kanpaina militaretan, musulmanen aurka, beste bi kanpaina militaretan parte hartzen duela, adibidez, rekenaren, rekenariaren kontrako kanpaina batean, eta batez ere bere azken urteetan ba ibiliko dela hor ondasunak pilatzen, ez? Eta batez ere, bueno, Nafarroko horrentzat eta adibidez ba Tutera inguruan badakigu lur asko bere ganatuko dituela. Mm-hmm. Eta bai, ba bueno, bere azken urteak gaixotasunak jota eta bueno, horri ibili ezean ba egia dela azken hamarkadan Tuterako gazteluan emango dituela bere azken urtean urteak kanpora apenas atera gabe eta hortik el encerrado zizena jarriko zaio ere.
0: Entzelako atera, gotortu egin zelako.
1: Hori da, hori da.
0: Eta oinordeko horik edo ondoren hori gabe?
1: Hori da, gure antxo, ba bueno, hor guda zelaian oso aritua zen eta bueno, songi jokatu zuen bere papera, baina gero oinordetza lanetan ez zena infinibili. Eta hori da, oinordik horik gabe zenduko da, eta bueno, hor asko luzatuko nintzateke, baina bueno, lekin ez da sutsuak izango dira. Mm-hmm. Eta azkenean, ba, bueno, koroa bere Illo Bateo Baldo txampainakoren eskutan bukatuko du, eta bere antxoren arreba blankarekin ezkonduta zegoena, eta hor, Nafarroko historian pasarte, bueno, nahiko trastendentala daukagu, zeren eta Teobaldorekin, ba, bueno, bukatuko da Siminotar dinastia, bukatuko dira dinastia Nafarrak, eta Nafarroa, mi abuzte un damagigarren urtean, bueno, azken konkista fase iritsi arte, ba, Nafarroan aginduko duten dinastia guztia frantsesak izango dira, ez? Eta, bueno, gure subinetasunaren galera handia izango da. Mm-hmm.
0: Beraz, ba, bueno, antxo zazpigarrenaren eriotzarekin etzen besterik gabe dinastia bat galdu, garai bat ere amaitu zen Nafarroan, eta Nafarroa korrezu.
1: Hori da, hori da. Azken dinastia Nafarra izango da, eta, bueno, esango da, ez, bueno, oso pasarte trasten detela, ez? Izango da, gure historian, baina guzti hau beste historia bat da, eta, ba, bueno, gaur azken saioa dugu, baina agian etorkizun batean kolaborazio gehiago izango ditugu eta ba bueno, landuko ditugu lantzear ditugun beste pasarte asko noski.
0: Bai, noski momentuz antxo zazpigarrenaren eriotzarekin amaituko dugu uda honetan egin dugun bidaia hau denboran zehar. Zergatik erabaki izan duzu kasu hontan fokoa Nafarroaren historia hontan jartzea, Iñaki, eta ez beste batean, zerkera karri zaitu horren beste?
1: Ba, bon, noski, ba, bueno, nire azken liburua, Abila Negra, ba, bueno, garaia hartan honetan kokatua dago, antxo zazpigarrena pertsonai nagusia dauka, eta beti, ba, nirengan, ba, bueno, interes handia, ez? Izan du garai honek, erregi honek, oso simbolikoa gainera da, oso simbolikoa da, eta, bueno, hor mitoaren eta historian hor pixkate bizta eta historia artean daukagun erregea da, eta gainera hori pixkate simbolikoa da berarekin Siminotar dinastia amaituko delako, eta bueno, hor pues, bueno, Nafarroko historia hemendik aurrera, bueno, asko aldatuko da. Mm-hmm.
0: Ba, Iñaki Zugarrondo, egia esan bide sakona eman korregin du zurekin batera Nafarroako erresumaren historiako paper zaharretan barrena eta gidari lanak egiten abilibilizara, Iñaki, eskerrik asko, estimatzen da.
1: Eskerzu, plazer bat izan da.
0: Besarka da, fuerte bat.
1: Hale, horrengo arte, augur.

0: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Kantauriko legatza. 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
0: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
2: Todo me parece muy fresco.
3: Libre izan nahi dut!
1: Abuztuaren 27-30 hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
4: 150 autokarabana kamper eta van baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
1: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
4: Abuztuaren 27-30 Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidaia hemen hasten da.
5: Euskadi Irratia.

0: Amaik eta 46 Basko Navarro trenak duela ia 60 urte egin zuen azken bidaia bainaren oroitzapenak bizirik dirau. Aretxabaletan gainera trenbide zahararen historia ormairudi bihurtu du Iban Urretak Mustiko Kristalek Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskariz. Espraia eta brotxa eskutan, lokomotorak, geltoki zaharrak eta trenbidearen ibilbidea ekarri ditu gogora Aretxabaleta eta Eskoria tarteko tunelean. Egilearekin, obra hori ezagutzera joana da Patxirigoien, Patxikaixo egunon.
1: Egunon, Aretxabaletan gaude, Aretxabaleta eta Eskoriatza artean dagoen tunelean, bidegorrian, eta hemen mural bat egin berri-berria dago.
0: Baliz.
1: Eta agitze derra da, eta egilea dugu parez pare, Mutiko Kristal, egunon.
2: Epa, egunon.
1: Bueno, Mutiko Kristal esan dugu, hori delako zure izen artistikoa, eta nahi duzulago baita ere, gero eta ezagunagoa izatea.
2: Bai, bai, bueno, azken nire izena... Lagunak eta familia esertzen daue, baina bueno, izen artistikoa zabaltzia da ideia.
1: Hemen murala edo horma irudian ikusten dugu, Mutiko Kristal, 2026, zure sinadura, eta hemen ba metro batzuk badaude, eh? Pintatzeko edo horma irudia egiteko, zenbat metro daude, gutxi gora bera?
2: Ba, ez dakit esaten, baina bueno, ba, igual 21 alde bako txien, zen leike.
1: Beraz, bazen lan hemen, eh?
2: Bai, bastante geixau petzetan abena baino lusatu jat, baina bueno, ondo gustora.
1: Zenba denbora hartu duzu hau egiten?
2: Hiru aste izen ziren, gotxo gora bera, bai. Tartien bidai bat eukin hauen, baina bueno, bai, hiru aste.
1: Oiz da atxaldetan, oizetan, bueno, nahi duzunean gauez, akaso, argiakin?
2: Bai, asuntua bero asko indauela egun honetan, eta orduen, ba, bueno, goiz etortzen nintzen, eta eguerdi aldera ia, ba, gelditu bazkaltzera, eta, bueno, igual atzaldien jarraitu pixkat, guzkia zauenien joten parez-pare.
1: Hala ere, hemen itzaletan gaude orain ordu honetan, eta nahiko fresko, eta nahiko ongi goten da, tunel honetan. Haizu, horma irudia hau ikustean, zer da, helarazi nahi duzuna?
2: Bueno, ba, ideia zan, hemendik pasetan zan, ba, la via del Basko Navarro, eta, bueno, pixkat rememorazio hori itxia, ba, bueno, zelan, justo hemen bide gorria daukagu oin, baina, bueno, hemendik itxen zan, trenan pasatzen zan, hemendik. Orduen, bueno, da hori pixkat denbora atzera botatia, eta bueno, jendiak berriz... Ba, ez dauenak esautu ikasteko eta esautu dauenak ba oroitzeko.
1: Nola baitere, memoria ariketa bat egitea da, helburuetako bat.
2: Bai, hori da, bai.
1: Noren aginduz, egin duzu hau?
2: Ba, Gipuzkoako foru aldunditik, udaletxia jarri zen nirekin kontaktuen, baina, bueno, enkargoa hori, diputaziokoa da.
1: Enkargo horretan, nola baitere eskakizun berezirik... Bazegoen, edo libre utzi zaituzte zure artea nola baitere helarazten edo orman irudikatzen?
2: Bai, ba, bueno, munustien eredu batzuk, ba, justo hemen atxabaltako bueno, argazki batzuk zauzen, trenana, geltokiarena, eta, bueno, gero bebai, trenak itxen zauen ibilbidea, ba, bueno, islatu dut hemen bebai pareta baten. Eta, bueno, ba, pixkat hori, gero itxi ustien niri libre, ba, nire bolara ibiltzen, baina bai, mundu ustie pautatxo batzuk.
1: Noski, 1977an egin zuen azken bidaia tren horrek, eta zuk zer horrek ez duzu ezagutu, artxiboetara behiratu behar izan duzu, eta horren bidez, irudikatu duzu, orman ikusten ari garena.
2: Hori da. Bai, ba, nire, bueno, pixkat... Indot nire lana, ikerketa lana, eta bueno, ni petzeta jate interesgarri izaten dela, ba, bueno, olako lan bat itxerakuen, pixkat zube jakitia zer zabitzen itxen, eta bueno, ba, beste forma bat ikasteko historia, bai, ez, hemengo historia.
1: Guazen, gerturatuko gara pixkat hormara eta horma irudi honetara, eta hemen ikusten dugu, ba, lokomotora bera, trena bera, ba, goi guztiekin atzetik, eta hau izango litzateke agian, ba, marrazkirik, edo ilustraziorik nagusiena, ez? Nola egin duzu hau? Beltza da, ze kolore ditu? Ze zaugarri ditu?
2: Bueno, a ber, trena argazkia berez txuri beltzien zan, eta nik erabiliote nahi zen die, ba, gris gamak, beltza txuria, ba, pixkat antxinara bebai itxeko, ez, irudikapen hori. Ba, irudi hau da holan petzetaka dela potentiena, eta justo ikusten da, ba, aldapa bera zetozela, parez pare, eta gero tuneletik be gurutzatzean, ba, ikusten da parez, orduen pareta egokia petzetakaten irudi honen dako.
1: Izan ere, justu biurgune badago tunelean sartzeko, eta biurgune horretan dago trena, hau izango litzateke, bai, lekurik egokiena ikusteko, ez? Protagonista bera, trena bera.
2: Bai, bai, gainera itxen dago efekto pixkat, bueno, gure nauen emune efekto hori, pixkate trena be, holan kurba hori emuten egongo balitz moruan, ez?
1: Uh-huh. Eta gero beste koloreak ikusten ditugu, inguruan baserriak ere pintatu dituzu, nolabait ere marra batzuk baita ere laranjak txuria erabili duzu, eta baita ere ikusten dugu tren geltoki zarra, nungo tren geltoki zarra da hori?
2: Hemen Atxabaltakoa bertakoa, bai. Atxabaltan, bueno, ez daukou sorte hori mantentzeko eraikuntza hori, baina bueno, beste herri batzutan, ba, Eskoitzan Arrasaten adibidez mantentzen daue, eta bueno, danak ziren antzerakoak, baina... Baina, bueno, ba hemen eukitxeko behar txaltakoa, ez?
1: Hori ere, espraiarekin egin duzu, eta kolore gama berekoa, ez da? Bai. Aipatu duen kolore gama.
2: Bai, bai, ba, bueno, ni nahaztu dut teknika espraiakin eta brotxekin ibili naz. Eta, bueno, ni batez behi biltzen naz espraiakin, baina, bueno, asko disfrutau dut, bai, brotxekin eta, ba, bueno, urteten pixkan nire konfort...
1: Ere mutik,
2: bai, bai, bai. Uh-huh.
1: Ze, zu normalean espraiarekin aritzen zara, baina hemen ba, brotxarekin era aritu behar izan zara, hemen tunelean Basko Navarro jartzen du haundian, kolore gama, ba, nolapait ere horia, urdin, gris moduko bat, eta baita ere hemen ikusten dugu ibilbidearen krokis bat, Lizarran bukatzeko, Lizarran bai. Bukatzen baitzen tren horren ibilbidea.
2: Hori da, hasi Mekolalden hasten zan, eta bueno, horre tartien Atxabaltan gelditzen zan, eta bukatu Lizarran, eta bueno, hori be... plasmatu nahi izan dut, eta bueno, hori, kolore asuntuak, ba, pixkate iraganera itxeko, ba, erabilitzute gris tonuak, erabilio duai marroia pixkate oksidoai begira, ez, azkenien trenak, metaleskuak dira, eta, ba, denboraren pasuaz, batera, ba, bueno, oksidua be, izan leike representatibo, ez, denboraren pasuarena. Eta gero, bueno, hori puntu horreik ba, argitasuna emuteko, eta bueno, horre, erabiliot kromatika bueno, pentsauta pixkate segure nauen transmititu.
1: Mm-hmm. Hasierako ideiatik eta azkeneko emaitzara, asko aldatu da, zenuen asmoa, edo aldaketari egin behar izan duzu, prozesuan zehar?
2: Ez, saiatzen az, beti olako lan bat, enkargu bat izaten danien, ba, bueno, ni presentatzen dute boseto bat, eta boseto horri, ba, bueno, saiatzen az, alik eta iguala hau izetia, ez?
1: Ba, izan ere, bestela, desberdina inezkero, gainera, zentzu honetan, Gipuzkoako foru aldundearekin eta lanean ibilizara, eta hori agian, ba, oso kontrolatuta eraman behar izan duzu, ez da?
2: Bai, bueno, normalien holan izaten da, enkargu bat itxen dute nien, ba, bueno, presentatzen dute boseto bat, eta horrekin...
1: Horrekin aurrera.
2: Bukarer arte, bai.
1: Lekuak ere, lekura ere moldatu beharko zara, batzutan aldaketatxoren bat edo beste egiteko lekuak berak ere behartuko zaitu agian.
2: Bai, bueno, hori dana...
1: Edo oso ba, kalkulatuta dara mazik.
2: Ba, izeten da normalien, ba, segun ze paleta, ze forma daukan, eta irudia hortara moldatzea izeten da ideia principala.
1: Feedbackik jaso alduzu, hemen jendea ibiltzen dela garbi geratu zaigu, pasioan ari den jendea, bizikletan ere pasatzen da jendea, zeo zer esan aldizute?
2: Bai, azkenien da bastante transitaua paso hau, eta... Eta, bueno, jendia posi da, gustatzen jako, ba, bueno, beste itxura bat emuta dutza bebai, justo alde hau zauen pixkate, bueno, ja, itxura, bueno, galduta pixkat, ez? Eta, bueno, ba, jendia gustora, bastante respetatzen ari da, eta posik.
1: Mm-hmm. Mutiko Kristal, noiztik zara, Mutiko Kristal?
2: Ba, Mutiko Kristal, jaiosan, 2021 edo, erabaki nauen... Ba, bueno, ni hontaz bizi nahi nahuela, eta bueno, sortu nahuen Mutiko Kristal, ba bueno, muralgintza inguruan eta baina bueno, gero ilustrazio ilustrazioak eta ba hainbat gauza, es, pintura munduan, ba bueno. Bai, bueno, autonomo inintzen eta hori, ba hontxe honekin topera.
1: Nolako horma irudiak edo nolako lanak egiten dituzu batez ere? Ezagitu hormetan bakarrik egiten duzun, bestelako euskarrietan?
2: Bueno, ba, itxen ditut bebai ba, musika taldien dako portadak, ilustrazioak, jendiek eskatze usta erretratuak, bueno, tatuajik ime bai asina zo indela gutxi, bueno, urte bete edo, eta bueno, ba, gauza bat falta nien beste bat egongo da, orduen lana falta.
1: Dena ematen diozu, eh? Bai. Zer horrek ere badituzu, tatuajean dana hemen ikusten ditugu, besoak eta guztiak denak apainduta dituzu, margotuta. Tira, Mutiko Kristal proiektuarekin, honek uste duzu emango zizula nola baiteko bultzada bat, edo horma irudi hau egiteak, edo zure artea jende gehiagoren gana iristeko?
2: Bai, azkenien beti da, bueno, ni urtetan jaten lan guztietan, saiatzen azemuten nire alde oberena, eta bueno, petzetan dut beti dala onuragarria, ez, ba, jendiak ikustia zerritzen dozun, eta azkenien Holanda, haos, ba, bueno, ezagutaraztia, eta lan gehiago, lan berri batzuk urteteko, ba, aukera ona da.
1: Zuri zer margotzea gustatzen zaitzu? Zer estilo gustatzen zaitzu?
2: Ba, bueno, ni berez gustau ba kalaberak, animaliak, baina bueno, marrastia gustatzen jatenez, ba disfrutatzen dut beti sea lo que sea egiten.
1: Hemen ondoan ere badugu lagun bat, lau hankatan dagoena, nola du izena?
2: Koska.
1: Koska ere pintatu alduzu noiz bait.
2: Bai, Koska, bai, daukot pendiente itia holan mural eder bat, beretako, merezi daulako, klaro. Baina, bai, baitxute papelien eta bai, baukoten jamarraztuta.
1: Nun jarriko zenuke, Koskaren horma irudi bat?
2: Ba, atxabalta erdi zen.
1: Atxabaltako plazan, Koskaren bai, aurpegia hortzen,
2: bai,
1: eh?
2: Bai, bueno, berez, txien baukot, txien pareta baten bera aurpegia inda, baina bai, gustako jaten kalien eukitxia hobenaldi polit bat.
1: Zure etxeko paretak ere ikustekoak, izango dira ba, margotuta aldaude?
2: Bai, bueno, etxia musotxo bada, trastos beteta, eta bai, bueno.
1: Bozetoak, alde batera, bestera.
2: Bai, ikustekoa, bai.
1: Erki. Ba, Mutiko Kristal, eskerrik asko, horma irudi honen azalpenak emateagatik, erraskoa gelditu da, oso polita, eta zorte hon, zure ibilbidean.
2: Ba, eskerrik asko, ba, placer bat izenda.
1: Ba, horixe, kontatzeko geneukana, ale txabaletatik.
0: Ederki Patxi eta esker mila, Iban Urretari eta Zorionak egindako lanagatik. Eguerdia gainean, albisteak eta berela gatuz bueltan hemen, Faktoria Magazinean.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon. Iruña, Nafarroko gobernuak goizean inauguratu du Rosalejo jauregia, Nafarroko memoriarako eta elkarbizitzarako gunea. Erakundeetako eta memoria historikoaren alde lanean diarduten elkarteak eskutik inaugurazio ekitaldian, Maria Txibite lehendakaria buru, biktima guztien memoria jaso eta ezagutzera emateko gune izango dela esan du. Iraganekoak berriro gerta ez daitezen hileriesu.
2: Bai, Iruñeko aldezarraren bihotzean, Rosalejo jauregia urtetan itzalpean egon diren indarkeriaren eta biktimen memoriaren gunea da dagoeneko, frankismoaren biktimak, etaren biktimak, galen eta poliziaren biktimak, guztiak aintzat hartzen dituela, nabarmendu du Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak, arro, Uxue Barkosen legealdian abiatu, eta bere agintepean burutu den egitasmoarekin, demokraziaren aldeko apostu estrategikotzat jo duenarekin.
3: Y permitirme que exprese el orgullo que siento de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, que tiene un objetivo tan sencillo como ambicioso, la convivencia para la paz.
2: Zazpigarren mendeko eraikin barroko zar berrituak hartuko ditu, Nafarroko Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, Liburotegia eta Erakusketaretoak, gaur goizean ekitaldi instituzionala, bihartik aurrera berriz, herritarrentzako zabalik izanen da.
1: Arabako Uaga sindikatuak dei egin dio Eusko Jaurlaritzari Arabako Errioxako mahatsaren prezioa kontrolatu dezan. Sindikatuak uharbidez jakinarazi duenez, hainbat ekoizleek jaso dute zenbait upategietatik oharra aurten euren uzta ez dutela jasoko berri emanez. Egoera honetan kezka azaldu du sindikatuak ekoizleak ez ote diren hasiko kostuen azpitik mahatsa saltzen. Horrelakorik gerta ez dadin, neurriak eskatu dizkio Jaurlaritzari sindikatuak kontrolak zorrotz dizan. Save the Children erakundearen arabera, iazkoa izan da urterik okerrena munduko aur eta umeentzat. Pilar Kaltzada erakundearen Espainiako presidenteak Euskaderatiko Faktarian azaldu duenez, 2010-etik 160 zabaldu da, aurrak bertan bizi eta gerrak hartutako eremua munduan eta normalizatzen ari dira eskubide bortxaketa muturrekoenak.
4: Gaur egun munduan 5 umetatik bat egoera horretan bizi dela, eta gainera ikusi egin dugula gero eta gehiago bortxaketa modurik muturrekoenak normalizatzen ari direla. Erailketak, bahiketak, bortxaketak, eskola eta osasun zerbitzuak uko egitea eta abar luzea.
1: Alemania lehergaiak zeramatzan 3. drone baten berri eman dute, ustez zilabete hasieran Leipzigeko aireportuaren aurka izandako atentatua ahaleginarekin lotuta, Lander Izagirre.
5: Bai, abuztuaren 4an izan zen atentatua ahalegin hori lehergaiak zeramatzan, baina ustez huts egin zuen drone baten bidez. Egun horretan bertan 2. drone bat karga hegazkin baten kontra jo zuen ustez, eta gaur jakinda 10 egun beranduago, abuztuaren 14an, 3. drone bat aurkitu zutela aireportu inguruan, hau ere lehergaiez beteta. Hori baieztatuz gero, eraso ahalegin horren benetako eskala erakutsiko luke honek. Alemaniako komunikabidek eman dute gaur 3. drone horren berri, eta Merz kantzilerrak ez du xehetasun gehiago eman nahi izan.
6: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer.
5: Alemania gero eta zarriago eraso hibridoen helburu bihurtu dela adierazi du kantzilerrak, eta egileek egindakoagatik ordainduko dutela.
1: Hori Alemanian, Erresuma Batuan ere indarra hartu du erasoa alegin baten hipotesiak. Andrei Fedorov, Kremlineko aholkulari ohiak adierazpen hauek egin ostean bereziki.
7: Enterprises with the factories which are producing drones for Ukraine.
1: Erasoak egon litezkela adierazi du Ukrainarentzat droneak ekoizten dituzten lantegi Britaniarren aurka. Fedorofen esanetan, erasoiek ez lituzke zuzenean Errusiak egingo, hitz esan du, jatorri ezezaguneko egileen erasoak izango liratekeela. Errepidean ape batean Gasteizen Armiñonen istripua izan du auto batek, arazoak daude oraindik ere errepidean, garabia Jatorriaren zain daude autoa erretiratzeko. Eta Bidiatun, Baionarako bidean AP8an, jada hasi dira auto ilarak sortzen, pazientzia beraz puntu horretan. Bero egingo badu ere termometroak behera egingo du pitin bat, atzokoarekin alderatuta Euskal Meteen pronostikoaren arabera, gaur 30 gradutan errendituko dira termometroak, zerua oro har lainotuta egongo da eta litekeena da euri pitin bat egitea arratsaldetik aurrera. Ba momentuz, besterik ez, ordu batetan goizak gaur eguerdi parteko albistegi nagusia hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi informazioa orain.eus albiste zerbitzuan.

0: Dale.
1: Dantzak, gaur dantzak dugu.
0: Ai, barka izaguzue.
1: Bai, ez, baina atzo esan zeniaten abesti honekin dantzak egin behar zela, eta gaur dantzak.
0: Eta gustatu zaizu egin dudan mugimendu
1: bai,
0: gala.
1: Bai, amaierako hori, eta horrekin hasi dugu. Bai, bai.
0: Bueno, boterea da gaia.
1: Bai.
0: Ez? Boterea, horren inguren hitz egin genuen atzo Ormaizteko gazteekin, Salkanet, Xune eta Odeirekin.
1: Hori da, boterea nork duen, zer den boterea izatea, alako ez aritu ziren, eta adibidez, herri batean botere handiena duena, nor da?
0: Ah, ja.
1: Alkatea.
0: Bidaliko tezuen Ormaizteko alkatea, kau dioa.
1: Aurreratzen dizut, ez ez. Nik behintzat ez dut ikusi, azken momentuan ez badu bidali, ez dut uste bidali duenik, edo agian ez du esan bera denik eta bidali du.
0: Iguan hau txaldatu du.
1: Kaixo. Agian bai. Tira ba, hori, ea alkatea den, herri batean botere handiena duen, azter egiten duen alkateak hori ere, ba, ziziren esaten, norden alkatea, zer esango dute gaztetxoek. Ba, hau da, entzule ikuste dutena.
2: Gehien egintzen duena, eta festetarako txokolatearen zako dirua jartzen duena.
3: Ekintzak prestatzeko, festak eta herrin onurak egiteko.
4: Festen antolakuntzan parte hartzen dula esango dio. Eta berak erabakitzen dula nola jarri feriak, zenbat buru handi atera, ea zezenzuzkoa nolako izango den.
5: Itzaletan jarrita egon.
6: Herriko jaietan agintzen du.
7: Herriko jaiak antolatzen dituela.
8: Saiatzen da, ba, zea, herritarrei zaintzea. Eta ean arazok eta hoi, ba, kudeatu. Eta libre daunen, mendia juten omen da.
9: Ba, adibidez, gure herriko alkatea da, eta esango du alkatearen izena, Jon Enrique Galarza.
10: Alkateak eta zinegotziek duten ahalmena, herrian zeri lehentasuna eman.
11: Festen hasieran txupinazoa botatzeko garaian balkoian azaltzen da.
12: Administrazio lokala zuzentzen du.
13: Udalerriaren kudeaketa orokorra antolatzen du.
14: Udalerriko zerbitzuak antolatzen ditu.
0: Udalerriaren kudeaketa orokorra, udalerriko zerbitzuak antolatzea.
1: Festak.
0: Hori guztia esan duten zuleek, baina ea gazteek zer duten esateko.
15: Aioz gure herriko alkatea, pues...
16: Da Jon Enrique.
17: Jon Enrique.
16: Eta, pues, ite da dibiez, gaur adibiez dau eskola gure. No? Gaur da eskola gure, da bafari eta idera. Ba, hoi, bueno, udare txoko katoratze dute, ez da bakarrik alkatea da. Alkatea eta beste batzuk ere. Zatik itauteko bilera batzuk eta atuela dute eskola gure. Gero beste gure eta igual atuelatze dute, ba, ez dakit, karrera bat. Ez, pues, altuela bite dute.
0: Bueno, ba, hori da, Ormaiztegiko gazten ustez berain herriko alkateak, esan dakoa, Jon Enrique, abizena falta zait? Galartza, Jon Enrique Galartzak egiten duena. Alkatearen audiorik esan dakoa zu, jaso, ez?
1: Uste dugu ezetz, eta orduan, ba, ez dakigu benetan zer egiten duen Ormaiztegiko alkateak?
0: Tira, baiarra ezagune, Oier Gaztesik, Salkanet, Xune eta Odeirekin izan zuen, sola saldian zuten.
18: Ongi azaldu du?
19: Bai.
18: Eta erregea zer den badakizu?
19: Erregea? Ba, erregea egiten du jarri opariak zuaitzen azpian. Bai.
18: Noiz?
19: Neguan.
18: Ados. Zalka, herrialde guztiek dute errege?
16: Ez. Ez guztik. Berez ez. Zati, herri batzuk adibidez. Ez daukiela erregeik, osea, karri presidentea.
18: Presidentea ikotu duzu, zer da presidentea eta erregearen arteko
16: ba, esberentasuna? Errega berez...
18: Edo gauza bera da.
16: Ez que ez da gauza, era berez errega izatea bai, adibidez, alimari, pues, lehen zatetan beza, alimari bai kontrola bitu, baina gero presidentea, ez que... A ber, erregea... Erregea... Bale, Tokiorkoko erregea da, bale, baina ez que ez zukaz ez erriten, gero ja da presidentea. Ei, titula gauza bez, o, uste.
18: Zantzu erregeak ez duela zer egiten?
16: Bai, baina ez que ez, que ez egin duela esan.
18: Xune? Zuk erregerik ezagutzen duzu?
17: Ez.
18: Zuk hori ezagutzen duzu erregerik?
17: Ez.
18: Zuk ere ezanet?
17: Ez.
18: Zalka zuk bai?
16: Ni Espainiak bat.
18: Espainiako erregea.
16: Uste gala Felipe VI. Ezakitu.
18: Izango zinateke Euskal Herriko errege?
16: Bai, bai.
17: Ez.
20: Uste, emezortzi urtetik.
18: Ara, emezortzi urte behar dira Euskal Herriko errege izateko?
20: Ez, alkatea.
18: Alkate izateko.
20: Bai, bera, bai orde da izan
18: EAen lehen dakaria daukagu.
20: Bai, Emanuel Pradales.
21: Imanol.
20: Imanol eda, Imanol.
18: Zuko da ezagutzen duzu, lehen dakaria?
21: Ez.
18: Lehen dakaria izango zinateke?
21: Ez.
20: Ez que baita arduratxo ez dela izan barraukazun.
18: Boterea du lehen dakariak?
20: Bai, bai. Ez que berez bai. Bai.
18: Zer erabakitzen du lehen dakariak?
20: Ba, Euskal Herri gauzak, oza, Euskal Herriko Euskal Herri nimaren gauzak edo erabaki kartze du.
18: Erabaki garrantzitsuak izango dira?
20: Bai, normalen bai. Erza bai.
18: Adibidez zer erabakiko du? Ormaizte girentzat? Ormaizteiko zer erabaki dezake lehen dakariak?
20: Hotel bat hartzea, ez iabi ditu gordunez.
18: Bi hotel ditu Ormaiztegi?
20: Bai, dau... Ba, Goierri zena ustez batek. Dala gorri edabla... Behasaina juteko bideen. Estanta hundia eta gero hau itxune lehen zara kafeteri bat, baina baina la urte bat, bi urte, intzuten dela reforma eta hotel baten bihurtu dela. Bai.
18: Hori ere bakitzen du lehen dakariak?
20: Ez agit. Hotel hartu durak.
18: Boterea duela ikutu dugu.
20: Lehenengo ustez alkatei edo galdetu barra diola.
21: Bre, bai.
20: A ber, eske berezuk alkilatza olmazu lokal bat da izun altzuet lokal horrekin. Baina permiso eki barra aukezu egiteko. Ja. Ustez.
18: Aipatu dugu, munduan boterea duen jendea, Euskal Herrian boterea duen jendea, zuen herrian boterea duen jendea, edo erabakitzen duen jendea. Zuen etxeko botere guzti ezagua zenute?
0: Etxean botere izatea ere ezagua tere gaizki. Zer egingo lukete, etxeko botere guztia izango balute?
1: Egunero makarroiak jarriko lituzkete bazkartzeko, igual hori egingo lukete. Edo oera joateko ordu atzeratu,
0: ja.
1: Edo arau guztiak kendu. Edo beste aukera bada, arau zorrotzagoak jartzea, eh?
0: Despota bat izatea.
1: Bai, ingurukoi arau zorrotzak jartzea.
0: Despota bat izatea, etxe zurian bat zeunde bezala. Tira ba, horiek erantzun beharako galderak, bidali audiomezua WhatsAppez, 688-666-000 zenbakira, eta ostirelan egingo dugu malasaskiaren zozketa, eta bertan parte hartzeko aukera izango duzu, eh? Zer egingo lukete, Ormaiztegiko gazteek, beraien etxeko botere guzti-guztia izango balute.

0: Elizondoko protagonistak boterea izan du hiriburu batean trafikoa gerarazteko, esate baterako, ze egoera ezoikoa bizi izan zuten atzo Gasteizen, Karmele. Erdigunean, Santiago kalean, errepide erdian, putre bat.
1: Bai, atzo arratsaldean azaldu zen, errepide erdian eta momentu horretako irudi bereziak ikusi ditugu. Itxura apokaliptikoa ere badauka pixka bat, ez? Trafikoa moztu egin zuten, eta hortxe zegoen errepide erdian putrea, herritarrak putreari begira, grabatzen ere bai noski, eta manta batekin estali, harrapatu eta Martiorako fauna suspertegira eraman zuten erarte izan zen hori.
0: Arabako Foru Aldundiko Kontserbazio Teknikari da Maite Santiago. Maite, kaixo, egunon.
2: Egunon.
0: Ez zuek noiz eta nola jakin zenuten Gasteizen putre bat agertu zela?
2: Bueno, guk arratsaldin enterau ginen, bueno, Martiodara abisau zuten, eta Martiodan jasosan nien abisua, juntzien bertako langileak putrea jasotzea, baina, bueno, putrea omen zebilen ja gaur kalimba, igual ordu erdi bat denu, zebilen kalimba Martiodako langileak juntzirenean.
1: Eta zuek iritsi zinetenerako, herritar batek jada harrapatuta zeukan putrea, ez? Nola egin zuen hori?
2: Bai. Ba, manta bat botazion gainetik, eta normalean horrela egiten da, animalia lasaitzeko, eta arriskurik gabe jasotzeko, ez bakarrik pertsonentzako arriskua, animalia bera, mine sartzeko, azte baldin bada gehiagin mugitzen, eta hori hori da modu errexena eta egokiena hartzeko. Uh-huh. Orduan hori manta bat botata, eta gero ja ondoltzen da, normalin atzeko partetik heltzen da, hola bizkarretik, hori, gero ja, bueno, irudian ikusten da, hori interneten dauren bideotan ikusten da, gero nola Martiodako langileak, hori, buru eta gorputzetik hartzen dute, transportin baten, kaja baten sartzeko eta eramateko zentrora.
0: Uh-huh. Estale egin behar da eldo horretik, baina jakintza ere garrantzitsua izango da, eta bideoan ari eta garbi ikusten da herritarrak, putre harrapatu zuen herritarrak, ze herritar anonimo bada, ez da konservazio teknikaria ez ezer, baina bazekiela, alakoetan ze mugimendu egin behar ziren, eta nola eten behar zen putrearen mugimendua.
2: Eskertzen da, holako jende otie, badakiena nola hartu berdan animali bat, zauritako animali bat, edo kasu ontan bezala, galdutako eta despistatutako animali bat, naiz eta zaurituta ez egon, eta porque bestela hartze baldin mazu, hola, edo zein modun, mini hartu laikezuzuk, edo animali berak.
1: Eta zer dakizue putre honen inguruan, badakizue zergatik zegoen hor, edo ze hipotesi daukazue?
2: Bueno, a ver, garai hontan normala da, putreak ibiltzen, normalin izeten die putrea gazteak, normalin hori, abostuan erdialdetik aurrea, azten die ja kabiak usten, eta, a ver, ez da txitoa naiz, eta 6 kiloko txito izen, baino hondik hori ikisten nahi da, eta normalin ez da hain indartxua helduek bezala, janari hartzeko momentuan azkena da jatzen dana janari hartzea, eta normalin aulagoak egoten die, eta orduan garai hontan errez da gazteak izen da askotan igual teiatu baten gainen aul xamar baldin badaure teiatu gainen jartzen die edo lurrean beran ikusten dezu normalin mendian eta soroetan eta hori, osea hiri hondi baten ez da normala gelditzie, baino bueno herritan ikusten die, osea batzutan hori. Oindala aste pare bat, amurrion bertan ontzan baite, hori, dei bat jaso genuen, teiatu baten gainen zauela putrea, eta gero hortik ere, lurrea jetxi izan, eta hori ere karretera moztu iberi izan zuten, hori gure langileak jun arte, putre hartzea, eta bueno, ez da gauza arraroa, gara jontan.
0: Maite, nahiko lasai zirudien, lasai edo beldurtuta ez dakit izututa otezera, baina hor errepidearen erdian geldi, eta aparteko mugimendu oldarkorrik egin gabe?
2: Bai, azkenin, hor bukatzeko, normalin aula da, aula eta gaina beldurtuta egongo zan, klaro, hori ez da bere inguru normala, eta hor da hori ba jendikin eta zaratak gaina bildurduta egongo san bai. Claro, hori ez da bere inguru normala, ta ordun ba hor da on ba hori. Ba jendikin eta zaratak

0: egun batzutan ja ikusten da ninja ondo daola, ba berriz askatuko da.
1: Eta non askatuko duzu, eh?
0: Ba, normalin saiatzen ge animaliak askatzen, ba jaso dien lekutan. Kasu hontan hori ezin dain argi dago, baino bueno, normalin ba bilatuko deu ba putre kolonia ez dakigu justo nundik etorri dan. Baino bueno, putre kolonia baten inguruan askatuko deu eta bueno, printzipioz ba hori. Ja egoera ona ba, eukiko du eta gure sa normalena da ja arazoi gabe jarraitzie bere bizitza.
2: Lehen ere esan dugu herritar batek harrapatu zuela putre hori, bai. Atzo Gasteizen agertu zen putre hori, berak bazekiela zer egin behar zen, baina orokorrean herritarrek ez dute jakiten, alakoetan putreren bat, beste gaztiren bat, edo galduta, desorientatuta dagoen animaliaren bat ikusten badugu herri edo kalere, edo bai, herri hiri ba, kalean ikusten badugu zer egin beharko genuke?
0: Bai, hori inberda, edo, bueno, ara ban baldima zaudete, ba, minioiei deitu, edo udaltzaingoari, edo martio dari zuzenin, martio dako zentroan ere, badago, osea, ba, atenditzeko telefono bat, eta baino, bueno, batzutan da eure animalik atenditzen, eta igual momentuan ez baldima dute hartzen, baino normalin minioiei deitze baldima zaie, hoxek, ba, bideratzen dituzte deiak.
1: Ba, putrea azaldu zen atzo arratsaldean Gasteizko Santiago kalean eta Martio dako fauna suspertegira eraman duzue. Maite Santiago, Arabako Foru Aldundiko Kontserbazio Teknikaria, eskerrik asko argibide guztiak emategatik, eh?
0: Eskerrik asko zuei, agur.
1: Agur.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
6: Euskadi Irratia.

0: Egunon.
1: Egunon.
0: Eta goiatz lazkano kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri Euskadi Irratiko Faktoriara.
1: Eskerrik
0: asko. Olaia Urtiagaren gerturatu zaigu, Olaia, hola. Zuek, zer amari inguruan putrerik edo ikusten alduzu,
1: Ez, oaingo zetzaigu tokatu.
2: Zapela itzen bat.
1: Hoi da.
2: Xerafin ditzion erzimiak, eta hortik aurre gutxi.
0: Ah, Xerafin izeneko zapela itza duzu, amariren bueltan, bueltaka. Putrerik ez.
1: Ez, oaingo zez.
3: Zelekula saia izango da zuena, ez?
1: Oso, bai, nik ustet horrek erakusten dula oso ondo gure esentzia, lasaitasuna, etxedena, deskantxua jaso nahi duten pertsonentzako lekua, eta guk baita ere sentsazio hori transmititzen degunez, bai.
0: Pentsatzen dugu ongo dela estudionen antipodetan, ez? Ze, sartu zarete estudiontara, eta badauka balako kirofano argi zuri erabat...
2: Gu pentsatzen infrarrojoa jartzean.
0: Ba, begira. Ez, gaur zer egin duzu, Hona etore horretik, nolako ezaten da zeuen rutina dugu normal bat?
2: Gaur nao miritokatu zaio. Bea, egon dago izez, txandakatzen juten geha. Orduan, bueno, igual behak kontatzia.
1: Bai, ba, bueno, ni esnatuta lehenengo gauzan gure lagun batek sortu duen proiektu bateko pausu batzuk ematen ditut, arnasketa batzukin eta mugimendu batzukin. Eta ja horrek sortzen dit, komo egoera bat, ja hortikan transmititzeko amarin, ba, hori, patxada hori eta lasaitasun eta zaintza hori. Orduan, goizean goiz gosariak prestatu ditut, gosariak eman dizkiet bezeroei, gero sukaldea jaso, egongela jaso, eta goiatze torri dan momentuan jauna etorri gea.
3: Zuen egunak beti hasten dira berdin?
2: Ez. Lanian?
1: Ez.
2: Bueno, batzutan, karo, etxia beteta duten da, guain zorionez uda ila guztia beteta damaki, eta, karo, basagun ze bezero dauden, eta zenbatego saltzen duen, eta ze gualdi daun, eta dana nik ustete eragina dula. Gu ilusio eta gogo berdinak injuten ga, baina gero hor topatzen ga. sorpresa pila batekin.
1: Bai, esan, bai. Esango nuke ez daudela bi goiz berdin, naiz eta gosariak ordu berdinean eman eta intentzio berdinakin beti ditu gainera gauza ezberdinak, orduan baitare horrek motibatzen gaitu goizean goiz prestatzeko gauza ezberdinak. Eta,
2: ja, bai. Segun ze sormenekin esnatzean, ba, otordu bat obestere, bai.
1: Bai.
0: Amari zer da?
2: Bitu, nik konturatu naiz, azken astetan galdera honekin askotan topatu gala. Igual, hasiera batean ningen unik izan hausnarketa ez, zer da, amari, eta bueno. Eta hainbeste alditan erantzun dut azken aldian, edo erantzun dugu, konturatu naizela, bueno, erantzuteko hola lehendabizi oso bizirik dagoen proiektu jaio berri bat. Ze, erantzun bakoitza egokitu alizan dugu, galdetu digun pertsona horrei, eta orduan esan dut, jo, ze suerte guria, ez? Guk zutabe edo oinarri bezala dazkagu bizitza, osasuna eta natura, eta bueno, ba, horren baitan nahiko genduke hoie danak zaindu edo bermatzeko babesgune edo aterpe bat izatia, non pertsona zainduta sentitu dadin, eraldatzeko espazio bat eukidezan, edo bueno, edo guk eskaini dezakegun edo zer gauza, ba hori emateko. Baina hoxe, pertsona gaina bizitza daude, eta konturatzea, ahi guztita aiatzeko igual badakaula, badazkaula baliabideak, edo hortagoaz.
1: Motibazio eta intentzia.
3: Proiektu jaio berri bat dela, ez proiektu jaio berri bat dela diozu, baina duela asko hasi zineten honen bueltan amesten. Ez dakit, hasierako amets horietan orain duen forma zuen.
1: Uf, eske orain dekan ez dauka forma bat. Pixkanaka formak sortzen. Zorionez esan dezakegu, amestu genuen gauza bat ja forma hartzen ari dela. Gainera, atzo bertan egon ginen beste lankide batekin hau dana ja ikusten urria bitartean edo hasteko. Eta gainera, egunero amestengoa zen proiektu bat, da, ordan egunero hasierako forma hori eraldatzen doa. Eta nire sentsazio bat gaina, gehozta, haundiago, obeago, internazionalki.
2: Txiki hasi ginen amesten,
1: bai.
2: Hori dena gauzatzen junda, eta orduan esan dugu, pues guazen haundi amesten. Ikusita manifestatzen deuna sortzen dela.
1: Bai.
0: Eta genetzaio zertan forma eman behar, ez da? Igual etengabeko eraldaketa batean bizi daiteke.
1: Bai, eske azken finean hori da bizitza. Osea, ez gea zentratuko forma batean bizitzera, zerraitik hori izango zen bizitzaren aurka joatea. Orduan guretzako baitaren ustez goiatzeko ondo esan duen bezala, ba hori bizitza da guretzako ardatz bat. Orduan bizitzarekin gauzak aldatzen doazen bezala, ba gu era aldatzen goaz.
0: Baina egin dezagun elementu tangibletara. Espazio baten inguruan ari gara, landetxe bada.
2: Bai.
0: Getarian,
2: San Prudentzio
0: auzoan, Askizuna bidean,
1: Oria.
0: Eta nolakoa da landetxea eta nolako zerbitzuak eskaintzen dituzue?
1: Ba, landetxea da kristona.
0: Hola, modu objetiboan esan da.
1: Kristona da. Bai,
2: barrotik eta kanpotik.
1: Bai, gaina jendeak sentsazio hori daka, ez? Iristen da momentu en plan, ostras, Euskal Herriko baserri bat. Orduan ba horre daukan como majestuizio dio de hori ematen du hasieratik baina gero barrera sartzen zen momentuan sentsazioa da jasotzen zaituen espazio badala hasiera batean harrera badaukazu non hor beti oten gean ba ongi etorria ematen gero egongela eta jantoki badaukagu la nahiko handia eta nahiko argitsua itsaso aldera begira eta gero planta berdinean leku berdinean logelak daude sei logela bikoitzak bakoitza bainu gelakin Eta gero, beko pixuan, hori adukagu masaje gela, biltegi bat, gure gauza gordetzeko, eta gure sala, aktibitateen sala.
2: Izan txokoa.
3: Eta espazio erraldoi hori nola iritsi zen zuen bizitzara? Ze...
2: Vale, bueno, igual kontatzet. Etxe hau, lehen, baserriera berritu bat da, oain etxe handi bat da. Lehen, ba, nire senidek eta aitona monak bizizian, eta gero ba behin bueno nere aitona gelditu zen maioraz joan gero nere aita eta bere senideak orrazizian eta ja nere aita eta anaia arrebek era berritu intzuen 2002 o 2004 tarte hortan eta orduan bueno landetxe bat izatiaz gain bueno ba hor lau etxe bizitza daude haietako baten bizi naiz ni familiakin eta orduan horretik anez ahonditasun hori ahondia da ba lau etxe bizitza pribatu daude eta horrez gain gure landetxia osatzen dituen beste bi solairuak eta hoxe pixkat.
3: Eta kontua da zuk ikusten zenuela, ez? Duela urte asko espazio hori eta esaten zenuen, jo, espazio hontan zerbait egin nahiko nuke, baina zure bizitzako fase ezberdinetan iritsi zen momentu bat esan zenuela. Orain bai, zerbait sortu nahi dut.
2: Bai. Bai, eske hor egia da leku egiten jungela pixkanaka, ez? Hor, hasieran zan izan txokoa, nire proiektu txo bat izan zan, ba, eraberritu zanean, hor, bueno, hori, leku asko, eta esaten, jo, ni nebilen herri desberdinetan jogako klaseak ematen ara eta honea, eta esaten, jo, pues, zerbait, sortuko detor, eta orduan, trastopila bat initun leku zumaitu, eta lekuain. Eta hor, prestatu nun espazio bat, izan txokoa izena azuna, ba, hoxe ez, egurrezko zorua jarri gendun, eta hau, eta beste, eta Naomi ere hasieratik ontzan hor, beha bere gauzak ere konpartitzen, eta karo, ba, hor ja barruan ginen. Ta hor barrutikan ja ikusten gogu, jota, hor ola izango bazan, eta hemen goian ola izango bazan, eta hau dana bat izango bazan, amari.
1: Bai, hori nik ustet, hasiera batean modu ezberdin asko zeudela, eta orain lortu dugu, ba, modu ezberdin hori edanak, pixka bat, ba, ordenatuta leku eta espazio batean sortzia.
2: Hori da.
1: Eta hori da, Mari, hori izaten jarraituko du Amarik.
0: Zuek txikitatik ezagutzen duzu elkar, baina nola izan da, bapatean bideak horrela gurutzatu izana?
1: Bai, ia familia gea, bueno, eski, ia familia gea, eta hori, elkarrekin hazi gea, gero, ba, bai juntzialagian bideak, ba, bidez berdinetatikan, eta gero, ba, hori, goiatzek izan txokoa sortuzun momentuan, neri deialdi bat egin zian hortara, bertara juteko, eta bertan baitaren ere praktikak konpartitzeko, eta oso gustora sentitzen egin ni beti espazio hortan. Eta goiatzekin baitare beti ukidegu, como oso gertutasun erreza, eta komunikazio erreza, eta banekin berekin zer badit nahi nulain. Eta ni momentu hortan oso motivatuta neon akroiogakin, eta seginan elkarrekin praktikatzen, eta horrek baitare asko batu zigun, eta nik uste tortik hasi ginela pixkanaka ametsak ateatzen.
3: Ametsak ateratzen joan zineten, baina ari gara, ez? Bueno, manifestatzen ari ginen hori gertatzen ari da, baina askotan bidea ez da erraza izaten. Eta ulertzen duzu zuen bidea ere ez dela erraza izan.
2: Ez. Gu kapazitatea dana oso polita kontatzeko, baina ez da erraza izan eta gure zailtasunak oraindik ere topatzen nahi gea. Gaina hasieran nere sentsazioa esaten nion namiri. Hain ez topatzen oztopo batzukin, izan leikela inguruko pertsonena eta izan daitekela burokratikoak, oztopo pila bat, eta esaten nuen, jo, baina ematen dit lasaitasuna aldi berian, esateko, bueno, baina hemendik da. Osa, hori hasieratik sentitu deu, eta igual frenatu digu, eta ritmoa jetxiarazi digu, baina jarraitu deu xorro-xorror, ba, emate zigulako pakea ondila eta segurtasuna ba, genekila hortik zala. Eta ez da erresa. Oain gainea, bueno, alderdi juridiko da burokratiko aldetikan ba, asko ega ikasten baita, finantzak eta dana, osea, tokatu zaigun dana. Eta igual ez dala aldeik politena, baina hor ere bilatu deu politaiteko modua edo bidia, ez? Ba, adibidez topatu gea kooperatibismoakin, eta, bueno, sortu dugu guk kooperatiba bat, eta beste laniteko modu bat, ba, albidetzen diguna, igual itxusi edo zailak dian alderdi hoiek, ba, beste modu batea eramaten.
0: Atxeden hartzeko, arnaz hartzeko eta funtsezkoetara itzultzeko lasaitasun paradisua.
1: Ez da ezer, eh?
0: Badu horretarako premia, eh? Atxean hartzeko, arnaz hartzeko, ongizate kontzienterako, nabarmentzen duzulako zeuek ere bai. Sumatzen duzu badagoela horretarako beharra.
2: Ez que behar natural bat da.
1: Ez? Bai, eta askotan agian badaude igual pildora moduko batzuk sortzen dianak olako behar horiek asetzeko, eta gero hortikan atatzen zen momentuan pixkat galdua sentitu zaitezke. Gure intentzioa da pildora hoietaz gain, pildora hoietatik aratago jutia, osea, etortzen dian pertsonak eta eskaini nahi ditugun zerbitzuak baita ere norbanakoan egunerokotasunean ba, laguntza bat edo eskaintzia, bide laguntza bat eskaintzia.
2: Almena ematia pertsona ibeai. Osea, guk baliabideak eman eta pertsona sentitzea gai hori aurrera eramateko.
3: Amari gaur-gaurkoz, esaten ari garen bezala landetxe bat da, baina dagoeneko webunean eta sare sozialetan sartuz gero ikusten da zerbait gehiago izateko forma hartzen ari dela, eta, bueno, esaterako aurkezpena ere egingo duzue. Beraz, proiektua aldatzen ari delaren seinal ere bada.
2: Bai, hor bere iztia da, ezka hau igual, udako sasoia, ez, hemen, oain, Bueno, adibidez, lanian egea turistekin, datozela oporrak pasatzea gure etxea. Ondo. Zorionez, ba, baita oain zerbitzu bezala ematen ditugun ekintza, ba, izan daitezkela jogako saio bat edo masaje bat edo, ba, haidia, ez? Esperientzia hori ere bizitzen, orduan, ja, pixkat esperientzia ere...
3: Zeroek.
2: Bai, bai. Orduan, pixkat osoago izaten nahi da, ez? Baina, bueno, oain, pixka gure saltxa dator baita. Udazken azanegua, aurrena, igual, impresio edo beldurra, ez? Puf, nola pasa berdeu? Azkenian, a ber, bizi berdeu, eta itzein dezaundiruaz ere, azke, pasa berdeu urtia, ez? Eta, orduan, ez dugu, nola pasa berdeu guk negua, ai ama, baina horrek ere eman zigun indarra, ez dugu, no? Pues, gure gauza, gure moida, gure perladak sortzeko momentua da. Hasi ginen bagu, pentsatzen eta sortzen, ba, osea, erderaz, de aquí pa arriba. Eta udan aurkestea gatoz, iraiak batian, Getaiko Zarautz Jauregian, arratzaldeko zeitan. Egitasmo oso interesantiak, benetan, bueno, behar batetik eta zaintza batetik sortuta, hoxe, pertsonen ganaino.
0: Zergatik Amari, izena, Amari,
1: Amari, buf, guatzen naiz aurretikan, markatu epizkat estinguran jartzeko, sortu zala talde bat WhatsAppian hasierak izenekoa. Eta ni agertu nintzen talde hortan, goiatzek sortu zen talde bat izan zen, eta derrepente hasierak haupa, asako jende, eta nien plan, beste talde bat, ez mesedez. Baina, bueno, esan, a ber, zer datorren, baina, mendika. Eta, kristan proiektu polita, esan, no, interesatzen zait. Uh-huh. Eta, ba, parte hartzeko deialdi bat zan, norberak nahizun modura. Eta hor sortu zen, blan, venga, guazen pentsatze izen bat, talde honi emateko edo proiektu honi emateko. Eta hor atezian hasiera batean izen batzuk, orain nahizela oso ondo bat, zenik baten batere botanun, eta batean, koiatzeki datzizun, amari. Eta esan nun, bai, gaina danak, bai, guai, superondo, no seke, pulgartuak gora, izan zan, como, momentu. Eta ja aztertzen jarri ginean, amari nondik dator. Ba, biltzen ditu bere baitan, ama, itza, mari, itza, emari, ematen dugu baitare jolas asko, ba, amari dena bera, amari itzakien bakarrikan ulertzeko, ez da? Bari, gu zaindu gaituzten emakume hoien islada hori ere itzorren barruan dator, ama, emakume, eme, bai, hortik zaki zerbait gehiago nahi dezun gehiatu.
2: Bai, nik sentitzen nun omenaldi moduko bat, ez? Izan daitekela ama, izan daiteke amona, izan daiteke ez, bueno, ez, zaindu zaitun pertsona horrek momentu hortan eman dizun emari hori, jo, ba, omentzeko modu bat, eta al izan ezkeo, ba, hori guk geukitia atoki hontan. Iritsiko tegean, ba, gure intentzioa jarriko du.
3: Irailaren batean egingo duzue aurkezpena Getarian, baina zuen saretan dagoeneko esaten duzue astelenetan familiatxokoa, asteartetan pilates eta yoga, asteazkenetan familiatxokoa, ostegunetan pilates eta yoga, bat agoizan da beste arratsaldean, eta ostiralean saio rotatiboak. Hau da gaur egun egiten duzuena edo udazkenetik aurrera egingo duzuena?
2: Bai, hau gehiago beira ikasturtia, osea, eskola ikasturte horren barruan, bai.
0: Spoiler.
2: Hori da. bai, urritik maiatza buelta horta, maiatza ekaina. Uh-huh. Bueno, ikusi berdo baita ze harrera dakan, bai. A ber.
0: Aizu, eta artistentzat egonaldiak egiteko kontu hori?
1: Bai, ba, hori da beste perlada bat sortu zitzaiguna, esan genuen baliabideak badazkagu, guk baitare artista zen hortan bizi gea pixka bat, eta zerraitik ganez egu apostu hori ingo, ez? Orduan jarri ginen harremanetan dantzaguneakin, eta dantzagunetik anetorri zian ikustera ea egokia izan ziteken espazioa ba, artistak bertan jasotzeko eta beraien jardun dena bertan egiteko, hau da, bai, beraien sortze prozesuak, bertan loitea, bertan otorduak eta barrizatia, eta bai ezko mantziguten, eta horrek eramantzigun, jartzera harremanetan baitare Donostiako kabulegoakin, eta hauek aizeizkiguten laguntzen, orain ba, dosier bat edo txosten bat prestatzen, hau ba, etorkizun batean egingarria izateko.
3: Mm-hmm. Badakigu iritsiko dela, baina, aste buru honetan dagoeneko baduzue plana?
2: planazo. Daime Arozena amarira dator. Bai, bai, bai. Esagerau. Yeah. Bueno, eta ez tunak ezautzen jarri Daime Arozena. YouTubeen edo...
0: Lasai goiatze, orain txibertan entzun dezakete. Mm. Ba.

0: Eta ostiralean, zuenean.
1: Bai, bai.
0: Zer ikusiko dugu?
1: Ostegun eta ostiral. Diegun.
0: Yoruba musika egon gozela jartzen zen dute, baina zehazki ze zer da?
2: Bueno, emakume honek artista potente bat izateaz gain, komposatzailea, abeslaria, bueno, musikaria, lanketa haundia egiten nahi da, bueno, bere sustrai eta bueltatuz eta hori ezagutarazteko, ba, tailer batzuk eskaintzen, ez? Eta, bueno, Yoruba, bueno, ez naiz hartuko zer dan eta nondi datorren, nabaldi mazue etorri osteguna eta ostiralean.
1: Gombitea mendekan luzatuta.
2: Bai. Baina bai, ba, bi egun hauetan, pixkat, hor kantuta dantzen bitartez, ba, kriston, entxufada eramango deu tradizio honekin, eta, bueno, berekin izan dituten elkarrizketak, bueno, izan dia superra berazgarriak, sare sozialetan ez gea batea bilak, inizan deu zuzeneko bat, eta gero ez dia jo, bueno. Baina bai, eta animatu da jendia, egia esan biegunetan, batzuk biegunetako, beste batzuk bat eta bat, baina oraindik badotokia, eta hoxe, gaude irrikaz, guk oso gertu, bueno, Kuba eta Kubatarrak neko gertu ditugu baita, eta bat oso gertu, eta dao, ez kakain gabe. Karo, guretzako, ba horixe ez, oza, bihar Bartzenonako jambori jazz klubian jotzen dut, aurrengo egunean gure etxea dator. Ba, karo, guretzako ja flipantia da, ba, imaginatu bere herrialdeko, ba, karo, referente potente bada. Eta hoxe, ba, hoxe, ezin loin.
3: Gora perladak, ez?
1: Bai, bai, gora, gora, kustezu.
3: Landa etxea Getarian, Getariako San Prudentzio auzoan Askizura bidean, laun batek diotoki mistikoa dela inguru hori. Badu zerbait, ez dakite? Guazuek ere kutsatu zarete giro horrekin. Neskak, Naomi eta Goiatz eskarek asko bizitagatik eta zorteon, ondo jandadila irailaren bateko orkezpena, Getariako Zarautz jauregian eta hortik aurrerako perlada guztiak,
1: Eskerrik asko.
2: Bi esker.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Euskadi Irratia.
3: Hasi da egoaizea baretzen, baina etena horretik azken dan bateko eman nahi du.

0: Professor Miquel Pagán, nice to have you back.
1: Yeah, we are here.
0: Harl. Bueno, azkenegoa izarekin zatoz gaur.
1: Bai.
0: Eta ezer baino lehen, protagonista izango dugunaren ahotsa entzungo dugu. Ados?
1: Bai.
0: Eta arena baino, persona jau gorpuztu zuen aktorearena. Ze bere bizitzaren inguruan bada film bat.
1: Bai.
0: Estena honetan, hegazkin batean doaz biak, kontrol kabinan. Bata Kate Blanchett, bera da Catherine Hepburn. Eta bestea Leo DiCaprio, gure egoaizea gorpuzten.
2: That's Mr. Mayor's house right there.
1: All right.
2: You know where Jack Warner lives?
0: Eta elkarrekin doaz, Los Angeles engainean,
1: bai.
0: Eta oso diante gara estena hori, ze, ara, etxe horretan onako bizida, eta mansio horretan bestea, eta...
1: oso polita da, momentu, bai.
0: Imaginazen zuhori Euskal Herrian, noren etxere begiratuko genioke.
1: Ez dakit, ba.
0: Xabi Alonsoren etxea.
1: Hoxe saltari, Xabi Alonso nata, onduan beste enruzon baten, nata.
0: Eta nolitzate, Catherine Hepburn?
1: Az elegantian zen emakume hoi. Galtzak ez ezi zizu jo pintzakuak, buh, oso ondo.
0: Euskal Herrian nolitzatek,
1: Zein egin biltze jola galtza, tiro alduko galtzak?
0: Tiro alduko galtzak?
1: Hemen promotako banezak. Ozea, ITB-ko...
0: Ah, jantzitekikoak?
1: Ez, ozea, Bilboko ozeak, gure jefa oitako batek.
0: Ah, banezak?
1: Ba, joide, galtzatxurik, ematen dintzola, pintzakin. Oso katen dintzola, muso hondi bat hemen banezak.
0: Eta gure protagonista zen litzateke Euskal Herrikoa balitz?
1: Jo, magnate, a ber, izan zen Leonardo DiCaprio egiten du, Howard Hughesena, Howard Hughes.
0: Bale.
1: Eta zein izango zen joan Euskal Herrian Howard Hughes, ez da, a ber, tipo usan ingenieri, autodidakta, asmatzailea, magnate, Panameko jabea, hau da, egazkinen jabea, ekoizle zuzendari zenba gauza. Esaten dan bezala, asko abarkatzeunak.

0: Itxone, apuntatu egin ditut, eh? Ingenieri autodidakta, bai. Asmatzaile, magnate,
1: bai.
0: Panameko jabea, bai, ekoizlea, zuzendaria, goza piloa.
1: Bai, honi pixkat egoiz, esan daitekin ikuset aman zabelti da Tokiola.
0: Ja, denean kodetuta du igual, ez?
1: Bai, bai, hau Texasen jaio zen mila betzen da bostean, da Houstonen bai. Hiltzen mila betzen da irroleta mazegien. Mm-hmm. Eta bere amak, hau tipo Howard Hughes txikia zenean, aurra zenean, bere amak misofobia zekan.
0: Misofobia?
1: Hau da, pixkat zikintasunarita mikrobioi eta germenei ja. Mania pixka bat. Eta tipo umeak kakaitzen zunean, eunerok kakak aztertu egiten zitun, eta gorputzen zehar begiratzen zion ea zehoz arraroa bazuen, eta tipori ba holako haurtzaruan azizan.
0: Nola estu bokatuko ba, ingineri autodidakta, claro. Matzaile, magnate, claro. Panameko jabeako ez eta zuzunan izaten.
1: Etxien ez zehoteatik eusen gauza. Ta, aita petroleroa zen, eh? Abe, esaten bezala, nola, tipo, ze imperio egindun ezer ez dik, hemen askoan esaten da botin darrako zelatu, mm-hmm. da? Ez, hemen aita petroleroa zen da, kriston
0: dira. Ja, bale, oza, tipo esan hazi bere etxeko garajean eta horren agailu batekin.
1: Ez, oixe. Ez etorren ja pixka bat, zatik, beste belaunali bat diru askokin. Mm-hmm. Eta, bueno, berak, ez ere, esan diteke, berak ideei asko zezkala, eta, bueno, burua jarri zula martxan, eta gauza asko lortu zituela, baino laguntzakin. Osea, etzala, gio goizeko zeitzak auturnoa juten.
0: Hori da, abia puntua oso oparoa, eta eroso azuela hori guzti egin alizateko.
1: Gio, jende asko nahaztu zen dikio, nahi pasatzen dikio, nahi izketan dara, Howard Hawksekin, hau da Hughes, hau da, Howard Hawks da, zinema zuzendaria bakarrik.
0: Eta
1: ya está.
0: Gainerako guztia ez da.
1: Bai, Rio Bravo eta horako pelikula honak indituna, eta hone Howard Hughes honek pelikula honen bat zuzendu zuen, baino ez da bere arloa ez da hori.
0: Na, ez goz polifazetikoa guadela esango dugu.
1: Bai, egazkinak asmatzen zituen, hidroabioi bat asmatu zuen, eta baitare titizorroak asmatu zituen.
0: Nola titizorroak?
1: Bere pelikula batean, aktoreza bati komentatu zuen, ba, bueno, zea, ba, ez izan jola, nola zea retena zekan edo bere bularran forma, eta titizorroak asmatu zituen. Imaginatu, polifatzetikua.
0: Bai. Gustora itzen gonukearekin, galdetzeko ean nola bururatu zitzaion, ze momentutan, zergatik.
1: Aktoreza da Jane Russell, hola gaina, hola oso emakume zehaz oitako, berroita margarra markadako emakume modelo oitako bat.
0: Bai.
1: Eta hau, esatean da bezala, Korto Mi Perez oso, eozen gauza diseinatzen azte zen. Karo, logu txitxe mentzun, eta enguzti jasuen buru bai eman, eta gio pixkat alaxe bukatu zune bai, eh? Marvelen, bai. Iron Man, badakizu armadura...
0: Bai, Tony Stark.
1: Tony Stark, oixe, ba, bere pertsona joan oinarrituta
0: bai, dago,
1: bai. Hora, inventorea, gauza militarrakin, eta ez dakiz, eta edo zer gauzetako pres, asmatzeko pres dago noitako, ba.
0: Esan ezak edo Howard Hughes dela geure garaiko Leonardo da Vinci, edo gehiagia izate alda.
1: Ez da gaizki komparazio, baina nahi, Leonardo da Vinci hobeto lortzen zaitu,
0: bai,
1: baino, bai.
0: Bai, hau neko insoportable eta petardo erudutzen
1: bai,
0: zaizula esan didazun.
1: Bai, petardua, bai. Gordo, mesea, konspirazio bat, nahi konspirazioen gaia asko guztiko bai. Dakat. Ta esaten dute konspirazio teoria batek, Vietnamgo gerra, estatu batuen gerra, Howard Hughes eta onaz izen arteko poker partida batengatik azizela.
0: Nola dau?
1: Ba, hanka ez buru. Baina bai, Howard Hughesonek helikopteroak eta gerrako helikopteroak egiten zituela, adibidez, kaiuz eta helikoptero famatuak, gero Vietnamko gerran ibili zituztenak, bere diseinuak ziren.
0: Bai.
1: Eta, bueno, ez dakit, ba. Nire jasen konspirazioekin pixkat, flipatu jen jatezatik, bueno, oin modan daude eta jende guztia sartzen ditu, bueno, jende guztiak ez markatu. Batzuk, ba, iluminatiak, templarioak, zentrailak, zeruko estelabiek, JFK, orden mundial berri ya denke flipatzen dut, grazia asko itxein dit, esaten duen dira. Konspirazio badao, botere txuen munduan agintzeko, eta guainote zein koñok agintzen du. Osa, panadeluak,
0: osa. Norka agindu azken emazazki mila eta bostu nortetan. Oixe,
1: zambiar nesun. Ba, ez dakit, ba, ze konspirazio tan sinistu, ez da? Bo, JFK niko altzio zen gozan, baina, bueno.
0: Bueno, baina, azten kasutan, esan dakoa,
1: bai.
0: Airean, ez? Odei artean ibilitako jasuna baten inguruan ari gara batez ere.
1: Bai, airean, eta gaina, urtaietan, egazkinak eta oso gutxi gara tuta zaudela.
0: Ara, audionetan entzun dezakegu, itxasoan urartzeko gaizen lehen egaz egazkina,
1: bai,
0: sortu eta merkaturatu egin zuten Howard Hughesen bueno, aginpean edo esango dugu, eta albistea onera kontatu zuten CNBC-n.
2: Howard Hughes himself checked the controls before the first test were carried out at Long Beach, California.
0: Long Beachen, Kalifornian, hegazkin erraldoi bat,
1: bai.
0: Ibai gainean, eta Howard Hughes bera, gidari lanetan.
1: Bai, bera.
0: Kontroversia ikara gara nomen zen, ze jendeatzen fio. Zatetzen, nola da posible egazkin bat en uretatik aireratu eta uretan urartze.
1: Eta nimentu esan, eh? Zatek. Ordu arte etxion da honek, esmatu zuen lehenengua.
0: Eskorsez eren de abiditor zer uditu?
1: Ba, gustatzen, gustuko dakat, bai. Ba, gustatzen zait. Luze xamarra da, eskorsez den dena bezala, baina. Bueno, Leonardo DiCaprio eta Kate Blanchett eta bikote hona egiten dute. Nik uste filinio badakatela.
0: Horaipatu duzu, zinema gintzan ere aritu zela, eta bazuela zinemarekiko obsesioan, naiz eta gizon polifazetikoa goazen.
1: Hori ikusten da gaina, el aviador, ikusten da pizkana pelikula bat egazkinekin da nola da bilien, dakiro ez dakala referentzia puntu bat, eta ematen duela egazkinak naiz eta egan egon geldi daudela, eta, bueno, nahi egia zen honen pelikulak ez da gilein interesatzen, baina, bai, obsesio asko zituen tiponek, bai, esan dugu, bere amadak nola, jatzen zizkion danak, gauza guzti, eta hilarra jateakoan ordentzen zituen gauditik txekira.
0: Hilarra
1: jaterakoan, bai, imaginatu zen lana.
0: Hilarra kanetik txekira ordenatzen zen jiren txauretik.
1: Eta zezkan, esardetxo bakoitza tamaino bako.
0: Bazkal orduan hasi eta biara moneko afal orduan amaitu.
1: Imaginatu. Bai, eta pelikulekiko obsesio ondia zekan. Hau da, bere azken urteetan, hau tipu ja bere barruan gehatu zen, eta Las Vegaseko bere hotel bateos izun.
0: Bai.
1: Eta asteak emantzen zizun gauian pelikulak ikusten batere loikin gabe.
0: Azken asteak Las Vegasen emantzituen pelikulak ikusteta ikusi.
1: Bai, azken urteak, baita Las Vegaseko telebista kate bateos izun, goizaldeko ordu txikitan bere film gogokoenak ikusteko. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. Apena Mikel Euskal Herrenetza la bizika urteoetan, zari bezala imaginatu ete bioseko balu bere programari guztokoan ikusteko goizeko ordu bitan, ba, erritxekin fan ondien lau segidan ikusteko zitu.
0: Bueno, azken urteak hotel batean pasen zituen eta galdera bat dut, ze en amak mikrobioekiko eta alako obsesio baldin bazuen, pentsatzen dugu berak ere alako zerbait zantzu azken urte horietan.
1: Bai, eta gainean zekan belurrare bai azkazala moztutzi, eta zezkan azkazala baino luzi igual metro batekuak. Daude argazki beria Google-en, hartzen azu Howard Hughes old, edo azkeneko urteetan, da dazka hankak sartuta klinezeko kaja batzutan, azkazal luzeak eta kriston bizar eta hile luzeak, eta esatezu, betipo aia, gugua kontzizat jo, hainbeste gauzetan sartuta, ba, bueno. Eta gio, esan daiteke, bere garaian izan zala, munduko pertsonalik aberatxena. Gio, gara, gior, erentzileak inda repartitzeko ibilizian, ba, liskar legal asko, eta bera hiltzen, irurogeita mazenean, baina larogeita irugarren urtarte, binila eta bostun milioi dolarretan kotizatua, eta hogeita bi lehen guzuren artian partitu zuen erentzeiak.
0: Ja, klaro.
1: Familia etzekan, tipu.
0: Ah, etzun semela barik izan.
1: Ez, ez, gero, hau etzan inorrekin.
0: Eta zenbateko poltsa, utzi zuen?
1: Bastante, 2.500.000 dolar.
0: 2.500.000 dolar, garaiko 2.500.000 dolar.
1: Garaikoa, karo, irurogeita garo, marka da, laro eta iruen.
0: Oita bile gozu artean.
1: Oita bile gozu artean, bai atako.
0: Pa male, eh?
1: Joren.
0: Estau gaizki, eh?
1: Arri aspetik eta zien lehen gozu.
0: Bueno, Mikel, zondo pasatu un ego aizteak errepasatu zurekin. Gusto aritu altzara.
1: Oso ondo, bai. Gaina hemen xe ego aize politoak nekin bukatu dugu, jo gorgi utzakin, hazi ginen, enta jugat jagoatzen, hainbesteko aizekin.
0: Bai.
1: Ba, aizak aizeak eramaten ditu, eta entzateko programak ere, bai.
0: Bueno, duela pare bat aste zantzen egun, zerrenda nahiko erraz egin zenuela, baina izenen bat edo beste geratu zitzaizula kanpoan, beraz izen godu egualdatorren urteko faktore magazinean, eh?
1: Ni presta, kontentu.
0: Ze plan, kurso berirako?
1: Bueno, demora liberri ja rizikina ez konfirmatu ziguten, eta hor txibiliko geharri zarri, eta beste hain bagauzekin, txurraria bezala, humorearen txurraria bezala, oso gustora gainera, erritarrak ezagutu eta historipolita kontatzen.
0: Hau paso, Mikel, eskerrik asko.
1: Hau paso, Mikel.

Bueno, lurartu du faktoriaren hegazkinak, bihar, hegaldi berria, orain albisteak, Inigo Alustizak gidatuta, kapitain berriak. 11:58 bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutako hiri autonomoaren gaineko agintea hartuz ekin dio Espainiako gobernuak lanurte politikoari. Udako oporren osteko ministroen lehen kontseiluan onartu berri du erabat ezoikoa den neurria. Joan den uztailean hirian 80.000 migratzaile inguru sartu eta 26 egunera. 80.000 horietatik hirian oraindik zenbat geratzen diren zehatz jakin gabe, baina Angel Víctor Torres lurralde politikarako ministroak hartuko du aurrerantzean Zeutako krisiaren gaineko koordinazioa bertako presidente Juan Jesús Vivasekin eta CNI inteligentzia zerbitzuekin batera besteak beste. Eta horien erantzukizuna izango da, hiria ohiko bizimodura itzularaztea eta Zeutan oraindik ere nora ezean eta inolako aterperi gabe geratzen diren migratzaileekin zer egin erabakitzea. Gobernuaren beraren arabera, horietatik 3.000 gutxienez adin txikikoak lirateke. Euskadi Irratiko Faktorian gobernuzkanpoko Save the Children erakundeak Espainiar estatuan duen presidentea Pilar Calzada oso kritiko mintzatu zaigu erakundeak oro har Zeutako krisiari ematen ari diren erantzunarekiko eta erantzi du nazioarteko araudiak betez adin txikikoak babesteak beharko lukela izan oraintxe lehentasuna.
2: Legeek eta prozedurek esaten dutena da itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zuen etxetara.
1: Zeutari buruzko azken ordua jaso aurretik ordea Iruñera joko dugu, izan ere Irati Barrena, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon Inigo.
1: Iruñean 7 urteren ostean berriro ere zabalik da Rosalejoko jauregia, kasu honetan memoria eta elkarbizitzarako gune bihurtua.
3: Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango da Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak inaugurazio ekitaldian esan duenez.
4: Y permitirme que exprese el orgullo que siento de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, que tiene un objetivo tan sencillo como ambicioso, la convivencia para la paz.
3: Nafarroako Memoria Institutuak erakusketa aretoez gain dokumentazio zentroa eta liburutegia ere izango ditu, inaugurazio instituzionala gaur, bihartik aurrera herritar guztien zat izango da zabalik.
1: Gainerakoan, lehortearen eta giro beroaren ondorioetan, gaur urtegien egoera zitze egingo dizuegu, uda honetako lehorteak gure urtegietan ere nabari baita, azken urteetako maila baxuenetan dira asko.
3: Urfaltarik ez dagoen arren markak hautsi dituen uda izaten ari da urtengoa, urtegi askotan tarte esaterako Ainarbekoan azken bi hamarkadetako mailarik baxuena erregistratu dute abuztuan. Iban Zubeldia da Ainarbeko urakeko komunikazio arduraduna.
5: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago. Momentu honetan 1,65 dago. Hau da batez beste baino 10 puntu baxuago.
3: Bizkaia eta Araban azken hamarkadetako bataz bestekoaren azpitik daude urtegi asko.
1: Nazioartean mehatxu bat izpide, Erresuma Batuko drone lantegien aurkako erasoak iragarri baititu Andrei Fedorov, Kremlineko aholkularioiak Ukrainarentzat aparatu hauek ekoizteagatik.
6: Enterprises with the factories which are producing drones for Ukraine, they could be attacked not by Russia, but by
3: eraso horiek ez dituela Errusiak egingo esan du ez ezagun batzuek baizik. Finlandia ere seinalatu du gaur Errusiako gobernuak Ukrainaren erasoak defendatzeagatik, bada Alemanian lergaiz betetako 3. drone baten berri eman dute gaur, ustez abuztu hasieran Leipzigeko aireportuaren aurka izan zen eraso aleginarekin lotuta.
1: Eta atzera etxean Bilbon festa usainari areatzako patata tortilla usaina gehitu zaio gaur goizean aste nagusiaren 4. eguna dugun honetan.
3: 400 parte zaie baino gehiagorekin herritar eta konpartsakidentzan lehiaketa preziatua ordu honetan hasi dira goizean egindako lanaren emaitza epaimaiarengana eramaten.
7: Azkenean tortilla itiena aitzaki da bakarrik. Erauzea da lagunez bildu eta hemen barri batzuk egitea.
8: Guk tipula gazeti eta bai, badakamaguz urte batzuk garaikurrak lortzen.
9: Eta kuadrian beti, alako egun bat beti kuadrian bizi behar da.
10: Bitartean, pikoteo pixka bat hartzen dugu.
3: Lehiaketaren aurretik egun du eguneko balantzea Juan Maria Burto alkateak, beste urte batzuekin alderatuta urtengo aste nagusia lasaiagoa izaten ari dela adierazi du.
1: Errepidetan zer berri, Beatriz Zabaleta?
11: Autoiladak ditugu oraindik A-batean Arminionen Gasteizerako bidean, lehen ere esan dizuegu auto batek ez behar izan du Angoizean eta ertzaintzari da trafikoa bideratzen. Gipuzkoa 26-30 errepidean San Prudentziotik Oñatirako bidean auto bat irauli eta erreietako batean traba egiten ari da. Eta azkenik Erandion Bizkaia 11 errepidean Enekurin Bilborako noranzkoan auto batek izan duan ere ezbeharra traba egiten ari da eta persona bat zauritu da istripuaren ondorioz.
1: Eguraldiaren iragarpenari dagokionez, Naiara Barredeu Euskal Meta Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon.
1: Zer espero duzu datozen orduotarako?
12: Batarteka ostarteak zabaldu daitezke datozen orduetan, baina leku gehienetan odei dezenterekin jarraituko dugu eta odei gehien pilatzen diren tokietan euri pixka bat ere egin dezake, batez ere ipar partean. Printzipioz hala ere ez da askorik espero eta litekena da beste leku askotan deus ere ez bustitzea. Temperaturari dagokionez berriz, beroenak gaur 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, atzokoak baino baxuagoak.
1: Aldiz, bihar are temperatura altuagoa?
12: Hori da, bai, bihar temperaturak gora egingo du berriro, izan ere goizak aurrera ginala hegoaldeko haizea indartuz joango da, eta horrek lagunduta bero egingo du, batez ere ipar isurialdean, iparraldeko hainbat lekutan, 24-25 gradu ingurura iristea ere ez dugu baztertzen. Giroa ere argiagoa izango da bihar orokorrean, eta baliteke arratsaldetik aurrera leku batzuetan trumoiek aitzak izatea.
1: Ederki, kiroletan, Guntza Almendibe, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, inoa.
1: Futbol partida eta futbol partida artean mugimenduak txirrindularitzan.
13: Bai, alde batetik Laura Alkutxan aldaketak egituran, Aitor Galdosek ez du jarraituko taldean eta Jon Laskanok hartuko du manager postua Aino Astolasaren laguntzarekin. Kaja Ruralek ere Unai Iribarren fitxaketa iragarri du, Ibarrako txirrindularia Kern Farmatik dator eta bi urterako kontratua sinatu du talde nafarrarekin. Saskibaloian Baskoniak fitxaketa berria, Kenneth Farieta bera, 2 metro eta 5 cm pilota da eta NBA-an 450 neurketa baino gehiago jokatuta dator Gasteizera. Futbolean Osasunak Usna berdindu zuen bart, Levanteren aurka, eta pilotan gaur hasiko da Bilboko Aste Nagusiko torneoa, Eskurdia Resusta, Elordi Zabaleta leiarekin.
1: Ordu bat aterdietan Kirolegez Euskadi Irratian, eta ordu bit aterdietan Kultur Leioan Manu Etxezortu Arratsaldeon.
13: Kaixo, inigo, arratsaldeon.
1: Seulgo Orkestra Filarmonikoaren eta munduko biolin jotzaile ospetsuenetako baten emanaldia gaur Donostiako Musika Amabostaldia.
13: Ba, inigo, azken astean sartu da Musika Amabostaldia Orkestra Sinfonikoa Hondien eskutik. Seulgo Orkestra Filarmonikoak inigo bi emanaldi eskainiko ditu Kursaal Jauregian gaur eta bihar, eta egun bakoitzen errepertorio desberdina. Gaur Bonsori Koreako bakarlariarekin batera, Felix Mendelssohn kompositorearen biolinerako konzertua eskainiko dute. Biolinerako konzertuetan erreferentziazko lana, naiz eta autoreari konposaketak burua usteak eman zizkion. Marta Garcia musika ditua entzun.
14: Sei urte egon zen piezarekin bueltan.
13: Bueltan, baina sei urte.
14: Bai, amaituzunean berehala izan zen erreferente genero honetan, eta bera garaiko ezaugarri guztiekin. Nabarmenki, biolina nola sartzen den bere ala, ez? Sinfoniaren, konzertuaren hasieran.
13: Bai.
14: Eta baitaren mugimenduaren arteko lotura zeteni gabe egiten da, ez? Dana jarraian, dana gauza bakarra balitza ezala.
13: Seulgo Orkestra Filarmonikoak bihar beste emanaldi bat izango du inigo, Kursaal Jauregian, eta bihar musika klasikoaren historia osoko pieza ospetsuenetako bat eskainiko dute, Beethovenen 9. sinfonia. Musika dituen ustez, bizitzan gutxienez behin zuzenen entzun beharrekoa, Beethoven 9. sinfonia, hori bihar.
1: Abuztuak 25ª du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak. Jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta ia 9:09.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Iruñeko Alde Zaharraren bihotzean Rosalejo Jauregian gaur goizean inauguratu dute Nafarroako memoriarako eta elkarbizitzarako gunea. Erakundeetako eta memoria historikoaren alde lanean diharduten elkarteen eskutik Maria Txibite lehendakaria buru, biktima guztien memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Txibite lehendakariak. Gaur ekitaldi ofiziala eta bihartik aurrera herritarrentzat zabalik gunea, bertan izan da Elira Soarratsaldeon.
15: Arratsaldeon, bai, 18. mendeko jauregi barroko zaharberrituak Nafarroko memoriaren eta elkarbizikidetzaren gune bihurtuta zabaldu ditu ateak. Gaurko ekitaldi instituzionalean, erakundeekin batera, frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak guztiak izan ditu gogoan bere hitzaldian. Arro Txibite, ultraeskuin ukatzailearen aurrean, demokraziaren aldeko apustu estrategikotzat jo duen honekin.
16: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario que los que afortunadamente no las vivieron las conozcan.
15: Eta gaztekin dugun zorra da, iraganekoa errepika ez dadin, esan du Txibitek. Ana Ollo, Memoria eta Bizikidetza Konseilariak berriz, eskerroneko hitzak izan ditu duela 8 urte, egitasmoa abian jarri zuen Uxue Barkos, eta berau burutu duen Txibite lehendakariarentzat.
17: Gaur hemen ospatzen duguna, ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat bizgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea.
15: Rosalejo Jauregiak hartuko du Nafarroko Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, Liburutegia eta Erakusketa Aretoa, historialariek ikerketarako tokia izanen dute bertan, eta baita herritarrek ere gertatutakoa aurrez aurre ezagutzeko lekua. Bihartik aurrera guztiontzako ikusgai egonen da Arantzadi Zientzia Elkarteak, fusilatuen hobietatik berreskuratutako objektu eta aztarnen erakusketa.
1: Salvador Renire otzaren doinu honekin inauguratuta beraz, Iruñeko alde zarrean esan bezala Rosalejo Jauregian Nafarroako memoriarako eta elkarbizitzarako gunea. Madrilen bitartean Zeutako migrazio krisiari begira ekin dio Espainiako gobernuak udako oporrosteko jarduerari eta aginte bateratua adostu du gaur Zeutako egoera kudeatzeko. Iane Pérez, Madril, arratsaldeon.
18: Arratsaldeon Iñigo.
1: Pedro Sánchez presidentea buru Espainiako segurtasun batzordeak ezoiko bilera egin du gaur goizean hasteko eta ondoren urte politiko honetako lehen ministro kontseiluak erabaki du Angel Víctor Torres ministroak hartuko duela aurrerantzean hiri autonomoaren gaineko kudeaketa Juan Jesús Vivas hango presidentearekin eta CNI inteligentzia zerbitzuarekin batera besteak beste. Zeutan modu masiboan milaka eta milaka migratzaile sartu eta 26 egunera hartu du Espainiako gobernuak krisiaren gaineko agintea. Zehatz jakin gabe zenbat migratzaile geratzen diren oraindik Marokora itzuli ez direnak.
18: Ez jakintasun horri aurre egin beharko dio gaurtik aurrera beraz, Zeutako egoera kudeatzeko aginte gorena hartuko duen Angel Víctor Torres ministroak Zeutako bertako presidenteak baino botere gehiago izango du aurrerantzean, baina kasu honetan helburua ez da, Vivas bazterrean ustea, berarekin modu koordinatuan lan egitea. Baizik, hain justu ere 26 egun daramatza Zeutako Vivas presidenteak berak Espainiako gobernuari agintea har dezala eskatuz, Moncloak ez du beharrezko ikusi orain arte, baina azkenean kritiken artean iritziz aldatu du. Iritzi aldaketa horrek oporren amaierarekin bat egiteak susmo txarrak eragin ditu, baita Alderdi Popularrean ere Ester Muñoz bozeramalea Onda Zero irratikatean.
19: Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí, ahora hay que aplicar la ley de seguridad nacional y tener un mando único y que haya coordinación. Durante los últimos 26 días no, es lamentable.
18: Zeutako egoera kudeatzeko aginte bateratu hartuko duen Torres ministroak gaur bertan bidaiatuko du Zeutara, adin txikiko migratzaileak 2009 direla badakite eta izendatuta daude, baina ez ordea adinez nagusiak orientzat ostatua, elikagaiak eta osasun eta higiene baldintzak bideratzea da lehentasuna, 1800 pertsonaren zat eraiki dituzte lolekuak jada, baina milaka gehiago dira Zeutako kaleetan daudenak.
1: Honekin guztiarekin batera, oian ez? Espainiako gobernuko hainbat ministrok Zeutako krisiaren inguruko azalpenak emango dituzte gaur hasi eta datozen egunetan Espainiako kongresuan Margarita Robles defentsa ministroa da lehenbizikoa jada hizketan ari dena.
18: Duela ordu erdi hasita da bai Robles ministroa azalpenak ematen eta berea izan daiteke gainera agerraldi interesgarriena Moncloak argitzeko baitu oraindik ere Espainiako inteligentzia zerbitzuek izan ote zuten muga zeharkatzeko milaka migratzaileen asmoaren berri eta hala balitz jakinerazio ote zioten mugak zaindu behar zituzten erakundeei poliziari esateko lehenengo hitzetan Roblesek CNIaren eta inteligentziaren defentsa egin du.
20: Que operativamente en Ceuta nuestras fuerzas armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible.
18: Lan horren xehetasunak ez ditu oraindik eman, baina bai esan du sare sozialen bitartez prestatzen diren estrategiak zailak direla oso jarraitzeko eta antzemateko. Roblesen agerraldia ari da ematen hasiera, kongresuan datozen egunetan izango diren 8 ministroren agerraldiei oporretatik bueltan aste honetan bai euren eskari hitz egingo baitute kongresuan gobernukideek. Alderdi Popularrak senatuan abuztuan eskatutako agerraldiei uko egin ostean, oposizioaren zatala ere, ez da nahikoa izango, eta bihar kongresuko diputazio iraunkorrean, ezoiko osoko bilkura eskatuko du Alderdi Popularrak, Pedro Sánchezek bertan osoko bilkura horretan azalpenak eman ditzan.
1: Hori guztia Madrilen, Bruselan bitartean Europar Batzordeak baiestatu berri du, Espainiako gobernuaren eskaria jaso duela, Zeutarako larrialdi laguntza eskatuz.
3: Funtxoriek baliatuko lituzkete, mugetako babesa eta segurtasun azpiegiturak indartzeko eta harrera egiteko baliabide egokiak ezartzeko adin txikikoen harrerarako barne. Batzordeak atzo jaso zuen eskaria eta orain aztertzen ari dira, baina lehenbailehen erabaki bat hartuko dute lehentasunezko gaia baita Markus Lammer bozeramailearen den hitzetan.
2: We will now work towards a swift assessment and also a swift decision. This is a priority.
3: Azken hilabetetan egoera aldatu dela onartzen badu ere gogorarazi du erronka handiek badirudilitela eta modu urgentean premiaz erantzun behar zaiela lehentasuna bere hitzetan modu irregularrean sartu direnak itzultzea baita.
1: Baseutako migrazio krisioni erakundeak ematen ari diren erantzunarekiko oso kritiko mintzatu zaigu Euskadi Irratiko Faktorian Pilar Kaltzada Save the Children erakundeko Espainiako estatuko presidentea. Milaka adin txikiko kale gorrian daudela salatu du, eta auzia segurtasun krisi gisa ari direla kudeatzen Espainiak eta Europar Batasunak berak sinatuak dituzten nazioarteko araudi edo kartak bete gabe Mertxe Etxeberria.
21: Arratsaldeon, zentzu horretan nazioarteko araudiak aurrei aitortzen dizkien eskubideak urratuko lituzke Kaltzadaren esanetan adin txikikoak euren jatorrira multzoan itzularazteak, hein justu Europar Batzordeak berak babestutako neurriak.
22: Legeek eta prozedurek esaten dutena da itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
21: Lehentasunak une honetan, kale gorrian diren adin txikiko migratzaileak identifikatzea eta babespean jartzea da Save the Childreneko estatuko presidentearentzat eta horretarako beharrezko jodu Kaltzadak erkidegoen artean banatzea adin txikiko horien ardura.
22: Zaurgarritasuna da hartatu behar dana, bitarteko gehiago behar dira eta Zeutako baliabideen sarea indartu egin behar da. Ua indartuta ere ez da nahikoa izango, beraz, adostuta dagoen bezala, gainerako erkidegoek elkartasun mekanismo horiek aktibatzea ezinbestekoa da.
21: Kaltzadak ezinbesteko jo du baliabideak egoeraren neurrira zabaltzea erakunde publikoek.
1: Ordu bata eta 17 minutu ekonomia lorrean Jose Antonio Jainaga enpresa burua duen Omnia taldeak beste urrats bat emandu Azkoien enpresa nafarra bere ganatzeko erosteko eskaintza publiko egin ahal izateko eskaera erregistratu du Espainiako baloreen merkatu batzordean. Omnia taldearekin batera BBK fundazioak eta Kutxabanken indar karterak ere hartuko dute parte erosketa operazio honetan. Ainara Rubio, arratsaldeon.
23: Arratsaldeon. Duela hilabete agertutako asmoak gauzatzeari diote bai Azkoien enpresa nafarraren 100% bereganatzeko eskaintza egin du Jose Antonio Jainaga gidatzen duen Omnia talde teknologiko industrialak BBK fundazioarekin eta Kutxabanken indar karterarekin batera. Akzio bakoitzeko 10 euroko eskaintza egin dute Azkoien 244 milioi terdiren truke erosteko asmoz eta ipini duten baldintza da gutxienez enpresaren 150% baino gehiago erostea proiektuaren gaineko lidergoa ziurtatua alizateko. Salerosketa 2000 langile eta 400 milioi euroko fakturazioa izango luken talde baten sorrera ekarriko luke. Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroletan espezializatu da Azkoien eta Omniak adierazi du soluzio industrial aurreratuagoak garatzeko aukera emango diola erosketak. Asmoa da Azkoienek burtsan kotizatzen segi dezala taldeak azten jarrai dezan.
1: Enpresez zari garela izen propio bat ere bai, Antonio Garamendik jarraituko duela Espainiako patronalaren buru izaten.
14: Getxo Oztarra izan da COEren presidentzia kargurako aurkeztu den hautagai bakarra eta beraz, inorekin lehiatu beharri gabe urriaren batean berretsiko dute karguan. Ekainean bere hautagaitza iragarri zuen Confebask eta Madrid eta Kataluniako patronalaren babesa jasota, baita ata autonomoena ere hirugarren agintaldia izango da honakoa Garamendirena.
1: Mahats bilketarekin lotuta eskaera bat Arabako Errioxako mahatsaren prezioak kontrolatzeko eskatu dio Arabako Uaga sindikatuak Eusko Jaurlaritzari. Sindikatu honek salatu duenez, hainbat upategik mahastizainei jakinarazi diete ez dutela euren mahatsa bilduko horrek sortzen dien zaurgarritasun egoerarekin hasunarozen arratsaldeon.
4: Arratsaldeon bai eta sektoreak bizi duen krisiaren baitan kexu da sindikatuaren esanetan upategi hoien jarreraren atzean egon daitekelako azkenean mahatsa lortzeko saiakera produzio kosteen azpitik beraz horren kontrola egitean Jaurlaritzari dagokiola eta berehala elikagaien kateari buruz legeak dioena betetzeko eskatu dio. Edurne Basterra UAGA sindikatuko presidentea.
5: UAGA denuncia la vulnerabilidad del sector.
4: Kateari buruz legeak dioena betetzeko eskatu dio. Edurne Basterra, UAGA sindikatuko presidentea.
5: UAGA den

0: Netan lehorradoa eta hori nabari da gure urtegietan ur falta ez dute aipatzen arduradunek, baina bai, aspaldiko maila baxuenak neortzen ari direla urtegietan, onintza segurola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Gipuzkoako urtegi nagusia, Ainarbe, abuztuan azken 20 urteko mailarik baxuenean dagoela esan digu, Iban Zubeldia komunikazio arduradunak.
2: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago, momentu honetan 1,75 dago, hau da batez beste baino 10 puntu baxuago.
1: Lurraldeko gainontzeko urtegiek ere azken 5 urteko datu baxuena dituzte, baina ez dago arduratzeko arrazoirik. Bizkaia eta Arabako urtegi nagusietan egoera nahiko egonkorra da uda amaiera izateko, naiz eta prezipitazio faltak mailak jeitsi egin dituen. Azken hamarkadako bataz bestekoaren azpitik daude hemen ere 5 puntu inguru. Une honetan Ulibarri 1,71 eta Urrunaga 1,78 leudeke. Iban Zubeldiak laburtu du Euskal Herriko urtegien egoera.
2: Arduratuta ez, bai gainean bai, eta zerura begira nola baitere.
1: Ur hornidura erabat bermatuta egon arren, euri ongi etorria izango dela alegia. Izan ere, udan euririk egin ez duen arren, negu eta udaberri bustia izan ziren, eta urtegiek egoera honean zeuden. Hala kontatu digu, Rogelio Galván, Ebroko Ur Konfederazioko teknikariak.
3: Pero lo bueno es que partimos de un estar inicial, que fue
1: une honetan Nafarroako urtegi nagusiak ere ohiko neurrien azpitik daude 143an itoitz, 134an esa eta 149an eugi eta aioz. Lehorteaz gain bero handi egin du maiatzetik eta temperatura altuek ur kontsumoa handitu du aurtengo udan. Hala ere, ba mezu bateratu eman digute lurralde guztietatik, datozen hilabeteetako eskariari normaltasun osoz erantzuteko moduan daudela udazkeneko euri eran esperantza nori bai.
0: Ordu bata eta 23 minutu atzera nazio artean Alemanian lehergaiz betetako 3. Drone baten berri emandute gaur eta lehen informazioen arabera lotura izan lezake hilabete honen hasieran Leipzigeko aireportuaren aurka izan zen eraso ahaleginarekin. Alemaniako gobernuak berretsi du herrialdea eraso hibridoen jomugan dagoela. Ane Irazabal, Berlin, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, Mertzen gobernuak ez du zalantzarik, argi dauka eraso hibridoen jomugan dagoela, duela hainbat aste Leipzigeko aireportuko pistetan aurkitu zuten lehergailuez beteriko droneari buruz galdetu diotenean, eta salatu du eraso horiek Alemania ezegonkortzea helburu dutela.
5: Deutschland ist stärker ins Fadenkreuz hybrider Angreifer gerückt, das zeigt nicht zuletzt.
4: Mertze retirua egiten ari da bere gobernuarekin ikasturte berria hasi baino lehenago, eta esan du, aurki Leipzigen gertatutakoaren inguruko ondorioak ezagutzera emango dituztela, eta egileek gogor ordainduko dutela. Eta hori guztia, gaur ezagutu ostean, eraso hori ikertzen ari diren zerbitzu sekretuek beste drone bat aurkitu zutela, 3. hainbat egunetara Leipzigeko aireportutik gertu. Alemaniako edabideen arabera drone horretan lehergailuak aurkitu zituzten, zehazki, exogeno deituriko potentzia handiko lehergailu militarra. Gogoratuko dugu, Leipzigeko aireportua Ukrainako Antonov airelinearen basea bilakatu dela, aire espazio ukrainarra itxita dagoenetik.
0: Errusiako gobernuak bitartean, Alex Stubb, Finlandiako lehen ministroa seinalatu du, Ukraina Errusian egiten ari den erasoak babesteagatik, adierazpen horiekin, gerraren aldekoen taldean kokatu du Kremlinak Finlandiako gobernuburua. Hala ere, zuzenagoa izan da, Erresuma Batuaren aurka, Andrei Fedorov, Putinen aholkularioia, erasoak iragarri ditu honek, drone lantegi Britainiarren aurka, Anne Roteta, Londres, arratsaldeon.
6: Erresuma Batuan dronak ekoizten dituzten lantegiek erasoak jasan ditzaketela ohartarazi du Kremlinen aholkulari batek. Bernam Lehen ministroak atzo Kievera egindako bisitan irismen luzeko misilak eraikitzeko osagaien planoak partekatu zituen Zelenskirekin, arma horiek bere lurraldean ekoiztu alizateko. Horren ondotik egin zuen mehatxu Andrei Fedorov, Errusiako atzerri ministro orde ohiak BBC-n emandako elkarrizketan.
7: Enterprises with the factories which are producing drones for Ukraine, they could be attacked not by Russia, but by from unknown sources.
6: Errusiaren erantzuna jatorri ez ezagunetik etor litekeela adierazi zuen. Bernamek erantzun du Errusiaren mehatxuek ez dutela Erresuma Batuaren jarrera aldatuko, datorren hilean New Yorkera bidaiatzeko asmoa iragarri du Bernamek. Europako beste buruzagi

0: batzuekin batera NATOko bileran Trump presidenteari presio egiteko Ukrainari defentsarako Patriot misilak eman diezaizkion. Horien erreserbak murriztu egin dira azken hilabeteotan Iraneko gerraren ondorioz.
1: Tokian tokiko informazioari dagokionez, Baztanen, liburu zeinik ez eta 9 hilabete zitsita egon ondoren, gaur zabaldu dute Baztango liburutegi publikoa. Ainhoa Irigoien liburu zein berriarekin hitz egin dugu Euskadi Irratiko Faktorian, Ekaitz Agirre.
2: Baztango literaturzaleek eta liburutegiaren erabiltzaile ohiko zirenek irribarrea berreskuratu dute gaur, hala kontatu digu lehen laneguna izan duen Ainhoa Irigoienek.
3: Jendeak jakinarazi dit oso pozik dagoela azkenean hau idekitzen dela, eta nire oraindik ez nahi zazi, orduen pozik, baino baita ere espektatiba handiak jendeak.
2: Iazko azaroaren 11an, itxi zituen Baztango liburutegi publikoak bere ateak, ordura arte lanean ari zen liburuzainak lanpostua uztea erabaki ostean, Nafarroako gobernuaren ardurapekoa izanik, oposaketa bidez esleitzen da lanpostua, eta proba horiek luze jo izanak atzeratu du neurri batean irekiera. Literatura ikasketak egindakoa da Irigoien, liburutegiko erabiltzailei gomendioak emateko prestago.
3: Asko gustatzen zait gomendioak egitea. Uste dudalako pertsona bakoitzarentzat liburu bat dagoela. Ta nik ez dut sinisten irakurtzen gustatzen ez zaion norbait dagoenik. Musika bakoitzak bere musika gustuko du. Nik uste liburuekin gauza bera gertatzen dela.
2: Baztango kasua ez da ezohikoa, Nafarroan egoera beretsuan beste 14 herritan daude, Faltzes eta Ablitasko liburutegiak ere aste honetan zabalduko dituzte luzaroan itxita egon ondoren.
1: Eta kirol albisteak jaso aurretik, murgil gaitezen Jaigiroan, Bilboko aste nagusia 4. egunean sartuta, festa usainari areatzako patata tortilla usaina gehitu zaio gaur. 400 parte hartze baino gehiago bildu ditu herritar eta konpartsakidentzat lehiakide preziatu denak. Ordu honetan behar dute euren lanaren emaitza epaimaiaren gana eramaten. Areatza da Urtzigartzia, Urtzi arratsaldeon.
4: Arratsaldeon inigo ba, lainotuta, oraintxe lehen eguzkizpiak irten berri, baina euririk ez, noski milaka dira areatzan patatatortia egitera eta noski jatera etorri diren bilbotarrak.
5: 400 parte hartzaile baino gehiago izango ditugu gaur.
4: Adin guztietako jendea, giroa, aparta.
6: Goiz hemen egotea, hauze da gauza. Ez que ez daukazu lekurik, ez daukazu tortilla, ez daukazu esebes.
4: Bos gaiago, goetor gara sortxiterrietarako, hemen ongara, danan monte dugu, txiringo guztie eta oin gero datoz.
7: Pernil lanka dugu, tintos eta ardoz bitartean, ba, pikoteo pixka bat hartzen dugu. Ta tortilla, ba, tipularekin, tipula gabe.
8: Azkenan tortilla itiena itzaki doa garrik. Gauze da lagunez bildu eta hemen barregatu gehitie.
9: Ta kuadrian beti, harako egun bat beti kuadrian bizi behar da.
10: Guk tipula gazeti eta bai, badakamaguz urte batzuk garaikurrak lortzen.
4: Eta horien guztien artean udal batza osoa, Juan Mari Aburto alkatea buru. Eta zelan ez, hainua urre jola txupinera eta honitzen behi eta perregolaria baita ere, noski.
11: Nik etxean egiten ditudanan, holantze egiten dut, baina hemen ez dago denborarik eta horrezegatik egingo du gaur kipule barik.
12: Kipuli egaz eta takoetan, geurrola ningu, gero etzien lokezea.
13: Benarekin nausadoz.
4: Ba, jaizetako irugarren egunaren balantzea, 8 atxilotu, 48 zalaketa horietatik 40 laburreta txikiak, eta kaleko legez kanpoko janari salmentari daukenez 55 kilo atxikita, baina oraingoz gustora Aburto alkatea atzo gainera indarkeriagatik, ba, genero indarkeriagatik salaketa bat izan arren, azken 48 orduetan ez da bestelako eraso sexistarik salatu.
14: Nik uste dut datu oso importantea da. Holantze izan behar da beti, ez da? Eta gure esperantza da holantze jarraitzea urrengo egunetan. Baina, bueno, bi gau horretan holantze izan da, eta nik uste dut badatu positiboa dela.
4: Ostantzean, ba, eun inguru, kultur jarduere inguru, gaur, hiriburu osoan, musikari daukien 30 kontzertutik eta DJ-tik gora, polemika zinguratuta egon den ETS-eren kontzertua Europa Parkean, gogoratu soinu teknikarien biharko grebagatik aurreratu dutela kontzertua eta hain zuzen ere inigo ba horrek eragin duela polemika.
1: Ba, ETS-eren doinu hauekin eta batez ere Urtzik ekarri dizkigun testigantzen bitartez hemen ere nabaritu dugun patata tortilla usaiarekin iritsi gara ordu bat aterrietara.
15: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan kontuan hartzeko moduko eragozpen bat baino gehiago nintza?
16: Bai, asko kontutan hartu beharrekoak. Autoiladak daude oraindik A-batean Arminonen Gasteizerako bidean, auto batek ez beharra izan dugu izan, eta ertzaintzari da trafikoa bideratzen. A-batetik nazional 6-2-2-rako irteeran bestalde, autoilada sortu da Irungo noranzkoan. Bizkaian AP-68-an Altubera iritsi aurretik auto bat dago matxuratuta Bilburako noranzkoan, Eskubiko erreia itxita dago bertan, eta Bizkaia 11 errepidean Erandion kamioi batek eta auto batek ez beharra izan dute, pertsona bat zauritu da bertan, eta itxita dago Eskubiko erreia. Horrere autoiladak sortu dira.
1: Eragozpen ugari eta guztiak ere errepide sare nagusian. Erne, beraz, eguraldiaren iragarpenari dagokionez, hauxe Euskalmetek aurreratu diguna.
17: Datozen orduetan tarteka ostarteak zabaldaitezke, baina leku gehienetan odei dezenterekin jarraituko dugu. Odei gehien pilatzen diren tokietan ere euri pixka bat egin dezake, batez ere iparraldean, baina printzipioz ez da askorik espero. Leku batzuetan ez du deus ere bustiko. Temperaturari dagokionez berriz, gaur beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hegoaldeko haizea indartuz joango da, temperaturak gora egingo du eta batez ere iparrisurialdean bero zakarra egingo du. Egun amaitu baino lehen, ekaitzak ere izan litezke.
15: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
18: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza. Zer gertatzen zaizu?
19: Ezin dudala maleta itxi.
18: Baina nola itxiko da? Onzeren gabonetako extra kupoia sartu baduzu. 600.000 euroko ilusioa du. Ezin izango duzu inoiz itxi.
19: Tira, baino jantziren bat ateratzen badut?
18: Ez da dena sartuko, ilusio gehiere dago hor.
20: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko 80 sari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
18: Kupoia beste maleta batean sartu eta berez fakturatu beharko duzu?
20: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
15: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
21: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Gonzal Mendibe Osasuna gestio bat nahi bezain ondo eman hasiera Liga txapelketari.
2: Arratsaldeon Inigo eta arratsaldeon entzuleok, hori da, utz eta utz atzo Levanteren aurka eta emaitzak bereziki ondo islatzen du partidaren distira maila. Gorritzoek ez zuten ondo hasi neurketa bart eta lehenengo satian ez zuten sentsazio honekin topo egiteko aukerarik izan. Atzen aldia baina edarki baliatu zuen Ramisek eta bigarren satian beste itxura batekin atera zen taldea. Hala ere, porrota jasotzearen beldurra nabaritu zen bitaldeengan eta ez Osasunak eta ez Levantek ez zuten garaipena bilatu. Utz eta utz eta osteguneko Zeltaren aurkako partiari begira daude jadanik gorritzoak. Gero entzungo dugu kronika eta protagonisten hitzak. Zirrendularitzan, azken orduko albiste pare bat ditugu, lehenengoa, Unai Iribarrek Ken Farmatik Caja Rural taldera egingo duela salto datorren denboraldian, eta Laura Alkutxan aldaketak egituran, Aitor Galdosek estu jarraituko taldean, eta Jon Lazkanok hartungo du bere postua Ainhoa Ostolazaren laguntzarekin. Espainiako bueltan kaskabarra izan zen atzo protagonista. 15 kilometroaren faltan, izugarrizko indararekin bota zuen, eta lasterketa gelditzeko erabaki hartu zuten. Gauza korrela, Tadej Pogačar jarraitzen du maillot gorrearekin soinean, eta gaur Andorran zehar ospatuko da etapa. 15 kilometro egingo dituzte txirrundariek, 2800 metro desnibel baino gehiago metatuta. Enbalira, Beizaliz, Ordino eta Komeia mendateak igo beharko ditu tropelak, ia deskantzurik ez duen etapa laburrean. Gainera, asteburuak utzitako Alemaniako turra berreskuratuko dugu, 7. egin baitu bertan Gorka Zorarrain Tolosarrak eta zuzenean izango dugu gurekin. Saskibaloian, Baskoniak fitzaketa berria iragarri du. Kenneth Farie da bera, 2 metro eta 5 centimetroko pivota da, eta NBA-an 450 neurketa baino gehiago jokatuta dator Gasteizera. Iaz, Panathinaiko zein jokatu zuen, eta Euroligako jokalari onena izendatu zuten azaroko hilabetean. Frontoietan ere mugimendua izango dugu gaur, Pelotan, Bilboko aste nagusiko torneo hasiko delako, A-serian, Eskurdia eta Resusta, Elordi eta Zabaletaren aurka, eta B-serian, Murua eta Aldabe, Rekalde eta Eskuzaren kontra. Eta zestan, gaur ere itzordua, Donibane Loizunen, final handiak jokatuko da, eta Garzia eta Oienar sorpresa ematen saiatuko dira, Barandikaren eta Bazken aurka. Aurrelari Gernika Lumotarra entzuteko aukera izango dugu. Hau eta beste albiste batzu, ordu biak bitartean hemen Euskadi Irratian, gogoratu gurekin harremanetan jartzeko 688-666-000 telefono zenbakia duzuela, eta gaur gainera sariarekin, bihar Bilbon jokatuko den Artola Maria Eskurrena lazu iztu eta partida zuzen-zuzenean bizenei baduzue, bidali izazuen WhatsAppa 688-666-666 telefono zenbakira, zuen izena bizenak bidali eta zosketan sartuko zarete jarraian. Osasunak atzo hasi zuen denboraldia eta ez zuen lortu nahi bezala hastea. Utz eta utz Levanteren aurka neurketa triste batean. Iñaki Berastegi lankideak utzi gu kronika.
3: Partida zozo xamarra jokatu zuten Osasunak eta Levantek Sadarren eta aukerak izan ziren arren leia utxean amaitu zen. Lehen zatean Osasunak izan zuen aukera honena, bigarrenen minutuaren aurretik izan zen Errando korner batean izan zuen burukadan, hain justu. Erritmo gutxikoak izan ziren lehen 45 minutuak eta nabari zen bi taldeek gutxi arriskatu nahi zutela. Talde Nafarra eroso zegoen bloke ertainean, baina presioa aurrera egin nahi zuenean bizkarrera sufritzen zuen eta alako jokaldi batean Brugik langara bidali zuen baloia. Horixe izan zen Levanteren lehen zatiko eta partidako aukerarik onena. Bigarren zatian bi taldeek euren momentuak izan zituzten. Osasunak tarte on bat izan zuen non Budimirrek Zutoinera errematatu zuen lehendabizi eta Raian Atezainak eliketa on bat egin zion geroago. Baina partida ala zegoenean, Osasunak geixiago zenean, Herrera akats larri bat egitear izan zen eta neurketa aldatu egin zen. Levantek hartu zuen aginte makila eta Ramisek egin zituen aldaketek ere ez zioten taldeari ezerrasko eman. Horrenbestez, leia alaxe amaitu zen golik gabe. Partidaren ostean hoxe zioen Iker Muñoz Osasunako jokalariak.
4: Nire ustez, partidu pixka zaila izan dugu, baino azkenean posi joaten naiz taldearen esfortzuagatik. Beste taldea ere jokatzen du, ez? Eta, bueno, partiduak maduratu behar ditugu, baina, bueno, lehen izan dizudan bezala, pozik taldearen esfortzuagatik.
3: Horren bestez, demoraldiari ekiteko, puntu banaketa, aurkaria ikusita seguruenik gozotik gutxi duena, etxean neurketa zela jakinda, eta dagoeneko, osteguneko, Balaidoseko leian pentsatzen hasi da Ramisen taldea.
2: Saskibaloian, Baskoniak Kenneth Fariet pibot estatu batu arra sinatu du. 2 metro eta 5 centimetro dituen jokalaria da, eta klubari esperientzia eta muskulua gehitzera datorrela azaldu du talde arabarrak. Fariedek, 450 neurketa baino gehiago jokatu dituen ebean, eta iaz Panathinaikosen jokatu zuen azarotik aurrera. Hain zuzen ere, azaro horretan, Euroligako jokalari honenaren saria eman zioten, baina egiari zor, demoraldiak aurrera ginala, fizikoz asko bajatu zen, eta deialditatik kanpo bukatu zuen liga irabazteko finaletan. Ikusiko dugu ba, nola datorren. Saskibaloiarekin jarraituz, badirudi aurkezpen astea dutela Donostian, atxo askatuak Gipuzkoakek aurkeztu zuen bere proiektua, eta gaur Mirai Euskotrenen txanda izan da. Adur Sarasua lankidea dugu gazkan protagonista batekin, ezta? Adur, arratsaldeon!
5: Arratsaldeon bai, Gontzal, Gaskatik, oraintxe entrenamendua egin ostean, Irene Mura daukan direkin, Irene, kaixo arratsaldeon.
6: Kaixo arratsaldeon.
5: Bueno, buelta lanera, hasi da dena, martxan jarri zeate, nola zaudezu eta nola ikusten dezu taldea?
6: Taldea momentuz oso ondo, hori bi egun entrenatu ditugu, 7 pertsona mantentzen ditugu aurrek urtetik, ordun askoz erresagoa da, baina hori oso gogotsu, ni nire parte ez da taldea bai hola ikusten dut, eta hori zapatu ontan jalenengo partidua, beraz, ba, prest.
5: Irene, nola da jokalari baten uda? Zer egiten dezue, kirola egiten dezue, zagize, pixka bat igual utzi, nola doak izuzuri ura?
6: Ba, nire kasuan naiz kasi gelditu, naiz hiru asko jokatzen utzi nonetik, eta oain, ba, oain dela aste bete edo bi aste gelditu nintzen, ordune naiz asko gelditu.
5: Zure lehenengo demoraldia izan zen, pasaren urtekoa, orain esperientzia handiagoa ere aldagela barruan, beste urtebeteko kontratua daukazu, ezakite, nola ikusten duzu zeure burua, orain ezidekan Mirai Euskotrenen?
6: Ondo ni gogotxun hauet denboraldi berri honekin. Aurrekortien uste nahiko ondo bukatu nola, taldia laguntzeko kapaz izan itzen, eta espero eta orten ere hortik jarraitzea, eta nik dana emango eta ber taldia laguntzeko.
5: Jendeak ezagutzen zuen taldea IDK bezala, IDK Euskotren, IDK barkak esaten zen, orain Mirai da, nola esan behar diogu, zein da orain taldearen izena?
6: Ba ez dakit, oin ikusiko deu poliki-poliki haber nola azten gian deitzen, guretzate bai zaila da beti izan da IDK, orduan ba ez dakite Iba eta Mirai ikusiko deu haber.
5: WhatsApp taldeko izen aldatu dezue?
6: Momentuz jarri deu Siso 96-97, orduan izenik taldean abaindik ez.
5: Osondo, hiru fitxak eta ipatu dituzelen, Irene, baten bat ezaguna ja ligan, beste batzuk kanpotik datoz, nola ikusten dituzu eta nola moldatu dira taldera?
6: Ba, momentuz oso ondo, oso jatorrak eta ba, nik uste asko lagunduko digutela taldean, adibidez Imani ja urte pila bat dijo ligan, eta nik uste oso pieza garrantzitsua izango dela, eta nik uste beste biak bai xaxa eta bai jenak bai asko lagunduko digutela, eta momentuz oso ondo, behaiekin.
5: Aurre den moraldia, bueno, jokatuko dituzuen neurketa batzuk, Euskal Kopa ere behasainen, liga seko dalen ipatu bezala urrian, aurreko den moraldian ondo asitzen eten, Irene gero berakada bat izan zenuten ere, zakit, nola asteko asmoa daukazu, hau da, uneko unean, edo igual uneko laro gehian, gero uneko una abenduan iristeko, nola moldatuko duzu hori?
6: Ba, ez dakit hori igual entrenatzaileak jakingo dute hobeto, baina aurrere denboraldian helburua da, nik uste euneko euneltzea denboraldia zierara, eta ba, aurreko urten bezala oso ondo astea, baino gero egia da ber ratxa honori mantentzea daukagun.
5: Urteak eman zenituen, etxera bueltatu aurretik, etxetik kanpo, etxetik oso urrun, orain ja urte batzuk ere etxean, pertsonalki nola daukazu burua, nola zaudezu fizikoki ere?
6: Ba, bai fizikoki eta pertsonalki oso ondo, oso gustora, etxean bezala sentitzen naiz hemen Donostin, etxetik oso gertu, eta ba, oso pozik hemen eoteakin.
5: Izan duzu denbora, Irene Azurekin hitz egiteko, estafarekin hitz egiteko, zeintzuk diren helburuak, helburu kolektiboak?
6: Bai, bueno, azuk pixka transmititu digu taldeak eukin nahi duen identitatea, izango dela korrika asko in eta defentsan gogorri ibiltzea, eta hortik aurrera ba, ez digu haindik espektatiba edo elburu asko jarri ikusi bardalako nun gauden, baina hori nik ustete aurrere denboraldian ikusiko degula pixkat gero zein dezakegun ligan.
5: Eta azkenekoa, pertsonalki askotan jokalariek ez markatzen dezu agian puntu batzuetara iristea, asistentzia batzuetara zure kasuan, badaukazu elmugarik, langarik edo partiduz partiduzoaz?
6: Ba bueno, partiduz partidu egia da aurreko urten igual lau posizioa jokatzen hain itzala eta irura aldatu nitzala, urten ja iru alero bezala jokatuko dut, orduan ba pixkat finkatzea edo posizio horretan eta ber ba ikasten jarraitzen dutzen eta hobetzen.
5: Ba, Irene Murua, eskerrik asko gure irratitik basatzeagatik eta honen aupa dizugu bai zuri eta baita taldeari ere.
6: Bale, eskerrik asko zuei.
2: Eskerrik asko Adur, gogoratu Araski Kutxabank gaur egingo dituela mediku azterketak eta Inversus Gernika jadanik lanean ari dela. Txirrundularitzara egingo dugu salto, mugimenduak izan bai ditugu goizean zehar euskal taldeen artean, Jon Altuna, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, Gontzal.
2: Laboral Kutxan eta Caja Ruralen, hain zuzen ere.
7: Bai, aldaketa garaia Euskadi Fundazioan, Jon Lazkano izango baita, Laboral Kutxako manager berria datorren denboralditik aurrera. Aitor Galdosek ez du karguan jarraituko. Orain arte, azken 6 urteotan, 2020tik ona, kirol zuzendari izan da Lazkano, baina orain, ardura are handiagoa hartuko du. Denboraldia amaitzean manager izango da. Zer helburu dituen kontatu.
8: Lan sakona egitea, ez? Azken finean badakigu, ba, bueno, ba taldeak pro team maila horretan jarraitzeko asmoa duela, lasterketa hondienetan berriro ere bertan izango gea eta bai euskaldunak eta bai euskaldunak ez diren txirrindulariekin osatzeko balantza hortan lasterketetan halik eta bertsio hori gorena ematen jarraitzea noski.
7: 2028 arte Laboral Kutxaren jarraipena bermatuta eta Maier Urteaga Maite Urteaga, Maier Rolano eta Ayala Serrano fitxatuta lan hildo hauxe jarraitu nahi du Lazkanok, baina nolan lor daitezke emaitza honak proiektuaren identitatea galdu gabe?
8: Bueno, ba hortan da, ez, erronkarik nagusiena bai esango nuke, ez. Azken finean, ba bueno, poliki poliki ikusten dugu, ez, euskal txirrindularitza azten dijoala, hein handi batean, bos, hortik gure fitxaketen ondorio nagusia eta bestalde, ba turra bezalako estrenatoki batean egotea, ez. Balantza hortan, ba bueno, gure lekua bilatzea izango litzateke eta egia da, ba erronka oso potentea dela.
7: Aino Ostolaza izango da estrategia zuzendari eta talentu bilaketaren arduradun eta bestalde Unai Iribarrek Caja Ruralekin fitxatu du datozen bi urteetarako.
9: Pozin hau, ez? Caja Rural bezalako, Caja Rural Seguros RGA bezalako taldeekin firmatzekin, talde historiko indartsu batekin firmatzekin, pasaden urten ere bi urtetako sinatu nulako taldeakin, eta bueno, deno dakigun bezala ba, taldea situazio zai baten dago, ez? Datorren urteako, ba bueno, indiken babesle bila dabil eta ekainetiken txirrindulari hoi askatasun hoi eman ziguen talde berri bilatzeko.
7: Caja Ruralen bigarren fitxaketa da Dani Zeparenaren ostean.
2: Eskerrik asko, Joan.
7: Gero arte.
2: Da, txirrindularitzari elduz, nola ez, Espainiako itzuliara egin behar dugu salto, atzo ere zerezana eman zuelako, Jose Maria Paulaza, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
2: Eta bukaera bikaina ikusteko esperantzarekin genbien, baina kaskabarra gertu zen.
1: Kaskabarrak txingorrekaitz bortitzak eta parigabe utzigintuen atzo bala da, azkeneko 15 kilometroa falta zituzen ziklistek, pikin bat gutxiago minutu erdiko aldearekin buruan ziren. Wenzel, Ken Farmakoak eta Fortunato Astanakoak, une hartan ezinezkoa zen bizikleta gainean ibiltzea ere. Errepi dian pilatutako txingor geruzek eta non haitiz etozen errekatxoek galera zita. Artxiboan ondo gorde eta geldituko dira errepide bazterreko hotel baten telatu behan ikusi ziren irudiak. Ziklistak elkarri babesa emanairik ardiak bailiran. Adirazgarria gainera ziklismo garai guzietan pelotoi barruan egon izan diren agintarien rola betez, buruan jarrita Tadej Pogatxarrek pelotoia desbideratu zuen momentua. Epaile taldeak bi aukera zituen, ze hori epaileek bakarrik erabaki lezakete. Ekaitzaren gordina pasa arte egon, eta besterik ezpada, etapa garaile erabakitzeko simulakro moduren bat moldatu, edo etapa bertan bera utzi, trasteak bildu, eta Andorra aldera biatu jakinatenez, bigarren aukera hoxe hobetsi zuen azkenean, eta etapa kondorioz ez zuen garailerik izan.
2: Atzokoak behar bada txirrindularitza gosea areagotu digu, eta hori azetzeko menu ederra dugu gaurkoa. Nundik ibiliko dira gaur txirrindulariak?
1: Bueno, gaurkoa oso osorik Andorran jokatuko da, eta berez hori notizia da. printzerriak mutur batetik bestera 40 kilometro dituelako. Gaurko etapak 104 kilometro ditu. Eta esan daiteke Dragon Khan moduko bat dela etengabeko igo jaitsia datua hautxe da. 104 kilometro horietan 3000 metroko desnibel positiboa. Ez dago ordekako kilometrorik. Hasi ordukoen balira igo behar da 23 kilometro ditu 105 bataz bestekoa tontorra 2400 metrora. Handik buelta mendate azpiko tuneletik enkanperaino. Han hasiko dute mendaterik gogorrena Beixaliz, 6 kilometro terdi ditu eta bataz besteko aldapa 108 terdikoa. Ordinora jeitsi, izen bereko gainari heldu, 10 kilometro 107an berriro enkanpera jeitsi, ikusten duzu, gora bera etengabekoan, segituan komelara igo, mendaterik leunena bera da, elmuga aurretik izango duten hori, baina gainak ezaztu, gainsariak ditu, 6, 4, eta 2 segundo. Gero aitaren batean iritsiko dira Andorrara, aipatu behar dala ere bide ezagunak direla ziklistentzat, hau ere datua dira ezgarria delako. Gaur parte hartuko duten, bueno, Espainiako bueltan parte hartzen ari diren ziklistetatik 37 bizitokia, badakigu zergatik, Andorran dute. Etapa gaurkoa, Gontzal, ba, 3:10 gutxian hasiko da, eta 4:00 hemen izango gara, Euskadi Irratian.
2: Eskerrik asko, Apao.
1: Gero arte.
2: Eta txirrendularitza tartarekin jarraitu behar dugu, asteburura egingo dulako atzera, igandean bukatu baitzen Isaac del Toro kirabazitako Alemaniako turra, eta bertan izan da Gorka Sorarrain Tolosarra. Egon bakarrik ez, 6. Egin baitu zailkapen orokorrean, oiarren artean bere kalitatea erakutsiz. Gorka, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
2: Bueno, ze modutzuan da Alemaniako turra. Supasatzen dute, sentsazioak onak direla, zenolako hankekin ibilizaran dik?
10: Bai, bai, konfiantakin nikoan, hanka honakin zen bilu naiz, aurreko karreratan, bai, etxeko lasterreratan eta burgozen manekin hanka honak izan ikula, eta, bueno, ibilbidea guztatzen eta asmoa general on bat ilazan, eta bueno, abertz lortu dugu onenen arten ibiltza.
2: Lortu da, bai. Zailkapen orokorrari begiratuta, Isaac del Toro gailurrean lehenengo, Thomas Bassetts Lideleko ziklista dago zura aurretik, baina zuratzetik geratu dira Julio Pelitzari edo Sagman Maiako txirrundulariak. Nola aurkitu zara beraiekin lehia horretan?
10: Bai, bai, egia esan, ba, pausotxo bat izan da, netzako, gauza bat hanka honak eukitza da entramenetan, eta beste gauza bat, ba, lasterketan, ba, izen hoiekin, ba, izen hoien ondo nik uste, eta la, izen hoiekin lehia zea hortaz, bueno, aurrera pausa izan da nik uste, netzako, eta guztua, guztua, lasterreta gorra izan da, baina, bueno, izen hoiekin lehia zen ikustea, ba, general hoi lehia zen, netzako nik uste pausotxo bat izan dela.
2: Gorka, txirrundulari zaleok garenot 2023an goratzen Espainiako txapelketa haietan eman zenuen maila izugarria, eta urtearetan eman zizun baizikale talde portugal aldarrak aukera profesionaletara salto emateko. Zure kasua bitxia da, eh?
10: Bai, bai, egia zan ez gaude, txirrundulari asko, hogeita, zibita zazpi urtekin profesionala eta pasata, horta, bai, bai, kasuko hori ezea da, eta bueno, nire beti izan nahi txirrendulari zalea, eta hasiera ba, bueno, netzako ere bastante txokante izan zan, pelotoi profesionalen ikustean ere burua barrun, baina, bueno, azkenen, hanbeste lasterketa eta gero, ba, bueno, dena normalizatzen zaz, eta, bueno, baina beste bat senditzen nahi, baina, bueno, gara da, historia kuriosa da bai.
2: Kasu horietan nortasun agiriari begiratu ere ez, eta zure maila oraindik hobetzeko gaitasuna duela, edo duzula pentsatu nahi duzu?
10: Bai, bai, esan dut emezela nahiko berendu hasi nintzen kirolontan, 25-26 urtekin hasi nintzen seri entrenatzen eta lasterretan parte hartzen, hortaz, sentitzet urtetik urtea, bueno, gehota zaila bada hobetzea, hasieran iaetetik hobetzen unbezela, ba, guen ja, ba, gehota zaila bada urtetik urtea hobetzea, baina, bueno, guen dik sentitzet gora kanoala, eta, bueno, konfianta horrekin segitzet, datorren urtetan hobetzen segitzeko.
2: Eta datorren urtera begira, kajarruralekin bukatzen duzu kontratua, ez dakizein den asmoa jarraitzea, merkatuan mugitzen ari zaren?
10: Bueno, hasiera baten taldean jarraitza da asmoa eta bueno, dena nahiko bidera duta da, leiste bateago ja informazio, baina bueno, hasiera baten taldean segitza da asmoa.
2: Eta Gorka, urte bukaera arte segutegi egiteko asmoa duzu?
10: Bueno, guain, a ber, forma luzatzeko aukera duketen, eta hemendik bi astea Italian klasikatan izango naiz, ondoren Kroaziako itzuline izango naiz, eta urtea bukatzeko Paris Tours, hori da hasiera baten asmoa.
2: Oso ondo, Gorka, bai, urtea demoraldia ondo bukatzen duzun, eta datorren urtean ere hobekuntza horrekin jarraitzen duzun. Izan untza!
10: Mila eskartzai.
2: Baz, txirrindularitza utzita frontoietara joango gara, pilotan gaur abeziko baita Bilboko aste nagusiko torneoa, eta erne ibili beharko da, maila handiko bikoteak izango baitira bertan leian. Gaur, lehenengo final aurrekoa jokatuko da Bizkaia frontoian, Azerian, Eskurdia eta Arrasusta, Elordi eta Zabaletaren aurka ariko dirilako, eta Bezerian, Muruak eta Aldabek, Rekalderekin eta Eskuzarekin neurtuko dituzte indarak. Bihar izango da favoritoen txanda, udako modako bikotarena, Laso eta Istu eta Artola eta Mariskurrenaren aurka ibiliko baitira, eta partia hori zuzenan ikusi nahi baduzue, erne 6-6-6-6-6-6 utz-utz-utz zenbakira mezu bat bidalita, entrada bikoitz baten zozketan zar zaitezke eta. Zesta puntan, Donibane Loizunera joko dugu, finala baitugu gaur bertan, Olaran eta Portet, Garzia eta Bazken aurka dituko dira, ez parkatu, Olaran eta Portet, Xabi Barandika eta Tibot Bazkeren aurka arituko dira. Xabi Barandika finalerako gogo handiz dago.
11: Horbe final garrantzitsu bat, lehenengo biderra da, holan fase finaleko final baten hauena Frantzin, ilusio asko itxeste ganera, eta ba, oso bozik, final oso horra izango da, eureke oso pelotari fuerti edie, 1,88 da kriston letxi jotetxe ese pelotiri. Baina, bueno, gugo agaz gauz, tibo haze winterko finala galdune ban, gorko agaz baina horren espinatxuk entzen baten.
2: Aurrelari Gernika Lumutarrak, baina aitortu dugu oraindik ez dagoela bere euneko unean.
11: Ba, neban, espero lako udie. Egiz izan, zentzazinoak guzente sartun berriro, lezinu eta gero, eta bitxu, bastante ondo jondazte, partio asko irazitaz, bastante desente naukantzan. Egiz izan, enau euneko unean, ze besoa nino ez tegotondo, bastante molesti egotaz, eta aukuetan terribli egizita zera jolaztuta gero. Baina, bueno, apurka banua eta egizan oso posinago ekantzen egotina.
2: Finala zuzenean jarraitu nahi duenak, behatziak laurden gutxiagotan jarraitu alizango du ETV bat honen, eta hori ba, gaur Donibane Loizuneko finala. Arraunean ere egingo dugu gaur parada, ETV eta KL ligetako txapeldunekin itxegin baitugu, bitxia da, zeren txapeldunek, bai Deustok eta bai Hondarribiak, biek izan dutelako oso antzeko bidea. Biak izan dute Zarautza aurkari zuzen bezala, biak irabazi dute liga bi puntuko desberdintasunarekin, eta nola ez, biek borrokatuko dute igoeragatik iraiaren 19an eta 20an jokatuko diren playoff horietan. Nolakoa izan da lehia ondari birentzat, ba Miren Garmendia patroiak azaldu digu.
12: Ba, izan ez duen bezala oso istu junda, eta bueno, azkenean gui hori gustatzen zaigu ez, horrekit izu azkenean zure bertxio benateatzia, estropadetan ba bigarren gehatu izan geanen edo ba azkenean horrek ere gugu amatizu baste hortan zehar akatsak ondo ikasteko zure maila hobetzeko eta polita junda azkenean.
2: Larun batean Zarautzen jokatu zen estropada, Zarautzek irabazi zuen puntu bakarreko aldarekin iritsi zen Hondarribia Bilboko leia horretara eta honela bizi zuen taldeak.
12: Ba, esan dizuten bezala azkenean larun batean ba, bi puntuko bentaja genekan eta garrantzitsua zan irabaztea, bigarren gehatu ginen, baina horrek azkenian ba mantzigun amorru hoi gozeoi, eigandian azkenian ba kristongo guakin juteko, eta ustez ba horrek intzigula geho eigandian eman genuen mai altu hoi ematia.
2: Eta orain playoffetan biatuko dute igoera ama Guadalupekoek, eta gogotsu daudela dio Garmendiak.
12: Ba, gogo askorekin, goza asko dakau, indikan jatzean ara, gelditzen denarako. Itxasuan normalen ondo ibiltzea. Azken aldin pixkat igual blokia mantentzea kostatu zaigu, baino ondo ibiltzea. Eta, bueno, Portugaleteko estropadere asko gustatzen zaigu. Eta Bilbon ere ikusita ba, baren oso ondo ibili ginala, ba, ustez bietan atea dezakeula gure bertxio bena.
2: Deustoren kasua ere antzekoa da, baina udagaraian ez zuten amestu ere egiten emaitza hauekin. Josu Kortazarrek Deustoko hankaba borrak honela saldu du Deustoren aurtengo historia.
13: Ez genuen pentseko inoz, hori eitzel helduko geninek, zen neguen baino txurt gure helburu esan horria bigarren txanda batetik, banderaren bat irabazteko gai izango ginen. Gero aztillero ikusi ginen, hirugarren gauzela, alzala izen horrezko tanda horretan egotia. Eta gero ja baina dinberri irabazi da gero, ba, esaten du, ba, venga. Hemen gauz, eta aldanen bihar da gehiago etorteko.
2: Baldaka playoffetan aukerarik deustuk, ala dio Kortazarrek.
13: Meretzi hogeira arte lau aste gogor geratzen dira. Eta azkenien ikuste osuz playoff horretara doazen taldien izenak, ba, Cabo da Cruz, Tiran, Ares, Sarau, izaten dozu, boh, talde fuertiek, talde indartxuek, eta gero gu, esango nake, ba, talde apur bat humila, ba, apur bat apala, ba, baya, gure gogak ikaragarri zedi, eh? Ja, behin liga lortute uste gu lanon baten jaldogule, eta nik beti izateo nire ustez gakoa Bermion egongo dala.
2: Ba, playoffak iraiaren 19an Bermeon eta 20an Portugaleten. When all our shadows disappeared, the animals inside came out to play. Realak deialdi atera du Santiago Bernabeun bihar jokatuko duen partidarako eta aldaketa bakarra Gedes bueltan da eta Goti deialditik kanpo. Eta txirrindularitzan, afizionatuetan azkenengo parada atxo jokatu baitzen 71. San Bartolome sari nagusia Gernika Lumon eta Marseilla inguruko Hugo Tapizek altxatu zituen eskuak errentiareko auzoan finiseretzeko txirrindularien erakustaldia borobilduz. Hau izan da dena gaurkoz, gogoratu lauretan bueltako bosgarren etaparekin izango ditugu APAO eta konpainia.
0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
1: Arratsaldeon guztioi, Zeutako hiri autonomoaren gaineko agintea hartuz egin dio Espainiako gobernuak lanurte politikoari. Udako oporren osteko ministroen lehen kontseiluan onartu berri du erabat ezohikoa den neurria. Joan den uztailean hirian 80.000 migratzaile inguru sartu eta 26 egunera. 80.000 horietatik hirian oraindik zenbat giratzen diren zehaz jakin gabe, Angel Victor Torres lurralde politikarako ministroa hartuko du aurrerantzean Zeutako krisiaren gaineko koordinazioaren ardura. Eta bere erantzukizuna izango da, hiria ohiko bizimodura itzularaztea eta Zeutan oraindik ere nora ezean eta inolako aterperik gabe geratzen diren migratzaileekin zer egin erabakitzea gobernuaren beraren arabera horietatik 3.000 gutxienez adin txikikoak lirateke. Euskadi Irratiko Faktorian gobernuz kanpoko Save the Children erakundeak Espainiar estatuan duen presidentea Pilar Kaltzada oso kritiko mintzatu zaigu erakundeak oro har Zeutako krisiari ematen ari zaizkien erantzunarekin eta erantzi du nazioarteko araudiak betez adin txikikoak babesteak beharko lukela izan oraintxe lehentasuna.
14: Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulketa edo famili batze o dena delakoa, banan-banan aztertu egin behar dela. Ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zuen etxetara.
1: Eguneko gainerako lerroburuak irati barrenak.
15: Iruñean 7 urte den ostean berriz ere zabalik da aldezarreko bihotzean Rosalejoko jauregia memoria eta elkarbizitzarako gune bihurtuta biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango da Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak inaugurazio ekitaldian esan duenez.
16: Y permitirme que exprese el orgullo que siento de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, que tiene un objetivo tan sencillo como ambicioso, la convivencia para la paz.
15: Erakusketa aretoez gain, dokumentazio zentroa eta liburutegi ere izango ditu Nafarroako Memoria Institutuak, ekitaldi instituzionala izan da gaur, bihartik aurrera, herritar guztientzat izango da, zabalik. Save the Children erakundeko Espainiako buruak, entzun berri dugun Pilar Kaltzada, faktorian azaldutako beste realitate urdin baten inguruan ere hitz egin nahi dugu albistegian, iazkoa izan baita urterik txarrena aurren eskubide urraketari dagokionean munduan. 2010-etik 160 zabaldu da aurrak bertan bizi eta gerrak hartutako eremua.
14: Gaur egun munduan 5 umetatik bat egoera horretan bizi dela eta gainera ikusi egin dugula gero eta gehiago bortxaketa modurik muturrekoenak normalizatzen ari direla. Erailketak, bahiketak, bortxaketak, eskola eta osasun zerbitzuak uko egitea eta abar luzea.
15: Urtegiei ere erreparatu nahi diegu euri falta eta lehorteak Euskal Autonomia Erkidegoko urtegietan nabarmen eragin duelako azken urtetako maila baxuenetan dira asko, esaterako Gipuzkoako handiena Ainarbekoa azken bi hamarkadetako mailarik baxuen ena erregistratu dute abuztuan Iban Zubeldia da komunikazio arduraduna.
17: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago. Momentu honetan 1.65,9an dago. Hau da, batez beste baino, 10 puntu baxuago.
15: Eta amaitzeko sartu irtena, nola ez, Bilbon, festa usainari areatzako patata tortilla usaina gehitu baitzaio gaur astena usiaren laugarren egunean. 400 parte hartzaile baino gehiagorekin, herritar eta konpartxakideentzat lehiaketa preziatua izan ohi da, epaimaia hasi daia lehen tortillak dastatzen.
18: Azkenean tortilla itiena itzaki doa garrik. Gerauzea da lagunez bildu eta hemen barri batzuk egitea.
19: Guk tipula gazeti eta bai, badakamaguz urte batzuk garaikurrak lortzen.
20: Ha, kuadrian beti, alako egun bat beti kuadrian bizi behar da.
21: Bitartean, ba, pikoteo pixka bat hartzen dugu.
15: Aitzakia besterik ez da beraz, lehiak eta arena, aurrez, eguneko balantzea egindu Juan Maria Burto alkateak beste urte batzuekin alderatuta, urtengo astena guzia lasaiagoa izaten ari dela adierazio.
1: Errepideta, zer berri honintza segurola?
22: Erandion Bizkaia 11 errepidean, kamioi eta auto baten arteko istripu egunda, zauritu batekin, eskubiko erreia itxita jarraitzen du Bilborako norantzkoan. AP-68an, altu bera iritsi aurretik auto bat matxuratu da, eskubiko erreia oztopatzen du Bilborako norantzkoan, eta adi Araba 21-22 errepidean Sobrongo urtegi parean kamioi bat irauli da eta txandaka ematen ari dira bertan bidea.
1: Eguraldiari dagokionez, hauxe da Euskal Metek datozen orduetarako egin digun iragarpena.
15: Datozen orduetan tarteka ostarteak zabal daitezke, baina leku gehienetan odei dezenterekin jarraituko dugu. Odei gehien pilatzen diren tokietan ere euri pixka bat egin dezake, batez ere iparraldean, baina printzipioz ez da askorik espero. Leku batzuetan ez du deus ere bustiko. Temperaturari dagokionez berriz, gaur beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hegoaldeko haizea indartuz joango da, temperaturak gora egingo du eta batez ere ipar isurialdean bero zakarra egingo du, egun amaitu baino lehen, ekaitzak ere izan litezke.
1: Teknikan eta errealizazioan Xabi Iraola eta Leire Karrera ordubiak eta 5 minutu.
0: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
1: Iruñeko alde zaharrean, Rosalejo Jauregian, gaur goizean inauguratu dute Nafarroako memoriarako eta elkarbizitzarako gunea, erakundeetako eta memoria historikoaren alde lanean diarduten elkarteak eskutik helduta, Maria Txibite lehendakaria buru egindute inaugurazioa. Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango dela azpimarratu du Txibite lehendakariak. Gaur ekitaldi ofiziala bihartik aurrera herritarrentzat zabalik izango da gunea. Bertan izan da inaugurazioan Eli Erasolankidea aurrera, Eli.
23: Arratsaldeon, 18. mendeko jauregi barroko zaharberrituak Nafarroko memoriaren eta elkarbizikidetzaren gune bihurtuta zabaldu ditu ateak Salvadorren heriotzaren doinuekin. Gaurko ekitaldi instituzionalean, erakundekin batera, frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak biktimak guztiak izan ditu gogoan, memoria eta egia merezi dutelako, eta gaztei ere zor diegu iragana ezagutzea errepika ez dadin esan du lehendakariak.
24: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario que los que
23: ultraskun ukaitzaileari aurre egiteko demokraziaren aldeko apostu estrategikotzat jo du Rosalejo.
24: Para que no se repitan.
23: Eta hildo beretik Anaollo, memoria eta bizikidetza kontseilariaren mezua.
25: Gaur hemen ospatzen duguna ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat bizgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea.
23: Espazio irekia izanen da ikertzaileentzat zein herritarrentzat. Duela 8 urte, Uxue Barkosen legealdian ontzen hasi zen egitasmoak, bere baitan hartuko ditu Nafarroko Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, Liburutegia eta Erakusketa Aretoa. Bihartik aurrera, Arantzadi elkarteak frankismoaren biktimen hobietan aurkitutako obietuen erakusketa ikusgai.
1: Hori Iruinean, Madrilen bitartean Zeutako migrazio krisiari begira ekin dio gaur Espainiako gobernuak udako oporrosteko jarduerari eta aginte bateratu adostu du Zeutako egoera kudeatzeko. Pedro Sánchez presidentea buru Espainiako segurtasun batzordeak ezoiko bilera egin du gaur goizean eta ondoren urte politiko honetako lehen ministro kontseiluak erabaki du Ángel Víctor Torres ministroak hartuko duela aurrerantzean hiri autonomoaren gaineko kudeak eta Juan Jesús Vivasango presidentearekin edo eta zene inteligentzia zerbitzuarekin batera besteak beste. Zeutan modu masiboan milaka eta milaka migratzaile sartu eta 26 egunera hartu du Espainiako gobernuak krisiaren gaineko agintea. Honen inguruko azalpenak ematen ari da oraintxe gobernua Moncloa Jauregian, ministroen kontseiluaren osteko prensa aurrekoan. Moncloa Jauregian, Oiane Perez, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Inigo. Horixe izan da bai ministro kontseiluaren bilera amaitu ostean lehenengo baieztatu dutena, segurtasun nazionalerako gune izendatu dutela Ceuta eta Angel Victor Torres ministroak hartuko duela bertan aginte bateratua Elmasaiz.
4: Es una medida que permite que las capacidades del Estado y las capacidades de todas las administraciones trabajen de manera coordinada y eficaz.
3: Urrats horrekin Ceutan indarrean bigarren fase bat abiatuko dela iragarri du Torresek, 80.000 migratzaileek kolpean muga zeharkatu ostean gehiengo batek itzultzea erabaki zuelako bai, baina Espainiako lurretan milaka batzuk geratu direlako. Oraindik horiei erantzun humanitarioa eman beharra zaiela azaldu du Torresek, baita legearen barruan harrera ere Ceutako erakunde eta herritarri berriz erantzun ekonomikoa prestatu emateko prestatuko da Espainiako gobernua eskolara itzulera prestatzarekin batera. Angel Victor Torres beraz aginte gorena izango da aurrerantzean Ceutan, baina kasu honetan bertako Vivas presidentearekin elkarrekidetzan. 26 egun zen amatzen hain zuzen ere honek Espainiako gobernuari agintea hartzeko eskatuz, azkenean gaur gertatu dena oporretatik bueltako egunean izateak susmo txarra eragin duen arren. Ester Muñoz, Alderdi Popularra.
5: Ahora, cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí, ahora hay que aplicar la ley de seguridad nacional y tener un mando único y que haya coordinación. Durante los últimos 26 días no, es lamentable.
3: Ceutako egoera kudeatzeko aginte bat bateratua hartu ostean, Torres ministroak gaur bertan bidaiatuko du Ceutara.
1: Hori guztia Moncloa Jauregian, Oiane, baina Espainiako Kongresuan bitartean hainbat ministrok Ceutako krisiaren inguruko azalpenak emango dituzte gaur hasi eta datozen egunetan. Margarita Robles defentsa ministroa izan da hizketan lehenbiziko, ezta?
3: Alaxe da, Roblesek agerraldi horretan krisia kudeatzeko Espainiako armadak egindako lana goraipatu du eta baita krisiaren aurretik inteligentzia zerbitzuek eta zeneik egindako lana ere. Zekitenaren berri gainerako erakundei eman zietela azaldu du, baina aldi berean euren defentsa eginez gaineratu du oso zaila dela sare sozialen bidez ernatzen diren estrategiak atzematea eta kontrolatzea. Hori esan da, honen guztiaren atzean, Espainiaren eta Europaren desegonkortasuna lortu nahi duten aktore ezkutuak daudela ohartarazi du Roblesek.
6: No nos engañemos. Hay muchas cuestiones que tardarán tiempo en saberse. Otras que incluso no llegaremos a conocer. Actores interesados que probablemente hayan favorecido esta crisis o estén utilizándola con una
3: clara... Defentsa ministroaren azalpenek ez dute oposizioa konbentzitu, gobernuaren kontraesanak leporatu ditu Alderdi Popularreko Ester Muñozek.
8: Usted misma nos ha reconocido que ya se veía en redes lo que iba a pasar. Así que ¿quién miente, señora Robles? ¿El CNI, la Policía Nacional o Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información?
3: Roblesen agerraldi hori ari da hasiera ematen, kongresuan datuzten egunetan izango diren 8 ministroren agerraldiei oporretatik bueltan, aste honetan izango baitira kongresuan, senatuan agertzari uko egin ostean Alderdi Popularrak ala ere, Pedro Sánchezen agerraldia eskatuko du biharko diputazio iraunkorrean.
1: Eta Marokon bitartean zer? Ba, erlijio gaietarako ministroak Ceuta eta Melilla hiriak askatzearen inguruan hitz egin du azken orduotan, noren eta Mohamed VI erregearen aurrean, jai erlijioso baten barruan izan da hori, eta egun gutxiren buruan Ceutaren marokortasun aldarrikatu duen bigarren ministroa da Lander Izagirre. Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, Mohamed VI erregea, honen seme Mulay Hasan printzea eta gobernuko zein parlamentuko kideak bertan zirela, modu honetan mintzatu da Ahmed Toufik, gai erlijiosetarako ministroa, Rabateko erret jauregian.
26: Adu imamatihim al-udma li shurafa min itrati ar-rasuli alayhi afdalus salati wa azka salam.
9: Amaika, amairu eta amabosgarren mendeetan zeutan jaiotako hiru agintari erlijiosoa aipatu ditu eta bere esanetan hauen otoitzak gogoratuz eskatu dute Marokoarrek Ozeano Atlantikoan okupatutako hirien askatasuna zeutari erreferentzia zuzena egin dio gainera. Adierazpen hauei garrantzia berezi ematen die itzoriek erregiaren eta estatuko goi agintarien aurrean egin izanak duela egun gutxi, Justizia ministro izan zen, Zeuta eta Melillarengan Maroko komendituen eskubide historikoak aldarrikatu zituena, gai hori lantzeko Espainiari elkarrizketa eskatuz. Rabateko erret jauregian, esan bezala, Mahoma profetaren jaiotza ospatzeko ekitaldi erlijiosoan egin ditu hitz hauek Marokoko gai erlijiosotarako ministroak.
1: Ordubiak eta ia malau minutu atzera etxean Jose Antonio Jainaga enpresaria buru duen Omnia taldeak beste urrats bat eman du Azkoien enpresa nafarra bere ganatzeko, erosketa erosteko eskaintza publiko egin alizateko eskaera erregistratu du Espainiako baloren merkatu batzordean. Omnia taldearekin batera, BBK Fundazioak eta Kutxabanken Indar karterak ere hartuko dute parte erosketa operazio horretan Ainara Rubio.
2: Duela hilabete agertutako asmoak gauzatzeari ekin diote bai Azkoien enpresa nafarraren euneko euna bere ganatzeko eskaintza egin du Jose Antonio Jainaga gidatzen duen Omnia talde teknologiko industrialak BBK Fundazioarekin eta Kutxabanken Indar karterarekin batera. Akzio bakoitzeko 10 euroko eskaintza egin dute Azkoien 244 milioi terdiren truke erosteko asmoz eta ipini duten baldintza da gutxienez enpresaren euneko 50 baino gehiago erostea proiektuaren gaineko lidergoa ziurtatua alizateko. Salerosketak 2.000 langile eta 400 milioi euroko fakturazioa izango lukeen talde baten sorrera ekarriko luke. Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroletan espezializatu da Azkoien eta Omniak adierazi du soluzio industrial aurreratuagoak garatzeko aukera emango diola erosketak. Asmoa da Azkoienek burtsan kotizatzen segi dezala taldeak azten jarrai dezan.
1: Enpresa munduarekin lotuta izen propio bat ere bai, Antonio Garamendi Bizkaitarrak jarraituko baitu Espainiako patronaleko buru izaten.
7: Bai, Getxoztarra izan da COEren presidentzia kargurako aurkeztu den hautagai bakarra eta beraz, zinorekin lehiatu beharri gabe urriaren batean berretsiko dute bere karguan. Ekainean, bere hautagaitza iragarri zuenean, Confebasken babesa ez ezik Madrid eta Kataluniako patronalaren babesa ere jaso zuen, baita ata autonomoena ere, hirugarren agiltaldia izango da honakoa Garamendirentzat.
1: Mahats bilketarekin lotuta bestalde Arabako Errioxako mahatsaren prezioak kontrolatzeko eskatu dio Arabako Uaga sindikatuak Eusko Jaurlaritzari. Sindikatu honek salatu duenez, hainbat upategik mahastizainei jakinarazi diete ez dutela euren mahatsa bilduko horrek sortzen dien zaurgarritasun egoera tarteko. Axun Arozen, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon bai, eta sektoreak bizi duen krisiaren baitan kexu da Uaga sindikatua, upategi hoien jarreraren atzean egon daitekelako diotenez, produzio kosteen azpitik mahatsa lortzeko saiakera, beraz horren kontrol egitean Jaurlaritzari dagokiola eta berehala elikagaien kateari buruz legeak dioena betetzeko eskatu dio Itxaso Konpainon Uaga sindikatuko zuzendaritzako kidea.
11: Uagatik Eusko Jaurlaritzari nekazaritzako elikagaien kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik, berehala jarduteko exigitzen diogu. Mahastizainek beren ekoizpena galeretan saltzera behartuak izan ez daitezen eta ez desan itxaron mahastizainek egoera horiek banan-banan salatu behar izan arte.
10: Jaurlaritzak beraz ikuskapenak egin ditzala eskatu dute eta ikerketak produzio kosteen azpitik egiten bada mahatxe salmenta ohartarazi dute mahatxaren ekoizpena ez bada errentagarria familia ustiategiek gutzi egingo diotela mahatsa ekoizteari horrek Arabako Errioxari eragingo liokeen kaltearekin.
1: Azken egunotan ekaitzak astindu ditu bazterrak, gurean kazkabarra ere egindu, baina euri gutxi, ez gure bazterrak behar duten adina behintzat eta uda benetan lehorra doa eta nabari da hori urtegietan. Ur falta ez dute aipatzen arduradunek, baina bai aspaldiko mailerik baxuenean direla gure urtegiak onintza segurola.
12: Bai, Gipuzkoako urtegi nagusia Ainarbe abuztuan azken 20 urteko mailarik baxuenean dagoela esan digu Iban Zubeldia komunikazio arduradunak.
13: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago. Momentu honetan 1,65,9%-an dago, Hau da, batez beste baino, 10 puntu baxuago.
22: Lurraldeko gainontzeko urtegiek ere, azken 5 urteko datu kaskarrenak dituzte, baina ez dago arduratzeko arrazoirik. Bizkaia eta Arabako urtegi nagusietan egoera nahiko egonkorra da, uda maiera honetan, naiz eta prezipitazio faltak hemen ere urmailak jeitsi egin dituen. Azken hamarkadako bataz bestekoaren azpitik daude, 5 puntu inguru. Une honetan, Ulibarri 161an eta Urrunaga 168an leudeke. Iban Zubeldiak laburtu du Euskal Herriko urtegien egoera.
13: Arduratuta ez, bai gainean bai, eta zerura begira nolabait ere.
22: Ur hornidura erabat bermatuta egon arren, euria ongi etorri izango dela alegia. Izan ere, udan euririk eginez duen arren, negu eta udaberri bustiak izan ziren, eta urtegiak egoera honean zeuden, hala kontatu digu Rogelio Galván, Ebroko Ur Konfederazioko teknikariak.
14: Pero lo bueno es que partimos de un escenario inicial, que fue venir de un invierno con nieves y con...
22: Une honetan, Nafarroako urtegi nagusiak ere ohiko neurrien azpitik daude, 143an itoitz, 134an esa, eta 149an eugi eta aioz. Lehorteaz gain, bero handia egindu maiatzetik, eta temperatura altuek ur kontsumea handitu du aurtengo udan. Hala ere, mezu bateratu eman digute lurralde guztietatik. Datozen hilabeteetako eskariari, normaltasun oso zerantzuteko moduan daudela, udazkeneko euriaren esperantzan hori.
1: Euskal Herritik kanpo bitartean ekaitzek eta denboraleek kalteak eragin dituzte Katalunian, Tarragonan eta batez ere Frantzia hego mendebaldean Karkasona inguruan 41 zauritu eta txikizio handiak eragin ditu azken honetan tornado handi batek Ekaitzagirre.
16: Ikusgarriak dira irudiak babesean egonez gero, baina beldurtzekoak tornadoa bertatik bertara ikusi eta bizi izan zuten entzat.
17: Tornade sur Pomas. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
16: Mila biztanle inguru dituen, Pomas herrian eragin ditu batez ere kalteak tornadoak, 41 zauritu, horietatik 15 erietxera eraman dituzte, eta 300 etxe bizitza baino gehiago eta dozenaka ibilgailu kaltetu ditu, baita errepide eta trenbide sarea ere.
18: C'est un événement exceptionnel et qu'il est très traumatisant.
16: Ezoiko fenomenoa izan zen atzo arratsaldekoa, Marielen Buisak prefetaren esanetan, goizean kalteak zenbatzen eta azpiegiturak konpontzen aritu dira eta kalteak izan dituzten etxe bizitzak miatzen, inor bertan ote zegoen zehazteko. Frantzia hegoaldeia osoan izan zituzten ekaitz bortitzak atzo arratsaldean, Bordele, Tolosa, Marsella eta Nizako aireportuetan gorabeherak eragin zituen. Katalunian Tarragonan izan zuten denborali gogorra. Euri jasa handiak txingorra ere bai, kaleak ibai bihurtu ziren tarte batez, hiru orduan metro koadroko 80 litro neurtu zituzten eta bat bi zenbakian ia 800 dei jaso zituzten. Rodalies tren zerbitzua hainbat puntutan bertan behera geratu zen, gaur goizean berrekin diote zerbitzuari. Jaso zituzten, Rodalies tren zerbitzua hainbat puntutan bertan behera geratu zen, gaur goizean berrekin diote zerbitzuari.

0: Kezkagarriena Save the Childrenentzat gehiago hasi direla oraindik aurren eskubideen bortxaketa kasuak.
1: Benetan kezkatzen gaituena da askozaz ere gehiago handitu direla aurren kontrako bortxaketa salaketak. Eta salaketa dokumentatuak. Egin kontu gaur egun munduan 5 umetatik bat egoera horretan bizi dela.
0: Muturreko urraketak, hilketa ere hilketa eta sexu delituak normalizatzen ari dira kaltzaren hitzetan laguntza humanitarioaren nazioarteko agentzien sarea inoiz baino aulago utzi duenean hain justu Donald Trumpek Estatu Batuetako kooperazioari funtsak murriztu izanak. Horren eraginaren adibide gisa, Kongoko Errepublikako ebolaren krisia jarri du Save the Childreneko estatuko buruak.
1: Bertako lankideek esaten ziguten, kasu gehienak komunitateetan bertan antzematen ari dira. Ikusten ari diren kasuen 110%-era ez da iristen, osasun, nolabaiteko osasun sistemen baitan hartatzen ari direnak. Horrek esan nahi du, inolako sostengu edo baliabiderik gabe aurre egiten ari direla sekula ikusi gabeko epidemia honi.
0: Gogoratu 2005 hildako gutxienez eragin dituela ebolak Kongoko Errepublikan Nazio Batuen erakundearen arabera.
2: Europara etorrita Errusiako gobernuak Finlandiako lehen ministroa seinalatu du honek Ukraina Errusian egiten ari den erasoak babesteagatik adierazpen horiekin gerraren aldekoen taldean kokatu du Errusiak Finlandiako gobernua. Gobernuburua nola nahi ere zuzenagoa izan da Erresuma Batuaren aurka Andrei Fedorov Putinen aholkulari ohiak egin duen mehatxua erasoak iragarri ditu honek drone lantegi Britainiarren aurka Ane Roteta, Londres.
3: Erresuma Batuan dronak ekoizten dituzten lantegiek erasoak jasan ditzaketela ohartarazi du Kremlinen aholkulari batek. Bernam lehen ministroak atzo Kievera egindako bisitan irismen luzeko misilak eraikitzeko osagaien planoak partekatu zituen Zelenskirekin, arma horiek bere lurraldean ekoiztu alizateko. Horren ondotik egin zuen mehatxu Andrei Fedorov Errusiako atzerri ministro orde ohiak BBC-n emandako elkarrizketan.
4: Enterprises with the factories which are producing drones for Ukraine, they could be attacked not by Russia, but by from unknown sources.
3: Errusiaren erantzuna jatorri ezezagunetik etor litekeela adierazi zuen. Bernamek erantzun du Errusiaren mehatxuek ez dutela Erresuma Batuaren jarrera aldatuko, datorren hilean New Yorkera bidaiatzeko asmoa iragarri du Bernamek. Europako beste buruzagi batzuekin batera NATOko bileran Trump presidenteari presio egiteko Ukrainari defentsarako Patriot misilak eman diezaizkion. Horien erreserbak murriztu egin dira azken hilabeteotan Iraneko gerraren ondorioz.
2: Mehatxuak Errusiak Erresuma Batuari eta mehatxuak Estatu Batuek Irani, ba Irango gobernuak Estatu Batuek iragarritako azken zigor ekonomikoei erantzun die erresistentzia eginduz Washingtonek 60 norbanako eta erakunde berri jarri ditu zigorpean, baina mehatxu egin arren ez du neurririk zehaztu Iranekin harreman komertzialak dituzten herrialdeen aurka. Teheranen esanetan zigor ekonomikoak porrot militarraren onarpena besterik ez dira. Mikel Aiestran Ekialde Hurbilean Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Donald Trumpek Iranen aurka abiatutako gerra ekonomikoaren fase berriaren lehen eguna. Guardia irautzaiaren ustez, zigor berriek argi erakusten dute Estatu Batuen porrot militarra eta hala esan du, gudu zelaian garaia izan balira, ez lukete gerra ekonomikorik hasi beharko. Teheran ikuste du helburu herrialde barruan kaosa sortzea dela eta Golkoko petrolio esportazio guztiak blokeatzeko mehatxua egin du. Zigorrek Iranen bazkidei ere eragiten diete, batez ere Txinari, Irango petrolioaren erosle nagusiari. Beijingek dio ez duela bere estrategia aldatuko eta Washingtonen aurkako neurriak hartzea ere aipatu du. Albiste positiboa Pakistanetik dator. Gobernuak dio aurrerapen esanguratsuak lortu direla Washingtonen eta Teheranen arteko akordioa berreskuratzeko.
2: Ordu biak eta 26 minutu Bilboko aste nagusia 4. egunean sartu da eta festa usainari patata tortilla usaina ere gehitu zaio azken orduotan areatzan 400 parte hartzaile baino gehiago bildu ditu herritar eta konpartsakideentzako preziatua den lehiaketa honek eta milaka izan dira ba ikusmiran gerturatu direnak areatzara Urtzi Gartzia izan da bertan aurrera Urtzi.
6: Arratsaldeon Iñigo, orduz kanpo badere azken patata tortillak aurkezten ari dira, milaka dira areatzara patata tortilla egitera eta noski jatera etorri diren bilbotarrak.
7: laureun

0: Parte hartzaile baino gehiago izango ditugu gaur.
1: Entzun duzu, adin guztietako jendea, giroa aparta.
2: Goiz hemen egotea, hauze da gauza. Ez que ez daukazu lekurik, ez daukazu tortilla, ez daukazu esebez.
3: Boz gaiago, goetor gara sortxiterrietarako, hemen ongara, danan monte dugu, txiringo guztie eta oin gero datuz.
4: Pernil lanka dugu, tintos eta ardoz bitartean, ba, pikoteo pixka bat hartzen dugu. Eta tortilla, ba, tipularekin, tipula gabe.
5: Azkenan tortilla itiena itzaki doa garrik. Hauze da lagunez bildu eta hemen barre batzuk egitie.
6: Ba, kuadrian beti. Halako egun bat beti kuadrian bizi behar da.
7: Duk tipula gazeti eta bai, badakamaguz urte batzuk garaikurrak lortzen.
1: Aixe berri kuadriako sukaldaria genuen hori eta horien guztien artean udalbatza osoa, Juan Mari Aburto alkatea buru dela eta zelan ez, Ainhoa Urrejola Txupinera eta honintzen beita prelolari ere hemen daude.
8: Nik etxean egiten ditudanean, holantz egiten dut, baina hemen ez dago denborarik eta horrezagatik egingo du gaur kipule barik.
9: Kipuli egaz eta takoetan, geurrola neingu, gero etzien lokezea.
10: Benarekin nausadoz.
1: Tira ba, jaietako irugarren egunaren balantzea sortxe txilotu, 48 salaketa horietatik 40 lapurreta txikiak, kaleko legez kanpoko janari salmentari dagokionez, 45 kiloa txikita, baina oraingoz gustora Aburto alkatea, atzo gainera indarkeria matxistagatik edo genero indarkeriagatik salaketa bat izan arren, azken 48 orduetan ez da bestelako eraso sexistarik salatu, entzun?
11: Nik uste dut datu oso importantea da. Holantze izan behar da beti, ez da? Eta gure esperantza da holantze jarraitzea urrengo egunetan. Baina, bueno, bi gau horretan holantze izan da, eta nik uste dut badatu positiboa dela.
1: Tira ba, ostantzean ehun kultur jarduera inguru, gaur, hiriburu osoan, musikari dagokienen, 30 kontzertu eta DJ-tik gora, polemika zinguratuta egon den, eta zeren kontzertu ere Europa Parkean, gogoratu soinu teknikarien biharko grebagatik aurreratu dutela kontzertu eta hain zuzen ere erabaki horrek eragin duela polemika. Argiak itzali izan
12: arren, sua mantentzen ari. Eta albistegia amaitu horretik minutu bat, Gasteizen atzo arratsaldean ezustean, erdiguneko kale baten erdi-erdian protagonista bihurtu zen, putreaz hitz egiteko, gaur jakin dugu, kabitik alde egindako putre txito bat dela, eta onik, dagoela asun.
13: Bai, Arabako Foru Aldunditik diotenez garai honetan alde egiten dute putreek kabietatik eta atzo Gasteizko Santiago kalean erdi-erdian zegoena hoietako bada. Trafikoa moztu eta herritar batek manta batez estalita harrapatu eta eraman zuten Martiodako Fauna Suspertegira. Bertan igaro du gaua eta aurki askatuko dute putre kolonia baten inguruan. Euskadi Irratiko Faktorian Maite Santiago Arabako Foru Aldundiko kontserbatzen bazio teknikaria.
14: Pronostiko ona dauke eta ja estabilizatu intzuten eta oin egun batzutan ja ikusten danin ja ondo daola, ba berriz askatuko da. Zakigu justu nundik etorri dan, baina bueno, putre kolonia baten inguruan askatuko deu.
13: Eta galdera da, nolatan iritsi ote zen Gasteizko kale baten erdian egotera, segurazki haize bortitzaren eraginez diote putre txito bat dela kabia utzi berri duena.
14: Zuen erdialdetik aurrea azten dieiak kabiak usten eta berez da txitoa naiz eta 6 kiloko txito izen, baino aur xamar baldima daure bateatu gainin jartzen die edo lurrean beran ikusten dezu normalin ba mendian eta soroetan eta hori, osea hiri hondi baten ez da normala, baino bueno, herritan ikusten die.
12: Ba, azalpen hauekin iritsi gara ordu biterdietara.
15: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
12: Errepidetan, zer da oraintxe kontuan hartu berreko nintza?
16: Ba, arreta gune bat dugu, Araba 21-22 errepidean, Sobrongo urtegi parean, kamioi bat irauli da, eta ibilgailua bidetik entzeko garabiaren zain, txandaka ematen ari dira bidea bertan.
12: Eguraldiari dagokionez, hauxe euskalmeten iragarpena.
17: Datozen orduetan tarteka ostarteak zabal daitezke, baina leku gehienetan odei dezenterekin jarraituko dugu. Odei gehien pilatzen diren tokietan ere euri pixka bat egin dezake, batez ere iparraldean, baina printzipioz ez da askorik espero. Leku batzuetan ez du deus ere bustiko. Temperaturari dagokionez berriz, gaur beroenak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Eta bihar hegoaldeko haizea indartuz joango da, temperaturak gora egingo du eta batez ere iparrisurialdean bero zakarra egingo du. Egun amaitu baino lehen, ekaitzak ere izan litezke.
15: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.
12: Anoche sortu arratsaldeon.
18: Berdi Iñigo.
12: Donostiako zinemaldia kaurten Brad Pitt etorriko dela iragarri zigun atzo ez ustean. Bai. Gaur berriz, hau akaso ez da inez uste izango, Ricardo Darinen film berria zeman dizkigute argibideak.
18: Bai, Ricardo Darin, aktore argentinarra, Iñigo ikusi dugu zinemaldiaren aurtengo kartelean, bere argazki aukeratu dute aurtengo ediziorako. Eta bera Donostiara etorriko da. Film bai, berria, pelikula berria orkestera. Lo dejamos acá izenekoa, beste argentinar batek zuzendua, Hernán Goldfried. Zinegileak zuzendua. Mm-hmm. Filmaren estreinaldia mundukoa Donostian egingo dute. Bestela Iñigo, Donostiako musika hamabostaldiaz gain egunotan Euskal Herrian bada orkestra sinfoniko eta bakarlari handiak elkartuko dituen beste jaialdi bat. Donibane Lohizuneko Rabel jaialdia eta aurten Rabel jaialdian beste kompositore bat Manuel de Falla izango dute gogoan. Berala informazioa. Mm-hmm. Iñigo, arratsaldeon pasa.
12: Baita zukere, Manu. Aio.
18: Donibane Lohizuneko eliza, San Juan Bataiatzailearen eliza, Rabel jaialdiko antzoki bihurtzen da urtero, eta bihar adibidez, Frantziako Tolosa hiriko Kapitolioko Orkestra Nazionalari egokituko zaio aurtengo jaialdiko lehendabiziko emanaldia handia osatzea. Josep Pons, zuzendari Kataluniarraren gidaritzapean, Maurice Ravelen musika eskainiko dute. Jaialdiaren filosofiarekin bat eginez, Rapsodi Espainiarra, Boleroa nola ez, eta Manuel de Fallaren piezak ere izango dira bihar Donibane Lohizunen. Hori bihar abiatzeko eta ostegunean toki berean bada beste itzordu bat...

0: Eta Rabel jaialdiaren aurtengo egitarauan bada ostegunen emanaldi berezi bat izenburua, bueno, kuriosoa duena, Fandango, Bokerini eta Haiden Espainiako errege gortean. Champs-Élysées orkestrariko da eta bakarlarien artean Enrique Solinis gitarra jotzailea eta Euskal Barroken Ensembleko kidea. Enrique, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, bestea beste, Donibane Lohizunen eta Ziburun egiten den Rabel jaialdia, maila hundiko itzordua izaten da, ezta, Enrique?
1: Ba, bai, aurten adidez, partortuko de sekulako musikarik, Javier Perandez, piano jotzen, Barbara Hanningan, eta, bueno, izen handiko orkestake bai. Ez daki tamen, zeak intzena bezain ezaguna izango den, baina bai, paralela aldetikan eta ja Frantzin bertan oso ezaguna da bai.
0: Bai, zemen musika magostaldia egualdan oso ezaguna da, normala da, baina Ipar Euskal Herren eta Frantzian erreferente bat da Rabel jaialdia, ez da? Orkesta hundiak eta bakararia hundiak etortzen dira, Donibane Lohizunera.
1: Bai, ez da zuten, gaur egun punta-puntako que area juten die, eta orkesta, kasu honetan, ba, adibidez, ni joko dut Champs-Élysées-eko orkestarekin, ba, Frantzia daun importantetako bat, eta, bai, programa klasikoa, horren, bai, ospatzen da Manuel de Falla-n urte urrena, ba, bueno, horren adira, ba, guzuko dugu Fandango izeneko programa, pixkatola mundu klasikon dauden Espainiatikana ekarretako kutsu flamenko eta musika tradizionaletikan dauken, ba, bueno, kolore hori, eta horrengo dugu, ba, Bokerinin eta Haydenen bitartez.
0: Bai, ze Fandango izenburua jarri diote osteuneko konzertuari, eta horre agari dira Bokerini, Haiden, Scarlatti, oie guztiak, eta horietako asko karramana handia izan zuten Espainiarekin, ez da horregatik, zera, konzertuaren izera berezi hori, ez da?
1: Bai, azteko Scarlattikin, bueno, ni jokaitute pieza pare bat ola bakarlari, eta hori izango diez, Scarlattien sonata pare bat, orkestak lehenengo zatin Bokerinin kontzertua txelo eta orkestantzako, eta gero biharra zatean ez naiz bakarri jotzen, eta gero, oza, egin da gero joko dugu, ba, Bokerinin Fandango eta osaguna dala, eta hor bai gitarra barrokoa eta klasiko, bueno, garai hortako gitarra jotzen zan. Bokerinik berez, Bokerinik izan bere biztako tartea handi bat ola Espainian, Madriden, eta horrezat jaso zituen, ba, Scarlattik egintzun bezala, ba, bertako doinuk, erritmoak eta bar, eta bere musikan ez. Orduan, Madrid gortetikan eskatu zioten egiteko musika pizkatola kutsu popularrakin, eta are gehiago, normalki berak egazte zituen, bera, biolontxelista zanez, idazten zuen biolontxelentzako, eta kinteto eta gehienetan edo askotan jartzen zituen bi biolontxelo, eta gero, ba, bueno, bi biolina, biola, bar. Kasuan, eskatu zioten aldatzeko eta jartzeko gitarra bat tarten, gareko gitarra bat. Kenduzun biolontxeloa bertsio baten, eta erantzizion gitarra partitura. Eta, ba, guk egingo dugu bertsio hori. Eta tartene bai, esaten dio txelistari hartzeko kastainola batzuk, eta jotzeko ordu. Apiezai, ba, nahiko ezaguna bilakatua, eta hori egingo dugu, kontzertu.

0: entzuten ari garena da Bokerinik sortu zuen fandango pieza Enrikek aipatu diguna, eta esan digu Enrikek pieza honetarako Espainiako gortekoek kompositoreari txelo bat kendu eta gitarra bat jartzeko eskatu ziotela, eta hori da Enrikek ostegunean Donibane Lohizunen joko duena. Nola edo noren bidez heldu zitzaizun, Rabel jaialdian parte hartzeko proposamena, Enrique?
1: Ba, orkestatikan deitu ziare, pues nire, bueno, ilbidea edo esagutzen naute, nire bai pixkal arritute dut nintan, baina batzutan, hemen bertan nola, portalen bertan ez daitu esagutzen, eta bat den nola
0: ba, orkesta,
1: izan hundik orkesta bendikan dut zaizute.
0: Xampelize orkestako deitu zizuten, Enrique?
1: Bai, hori da, hori da, bai. Eta, bueno, eta, bai, nik zautzen un, bere esan nintzen ikusten orkesta urten kursalea etorrizten jotzea Beethoven, ez? A ber, nik hor, ditu zeaten bai pixka darrituta, porque ez dezautzen ez da bat orkestatik gen, baina, bueno, ondo-ondo eta programa eta da nire estuko gauz bat, tenoietako gauz bat, eta ba, guztua.
0: Bueno, itzordua, izango da, ostegunean, ostegun honetan, arratsaldeko 8:00 Donibane Lohizuneko elizan, ez da? San Juan Bautista, San Juan Bataiatzailea elizan, hor Donibane Lohizunen.
1: Hori da, bai, arratsaldeko 8:00 oso gertu dago, eta ez negatiba, izik eta orkestan gatik, eta beste solistan gatik, merizitula.
0: Bueno, beraz, ostegunean, Donibane Lohizunen, Fandango, Bokerini eta Haiden, Espainiako errege gortean, esan bezala, konzerto izango da, Donibane Lohizuneko Rabel jaialdiaren egitarauan, Xampelize orkestra izango da, orkestra nagusia, zuzendaria eta biolontxelo jolea izango da Nikolas, nola da deitura, Alztaet, edo?
1: Hori da, hori da, segun eta nola itzaten zun bat, esaten diogu modu baten edo beste, baina, bueno, urretzen da, Alztaet.
0: Vale. Sopranoa izango da.
1: Modan dauna, ba, oso, bai, esanetela, oso txelista ona dela, eta oso berezia eta merezi du jutea ikustea.
0: Vale, hori izango da txelista eta zuzendaria, soprano izango da Ana Lena Elbert eta gitarra jotzailea gure Enrique Solinis. Enrique, bezkarrik asko, gonbidapen egina dago, ostegunean jende arrimatu dadin Donibane Lohizuneko elizara.
1: Oso ondo, ni esker.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
1: Lanurte berriarekin batera etorriko dira komiki lanberriak eta haiek ikusteko azokak. Iruñean komiki azoka irailan bertan irailaren lautik aurrera egingo dute eta Getxon aurrerago. Getxo ilustrazioaren eta narrazio grafikoaren hiriburu bilakatuko da hiru egunez zehazki urriaren 16-18 bitartean. Iker Zabala.
2: Getxoko komiki azokak Pineda berria, alegia edizio berria plazaratuko du urte-zurte idazten ari den novela grafikora. 24 edizio eta bere nortasuna finkatzen duen elementuetako bat da bere omen duen aukeraketa. Nazioarteko bat hautatzen da urtero eta gertuagoko beste bat. Maite Galardi, Getxoko kultur teknikaria da.
3: Estatu mailako omenaldia jasoko duena izango da Miguel Ángel Prado. Eta bera da Galiziako eta Espainiako komiki egilea, nazioarteko ibilbide zabala du, komikizari nazionala jaso zuena 2013an. Beste alde batetik izango dugu Laureano Domínguez, Astiberri hasi zen lanean 2003an, eta ordutik editore eta argitaletxeko kide gisa dihardu.
2: Bi esenatoki izango dira urtero bezala, Areetako geltokiaren plazan espazio komertziala izango da, eta Romoko kulturetxean egingo dira ekintzetako gehienak. Bi toki hauen artean ibiliko dira aurtengo sinadura gonbitatuak.
3: Gure artean izango ditu nue bai Teresa Valero, Juan Díaz Canales, Lorenzo Montatore, Tomás Hijo, Clara eta Olivia Cabez, Lauriele, Miguel Briega, Teresa Ferreiro eta Nuria Tamarit.
2: Eta komiki azokak tradizionalki garrantzi handia eman dio bere lehen irudi grafikoari, alegia iragarpen kartelari, karparen gainean komiki ireki bat, eta honen gainean izaki misteriotsua dago bertan, dena ikutu urdinduz zipristindua, bere egilea Nuria Tamarit da.
3: Gure presentazio gutuna da eta oso balore handiko ekimen bat da gure Getxoko komiki azokaren barruan. Eta Nuria Tamarit ba Valentziako sortzailea da. Ibilbidea egin du bai ilustrazioaren alorrean eta komikiaren alorrean bebai.
2: Eta ekimen sorta luzea ere aurreikusten da komikigintza beti erdigunean dela. Lorenzo Montatorek adibidez aurrekin tailerra egingo du.
1: Artu gogoan beraz, Getxoko azoka, komiki azoka, urriaren 16-18 bitartean egingo dute. Iruñean, Nafarroako musika garaikideren jaialdia, NAK izenekoa, sekula baino aldarrik atzaileago, itzuliko da gaur 8. 12. edizioak utopia izango du ardatz, eta ausarketa sustatzeko 17 jarduera prestatu dituzte Iruñeko 6 espaziotan, irailaren 1-12 bitarte, NAK, Nafarroako musika garaikidearen jaialdia, Maite Aluz.
4: Kontzertu tematikoetan 150 artista baino gehiago kausnarketa eta kontzientziazioa sustatuko dituzte haien obren bitartez. Gazako egoeraz, patriarkatuaz eta memoria historikoa zariko dira besteak beste Uxue Roncal jaialdiko ordezkaria.
5: Alor desberdinak landu izan ditugu eta gaur egun egoerarekin ikusi dugu garrantzitsua dela gai hauek lantzea, ez? Batez ere, sustatu ahal izateko irudimen kritikoa, hausnarketa politikoa eta kontzientzia soziala gaur egun egoerarekin beharrezkoa dela kontzientzia hori sustatu ahal izatea.
4: Klimaz eta krisiaz ere gogoeta egingo dute Nestor Kalderer eta Edu Komeiez 304548 obrarekin etorriko dira. Elkarrizketan jarriko dituzte Valentziako danak suntxitutako piano bat eta piano akustiko bizi bat. Hori izango da jaialdiaren estreinaldietako bat beste 19rekin batera lan berriak aurkeztuko dituzte egonaldi artistikoetan parte hartu duten Belenix Moreno Gil musikagileak eta Sergio Sánchez soinu artistak ere.
5: Belenix Moreno Gil adibidez izango da aurtengo konpositore egoiliarra eta berak prestatu du kontzertu bat hiru obra eskainiko dituena eta horietako bi izango dira erabateko estreinaldiak. Eta Sergio Sánchez soinu artista egingo du soinu instalazio bat alde batetik eta bestetik azkenungo kontzertuan bukaerako kontzertuan eskainiko du garaikideak taldearekin batera kontzertu bat ere, bai.
4: Hori ez gain saio didaktikoak eta esperimentatzeko espazioak ere prestatu dituzte jarduerak Zibikanen, Nafarroako Musika Kontserbatorioan, Baluarten, Zibibox Pompelon, Kondestablen eta Donapea Institutuan izango dira, denak doakoak dira Baluarteko bi kontzertuak izan ezik.
1: Bueno, entzun duzue, Valentziako danak suntxitutako piano bat eta ardizka geratu dena erabiliko dute Nafarroako musika garaikide jaialdian. Segidan, bi ahots entzungo dituzue gizonezkoak dira biak, lehendabiziko ahotsa etzaizu ezaguna egingo, ino bigarrena bai, ea asmatzen duzuen.
6: Yo siempre tomé para escribir desde que leí que Hemingway decía que había que...
7: Bueno, a concentrarse, tenés que prestarle toda tu atención a esta persona, aunque ya sabes que no vas a sacar
1: bueno,
7: nada.
1: Bueno, digar en
7: a
1: ocha o es agotoso, ¿está?
7: Dice la verdad. Nadie dice lo que tiene que decir. Se la pasan llorando.
1: Zinera joateko bueno, itura baduzue, bera la ezagutuko zenuten, Ricardo Darín da bera, Darín aktore argentinarra aukeratu du, zinemaldiak bera urtengo edizioaren kartelean jartzeko, eta gainera, antzesle argentinarra Donosten izango da urtengoan pelikula aurkezten, sail finkori gabe, beste ekimen batzuk izeneko sailean izango da, Lo dejamos acá izeneko komedia. Hernán Goldfried, zinegileak zuzendua da filma, dispersiorako joera duen psikologoaren historioa da Darinek berak antzestua. Esan bezala, Ricardo Darín berak Donostian izango da eta bertan aurkeztuko du bere film berria. Lo dejamos acá.

0: Musika elektronikoaren topaleku da astonetan Donostia Dance Festivalaren eskutik Jokin Telleri antolaketan dabil. Jokin, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zemuz.
0: Amalgaren edizioa du ja Dance Festivala, Jokin, orain 10 urte burutik pasaute zitzaizuen, enbeste irango zenutenik?
1: Ba, gira esan ez. Ez genuen espero, eh? Pizkanak hasi ginean, hemen Donostin, ikusten genuen utxune kultural bat irian, baina ez genuen uste hainbeste urte, eta hainbeste proiektu gengo genitula, eta begira, mentxe gaude. Ba. Ja aurkezten, 10. edizioa, eta oso pozik, egindako lanagatik, eta bueno, datorrenarekin ere bai.
0: Bueno, Dance Festivalaren kokaleku nagusia izaten da Donostiako Miramar auzoan dagoen Miramarrez, Miramon, Donostiako Miramon auzoan dagoen anfiteatroa. Jendea horrendik ere harritzen altzeizue, festivala non egiten duzuen esandakoan. Horrendik, jende asko ez du jakingo hor anfiteatroa dagoenik, Miramon auzoan.
1: Guztiz, Donostiarrek ere asko ez dute espazioa ezagutzen, eta espazio oso berezia da. Gaina ez da ia ezertarako erabiltzen, eta, ba, bueno, Estra Radioan dago hor Miramonen, eta egia esan guretzako oso espazio berezia da, gainera gure identitatearekin bat dator, zeren guri asko gustatzen zaigu espazioak berreskuratzea, espazio bereziak, ba bueno, estenatoki bihurtzea, eta gira esan, bai, espazio oso berezia da, Donostiarrek ere asko esan bezala ez dute
0: ezagutzen, bai.
1: Donostia kanpoko jendea ere, ez, osea, que, bai, guretzako, ba bueno, gitarauaren parte da, ez, espazioa, osea, que bai, oso pozik.
0: Bueno, gaur egun zera telefono mobilen bitartez, Google Mapsen bitartez edo zein toki topa genezake, baina bueno, jenderi esplikatuko diogu hori, Miramona auzoan dagoela anfiteatro hori, Aiete aldera begira, zen Miramona handia da, Aiete auzotik gertu, hor dago anfiteatroa, berez erromatarren garaiko anfiteatroaren itxura dauka, modernoa da, baina erromatarren garaiko anfiteatro baten itxura dauka, toki oso berezia da. Bueno,
1: eta oso handia da, eta gainera, bueno, autobus publikoan joateko aukera dago, gero itzultzeko autobusa jartzen dugu, antolaketak, garraioa jartzen dugu, osea que bueno, ez dago aitzakirik, aldaketatik.
0: Bueno, esan dugu Miramongo anfiteatroa musika elektronikoaren epizentro bilakatuko dela asteburuan, ostiral eta larun batean, Roik Sop, Tiga, edo Candin Rai, eta Candin Rai, igual izan ez jenteak, ez du ezagutuko, baino Sirat bai, eta Sirat filmeko musika Candin Rai egina da, ez da?
1: Hori da, bai, guztiz. Gu hain dela asko jarretzen dugun artista da, frantziarra, eta bai, oso soinu bereziak egiten dituen produktore eta DJ-a da, eta zinemaren munduan ere bai murgildurik dago, kasu honetan Siraten filmaren musika berorrek egin du, eta oentxe eta Bakaleran Donostian instalazioa dago, bere soinuarekin baita ere, Sirati buruzko instalazio oso interesgarria, eta ba, gonbidatu genion etortzeko, eta bera prest, eta bueno, gu oso pozik, zeren oso produktora eta DJ oso potentea da guretzako, osea que oso pozik gaude. Gero esan bezala, Roik Sop Noruegako bikoteak ere bai, ba bueno, egia esan ibilbide oso luzea daukan bikotea dira, popa, elektronika, oso publiko ezberdinak elkartu dituen bikotea da, eta egia esan elektronikari asko eman dion bikotea da, Eskandinaviako artistarik potentena esan direla esan genezake, eta bueno, baita ere Ben Sims, Erresuma Batuko DJ-a, oso emblematikoa, oso potentea, Kanadako Tiga, Erromako Abiel, eta bueno, gero baita ere nertako artista pillo bat, ez? Divo Estro New York, Pez, Quintana, Elena Laforet, guretzako estena lokala ere bai oso garrantzitsua da, eta pizka bat augustia gustatu egiten dugu, ez? Bertako artistak, batzuk veteranoak, beste batzuk gazteagoak, eta bueno, horrela guretzako egitara unaiko balantzeatua. gertatzen da, amargarren edizioa ospatzeko.
0: Vale. Ari gara Dance Festivalari buruz hizketan, esan dugu egun nagusiak ostirala eta larun bate izango direla, lehen aipatu dugun Miramongo Anfiteatro horretan, baina aste osoan somatuko da musika elektronikoa Donostian, Jokinz, izango dira adibidez gaur bertan, Egia Records dendan pintxada bat izango da, bi hartabakaleran formazio berezi eskainiko du dantzek, musika ekoizpenaren inguruan, eta azkenik ostegunean Covent Gardenen vinilo merkatua izango da.
1: Hori da, bai, bai, azkenen nahi dugu iriara ere bai iritsi, eta, adibidez, gaur, kriston plana iruditzen zaigu, ba, bizka denda batean, egia auzoan, ba, musika egotea, Michael DJ-a egongo da, disko batzuk ipintzen, eta baita ere, gure diseinatzailea egongo da pizka bat, nola lerro editorialan nola zentratu da aurtengo diseinua garatzeko, ez? Esplikatuko du bere erraminta kreatiboak nola iritsi da kartela, webgunea, soporte guztiak nola diseinua nola plasmatu duen, esplikatuko digu eta zergatikan errorearen kontzeptu hori nola inspiratu egin dion, azkeneko irudia ulantzeko, eta, zerbeza batzuk, disko batzuk erosiko ditugu dendan, eta kriston plana. Bihar formakuntzan, eta bakaleran, Ableton markarekin eta We Make Noisekin elkarlanean, emakumearen partaidetza sustatzen duen, nazioarteko erakundea da, We Make Noise, eta guretzako ezinbestokoa da, emakumeen partaidetza, eta sustapena, elektronikaren industrian beraien partaidetza bermatzeko. Eta ostegunean, esan bezala, Covent Gardenean, egingo dugu pintxopote musikal bat, ongo dia disko zigiluak, arropa markak, merkatu osinteresgarria, bertako markaz berdinekin, eta warm-up bezala ikusten dugu hori, zeren gero, ostirala eta lagun batean, Miramonera goaz denok dantzatzera, eta gero, nahi duenak gauez jarraitu, after batzuk egongo dira Covent Gardeneko kriptan, dala klub bat, eta hor ere bai, gaueko saiak arte, bai ostiralean eta lagun batean. Osea, que bueno, ez da baitzakirik,
0: Beraz, ekitaldi nagusiak eta festivala batez ere esan dugu lehen, Miramongo Anfiteatro izango da, baina norbait hori motz geratzen bazaio, gero festak segiko du Donostia Erdialdean Covent Gardenen, ez da? Orko kriptan.
1: Hori da. Hori da.
0: Bueno, hortxe, eginda dago gonbidapena, esan dugu, Dance Festival azte buruan Donostian, eta azte osoan Dance Festival Week. Ba, Jokin Telleria, Dance Festivalaren antolatzaile, eskerrik asko, sorte ondena primeran joan da dira.
1: Eskerrik asko, lasterarte.

0: Seulgo Orkestra Filarmoniko agure artean da, bi emanaldi eskeniko ditu Kursal Jauregian Donostian, gaur eta bihar. Asiar Orkestra nagusietako bada, Seulgoa, eta haien lehendabiziko aldia izango da musika magostaldian. Gaurko kontzertuan, Mendelssohnen, entzuten ari garen Mendelssohnen biolinerako kontzertua interpretatuko du Bonsorikin, biolin jotzaile ezagunak. Eta bihar bestetik, easo abez batzarekin batera ariko dira musikari korearrak eta Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute. Aimar Perez kontatuko
1: du. K-popak eta K-dramek zine eta musika komertzialean arrakasta handia izan dute eta K-classic music generoak mundu sinfonikoan ere zeresan handia eman du. Gaur eta bihar korear musika klasikoaz gozatzeko aukera izango dugu Kursalen. Seulgo Orkestra Filarmonikoak bi emanaldi eskainiko ditu. Gaurko kontzertuaren protagonistetako bat Bonsorikin biolinista izango da. Solista bezala izango dugu gaur Mendelssohnen biolinerako kontzertua interpretatuz.
2: Mendelssohn, I think for all violinists, it's a essential piece. Since I was young.
1: Korearrak dio edozein biolinistarentzat oinarrizko obra dela. Berak txigitatik ezagutu duen obra hain zuzen ere. Dioenez, obrak baretasuna eta pasioa uztartzen ditu. Marta Garziak Mendelssohnen obraren jatorria azaldu digu.
3: 6 urtez egon zen piezarekin buelta, amaitasunean berehala izan zen erreferentea, genero honetan eta bere garaiko ezaugarri guztiekin. Nabarmenki, biolina nola sartzen den berehala, ez? Sinfoniaren, kontzertuaren hasieran eta baita ere mugimenduaren arteko lotura zetenik gabe egiten da, ez? Dana jarraian, dana gauza bakarra balitz bezala.
1: Bihar bigarren kontzertua eskainiko dute, baina biharkoan easo abesbatza eta beste hainbat nazioarteko abeslari izango dituzte oholtza gainean. Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute, Mendebaldeko errepertorio sinfonikoaren obra adierazgarrienetako bat.

Mendelssohn gaur bertan Donostiako Kursaal Jauregian. Eta gaur KLR kultur leioari errematea jartzeko bihartik aurrera Iruñean, bihartik aurrera Iruñean izango den Flamenco on Fire jaialdiaren ingurukoak. Izenak dioen moduan flamenkoari eskinitako jaialdia da Flamenco on Fire, baina estilo askoren asketa egingo dute, esate baterako bihar iluntzean Iruñeko gaiarrean zokian flamenkoa, jaza eta fadoa denak entzungo dira. Eta fadoak eta Portugalgo airea Nafarroara ekartzeko ardura Ana Moura kantariarena izango da. Ana kantoan ariko da Rafael Rikenik gitarra joko du eta saxoa berriz Tim Rice musikariak. Ana Moura, Portugaldarraren ahotsa, zuei gaur aio esateko.

0: txirrindulariak, Espainiako bueltako txirrindulariak iritsi bitartean Joseina Etxeberriaren txanda albisteak entzun bezain fite. Joseina, arratsaldeon.
1: Bai, berdin, Manu.
0: Pogatxar eta kompaini iritsi bitartean zu zeu.
1: Gainera esan dute gaur abiatu direla eta ja segituan tapa aldapan gora, Manu.
0: Puntzarekin. Albisteak orain.
2: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Arratsaldeon guztioi, Espainiako gobernuak aginte bateratua adostu du gaur Ceutako egoera kudeatzeko. Pedro Sánchez presidentea buru Espainiako segurtasun batzordeak ezoiko bilera egin du goizean goiz eta ondoren urte politiko honetako lehen ministro kontseiluak erabaki du Ángel Víctor Torres ministroak hartuko duela aurrerantzean hiri autonomoaren gaineko kudeaketa. Juan Jesús Vivas hango presidentearekin eta CNI inteligentzia zerbitzuarekin batera besteak beste. 80.000 inguru izan ziren ustailaren 30 eta 31an hiri autonomora sartu ziren migratzaileak. Ia hilabete pasata Elma Saiz migrazio ministroak aitortu du oraindik zehatz ez dakitela agintariek zenbat migratzaile geratzen diren oraindik Marokora itzuli ez direnak.
4: Es una medida que permite que las capacidades del Estado y las capacidades de todas las administraciones trabajen de manera coordinada y eficaz.
3: Bestelakoan aginte bakarra orain ezartzeari susmo txarra hartu dio oposizioak, krisi alertu eta 26 egunera hartu duelako Espainiako gobernuak ekimena Pedro Sánchezen oporretako itzulerarekin bat eginez, Alderdi Popularreko Laura Muñoz.
5: Ahora cuando Sánchez vuelve de vacaciones, ahora sí, ahora hay que aplicar la ley de seguridad nacional y tener un mando único y que haya coordinación. Durante los últimos 26 días no. Es lamentable.
3: Bruselan bien bitartean Europar Batzordeak baiestatu du Espainiako gobernuaren eskaria bart jaso duela Zeutarako larrialdi laguntza eskatuaz. Funts horiek baliatuko lituzkete mugetako babesa eta segurtasun azpiegiturak indartzeko eta harrera egiteko baliabide egokiak ezartzeko adin txikikoen harrerarako barne. Lehentasunezko gaia izanik, lehenbailen erabakia hartuko dutela adierazi du erakunde honek. Eta etxean, ertzaintzak gizonezko bat atxilotu du Irunen, azken portu auzoko prostituzio lokal batean egindako erasoan parte hartu izana leporatuta. Segurtasun sailak jakinerazi duenez, emakume bati sexu erasoa egin zion eta ondoren gertakarien tokitik alde egitea eragotzi. Emakumeari laguntzera joan zen beste pertsona bat kolpatu zuen gizonak, lekuko batek salatu duenez. Udaltzaingoarekin elkarlanean 40 urteko gizona atxilotu du ertzaintzak sexu erasoa, legez kanpoko atxiloketa eta lesio delituak leporatuta. Sexu erasoek udako festa, sexu erasoak udako festa giroan gertatzen dira sarritan, bada Bilboko aste nagusiaren 4. Egunean sartuta ez da sexu eraso salaketarik jaso, Juan Maria Burto Alkateak Radio Euskadin gaur azpimarratu duenez.
6: Nik uste dut datu oso importantea da. Holantze izan behar da beti, ez da? Eta gure esperantza da holantze jarraitzea urrengo egunetan.
3: Gustora agertu da Bilboko alkatea oroar aurtengo jaiak nola doazen ikusita. Buru belarri murgilduta ere ikusi dugu aburto, goizean zehar areatzen, tortilla lehiaketan parte hartzen. Aurkarien artean onintzaen beita, aurtengo pregoilaria. Nork bere errezeta aipatu dute.
7: Nik etxean egiten ditudanan, holantz egiten dut, baina hemen ez dago denborarik eta horrezagatik egingo du gaur kipule barik.
8: Kipuli egaz eta takoetan, geurrolan ingu, gero etzien lokezea.
9: Benarekin nausadoz.
3: Goizean zehar lapiko artean mugitu direnek, arratsalde eta gau partean musika eskaintza anitza izango dute gozagai Bilbon. Tartean, horren beste zeresan eman duen ETS taldearen kontzertua. Bihar deituta dagoen soinu teknikarien greba deialdiagatik, gau gauerdira aurreratu dena. Europa parkean izango da itzordua. Errepideetan, Adi Araba 21-22 errepidean, Sobrongo urtegi parean kamioi bat irauli delako eta ibilgailua bidetik noiz kendu zain trafikoa txandaka pasatzen. Arazten ari delako ertzaintza bertan. Erne baita ere, Zamudion, Bizkaia 20an, Bilborako noranzkoan matxuratuta geratu den autobatek traba egiten duelako ezkerreko erreian. Zeruan hodeiak izango dira nagusi eta han hemenka noizbehinka euria egin dezake ilunabarrean. Maksimoak 30 gradutik behera geratuko dira gaur denean. Eta bihar eguzkitsua izango da eguna oroar eta hegoaizeak 4-5 koska igoaraziko ditu maksimoak. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.
10: Aparkaleku baten bila zabiltza Plentzian? Plentziako udala, aparkaleku partzelen kontsezio berri bat aztertzen ari da Arpillaon. Ondartzaren aurrean, 30 urtez. Gutxi gora beherako prezioa, 17.000 €. Interesa baduzu, eman izena irailaren 30-a baino lehen, Inmobiliaria Tolan, El Puerto, Plentzian. Informazio gehiago, 688-88-65-65 telefonoan.
11: Bildu Bilboko astenakusian eta bizi iluntzean su artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko suak. Abuztuaren 22-30 gauero zuzenean ETV baten.
12: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Arratzalde urak eta 6 minutu kaixo lagun arratzalde on Euskadi Irratia musikeroak kantu kontari aritzea tokatzen da orain hasi eta Laura Kartekoa gaur hemen Euskadi Irratia musikaz bete behar dugulako. Bueno, hori horrela egiten dugu astelenetan, aste hartetan, gaur esate baterako, aste azken, ostegun, ostiraletan ere bai. Larun bat igandetan kale egiten dugu, baina larun bat igandetan kale egiten dugu, urrengo asteleneko betetzen ari garelako. Edo zergaitik ez, zuk astean zehar programaren batei ies egiten utzi baldin badiozu, hori berreskuratzeko aukera emateko ere bai. Kantu kontari musikeroak Euskadi Irratian. Mikel Olazabal arlo teknikoan guk eu kantuak aurkeztu entzuteko prest eta gero zure iritzi eta proposamen eta idei eta kritikak ere behar ditugu. Gurekin bat egiteko WhatsAppa eta betiko Euskadi Irratiko WhatsApp zenbakian 3etan hasi eta Laura Kate hori guk erabiltzen dugu eta 688-666-000 bere zenbakia 688-666-000 kantu kontari Euskadi

Phoebe Bridgers estatu batuetako kantari ekarri genuen eta bera zuzenean joan den astean bertan Londresen, Londreseko BBC-ren irratzaio batean hain zuzen ere Live Lounge izeneko irratzaio klasiko horretan. Bueno, ba, hortik hainbat eta hainbat artista pasadira eta 2007an nor eramango eta Amy Winehouse eraman zuten. Eta Amy Winehouseak bertan zer kantatuko eta besteak beste Valerie hau ere bai. The Zutons taldeak egindako abestiaren bersioa, kasunetan, Amy Winehouse-ek egina 2007an non eta BBC-ko Live Launch delako saio horretan. Bueno, gauza da, gaurko egunez 2024an irrati horretako entzuleri galdeketa bat egin zitzaiela eta galdetu zitzaien. Zeintzu dira zure ustez irrati honen historian bertati pasadiren artistetatik zuzenekorik onenak egin dituztenak eta hauxe geratu zen lehendabizikoan. Amy Winehouse eta batez ere honako Valerie izeneko kantu honi egindako moldaketa. Jo gauza bitxia, Amy Winehouse kantu honekin lotzen dugu, baina Amy Winehouseek berak egin zituen disko ofizialetan inor ez dator abesti hau edo inon ez dator bestia hobeto esan da hau, hain zuzen ere, Mark Ronsonek egindako beste bilduma disko baterako prestatutako moldaketa delako. Amy Winehouse, 2007an, BBC-n, zuzenean. Eta The Killers taldeko Brandon Flowers ere, zuzenean. Atzo ere jarri genuen kantu hau, Does It Ever Cross Your Mind izaneko abestia. Honek zabaltzen duelako bere disko berria, baina atzo ez genuen versionetan jarri. Hau zuzenean dator. Wonder that it is to be alive. Taking in a purple sky, waking

Brandon Flowers, Brandon Flowers, The Killers taldeko, talde Amerika rortako Brandon Flowers, baina kasunetan bakarka, bere irugarren bakarlana da Thrasher diskua, joan den ostiralean argia ikusi duen amar kantuko diskua, country diskua gainera, bai bai, country diskua, Thrasher. Eta diskori zabaltzen duen abestia onako hau, Does It Ever Cross Your Mind, kantu mundiala. Orain ordea zuzeneko bersioan ekarri dugu, atzo kantu obera jarri genuen estudioan diskuan datorren moldaket horretan, eta orain zuzenean. Flowers eta bere taldea zuzenean. Bueno, kasunetan estudioan, baina zuzenean jotzen. Eta soinu hauetan benetan azpimarratu da den estudio batean gainera. Nashville irian dagoen RCA Studio A paregabean alegia. Estudio erraldoia da RCA hori, Nashvilleko Studio A delako RCAren estudio hori, 64tik ari da estudio lanean, edo bertan ari dira lanean, eta hortik pasa izan dira Chet Atkins, Elvis Presley, Beach Boys, Johnny Cash, eta tamaino horretako kantari eta artistak. Bertan aritu zen Dolly Parton ere, eta esate baterako Dolly Partonen Jolene kantua, kantu klasikoa, estudio horretan grabatua da. Bueno, borain, bertatik, Brandon Flowers, kantuaren izena, Does It Ever Cross Your Mind, zoragarri gainera. Bueno, hori guztia historikoa, eta hurrengo hau zer esanik ez. Batez ere guretzat, itoiz zuzenean, Madrilen, laurogeita lauan, musikaz blai disko aurkezten, lo egin kantua.

Aurkezpenen esan dugun bezala, hau bai historikoa guretzat, Itoiz taldea zuzenean Madrilen 1984an Itoiz taldearen laugarren estudio lana izan zen, musikaz Blai eta taldearen soinu aldaketa ekarri zuen kantu bilduma gainera. 1983ko diskoa da musikaz Blai, eta hau aurkeztera joan ziren 1984ko azaroaren 16an Madrilera. Kontzertu hori, Espainiako Irrati Nazionalak grabatu zuen eta duela 6 urte, 2020ko abuztuan eskaini zuten, handik ia 40 urtera. Bueno, ez dakigu bere garaian aireratu zen, baina esan bezala, 2020ko abuztuan, bai, Discopolis saioan, Jose Miguel López, kazetariak aurkeztuta. Taldearen jarraitzaileetako batek hori nonbait grabatu egin zuen, eta gero audioa YouTubera igo zuen 2024ko azaroaren 16an. Hau da, kontzertuaren 40. Urteurren egun horretan. Benetan, dokumentua da zuzenekoa. Itoiz zuzenean ordu tapikuko emanaldia. Juan Carlos Pérez, Jamari Ekai, Anjon Fernández, Jimmy Arrabit, eta nolez, Jose Garate, Foisiz, jauna ere bai.

zuzenean orduan Joni Aretoan Madrilen Lauro Geitalauko azaroaren amaseian bi kontzertu eman zituen talde euskaldunak Aidanez lehena goiz partean Radio Nazionaleko estudioan eta bigarrena gauez eta jendaurrean Madrilgo Kolegio Mayor San Juan Ebalistako Evangelistako barkatu Joni Areto horretan. Bigarren hau YouTubeen aurkituko duzu. Ja YouTubeen nelako soinuekin. Udako saio bateko, abuztuko saio baten lasaitasunak ematen du horrelakorik berreskuratzeko aukerarik eta gaur protagonistak Itoiz taldekoak.

Marea Gora kantuarekin itoiz taldekoak zuzenean eta kasunetan gainera nondik eta Madrildik bai lehenago esan duguna abuztuko saio batek gaur abuztuak 25ena abuztuko saio batean lasaitasunak ematen du horrelako gauzarik berreskuratzeko aukerarik eta gaur onela aritu garelako edo oraindik ere onera agari garelako. Itoiz taldekoak Mutriku eta Ondarruko taldea itoiz taldea Mutriku eta Ondarrutik Juan Carlos Pérez, Foisis, Antxon Fernández, Jamari Ekai eta Jimmy Arrabit garai honetan taula gain Lauro geita lauan. Musikaz Blai diskoaren garaia zen, hori, Musikaz Blai diskoaren garaia, taldearen laugarren diskorren aurkezpen garaia. Itoizen bigarren sasoia erakutsi zuen, honek, eta garairik pop rockeroena, eta bide batez, arrakastatxuena ere bai ziurrenik. Bueno, pop rockeroena aipatu dugu, begira nola aurkeztu zuen Juan Carlosek berak kontzertu hori.

0: Vaya concierto de rock and roll que vamos a dar.
1: Bueno, ba, rock and roll konzertu orduan. Itoiz Madrilen, lauro geitalauan zuzenean ordu tapikuko emanaldia da, audioa besterik ez, irudirik ez dago, baina YouTube-en topatuko duzuna, YouTube-en topatuko duzuna. Itoiz Live in Madrid, 1900 eta lauro geitalau jarri, eta hor, konzertua bere osotasunean. Eta estatu batuetako kantari gazte bat, Slater izeneko emakumea, Australian Sydney-n aritu da, eta bertan Triple J irratiko Like a Version saioan. Onelako kantuak egin.

Wow, zenolako gauza. Eta hori zuzenean eta estudioan, eh? Australian bada Triple J izeneko irrati bat. Triple J, Triple J izeneko irrati bat. Musika irratia da, batez ere. Bueno, batez ere. Eta bertan, bada Like a Version izeneko saio bat, non australiar artistak bezala, mundu mailako izarrak eramaten dituzten. Eta zuzenean jotzera gonbidatzen dituzte gainera. Bi abesti jo behar dituzte. Horietako batek bersioa behar du izan gainera. Hau da, beste artista baten, kantu baten, moldaketa. Promozio garaian joaten dira normalean artistak, beren disko bereko kanturen bat jotzen dute, eta gero horrekin batera beste artista baten kantua moldatu. Behin baino gehiagotan ekarri izan ditugu bersio horiek ona. Gure artean, ez dakit, benetan sonatuak dira Royal Otis bikotekuek, ez dakit, Murder on the Dance Floor moldatu zutena, edo Lola Jonek Close to Me, The Cure taldearen Close to Me kantua moldatu zutena. Eta horietako bat egindu orain Slater izeneko estatu batuetako neska gazte honek. Slater, neska gaztea, estatu batuetatik. Bazter guztiak astintzen ari den emakumea. Bi kantu joditu berak, bat bere Brand New Channels izaneko hau, bersio mundialean gainera, eta honekin gero bestea bersioa Hall taldearen Violet kantuarena. Hall taldea badakizu Carney Loven taldea, bueno, horren Violet kantua moldatu du. Biak ondo, baina tira, guk gaur bere kantu originala jarri dugu, orain arte ez dugulako inoiz ekarri Slaterren abesterik. Like a Version saioa nondik eta Australiatik. Eta dakizun bezala, Turnstile taldekoak ere aritu dira aurten martxoan okertze baldin bagaude Triple J irrati horretan. Bi abesti, bat beren diskorik berriena den joan den urteko Never Enough diskoko Sun Shower kantua. Eta gero bestea, bersioa. Bueno, guk bersioa jarriko dugu. Ez dugu kantua aurkeztuko, ez duelako inongo aurkezpen beharrik, ez da pentsatu ere. Ainda handia urrengo abesti hau, bersio ere ainda mundia da, Turnstile taldekoak Australian Sydney Triple J irratian Like a Version saioan.

Abuztuaren 25ean eta kantu kontari honelako musikekin gainera. 2026 honetako martxoan, 26 honetako martxoan, Sydney iriko Triple J irratian, Brendan Yates eta beren eskamutilak. Turnstile, estatu batuetako Baltimore irian, hardcore melodiko egiten ari den boskotea, Turnstile. Bi abesti orduan, irratzaio horretan, bi abesti jozituzten, bat beren Sunshower eta gero bestea The Stone Rosesen I Wanna Be Adored, klasiko txarra. Zenolako kantua, hau dau abesti puska, Turnstile taldearen eskutik, ere bai gainera. Bueno, ba, banda honen, diskorik berriena, 2025 Never Enough diskoa da, lan benetan azpimarratua da, zer eta bi grami ere eraman dituena, eta diskoren berredizioa datorkigu ostiral honetan bertan, diskoaren berredizioa, ostiral honetan, aste honetan bertan, Never Enough Versions, hori da diskoaren izena, eta ze ekarriko du, bueno, ba, diskoko kantu denak, baina bergrabatuta, moldatuta, bereginda. Eta ez taldearen eskutik bakarrik gonbidatuak dituzte kantuetan. Turnstile taldearekin batera disko honetan, disko berritu honetan, Elton John, Paramore taldeko Hayley Williams, Julian Baker, Blood Orange, Panda Bear, Fortet, eta horrelakoak arituko direlako. Turnstile taldea gehi 23 gonbidatu. 23 gonbidatu taldearekin batera abesti hauek moldatzen. Eta horien artean, aurretik ekarri dugun Slater gaztetxo Amerikarra ere bai. Ba, prestatu gaite zen ostila honetan Never Enough Versions esan bezala Turnstile taldearen eskutik. Teenage Fan Club taldea urriaren 3an disko berria, urriaren 11an Bilbon Kafe Antzokian kontzertua, eta disko berri horretan honelako abestiak, hau ja bigarren aurrerakina da, There Was You.

Banda klasiko horietako bada, kasi-kasi berrogei urte egin dituzte diskoak, abestiak, taula gainekoak etorrelakoak erakusten, eta begir oraindik ere nolako abestiak egiten dituzten. Amairugarren diskoa, ja prez dute amairugarren diskori. Do not dare to dream izeneko kantu bilduma, do not dare to dream. Ez atrebitu amets egitera, hori urriaren iruan, jasoko dugu urriaren iruan, talde honen disko berria eskura. Bueno, talde ez dugu aipatu, baino Teenage Fan Club da, Teenage Fan Club. Taldekoak Eskoziatik hemen ditugu, Norman Blake, Raymond McGinley eta hauen bandakoak. Disko berria, amairugarrena, urriaren iruan. Eta handik egun gutxira, handik zortzi egunera hain zuzen ere, urriaren amaikan, Bilbon kontzertua, Bilboko Kafe Antzokian. Bilboko Kafe Antzokian, berriz ere, Teenage Fan Club taldekoak. Okerrez baldin bagaude duela urte pare bat aritu ziren bertan, berriz ere badatoz, baina orain disko berria hartuta. Eta onelako kantuekin hausi dute, singelik berriena. Azken ordu hogetan aurkeztuten There Was You Teenage Fan Club. Hori berria, hori disko barri baten aurrerakina eta beste hau zer esanik ez. Fontaines DC taldekoak. Aurreko hori Eskoziatik, hau berriz Irlandar hiriburutik, Dublin bertatik. Fontaines Dublin City taldearen izena. Disko berria kantatzen.

Mikel Olazabal eta biok Euskadi Irratian kantu kontari hemen, baina gu bakarrik ez, zuek ere bai, eta nola eskatzen ditugun zuen mezuak gainera gure WhatsAppean 688-666-000. Denak irakurtzen ditugu, eta alditugun guztiak erantzuten ere saiatzen gara, eh? Jo, eta batzuk erabat harritzen gaituzte. Esate baterako lagun batek idatzi digu, Gipuzkoako Goierritik Beasaindik, esan az, aurten, udapartean, Beasaindar batzuk, non eta Espainiako Kastilan, Gaztelan ibili direla, ez da, Kastilan orduan, Beasaindarrak. Eta orain, itzulera operazioan ditugun honetan, berriz ere lanera bueltan ditugun honetan, mesedez beraientzat jartzeko Antxa ez Kastilla taldearen kanturen bat. Bo, zen nolako taldea, hori ere Beasaindik, eta lauro geiko amarkadatik. Bueno, ez dakigu ze jarri, Vacaciones en Sangüesa, edo Fantastical, edo ez dakineko horrelako zerbait. Bueno, bier, seguro jarriko dugu zerbait, eh? Eta horrekin bat ere hemen, aurten udapartean hemen Euskal Herrian, duela egun gutxi, Euskal Herrian, Iruñean aritu den beste boskote hau Irlandatik Fontaines DC taldea, Brian Chaiten eta bere bandakoak. Disko berriarekin datoz, lan berria prest dute, Dopamine's Chamber izenekoa, eta ja hasi dira diskoren abestiak erakusten, honen izena Marian. Bueno, kontzertua aipatzen genuena, Iruñean zitadelan aurten abuztuan. Esan bezala, Fontaines DC, Euskadi Irratian, kantu kontari. Eta Beck Kaliforniarrak bere folk psikodelikoarekin jarraitzen du. Badakizu, aurten irailan honek ere disko berria plazaratuko du eta orain aurrerakinak erakusten. Berriena Disappearing Act. Hauxe da Beck Hansen jauna.

Arratsaldeak Euskadi Irratian eta Abuztuko Arratsaldetan Euskadi Irratian kantu kontari onelako doinuekin gainera Beck jaune hemen Beck Hansen Kaliforniarra. Bo, ze ona tipo. Ze nolako gauzak jarri dituen mai gainean azken 30 urte hauetan. 1984an 1984an Loser izeneko abesti erraldoiura izan zen bere aurkezpen txartela. Eta txartel honek ze nolako ateak eta diskoak eta kantuak ireki ditu hamarkada hauetan. Berritzaile eta apostugile jarraitzen du eta bere disko berria Right Lonesome laister izango dugu eskuartean irailaren 18an. 7 urte behar izan ditu diskoa osatzeko, eh? 7 urtez eduki gaitu sikatean, baina bukatu dira kontuak. Ikusmina ez da falta eta aurre erakusten ari diren abesti hauen maila ikusita, bueno, ba prestatu gaitezen. Kantutzarrez betea 11 abesti ekarriko ditu. Esan bezala, Right Lonesome irailaren 18an. Ekoizlea Nigel Godrich jauna izango da. Nigel Godrich benetan ekoizle ospetsua. Eta gero horren ondotik bira ere egingo du. Aurten Estatu Batuetan arituko da, New York, Los Angeles, Chicago eta horrelako hirietan eta 2027 hasieran Europa ere bisitatzeko da. Bere kontzertuek bi zati izango mendituzte. Lehen da bizikoa disko berria aurkezteko disko eta zati akustikoa izango da eta gero ja bigarrena elektrikoagoa bere arrakasta guztiekin. Esan bezala, Beck Hansen kantu kontari. Laurogeita maseian, duela hogeita marrute, Fugiz izeneko iruko bat ezagutu genuen. Laurogeita maseiko, otxailikoa da The Score diskoa. Taldearen, bigarren eta azken lana, album benetan arrakastatxua izan zelako. Arrakastak bai, baina aserreak ere bai. Eta hortik aurrera bakoitza bere aldetik. Laurogeita emezortziko, abuztuaren hogeita bostean, gaurk egunez, The Miseducation of

Lauryn Hill, Lauryn Hill, The Miseducation of Lauryn Hill izeneko diskoa, bere buruaren, bere momentuaren, bere bizitzaren erretratu bat egiten kantu hauetan. Eta bide batez, historia egiten ere bai. Musikaren historiako diskorik txalotuenetako badelako, The Fugees taldetik ezaguna genuen Lauryn Hillen lehen eta azken bakarlana. Gaur 28 urte bete dituen The Miseducation of Lauryn Hill kantu bilduma alegia. Bai, Fugeesekin arrakastan dia lortu zuen emakume honek eta hori ez zuen oso ondo liseritu Hill andereak. Hortik talde banaket etorri zen. Eta gero bakarbideko lehen diskoak izan zuen arrere ere tamaino bereko izan zenez, hau ere, ba, ala moduz liserituta, besterik ez du plazaratu eta 28 urte hauetan. Hori bai dela, kanpaia jo eta meza bukatzea. Kanpaia jo eta meza bukatzea. Lauryn Hill, gaur 28 urte, X Factor, Doo-Wop, That Thing, Lost Ones, To Zion, eta horrelako kantuak eta zergaitik ez, klasiko ni egindako bersioa ere bai, Can't Take My Eyes Off of View izeneko ni egindako bersioa. Disko historikoa gaur bertan 28 urte beteta. Eta pop gozatu hauetan sartuta, Bart Bakarak eta gaur 62 urte dituen Elvis Costello.

Zu benetan desberdinetakoak dira Bar Bakarak eta Elvis Costello, baina nola eskondu diren eta behin baino gehiagotan eskondu gainera. Gaur Itoiz taldea ekarri dugu, Itoiz taldeko Juan Carlos Perezek benetan maite ditu bi hauek elkarrekin egindako abesti eta diskuak. Kasu honetan klasiko bat moldatzen 70eko klasiko bat moldatzen 89an I'll Never Fall in Love Again, berriz naiz maite minduko. Elvis Costello gaur bertan 72 beteta eta gaur 76 behar zituen. Begira, zenbaten ere ari da Willy DeVille. Gaur 76 behar zituen Willy DeVillek. 2009-tik falta da. Hori bai, honelako kantuak eginda joan zen, eh? Gure bagoaz, eskerrik asko, ondo izan bihar arte, zeure itxuran ibili, beti kantu kontari.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, uztaila amaieran Ceutara iritsi ziren migranteen etorreraz ba al zuten berririk Espainiako inteligentzia zerbitzuek, iritzi kontrajarriak entzun dira gaur Madrilen gobernuko bi ministroren ahotan. Margarita Robles defentsa ministroak azalpenak eman ditu kongresuan gaiari buruz eta CNI-ak etorrera masiboaren inguruko informazioa Espainiako gobernuarekin partekatu zuela adierazi du Tinko.
2: Que operativamente en Ceuta, nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal.
1: Fernando Grande Marlaska barne ministroak berriz orain arte behin eta berriro esandakoa berretsi du, alegia gobernuak ez zuela inolako aurreikuspenik gertatu zenaren inguruan.
3: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente
1: ha Ministro Kontseiluaren osteko prentzaurrekoan entzun dira Marlaskaren adierazpenok. Moncloak Ceutako krisiaren gaineko koordinazioa Angel Víctor Torres Lurralde Politika ministroaren gidaritzapean bere gain hartu duen lehen egunean. Euskadi Irratiko Faktorian gobernuz kanpoko Save the Children erakundeak Espainiar estatuan duen presidentea Pilar Calzada oso kritiko mintzatu zaigu erakundeak oro har Ceutako krisiari ematen ari diren erantzunarekin. Eta erantzi du nazioarteko araudiak betez adin txikikoak babesteak beharko lukeela izan lehentasuna.
4: Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulketa edo famili batze edo dena delakoa, banan-banan aztertu egin behar dela. Ezin dala, kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
1: Lehentasunak une honetan kalegorrian diren adin txikiko migratzaileak identifikatzea eta babespean jartzea da Save the Childreneko estatuko presidentearentzat eta horretarako beharrezkoa jo du erkidegoen artean banatzea adin txikiko horiek. Ekonomia gaietan Jose Antonio Jainaga enpresaria buru duen Omnia taldeak beste urrats bat eman du Azkoien enpresa nafarra bereganatzeko. Erosteko eskaintza publikoa egin ahal izateko eskaera erregistratu du baloreen merkatu nazionalean. Bendin eta kafetegi automatikoko sistemetan, ordainketa teknologietan eta segurtasun naiz sarbide kontroletan espezializatutakoa da Azkoien enpresa. Omnia talde teknologiko industrial taldearekin batera, BBK fundazioak eta Kutxabanken indar karterak ere hartuko dute parte erosketa operazio horretan. 2000 langile eta 400 milioi euroko fakturazioa izango luke talde baten sorrera ekarriko luke. Eta nazioartean Irango gobernuak estatu batuek iragarritako azken zigor ekonomikoei erantzun die erresistentzia aginduz. Washingtonek 60 norbanako eta erakunde berri jarri ditu zigorpean, baina mehatxu eginarren ez du neurririk zehaztu Iranekin harreman komertzialak dituzten herrialdeen aurka. Teheranen esanetan zigor ekonomikoak porrot militarraren onarpena besterik ez dira. Mikel Aiestaran Ekialde Hurbilan Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon. Donald Trumpek Iranen aurka abiatutako gerra ekonomikoaren fase berriaren lehen eguna. Guardia irautzaiaren ustez, zigor berriek argi erakusten dute estatu batuen porrot militarra eta hala esan du, gudu zelaian garaia izan balira, ez lukete gerra ekonomikorik hasi beharko. Teheran ikuste du helburu herrialde barruan kaosa sortzea dela eta golkoko petrolio esportazio guztiak blokeatzeko mehatxua egin du. Zigorrek Iranen bazkidei ere eragiten diete, batez ere Txinari, Irango petrolioaren erosle nagusiari. Beijingek dio ez duela bere estrategia aldatuko eta Washingtonen aurkako neurriak hartzea ere aipatu du. Albiste positiboa Pakistanetik dator. Gobernuak dio aurrerapen esanguratsuak lortu direla Washingtonen eta Teheranen arteko akordioa berreskuratzeko.
1: Errepidetan arazo bat baino gehiago uneotan AP8an biriatuko muga ordainlekuan bizpairu kilometroko illa da sortu da Baionarantz. Gasteizen AP1ak eta N622ak bat egiten duten lekuan ere trafikoa motel dabil eta kilometro terdikoa da autoandana Irunerantz. Gipuzkoa 627an Bergara parean matxuratuta dago kamioi bat Maltzagarako norabidean eta trafikoa ari da bideratzen Ertzantza. Eta azkenik N1an alegian matxuratutako beste auto auto batek traba egiten du Gasteizko bidean. Zeruan hodeiak izango dira nagusi eta han hemenka eta noizbehinka euria egin lezake Ilunabarrean. Maksimumak 30 gradutik bera geratuko dira gaur denean. Bihar eguzkitsua izango da eguna oro har eta hegoaizeak bultzatuta 4-5 koska egingo ditu gora merkurioak. Ba besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albisteatarian.

0: Arratsaldeko Laura, eta 6 minutu dira entzule laguno Arratsaldeon ongi etorri. Espainiako buelta Lauro geita bat garen ekitaldia du aurten abiatu Monagotik abiatu zen eta bukatu irailaren 13an Granadan. Bukatuko. Monagotik abiatu ziren Frantziako estatuan ibili dira Ipar Katalunian gaur Andorran. Hasi eta bukatu Andorran. Eta hori ez da erraza. Hasi eta bukatu Andorran. Andorra galdenik galde 40 kilometro ditu. Beraz, 100 kilometro sortzeko leku beretik bi aldiz pasa behar derrigor. Bala dabiltza. Goragoan utzi dute Kanillo herria, Enbalirara jo dute eta berakoan Kanillo pasa dute. Laster joko dugu lasterketaren berri ematera, ze gure ustean behintzat, gero behar bada ustea gerdia ustel, baina etapak izango duen momentu erabakigarrira iristen ari gara. Eta seguru asko, Tadej Pogačarren lehen da biziko eraso serioa ikustear geundeke, une batetik berstera buelta. Etapa egi esan, asizarra ez da. Arratsaldeko hirurak 7 minutu gutxian abiatu da, 182 txirrindulari abiatu dira, alegia atzoko etapan proba utzi zuen Alex Kirch, Cofidiko Luxemburgoarra, eta Simil txirrindulari Guatemalakoa, Burgosekoa lasterketatik kanpo dira, Chumil, eta Kirch beste guztiak lanean dira eguraldi onarekin, eta ekaitzak atzo ere kolpetik gauzak hankazkora jarri baldin bazituen, badirudi gaur halako kezkarik eta beldurik ez dagoela etapa bukatu bitartean behintzat, ez da euririk espero, eguraldi onarekin ari dira, Andorran Dragon Khan moduko bat da, jolas bat bezala da, gora orain, behera orain, ez dago ordekako kilometrorik, eta jeitxiera, Enbalira, aitaren batean egindutenez, ba esan duguna, etapak duen momentu, lehenengo momentu importantera heltzen ari gara. Asko ere ez dira izango, etapa motza da, 104 kilometro, baina gogorra. 3000 metroko desnibela. Aldapamera, aitaren batean iritsiko dira, etapak duen bigarren mendatera, Beixalisen hasiera horretara. Jakin dezagun bala, azterketa nola, non dugun, Jon Altuna, Arratsaldeon, Jon.
1: Arratsaldeon, Jose Mari, eta Arratsaldeon, Euskadi Irratiko entzule guzti.
0: Ez dugu esan, ez dakit esan beharri badagoen, sailkapen nagusia, bigarren etapa ondorengo, bera da, Tadej Pogačar lider dago, bigarren Bud Bana erda 9 segundora, eta badakizue, Primo Roglic esate baterako 9 dela, 26 segundora, eta hor daude Enric Mas, 24, 37, baita Karapaz ere, Almeida, Pogačarren taldekidea, 40 segundora legoke. Non daukagu, badirudi, Beixaliseko mendate gogor hori, mendaterik gogorna bera da, eta une batetik bestera parezpare izango duela pelotoiak, ez da, Jon?
1: Enkamp pasadute bai, eta une batetik bestera hasiko dute eguneko bigarren mendate puntuagarria. Pasadute Enbalira, lehen mailako hau ere, denera hiru, lehen mailako Enbalira, oraintxe hasiko duten Beixalis, gero igoko duten Ordino, eta egunari amaiera emateko Komeiako gaina izango dute hirugarren mailakoa helmugatik 4 kilometrora. Baina bai, oraintxe hasiko dute ba, mendate hau, Beixaliseko mendatea, ez da luzea, Beixaliseko mendatea ia 7 kilometro dauzka, 6 kilometro terdi zehazki, eta tarteri gogorrena hasieran dauka, batazbesteko penditza 108.5-koa dauka, eta batazbesteko penditzorren hori bikoizten du hor bigarren kilometroan daukaten 116.5-ko erripa horrek. Akaso bertan ikus dezakegu, Tadej Pogačar lehenengo eraso kolpea jotzen, hor txartuko dute, bihurgunea ezkerretara, eta hor hasiko dituzte lehenengo maldak, aipagarria UAE taldea hasieran bai, baina bereziki hor Enbaliran gora ikusi duguna Decathlon taldea, Felix Golen mutilak jarri direla hor tiraka, orain arte bai behintzat, baina orain behin eguneko bigarren mendate puntuagarria hasi orduko berriro jarri ditu bere eraso talde bereziak martxan, Tadej Pogačar handiak, eta ea ba maillot gorriaren jabeak lehen eraso kolpea zer, nola eta non jotzen duen. Ikusiko dugu eta kontatuko dugu jakina Euskadi Irratian, 104 kilometro, lau mendate desnibel mentatua, denera ia 3000 metro, 2950 metroko desnibelari egingo diote gaur. Aurre Andorran hasi eta Andorran amaituko den etapa honetan.
0: Espainiako bueltan, badakizue, 2019an egin zuela lehen da biziko agerraldia Tadej Pogačarrek, hiru etapa garaipen lortu zituen, bat hemen, Espainiako bueltan lortuta daukan lehen da biziko garaipena, Andorran lortu zuen Kortal den Kampen, eta Kortal den Kampen bertan ere garaipena lortutako beste ziklista bat bada, momentu honetan pelotoian dena, Mikel Landa, Collado de la Gallina nere bukatu izan dira, etapak Enric Masek bertan irabazi zuen. Turrak duela bost urte okerezpan aiz horri izan dago bukaeran Sepkus nagusitu zen. Bueno, eta asko ezagutzen dute Andorra. Datu da, Hogeita amazazpi txerrendulari. Espainiako buelta honetan dauden hogeita amazazpi txerrendulari Andorran bizi dira. Badakigu zergatik, esate baterako Espainiako estatuan. 140 soldatatik. Zergatan ordaintzen baldin baduzu, Andorran 110. Beraz, para jonada, bizikletan ibiltzeko hau eta beste. Baina, garrantzi horret dauka. Laurak eta Maika, euken elarra artek ere behar bada ostatu hartuko du, noiz baita, Andorra. Arratxaldeon.
2: Kaixo, Arratxaldeon.
0: Animatuta, hasi zara, Espainiako bueltan, edo pixka bat, alako etxipen puntu batekin ikusi eta maillot gorri hori zeinek daukan eta zeinek eramango duen gauzak norma.
2: Ez dizu gezurrik esango, jakintzanen ja ofizialki berak parte hartuko zula, ba, azkenen berak itzulietan eragina handia dauke, korritzeko eran eta azkenen ba, zenek iraziko duen, eta, bueno, guen egia da, behin hasita, gogokin dagoela, eta bueno, ba, bere errekorren bila joango da, eta, bueno, ikusuko dugu gainontzeko aurre egiten dioten, podiumaren baita, ni esaldiak, nik uste, ibilbide oso politia dela, pixka behiratzen da itu naiz, eta irten bide asko azkala.
0: Bueno, eta gaurko etapa, ez dakit, ibilbide polita, berezia, Dragon Cup moduko bat dela esan dugu, egia esan, ba, gaztetan seguru asko, bat baino gehiago egona izango delako, haurtzaroan esango genuke, halako joko bereziak eta antolatzen dituen eraikin horretan. Mikel Astarloza, Arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Gorekako kilometrorik gabe, bai da, ez dakit zein den hitza edo violentoa da, agresiboa da, ez dakit zer den etapa, urduria derrigor.
3: Bai, Andorran esan etapa erreza eta lasai egiterik esango nuke zinezkoa dela eta gaurkoan batira etapa motxa egin dutela esango nuke besteak beste aurreneko astean izugarrizko gogortasuna ez ezartzearen eta etapa motxa izan arren, ba hala ere oraindik ere oso oso gogorra da.
0: Bueno, Eugenio Goikoetxea, Arratsaldeon, Eugenio.
4: Arratsaldeon, Jose Mari.
0: Eta Decathlon taldekoak aipatu ditu Jon Altunak, naiz eta egia den Emiratesekoak eta biztan da maillot gorria Pogacar ja lehen da biziko tokietara gerturatuta dela. Bueno, hor daukate, Leo Bixio, gaztea zailkapen agusian, eta hor dago baita ere, noski. Ba, giroan bigarren egin zuen Felix Gal. Decathlonen egiteko azein da, ba, Eugenio?
4: Bai, nik esango nuke, azkenean ez da uste badaki Decathlonek ez duela hankazgora jarri eta Pogatxarratzela utzeko, baina atzo esan genuen hor beste podineko borroka dago, hor duen Mikelek atzo botu uste edo zenek botazetuen amarra uta gai podin urtadako, ba, ukere ikusten maldu dute, bakaren batzuk atzean gelditzeko, ba, beraiek aurrera pauso hori emateko, ba, proxeto egingo dute. Eta hor, adibidez ikusten ari naiz, Zianui de Bros, azela baten mogu iztarren bi liderreko ekiportan, gaur zazpi minutura di joala.
0: Garnaiko
4: lanekin dabil, beti zoz de badu.
5: Eta Carlos Rodriguez.
4: Eta Carlos Rodriguez, beste bat, hori ere izan ziteken, poineko gertu ibilizeteken beste tipo bat, ba hori ere galduta dabil, orduan ikustete, Decathlonek gaur, mina hor sortu nahi duela.
0: Zailkapen nagusian, Wout van Aert, aipatu dugu bigarren dagoela, 9. hirugarren Matthew Brennan da, 10. laugarren Leo Bixio, Decathloneko ziklista 12 segundora eta gero hor datoz bata bestearen atzetik Fisher Black, Kuhn, Vine, Mats Pedersen 9. Primo Roglic eta 10. Jordan Labrus Decathlon taldeko beste ordezkari bat. Eta lanak izan dituzte banoski esprinterrek eta gizonik astunenek lanak izan dituzte enbalirako azkeneko partean eta horien artean Mats Pedersen ere bai jeitxerakoan eta taldea hunditu da baina biztan da jeitxerakoan berehala sakabanatu behar Jon Altuna, ze momentu honetan tarterik gogorrena Andorrako etapan oraintxe dute beixali zen, Jon?
5: Bai, egia esan oso jende gutxi geratuko da aurrean, 50 km falta dira, oraindik ere elmugarako, eta hor uste dut Mulberger dela erritmoa jartzen ari dena Decathlonekoa, benetan erritmo gogorra jartzen ari da, txirrindulari austriarra, eta tantaka-tantaka bat txirrindulariak atzean geratzen ari dira. Lentxiago ikusi dugu, esate baterako Xabier Mikel Azparren atzean geratzen, eta orain, ba, Peio Bilbao, Iban Romeo eta jende asko egia esan eta ara, Tadej Pogacarren lehenengo eraso kolpea, iritsi da 50 km faltan, gurpilari eutxi dion bakarra, hor baso artean hortxedoaz, pago artean Leo Bixioren lanariz jarraipena emanaz ba, Tadej Pogacar eta Felix Gol biek egin dute aurrera, maillot gorriak badirudi gainera gurpiletik atera egingo duela batxirrindulari garai, dekatroneko txirrindulari garai hori Felix Gol, beraz, akaso, Tadej Pogacarren monologoa ikusi genezake hemendik eta helmugara bitartean ea usten dion, baina hor metro terdi, bi metrotxo, galdu ditu, atzera begiratzen du, berriro ere badatorkio gurpilera, Tadej Pogacar erasoan entzule lagunok, beixal izengora.
0: Gorriz, jantzita erabat, maillot gorriarekin eta kulote gorriarekin galdetzeran induan eukene, bueno, oraintxe ari da gerturatzen, seguro asko, berak buruan izango duen momentu
5: hori. Badoa, Jose Mari.
0: Galdetzeko aukerarik ere ez begira, tartean hola ari den handitzen eukene. Bueno, ba, solista honak ere gustora entzun izan dira, egia da orkesta hon batek ere musika ederre eskaintzen du, baina orkesta hon bat, solista hon batekin galtza handia da. Eta hori da Pogacar, hori da Pogacar, bere bakarrizketek ditu honek gustoko.
2: Bai, bai, eta, ba, bueno, bai joa ez, eta Felix Gal nik uste eta bentsa bere ritmoa hartu barra daukela, ze guendikan asko gelditzen da, guendike ordinoko igoera baita ere, elmugaraino asko dago, egian bakarri juteko, Pogacarrek aldu, berak ez dakit, guendikan podiuma ere jokoan dago, egia da, kontrarrelojean denbora galduzula, ez, gehienetariko galduzunetariko bada, orduan, ea nola gestionatzen ditun esfortzuak eta berriro ere ba, bilasterketa paralelo.
0: Berreskuratu egin nahi du, denbora berreskuratu egin nahi du, ze esate baterako minutu erditik gorako aldea ateratzen dio bat aitatze aldera Felix Goli, Primo Roglicek. Esan nahi dut, erlojaren kontrako kaltea hor dauka, baina behar bada kaltea eragin lizaioke, Astarloza Orentxe eukenek esan dagoaren arabera, itxotzeak, itxu-itxu, bizkorregia biatzeak Pogacarren atzatik Austriarra zarin ez.
3: Bai, keinua egin du, keinua egin du Pogacarrekin batera aurrako bide hori hartzeko eta bagia da, bueno, Pogacarrentzat ere lagungarria litzatekeela horre ieskide batera matea, baina beste ritmo baten dijoa Pogacar eta atzo aipatu genuen, ez? Pogacar beste ritmo batean baldin badago, ba Felix Gol segurazki atzeko, ez dakit, 8ko te horrekiko gertuago dago.
0: Begira aztu aurretik. Atzo egindako galderan ere erantzuna zen 8. Esan genuen, zenbat Euskal Herritar aurtengo Espainiako bueltan. 8 zen erantzun. Bide batez gaurko galdera egitera nua. Datorren ostiralean badakizu, etxeondoko ekipamenduaren zozketa. 6-8-8, 666-000. Galdera hau da. Turra eta buelta urte berean kateatutakoak historian zenbat dira. Urte berean bi lasterketak irabazita. Eta berdin du, buelta turraren aurretik jokatuta baldin bada, edo 1985-etik gertatzen dena, gertatzen bada, alegia, buelta turraren ondoren jokatzea. Zen badira, zeintzuk dira, urte berean, turra eta buelta, buelta eta turra, irabazitako txerrendulariak. 6-8-8, 666-000. Beraz, momentu honetan, kronometro badaukagu lanean, Pogacarrek gali ateratzen diona, behar bada, Gale gondorengoi ateratzen dienari ere begiratu beharko diogu. Erraz doa orain, tarteri zailena segurasko hasierako bazen eta hori gaindituta gainera. Hor da Pogacar, Jon.
5: Bai, eta tarteak ero eta zabalagoa da, segundutan 20 segundu dira dagoeneko Felix Goli ateratzen dizkionak, kilometro terdian edo, gutxi haxeagoan atera dizkio 20 segundu Felix Goli, eta dagoeneko, ba, 40 segunduko atzerapena ematen dute atzeko taldearekiko, atzeko talde horretan besteak beste bahortxe doaz, Rogli, Chonli, Mas, Eskelmous, Karapaz, iruditu zait, Sepkus bera ere, hortxe doala, baina, bueno, sekulako tarteak aterako ditu gaurkoan Tadej Pogacarrek, eta, bueno, ba, gabarnin egin bezalaxe, Frantziako turrean, lehenengo astean ja, erabakita utzi nahi du, Espainiako buelta laugarren etapa honetan, Andorran, oraindik ere 49 kilometro falta dira lanerako, Karapazekor badauka, Juan Felipe Rodríguez, ba, taldekidea, lana egiten ari da, gogotik saiatzen ari da, baina begira, denak hortxe doaz, gurpilean, eta Juan Felipe Rodríguez ba, taldekidea, lana egiten ari da, gogotik saiatzen ari da, baina begira, denak hortxe doaz, gurpilean,

0: kidea lana egiten ari da, gogotik saiatzen ari da, baina begira, denak hortxe doaz, gurpilean, eta Juan Felipe Rodríguez, ba, taldekidea lana egiten ari da, gogotik saiatzen ari da, baina begira, denak hortxe doaz, gurpilean, eta Juan Felipe Rodríguez, ba, taldekidea lana egiten ari da, gogotik saiatzen ari da, baina begira, denak hortxe doaz, gurpilean, eta diferentziak egingo duen.
1: Goikoetxean, ze podium hori osatu beharko da, eta pentsatzen dugu, iaz Madrilen antolatu zen, izozkailu edo nebera haiekin antolatu zen podiuma, baina pikin bat jantziagoa antolatuko dela urten Espainiako bueltan. Iaz bineko eraman zuen Espainiako buelta, bigarren egin zuen Almeidak, hirugarren egin zuen Pitcockek. Bueno, garbi dago aurten ia binekorekin gertatu zena gertatuko dela Espainiako bueltan. Badakigu gauzak normal zeinek irabaziko duen. Eta ondorioz ba bigarren eta hirugarrena finkatzeari era bat ere murgilduta burutuko dira ondorengo egunak gainerako txerrendularien aldetik. Eta bueno, Felix Galek dauka urten ba binek hori ez dut esango hortzak erakutsi zizkion bakarra, pikin bat irauntziona mendian giroan bere izan zen.
2: Bai, bueno, Felix Galoen kasuan gogoratu zait, binek hori turmaletan pasatzaion berdina. Hasera baten Pogatxarri eusteko alegina egin, gertu ibili, eta azkenean behin zulua irekita gero, Pogatxar bakarri joan zen, eta bikendeko ze komerik esan duzit joen, atzeko taldeari eusten. Kasu honetan ikustet Felix Gol bineko baino gutxigo dela, eta gutxigo iraunduela, eta atzean bentsate handu antolatu dira, edukazion feste bat badauka, golek berak ere bezera taldeki dela badauka, babeserako, eta beste guztiak, ba, bakarrik, dena bakarrik, bagoetza bere borroka egiten. Enrimas bakarrik, Roriz bakarrik, Eskukermos bakarrik,
1: Onlei bakarrik,
2: Onlei bakarrik denak, orduan ikusete...

0: bai. Okerrezpa naiz, Tudorekoaren bat.
1: Marco Brenner izan daiteke.
2: Bai, baina esan dakoa, pentsa horra mar bat txirrendulari joango dira, amarra mabi, dozena bat, ba, horietako bi, uaekoak dira, Jay Bain eta Pablo Torres gaztea.
0: Bueno, bakarren bat zaten zat, txigarri izan daiteke hori, baina esan genizuen atzo, eta orain gutxi, ba, garai ontako txapeldunari buruzko alako gogoeta bat egindu altunak, ezta? Txapeldun hauek ikustea ere, bere horretan, gustagarria da, ederra da, eta lehiatzeko modu hau guztiz txalogarria. Elmugatik 50 kilometrora joduelako Tadej Pogačarrek. Ez dakit, kezka harridura ze agertu nahi duen Eukene Larrartek, edo hori bera goratzeko egiten zaizu, ez?
3: Bai,
0: korritzeko modu hau ze, beti indarrak neurtze hori, azkeneko mendatea iritsi zai, egon izan dira txapeldun batzuk, baina ikusi dugu, esate baterako Gabarniko eta Pantormaleten jozuenean Lamontxire iritsi aurretik, zema falta ziren, 50 kilometro
3: falta ziren. Bai, bai, baina munduko txapelketan 80 faltan jota baita gero.
0: Baita ere, esate baterako, bai. Esan edut, xabat korritzeko era hori ere, goratu eta txalutu beharta.
3: Bai, azkenen presente bada atzeti datozen antzat, ez? Eta nik uste txirrendulari izangoen badaudela, ba bueno, estil hori, ba bueno, aldan egin behitzak kopiatzen saiatzen direnak, ez? Pixka Valentzia horrekin lehiatzea. Eta bueno, beste alde batetik, Espainiako itzuliare
0: batetik. Zeixas bat izango litzateke, esate baterako, San Miguelen jozuenean, elmugatik nahiko aurruti.
3: Bai, bera, adibide oso ona da, berak esan du, bere eredu apogi izan dela. Eta bestetik ama Espainiako itzulia oso itzuli ona da, ba bueno, izar berriak agertzeko, ez? Guainan nintzen behidatzen Education Festeko Juan Felipe Rodriguez hau, lanean ari zena eta oso gaztea, 22 urte, emaitza nahiko politxea dauzka urte hontan eta gogotsu ari da lanean eta txukun bagian izan leike, ba bueno, bere burua agertuko duenetako bat eta ba bueno, adion bardeo, ba etorkizuneko izar berri.
0: Azoi patu genuen Eukene, 61 txerrindulari, 61, 164tik eren bat, lehen da biziko aldiz. Ari direla Espainiako buetan parte hartzen, beraz, izen berriak agertuko dira, derrigor.
3: Bai.
0: Eta bat, hau izango da, Education First taldeko Juan Felipe Rodriguez, esate baterako talde honek, 4 berriak ditu, aurten Espainiako buetan. Datu batzuk badira azpimarratzekoa, guno isan, esate baterako, taldeko 5 ziklista, 8tik 5, aurten lehen da biziko aldiz, Espainiako buetan parte hartzen ari dira, Tudorren 4 dira, Ken Farman bertan 5 dira. Bueno, Ken Farma aipatu dugunez, ahaztu aurretik. Etapa bukatu ondoren erako utziko dugu. Ken Farman ibili den, azken urteotan ibili den, Unai Iribar, Caja Rural taldean izango da, datorren denboraldian. Gaur bai estatu da notizia hori. Dakizuenez, aurreko otsailean, Juanjo Oroz, Ken Farmako zuzendari nagusiak ziklista izan ziren. Farmazentik enpresak ez du jarraituko. Beraz, libre zarete 2027-ko hasi talde bila. Bueno, ba, esate baterako, Unai Iribarrek lotu du. Taldeak bera jarraituko du, ez dakiko. Gaur nonbait irakurri dugu, Juanjo Orozek, bere ondarearekin daukala momentu honetan, taldearentzat biziraupena ziurtatua denboraldi bukaerara bitartean. Eta datorren denboraldian talde errepidean egoteko 3 milioi euro behar dituela. Errealitatea hori da, eta etorrita bezala kontatu behar dugu. Bide batez, Laboral Kutxak baiestatu du, Jon Lazkano orain arte zuzendari izan dena, manager izango dela datorren denboralditik aurrera. Baina, kontu horiek Dragon Canetik jeitsi ondoren erako utziko ditugu, ze hemen gabiltza gora eta bera, eta noski, ikusita Starloza zeinari den aparatoa manejatzen zeinari den ikusita, maillot gorriarekin dagoen gizon hori, ba, gozatzea besterik ez zaigu gelditzen. Goian da, Pogačar.
4: Bai, eta esango nuke apostua dagoela. Apostua dago, garbi dagoelako, Pogačarrek irabaziko duela etapa. 45 kilometro faltan, kontua da, ez dakigula, 2, 3, 4, edo 5 minutuko errenta sartuko te dien atzekoei.
0: Bueno, balaster kontatuko dugu, tontorrean altunak ze tarte ateratzen duen Tadej Pogačarrek, lider postuan, bera pasako da, lehendabiziko postuan Beixalisko gainetik, eta adi baita ere, esan dugu, hor dago, gazte bat, Juan Felipe Rodriguez agertu zaigu, Leo Bizio, ordako Dekatronen ere. Bueno, arpegi berriak ikusteko oso ona izaten da Espainiako buelta. Laurak eta 27, itzulu gaite zen, errepideko berrietara, Beixalis, Jon Olduna.
1: Gainean da, ailegatu da. Pasadu, eguneko bigarren mendate puntuagarria Tadej Pogačarrek GPS-aren arabera 1:27 segunduko errenta dauka. Gure kronometroa eskuz ere jarri dugu bada ezpada ere martxan. Eta atzeko multzo horretan, hogeikote horretan, albiste honak, euskaldun bat badelako bertan, Ibon Ruiz. Kern Farma izan duzu izpide, ba, pentsa, Ibon Ruiz, hor, ba, multzo, kalitate handiko multzo horretara iritsi da, Leo Bixiorekin batera egindu aurrera, eta biak sartu dira, beraz,

0: Bermeotan, hor minutu terdi iradatorren multzo horretan, Ibon Ruiz Euskalduna ageri zaigu. Education Firsteko biak tiraka, ze borroka izan behar dugun podiumerako, horri ere, helduko diogu noski, horri ere garrantzitsua delako. Bai, izozkailuetara edo ez dakit nora igoko diren, baina bigarren eta hirugarren postua jokoan izango dute eta pentsa ez ze hautagai puska dauzkagun horretarako. Gure kartxiko lokomotora, gure hartzarrea, Enric Mas, beti ere adi Espainiako bueltan honekin, gauza... Ba bueno, interesgarriak egiten dituelako. Zer esango dugu, Felix Gol, Oscar Ronli, Eskel Mouse, bueno, Johannesen, aizu, hemen asko dago oraindik ere erabakitzeke eta bihar ere persiana igoko dugu noski, baina ja tiktak, tiktak, GPS-aren erreferentzia gora doa, minutu eta berrogei, orain Ineos Net Company taldea da hauek Carlos Rodriguez atzean daukate gogoan izan, baina Oscar Onlirekin lortu nahi dute postu on bat hortxe gainean, minutu eta berrogeita bat segundura pasada Richard Carapaz bigarren tokian, eta iruditu zait mendiko puntuak ere hor bazituela ikusmian Richard Carapazek, bera pasada bigarren postuan, 6 puntu Richard Carapazentzat, 10 puntu hartu ditu Tadej Pogacar goian.
1: Baiz, momentu honetan, mendian, lider postuan jartzear legoke Pogacar. Bai, aipatu behar da, erregulartasunekoan, pentsa.
0: Bai, fortunatok ere amarratu dituenakoen balian, ba, Pogacarrekin batera berdin duta lehenengo postuan biak.
1: Erregulartasunekoan, lehen da biziko postuan daukagu, Pogacar ze atzo airean gelditu zitzaigun galderari ere, iluntzean etorri zitzaion erantzuna. Atzo etapan zehar banatu ziren puntu guztiak bertan bere utzi zituzten. Etzen etapa disputatu, baina etapa disputatzeari uko egin zioten edo bertan bera gelditu zen momentura arteko dena ezabatu zen. Beraz, erregulartasunean lider dago, sailkapen nagusian lider dago. Pentsatzen dugu, ba, gaur egun hori aurre ikusita antolakuntzek eta puntu banaketa desberdin egiten dutela etapa erabatekoa izan edo bestekoa izan, ba, sailkapen hauek pixka bat itxura aldatuko direla, bestela sailkapen guztietan buru izango genukelako Tadej Pogacar. Jaitsierak eta egiteko, Eugenio Goikoetxea, baita ere, bueno, ba, mendate hauek dira, nahikoak garbi egiten direnak eta normalean gaur behintzat zoru lehorrarekin eta pista onarekin egiteko moduko jaitsierak dira, horta hartari ederki eutxiko dio eta alde daukana da gainera, bueno alde, alde dauka V02, hori dauka alde Pogacarrek, kitxo, besterik ez, jaiotzetik ekartzen den hori alde dauka, esan edut jetxi orduko ikotzen hasiko direla orain.
2: Da be, azkenean ordine egotako beste jetxiera luze badaukala, ez? Tani azkenean berak bere kruzero abiadura hori hartu du, eta import, asko importa gabe atzetik antzik hartan liteken, eta uste, asuntua da, atzeko aire etzeiela importa Pogacarreiko denbora.
1: Beste liga batean
2: beste daude. Beste liga batean daude, badakite beste liga batean daudela, orduan atzeko aire berren zaie Pogacarre 2 minutu eman, edo lau minutu eraman. Beraiek beren gerra partikularra daukate, bagoza beren kartak erabiliko ditu, baina beren arerioen artean, eta beren arerioak dira, bat alde hortan Jon Altunak esandako ohikote hortan daudean, denak dira arerioak, batzuk defensalan egingo dute, eta zaila ikusten dut azkenean, baliteke, bora, Ineose batek jarriko balu bat, eta Education Firste jarriko balu beste bat, eta Decathlonek jarriko balu izuzke, bakoitzak hiru tipo, bagia pixka bat istutu, edo bintzat, pedalaik joen edain arazi Pogacarri, baina olako
1: ni ez da pasatzen. Non, esan edo baina, ordekako kilometrorik ez dago, hori da, ohiko etapa bat jarraitzeko baita ere Andorra jartzen duen baldintza, ez dut esango zailtasuna baldintza beintzat bai, esan edo jaitsi orduko igotzen.
2: Eta beraia dela badakite. Ordu mundu ez da uste inork intentziorik egingo duenik Pogacarren bila ere joateko eta bueno, ba beraien aukerak etorriko diera, podiumeko borroka horretarako.
1: Bueno, zerrenda hori gain begiratu behar dugu, ba oker ez banaiz nik zerrenda batean Mikel Landa beintzat ikusi dut dalako,
0: ez? Bai, baina nik ez dut
1: ikusi ez da ikusten, baina aipatu aipatzen dute horregatik dio.
0: Nik ez dut ikusi hor maiotik horrela sudalekorik, baina ez dakit zuek lagunduko didazuen.
1: Ez dakit guk ere ez dugu ikusi.
0: Ibon Ruiz seguru baietz. Dai. Ibon Ruiz ikusi dut. Gainera dorsala eta dena, eta Ibon Ruiz da seguru, Kern Farmakoa. Orain, Mikel Landa, ez dut uste hor dagoenik, esango nuke ezetz. Ez dago, vamos, nik ez dut ikusten mintzat. Eta goitik berakoan bat Tadej Pogacar, lasai esango genuke, baina jeitsiera bihurgunetsua da, eh? Eskerrak lehor dagoen eta ez dagoen atzoko kazkabarrik eta atzoko txingorrik, baina oso teknikoa jeitsiera eta Tadej Pogačar bikain ari da bihurgune bakoitza gobernatzen 40 kilometroren faltan, jeitsiera amaitzen ari da, orain ordino hasiko du, ordino gomendatea luzexeagoa da, baina aldi berean ba etzanxiagoa ere bai, bataz besteko penditza 107koa, tarterik gogorrena 112koarekin dauka ordinok, ba bertara bidean Tadej Pogačar, ordinon herrian esprin berezia izango dute, horre regulartasunerako puntuak banatuko dira, ze gaur bonuseko segunduak Komeiako hirugarren mailako azken gainorretan banatuko dituzte 6 lau eta 2 segundo.
1: Bueno, ba 4 segundo hoiek eta 2 garren postukoak eta 3garren postukoak ba preziatuak izango dira segurazko atzetik datorren tropel ondroso horrentzat, baina lehen da bizikoak 6 segundo hoiek gauzak normal etapa garaipen eta beste guztie ba Pogačarrentzat. Euken Larrarte atzo etzen gure artean eta atzo hemen Eugeniorekin eta Mikelekin eztabaida gai izan genuen kontuak, gero bertan bera gelditu ez zaigun, esan edut, kaskabarrak dena hankaz gora jarri zegoen, baina lehen da biziko astean Pogačarrek maillot gorri hori ziurtatu, sailkapen nagusian aldeak atera, eta gero pikin bat lasaiago korritu ondorengo asteetan, ze uste duzu?
3: Bai, nik uste bai, etze horre etapa horretan bana ertek erasotu zuena, eta bar gero etziola erreleborik eman ikuste torri harakutsi zuela, berak gorria mantendu egin nahi zuela, eta ja, ba, Espainiako itzuli osoan eutxi nahi duela. Gero besta goza da, Bismarekin daukan pikea, eta bueno, nahi ez duena, nik ja etapa horretan bentsatu nuen, honek gorriari eutxi nahi dio, eta agian saiatuko da Espainiako itzuli guztia gorriz egiten, ez?
1: Hori da oraindik ez dakiguna. Ze pentsa daiteke taldearentzat ardura gehitxokoa edo ez dakit.
3: Bai, baina ni etapa horretan asko harritu nindun horrek, ze berak beti korritu egiten du. Errelebora sartzen da, bai. Baina bana erti izan zion, zuri ez majo. Parisen igual zion Van der Poeli.
1: Parisko azordi da zuneri.
3: Bai.
1: Ez aurtengoa, iazko.
3: Bai, baina Van der Poeli igual zi, ondo oparitu ez daki, baina dana eman zitun behak irabazi arte.
1: Bukeran Parisen galdera interesgarria da, eta bai, azkeneko bai, errelebo hortan Van der Poelek irabazteko egin zuen guztia Pogačarrek?
3: Berak nahi zuen, beraiek iristea, eta esan zuen ez dut irabaziko, baina berak irabaziko du.
1: Arratsaldeko lauak eta 35 minutu. Pogačarrek nahi zuen Van der Poelek irabaztea Parisen, pelotoiko edozinek irabaztea, baina Eugenio Larrarte zer dio?
3: Bai,
1: Astarroza zer dio?
4: Zalantzarik gabe,
1: Eugenio Goikoetxea zer dio?
2: Bai, betzat aukera bazituela berak edak irabazteko, iritsi ezkero, nik uste dugu bukera edertu ere egin zela, baina dena mantzuela.
1: Hori ja, erantzun diplomatiko goa da. Nahi zuen, ez, ja bukeran ikusten zen berak etziola esprinan irabazteko, ez zinez bazuen.
2: Baina, altzuen, euneko, euna eman zuen,
1: zergatik eman zuen?
2: Azkeneko releuan.
1: Zergatik eman zuen?
2: Baina, guztetan, azkenean, kompetibidea.
1: Pixka bat Van der Poelek irabazi aldera.
2: Ez pasan Van Aert izan, hori da, Van Aert izan baliz Van der Poelen partez, agian ez zuela olako releborik emango, bai egia. Bueno, eman zuen guztia, bai eman zuela, jakinda gainea bera, ez zuela irabaziko.
1: Alegi, Eukenek uste du, lehen da bizi egunetik azkener arte, maillot gorriarekin osatu nahi duela Espainiak.
3: Bai, eta netzako ez tabai dauna da, azkenen tur baten ikuste talde hobegoa dauka, eta beti ez tabai datu deu nahi du, ez duna agian langilegi da, eta Espainiko itzuli baten ikuste talde gazteago bat, bueno, Jaibain, Almeida bat badauka eta bar, Novak bat badauka, baina gero ba, Torres bat, ez dakite, talde egituran ikustet ez dakala horren indartsua, orduan nahi behintzat pentsatuko nuke, bueno, agian ez du nahi gorriz jun erremeste egun, baina agian nahi dute baita lasterketa kontrolatu hor dago ez da baidan ikustet.
1: Entzule bat jakin nahi du, ea lehen da biziko egunetik azkenekor arte, Espainiako bueltan inorri bili den lider. Ez no erantzutera, ze pentsatuta geneukan egun baterako galdera egokia, zela hori? Ez dugu erantzongo, gaurko galdera egingo dugu berriro. Buelta eta turra, edo turra eta buelta. Urte berean irabazitako ziklistak historian bota. 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ordin onda lasterketa, kontaketara joan aurretik izan aipatu nahi
2: zuen. Ez, eta egiten zule honek esan egin duen edo galdetu egin duen, ikustet horrekin, Pogačarrek arazo txiki bat badaukala. Rekorran nahi izate horrekin, ba, igual ez dala lehenengoa hori egingo duena.
1: Bueno, baina,
2: ezin duela rekor hori bat itxu.
1: Ez dugu esango inork egin duen edo ez duen egin. Baina berak beintzat egingo luke. Hori buruan baldin badauka beintzat.
2: Berak hori nahi duela, nik uste argi dago, bestela ez da gainuko sentidurik, Eukenek esan duen bezala, bigarren etapan 4 segundu borrokatzen egotea, maiota ez galtzeko, eta egin dituen gaurkoa, ja, normalagoa da, ezagutzen dugulako, baino, bigarren etapa horrek, nik ere jende gehiorekin hitz egin, eta bigarren etapa horrek, bai, ez aukan inungo sentidurik. Ez,
1: maiota ni eutxe egin.
2: Eta ez da sekule ikusi Pogačar hain arpegi okerrakin, momentu azkeneko 100 metroietan baino.
1: Astarloza.
4: Ados nago, kontua da, emiretzeko zuzendaria zentzuna baldin bada, nik uste Pogatxarri izango diola txikito. Hemen egunero korrez jutea oso garesti ateratzen da, talde gaztea daukagu, eta ez dakit nik horrelako astindu hartzea mereziote duen.
1: Honi ez erresateri baldako, hori da aurren aurren egin behareko aldera. Honi ez erresateri baldako. Lasterketa ordinonda, arratsaldeko bostak hogeita bi minutu gutxi. Ordutegiari begiratzen ona bazpare, baina, orduarekin ondo gabiltza. Arratsaldeko bost erdia galdera bukatzekotan, Andorra Labellan, buru-buruan, herriko biribilgunean, Altuna Pogatxar.
0: Jende asko, bide bazterrean, txapeldunari ongi etorria eman ez ordinon, minutu eta berrogeita hamar segundura igo du gainera, jeitsi ez, igo egindu errenta, ez diote jeitsi, igo egindu errenta goitik beherakoan, eta horren betik gorakoan pentsatzekoa da ordinon errenta are oparoagoa lortuko duela. Gaur diferentzia handiak ikus ditzakegu, orain dik ero geita mabos kilometro falta dira, orain Ineos taldea ikusten dugu hor, aginte makila hartuta, atzeko multzo horretan, izan ere, esbestaz barz sartu delako, norbe Giarra, Oskar Onliren taldekidea, jende gehiago sartu da orain atzetik, Primoz Roglicek ere badauka taldekidea, Decathlonek ere, iru dauzka, Mulberger, Bixio eta Felix Gol, Bismako pare bat ere ikusten ditugu, Sepkusez gain beste txerrendulari bat ere badelako hor, hor akaso errezagoa da esaten, zein falta diren, ez, falta dena akaso eta deigarriena izan daiteke, Almuñe kargo ziklista, justu ere, Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez mendate hasieran geratu da atzean, eta hor ja dagoeneko minutu asko galtzen ditu, beraz sailkapen nagusitik oso aparte ikusiko dugu gaurkoan, eta hori xe izan daiteke gaurkoan galtzaile nagusienetako bat. Oraindik ere asko falta da, helmugara iristeko 35 kilometro, atzean orain jakina, denak ez dakit elkarri begira edo zeinek hartu aginte makila edo nor hasitiraka, denak alako geldialditxo batean edo pausatxo batean dauzkagu, eta horrek ekarriko duena da Tadej Pogatxarren diferentziak gora egitea. Zehatzeko multzo horretan ez dago akordiorik, eta aurrekoak ideiak argi dauzka. Dagoeneko bi minutura igo du ordinoko lehenengo maldetan diferentzia hori Tadej Pogatxarrandiak.
1: Guk aldetu gabere gure adituei aurre ikuspen horiek egitea gustatzen zaie, eta Astarlozak ze esaten du? Okar espanda izanmen keinu gari ziren bere de Eugenio, lau bat minutu, bos bat minutu atera izakela Pogatxarrek erraz.
4: Nik hori aurreko zinko nuke, momentu honetan.
1: Momentu honetan, minutu eta berrogeita hemeretzi segundukoa da, GPS-ak ematen duen atzerapena. Nahi gabe ere, lau bos minutu aterako dituela. Zergatik, atzeko multzo horrek, kasik, lasterketa hasiera balitz bezala korritzen duelako. Bai. Hor daude denak, ez tabai da hor dago, alakite beste karrera egiten ari dela.
2: Aurreko portuan esan dugu, goiti berakoan atzekoa, berdin zaiela Pogatxar bikin iritsi edo postekin iritsi. Azkenean beraien arteko buruka da, eta oso ezaguratsu izan da, Ineosek hor tiratzen bat jarri du, eta atzera begira denei diesan ez, goazen mutilak, goazen denak pixkanak errelego batzun matera, eta inork ez dio kasorik egoen, bakoitza bere borroka hasiko du, eta bere borroka da esan nahi du, bere postutxoaren bila. Orduan, inoko akordorik ez da egongo, eta esan dagoa. Berrin du, atzekoan baitan ez dut inor buru belarri jarreko daenik horre Pogatxarren bila goita mar segundu kentzeko, orduan, lau minutu, izan daitezke bost, hortxe tarte horten.
1: Bueno, behin-behineko podiuna, momentu honetan Espainiako bueltan, okar ez panaiz, izango genuke Pogatxar, Bixie, eta Jay Bai. Momentu honetan, sailkapen nagusiko hamar aurreneko begira nago, eta horiek dira Pogatxar lasterketa buruan da, eta gero datorren, hogeita bat laguneko taldean, sailkapen nagusiko lehen hamarren artean sailkatuta daudenetatik horiek direlako hor daudenak. Leo Bixio, sailkapen nagusian laugarren dago, zazpigarren Jay Bain, eta gero litzateke baita ere Primoz Roglic, lehen da biziko hamar ziklisten artean hor egongo litzatekeena.
0: Agertu da landa, Jose Mari?
1: Agertu alda.
0: Bai, hor atzean, atzetik aurrera egiten ari da, ea harrapatzen duen Richard Carapazen eta Roglicen eta hauen multzoa, ez du erraza izango, urko berrade pasadu, atzetik aurrerako egiten ari da, baina ea lortzen duen, geldialditxo aprobetsatuz, Mikel Landak aurrekoekin bat egitea.
1: Bueno, gainerakoan Eukene Larrarte, ja pizkanaka, berriz ere errepidea gora begira jarri zaigu, ordinora iritsi da lasteketa, ordino igotzen ari dira, ordino bai da mendate klasiko bat, Andorran bukatu izan denean turreko edo bueltako etaparen bat, edo eta Kataluniako Setmanan bere garaian edo eta voltan bukatu izan dira bertan, 10 kilometroko bera Koldo Ordino, eta bataz beste uneko zazpik. Bueno, talde horri begira gaude pieza gehien Decathlonek dauzka, baina, bueno, Decathlonek ikusi du baita ere, Felix Galekin buruz jokatu behar duela, buruarekin ibili behar duela, zehitotzeko arriskoa dagoela, eta pieza gainera pizkanaka behar bada, ba galbidean jarri zaizkioke. Zer iruditzen zaizu, behar bada estututxoren bat ematen aleginduko dela bakarren bat, zein izan daiteke, Decathlon?
3: Bai, Decathlon bera ez, guen jarri da bizio ez dakit bera dan.
0: Mulberger.
3: Bai. Mulberger, bai, guen ez dutzen ari da, eta taldeari mina egiten ari zaio, eh? Nik uste gero horre baita badagoela bat izkuta duta, sepkus bera ez. Atzo deklarazio batzutan ikusten nion etzuen nahi bere burua erakutsi orokorrerako, ez orokorrerako, etapa bat baina izuela, Andorran ere bera bizi da, gustatuko zaio etapa hau. Ez dakit, nik uste talde bezala indartsuna oain Decathlon dagoela hemengo talde txonetan, gertatzen dana da oindik asko daudela, eta oindik anera bakitzeko do forma gehiago hartu barra daukela talde horrek, orduan Decathlon oain pixkat estutu eta jendea erortzen joan dadila.
1: Sepkusi gertatzen zaiona da, behar bada, ba noski irabazi zuen Espainiako buelta hartan gertatu zitzaiona etzaiola berriro ere gertatuko, alako testu inguru egokia, justu talde bereko irutsi rindulari ziren, lehen da biziko hiru postuetan eta azkenean
3: bakian
1: nolabait jarri egin behar eta bueno, bakusek irabazi zuen Roglic eta Pinekok ez irabazi alizateko edo beraien artean ez eztabaida bat sortzeko. Ez dauka, nik uste du momentu honetan Bismak Espainiako bueltan almen politeko taldea bai, baina beste erabateko zerbait. Liderrik gabe joan da, naiz eta
3: bai, eta oso talde politia dauka, Nei pila gustatzen zait Tulet bera, Bana Erde eta Brennan bera.
1: Eta bat eraman dute?
3: Bai, eta nik uste gehiago etorriko direla. Orduan kusekin egia dela, eta pan bila juteko, ba, bueno, agian irabaztea kostatzen zaion txurendulari bat bada, eta agian orokorrerako bat aldetik, eskatuko diete presentzia izatea, ez? Egin beste goza bada beha atezkampo presioak endu nahi izatea, eta bueno, ikusiko deu.
1: Karapaz ikusten duen bakoitzan ez da egitzen pentsatuko duen, ze Saran Mendate etorriko zaio gogora. Antxe itxutu zenean, Karapaz ekin aurten Espainiako bueltan, barka, turrean, biak baturra bukatu bezperako etapan ies eginda zirenean, eta jetxierakoan izan zituen gora beraiek. Bueno, kusen aukeratxo hori, behar bada, ez da podiumerako. Podiumerako uste duzu, Bismaren aldetik, behar bada, beste erabatera korritzeko pentsamendua sortuko diotela gizonari?
2: Komplikatu dauka, nik usete ados nago, nik zegoen nuke talde bezala, talderek indartsuenetako bat, bi honenen artean, Bisma bera dela, talde egitura nola ekarri duen ez, eta talde buru bat falta zaio, eta nik usete Sepkusek hartuko duela, ba, eukenek esan duen bezala, presentzi hori eukitzeko, eta nik usete Sepkusek, zarkapen nagusia podiuma borokatu nahi badu, ba, bere egin beharra hori dela, horrek esan nahi du, eta pagina gazteko zaia izango dula, ze Pogatxarek ez dio utziko, eta bestela berez, denbora galdu beharko luke, 10 minutu, 12 minutu galdu, eta mendiko etapa baten bila joan, ez? Ba, nik uste Pogatxarek ezer obsesio daukan Bismarekin, nahiko zaia izango duela Sepkusek hori lortzea.
1: Bueno, lasterketan aldaketa txikiren bat bada, bere aipatuko dugu, entzule batek galdetzen dizu, Aster Loza, Decathlonen lana zertarako?
4: Podiumean gol ondo kokatzeko.
1: Gaur batzuk atzean usteko, horregatik lanean, eta
4: lehiatzen ari direla Pogatxar lasterketan espalego bezala. Osea, eta ura junda, arek irabaziko du, eta orain gure artean, hemen.
1: Bueno, eta ze ari da gertatzen bat lehia horretan ordi, non, Jon?
5: Ba, Felix Gal, berriro protagonista, Oscar Honlirekin batera, egia esan, borondatetxuen bitalde horiek ikusi ditugu, Decathlon eta Net Company, Ineos eta biak, ba, orain errelebotan, nahiko atxukundua zela esan daiteke, atera dute tartetxoa, ez oso paroa, baina tartetxoa bai, atzean utzi dituzte Karapaz, Eskelmouse, Mas, Roglic eta Enparauak, eta hauek biak, 32 kilometroren faltan, aurretik jakina, minutu eta 44 segunduko errentarekin Tadej Pogačar doa, baina Felix Gol eta Oscar Only nabarmendu dira favoritoen multzo horretatik. Atzean Richard Karapaz ari da tiraka, gurpilen Enric Mas, Enric Masen atzetik Primoz Roglic, Primoz Roglicen atzetik Matias Eskelmouse, Sepkusek ere hortxe segitzen du, baita Mulbergerrek ere, eta eurekin batera beste txirrendulari bat doa, baina oraintxe zehazki, ez dakit norden, uste dut lotokoren bat dela, baina hor basei zazpi bat txirrendulari doaz, Onliren eta Felix Golen atzetik gora iristeko, Tadej Pogačarri 6 kilometro falta zaizkio Ordinoko mendate pankarta rapatzeko.
1: Karo, eta denak ere oso korredore honak, zalantzari gabe, lau izarreko txirrendulariak dira, hor Pogačarren atzean antolatu den multzo horretan datozen ziklistak, eta horien buru Gal eta Only. baina zein da realitatea? Realitatea da 2026ko turra Pogatxarrek irabazi duela, 2026ko giroa Binekok irabazi duela, 2025ko turra Pogatxarrek irabazi zuela, eta 2025ko buelta Binekok. Beraz, bi hauetako batek irabazi ez duela, egin dezagun 2025ko udaberrira giroa. Simon Yatesek irabazi zuen. Nia zergatik irabazi zuen Simon Yatesek? Ez bat eta ez bestea ez Bineko eta ez Pogatxar ez zeudelako bertan. Biek korritutako lasterketetan, pandemia eta gero, Eugenio Goikoetxea, Batzuri, ba ez dakize irudituko zaien, behar bada aspergarri irudituko zaien, du ez dakizan. Baina esan edut, gainerako ziklisten maila ez du gutxitu behar sailetik kanpoko batzuk sortu izanak.
2: Eta hori talde buru bezala esan dezula, talde kartu goko bagenu, asko zede urrutiko joango gineke ez, azkenean Bisma hartuko bagenu, eta Simon Yatesek Bismanekin irabazi zuen, Sepp Kusek Bismanekin irabazi zuen, 2024ko itzulia, podium osoa eginez, orduan, talde indik usatzen dut, bi talde arteko dominio handio izan dela, eta talde buru bezala mitzat, Pogatxarrek koska bat beste guztien ganez egon da, eta urten goa, bueno, badiru di, ba, gauza normal joan da, ba, goita zikoa ere, ba, Pogatxarren listan jarri berko genukela.
1: Itzul gaitezen, ordinora, ordinon gora da lasterket, esan digu jonek, 6 kilometrora, bueno, bertara joan horretik, Astar Luzari galdera bat egin diote, Takuel, orden ziklista Zelanda Britarra, Luke Takuel, ea zeiru ditzen zaion, Astar Luzari?
4: Bueno, ba, esan oso txilunari indartsua, eta buelta honetan segurazki zerezan handi emango duena.
1: Luke Takuel, aipatu behar dugu, taldekide duela, Tadej Pogatxarrek, bueno, ondoko herrialdean jarri dut, Zelanda Berrian jarri dut, bera oker ez banaiz, australiarra da, 22 urteko ziklista hau, Luke Takuel, eta seguruenik, ba hor, arrobiko taldetik edo development izeneko saio horretatik etortzen den ziklista. Batzu bidean geldituko dira, badakigu, batzu bidean geldituko direla.
2: Eta badaukate beste bat, oso indartsu datorren beste gazte bat, Lorenzo Fin, aurten badirudi gainera, munduko txapelketan elite artean parte hartzeko aukeratu duela, kontuan horta, berak ere, berak esaten du, bueno, ba, berak egoite iru urte azpiko maila hortan munduko txapelduna irabazi duela, ez dakala sentiduri berriz irabazteko, eta urten elite mailan aterako du, eta oso itxura ona daukan txirunaria dator, pixkanaka, inungo presiori gabe, baina oso karrera onak eginez, eta uste, beste guztierekiko eskaloi bat...
3: Bai, gaina...
1: Gero perikaz ere batzen da.
3: Italian ere beharra badaukate, ez? Pixka saikapen orokorretarako txirrindulari bate baitaren ikuste falta motako dutela.
1: Onak dauden Italian, egia esan, oraindik ere gogoan daukate, bueno, agertu zaie Pellizzari, agertu zaie Pigantzoli.
3: Bai.
1: Hor dabil Txikone, betarrekoak harrika botaz, baina oraindik ere mundu guztiak gogoan, Mesinako marrazoa.
5: Vincenzo
1: Nibali, Andorrako bukeretako bat irabazitakoa. Bueno, itzul gaitezen, bai?
5: Vincenzo bezala, laurogeiko hamarkadakoa, Primoz Roglic, hartzarrea, Esloveniako hartzarreak aurrera jodu, harrapatu nahi ditu Felix Gol eta Oscar Only atzean utzi ditu, Enric Mas, Richard Carapaz, Eskel Mouse, Kus eta Enparauak, eta badoa aurrera Primoz Roglic. Ba, Espainiako buelta lau aldiz irabazita daukan gizona, bosgarrena garesti, oso garesti dauka, baina podiumeko helburu hori izango du jakina Primoz Roglicek, eta horretarako, ba, eraso kolpea jo, eta aurreko bi hauekin bat eginez, atzekoak, ba, atzean utzi, eta segundu sortatxoa atera nahi die, lan bikaina egiten ari da ordinon gora. Primoz Roglic, pedalkolpe benetan bikainarekin, oiduen bezala garapen, ba, bueno, kadintzia altuarekin, hortxe harrapatu ditu Felix Gol eta Oscar Only, beraz, kokadezagun lasterketa 30 kilometroren faltan, ordino mendatea, amaera iristeko oraindik 4 kilometro terdiren faltan, Tadej Pogatxar lasterketa buruan, 2 minutu eta 10 segundura irukotea, Felix Gol, Oscar Only, eta Primoz Roglic, iritsi berri den Primoz Roglic, eta atzetik kontraerasoan orain, Enric Mas, eta Sepp Kuss ikusten ditugu, hauek begibistan ikusi ikusten dituzte, Only, Gal eta Roglic, baina jakina iritsi egin behar da, euren ganaino.
1: Hey, iruditzen zait, txispa pikimba falta duela Karapazek, Karapaz saiatu da, Sepp Kuss mugitu denean Masen atzetik bera ere mugitzen, ez dakite zote zeukan pedalkolpe egokiagoa bere taldekide gazteak, Kolombiarrak Juan Felipe Rodriguezek, baina tira, hause daukagu Espainiako bueltan, bigarren egiteko egongo den leia ikaragarria, lehendabizikoa ahaztu egin behar da, baina ahaztu ez guk, Gainerakoek ere ahaztuta daukate, bere bakarrizketan segitzen du eta ez da aspertzen. Bi minututik aurrako aldea aterata, ura handoa, gorriz jantzita, eta iritsiko da, komelian beste segundo batzuk hartuko ditu, eta iritsiko da, Tarragona etorbidera Andorra Ralabeilan eta lortuko beste etapa garepen bat. Baina atzean dagoen lehia hori polita da, esaten nion atzo Astarlozari. Oraindik ere Roglicen azken kartu txoren bat ikusiko alduko. Astarloza, atzo galdera hori segin izan.
4: Bai, eta ni uste gaur ere ikusten ari garela, ze jarrerekin ari den, horre... Only eta golek aurrera egin dutenean, ikusi du podiuma bazijoak iola, eta atzetik aurreko bidea eginez, bat egitea lortu du, baina ikusten da, ba, Only eta golek aldegin badute ere, gainontzeko autagai guzti hauekiko, Kus, Enric Mas, oso gertu daudela, eta diferentziak oso txikiak direla hauekiko.
1: Galek erakutsi digu hori ja bi aldiz, eukene, erakutsi digu behixalizen.
3: Bai, badauka hasierako
1: zera hori,
3: baina gero ez dute mantentzen, agian ere beren artean ez dira guztiz ondo moldatzen ari, ez dakit zehazki, baina ja pixka forma hartzen ari du honek, pixka podiumaren baitan, eta txirrendulari ugari, Enric Mas baita oso txukun ikusten ari da, eta Roglic, ba bueno, inoiz ikusi eten honetariko azken aldi.
1: Forma hartzen ari da dio Eukenek, Eugenio Goikoetxeak oraindik ere gari eta lastua ez lituzke bereiziko, podiuneko borrokan dabiltzan hoien artean.
2: Oraindik ez, baina zer ezagutxo egiten ari zait, portu bat, horren gorra ezten portu baten, zen horako saltxe ikusten ari garen, podiuneko borroka hortan daudena. Batek erasoa jo, besteak momentu txarra pasa, Roglicek atzetik aurrera egin, oen badiru di, Sepp Kuss eta Masek berre sartu egingo direla, atzekoak ere ez daude urrutin, oza, ez da egiten aspaldian, portu batek, hainbeste joku eman duen, oain hau ematen ari den haineko portua.
1: Ba, hor di, nota.
3: Eta turrekoak sufritzen, ez? Piskat Eskelmos eta Karapaz. Bagian nuen dikananka...
1: Zule batek esan dugu, pazientzia izateko Karapazekin lehen da biziko astea beti txarra egiten duela.
3: Ega.
1: Hemen Fedea izan egin behar da, eta norbaitekin atxekimenduren bat baldin badaukazu, esate baterako entzule honek Karapazekin. Edo Astarlozak Roglicekin, ba azkenean bizirik edukin izaten duzu esperantza printza hori, eta bueno, ba, Karapaz ere lehen da biziko egunean. Ezin lurperatuko dugu, baina Pogatxarren atzetik duan boskote horretan, Karapaz behintzat, ez dago, izen handiak denak ere hor direnak, altuna.
5: Bai, inolako zalantzari gabe, eta izen handi horien artean, lehen esan dizuet, ba, lotoko txirrendulari bat Intermarxekoa iruditu zaidala, alaxe da,
2: bai, berada, bai.
5: Jarno Uidarrek 20 urte dauzka, begiratu egin behar izan dut, 20 urte bakarrik, bere lehenengo itzuli handia egiten ari da, eta pentsa ze izen dauzkan inguruan, Eskelmoserekin, Enric Masekin, Roglicekin, Karapazekin, eta hauekin denekin hortxedoa, Jarno Uidar 2005an jaiotako, ba, metro eta 76 zentimetroko mutila, mutil gaztea, hor ba, lehenengo urratsak emanez itzuli handi batean, eta zeinen ondo favoritoen multzo horretan eusten, eta lotxagabe askotan buruan jarrita, eta protagonista izaten baita ere. 28 kilometro eta 900 metro falta ira helmugarako, Pogatxarrek bere bakarrizketa horrekin, bere monologo horrekin segitzen du, 50 kilometroren faltan Beixalisen gora, erasoa jo du, dagoeneko 2 minutu eta 40 segunduko errenta dauka, atzeko multzoarekiko, atzeko multzo horretan, ba, geroz eta jende gehi iago, aipatu dugu hasiera batean, ba, Primoz Roglic iritsi dela, Felix Gol eta Oscar Rongliren gana, orain boskotea osatu dute, Enric Mas eta Sepp Kuss ere iritsi direlako, 2 minutu eta 37 segunduko atzerapena hauena, eta 18 segundura, bigarren multzotik hirugarrenera 18 bat segundu daude, eta atzean, ba, Karapaz eta Eskelmose dira izenik aipagarrienak. Gora iristeko oraindik ere, 2 kilometro terdi falta dira.
1: Bost txerrendulari beraz, lasterketa buru den Pogatxarren gandik 2 minutu eta gero eta atzerapena undiagoarekin, 4 minutuko atzerapena, 4 minutu eta zerbaitekoa aurre ikusten dute gure adituek, izango duela gaur helmugan bere alde Tadej Pogatxarrek, eta gero bost lagun horiek, eta egia da, ba Jarno Uidar, gehien bat ba gazte mailako ziklista zenean, naiz eta oraindik ere gaztea den, baina beheko mailatan halako garaipen handiak lortu zituen ziklista ezaugarri berezikoa da. Ez delako gaur egungo profil horretako metro eta 80 zentimetroko ziklista, mostakantzekoa gehiago da, beteagoa da, gogora ekarri dugu, ba, Loto Etxeak izan zuen basurdea urtengo Frantziako turrian, esaldi guztietan, eta
2: hau basurdetxoa esango.
1: Basurdetxoa.
2: Basurdetxoa ondigoa zen, ez den hau baino, eta bai.
1: Igotzea jagoa da, noski izan.
2: Bai, eta hau ere, ba, no? Turre txiki gazten turre hortan, parte hartzeko moduko txinularia, guen dikan zugon dozan bezala, ogeita bat urte guen egin gabe, ogoi urte bakarri ditu, eta nik uste, bueno, bintzate saiak erauna egiten ari dena, eta honek ere bere arazotxoak ere baditu taldean, zezkenean taldean firmatu eta taldea utzi egin nahi eta taldea martxa egin nahi eta olako arazoak ere izan dira eta ez da egite, ja, gonkortu duten asuntoa edo nola daukaten kasu honetan loto.
1: Ba, begira, arratsaldeko bostetako albisten aurretik kronometrorekin lanean ari delako berriz ere altunaren gana joko dugu eta bizikleta gainean diren entzule hauek estimatuko dute gainera emango dien erreferentzia oraintxe jarri digu entzule batek transpire naika egiten ari gara. Badakizue, Pirineoetako zeharkaldia oinez egin daiteke, mendiko bizikletan egin daiteke, hau neun bait, errepideko bizikletan doaz. Bonaigu aigotzen ari gara, momentu netan zue gentzunez. Ia Pogatxarren pare diote. Bueno, Bonaiguak ere bere zailtasuna badu, eta 2000 metrora igo behar da. Ez dakiko, biela aldetik edo aneu aldetik ari diren igoera egiten. Bueno, konta iezu ba, bostak aurretik, ze ari den gertatzen Espainiako bueltan?
5: Bueno, Espainiako bueltan, Tadej Pogatxar ari da jartzen lehen esan dugun bezala lehenengo adrilua. Konpara daiteke Gabarnin egin zuen arekin. Are diferentzia handiagoak aterako ditu gaurkoan, 27 kilometro falta dira oraindik ere helmugarako, eta pentsa, entzule lagun horiei esango diegu ja dagoeneko, ia iru minutuko tartea daukala GPS-ak ematen digun referentziaren arabera, ia iru minutuko tartea Roglicekiko, Masekiko, Kusekiko, Golekiko, eta Oskar Onlirekiko. Eta hauek, ba, ez pentsa ere mantxo doazenik. Egia da ez dela, akaso erritmo konstantea, elkarri erasoka eta barri ikusten ditugulako, kasu honetan Enric Mas da, erritmoa bizitzen ari dena Oskar Onli, gurpilera atera zaio, baina ez pentsa ere oso mantxo doazenik. Eta hauek, baino 18 segundu atzerago dator, Richard Carapazen multzoa, Matias Eskelmuse eta Jarno Widar gaztearekin. Gora iristeko, ordinoko gainera iristeko. Kilometro bat falta zaie, jeitsi eta ondoren Komeiako hirugarren mailako mendatea. Hirugarren mailako azken mendate horri egin beharko diote aurre.
1: Errepide liburuaren arabera, oraintxe ziren ordinoko gainetik pasatzekoak. Beraz, gainetik kilometro batera dabil eta Tadej Pogatxar. Arratsaldeko 6ak 20 gutxi baino lehenago, etapa bukatuta izango da Andorra la Bella. Badakizu, orain jeitsi eta berela segituen gora, Komeia. Jeitsi eta bukaera Tarragona etorbidean izango dute Andorra la Bella. Oso adoretsu eta kementsu ikusten da Enric Mas. Eta hori beti notizia ona da ziklismo zalearentzat. Bost lagun Pogatxarren atzetik. Bueno, Pogatxar bere karrera egiten ari da. Bost lagun. Esango dugu momentu honetan lasterketan. Informatibetako lankide hitza arratsaldeko bosta puntu-puntuan baitira Inara Ortiz, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Jose Mari, arratsaldeon guztioi. Jaurlaritzako osasun sailak neurriak hartu ditu Eibarko taberna batean tortilla kontsumoarekin lotutako salmonelosia gerraldia ikuskatu ostean. Abuztuaren 11an bakterioaren susmoaren berri izan orduko, osasun publikoaren zuzendaritzak tortillak suntzitu eta arrautzak immobilizatuta geratu ziren kautela da. Kautelaz bidezko analisiak egin bitartean. Laginak aztertuta, salmonela enteriditis izeneko bakterioa atzeman zuten 21 aleetan eta beste 8tan balizkotzat jo zuten. Osasun arreta behar izan duten 25 pertsonetatik 9 ospitaleratu egin behar izan zituzten, baina jada sendagiria jaso dute guztiek osasun sailak jakinerazi duenez. Eta Iruñako Aldezarrean 7 urteren ostean berriz ere zabalik da Rozalejoko jauregia, memoria eta elkarbizitzarako gune bihurtuta. Biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gunea izango da, Maria Txibite Foru Gobernuko presidenteak gaur inaugurazio ekitaldian esan duenez.
7: Y permitirme que exprese el orgullo que siento de todo lo que se ha desarrollado a lo largo de estos años, que tiene un objetivo tan sencillo como ambicioso, la convivencia para la paz.
6: Erakusketa areto ez gain, dokumentazio zentroa eta liburutegia ere izango ditu Nafarroako Memoria Institutuak. Ekitaldi instituzionala izan da gaur, esan bezala, bihartik aurrera herritar guztientzat zabalik izango da Rozalejoko jauregia. Espainia Angel Victor Torres lurralde politika ministroaren gidaritzapean Zeutako krisialdiaren gaineko kontrola bere gain hartu du gaur, hiri autonomora bidean da ministroa eta lehentasunen artean migranteen kanporatzea eta asilo eskatzaileen espedientea presidenteak bizkortzea leudeke. Marokon bertan bien bitartean erlijio gaietarako ministroak Zeuta eta Melilla hiriak askatzearen inguruan hitz egin berri du Mohamed VI erregearen aurrean. Jai erlijioso baten baitan izan da, eta egun gutxiren buruan Zeutaren Maroko kortasuna aldarrikatu duen bigarren ministroa litzateke Landere Izagirre.
8: Modu honetan mintzatu da Ahmed Toufik gai erlijiosetarako ministroa Rabateko erret jauregian.
9: Adu imamatihim al-udma lish-shurafa min itrati ar-rasul alayhi afdalus salati wa azka salam wa dalika
8: al-amaika mairu eta 15garren mendeetan Zeutan jaiotako hiru agintari erlijioso aipatu ditu eta bere esanetan hauen otoitzak gogoratuz eskatu dute Marokoarrek Ozeano Atlantikoan okupatutako hirien askatasuna Zeutari erreferentzia zuzena egin dio gainera duela egun gutxi justizia ministro izan zen Zeuta eta Melillarengan Maroko komendituen eskubide historikoak aldarrikatu zituena gai hori lantzeko Espainiari elkarrizketa eskatuz.
6: Arabako Errioxako mahatsaren prezioak kontrolatzeko eskatu dio Arabako Uaga sindikatuak Jaurlaritzari. Sindikatu arabarrak salatu duenez, hainbat upategik mahastizainei jakinerazi diete ez dutela beraien mahatsa bilduko horrek sortzen dien zaurgarritasun egoeragatik Edurne Basterra.
10: Oaga denuncia la vulnerabilidad del sector vitícola ante la negativa de algunas bodegas a recoger su uva. Desde el sindicato exigimos a la administración...
6: Alegia Jaurlaritzak ikuskapenak egin ditzala eta mahats salmenta produkzio kosteen azpitik egiten bada ikerketak zabaldu ditzala eskatu du Uagak. Seulgo Orkestra Filarmonikoak bi emanaldi eskainiko ditu Kursal Jauregian gaur eta bihar. Asiar Orkestra nagusietako bat da eta haien lehen aldia izango da musika mabostaldian. Gaurko kontzertuan Mendelssohnen biolinerako kontzertua interpretatuko du Bomsori Kim biolen jotzaile ezagunak. Bihar aldiz, Easo abesbatzarekin batera arituko dira musikari korearrak eta Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute. Marta Gartiak azaldu digu Mendelssohnen obraren nondik norakoak.
11: Sei urtez egon zen piezarekin buelta, amaitzunean berehala izan zen erreferentea genero honetan eta bere garaiko ezaugarri guztiekin. Nabarmenki, biolina nola sartzen den berehala, ez? Sinfoniaren, kontzertuaren hasieran eta baitaren mugimenduaren arteko lotura zetenik gabe egiten da, ez? Dana jarraian, dana gauza bakarra balitz bezala.
6: Errepideetan Apezortzian Biriatuko ordainlekuan 5 kilometrokoa da une honetan autoila da Baionarako noranzkoan. Eguraldiari dagokionez, zeruan hodeiak izango dira nagusi datozen orduotan eta han hemenka euria egin lezake Ilunabarrean. Maximoak 30 gradutik bera geratuko dira denean. Bihar eguzkitsua dator eguna oro har eta hegoaizeak 4-5 koska igoaraziko ditu maximoak. Besterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.
12: Euskadi Irratian, Espainiako buelta.
1: Laugarren etapa, Espainiako bueltan Andorra la Bella, Andorra Printzerriko hiriburuan atera eta bertan bukatu. Etengabeko igo jeitsi batean dabila esterketa. Ordekan, ez dago, kilometro bakar bat ere, 3000 metroko desnibela, 104 kilometroan. Arratsaldeko 3:00 7 minutu gutxian abiatu dira, eta helmugatik gero eta gertuago dira lasterketak. Eta buru den. Ez daukagu hitzik. Buru den, nor daukagu buru? Tadei Pogatxarrek, 50 kilometrora jodu. Ordinon, orain gutxi pasada, buruan, 3 minututik orako aldearekin, Espainiako bueltan, izan ditzakeen erronkak kontatuko dizkiote lehen da biziko egunetik azkeneko arte maillot gorriarekin egin nahi duk atera nahi diok Romingerrek Zarrabitiari atera zion 7 minututik gorako aldea baino handiagoa bigarrenari. Bueno, erronkak izango ditu, baina albunean falta duen kromo hori Espainiako buelta jartzeko moduan izango da. Bueno, boa horrek esan nahi zuen kurpilak eta frenu hotxak eta egoten dira batzutan eta bueno, honek jaitsierakoan ere bihurguneak ondo hartzen ditu. Ordin onbera, zein da lasterketaren egoera, Jon Altuna?
13: Bat dira, bizikleta eta bera, bat dira, Josemari. Nola hartu duen bihurgune hori, ez dauka beharrik, horrela jaisteko, ez dauka beharrik, 3 minutu eta 8 segunduko aldearekin, kasikia pedalik eragin gabe ere jaisteko aukera dauka, baina nola hartu duen bihurgune hori, nola arramazkatu duen hor behatz txikiarekin, hor kalarekin, ia babesgarri hori, hor zeukaten jarrita zeukaten babesgarri laranja hori, nola laztandu duen, benetan bikaina da, eta Ipo Gatxar beti gorakoan bezala goitik bera ikustea. Beste ikuskizun handi bat eskaintzen ari da gaurkoan, ezoikoa oiko egiten duen mutila da, gaizki oitu gaituen mutila da, ziklismoa beste dimentsio batera eraman duen mutila da, eta segi dezagula, ba, segi dezagun gozatzen Tadej Pogačarrekin. Zer esanik ez, ba, bueno, bere lorpen horietara nahi gabe ere gehitzen dituela gauzak, esate baterako mendiko maiota, nahi gabe hortxe doa lehenengo postuan 20 punturekin, beste 10 bildu dituelako, bigarren Lorenzo Fortunato 10 punturekin, hirugarren Bowman 6 punturekin. Horren dago gainetik, gainerakoak, ba, pentsa, 3 minutu eta 11 segundura dauzkala, atzeko multzo hori, saiatu da Enric Mas, hausten, ez du lortu, bostak elkarrekin doaz, albisteetara joan garen aurretik bezala, Roglic, Mas, Kus, Felix Gol, eta Oscar Ronli batera doaz, 3 minutu eta 11 segundura, uste dut, Gabarnin 2 minutu eta 37 segundu izan zirela, baina hortik ondogora doa errenta, 3 minutu eta 12 segundura, boskotea, eta 3 minutu eta 33 segundura, Eskelmosek, Karapazek, Uidarrek eta Mulbergerrek osatutako taldea. 20 kilometro falta ira helmugarako, hirugarren mailako mendate hori, laugarren eta azken mendatea eguneko laugarren eta azken mendatea falta zaio Tadej Pogačarri, 104 kilometroko etapa labur honetan, beste pasarte polit bat ziklismoaren historiarako. Espainiako bueltan kasu honetan Tadej Pogačar idazten ari dena.
1: Bueno, tarteka eskuinera eta amildegi batzuk agertuko zaizkio, baina oso jaitsiera ona dauka, kanilora arteko hori Tadej Pogačarrek, eta, bueno, bat tarte handiarekin, baina bere ere pentsatzen dut, bere neurrian lehiatzen ari baldin bada ere, balana eta gozamentua, esfortzua eta gozamentua, gozatua askotan elkarrekin duaz, ezta? Hori guztia uztartzen ariko da. Askotan egiten digute galdera, eta guzti dut, Eugenio Goikoetxeak eta nik neuk zerbait esan genezakela horri buruz, ze alde ikusten diozu eba honi Merckxekin? Esate baterako, albisteak entzuten ari ginen tarte honetan, Eukene Larrartek egin digun galdera. Behar bada, karo, are eta asekaitzagoa zela Edin Merckx. Behar bada, alderak eta bat egite aldera, palmaresak eta aparte utzita korritzeko moduan, gara guztiak desberdinak dira, baina momentu horretan, bakoitza lehiatzen egonde momentu horretan, materialik aurreratuenarekin, elikaduraz eta osasunaz, jakin beharreko guztia jakinda ibili dira. Bat bere garaian eta bestea orain bere garaian. Zer izan daiteke? Behar bada asekaitzagoa zela Merckx. Behar bada mendiko eta erregulartasuneko mailota ere irabazi nahiko zituzkeela Espainiako buelta honetan. Tadej Pogačar esan du altunak nahi gabe dago momentu honetan lider eta lada. Eta ez dut uste horiek irabazteko aparteko aleginik egingo duenik. Behar bada goze hori. Behar bada hori izan daiteke. Eugenio Goikoetxea.
2: Bai, egun hauetan esan dugu, ez, bere helburu berriak, ez da erresa,
1: Beldur ematen zikon Merckx aipatzea ere bai. Orain hiru bat urte, baina ja beldur gabe.
2: Ja, beldur gabe, eta nik uste honek ere, nola baita ere, duen zaiena da, helburu berria bihatzea. Zer falta zait, hau, eta nahiko ez da erresa, bere daukan palmeresakien, zer bat esan zenuna zuen,
1: egun da hogeita sortzi
2: gara ipen eukita gero, eta, bueno, Lombardiak, eta munduko txapelketak, eta dana idabezta.
1: Itzuli ez dauka, Eugenio, eta berak ere badaki, albunean. Etorriko da, falta du.
2: Etorriko, jo sumatu da, Jon Altuna esaten etorriko dala. Ni diferentzia, Merckxen karaia en una inbeste ezautu. Nik gehiago ezautu nuen inolen kasua. Eta nik
1: ura ere antzekoa.
2: Bai,
1: ura ere
2: antzekoa. Eta nik diferentzia gehien ikusten dut, guain dagoen kiroltasun hori lehen etzegoela. Lehen denazan aldik eta gehien irabaztea, etzegoen lagunik.
1: Esan izan duguna.
2: Gainean, jartzen zian momentun, etzegoen lagunik.
1: Orduan, esan izan duguna pixka bat, honek berdin irabazi eta mendean hartuko zaitu, baina irrifar batekin.
2: Bai, irrifar batekin, eta orduan ez. Eta inoli zenion, inoli segura, sekula irrifar bat.
1: Irrifar
2: bat nori, ikusiko. Inolti? Eta alik eta
1: karrekin
2: merzierez. Nik betzat, ikusi ditu da argazki guztietan, eta historian argazki asko, batena eta bestenak, ez dira sekula irrifar batekin ikusi, eta Pogačarrekin ikusten dugun jolasteko era hori ere, ordez, askoz ere seriogoak, giztak ere esango nuke gizon, ez gizon, baizik eta garai hartako beste joera bat zan, etxaiari basamortuan polboreak. Urik, ez da urik ere. Da,
1: irabazteko modu hori. Irabazteko modu hori. Bai, behar bada are eta asekaitzagoa, izan ziteken, segurasko bai, baina irabazteko modu hori, egia da. Irrifar batekin, eta kiroltasunez, eta zeure aurkariaren semeari betaurrekoak oparituz irabazten dute gaurrekon, aurreko ikandean egin zuena, justu bana erten bi motikoak agertu zitzaizkion Pogatxarri eta betaurrekoak oparitu zizkion.
2: Bai, Bismako gerentearen semeari.
1: Hori da. Ba, horrelako gauzak noski, lehen ez ziren izaten baina izapeldunak.
13: Lehen aipatu duzuen hori, ez da? Elizio Kozelaietako Pogatxarren errelebo hori.
3: Ez, merxak eman gote zuen. Azkenen berak, ez, baino, berai motibatzei hona da Van der Poeli bere terrenoan irabaztea. Edo motibatzei hona da, ba, behai, baz, bai, Rube bat irabaztea, edo Remkori irabaztea, kontrarelo bati, ba, bere imote bat zeio euniko eunen, gauza hori bilatzei du. Ba, bueno, Espainiako itzule honetan agian bilatuko du beste zerbait, ez? Baina bere egunerokoan horrela da.
2: Ez dako horreza, eh?
1: Bueno, hau guztia noski, gizon honek, ziklista honek hau, eta gehiago merezi duelako, noski, ba, haze garaia ari garen bizitzen, esan daiteke kasik pandemian dikona, hor Big Six bat aipatzen genuen, ja ez dakit sei diren, bos diren, edo hor baitere polseisa sartu beharko genuken ez dakit. Kontua da, podiuna ere finkatu beharko dela pixkanaka Espainiako bueltan. Eta podiuneko lehian, bitaldetxo utzi ditugu, Pogatxarren handik urruti, baina bueno, ez dakit, elkartzeko proportzioan zein da egoera momentu.
13: 15 segundo, Jose Mari, 15 segundo goiti berakoan gerturatzen ari da Carapaz eta Eskelmouseren multzoa horrela dituko diogu, naiz eta laukotea den hortxedoa Gregor Mühlberger, Felix Golen taldekidea, jakina ez da releborik ematen ari, eta Jarno Widar gaztea, Loto Intermarché taldekoak gerturatzen ari dira, 14 segundo GPS-ak ematen digun erreferentzia horren arabera. Eta aurrean, ba bostak Roglic, Mas, Kus, Gal eta Only elkarrekin doaz. 15 km falta ira elmugarako, kontuan hartu beharreko bi kontu. Batetik, bueno, bi kontu gauza berbera dira, baina bi puntu desberdinetan. Bonifikazioak, bonifikazioa egongo da Komeiako gainean, 6 segundo jakina bonus puntu horretan Pogatxarrentzat izango dira, baina ondoren egongo dira 4 segundo eta 2 segundo jokoan, eta gero elmugan 10 segundo. Tadei Pogatxarrek hartuko ditu noski, baina ondoren egongo dira bigarrenarentzat 6 segundo eta hirugarrenarentzat 4 segundo. Eta podiumerako borroka nola jarri zaigun ikusita, ba denari egongo gara adi jakina.
1: Momentu honetan bigarren izango nuke podiumeko lehia horretan Roglic. Tadej Pogačar, bigarren Primo Roglic, eta gero ikusi egin behar etapak ze bukera duen, baina behar bada podium horretan, bueno, behin-behineko podium horretan, Enric Mas bera ere izango genuke. Momentu honetan, behin-behineko podium hori izango litzateke. Ze ari gara, Granadako podium azizketan ez, ze esan digute lehen, Carapaz kontuz, lehen da biziko astean gaude, gora egingo du. Bueno, hori ere ikusi egin beharko da. Turra ere bizkarrean daramaki, honek, ikusiko da zer gertatzen den, baina bueno, pixkanaka formartzen hasiko da Augusti, eta leia hori interesgarria dago, Mikel Astarloza, pertsiana irikitzeko daukadan borondatea oso agerian gelditzen da galdera hori eginda, baina oso leia polita dago podiumerako.
4: Bai, egia esan, nik oraintxe bertan ez dituzke bi hautagai garbi botako podium horri begira, gaurkoan ikusten da Roglic, Mas, Kus, Gol eta Only direla akaso bost hautagai garbienak, baina atzetik Carapaz oso gertu dator, Eskelmos ere bai, Widar bera eta Mühlberger, bueno, bere taldekidean alde lan egin beharko du, baina gira da hor, ba, 8-10 gizon badaudela, podiuman sartzeko, bueno, irrikatxu.
1: Bueno, ba, tarte jeitxierakoa, berriz ere ukene Larrarte oraintxe Tadej Pogačarrek eta bere atzetik datozen ziklista guztiek daukatena, 3 minututik orako aldearekin, jaun uzkero ez dakit gertatu beharrekoak iruditzen zait, honenen artean Pogačar albora utzita, gertatuko zirela, ze garbi dago ja Komeiak alako minik ez duela egingo, Komeia asko zere goxoagoa da, eta honuzkero, ba, gainsarien borroka hori izan daitekela Altunak esaten zuena interesgarria, bai Komeiako gainean, hor gainsariak egongo direlako, eta zarresanik ez almugan.
3: Bai, nik uste, ikusi dugu, gauzak ikusi dira, ia dana, jende esente dagoela podiumai behi da, eta nik uste baita kontutan izan behar deula, erlojupeko bat gelditzen da, 80 kilometrokoa, eta bueno, favoritoen artean ere bereek hori kontutan izango dutela, ez? Pixka bat Monakon ja ikusi izan norke egin dezaken hobeto, norko kertxio, hau luzeagoa da, guztiz desberdina da, eta bueno, badibidez Felix Gal batek nik uste galera izan dezakela erlojupeko horretan, Enric Mas batek baita ere, Roglic bat ba ondo baldin badago bera kontrarrelojak normalen ondo egiten ditu, orduan horrek ere zer esan handia emango du.
2: Bai, nire guztiet Roglicek abantaia izango lukela, normal ermitzat, beste guztia, baina erlojbeko bego egiten ditugulako, eukenek esan duzan bezala Enric Masen gatikan gutxi esperoko nuke, golek ez ditugu erlojbegonak egiten, Sepkus berak ere ez, Karapazek eta nola baita ere iran, esken mos izango litzake beste bat erlojupekoa bere alde izango lukena, horregatikan bere alegina eta hor mantentzea berari komeni zaio, nagoen dikaren buelta lauaren eguna da,
1: bai,
2: asko eratzen da,
1: eta
2: azkeneko aste hortan,
1: saio
2: bakarra da, bai.
1: Saio bakarra falta zaigu.
2: Eta hor, guen dikaren mendierako borroka asko erlutxuko dira, eta Pogatxar kanpoan utzitan ikuste beste guzti guen dikaren borroka politxea.
1: Egia da, hogeita amabi kilometro ditu duela, Rojoaren kontrako saio horrek buelta bukatu baino lau egun lehenago jokatuko dena, baina, aipatu duko dugu lasaiago, baina buelta bukatu bezperakoan, batek galtzen hasita, egia esan bizikletan segitzeko gogo ere galdezake, Collada del Alguacilen bukatuko den, eta hori oso da gogorra, hor dauden mendateak oso dira gogorra, gerrea da oso parajea, 5.000 metrotik gorako desnibela, ikusteko da erlojuaren kontrako saioak beti dere abakigarri ziklismoan, eta gaur egun baita ere, baina jakina. Hor puntu hori, pedal kolpe puntu egoki hori, azkeneko buelta bukatu bezperako egun horretan erabakigarria gerta daiteke. Bueno, nonbait elkartu egin dira, ez da horrean lagun asko ikusten ditut orain, zenbat, 9 ondo hori
13: bai, ez da? Hori da, 9, eta oraintxe eman digute, zelkapen nagusi virtuala, Pogatxar lider, 3:23.7 Roglic, 3:44 Eskel Mouse, 3:48 Enric Mas, eta 3:49 ba, Karapaz pentsa, ze segundu gutxian, ze leia izango dugun, horrela jarraituz gero, Espainiako buelta honetan, hau hasi besterik ez da egin, laugarren etapa bakarrik da, Tadej Pogatxarrek, ba, sekulako aurrera pauso emango du gaurkoan, maillot gorri hori, falta zaion maillot gorri hori soñeratzeko, zazpi urteren ostean berriro lortuko du etapa garaipen bat Espainiako bueltan, 2019ko edizio hartan maillot zuriarekin ere gozatu genuen galanki, orduko hartan, babuno, hartzarrea eta hortzebiltzan, hartzkumea zen, azida Tadej Pogatxar, esloveniarra, berak ere adierazpenetan esan zuen, orduko hartan esan izan balidate, nuen amestu ere egingo horrelakorik lortu tuko nuenik ziklismoan eta pentsa noraino iritsi den mutiko ura Espainiako bueltako maillot gorria lortzeko ba aurrera pauso galanta esan bezala gaur emango duena eta faltako zaizkio ba geroz eta erronka gutxiago txapeldun handienaren pare Dimersen pare iristeko egia esan Tadej Pogatxar ba, handia da zentzu guztietan bizikleta gainean bai eta bizikletatik jaisten denean baita ere gaur goizean ere ba atzo hotelean eta izan zuten harreragatik oso eskertuta agertu da antolak egindakoa batxapo iruditu zitzaiola ere esan du egia esan, ba bueno, Tadej Pogatxar liderra da txapeldun handi bat da, umoretsua da irribarretsua da, eta basapiztia ere bai, bizikleta gainean jartzen denean, 8 kilometro falta zaizkio elmugarako, oraintxe hasi du hirugarren mailako ba, mendate hori, komeiako gain hori, atzean, denak batuta 3:11 Roglic, Mas, Kus, Gal Only, Mulberger, Eskel Mouse, Karapaz eta Widar, esan bezala, 3:11 atzerapenarekin. Hirugarren mailako mendate hau ez da luzea, ia 4 kilometro dauzka, 3:09 bataz besteko penditza, 106 dauka komeiak.
1: Garai aldaketa, garai batean komeiara igotzen ziren ziklistak, ba aurreko mendeko 80ko hamarraldian, beste loturarik etzegoelako, ordinok ez zuen, ordinotik kanilorako bide hori ematen, eta Beixalisek ere zuen, ordinotik enkamperako bide hori ematen. Honek bakarrik ematen zuen, igoera bat Andorran bertan egiteko aukera, komeiak. Eta hau bera nahiko izaten zen, sakabanak eta txiki batera egiteko. Patxo Rodríguez, gogoan izango ditu, Eugenio Goikoetxeak, Fabio Parra, Periko Delgado, hortxe sakabanatzen ziren. Orain, plater handian inolako eragozpenik gabe igotzen den komeia mendatean alderak eta hementxe mendatu honetan dago
2: genio. Bai, zu buruan emekin guen dela minutu pare bat edo bueltaka, hau Jose Mari Paula Azak ezagutuko du egoera hoi, eukenek ez, Mikelek ez dakit, laroita bosgarren urteietan, oikoa zen, guen ikusten ari garen, bigarren talde hori, olako talde bat. 10 lagun eta 10rak talde ezberdinetakoak. Eta ez gaur egun ohituta gauden Bismaren trenoa, karrera gortze hori, eskaiek modan jarri zuena, orain uaek egiten duena.
1: Denak talde ezberdinetakoak dira.
2: Gare bat zegoen, Alvaro Pino torrekoa, Marino Lejarreta tekarekin.
1: Pedro Muñoz.
2: Bestia Kelmekin. Amar tipo eta amarrak talde ezberdinetakoak. Eta beraien arteko eraso festa eta zenek atakatu, zenek erantzun. Eta hori da, guain momentu hontan, bigarren talde txortan, daukagun, ia hogei, 40 urte atzera egindako imagena etorri zait burura.
1: Eta orduan izaten zen aurretik, han naizuena egiten zebilen bat, Inoldi izaten zen normalean, orain ba,
2: besta
1: badaukagu, bai, Espainiako buelta aipatzen duzu, bai. Bueno, gure izan zen ikara herria, 1980.
2: Atzeko amabitan, ez da uste, bi zeudenik talde berekoik.
1: Bi hitzetan, galderak eta pilatzen dira eta, jendea jakin nahi du, esate baterako Astarlozari egin diote, zer diozu Diego Uriarteri buruz, Kefarmako ziklista, iesaldietan eta ari da saiatzen, Movistarrekin lotzen da Diego Uriarte, Kenfarmako txerrendularia, zerbait erantziko zenuke, motilo neguruz, Astarloza.
14: Bueno, ba, horien ikusi dar, ez, taldea desagertzen den bezala, ea aurkitzen duen etorkizunean, ba hori, uelturrean jarretzeko aukera alba da, alek eta hobeto, eta bestela, ba, bueno, bintzat kontinental profesional maila horretan, ba, bintzat tarte txoatekin bere etorkizun handiko txinularia delako.
1: Gaur irakurri dugu, Juanjo Orozek bere ondarearekin bermea eman diola taldeari, Espainiako egunkari batean irakurri dut, eta esan egingo du gainera. Egunkari horretan, El Paisen dio, bere ondarearekin, berme eman diola taldeari, urtea bukatuko badute. Zeken Farmak, urtea gaurera egin ala, nahiz eta izenpetuta eduki, diru sarrera jaitxe egin duela.
14: Bai, ez dakit hor, egizan, Juanjo, tipo azkarra da, eta pentsatzez, bueno, bere ondarea izugarrizkoa ere ez da, hortaz jakingo du, ba, taldean, ez dakit autobusak, kamioiak, autoak eta guzti horiek salduta berriz ere, ba, nola baitere dirua berreskuratuko luke noski. Godu, ba, taldean, ez dakit autobusak, kamioiak, autoak eta guzti horiek salduta berriz ere, ba, nola baitere dirua

0: momentu txarrakatorri denean, ba hoietenak ere ordendu egin behar urte bukaera arte, eta hortxe izango du bere arrazoriak ondiena.
1: Bueno, itzulu egitezen, lasterketaren berri matera, arratsaldeko bostak eta hogeita lau minutu dira, komelian gora, bueno, kusi buruz, galdera bat, ea kusek zenbat itzuli jarraian daramatzan handiak, bueno, aurten hirurak egin behar ditu. Bere garaian, baziren horrelakoak, Lukin, esate baterako Marino Lejarreta, hiru itzuliak aurten, iaz Espainiako buelta eta turre egin zuen, baina iaz giroa ez zuen egin. Beraz, bost itzuli handi errezkan, Damazki Sepp Kusek. Itzuli honek jakin nahi zuen kontua. Eta gure gaurko galdera, turra eta buelta. Edo eta buelta eta turra. Urte berean irabazitako ziklisten izenak jakin nahi ditugu. Zenbat dira historian hori egin duten? Zeintzuk dira?
2: Aurtengoak balio aldu, Jose Mari.
1: Aurtengoak ez du balio. Aurtengoak ez du balio, ze oraindik ez du irabazi.
0: Oraindik ez du irabazi.
1: Loroño zenak esaten zuen bezala, azkenego arrastoa gainditu arte, inork ez du ezertxorea irabazi. Baina batzuk irabazetik gertuago daude, komelian ditugu ziklistak, Jon Altuna.
3: Mulberger ritmo oso bizia jartzen ari da, eh? Bere taldekidearen mesedetan, Felix Golen mesedetan, geratu da atzean Eskelmuse, nahikoa lanekin, galtzabete lanekin ikusten dugu Primoz Roglic, baita Richard Carapaz ere, baita lotoko gaztea Widar bera ere nahikoa sufritzen ari da, ze Gregor Mulberger gaur egiten ari den etapa, oro ardekaz lan egiten ari dena, baina bereziki Mulberger egiten ari dena, ba, azpimarratzekoa da, eh? oso lan ona egiten ari da Felix Gol bere taldekidearen mesedetan. Honek ekarri du, ba, diferentzia, iru minututik, iru minutuz azpikoa izatea berriro ere, azken 800 metroetan, mendate pankarta rapatzeko 800 metro falta zaizkio, Tadej Pogacarri, hor ikusi alduzue bide bazterrean.
4: Bai.
3: Badakizue zein zen, ezta?
4: Ez, nor zen.
3: Nik uste, bueno, uste dute. Adam Yates zen, ezta?
1: Bai.
3: Uste dut Adam Yates zela. Joan da Adam Yatesen, bueno, Adam Yates korrika pasada hor mugikorrarekin, tal, grabatzen ari zen, eta, bueno, horrela, ukabilarekin lotu dute, give me five, bezala baina ukabilarekin, eta horretara ere badago, Tadej Pogacar, dago lehiatzera, dago gozatzera, dago lagunak agurtzera, egia esan, ikaragarria da, mutilonen nagusitasuna, mutilonen, bueno, ba, tirania esan beharko dugu ezta, menperatu egiten dituelako denak goitik bera, menperatu egiten ditu egoera guztiak, atzo ere denak nola despideratu zituen, tropel guztia nola atera zuen bidetik, txingorra goitik bera erortzen hasi zenean, denek egin zioten kaso, esan bezala, ba, lider handi bat delako, txirrendulari handi bat delako, eta oso errespetatua eta maitatua delako, gogoan daukagu Elisioko zelaietan. Matthew Van Der Poel berak eman zion besarkada eta Tadej Pogacarrek zeukan irribarrea Van Der Poelek etapa garaipena eskuratu ostean. Eta hau ere bai, Jose Mari, hau ere beharko du, nola ezpa, eman dute bozka ikusentzuleek eta lehiakorrena gaurkoan Tadej Pogacar.
1: Ez da zalantzarik etapak 1 kilometro ditu, 104, 50 kilometro falta zirela jodu eta kitxo. Iru minutuko tartearekin, oraindik ere, bost kilometro falta zaizkio helmugara iristeko. Laster da, komelian. Bueno, beste munduko garrantziarik ez du, baina horko 6 segunduak, sprint bonifikatu bat badagoelako tontorrean, bereak ditu. Tadej Pogacarrek eta behin-behineko sailkapen nagusian, bigarna Roglic eta hirugarren posturako sekulako loian, ageri dira, Eskielmoz, Mas, Carapaz. Laster gara, iragarki tarte txiki hau xe, bostak eta hogeita zazpi.
5: Abuztuaren hogeita zazpitik hogeita marrera, hemen da berriro Biba Kampinkar. Biarritzeko autokarabana azoka.
6: 154 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
5: Karabana Sebastian de Irun, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
6: Abuztuaren hogeita zazpitik hogeita marrera, Biba Kampinkar. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak karabanas-evasion.comen. Biba Kampinkar Biarritz. Zure urrengo bidea. Ya hemen hasten da.
7: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: Bueno, berriki Eskielmoz aipatu dut, baina Eskielmoz izan da Roglicen taldetxo horretatik atzeratuta gelditu den ziklista, eta Eskielmoz bera ere zalantzarekin Mulberrak egindako lanari ze eman dio errematea orain Felix Galek, komelian, Jon?
3: Hori da, oso erasokor gaurkoan Decathlon taldea, oso ondo beti Oscar Only gurpilera erantzuten, eta geixeago kostatzen ari zaie, bai Eskelmus egia dagoeneko atzean geratuta, eta Eukonel Arrartek lehen azpimarratu bezala turretik datozenei, alegia Richard Carapaz ere sufritzen ari da, hortxe, justu aurrean dauka Sepkusen gurpila ez du galdu nahi, zutik jarri da, kartxiko lokomotora, baina Felix Gol jartzen ari den erritmoa, ba,

0: exigentea da. Gurpilan Oskar Ronli honen atzetik Mas eta Uidar egiten ari den igoera benetan azpimarragarria. Eta badoa Primoz Roglic bera, Primoz Roglic erritmo aldatzen ari da, Primoz Roglicek lehen kontraera sora jo behar izan du, orain zuloa izteko, orain bera da zuloa tartea egin nahi duena atzeko multzo honetan. Primoz Roglic erritmoa bizitzen ari da Komeiako gainean, 3 kilometro eta 700 metro falta zaizkio bien bitartean dagoeneko goitik bera den Tadej Pogacar. Gure kronometroa martxan daukago, GPS-ak goian esango dugu zehazki, baina GPS-ak 2 minutu eta 47 segunduko abantaia markatzen du Pogacharren alde, kontuan izan 3 minututik gorakoa ere izan dela, 3 minutu eta 11 segundu izatera ere iritsi dela Tadej Pogacar, orain 20 segundu jan dizkiote atzean, su batean datozelako betik gora Komeiako gainonetan.
1: Bai, su batean datoz, baina egia esan, aberastasun handirik almenez ez diot inori ere ikusten, egia esango dizuet. Ez dakit Enric Masi ikusi behar diogun. Primoz Roglic denetik ikusi diot. Felix Gali ere bai, eukene. Denetik ikusi diot. Carapaz ere bai. Honetik eta txarretik dena ari gara ikusten. Ez zaizu bideu ditzen.
2: Bai, bai, eta berdintasun asko, eh? Nik ikusten dute hemen baitare, erasokari irabata besteari, baino ez du inorke garbi inungo momentuan, ba, galek hasieran pogeri pixka jarraitu duena bere izan dala, baino tira gero, denak neko berdintxu daude, eta gero ez dakitze puntu arte, ari iren gordetzen gehiago edo ez, ez dakite, nik arpegiak neko pasata ikuste ditu bintzat.
1: Bueno, atzeko talde horren mugimenduak interpretatzen ari da Mikel Astarloza. Ze ondorio ateratzen duzu, Mikel?
3: Bai, esan, bi txirrindulari ez dakit beste 0,1 gainetik daudela esatekotan, nik behintzat Only eta Gal botako nuke, iruditzen zait hasieran ere bereik izan dira pixkat aurreren kokatu direnak, eta horren gainsaria hor jokoan dagoela ere, ba, mugitzen ari dira.
0: Bai, bai, pasadute mendatea, Mikel, eta hain justu zuk aipatutako biak izan dira bonifikazio segunduak hartu dituztenak. Alegia, Onlik 4 segundu, bigarren postuan, Felix Golek, 2 segundu, hirugarren postuan, Richard Carapazek goian, mendate pankartan, 14-15 segunduko atzerapena zeukan.
1: Bueno, behar handien ere, bueno, behar. Hau, hasi baino ez da egin, noski, baina, bueno, esan daiteke, gainzari premia handiena dutenak ere, Onlei eta Galbera dira. Erlojoaren kontrako saioak kalterik handien biak guai egintzielako. Oskar Onlik, zailkapen agusian, gaurko etapa hasi aitzin, Pogacharrekiko, berrogeita 14 segunduko atzerapena zeukan. Esate baterako, Carapazek 14 segundu ateratzen zizkion, 17, eta are eta gehiago Primoz Roglicek, Gali ere bai. Igotzaileenak behar bada eurak direlako erlojoaren kontrako saioan galera handiena izan dezaketelako, ez dakit ondorioak ateratzea hala ere
4: gaur nik adibidez Felix Galloren kasuan bai ikusnetela gabezi bat ikusten diot, eta bueno, benditza gogorra dan momentuan bakarkako lan hori egiteko gai da, ez? Turrean eta bueno, Giroan eta erakutsi izan du
1: De Flan Rouge. Azkeneko kilometroa. Eugenio, hau segituen, iritxeko zego. Tarragona etorbidera. Andorran! Eta hor da gorriz jantzita, Tadej Pogacar! Bueno, estatistika ofizialek diote, altuna, 129. garrena duela gaurkoa.
0: Bai, segi dezakezuela, saitze egiten, ez? Eguri aspaldi amaitu zitzaizkigun hitzak, ja ez dakigu zer esan, Tadej Pogacarri buruz, gaurkoa ere zer izan da. 50 kilometroren faltan, lehen ere esan dut, ezoikoa ja oiko egiten duen mutila da, Beixalisen gora jodu erasoa, bakar-bakarri pasadu Beixalis, bakar-bakarri pasadu Ordino, bakar-bakarri pasadu Komeia, hau ez delako, besoak antxumaturik egotekoa, besoak gurutzaturik egotekoa, honek erasoa jotzen du, domagaitza delako.
1: Tragoa sartu horretik gainera.
0: Hori da, ondo hidratatu behar da, Josemari biharkoari begira eta datorrenari begira, munduko txapelketei begira, Lombardiari begira, ardezan atxeden Espainiako bueltako urrengo piasteetan gaur diferentzia atera nahi zuen eta aterako du jakina hortxe 2 minutu eta 2 ordu eta 40 minutuko esfortzuaren ostean bi besoak gora Tadej Pogacar etapa garaie Andorran eta esan bezala lehenengo adreiua eta adreiu importantea jarriko du gabarnin egin bezala xeturra lortzeko gaurkoan Andorran. Ea kronometroek zer dioten, baina 3 minutu inguruko atzerapenarekin sartuko dira gainerako guztia.
1: Antolakuntza jarritako erdiko ordutegiak goitik bera xuxen beteaz iritsi da Tadej Pogacar, bataz beste 29 kilometro 200 metro orduko taldeko ordezkari guztia gerturutatuko zaizkio, sare sozialetakoa dela, bestea dela, hor dire, dietetikoak direla, masajistak direla, aurrekoan ikusi genuen, mailotari eutsi zionean, eta baita ere, Ba Monakon etapa garaipena lortu zuenean, Eugenio Goikoetxe ez da ikusi zenuen, baina karpa moduko batean harrera egiteko prestituen, 20 bat lagun behintzat bai, eta banaka dena gainera.
4: Benak, masakista, mekanikari, esan esan dugu, ez, talde hauen poderi hori da, ez, estafa aldetikan ere, ba, ez da egite, ja, badi da, 8-9 urte, nik eskaiekin topo egin hotel berdinean, eta 25 laun zeuden, txirelualitik aparte, Buelta Espainia batean, hortik pentsatu, tur batean.
1: Horre gora egindu gainera.
4: Eta ja, bueno, argazki katatzeko bakarrik, ja sare sozialetakoa, argazkilaria, gehi bere partikularra ez taldearena, baizik bere sare sozialetako partikularra ere hortxe dago, Luke Magir, gurekin ibilitakoa. Eta hor, jende asko, hor, jende pila bat, aparte medikuak, aparte masakistak, aparte, bueno, jende...
1: Horro te da behil influencer rau, Espainia Buelta da behena.
4: Ikusi da.
1: Jules,
4: nola da?
1: Erola Jones.
4: Botas pariak, ja murriztu egin.
1: Gandorra...
4: Murriztu lazi egin diola.
1: Ikin ba, etxio.
4: Bere ibiltzeko, edo murriztu bintzate, nun ibili egiteken da nunez.
1: Naiko era parregarrian ibilizelako, egi esan behar bada, lehen da biziko egunean, zer diozuzu? Horri buruz, eukene?
2: Bueno, azkenen iritze zait, azkenen kasu honetan nola bera atera dela galtzen edo esan nahi eta gorroto gehien berari zuzendu zaiola eta nik uste Espainiko itzulean mende Rosita esatea dela eta bera izan da jarri duna olako pertsona bat, ba bueno, ez dana gai, ba lan hori egiteko. Orduan berriro Espainiko itzulea kasu honetan, ba libratera zentzu horretan.
4: Bai da gai, bera lan, baina berak personaki
1: bueno, berak egiten bitzuen gai bigarren posturago, aurrera jon sei lagun dira Pogatxarren gandek ia iru minutura eritxiko direna.
0: Gaztea izango dugu bigarren. Bai jauna, behon deiola, ze tapa, hogei urte. Eta bigarren Pogatxarren atzetik, 2 minutu eta 28:18 irugarren Felix golek hartu ditu, 4 segundo, 6 segundo, ba, Widar bikainaren zat izan dira.
1: Bueno, begira, benetan azpimarratzeko, Widarrek egin duen, eta bueno, ba, pieza berria beharko ditugu, Mas hor genuen, Roglic hor genuen, eta pikin bat atzeratuago, oraintxe, ba, 20 segundoko galera izango zuen,
0: segura asko.
1: Bai, Karapazek.
0: Eta Eskelmosek gehiago.
1: Eskelmosek ez du, bat egiterik izan.
4: Hori da ez, hor datorren hori
0: izan, Eskelmos. Pentsatzen dut.
1: Bueno, behin behinean, Johanesen etzen hor,
0: Hori
1: ez alain johaz hemen azk.
0: Hemen txe, Eskelmose, ba, 2:16, bai, 20:30.
1: Mulberger behar du berarekin.
0: Bai, hori da.
1: Mulberger. Bueno, ba, podiuna behin-behinean pentsatzen dut, bakarren bat sartu ezpazai gu hemen espero ez duguna, eta ez zait iruditzen, Pogatxar, Roglic, Mas. Geldituko zaigu, gaurko etaparen ondoren. Pentsatzen dut. Jai bain behar duenek, edo?
0: Jai bain, bai. 2:27:17. Jai bain. Hau ere, selkapen hausian ondo zegoen, ez?
1: Bai, ondo zegoen, zazpigarren zegoen, 18:00, baina izan duen atzerapena, Roglicekiko eta izan duen atzerapena handiagoa da. Bona, ikusiko dugu.
2: Eta gaur kontrola tramposoa, eh? 22 minutu gelditzen dira kontrolean sartzeko, eh? Egun txarroietako bat, egun motxa kilometro gutxi, baino oso gorra, eta bate mate gaizki pasako.
1: Bueno, Mikel Astarloza, Pogatxarren garaipena zaurren aurrena, jakin behar dugu zure iritzia, itzik gabe usterainoko ari da gertatzen, honen nagusitasuna, beldurri gabe esan behar da, ziklismoaren aro guztietan egon diren txapeldunekin batera, bera noski hor dago, bela. Zeiro ditu daizu.
3: Ba, izugarria. Ni ustete hitz bat botatzekotan hoxe, izugarria. Behin eta berriz erakusten duena nagusitasuna harrigarria da, eta, bueno, argi dago, ba, aurtengo Espainiako bueltan, ba, bueno, garailea momentuz eta ezbeharrik ezbaldin bada gertatzen, ba, oso garbi dagoela, Pogatxarren esku dagoela, eta hortik aurrera, ba, podiumari begira jarri beharko garela.
1: Maillot gorriarekin segitu nahiko du, Granadara iritsi bitartean, Mikel?
3: Nahi bai, kontua da, esango nukela garesti egia aterako zaiola taldeari batez ere, taldekideak ez ditu ere ba, turrian zituen berdinak, eta ni behintzat oso garbi ikusten dut zuzendaria banintz, maillot gorri hori oparitu ingo nuke edo zein esealdietan, ba, pixkat itzulia, lasaiago izan dadin batez ere Pogatxarren taldekidean zat.
1: Zer dio, Eugenio Goikoetxeak, aurrena, Pogatxarrek lorturiko garaipena, ba, bueno, harritu ere ez gaitu egiten, ez da, esan edut munduko txapelketan 80 kilometrora gozuen, estradan ez da egizan batera gozuen, berdintxu, estrada biankan, kasik zerrenda galduta daukagu, gizon honek, elmugatik zenbatera gozuen duen, gaur,
0: 80 batera izan zen uste, 80 batera
1: estradan, baitare, eta gaur 80
4: Berroita marrera. Ondo zen, ez du, iritzi askatu eta itzi gabe geratu garela, ez? Orduan ez esango dugu bapo gatxarreiko. Nik uste dagoen daukan arazoa, nik perretxiku bila joata bezala da, ez? Nik perretxiku bila joata.
1: Gaur ikusi du norbait, zakutxiki bat hartu da kotxera bidean. Egindako euritanta hauek eragin garria izan.
4: Juan ez gara enuk harrapatuko, eta honek ere, helburu berriak bilatzen nahiko komeri baditxula, haber nun bere mentalidade hori mantentzeko, haber ze helburu bilatu ez, eta bueno, pentsat, badiru dit.
1: Maiota,
4: posta dukala, maiota
1: galtzea komeni zaio dio Astarlozak, baina bai, ez du galduko.
4: Teorian bai, baina nik uste hor dagoen arerioekin eta Buelta Espainia nola izango danekin, nik uste ez duela beharrik izango, ze jendea oso atzela joango da, eta ez genduk ez zaile egiten zait, 20 minutu, 25 minutu goi esan bat ikustea, zi, beti taldere masartuko da borrokan, eta lehen esan deguna, podineko borroka horrek bere bai Decathlon, bai Movistar, edo hori denak ere lan egingo dutela, beraien arteko borroka hortan podineko saltoa bilatzeko, ez horren, ez edo usta inbesteko lana egin beharko lukenik uaek, hau ez aturra. Hau turra baino desente eskaloi bat bastante bajugo dago, eta nahi aturreko taldea ez daukan, nivelare ez da olakoa.
1: Taldea horren beste erre beharri gabe.
4: Horren beharrik ez da gan. Nik uste beste asko kere lan egingo diotela, batzutan esprinterra delako, eta beste astan berriz, ba, bentaja izugarria asko izango delako, eta pa bila dihoazten horientzako.
1: Eukene.
2: Petxatzen ari nintzen Eugenio kesan dakoaz, eta bueno, nik ero azkeneko, bueno, bigarren talde txorretan podium mai behi da, nik Roglic bera, iritzen zaite zakurtzarra ala, eskarmentua handia daka, badaki zer den irabaztea hemen, eta kasu honetan ikustet ikusi dula bigarren talde horretan jatzeko atela gehiagi irabazteko, eta moko kajun beharren ikuste pixka gorde indala. Eta badakila eta pasko datu zela, orokorari begirare berak, ba, bueno, kontralojan etzuela denbora galdu, eta beste batzun lan azala. Orduan, hor nik ustez badaudela, ba, Roglic bezala ere gorde, gorde direnak.
1: Ea protagonista bazuren hitzak entzuteko modu daukagun.
0: Enric Mas de la Vuelta a España, el que queremos ver.
1: Enric Mas.
0: Enric Mas, eaz.
5: Poco a poco, que queda muchísimo.
0: Asko falta da.
5: Y después, el primero que se lleva una decepción soy yo.
0: Bueno, atxekabea pentsatzen dut, galdetuko ziotela, ba, bueno, ea bereak ze asmo dituen, eta bueno, pausoz pauso joan nahi duz, gero kolpea eramaten duen lehenengoa bera izaten dela. Zelkapen hausia eskuartean daukan, nahi baldin bauzu, Josemari. Tadej Pogacar lider, gaur atera duen diferentziarekin 3 minutu eta 21 segundura bigarren Eukenek aipatzen zuen Primoz Roglic, 3 minutu eta 32 segundura oraintxe entzun dugun Enric Mas, hirugarren tokian, laugarren Kus, 3 minutu eta 44 segundura, bosgarren Only, 3 minutu eta 45, seigarren Carapaz, 3 minutu eta 50, zazpigarren Gal, 3 minutu eta 57, zortzigarren Eskelmouse, 4 minutu eta 6 segundura, bederatzigarren Widar, 4 minutu eta 6 segundura hau ere, eta amargarren postuan, Tadej Pogacarren taldekidea, UAEko Jay Vine, 4 minutu eta 11 segunduko atzerapenarekin.
1: Alegia, ateratzen zaigun datua da, 29 eta 6, 45 segundo. 45 segundoko eremuan leudeke, Roglic, Mas, Kus, Only, Carapaz, Gol, Eskelmouse eta Eskelmousen aurretik norra epeto duzu?
0: Eskel, eta Carapaz, aurretik.
1: Uidar. Uidar.
0: Atzetik.
1: Bai, lau eta zeira, bai. Uidar eta Eskelmouse, ez?
0: Bai, hori da.
1: Hoiek lau eta zeira. Beraz, 45 segundo gotartean haue guztiek. Roglic, Mas, Kus, Only. Entzun dezagun, ea posible den... Poga etxarrere beste kate batetik jasotzeko modu izango nuke. Entzun dezagun, Kus.
6: No, eso es el único... es la única manera que se puede... Bueno, al menos...
0: Está aquí, Seriburu Zariden, Maduba Carra.
6: Un rato con él.
0: A ver, Arekin Pogacar.
7: Pero los mortales, es la lucha ahora, a ver quién queda detrás de él.
0: Orida, borroca ahora en Vera Zetix.
6: Sí, bueno, ha sido una lucha interesante, creo que
0: vai,
6: el grupo de
0: detrás...
6: Siempre había ataques...
0: Era su Alzuden.
6: Cada uno iba solo y... ha sido un...
0: Sí,
6: un recorrido y una etapa muy, muy entretenida.
0: ¿Etapa entretenigarría? Sí. Bai, alaxe izan da, eta atzean, bai, borroka izan dute, benetan polita, ordin ongora ikusi duguna, eta bai, egia esan, oso goimaiako, ba, txirrendularien arteko borroka ikusi izan dugu, jakina, bigarren posturako lehia horretan.
1: Oraindik ere, zabalik dago lehiatila, bota, 6-6-6-6-6-0-0-0. Buelta eta turra eta buelta. Urte berean irabazitakoak, nor dugu, Pogacar?
0: Ha, ez dakit. Alemaniera zitutzen ari dira gainetik. Uf,
1: oso. Bueno, erotzeko arriskoa daukagu, baina ez dago guidaturik. Pitxin bat ere behar izaten dugu egi esan eromen puntu bat ere behar.
0: Ja, handia litzateke hori, Josemari, ingelera, alemaniera, euskera, dena batera, buf, geitxo.
1: Bueno, ziklismoko hizkuntza behintzat ulertzen dute gure adituek, eta duten jakinduriatik. 45 segundoko tarte horretan gelditu da podiuneko leian, bat, bi, iru, lau, bos, sei, zazpi, zortzi lagunen leia. Esan nahi dut, Pogatxarren eguzkionek egunero egingo digu, emango digu beroa, argia, baina beste argi printza batzuk ere behar ditugu, eta?
3: Podiuna? Bai, ikuskizuna horre hongo da, 45 segundu horietan dauden zortzi txirrindulari horiek, bai, ikusi behar, ea, ze bi txirrindulari diren Pogatxarre podium horretan laguntzen dutenak, eta momentuz behintzat nien hitzak ebustiko, eta enuke jakingo esaten ze bi txirrindulari egon daitezken beste guztien gainetik.
1: Bai, egia da, eh? Ez du eman, bueno, gal eta onli uste duzuko epatu dituzula, baina...
3: Botatzekotan, esan nahi dute horrela oinarri haundie girik gabe.
1: Masek berak ere nola baiteko sendotasun bat eman du, Roglic.
0: Itz egiten ari da, eta dei Pogatxarrezak iten zutere daukagunea.
1: Aurrera.
8: Yeah, the pace was super high already the first climb.
0: Oso erritmo gogorra, lehenengo igoeratik bertatik.
8: We were going basically all out from the bottom.
7: Oso bai, gogorra izan dela erritmoa. Bai.
8: On the wheel of Decathlon, then I knew, okay.
0: Decathlonen lana azpimarratzen ari da egia esan.
7: On the wheel of Decathlon,
8: que... Eta...
7: Ponia ze ritmo, sabia que ziba quedar solo.
0: Bakarrik eratzeko arrisko ikusi duela. Eta denak, ba, euren kontra jotzeko arrisko. Eskuarekin, ba bera bakarrik jotze erabaki duela aurrera 50 kilometroren faltan ireki duela tartea egin duela gogorra izan dela, nahiko gogorra izan dela baina lortu duela eta pozi dagoela.
7: Que ha habido momentos en que no sabía muy bien cuáles eran las diferencias y que lo que quería era llegar a meta.
8: Is more than enough, but yeah, it's super good because
0: oso hanka onak dauzkala, diferentzia onak lortu dituela. Badaukala konfiantza, lasai dagoela, urrengo etapei begira. Etapa joan nahi duela.
8: Focus on each day after this.
0: Dagoela, ba, egunetik egunetik. Sure. Eta orain ba, estres gutxixiago izango duela, gaur lortutako abantailaren ostean. Duela zazpi urte, hemen lortu zuen bere lehen itzuli handietako etapa, alaxe da, hiru lortu zituen.
8: No, never. Not in a second.
7: Ezin
0: zuela, ba, imaginatu ere egin lortuko zuela alakorik.
8: Right like this ever end. Yeah, I have such a beautiful memories from the...
0: Oso horretzapen hona dauzkala, bueltaz.
7: Que fue muy bonito.
0: Ikaina izan zela. Eta bere, ibilbideko momenturi politenetakoa dela, behira.
7: Iba, que nunca lo olvidara.
0: Eta ez duela sekulaztuko. 2019ko ura. From start to the finish. Asieratik amaierara gorria, eta dei.
7: Liderato del principio a fin.
8: You never know, but...
0: Ez da gizu inaiz.
7: Now
8: it's a good gap, so...
0: Bueno, tarte handia daukagu. Iarela gure honena emango dugu, ba, lortzeko, kontrolatzeko.
7: La carrera...
8: uncontrollable, you cannot
7: que a veces
8: control.
7: Será difícil de
0: bai,
7: controlar.
0: Bai, izango dela denak kontrolatzea. Borroka egin beharko dutela, baina...
7: Será duro, pero...
0: Baina saiatuko direla. Talde gogorra daukatela, eta saiatuko direla. Eta dei Pogatxar.
1: Ni baietz ulertu dut, Astarloza. Baietz ulertu dut. Lehenengo egunetik azkeneko arte maiotarekin, bueno, bai, kontrolatzeko zaila izango da jende asko mugituko da, ezin da esan.
3: Eta zerrikitu bat zabaltza aldera, irudietan egia esan, Emiratezeko txirrindularirik ez dugu ikusi azkeneko kilometroetan, eta pentsatu nerekiko, tira, akaso taldeak askarragoa da, orain sailkapen ari behira, 15 lehenengoetan, Jay Wayne eta Pablo Torres sartu dira, beraz, taldea falta zainek ezingo dugu esan.
4: Amairu horrengotan, sarkapen agusian, amairu horrengotan daude.
2: Bueno, baino gatoz tur batetik podiumen del Toro sartu zela, ez taldekide bat. Orduan, bueno, behintzate hirugarren talde horretan daude, baino bigarren taldean sartu dira txirrindulari gehiago.
1: Espainiako bueltan, entzule batek dio, Espainiara iritsi horretik erabakita. Lehenengo.
0: Ona.
1: Hori ere ona da, eh? Hori ere ona da, gero.
0: Ona, bai.
4: Tiene kontrazo da, baina normalian antolakuntza guztia beti firmatuko lukete edo beti bilatzen dute bazkeneko egunera arte edo bukera arte emozioa mantentze hori. Eta Pogatxarek hartzeak, ba, arriskori dauka, plus bat eman dio bueltari, Pogatxarek etortzeak, baina emozioa aldetik almentzat, ez dutela inongo emoziorik azkeneko egunera arte.
1: Bueno, erantzuna, gaurko galderaren erantzuna. Hemen dokat, bueno, buruz bada egin, baina datua ondo bada espada ematera noa. Ze, pikin bat bihurritzekotan egon gara galdera. Chris Froome, Bernard Hinault eta Jacques Anquetil. Hiru horiek dira urte berean turra eta buelta irabazi dutenak. Galdezekotan egon gara. Bai, baina nork irabazi zuen buelta, turra eta gero? Ze Hinaultek eta Anquetilek buelta irabazi zuten turra baino lehenago. Froomek egindakoa inork ez du egin, baina ez dugu kiribildu nahi izan. Froomek egin zuen turra irabazi eta gero buelta irabazi. Eta hori, Pogacar, hori lortuko balua urten, ba, litzateke bigarren ziklista hori egiten. Baina urte berean, hiru horiek.
4: Asuntoa da, gare batean, buelta apirilean egiten zela, ondoren giroa, ondoren eta giroa, ondoren turra, ordu Hinaultek, buelta irabazi ondoren turra irabaztea, hoi bizkate bai, erresagoa zen, eta kaso honetan,
1: logika baten barruan zegoen
4: bai, hori. Eta azkeneko urte hauetan berez, alrebes, turra irabazi ondoren, buelta irabazteko bueno, aukera.
1: Logika baten barruan, baina kontuz, gauzak aldatu egin dira, eta horrek ere gogoeta bat eskatzen du. Bakarrik, soilik bi dira, Esan edut, Froome aparte utzita, historian egon diren handi hoietatik, bi dira soilik urte berean buelta eta turra irabazita
4: bai, daude. Giro eta turrekoak eustet gehiago direla.
1: Giro eta turrekoak gehiago dira. Bai.
4: Turra eta buelta baino.
1: Arratsaldeko 6:10 gutxi gaurko galderan erantzun alegia zen, hiru, Anquetil, Hinault eta Chris Froome. Laugarna badakigu, nori izango den.
9: Eskolara itzultzeko guztia Pepcom dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 10%-ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen. Libre izan nahi dut!
10: Abuztuaren 27tik 30ra, hemen da berriro Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka.
9: 150 autokarabana kamper eta ban baino gehiago berriak eta aukerakoak. Aldi iratin, Biarritzeko aireportuaren ondoan.
10: Karabana Sebastián de Irún, han egongo da zuri aholkuak emateko eta zure erosketa kudeatzeko.
9: Abuztuaren 27tik 30ra, Viva Camping Car. Biarritzeko autokarabana azoka. Aldi irati, aireportuaren ondoan. Informazio gehiago eta gonbidapenak, karabanas-evasion.comen. Viva Camping Car Biarritz. Zure urrengo bidea. Ya hemen hasten da.
11: Euskadi Erratian, Espainiako Buelta.
1: Bueno, biharko ere polita da, Falset, Costa Daurada eta Roquetes, Terres de Lebre artean jokatuko dena, oso etapa polita, Falset inguru horiek egi esan, Priorat eskualdeko toki egokiak dira, Maastiak eta, bueno, gravel bizikletan eta proba importanteak, eta mendiko bizikletan ere proba importanteak egiten dira Falset aldean. Seguro asko, Eukene Larrartek badu horko berri eta, bueno, aipatuko genuken ezaugarrietako bada biharko etapan, naiz eta mendate erabakigarririk ez egon, ibilbide deseros horietako bat, ordekako kilometro gutxi, konturatu gabe oso astuna gertatzen dena zangoetarako.
2: Bai, eta ni, espero nao bihar esaldi bat egiteko, eta zen izango dien gure Espainiko itzuliko gerreroak, esaldietan,
1: Lehen da biziko esaldi, esan genezake, etapa garaipena disputatzeko moduko esaldi bat, eta sailkapen nagusikoak ez direnentzako moduko etapa da?
2: Bai, nik uste dut, paperean nik uste dut horrela izango dela, eta, horre espero dut, Euskal Txirrindularietan azparren batea, ea agertzen duen bere burua. Turra eta gero ez da gindola ongo den, baina bueno, horrelako trotalari entzako etapa bat.
1: Gaur Beixala zen egi esan atzeratzen lehenengoetakoa bera izan dugu. Ez dakit hori seinale ona izan den, baina behar bada buelta gaurera egin ala, behar bada sentipen egokiagoak izango dituen. Arratsaldeko 6:00 baino lehenago kontatuko dugu, kontrola zaintzen ari den altunak ustekabekoren bat, bakarren batek izango duen edo ez. Etapa motza bizie izan da, naiz eta aurrerapenik ez duten izan, 29 km/h abiadan, ez dakite ondorioren bat utziko duen bakarren batentzat. Zeren aurrean gaude, biharko egunari begira, pentsatzen dut, bihar eta etzi, Valdelinaresera iritsi aurretik izan daitezkela beste perfil bateko ziklistentzat, ez dakit azparren aipatzen zuen, esate baterako gureak aipatzeagatik.
4: Bai, nik uste gurea bakarrik ez, nik uste jende asko gaur denbora gehiago galduko duela, normala baino gehiago, aberre iesaldi baten aukere izango izan zaketen etapa lehiatzeko ez, nik nik uste dut nahiko zai ikusten dute maiotako maiotak entzeko zaiak era hori izatea, gehien bat etapakarako izango da, eta hori ikusi egin behar ez, aber esaldiaren arteko borroka, eta aber talderen bat edo talde paren batek sprinterako aukera egin ote dezaketen. Etapa ez taluzea, emderiru eta mairu kilometro, aber, jendeak egin darra
1: mendate txopatako, irugarren mailako
4: sprintera ondirik ere ez dago, eta bueno, horrek ere bizka zabaldu egiten du taldeen esperantza hori.
1: Magnus Kort, Van Aert, Laporte, Brennan, zerrenda bat egina dauka, Tiller, Pedersen, Kokoa, Renard, Mulubran, Fedorov, Meus, Bermes, Grofs.
4: Sprinterrik unen hau den arteria, Pedersen, esango nuke, sprinter, hortuta dauden, sprinter
1: turreko. Batzo badaude hor, ala, Aular, Dainese,
2: Aular,
1: Turner.
2: Aular perfilona.
4: Nik berezketa egin nuke jende azkarra eta sprinterra. Sprinterrak turrean oituta gauden, Tien Merlier, Philipsen, Olakorik,
1: ezin dalderak eta
4: egin. Ez dago inor, beste guztien gainetikan egon litekenik. Orduan, bueno, horrek ez dago pixkat ireki egiten du, eta beti izaten da bakarren bat azkeneko orduan lanpara piztu eta taldea berezako lanen jartzen duena, gara proletxu batzera ez beste gauza bada, baino Olakoak ere ikusteko egon gara.
1: Bueno, Espainiako bueltara itzuliko gara oraindik ere, bueno, naiz eta oso tarte laboro daukagun, arratsaleko 6-5 minutu gutxi, baina ziklismo munduko notiziak dira. Nouvelle Aquitaine itzulian gaur esate baterako lehendabiziko etapa Cofidiko Milan Fretinek irabazi duela, eta gaur eguerdian hemen Euskadi Irratian izanduko Jon Lazkano. Orain arte kiro zuzendari izan laboral kutxan. Aurrerantzean manaierra izango da, helburuen berri mandigo horren horrena.
12: Lan sakona egitea, ez? Azken finean badakigu, taldeak pro team maila horretan jarraitzeko asmoa duela, lasterketa ondienetan berriro ere bertan izango gea, eta bai euskaldunak eta bai euskaldunak ez diren zerrendulariekin osatzeko balantza hortan lasterketetan ahalik eta bertsiorik onena ematen jarraitzea noski.
1: Ikusten dugu Eukene Larrarte, Laboral Kutxak, Maier Olano, Maite Urteaga, Aiala Serrano, esan daiteke Arrobiko ziklistak, ziklista gazteak euskal ordezkariak ekarri dituela taldera. Taldeak bazeukan, naiz eta World Tour maila ez izan, World Tour mailako esperantza noizbait izatekoa. Ez dakit kontrajarrian egon daiteke, edo, bueno, biak bateratzeko modu egin daiteken, edo, bueno, gerriko estutze politika bat tartean dagoen ze gogoeta egiten duzuzuk. Egon den, ez dakit, norantzko aldaketa, edo behar bada bi norantzkoak batera garria ziren, ez dakit.
2: Nik uste eta hasirati pixkan orazkoan akatsa egin zutela, ez? Nik uste eta ambizio gehiegi.
1: Gora egia puntatu.
2: Bai, gehiegi, ez zegoen inungo beharrik. Nik uste dute prioridadea euskal txirrindulariak ateratzea zala. Eta pixka bat horre nik uste tiparra galdu zutela, kanpotarrak ekarri zituzten baitare, puntu hoien bi abiltzeko, gueltorri zateko, eta gero aukera etorri zaienen hortik kutsira, ba ezin izan dute aukera hori hartu, eta guain pixka bat ari dira berriro euskal txirrindulari hori bidea egitea. Aitor Galdosek lan oso ona egin du, esponsorak ekarri ditu, lasterketak maila onditu du, baina orain pixka bat lan hori berreskuratzeko, ez dakit nondik egiteko ez dakit helburua daukaten, ez dakit berriro maila goren hori nahi duten euki.
1: Bueno, entzun dizia jogun, erronka zein duen taldeak hitz hauekin azaldu baitu Lazkanok.
12: Bueno, hortan da, ez, erronkarik nagusiena, bai, esango nuke, ez. Azken finean, poliki-poliki ikusten dugu, ez, euskal txerrendularitza azten dijoala, egin handi batean, hortik gure fitxaketen ondorio nagusia, eta bestalde, turra bezalako estrenatoki batean egotea, ez. Balantza hortan, gure lekua bilatzea izango litzateke, eta egia da, erronka oso potentea dela.
1: Erronka potentea da. Kontua da, etxeko ziklistekin ere, Eugeniok posible ikusten du laboralkutxa gero ere turrean egotea. Zergatik egon?
4: Bai, ze azkenean turrak plaza gehiago ditu, dauden taldeak, baino ez. Egia da, hasieran Eukenek esan du, bai, lehen saiakera bat egin zutela World Tour mailako talde izaten.
1: Tristea da, esan duzuna, eh?
4: Bai.
1: Postu gehiago dago?
4: Postu gehiago daude, turrean dauden taldeak, baino.
2: Karo, baino hor da hola oralen misioa baita, ez da bakarrik taldean izatea euskal txirrendulariak arrobi bat sortu da zuen.
4: Hortik aparte, turreko historiarekin, asuntua da, mutietan dagoen borroka puntu borroka hori ja ez dago lan esketan, eta laboralkutxa berak ere proba askori uko egin die, ez daukatela puntu hoien beharrik eturrean parte hartzeko. Horregatik datorre eturreko plaza hori. Eta gero, bueno, nik uste, hasera baten taldeak ilusio ondiz atera zuela taldeak, jendea ilusionatu egin zela, igual gehiegi eukenek esan duen bezala, niri gainbera bizka sortu dit, eta hoen postu egiten da Jon Lazkano hor ikusteak, nik uste, kapazitatea badaukala, baina itxura ematen dit, taldeak agian, talde emakumeen taldea atera dutera, baina hor norbait, edo nola bait, badagola hor, ez da, jendea sartu beharra edo postuak mantendu, nola edo ala mantendu beharra, baina gehiegi sinistu gabe talde horrek eman dezaken hortan. Ez da gite nola esplikatu politikan pasatzen dian agian nolako posto batzuk eta jendea sartu garazi, baina hor benetan baten bat baute dagon, goran, dirua jartzen duenak,
7: burura, burura etorri zaidan hitza ez noa aipatzera, mikrofonua aurrean gaude, baina bueno, Eugenio Goikoetxeak, bueno, uste dut, itzik esan gabere nahiko agarbi izan duela. Gogoetaren bat egin nahi du azta.
3: Bai, ba, Eukenek esan dakoaren arira, ez? Nik uste eta osondo dagoela, goi mailako txinolari talde bat izatea, baina arrobia zain du ezean, etorkizunen ez da txinolarik egongo, eta osondo dago, ba, Laborel Kutxa turrean aritzea, baina profesional maila hortatik bera dagoen azaintzen ez badugu, ba, etorkizuneko ez da txinolarik egongo.
7: Bueno, ba, oso gai interesgarria. Ez nuen uste, nik ez tabai dao bizkortuko zunik hemen, baina gaur notizia eman egin nuen. Jon Lazkano aurrerantzean Laboral Kutxako manaierra. Seia gainean ditugu, Andorrako azken orduko berriren bat, Altun Jaunak.
0: 18. Ibon Ruiz, 27. Mikel Landa, 51 txirrindulari sartu dira orain arte helmugan, azkena 21 minutu eta 30 segundura. Kontrola 25 minutu eta 42 segunduan itxiko da.
7: Arnasa hartuko zuten, lasai batzuk. Arratsaldeko 6 puntuan bihar lauretan, Buelta Euskadi Irratia, nahi jo.
11: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
13: Arratsaldeon entzule, Nafarroan sute arrisku handia edo oso handia izango datozen egun hauetan, SOS Navarrako hartarazi duenez, lurra oso lehor dagoelako eta bero handia iragarria dagoelako. Beroa bakarrik ez, hegoaizeak ere gogor edo oso gogor joko du eta suteren bat piztuko balitz oso zaila litzateke itzaltzea. Horregatik, neurriak hartzeko eta kontu zibiltzeko eskatu du eta hori dela eta Herriberriko udalak esate baterako dagoeneko bertan bera utzi ditu kolerako Ama Birjinaren eguna dela eta biharko iragarrita zituen su artifizialak. Bain justu Nafarroako urtegi nagusiak ohiko neurrien azpetik daudela iragarri du gaur Ebroko Ur Konfederazioak. Ahalmenaren 143an dago itoizko urtegia, 134an esakoa eta 149an eugi eta ahoizkoak. Gipuzkoako urtegi nagusia Ainarbe azken 20 abuztuetako mailarik baxuenean dagoela esan digu Iban Zubeldia komunikazio arduradunak.
14: Urtegia azken 20 urteetako mailarik basuenean dago, momentu honetan 165,9 dago, hau da batez beste baino 10 puntu basuago.
13: Bizkaia eta Arabako urtegi nagusietan egoera nahiko egonkorra da uda amaiera honetan, baina azken hamarkadako bataz bestekoaren azpitik daude hauek ere. Azken ordu hauetan bestalde bi gizon atxilotu ditu poliziak emakumeen kontrako indarkeriagatik. Irunen azken portu auzoko prostituzio lokal batean egindako erasoan parte hartu izana leporatuta 40 urteko gizona atxilotu du ertzantzak. Irungo komisaldegian dute atxilotua epailearen aurrera eraman bitartean. Gasteizen berriz 28 urteko beste gizon bat atxilotu dute udaltzainek, bizilagunek deitu etxe bizitza batera joan eta borroka batekin bateragarriak ziren zantzuak ikusi ondoren genero indarkeriako ustezko delitu bategatik eraman zuten atxilotuta. Uaga Arabako nekazarien eta beltzainen sindikatuak berriz salaketa egin du. Arabako Errioxako hainbat upategik mahastizainei jada jakinarazi dietelako ez dutela matxa bilduko beraiek eskatutako prezioetan. Mahastizainak egoera oso zaurgarrian geratzen direla eta Jaurlaritzari eskatu dio matxaren prezioak kontrolatzeko. Uagaren ustez, upategi horien jokaeraren atzean egon daiteke produkzio kosteen azpitik matxa eskuratzeko saiakera eta horregatik eskatu dio Jaurlaritzari elikagaien katearen inguruan legeak dioena betetzeko. Itxaso kanpainon Uaga sindikatuko zuzendaritzako kidea da.
15: Uagatik Eusko Jaurlaritzari nekazaritzako elikagaien kontrolaren arloan eskumena duen administrazioa den aldetik berehala jarduteko exigitzen diogu. Mahastizainek beren ekoizpena galeretan saltzera behartuak izan ez daitezen eta ez desan itxaron mahastizainek egoera horiek banan-banan salatu behar izan arte.
13: Zeutako migrazio krisiari dagokionez bestalde, erakundeak ematen ari diren erantzunarekin oso kritiko agertu da Euskadi Irratian Pilar Kaltzada, Save the Children erakundeko Espainiako estatuko presidentea. Kale gorrian diren milaka adin txikiko sistemaren babespean jartzeak behar luke lehentasuna Kaltzadaren esanetan eta nazioarteko araudia urratuko luke kasuak banan-banan aztertu gabe haiek jatorrira itzuliarazteak.
16: Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
13: Eta errepidei dagokienez, adi beste behin ere AP8an Biriatuko ordainlekuan arratsalde aurrera joan ala luzatuz doalako Baionaruntz sortzen ari den auto ilada. Momentu honetan 7 kilometrokoa da dagoeneko. Bizkaia 30ean bestalde Zamudion Txorierriko igarobidean kamioi bat matxuratu da eta Eskubiko erraian traban dago Donostiarantz kasu honetan. Arratsaldeko 6:04 dira, momentuz hau izan da guztia, eguneko albiste nagusienen errepasoa ordu bete barru izango duzue mezularian. Gero arte.

Gaurko saio egiteko Miramongo biltegira jaitsi gara zelo bila. Zeguk saio egiteko zeloa behar dugu, gauza askotarako eta momentu askotan behar izaten dugu. Begira, hemen daukagu zeloa eta ari gara erabiltzen Oier Gaztesi eman zati bat. Mikel Jartza eman beste zati bat. Osunak, zati biak.

0: Orduan, zelua bergen nuen eta bete dugu gure material eskaera egiteko daukagun aplikazioko eskagizuna eta jaitxigara Miramongo biltegira materiala jasotzen den lekura eta hartu dugu zelo rollo bat, oier pasazati bat. Mikel, mostu aginekin bezazati bat. Zondo. Beraz, jaitxigara biltegira eta Carmen egondaan, zean egiten dulan Carmenek. Eta egia esan joan gara eta luze egon gara beragaz izketan oier beste zati bat. Laburregia da hori, luzeago oier, beste bat. Ez du balio Mikel zukea. Mikel, eskerrik asko. Eta biltegian gaundela Miramongo biltegiko Carmenek esan digu zuek baipasakoak zarete entzute zaitu usted. Hortan guk esan diogu bai, baipasakoak gara oier beste zati bat. Gero bazkal orduan esan diegu lankidei Miramongo biltegiko Carmenek ezagutu egin gaituela, zelo bila joan garenean, beraz entzuten duela gure zaioa, eta posik gaundela, baina esan diegute Miramongo biltegiko Carmenek ezagutzeak, ba bueno, beritu handirik ez daukala, kontutan hartuta bizola irugorago egiten dugula dan. Jendea pikatuta Miramongo biltegiko Carmenek ez dielako eurei ezer esan. Klasiko bat, Mikel beste zati bat mesedez. Eta horron gara Mikel Oier eta Irurok zelo hartu ostean Miramongo biltegiko Carmen egazizketan luze biltegian, segure zaioak orain ordu bete baino ez daukanez, balazei gabiltza, Oier beste zati bat. Oier gaztezi arratzalde hon,
1: baita zuri gire.
0: Ea Mikel beste zati bat. Mikel jartza arratzalde hon, eman bio patera zati bana.
2: Arratzalde hon.
0: Ordan, bueno, ba, Miramongo biltegiko Carmeni eman dizkiogu eskerrak, zeloagatik eta konversazioagatik, eta joan aurretik esan diogu orain zeiretan, bai pasan txuten egongo denez, ba, gurtu egingo genuela, emetik, berak esan digu, ez mesedez, ez. Orduan guk noski bai, hemendik agurtu egin gura dugu, Miramongo biltegiko Carmen, hori bakarrik ez, saio guztia eskaini gura diogu oso jator egon delako goizean. Mikel, eman beste zati bat mesedez.

sensazioa, Miguel Oli, eh? Bueno, miramongo biltegiko Carmenek eman digun zeloari eskeri itzaziko ditugu gaurko saioko pieza guztiak. Eta pieza asko ditugu, eh? Erraldoiak, aura farmeatzaileak, kristo artikulatuak eta patata entxaladak. Hori ere emango diguzu azken zati luze bat.

0: Otsailak eta 8 minutu dira herri askotako jaietara ari da joaten jendea oinudan, ez oier?
1: Eta txoko bakoitzan topatzen dute erraldoi eta buruhondi konpartsa bat edo gehiago, erraldoi eta buruhondi sorta. Eta zenbat galdera?
0: Galdera pila bat. Adibidez, erraldoi horrek zei zendu, ez?
1: Bazakit.
0: Bai, edo asko pisatuko du.
1: Euskalo.
0: Edo ze garaiera dauka erraldoi horrek.
1: Ba, ideiarik ere ez, orain arte izan ere, galdera eta behar horiei erantzuteko eta erraldoien inguruko jakin mina asetzeko, sortu dute erraldoi.eus ataria.
0: Itxoin, oier, jarriko ditugu igual dultzaina doinuak hau girotzeko, ez? Eta elkarrezketatua agurtzeko.
1: Bai, jobe, entzungo dugu Iker Dorronsororen hartabe baltsa.

0: baina probatela lasaitzeko, ez?
1: Lasaitzeko. Jon, listadaz zurekin hitz egiteko. Jon, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Tira, Jon, askotan hartu diozu telefono deia Euskadi Irratiari, beste hainbat konturen inguruan aritzeko, baina kontu hau zurea da.
2: Bai, bai, kasu honetan bai.
1: Kontaiguzu, zer dela eta erabaki zenuen erraldoi.eus sortzea?
2: Ba, bueno, ripin jutxuzu edultzaina doño batzuk, gurian ezauna badie alemana eta polonesa esateako, bueno, aitatasunan kontuak tarteko, bueno, erraldoien mundu hau deskubriu neban, nola baita zuztian, neban nik ezautzen egin beste erraldoi zoanik Euskal Herrian barna, eta topoinean mundu oso zabal batekin. Eta ikusi nebana zan, ez eguala nun begiratu ez, ba, bueno, esan dozuen hori ez, erraldoi hau zein da, edo beste hau nungoa da, edo olako ezer, eta erabakinan, ba, ia, saiakera bat itxia, hori osatzeko saiakera bat itxia. Mm-hmm.
1: Zukere egiten zenizkion zure buruari galderak, ze garaiera izango du erraldoi honek, edo zenbat pixatuko du, edo?
2: Bueno, hori baina gaitxau, azkenean ez da bat zehatan galdera ati, baizik eta, bueno, ondare kultural horri, ba, bueno, daukan fama aurren artian eta, bueno, gaztien artian, ba, horri bentsatu hori edo itxeko edo.
1: Mm-hmm. Horaintxe hariko dira entzuleak, gurekin batera webgunean sartzen, erraldoi.eus esan dugu, eta, bueno, sartzeko okerarik ez duten hori, ez talduko diogu zer dagoen webgunean, lau ataldiku webak, eta lehenengo lehiotxoan ageri dira konpartxak. 86 konpartxa. Jon, nola izan duzuzuk hainbeste konpartxaren berri?
2: Bueno, batetik hasi tiraka eta segidon agertzen dira beste batzuk, ez? Oindala, bueno, pasadan urtian, un ginen Azpeitiko erraldoien topaketara, eta bertan hogeta bi konpartxa edo ikusi ginuten, eta handikan ba, bakoitzan informazioen bila ikusten eban bakoitzaren zala beste topaketa baten, eta han beste konparsa batzuk, eta han beste batzuk, eta arekin, eta bueno, hor laro eta zei horrek, ni guztot, untxizuloan atia bakarrik diela, eh?
1: Mm-hmm. Falta dira beraz.
0: Eta gara informazio asko dago erraldoien inguruan, hori biltzen, izango zenuen lana, ez? Pisua eta garaiera eta altuera eta hori dana.
2: Bai. Bai, informazio detaila guena esango nuke erraldoiak itxen dituen taierren webgunetan eta aurkitzu dutela. Zan biherra dago, bueno, Euskal Herrian orokorrian daukun gaitz bat dala informazio guztia ja gaur egun Instagramen daola. Eta Instagramen bilatea ezinezkoa da, eta ez da dokumentatzeko leku txukup bat, eta bueno, hor zailtasuna badare informazio horri batzeko. Eta pixkat horreatik, ba, bueno, errixan adan Commons eta Wikipediako egitura aprobetxagoaz bertan dokumentatzea da, finoan.
0: Gero jolaz bat dago hier, ez? Webgunean?
1: Bai.
0: Ingo dugu jolaza?
1: Gero?
0: Oin, ez?
1: Tira, aipatuko dugu bestere iotxo bat lehenik.
0: Venga.
1: Erraldoiak aipatzen arekin nien, eta aipatu ditugu 86 konpartxa, baina 286 erraldoi zerrendatu dituzu, Jon, horietatik zenbat ezagutzen zenituen zuk?
2: Nik ez, batez, oso gutxi. Ezagunenak bada hor txantreako ezagunak dira hor, bueno, ba, bideoklip batzutan eta gertu izan dielako, eta bueno, gero bakoitzak bere herriko erraldoiak ezagutzen ditutala, baina danak ezagutzen isa zinezkoa da.
1: Eta bertan ageri dira erraldoi bakoitzaren irudia. Hirugarren lehiotxoan mapa bat ageri da, eta 57 herri daude bertan konpartxak mapan daude kokatuta. Eta azkenik, aipatu diguzu, Xabi, jolasa, webuneko informazio guztia ikasi ostean, egiten da, ba, jolasa, noski, ba, frogan jartzeko ea. Zerbait ikasi
0: dugun. Zorritu zara hieres.
1: Arritu gara, eta Jon, Xabi, proposatu behar dizuetea, hiru galdera egin ezkero, asmatzeko gai izango tezinatik.
0: Jon, zuten aiak ingo dituzu, ez? Erantzunak, diot?
2: ez, hori guztiz ausazkoa da, momentuan sortzen die.
0: Galdera. Ah, vale.
1: Tira, ea errepaso bat egingo dugu, eta Xabi zuere saiatu asmatzen, edo?
0: Hau norentzako da, abiontzako, ez?
1: Biontzako.
0: Jonak eta biok erantzun behar du.
1: Adibidez, hemen agerizait, motxorro erraldoia.
0: Bai,
1: motxorro izaneko erraldoia. Urdin ilun koloreko gona, atorra urdin argia du, blusa beltza da txapela buruan. Eta besoan badauka otar bat. Ta galdera da. Nongoa ote da? Iruñekoa ala Tafaiarra?
0: Tafaia.
1: Jon?
2: Bai, nire eta faian alde, bai.
1: Bai, Iruñekoa da. beste bat...
0: Beste galdera bat oierria.
1: Ahi ez, zein urtetan sortu zen irudean ikusten dugun zuna erraldoi hori da. Kasualitatez Tolosan dago argazkia, baina ez da Tolosakoa. Eta deskribatuko dut, soineko gorri zoragarri bat du, urre koloreko apaingarriak ere baditu, eta beltz koloreko azala. Zein urtetan sortu dut ezen, 1946-an, ala 1981-an?
0: Jo, nesan zuk lehenago?
2: 56, izango nuke.
0: Nik 81.
1: Ba, 81 da.
0: 81 da, oier, eh?
1: Tira, beste bat egingo du.
0: Jon, etzabiltza ondo, eh? Baina segi, oia.
2: Ez. Ikusi barik ez dote armaten ondo.
0: Vale.
1: Hori da. Iturri gorri goxoko emakumea. Ara. Eta deskribatuko dugut, soineko marroia, xingola urdin bat,
0: dai.
1: Upel txiki bat dauka eskuetan, eta galdera da. Zenbat pixatzea dute du? Ea, 30 ala 40 kilo.
0: 40.
2: Ba. 30, bat.
1: 40.
0: Ze, 40. Bueno, jo no so txarto. Ni ondo, ez? Oier?
1: Ongi.
0: Ja, beste bat azkena igual,
1: venga,
0: ja.
1: Venga, azken bat. Agertiz hau hemen, Erremualdo, argazkien agri da, Erremualdo, Donostian. Zein garaiera duen galdetu gudigu Jolasak?
0: Bai.
1: 4,75 metro, ala, 4,5.
0: Esan zuk, Jon?
2: Venga, 4,5.
0: Nik 4,75.
1: 4,5!
2: Bat.
0: Oso ondo, jo. Bueno, bat behintzat asmatu duzu.
2: Bai, eskerrak, bestela, a ber.
0: Bueno, jendeari da sartzen ala, webgunean.
2: Bai. Jendeari da poliki-poliki sartzen, eta, bueno, badabil, jendea bueltaka, egitea esan.
0: Erraldoi.eus deitu diozu, baina buruan irik eta ikusiko dugu webgunean, edo hiek berdute beste aparteko horri bat.
2: Ba, azteontan jaso de galdera berdina, eta nik uste erraldoiekin nahiko lan da, hola, lehenengo azteko, eta, bueno, egiten bat, ia egiturak eta funtzionatzen da ben, eta ondo baliozkoa, balekoa baldin bada, bueno, planteau lehike buru ondisak be dokumentatzea.
0: Ion Lizarazu, erraldoi.eus, atariaren sortzailea, eskerrik asko.
2: Bai, zuei.

0: Ibon Fernandez, zimo duz?
1: Arratsaldeon, oso ondo, zu?
0: Oso ondo, ekartzei izkiguzu aztero udako joerak eta gaur ekarri diguzuna, ba, esplikatu egin marko diguzu, ze ulertzen behintzat olan, maziera baten, egitezaigu zaila.
1: Bai.
0: Zuk azaldu.
1: Kalean da, ja, hau, eh?
0: Bai, kalean da, baintzun dugu, eh, azte buruan.
1: Hasi da sarean, eta ja sareko jauzi hori egiten duenean kalera, ba, ja asuntoa ba, handitzen duela dirudi, eta hori da gertatzen ari dena, aura farmeatzearekin. Entzun duzu azte buruan, aura farmeatzea.
0: Entzun dugu, bai.
1: Ikusi duzu Euskal Herriko hiriburuetan, kaletan, auzoetan alakorik?
0: Ikusi dugu, entzun dut, jendea... Oni buruz izketan, baina nik uste oso ondo jakin gabe zehari ziren esaten. Ez dakizu.
1: Bai, tipikoa. Galdetze izunen matematik. Zer da aura farmeatzea zuko ondo ez dakizu, da hortzoaz, hau
0: bera? Baina, azte zara esplikatzen.
1: Azte zara esplikatzen. Taka, taka, taka, taka.
0: Azalpena energian ja, aprobatik itzara desbideratu, eta...
1: Baina jendak sinisten dizu, eh?
0: Ba, hombre.
1: Zer ez dauka defintza mekanismo erikorren horri aurre egiteko.
0: Ez dauka.
1: Bai.
0: Karo.
1: Bueno, saiatuko naiz, alik eta ondoen azaltzen.
0: Zupa dukazu, ez? Defentsa mekanizmoak azetore izara, ez?
1: Horri bat zua dauden, saiatuko gara hau konpontzen.
0: Vale, vale.
1: Bueno, aura farmeatzea. Farmeatzea da, bideojokoen munduko termino bat, handi datorren termino da, to farm, aditzeti dator, inglesetik, eta bideojokoetan farmeatzea da, ekintza errepikakor batzuk egitea. Zuk keinu bat egitea jolasean behin da berriz, eta horrekin lortuko dituzu baliabideak, sariak, puntuak, eta bar. Hori da, to farm, edo farmeatzea.
0: Vale.
1: Eta bestalde, aura hitza dator, izkera digitalean edo, iztegi digitalean aura da, ba, pertsona batek proiektatzen duen vibra hori, segurtasun hori, presentzia hori, zuk aura daukazu edo ez daukazu aura. Edo aura izan zenezake, biderez, gehi mila edo minus mila.
0: Ja.
1: Aura, neurgailu moduko bat zure segurtasuna adierazteko. Beraz, bi kontzeptuak batuta, aura farmeatzea kontzeptu hori edo ideia hori ari da zabaltzen, sarean zabaldu da, eta esan dugun bezala zeia jauzi egindu baita kalera ere.
0: Bai, eta duela gutxi gainera. Azte honetako kontua da gutzako, igual ja denbora bate badara ma honek sarean, bai. Baina gauza berria da.
1: Gauza berria da. Sarean sartzen bazarete Ixa plataformaan, ba, kigu jende asko ja beste plataformatzutan da bilela, eta Ixa ari bizkara mandietela eta hori guztia, baina ba, Ixa Twitter edo antzerakoetan aura farmeatzea kontzeptu asko irakurtzen gabiltza, eta batez ere aura farmeatzen duen jende hori, ikusten dugun jende hori da, jende oso ba, segurua, nortasuna duena, rolloa duena, eta ba, txantxa asko ere zabaldu dira horrekin, ez da meme asko egin dira, ba, ea gai gare, aura farmeatzeko edo aura farmeatzen leian beste pertsona honi aurre egiteko. Eta gertzen da diez, Jimenez Los Santos ez dakizte astakeria esaten. Orduan, yeah. Zuk tipo horri beste zerbaitekin gainditzeko gaitasuna dura erakusten baduzu, orduan izara aura farmeatzeko leia horretan bera irabazten. Bueno.
0: Hau izan nuen espero. Jimenez Los Santos agertzea hemen.
1: Hori da, azkeneko zikusi duan tipo.
0: Agertu da.
1: Ba, agertu
0: vale,
1: da.
0: Vale.
1: Pilo bat agertzen dira. Bueno, esan duguna ez da, aura farmeatzeko zea, eta hori dagoeneko kalean da, leia hori kalean da, aurrez aurreko bat da, eta ba, zuk ikusteko, lehendabiziko aura farmeatzeko leia presentziala Brasilen egin da,
0: vale.
1: Esango dugu hau, batez ere Ego Amerikan zabaldu dela, baina lehenengo paziente zero Brasilen izan da, lehenengo leia, Sao Paulon egin da hau, eta berreun pertsona batu dira, berreun pertsona batu dira borroka honetan. Claro, borroka deitzea ere, zen berez gauza baikorra da. Zuk zure aurarekin leia egitea, ez dago ezer fisikorik, ez dago alako ukitu fisikorik.
0: Bai.
1: Baina bueno, aurrez aurreko bada.
0: Ja, lan kompetentzi leia moduko bat, ez?
1: Bai. Kokatzeko, imaginatu gubio garela, aura farmeatzeko leian gauden bi pertsonak, Xavi versus Ibon. Ba, saiatuko gara, bakoitzak beraldetik bere doaiak erakusten, eta dauzkagun elementuen artean batetik dauzkagu posturak. Hau da, keinu batzuk egiteko gaitasuna eta keinu hauek izan daitezke, postura hauek izan daitezke dramatikoak. Ba, ez dakit ba, intensitatea erakustea zure korporalitate horrekin, izan daiteke baita 6-7 bat sartzea. Ba, gizu 6-7 zer den.
0: Ba, baina 6-7 ja da oso gauza zarra, ez?
1: Ba, 6-7
0: ja 6-7 bat sartzea hor aura farmeatzeko leaketa baten hor ja galdu egin duzu, ez?
1: Ba, ni gustu dut badela galtzeko arrazoietako bat, baina bideo batzuk ikusten egon naiz lehia huetakoak, eta jende hau sartzen da 6-7ak egiten,
0: Bai,
1: ez dakian agero pertsona hauek irabazten duten edo galtzen duten.
0: Vale.
1: Baina jende hau sartu da 6-7arekin, gero beste, baliabide potolo bat da, begira finko bat,
0: vale.
1: Transmititzea, da, zuk begira darekin, paranduzun aurkari hori suntzitzea. estilo Zoolander, estilo Ben Stiller, Ben Stiller da, ez da?
0: Ben Stiller, bai.
1: Ba, pixka keinu hori, begira zinko batekin ere, ba, beste pertsona desmontatzea. Ibilkera bereziak, aura walk deitzen zaia hauei, eta lehi horretan, ba, zu ibiltza modu batean, ba, bestek ezin duena hori gainditu. Ez dago alako ibiltzeko modurik, zu bakarri daukazu. Dantza improvisatu batzuk egin da dizkait ere, dantza berri batzuk, edo baita ere, kirol munduko erreferentziak berreskuratza eta horiek ere borroka horretara eramatea. Ez dakit honek gehiagipe pegatzen duen ibilkera berezien horrekin, baina igual, ba, Messik gola sartzen duenan, ez dakit ze keinu egiten badu hori ospatzeko, bazuk ere, zure aura farmeatzaren borrokan. Zenazpila, hori sartzen baduzu, ba, igual horrek aura horretan puntuazioa, suposatzen
0: aura farmeatzen kontu honek dauzka, bueno, alde asko, zeia ipatu dugu Messi, ipatu dugu Jiménez Los Santos, horrela ez dakik gozondo, nahi dugun aura farmeatu, edo igual zaiztu beharreko zerbaiten, baina...
1: Aitortu barraukat, hau azaltzen nekatzen ari nahi zela, eh? Zenekatzen
0: ari nahi zela. Dena ez, imaginatu behar dugu, raperoen arteko oliar borroka horietako moduko bat estenaleku batean, eta norbait esaten bi aura farmeatzaileri, benga, oin eman paseo bat, eta guke puntuak emango dizkizuegu, ea nok daukan aura handiena.
1: Aukezle badago, gidari badago, horrek dinamika azaltzen du, puntuazioan gola funtzionatzen duen, sariak zeintzu diren, zemene sariak ere badaude. Eta sariak dira, adiz, Brasilien topatu dugun lehendabizeko kasoetako batean, sariak, eurotan kasunetan, 5 euro eta 150 euro hortan daude, irabazen artean banatzeko, eta gero, aura gorenaren trofeo ematen zaio, irabazen nagusiari gauza simboliko modura. Eta, bai, zuk esan duzu ezta, badaukala, ba, oilar borroken konturrekin zer ikusia edo loturarik, edo igual, bertsolari. Eta, bai, zuk esan duzu ezta, badaukala, ba, oilar borroken konturrekin zer ikusia edo loturarik, edo igual,

0: borroka egitza sartzen dugu, baina bueno, imaginatu, ez dela ezer oldarkorra. Ba, partaideak aurrez aurre jartzen ziren, pasarelak eginez, runwayak eginez, aurpegia adierazpenak transmitituz, dantza borrokak edo lipsingak egiten. Telebistan ikusten da, RuPaulen saioan adibidez hori guztia. Ba, asko parekatzen dute, aura farmeatzenen kontu guztia, 70-ko hamarkadako boginarekin, karo. Aura farmeatzean, ez da sartzen konkretuki gizarte afroamerikarra, beste arrazak ere sartzen dira, orduan, bogin kultura mugitzen direnek ez dute ondo hartzen, aura farmeatzearen mundu guztia, boirrumarekin parekatzea. Bueno, hor ere, ja, borroka arteko, hau da, borrokaren borroka, ja beste leia bat sartzen gara.
1: Borroka farmeatzen.
0: Kontzertuari dago kionez. Eta esan dugu Brasilgo kaso, baina ja munduan barrena asko zabaldu da aura farmeatzaren leia, adibidez Hondurasen unibertsitate pribatu batean egin dute lehendabiziko borroka. Jendaurrean egin dute hau guztia, eta hor memeetan zentratu dira, sareko memeetan, ba, beiraien partaideak eta beiraien borroka egiteko. Hau ez dakit oso ideia ona den, eh?
1: Zer da?
0: Meme bat zuk berregitea edo gauzatzea edo meme bat azaltzea, ja memeak bere funtsa galtzen du, beraz, niko ni aura minus mila mango nioke.
1: Baina, etxe zuritzen dena oso meme garria, kasu honetan, zan egot norbaiti eskatzea begiratzeko ez dakit nola, edo ibiltzeko ez dakit nola, hori da, ez dakit bai. Meme lehiaketa bat emoduko.
0: Ari zara, ja, borroka bera meme haute den, ez da?
1: Bai, apur bat, bai, hori da.
0: Bai, puntu frikia dauka,
1: bai,
0: hori gabe.
1: Oso frikia.
0: Eta hortik ere, ba, parra batzuk elitezke. Baina, karo, hemen ere sartzen da, baita jeita eta gorrotoa eta ikusi dugu ja lehendabiziko kasotako bat non zeinetan bairasoak ere egon diren jendea ondoari da pasatzen kalean aura farmeatzen eta beraien bataiak egiten borrokak egiten eta bada ba, kolektibo bat edo jendea ere ba, mori gustoko ez duena eta aurretira joan gabe abuztuaren 17an hilabete honetan bertan Argentinan Mar del Platan ospatu den aura farmeatzako borroka batean erasoak egon dira eta bueno ba harriak botilak eta adreilak bota zaizkie parte hartzaileei claro parte hartzaileek ies egin dute eta erasotzaileak hor egon dira ba hori guztia botatzen eta parrezka ematen duenez jendeari zaio gustatzen beste batzuk ondo pasatzea eta hori ere ba aipatzeko modukoa. Eta kalean dugu dagoeneko, aura farmeatzaren kontua, urrutira joan gabe, atzo bertan ikusi genituen irudiak, Rosaliak, bueno, Rosalia Biranda, bere Lux diskoarekin,
1: bai.
0: Eta Mexikon da, Mexikon atzo bertan egin zen aura farmeatzaren borroka bat kalean, eta Rosalia ikusle bezala egonda, bere bikotekidearekin, Diego Ibáñez, Carolina Durante taldeko abeslarirekin, eta bere aizparekin, eta hor egon dira, ba, hori guztia ikusten.
1: Ah, bai, eh?
0: Momentu zego Amerikan.
1: Front rowean.
0: Front rowean. Eta imaginatzen dugu helduko dela gure artera, duela gutxi egon zen, ba, beste animalien hau dena nola zen?
1: Bai, terianak.
0: Terianak.
1: Bai.
0: Eta horiek ere terianen mugimendu iritsi zen gure artera, Euskal Herrian egon ziren itzorduak, gogoratzen dut bat Zumaian, zakize, ba, pentsatzen dut aura farmeatzearen kontu hau ere, Ego Amerikan hasi bada ere, ona iritsiko dela eta aurki ikusiko ditugula alako borrokak ere hemen gure kaletan.
1: Aura farmeatzea, jende ari da saiatzen, hau azaltzen, ez du asmatzen, baina zuk ondo, eh?
0: Ikusi duzu, Xabi.
1: Ikusi dut.
0: Ikusteko modoan egon da.
1: Ikusi ditut borroka horiek eta...
0: Bai, baina ez daukaz erikusi, garantzitsua, oilar borrokak, bertsolaritza, hori beste goza, bada?
1: Jimenez Los Santos, Messi.
0: Jimenez Los Santos. Ba, hortxe, hori da, bizitza hori da.
1: Bizitza hori da.
0: Xabi, anistazuna...
1: Bizitza da, Jimenez Los Santos eta Messi.
0: Hori kalean dago gertatzen ari da, eta bentsu kontatzen dugu, bai, pasan.
1: Ibo Fernandez, eskerrik asko.
0: Zuei.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu, ja.
3: Ja, dutxa bat, ja.
2: Dutxa, ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
3: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat. Dutxa, ja.
2: Dutxaya.com.
4: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
1: Gorka López de Munain, Arratsaldeon.
6: Gorka, opa, kaixo, arratsaldeon.
1: Bueno, Gorka, Euskal Herriko arte makabroari errepasoa egiten eman duzu da guztia astero, eta gaur zure azken tartean zeri buruz hitz egin berzenuen kontatzeko emailean esan duzu gore albo batera utziko duzula, auzela da posible, Gorka?
6: Bai, bai, hori da, bueno, edo behintzat hori egiten saiatuko naiz, alortzen dugun. Azken ataletan egon gara,

0: Martin Rey buruz hitz egiten, ikusi dugu nola izan ziren torturatuak eta nola artistak saiatuko diren beren bizitz eta sufrimendua helarazten irudien bidez, ez? Eta ari honetatik tiraka denetarik ikusi dugu, erlikia bitxiak, ezakit, katakonbetatik ateratako gorputzak, burua eskuetan zeramaten santuak, eta saiatu gara hau guztia ikusten eredu nahiko gore eta ikusgarriak aztertuz.
1: Bai.
0: Baina tira, Martirrez ari bagara, Kristo izango da benetako eredu nagusia eta hori oso modu garbian erakutsiko da artelanetan.
1: Bueno, ingo dugu Martirren rekapitulazio bat, ze sufriarazten zieten, bai. Baina ez da gero irudietan minik ikusten euren arpegietan, ez da?
0: Bai, ala da, ze ikusi genuen nola modu, ezakit nolabait paradoxiko batean, Martirrek nahiz eta tortura oso bortitza izan, ez zutela sufrimendua erakusten, ez? Baina aldiz, Kristoren kasua guztiz kontrakoa izango da. Ikusiko dugu sufritzen, odoletan, hilzorian, baina ez bera bakarrik izango, ez da bera bakarrik izango, ze azken momentu horretan, bera alboan zeuden guztiek, ba, Ama Virginiaz, San Juan, Maria Magdalena eta bar, erakutsiko dute dolua eta mina oso modu garbian. Eta noski artistek hori guztia aprobetsatuko dute artelan zoragarriak egiteko.
1: Kristo orduan txarto pasatzen, irudietan. Euskal Herrian beba igorka, zizem jendea sufrimendu arpegiak margotzen?
0: Ba, begira, Euskal Herrian baditugu, ez? Kristoren eskultura nabarmenak eta esanguratsuak oso interesgarriak, baina sufrimenduaren irudi gogor eta indartxu bat ikusteko garesera, Nafarroara joan bargara. Konkretuki gurutzearen Eliza Erromanikora.
1: Ah, bale. Zelakoa da, lekua?
0: Ba, tira, segite zen kokatzen pizkan non gauden, ze Eliza hau jatorriz nahiko txikia zen, nabe bakarrekoa, horrelako zen proiektu originala bai, baina 14. mendearen hasieran Sancha Pérez de Bertelin enkargatu zuen nabe berri eta zabal bat egitea artelan oso berezi bat bertan jartzeko. Mm. Ez dakigu zehazki nola eta non, baina Sanchak lortu zuen zurezko Kristo handi bat kapera berri honetan kokatzeko. Gainera dituak ez dira dos jarri, eta egia zanda ez dakigu oso ondoa Alemaniatik edo Italiatik etorritakoa den, Kristo, baina erraz ikus dezakegu oso ondo nola artelan oso garrantzitsu eta berezi baten horrean gaudela.
1: Da zelakoa da, artelana?
0: Bagira, Kristo, I grekoaren forma duen gurutze batean iltzatuta dago. Vale. Gurutze orokorren nahiko arraroa, ze, bueno, normalean gurutze, ez dakit arrunte edo tau formakoak ziren, baina igerekoaren formakoa ohikoa zen 14. mendeko eredu batzuetan. Eta forma honekin, eta hemen dago nik uste dut gakoa, besoak diagonalean geratzen dira eta irudiari itxura dramatikoagoa ematen dio. Mm-hmm. Buru alde batera erortzen da, eta aurpegian Kristo hiltzorian dagoela ikus daiteke hiltzeko justo momentu horretan. Eta bestalde polikromia oso garrantzitsua izango da, eskultoreri indar dramatiko gehiago emateko. Eta kasu honetan, bere gorputza odolez beteta dago, eta zauriak volumenez zizelkatuta daude intentsitate izugarria lortuz.
1: Hadoz, orduan, Martirren irudietan egitezen moduan gorputza txikituta dago, hemen diferentzia da, aurpegia gorputz txikitu horren erakusle dela, ez dagoela ez irribarrez, ez neutro, ez?
0: Bai, gutxi gora bera, bueno, horren zergatia gutxi gora bera badakigu, zergatik egiten zuten aurpegia horrela, nahiko neutro, nahiko modu, ez dakit, ez hain dramatikoa goan, ze kasu honetan, irudi horien horiekin jendeak modu empatikoak konektatzea bilatzen zen. Hori zen bere helburua, ez? Kokatu bargara, beti zaitu bargara ulertzen zertarako egiten ziren irudi hauek, eta ni beti zaitu naiz hori, ez? Pizkat partekatzen gauza bat da irudi ikustea, eta gero galdetzea zertarako egiten ziren. Zergatik batzuk dute aurpegia modu batean, zergatik batzuk beste batean, eta hemen ikustezak egur nola hemen bai aurpegia dramatismo gehiagorekin zizelkatuta dago edo landuta dago. Eta hau izango da, eta kasu honen helburua izango da, eta zergatia pertsonekin konektatzea. Hori izango da bere helburu, eta horretarako egingo dute horrela. Eta
1: aurpegian sufrimendua ikustea, hori izango da pertsonekin konektatzeko beto.
0: Hori da, pertsonekin konektatzeko, eta horrela, pertsonek jasan zezaketen sufrimendua nekez konparaziteken Kristok edo bere amak jasan zutenarekin, ez? Horregatik egiten dira horrela konparaketa hori egiteko nolabait.
1: Orduan nolabait ari dira jendeari esaten ez kexatzeko, ez?
0: Bai, horrelako zerbait zen, hemen helburua oso modu argian ikusten da, ez? Alde batetik debozioa sustatzea, erromesak etartzeko adibidez, baina baita irudi hauekin itxaropena eskaintzen zen ere. Eta hau, saietu bar gara ulertzen bere garaietan, ez? Noski. Eta kasu honetan, ba, berdiaroan, konkretuki. Begira, kristautasunaren arabera, kristoren eriotzaren ondoren gizateria salbazioa lortuko du, ez? Mm. Bere sakrifizioarekin, zeruaren ateak irekitzen ziren, nolabait esateko, eta hau noski, askoz konplexuagoa zen, baina ustut pintzelka dauekin ulertu dezakegula irudi hauen funtzioa, behintzat oso konplexua zela.
1: Bai. Etzela bakareka paintzea.
0: Ez hori da, gaur, ezakit, artelan bezala ikusten ditugu ja gehienetan, ez? Baina eskultura hauek ez ziren egiten elizak edo kaperak apaintzeko. Hortik jende asko pasantzen zen, eta beren grinak eta desioak mugiarazi behar zituzten, eta horretarako estetika makabra ezinbestekoa zen.
1: Hmm. Gorka, kontatu irudi mugikorrena, seguri horan esan dago gorarazten digu horrek barraketako kontu bat.
0: Bai, ba. Bueno, ez oaz oso urrun, komparazio horrekin. Ze ikusi dugu nola gurutziltzatukatako kristoren irudiek gupida sortzen zutela, ez da? Ba, imagina dezagun irudia horiek mugitzen hasten baziren. Eta kristautasunean, bazegoen oso momentua proposa irudiak akzioan, mugimenduan edo martxan jartzeko, ez? Aste santua. Hau da, kristoren eriotzaren momentu dai simbolikoa, ez? Eta horre izango da hor, edo hor jarriko dute pisu guztia. Eta efektu berri hau lortzeko artistek asmatu zituzten eskultura mugikorrak. Irudi hauek besoak, eskuak eta hankak mugitzeko gai ziren artikulazio oso simple batzuekin. Eta nahiz eta oso ezagunak ez izan, oraindik ere herri askotan kontserbatzen dituzte kristoren eskultura artikulatuak, eta ez bakarrik hori, leku askotan oraindik aktibatzen dituzte.
1: Eta artikulate horietan, zuk aktibatzen dituzu, eskuekin zuk zeuk mugituta bere besoak, ez? Esan nahi dute aldatu egiten dizkiozu posizioak, ez dauka barruan mekanismo bat, tipo robot bat izango balitu zela.
0: Kasu honetan bai, batzuk badira komplexuagoak, bai. Eta badituzte mekanismo komplexuagoak, baina kasu honetan ikusiko ditugunak dira, bueno, norbaitek egon behar da hor, irudia mugitzeko, besoak mugitzeko eta hori guztia nolabait martxan jartzeko.
1: Hortze kontatuko diguzu zelan funtzionatzen duten, bestela mugitzeana, irudiak eta mugitzeana eta da oso bai. Aste santuko kontua esan duzu.
0: Bai, bai, guzti zala da, Religio kristauaren arabera ostiral batean Kristo hil zen gurutzean eta ilunabarrean gurutzetik jeitzi zuten ilobira eramateko, ez? Hori da irakurri dezakegunak Biblian edo testu sakratuetan, ez?
1: Bai.
0: Eta ondo dakigun bezala urtero ostiral santuan, tradizio hori errepikatzen da, eta kasu berezi batzuetan Kristoren bizitza antzesten dute. Eta noski, hemen bai irudi mugikorrek beren protagonismo hartuko dute.
1: Horrek asko dauka antzespenetik, ez da?
0: Bai, bai, antzespenarekin zehar lotuta dago, ez? Gogoratu behar dugu Elizak antzoki giza erabiliak izan direla, mendeetan zehar. Horrek jakina, gaur egun dugunaren oso bestelako irudia ematen digu, ez? Gaur egun ezagutzen ditugun Elizen erabilera, ez dauka zer ikusirik iraganean ematen zenarekin, ez? Beraz, mugimendua zuten irudi artikulatu hauek, antzerki horien parte bilakatuko dira, eta haien aktibazioa, hau da, mugimenduan jartzea oso une garrantzitsua eta desiratua zen. Eta kontuan izan behar dugu ekintza honetan bazegoela noski elementu erlijioso bat, baina baita entretenimenduzko osagai garrantzitsu bat ere. Eta hori uste dut importatea dela baita ere gogoraraztea.
1: Gorka, ez dugu argitu Kristo artikulatuena hemen begiten ote zen?
0: Bai, bai, egia da bai, ba begira hemen bazeuden eta oraindik herri eta liz batzuetan kontserbatzen dira tradizionen aztarnak, nahiz eta kasu askotan nahiko eraldatuak edo, bueno, esango genuke simplifikatuak. Bestalde, lertu behar dugu praktika horietako gehienak erdi arokoak direla, eta denborarekin gauzak nabarmen aldatu direla, baina esan dezakegu kontserbatzen dutela beren esentzia nagusia. Adibidez, Araban, La Gran Herria, Arabako mendialdean, Kristo artikulatu horietako bat gordetzen du, gaur egun ere ostiral santu bakoitzean aktibatzen edo martxan jartzen dena. Lagranen antzerki soil baina oso eraginkor batekin, herriko lagune kristoren eskultura gurutzetik jeisten dute eta ilobira eramaten dute. Ospakizuna erraza bada ere, herri osoa implikatzen da eta urtero ilusio handiz errepikatzen dute, batzuk debozioz, baina beste asko antzinako tradizioari eusteko gogoekin agustia galdu ez dadin.
1: Hori Lagranen, beste tradizio bat bai kontatu nahi duzu?
0: Ba bai, bai, begira, Guardiako erregeen Andre Mariaren elizan, herriaren irigunearen albo batean dagoena, oso ezaguna, ez, ba, urtero oso ospakizun berezi bat antolatzen dute hor bertan. Ostiral santu gauean, iria ilunpean dagoela, elizara sartzen gara, portada gotiko ederra zeharkatuz, gero erretaularen aurrean Kristoren eskultura erraldoi bat jartzen dute. Hor kokatu bar gara edo saiatu bar gara irudi hori, ez, gure buruan egiten. Ospakizunaren momentu batean, beltzen jantzita dauden pertsona batzuk sartzen dira barrura, eta eskailera batzuekin Kristoren eskuak askatzen hasten dira. Eskultura artikulatua denez, lehenengo besoak jaisten dituzte, eta gurutzetik libre geratzen denean, lurreren ematen dute solemnitate handiz.
1: Zuk ikusi duzu hau?
0: Ba, bai, orain dela urte batzuk hor bertan izan nintzen, eta giroin berezi hor ikustean, ikustu ulertu nuela, zera, espektakuluaren garrantzia, ez? Bakoitzaren fedea alde batera utzita, horrez naiz sartuko, bez? Ospakizuna benetan hunkigarria da. Nire ustez merezi du ikustea, jakin minagatik bada ere, erdi aroan jatorria duen antzerki bat ez da egunero ikusten den zerbait, ez?
1: Aizu, ja, Kristo behin artikulatuta, igual beste figura batzu be artikulatuko zituzten, ez?
0: Bai, ala da, kasu batzuetan antzerki hauek figura artikulatu gehiagorekin egiten ziren, egia esan da, gaur egun zaila da guztia imaginatzea, bai? Baina bazeuden gehiago. Gaur egun mantentzen edo berreskuratu diren ospakizun hauetan Kristo da mugimendua duen irudi bakarra, jakasu gehienetan, baina iraganean gauzak askoz deigarrigoak zinen. Zorienez, eliza batzuetan kontserbatu dira galduta dagoen tradizionen aztarna batzuk. Adibidez, aguraingo San Joan Elizaren azken berrikuntzean Andre Mariaren doloretako bat agertu zen, barruan biradera edo manibela bat zuena. Mekanismo horrekin irudiak besoak mugizitzakeen eta semea besarkatu lurperatzerakoan, ez? Zerbait benetan deigarria eta nik uste zaila, ez? Irudikatzea gure buruetan.
1: Gero, figura hauek modu berezian zaindu beharko ziren, ez? Edo probak egin edo norbaitek jakin beharko zuen zela funtzionatzen zuten, edo ez dakit arduradun batzuk egon beharko zuten, zuk beste eliza batzutan be ikusi dituzu gehiago?
0: Bai, Euskal Herriko elizetara begindako bizitetan beste irudi batzuk ere ikusi ditut, bai, ezakit, koru, sakristia eta gela desordenatuetan, ez? Hor agertu dira automata zaharrak, ez, iruditenak, hor automata bezala, eta askotan ez dakizu oso ondo zer den, zertarako izan ziren, eta orokorren nahiko creepyak direla esan dezakegu. Bai, baina, bueno, adibidez, Herediako koruan, beso mugikorrak dituzten eskultura batzuk daude, baina oso egoera txarrean ailegatu dira, ez dituztelako erabiltzen, hori da txarrena, ez?
1: Bai, gogortu egiten direla edo.
0: Hori da, hori da. Eta gaur egun ez ditugu pieza hauek estimatzen eta asko zoritzarrez bagaltzen ari dira. Gainera, eskultura horietako askok mekanismoa eskutatzen zuten oialak eta arropak galdu dituzte eta gaur egun itxura apur bat txarra dute, ez? Nolabait esateko, baina bueno, pieza hauek estetika makabroaren parte dira. Eriotza muinean dutelako eta gainera oso praktika originala eta ia desagertua ezagutzera eraman gaituzte. Beraz, gure herriko elizen txokoren batean obra abandonatu horietako bat aurkitzen baldin badugu, ez, badakigu zertarako egina zegoen eta batez ere badakigu antzturatik berreskuratu behar dugula.
1: Ba, Gorka López de Munain arte historialari hau da honetan gauza makabroa kontatu dizkiguzu, odoltsuak asko, eh? Ez denak gaurkoa ez da izan gorea, Gorka?
0: Ez hainbeste, uste dut, bueno, ez ondoan bezala saiatuko gara hain goreak ez izaten, eta uste dut lortu dugula, ez entratu gara beste arlo batean mugimendua, espektakulua, eta hori guztia ikusteko baitaren.
1: Baina kontatu dizkiguzun den denak izan dira interesgarriak, eskerrik asko, eh? Udan kontatutako guztiengatik eta urren arte.
0: Ez, benetan mila esker zuei aukera hain politagatik, ze horrelako, ez, gauzetaz hitz egite irratian, zuekin, ez da, nik ustut ez dela hain oikoa, eta niretzat benetan plazer izugarrit bat izan da, eta ba, hori beraz, mila esker zuri, Xabi, eta Itziarri, noski baita ere mila esker, eta oso ondo izan, eta noski beste bat arte.
1: Gorka López de Munain, eskerrik asko, agur.
0: Agur, eskerrik asko.

0: Arrastiko zazpira laur den gutxi dira Ane Otegi zukaldari arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Morenitoak ekarriko dizki guzu.
1: Bai, bai, bai. Ez que gorea bera eta gora zabizteta.
0: Hainbeste odol, bueno, gaur ez dugu hainbeste odol erabilio, baina oier bemen dago, oier morenitoak.
2: Zer.
0: Zaizkizu gustatzen,
2: asko morenitoak. Asko gustatzen zaizkit, bai.
1: Bai, bai, ez que morenito horpeia daukazutela erabakidet. Bai.
0: Ah, bai? Eane, gauza bat, bai, bai. Baina esan duzu hauek izoztu egin barko genituzkela, ez?
1: Udan bai, goxogoak daude.
0: Ja, eta bestela be janlitezke dauden moduan.
1: Bai, noski bai ez, baina karo dena peatuko zaizkizu behatzetan eta kusi da montauko zu.
0: Bai, eta gero, badago jendea izosten dituena jamoiak, ez?
1: Bai, antza? Jamoiak, bai.
0: Horak jateko rosa hoiek.
1: Bai, bai, Ameriketan zeiten du, makil baten jarri eta zutan erre.
0: Mas melo boiek, bai.
1: Hoi da.
0: Eta gozo daude, izoztuta horiek?
1: Ua, super, osea, pasada bat da, ez dakit eta horre unora esaten da, baino, hau bete sentxazio da hori.
0: Bai, eh?
1: Serio, bai, probau, benetan, benetan. Karo, aizea izoztu iten da.
0: Ah, karo.
1: Osea, ez da izozten, baino sensazioa oso guatxi da.
0: Aizea izoztu iten da, tanik, ah, karo.
1: Bai, bai da.
0: Ane, morinitu gekarri dizkiguzu, zure azken eguna delako?
1: Bai, hori da, bai, bai, bai.
0: Atorren ez datik aurrera faktorian arituko zara goizean goiz, badakizu hori jende serioa dela, ez notiziak ematen dituen jendea da, ane,
1: bai,
0: okay?
1: Bai, badakit, baina nik nire alde serioa ere badaukate.
0: Tranquilo, ongo zara, jende horregaz?
1: Bo, ni tranquil, jende gehienakin. Jende gehienakin, bueno.
0: Danagaz ez.
1: Danagaz, baina gaur ez kontauko.
0: Vale.
1: Goreena da morenitoana. Badakizu ez zer daukan morenitoak engantzatzeuna?
0: Ah, esan, bai. Zer?
1: Txerri gantza.
0: Bai?
1: Bai.
0: Ja.
1: Baina ona daue.
0: Pila bat gainera.
1: Palma oloana, baina asko zobea da, Osa, que lasai hon,
0: Azarekin hori zuiko jartzen.
1: Aina mazat pegi, ikusi.
0: Eta horrek engantzatzen gaitu gu, morenituetara.
1: Bai. Gu eta ni bat. Ja,
0: da zube bai, ez? Eta asko jaten dituzu.
1: Bai, jaten dituz. Morenituak. Bai, bai.
2: Ditu engantzatuko vegetarianoak.
1: Ez. Badago bertxio veganoa,
2: Abai.
1: Bai, bai, bai. Abai. Beti dago bertxio veganoa, ja, edo zein lekutan, bai?
0: Ja.
1: Baina hemen ez.
0: Ane, zelan oporrak?
1: Oso ondo oporrak, bikain, lasai, jubilatu bizitza oso ona, ni jubilatuta egon nahi dut, baina guain dik ez nago.
0: Baina ondio geriotza zaizu apur bat.
1: Bai, bai, bai.
0: Zekarri duzu?
1: Lanera bueltatzeko, lanera pozik bueltatzeko patata entxala.
0: Horea gorko errezeta, baina bai. Oporretatik baletan zekarri duzu jateko.
1: Jateko ezeateko, ardo pilo bat.
0: Ah, bai, sardo.
1: Ba, ekarri dut listrak medokeko bordo denominazioko ardoa. Ardo txuri bat pixkarrarua baita, hola gatzatua. Eta gaietak. Hori ekarri dut.
0: Ah, gaietak bebai?
1: Bai.
0: Eta zertako
1: bai.
0: Teba berezia gaieta horiek?
1: Gaietak, ba, mantekila ona, okatela, ah, ja. Burina.
0: Berori, asko egiten dute ingeles erpe bai, ez?
1: Bai,
0: Danimarkan erpe bai.
1: Danimarkan asko, bai, bai, bai. Ingelesak egiten dute eskon oitakoak. Eta mermeladak eharrak.
0: Bai, zer daude, zelan dira gaieta horiek, walkers, horiek horrek ez dira ingelesak, ez? Horrek ez dira eskozi harrak edo.
1: Bai, horiek ez dira. Bale, ja, mesedez, gozoa, ja, nahikoa, morenitoa, janda, pakia,
2: man. Patata entxalada nahi dugu.
1: Venga, bai, mesedez.
0: Patata entxalada horiek.
1: Bai.
2: Lanera pozik bueltatzeko.
1: Claro, bai, eske, a ber, azkeneko errezetan patata zalak erabili genitu.
0: Bai,
1: pila da. Horendik, ozka joan dauzkagu patatak, Baina, oie, que zindia erabili, bale?
0: Vale.
1: O sea, xauk
2: eta lanera pozik bueltatzeko, sagai berez ere mandute, edo?
1: Bai, zoriontasuna, oie, hori da, zekaro da plater oso bat, osea, osoa, gubezela. Eta ordu daukate, karboidratoak, barazki pilo bat, eta irugiarrea. Eta saltxa oso guatxi bat.
2: Vale, bera, lagungo bea.
1: Venga.
2: Aipatu behar dugu gaurko ekoizlea.
1: Bai.
2: Zeiko izlekarri diguzu?
1: Ba, gaurkoan Olabeko arrautzak ekarri ditut, Itziarren kokatzen da ekoizle hau, bera Inigo Izagirre urteaga da. Mm-hmm. Oso majua da. Eta, ba, bere oioak daude landan, pozpozik baita ere, hauek bai daude oso pozik.
2: Lanera bueltan.
1: Bai, beraik lanean daude denbora guztian.
0: Bai.
1: Bai.
0: Jan. Baina lan gehiago egiten dute.
1: Dudari gabe.
0: Bai.
1: Dudari gabe. Eta arrautza osoa jartzei juste.
0: Ja.
1: Eta eske arrautzatan, benetan esango izuet, ikeragarrizko diferentzia dagola zaporean. Arrautza ekologiko bat, edo ez dana ekologikoa.
0: Uh-huh. Ados, ordan, egin behar dugu patata entxalada.
1: Venga.
0: Ze osagai gehiago behar ditugu?
1: Ba, behar dugu uraza, orain eharrak daudela, bai?
0: Vale.
1: Patatak, zurituta. Tomate bat jarri, porque guantxe tomatea, guantxe heldu da.
0: Zenbat patata zurituko ditugu?
1: Bi, nahi.
0: Bi, vale.
1: Bai, bai.
0: Da tomateak?
1: Baita, bi, hola, vale. Majuak, vale. Bai. lekak jarri behar dizkiogu.
0: Bale, zen bat?
1: Eskukara bat, hola baita majoa.
0: Bale.
1: Irugiarra, nahi badezute. Bestela baita ere, veganuak balin bazate, bacon vegano dago.
0: Ah, bale.
1: Bakizute?
0: Eta zelakoa da, bacon veganoa.
1: Ez dakit nik ez dut. Markatu. Baina ona, egon gara.
0: Baina ona, egon gara.
1: Bai, bai, bai.
0: Bale, bale.
2: Olabeko arrautzak.
1: Olabeko arrautzak, bale, bi. Eta gero, aliño guatxi hortarako behar dugu. Ziape goiaraka datxo bat.
0: Mm-hmm. Ados.
1: Jogur natural bat.
0: Bai.
1: Oliba olio virgin extra eta gatza. Eta piper beltza baita ere.
0: Bale.
1: Entxalada honen inspirazioa da Nikoiz entxalada frantsesa. Bai, ezagutzen dezute?
0: Nik ez. Zuk, bueno. Oier, ez.
1: Ba, listo, ez dut gehi esango. Beste vale. Buelta gehiago.
0: Artuko diogu aproba ditxura, ez?
1: Hori da, bai, lekak dauzka, rautza dauka, tondua, bai, bai.
0: Bueno, aziko gara orduan.
1: Venga, hasi. Barazkia garbitu behar dira.
2: Vale.
1: Ura, txorrota.
2: Ura,
0: ia, ber, txorrota. Vale, nari gara.
1: Lechuga, tomateak, vale, dana, kondo garbitu, mesedez.
0: Ez kuepe bai, lehenago.
1: Bueno, es que hori, ez da huia, esan berrik, Xabi, mesedez.
0: Vale.
1: Venga. Patatak, zatituko ditugu dadotan.
2: Zurituta patatak edo?
1: Bai, bai, zurituta zatik azalaia erabili dugu, oier, akorda uzaiz.
2: Egia da.
1: Jendea liatuko
0: zuen. Egia da, egia da.
1: Ja jan dugu, frijitu dugu, ja sta.
0: Vale,
1: azala.
0: Vale.
1: Dadotan, bai?
0: Vale.
1: Dado txikitan, bueno, dadoak antzekoak izan deitzela, behintzet, bai? Eta lekak ere moztuko ditugu zerrendatan, behar ditikan, fin, bai?
0: Vale, zerrenda finak izan behar dute.
1: Bai, bai, bai. Ze, hau egingo dugu ure gositan jarri.
0: Vale.
1: Eta 5-8 minututan pres daude.
0: Vale.
1: Bai patatak eta bai
2: listo.
1: Bai, bai, bai, eta danak batera.
0: Lekak zerrenda finetan.
1: Venga.
0: 5-8 minutu.
1: Venga.
0: Irakiten. Ia.
1: Hori da.
0: Bueno, urau.
1: Urau.
0: Zeona. Ia zelako ura.
1: Duzia.
0: Irakin aldi hona. Vale, ordan hor daude, ja 8 minutu bukatzen direna zein behar dugu.
1: Iragazi eta gorde, bai?
0: Vale.
1: Gorde ez da gorde kajoian, gorde da reservar, bale?
0: Ah, vale. Albo baten utzi.
1: Oso ondo, hori da, Xabi. Bueno, arrautzak bitartean ere, egosi, edo egosita, dauzkagu, nik azte guztireko gozteitut. Patatak ere bai.
0: Bueno, aurreko nago gine irakurtzen, oskailuan dagoen apal hori arrautzantzakoa, ez da laberez arrautzak guzteko. Arrautzak guztiak guzteko.
1: Hori da, oso ondo, Xabi! Ez que bizitzako misteria deskubrituzu. baina bizitza aldatzeizu hori egiten dezunen,
0: Bai.
1: Zu badakizu zer dan derrepente hartu eta arrautzaia egosite egotea?
0: Dozena bat, igual.
1: Imaginau.
0: Joe.
1: Baina, txaba.
0: Bueno, orduan.
2: Bai.
0: Non gaude? Bale, arrautzak beste antzibatean negozi.
1: Oso ondo. Eta barazkiak garbituta, bale? Ordun, listo. Orain egin behar duguna da, bacon, oza, irugiarra erabili behar balin badegu, frijitu. Hori garrantzitsua da, gordinik ez jan mesedez.
0: Ez. Vale.
1: Eta gorde baita zukaldeko paperean olio gehigarria bota dezan. Ados?
0: Vale.
1: Venga. Listo, hier, entxala da prestatu.
2: Listo.
1: Venga.
2: Vale.
1: Montau, urazar.
2: Poltsakoa.
1: Ez, barritu egin deu, baina, vale, zuk poltsatik atera nahi badezu.
0: Bai, poltsakoa daukagu, eh? Zatitu, bueno.
1: Zatitu, mesedez.
2: Loretz gadaukagu.
0: Poltsakoa garbitu egin barizaten da, ez?
1: Ez, normalean, jartzen du poltsan, eh? Behar dan edo ez dan behar.
0: Irakurrita hori, buf.
1: Uf, que trabajo. Gristo lana.
2: Vale,
1: tomatea, zati ederrak egin, vale? Puska, hau, txiki ez jarri, mesedez.
0: Vale.
1: Vale. Gainetikan patatak, lekak, bai? Jarri gainetiko la polita, mesedez.
0: Vale.
1: Eta irugiarra pusketetan baita, bai?
0: Bai.
1: Bueno, batzuk osori jartzen dute, hori... Eta orain ja, desbrozadora aterako deu.
0: Ia desbrozadorea, bai, bai, espaldi estu bera bili.
1: Claro, azkenean, imaginao.
0: Ia.
1: Eta hor jarrizazue jogurra, ziapea,
0: bai.
1: Oliba eta gatza, eman gogor,
2: bai. Ia,
0: ia, ia. Eman gogor, eman gogor.
1: Lopea txikitu, venga. Vale, nahiko, ya.
0: Nahiko, ya,
1: vale. Nahiko.
0: Vale.
1: Eta listo, atondua gainetikan bota, eta hau, taper batean lanera eramaten badezute, nik benetan zindagit pozik egon gozatela egun hortan.
0: Bai, eh?
1: Serion, eh?
0: Kasi. Eta gozeak enduko digu, bueno, segun bai. Zema jartzen dugun, noski.
1: Bueno, baino, imaginau, eh? Karboideratoa, barazkiak, arrautza, osoa sebetea da, entxala da.
0: Enetarit dauka.
1: Da osoa.
0: Zuri gustatzen zaizu entxala da plater bakar moduan, formatoa.
1: Egin pilo bat.
0: Ja. Batzutan gertatzen da entsaladari botatzen dizkiozula gauza asko eta azetze zaitu, baina hortik gutxira ia goze zara berriz.
1: Ez hori zure burua da. Ez da zure tripa.
0: Ez da gertatzen hori?
1: Ez benetan.
0: Bai, eh?
1: Bai, bai.
0: Zu normalean oran eguneroko tuper baten entsalada askotan egiten duzu. lanera.
1: Bai, bai, bai, nik plater bakarra eramaten den lanera. Osea, sukaldean nago eta etxetik eramaten den plater. Ulertzezu? Osea, nire bizia oso raroa da.
0: Bai, hori egiten duzu,
1: Bai, bai, benetan, eh?
0: Karo, sukaldean ez da jarriko zure bazkaria egiten.
1: Bai, karo, nire sukaldean lanekoan, hori da. Ni goizean sukaldatzen dek, gero lanera noa sukaldatzera, eta gero bultatzen ez, eta sukaldatu iten dek gauean. Bai, bai, bai, hola xe gelditu zea. Imaginau.
0: Eta normalean jendeak hori egiten du? Sukaldari munduko jendeak, sukaldaritza mundukoak?
1: Ez, ez dute ikusi de behar, edo sukaldaritzako serien bat?
0: Bueno, serie hori hasieran ondo, baina gero jabrua taspergarrian, edo?
1: Agobianteak ete kagas. Baina neberan zerbeza ukitzen dugu, bale?
0: Bai,
1: urte batzutan gero ja ez.
0: Bai, eh?
1: Gero morenituak.
0: Ja. Morenituak ekarri dizkigu zu gaur, eta jaren egin barko ditugu. Zasa Marrizun, orduan, bueno, prestatu dugu, ez? Gaurkoa nahiko errezan edo zer.
1: Bai, eske zorion txu izateko gauza errezan.
2: Kanera pozik voltatzeko.
1: Hori da, ikusten oier. Zer zerbitatzen aizea oier.
2: Ba, topa egin erko dugu, oze.
0: Hau azkena delako.
1: Claro.
0: Zer izatea nahiko zenuke, orain zerbitatzen ari garen hau? Kopatara bota dugun hau?
1: Ba, sagardoa esan zenuten. Txakolina?
2: Izan daiteke.
0: Txakolina izan daiteke.
1: Bai, baina hola, pixka reposo autako oitakoa. Eleantea, bai.
0: Bai. Eta zuk normalean afari batera zera maten zu txakolina beti? Bate baten etxera basoaz txakolina?
1: Ez, normalean ardoa.
0: Ja, ardoa.
1: Bai, ni oso ardoa zara naiz. Bai, bai, bai, bai.
0: Aziertatzeko, azematzeko errazena igual ardoa, ez?
1: Bai, eta gero gainera, gaur egun, ja, esan dezakezu dala autoretza dun ardoitako bat, eta berdin da gustatzea, bez, no? Autoreko da.
0: Ja.
1: Osea, bakizu, superondo gaitzen zea.
0: Bai, bai, jendeak gero jakiten du baloratzen, zu guztia?
1: Ez, jendeak esaten du hona daula, eta jazta. Gero juten zeanen esaten du, baze, mierda ardoa.
0: Bai, eh?
1: Bai.
0: Jendeak esaten du hori, zuia joan egin zarenean etxetik.
1: Hori da, hori da. Opariak bezala.
0: Aneotegi orduan, entzuko zaitugu faktorian, ez?
1: Hori da.
0: Datorren astetik aurrera.
1: Bai, bai, bai.
0: Eta ondo, ez? Goizean goiz?
1: Bai.
0: Gustatzen zaizu goiz jaikitzea?
1: Bai, bai, bai. Aprobetxatzen dut eguna. Esan dizu jubilatu bat nahiz, ja.
0: Ja, ortegi hau igual hobea da, ez? Arratxaldekoa.
1: Arratxaldean, ja.
0: Ja, hor goizeko sortzidetan.
1: Bai, goizeko sortzidetan, bixi-bixi.
0: Bai.
1: Bai, bai.
0: Gote zara bixi.
1: Bai, ez dut ardoik behar.
0: Anotegi entzungo zaitugu, ez jabai pasa, baina goizan goiz, faktorian datorren astetik aurrera.
1: Eskerrik asko.
0: Oso da ona pasatu dugu zurekin, eh?
1: Bai, nik ere zuekin, eh? Asko, asko divertitu naiz.
0: Bai,
1: bai?
0: Gube
1: bai.
0: Entzungo zaitugu emetik aurrera, anotegi eskerrik asko.
1: Nik zuek ere, venga.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Bilboko aste nagusia aurrera doa, milaka lagun dabil goiz arratsalde eta gau, gaur ere horrela dabiltza bai bilbotarrak, bai gerturatutako guztiak ere, aurrek argi dute barrakak direla jaietako eskaintza onena.
2: Barrakak, eta txosnak, eta orten gara urtero. Barrakak, txurroak.
3: Niri, barrakak igual, ere bai zuarti bizialak.
4: Txosnak dude barik, Bilboko jaietako onenak txosnak dire. Txosna barik ez da Bilboko jairek.
5: Ba, azkenan egunean zehar bai, ikusela pio, ba, gauze, ba, musikatik aparte da horan bai.
6: Txosnetan ondo pasatzen dut, berba egiteko leku ona da eta jendea ezagutzen duzu.
1: Txekien entzat barrakak, helduago entzat txosnak, eta nik uste den entzat txurroak. Bagiro ederrean ari dira ospatzen, gaurko eguna ere, berala joko dugu bertara, baino lehenago.
7: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Jakin dezagun zein den errepidetako egoera Ainara Ortiz, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, ba arazo bat baino gehiago orduotan, AP8an 4.5 kilometroko autoilara dago uneotan Biriatuko ordainlekuan Baionarako bidean. A8an Trapagaranen matxuratutako auto batek eskuin erreia oztopatzen du Kantabriarako bidean. N batean Itxasondon ere ez atzera ez aurrera geratu den trailer kamioi batek Donostiarako eskuin erreian traba egiten du. Azkenik entzule batek jakin razi digu Bizkaia 604an Enekuriko gainean kilometro inguruko auto ilara eta trafiko geldoa dabilela Erandiorako bidean.
1: Kontuz beraz, puntu horietan guztietan eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Naiara Barredo, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bihar hegoaldeko haizea indartuz joango da eta temperaturak gora egingo du. Igoera hori handiagoa izango da ipar isurialdean eta bertan bero egingo du 33, 34 gradu ingurura iritsi daiteke temperatura hainbat txokotan. Giroa gaur baino argiagoa izango da bihar, baina hala ere tarteka hodei multzoak agertuko dira. Baliteke arratsaletik aurrera leku batzuetan trumoiekaitzak izatea.
1: Beñati Bargoien eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Eta Iruñean hasiko dugu gaur mezularia, Iruñeko alde zaharraren bihotzean gaur goizean inauguratu dute Rozalejo jauregia Nafarroako memoriarako eta elkarbizitzarako gune. Erakundetako eta memoria historikoaren alde lanean diarduten elkarten eskutik, Maria Txibite lehendakaria buruzutela biktima guztien egia eta memoria jaso eta ezagutzera emateko gune izango dela azpimarratu dute. Gaur ekitaldi ofiziala eta bihartik aurrera herritarrentzat zabalik egongo dena. Eli Eraso, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, 18. mendeko jauregi barroko zaharberrituak Nafarroko memoriaren eta elkarbizikidetzaren gune bihurtuta zabaldu ditu ateak Salvadorren heriotzaren doinuekin. Gaurko ekitaldi instituzionalean, erakundekin batera, frankismoaren biktimak, etarenak, poliziaren indarkeriaren biktimak, torturatuak, Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak biktimak guztiak izan ditu gogoan, memoria eta egia merezi dutelako, eta gaztei ere zor diegu iragana ezagutzea errepika ez dadin esan du lehendakariak.
11: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables, pero sí es necesario que los que
10: ultraskun kaitzaileari aurre egiteko demokraziaren aldeko apostu estrategikotzat jo du Rozalejo.
11: Para que no se repitan.
10: Eta hildo beretik Anaollo, memoria eta bizikidetza konseilariaren mezua.
12: Gaur hemen ospatzen duguna, ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat bizgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea.
10: Espazio irekia izanen da ikertzaileentzat zein herritarrentzat. Duela 8 urte, Uxue Barkosen legealdian ontzen hasi zen egitasmoak, bere baitan hartuko ditu Nafarroko Memoriaren Institutoa, Dokumentazio Zentroa, Liburutegia eta Erakusketa Aretoa. Bihartik aurrera, Arantzadi elkarteak frankismoaren biktimen hobietan aurkitutako obietuen erakusketa ikusgai.
1: Nafarroan bertan Eli, Volkswagen landabengo lantegiak enplegu poltsa berria irekiko du 1000 langile hautatzeko prozesua abiaraziz datorren urterako.
10: Volkswageneko zuzendaritzak iragarri zuen langile gehiago beharko zituela, udan bi autoelektriko modelo berri merkaturatu ondoren, bi modelo berri horikien batera erregai motorea duten beste bi ekoizten jarraituko baitu. Aurreikuspenen arabera, datorren urtean 340.000 aleraino helduko da. Interesdunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, ba automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte. Karrozeriako erdi mailakoak, industria ingenieritzako titulodunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
1: Eta Pasaia eta Lezoko udalek aurreko astean portuan piztuta sutearen inguruko erantzunak eskatuko dizkiete eskumena duten erakundeei gertatutako argitu eta dagozkio neurriak hartzeko. Hola adierazi dute gaur kaleratutako ohar bateratuan Ainara Ortiz Arratsaldeon berriro.
13: Bai, pasaden abuztuaren 21ean Lezo eta Pasaiako bizilagunak hainbat orduz etxean konfinatu zituen portuko sutearen inguruan ez dutela oraindik txosten tekniko osaturik jaso adierazi dute Teo Alberro eta Mikel Arruti Pasaia eta Lezoko alkateek urrenezurren. Txatar txondor batean piztu ziren sugarrak eta kezutabeak bi herriak lotzen dituen errepidea moztu zuen ostiralgoizean. Toksikoa izan zitekelakoan etxean geratzeko SMS mezua ere jaso zuten bi herrietako hainbat bizilagunek ez denek ordea. Gertatutakoa ezin dela normaltzat jo eta peskiza ezin dela sutearen jatorria ezagutzera soilik mugatu deritzote bi alkateek. Gauzak horrela dokumentazio eta informazio zehatza eskatuko diete Pasaiako portu agintaritzari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, SOS deiak zerbitzuari edota Jaurlaritzaren osasun eta ingurumen sailei besteak beste. Gertakariak herritarrengan eta ingurumenean izan duen eragina, larrialdiaren kudeak eta herritarrei informazioa nola eta noiz helarazi zitzaien aztertzea dute helburu eta dagokion neurriak hartzea ondoren.
1: Eta azken ordu hauetan bi gizon atxilotu ditu poliziak emakumeen kontrako indarkeriagatik Irunen bata Gasteizen bestea.
13: Irungo udalak gogor gaitzetsi du azken portu auzoko prostituzio lokal batean emakume batek jasandako sexu erasoa. 40 urteko gizona atxilotu du horregatik ertzantzak, Irungo udalak babes osoa erakutsi dio emakumeari eta dituzten baliabideak bere eskura jarri ditu. Gasteizen berriz 38 urteko beste gizon bat atxilotu dute udaltzainek, bizilagunek deitu eta etxe bizitza batera joan eta borroka batekin bateragarriak ziren zantzuak ikusi eta gero. Genero indarkeriazko ustezko delitu batengatik eraman dute atxilotua.
1: Jo dezagun Madrilera, Espainiako gobernuak udako oporretatik bueltan aginte bateratua ezarri du Zeutako krisia kudeatzeko. Bertako presidente Juan Jesús Vivasek azken 26 egunotan egin duen eskariari erantzun dionela aginte hori Angel Víctor Torres ministroaren eskutan utzita. Erabakia berandu hartzea eta oporrak lehenestea leporatu dio oposizioak. Gobernukideen artean bien bitartean bertsio kontrajarria eman dute defentsa eta barne ministroek Zeutan gertatu zitekeenaz zen EIko inteligentza zerbitzuek emandako informazioaz. Oiane Perez, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon Ainara, aurrez aurreko agerikoa izan da Margarita Robles, defentsa ministro eta Fernando Grande Marlaska barne ministroaren artekoa. Roblesek kongresuan azaldu du inteligentzia zerbitzuek euren lana egoki egin zutela Zeutan eta milaka migratzaiek muga zeharkatzeko zuten asmoaz bezperan jakinerazi ziola gobernu ordezkaritzari.
15: Día 29. Esos funcionarios que están allí trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
14: Moncloatek Grande Marlaskak erantzun du inork etziola barne ministerioari arriskuaren txostenik bidali.
16: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció. Ningún otro servicio
14: inteligentzia zerbitzuek baina informazioa idatziz bakarrik ez, ahoz ere ematen dutela gaineratu du Roblesek eta agerikoa zela 1000 migratzaile ari zirela egunero muga igerian zeharkatzen. Roblesek eman dio hasiera datozen egunetan kongresuan izango diren 9 ministroren agerraldiei Angel Víctor Torres batu baitzaio etzirako Zeutako krisia kudeatzeko aginte bateratu izendatu du Torres gobernuak urtea amaitu arte. Vivas presidenteak eta Alderdi Popularrak 26 egunotan egindako eskariari erantzunaz Ester Muñoz Pepe.
17: Para el gobierno primero eran las vacaciones y después España. 26 días después hacen lo que pidió el Partido Popular.
14: Sánchez ere kongresuan izango dela iragarri du gobernuak, baina data zehaztu gabe.
1: Eskerrik asko, Jane. Bide batez, testu inguru honetan, auspotzen ari da Zeuta eta Melillaren espainiartasunari buruzko eztabaida.
13: Maroko, erlijio gaietarako ministroak Zeuta eta Melilla hiriak askatzearen inguruan hitz egin du. Egun gutxiren buruan Zeutaren Marokoari izaera aldarrikatu duen bigarren ministroa izan da. Eta Mohamed VI erregearen, honen seme Mulai Hasan printzearen eta gobernuko zein parlamentuko kideen aurrean egin ditu hitzok Ahmed Tufik, gai erlijiosat. Tarako ministroak Rabateko erret jauregian izan da.
18: Adu imamatihim al-udma lish-shurafa min itrati ar-rasul ali afdalu ssalati.
13: Espainiatik Margarita Robles defentsa ministroak berriz
19: Ceuta y Melilla son españolas y son intocables.
13: Ba Roblesen hitzok entzunda Mikel Legarda jeltzaleak kongresuan adierazi du Zeutarrei eta Melillarrei dagokiela euren etorkizuna erabakitzea. Juntzek bestalde galdera egin dio gobernuari, pentsatu ote duen erreferendumen bat egitea Zeutan, Espainiaren parte izaten jarraitu nahi ote duten galdetzeko.
1: Jo dezagun Bruselara, Europar batzordeak ongi etorri eman baitio krisia kudeatzeko Espainiako gobernuak Zeutan ezarritako aginte bakarrari eta baieztatu du jaso duela larrialdiko finantziazioa lortzeko eskari formala. Eskaera horixe lehentasunez aztertzen ari dira orain eta ahalik eta bizkorren erabaki bat hartzea ere espero dute Bruselan Aitor Sagarzazu Arratsaldeon.
20: Arratsaldean bai, batzordeak dio hurbiletik jarretzen ari dela Zeutako egoera eta azken hilabetean aldaketa izan dela uste du. Ontzat jo du adibidez Espainiako gobernuak erabakiak koordinatzeko neurriak hartu izana, aginte bakarra kasurako. Baina eraberan gogorarazi du, erronka handiek badiraute eta modu urgentean erantzun behar zaie, modu irregularren daudenak itzuli egin behar dituzte. Markus Lammert bozera mailaren hitzetan.
21: The priority remains to ensure the swift return of all those who remain illegally in Ceuta.
20: Larrialdietarako funtsa eskariari buruz, azaldu du Bruselarentzat lehentasunezko gaia dela eta aztertzen ari direla, baina ziurtatu du lehenbailehen erabaki bat hartuko dutela.
1: Ba, Zeutako krisiari erakundeak ematen ari diren erantzunarekiko oso kritiko agertu da Euskadi Irratiko Faktorian Pilar Kaltzada, Save the Children erakundeko Espainiako estatuko presidentea. Kale gorrian diren milaka adin txikiko sistemaren babespean jartzeak behar luke izan lehentasuna, Kaltzadaren esanetan, eta nazioarteko araudia urratuko luke, kasuak banan-banan aztertu gabe haiek jatorrira itzuliarazteak.
22: Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa, banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
1: Ekialde hurbilean, Jerusalem ekialdean UNRWA agentziaren eraikin bat okupatu dute Israelgo segurtasun indarrek bertako langile guztiak kaleratuta. Nazio Batuen erakundeak lanbide heziketako formakuntza eskaintzen du bertan errefuxiatu palestinarrei zuzenduta. Nazioarteko komunitateari babesa eskatu dio UNRWAk Lande Erreizagirre Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai, lau ibilgailu 50 agente eta Itamar Ben-Gibir aurre kanpainan dagoen Netanyahuren ministro ultranazionalista arduratu dira UNRWAko 20 langileak kanporatu eta eraikin historikoa isteaz.
24: Ani Yosef Kan, ema shayar khedir Abnael shel UNRWA.
23: Segurtasun ministroak berak bideoa kaleratu du zentru horretako zuzendariaren bulegoan eserita eraikina jada Israelen esku dagoela adierazi du eta lurzoru horretan errepide bat, ikastetxe bat eta mezkita bat egin asmo omen ditu Jerusalengo udalak beti ere UNRWAren parte hartze gabe. Nazio Batuen eraikin guztiek babes juridikoa dutela gogoratu du UNRWAk eta immunitate hori babesteko eskatu dio nazioarteko komunitateari. 2024. Urtean UNRWAren jarduera guztiak debekatu zituen Israelek legez eta probarik aurkeztu gabe agentziako langileak seinalatu zituen urriaren 7ko atentatuen erantzule gisa.
1: Gero arte, Lander.
23: Gero arte.
1: Eta gaur jakin dugun bestea Euskal Herrira itzuli, Zane Lindane Euskal komikoa epaitu egingo dutela eskarnio delitua egotzita. Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa irekitzea agindu du Abogados Cristianos fundazioak jarritako salaketaren ondorioz. Gogoratuko duzue orain urtebete pasatxo Lindanek bere burua grabatu zuela Eliza bateko aldarean gurutze batekin masturbatzen ari zen itxura eginez eta irudiak sare sozialetan zabaldu zituela, honintza segurola.
25: Salatutako gertakariek iazko ekainaren 29an jaso ziren, arberatze zileko
2: Gipuzkoan EHZ jaialdian. Umoregileak Herriko Elizan egin zuen bakarrizketan bere burua grabatu zuen gurutze batekin masturbatzen ariko baliz bezala eta Hilda Jainkoa oihu eginez. Abogados Cristianos Fundazioaren ustez ekintza hau milioika kristaurentzat onartezina den humilazioa da eta adierazpen askatasunak ezin duela eraso hau babestu gaineratu dute. Eskarnio delitua leporatzen diote, Ipar Euskal Herrian salatutako ekintza gertatu ziren tokian delitu hori ez existitu arren. Bere garaian Baionako apezpikuak sakrilegiotzat jo zuen gertatutakoa eta konponketa meza bat ere egin zuen Elizan. Euskal Atoreak ironiaz eta umorez erantzun dio epaiketari Bilboko aste nagusitik sare sozialetan argitaratutako bideo batean bere jarrera berretsi eta kalimotxo bat hartzera gonbidatu ditu salatzaileak txorakeria nola pasatzen zaien ikusteko.
1: Ba, Bilboko aste nagusiko laugarren eguna gaur goizetik milaka herritar kalean bazkalostean berriz waterpolo txapelketa Ibaizabalen herripaparean eta une honetan Urtzigartzia musika jarduera ezberdinak hartu dute lekukoa, ezta?
3: Arratsaldeon einara Arriaga zubitik milaka pertsona une honetan areatzen eta Bilbo osoan une honetan rap eta bersolaritza uztartuz emanaldia dugu hemendik metro gutxira Arriaga plazan eta aurretiaz aldamenean txinparta txosnan DJak izan ditugu. Ugari dantzan, goizean berriz itzordu nagusi ba lehiaketa gastronomikoen artean arrakastatxuna eta herrikoiena patata tortiala erundik gora aurkezu dituzte eta areatzen milaka herritar maiaren eta unka maien inguruan pikoteoan eta danean.
4: Gure lehenengo tortilla, atera da.
5: Ba, lau edo bost.
4: Ez dakigu, baina lau edo bost, bai, hogei pertsona gara, hogei emakume gara, osake bat tipularekin eta bestea tipula barik.
6: Lau presentatuko ditugu, ea nola gelditzen gaen, eta saiatza, bueno, irabaztia ez, baina, bueno, denbora pasatzia lagunekaz eta disfrutatzia. Lauak tipulagaz.
25: Aurkeztuko guk bat, ia berzela ateraten dan, eta espero dugu, bueno, guk behintzat zehozer jatea, danak ipulekerin. Gorri emore aukeratu dugu.
3: Bitartean eta Bilboko beste alderdi batean, beste puntan, adineko jende ugari pergolan Bilbaina dakentzuten.
26: Urtero, ai ba, kantaria gara. Bueno, kantariak etzien sobremesan da holan. Euskaldu, bai, da Bilbaina da, bueno, atope.
3: Eta musikatik musikara, orain ari dira rapero eta persoleriak esan bezala emanaldi eskaintzen Arriagan, hemendik aurrerako konzertu ikinez, soinu teknikarien greba dela eta ETS-ek gaur eskainiko du bihar aurrikusita zegoen konzertua, ostantzean metal, pop, rock, bilborroken, folka, ebaristo, txurrukan eta beste dozenaka konzertu txosnetan. Besteak beste, Norman Bates, Belle, Bongate, Tok, Indabe, Sua eta Espalak.
1: Eskerrik asko Urtzi, arratsaldeko 7 eta 17 minutu dira, hemen da Dursasua, hemendik aurrera kirolkontuak, arratsaldeon.
27: Arratsaldeon ainara, arratsaldeon entzule lagunak.
28: Negozio bat ireki nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat ireki nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gaztenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
29: Murgildu Bilboko aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Droneek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Bilboko zuak. Abuztuaren 22-tik 30-ra gauero zuzenean ETV baten.
0: Euskadi Irratia.
30: Espainiako buelta Euskadi Irratia.
27: Erakustaldi, azken urteetako txirrindulari honena izateaz gain, oroar kirol munduan gutxik erakusten dute alako nagusitasuna bestekiko. Tadej Pogačarrek 50 kilometroren faltan, Collada de Biesalis mendatean bota du gaurkoan erasoa eta bakar bakarrik egin ditu Andorrarako helmugar arte gelditzen ziren 50 kilometroak. Bigarren etapa garaipena laugarren egunean, berez hirugarrena zehatzo badakizu ez zela etapa garaipenik izan, eta okirrek okerrandirik ezean, erabakita utzi du jada sailkapen nagusia. Jose Maria Paulaza.
7: Tadej Pogacarrek aurtengo turreko Turmaleteko etapan egindakoa errepikatu du gaur bueltan. Andorran hasi eta bertan amaitu den 100 kilometroko etapan elmugatik 40 kilometrora jo eta bere ibilbidean azken urteotan horren ohikoa egiten ari den bakarrizketa hasi baitu. Etapa bizia gertatu da eta aurreikusi moduan ihesaldirik gabekoa. Andorrako errepideen profilarekin ezinezkoa da. Ibilbidea laburra izanik gainera are eta ezinezkoago tropelaren batasuna ustea. Etengabeko igoia itxia da printzerria, talde dinamikak edo eta errelebo emateak galerazten dituen eremua. Pogatxarren eta Emirates bere taldearen asmoa argia zen, eta irten orduko hasiduten, enbalira mendate luzean bistaratu da hori. Eta Emirates ezpazen Decathlon ere preste zegoen erritmo azkar batean Felix Gallek podiumerako lehiakide izan daitezkenei ahalik eta galerarik handiena eragiteko. Alatxu iritsi dira enkampere erdilanak eginda, hain justu Pogatxarren erasoari Felix Gallek eutxin nahi izan dion unea iritsi denean. Gal bere alabete da eta lastar ikusi du buelta honetan bigarren egiteko egin behar dela lana. Mulberger taldekideak ondo lagundu dio, hortik amaierara iritsi bitarteko tartean, eta austriarrak aurrez aurre ikusi ditu zeintzu izango diren podiumerako aurkari, Roglic, Kus, Mas eta Only izan dira, Galekin batera, Ordino, azken aurreko mendatera elkarrekin iritsi direnak, baina Jarno Uidar gaztea, Eskielmos edota Karapaz oso aparte ez zituztela. Gora bera batzurekin hauek izan dira azkenean, Pogatxarren 129. garaipenaren osteko sailkapenean agertu direnak, eta gozagarri jarri digutenak podiumerako leia. 3 minututik gorako aldearekin lider baita Pogatxar, baina gero saltsa loditzeko moduko panorama daukagu, 8 lagun ageri dira 45 segunduren ere muan.
27: Bihar esprinteren zat oso aproposa dirudien etapa, eta gaur hasi da Fuatuxaren segoitzolia etapa garaipena Milan Fretiren zat izan da esprinean 6. Euskaltel Euskadiko Pol Enekin gurean aldaketa garaia Euskadi Fundazioan Jon Lazkano izango da Laboral Kutxako manager berria. Aitor Galdosek ez baitu karguan jarraituko. Zelburu dituen kontatu dizkigu Lazkanok.
8: Lan sakona egitea, ez? Azken finean badakigu, taldeak pro team maila horretan jarraitzeko asmoa duela, lasterketa hondienetan berriro ere bertan izango gea, eta bai euskaldunak eta bai euskaldunak ez diren zerrendulariekin osatzeko balantza hortan lasterketetan ahalik eta bertsiorik gorena ematen jarraitzea noski.
27: Bestalde, Unai Iribarrek Rural Kutxarekin fitxatu du datozen bi urteetarako, azken bi denboraldiak Kern Farmar egin ditu, baina taldearen etorkizuna ez baitago bermatuta, ondorioz Baskudia eman dio taldeak beste talde batzuekin hitz egiteko eta horren bestez ere fitxaketa egiteko. Hauxe dio Unaik.
9: Pozin hau, ez? Kaja Rural bezalako, Kaja Rural Seguro SRJ bezalako taldeekin firmatzekin, talde historiko indartsu batekin firmatzekin, pasaden urten ere bi urtetako sinatu nulako taldeekin, ta bueno, deno dakigun bezala taldea situazio zai baten dago, ez? Datorren urteako, indiken babesle bila dabil eta ekainetiken txerrindularioi askatasun hori eman ziguen talde berri bilatzeko.
27: Aste hontako beste protagonista bat, Gorka Solarrain Rural Kutxako Tolosarra izan da, Isaac del Torok irabazi duen Alemaniako itzulian, 7. izan da selkapen nagusian, UAEko Mexikarretik 1:26 Solarrainen balorazioa.
10: Konfiantak indi joan, hanka honak inzendi juna izan aurreko karreratan, bai etxeko lasterketatuan eta Burgosen manekin hanka honak izan itxura, eta bueno, ibilbidea guztatik egiten, eta asmoa general hon bat ilazar, eta lortu dugu honenen arten ibiltza.
27: Futbolean, Reala Londresen da bihar txapeldunen ligako atariko Joaneko norgehiagoka jokatzeko Chelsearen aurka Wimbledonen gaur azker entrenamendua izan dute Arturo Ruizen jokalariek, eta bihar denboraldiko lehen azterketa eta azte azterketa izango dute aurretik txuri urdinak. Neurketa 8:00 laurden gutxietan hasiko da. Nesketan ere Atletiken Ane Elexpuruk ez du gainerako taldeekin entrenatu gaurkoan, ezker orgatilan arazoak baititu eta tratamendu kontserbadore bat ari da jasotzen. Gizonetan Matarazzok bihar Real Madrilen aurka jokatzeko deialdia jakinarazi du, eta Kartujako zerrendarekin alderatuta bi aldaketa sartu ditu estatubatuarrak. Guedes bueltan da Portugaldarra, eta aldiz Mikel Goti kanpoan utzi du Matarazok erabaki teknikoa. Tarte Marin eta Gorrotxa baja izaten jarraitzen dute, jakin badakizue, talde txuri urdinak oraindik eta jada abuztuaren 25ean gara, ez duela fitxatu, ba Mamadou Sarr, Chelseako erdiko atzelari senegaldarra oso, oso, oso gertu omen dago hori diote behintzat zurrumurruek, utzita iritsiko da, okerrik ezean Donostiara erosteko hori bai aukerarik gabe. Gasteizen gaur, Antonio Siberak prentxaurreko eman du, Bart kontratua berritu ostean eta Xabeakoarekin batera, Sergio Fernandez Kirol zuzendaria agertu da, besteak beste, argi utzi du, Selu Dialog taldean jarraituko duela, eta era berean ere argitu du, ez dela eskaintza ukaezinik iritsi, Angel Perez eramateko, alere, ez du merkatua itxizat eman. Gaur, ligan, neurketa bakarra, Valencia Betis, 9. Alere, ez du merkatua itxizat eman. Gaur, ligan, neurketa bakarra, Valencia Betis, 9.

0: leia izena, oso leia gogorra. Azte buru bakotxien ba zarautxeri edo gurito beteakun ba premisoa esango dugu bandera hori.
1: Bai.
0: Baina Zumaia be oso gertu ibilida eta oso oso borroka bai gogorra eta bai politizuna. Ze azte buru ez bagenun emoten gure bertxinorik bagonena ez genuen sari hori etxera eruten. Eta oso motibagarriz eta politizien da bai.
2: Playoffak irailaren 19 eta 20 jokatuko dira Bermeon eta Portugaleten. Gakoa, Bermeon egongo dela dio Kortazarrek.
0: 19 20 arte lau aste gogor geratzen die. Eta azkenien ikuste duzu playoff horretara doazen taldien izenak, ba, Cabo da Cruz, Tiran, Ares, Zarau, izaten duzu, boh, talde fuertiek, talde indartxuek, eta gero gu, esango nake, ba, talde apur bat humila, ba, apur bat apala, ba, baya, gure gogoak ikaragarri zedi, eh? Ja, behin liga lortute uste gu lanon baten jaldogule, eta nik beti izateo nire ustez gakoa Bermeon egongo dala.
2: Te ligan ere egoera berdinarekin iritsi ginen Bilboko Erlojupekora, Hondarribia eta Zarautz, puntu bakarrera ama Guadalupekoa izan zen azkarrena azken egunean eta banderaz gainere, balen esan bezala Deustok, liga irabazi zuen, Biren Garmendia patroia da.
3: Ba, esan dituten bezala azkenian, larumatian, ba, bi puntuko bentaja genekan eta garrantzitsua zen irabaztea, bigarren gehatu ginen, baina horrek azkenian mamantzigun amorru hoi gozeoi, eigandian azkenian, ba, kriston goguakin juteko, eta usteet, ba, horrek intzigula geho igandian eman genuen mai altu ematia.
2: Aipatutako lau ontziak izango dira urrezko maiara igotzeko playoffetan, esan bezala iraiaren 19 Bermeon eta 20 igandean Portugaleten. Pelotan, 6:30 hasi da, Bilboko aste nagusiko txapelketa, lehen finalerdia jokoan da Murua Taldabe, Rekalde eta Eskuzaren kontra, hori B-seriari dagokionez, eta ondoren Estelarra etorriko da, Eskurdi eta Rezusta, Elordi eta Zabaletaren kontra, Eskurdiak badakizue, ba, Altuna, min hartutako Altuna, ordezkatzen duela Bilbon, bihar, bigarren finalerdiak jokotuko dira ordu berean hasita, 6:30 Bizkaia frontoian, Amiano eta Morga Etxebarria Zubizar eta Taunas Landaren kontra B-serian, eta ondoren Estelarrean, Artola eta Mari Eskurrena, Laso eta Iztuetaren kontra zestan, 9:00 laurden gutxietan, ordu bete pasatxo barru jokatuko da Donibane Lohizuneko nazioartekoak finala. Barandika eta Baske, García eta Oienarden kontra. Hoxe dio, Xabi Barandikak finalaren atarian.
4: Jorbe final garrantzitsu bat, nire lehengo biderra da holan fase finaleko final baten hauena Frantxin. Ba, ilusin asko itxeste ganera eta ba, sopozik final oso horra izango da, eureke oso pelotari fuerti edie, 1,88 da kriston letxi jotetxe ese pelotiri. Baina, bueno, gugoak azgauz, tibo az winterko finala galdune ban, gaurkoak az baina horren espinatxuk entzen baten.
2: Eskibalo jan, Baskoniak Kenneth Feirit pibote estatu bat horra sinatu du, 2 metro eta 5 zentimetro dituen jokalaria da, eta klubari esperientzia eta muskula gitzera datorrela saldu dute Arabarrek, 450 neurketa baino gehiago jokatu ditu NBA-an. Donostian gaur, Mirai Euskotrenen aurkezpen ofiziala izan da Gaskan, eta guk Irene Mururekin hitz egin dugu.
5: Taldea momentuz oso ondo, hori bi egun entrenatu ditugu, 7 pertsona mantentzen ditugu aurreko urtetik, ordun askoz erresagoa da, baina hori oso gogotsu, ni nire parte ez da taldea bai ona ikusten dut, eta hori zapatu ontan jalenengo partidua, beraz, ba, prest.
2: Liga urriaren 4 hasiko dute, baina aurretik 8 lagun arteko jokatuko dituzte, lehena, berak esan bezala, larun bat honetan Frantziako txapeldunaren kontra. Helburuen inguruan, datorren danboraldiaren helburuen inguruan, hoxe dio, Irene Muruak.
5: Bai, bueno, azuk pixka transmititu digu taldeak eukin nahi duen identitatea, izango dela korrika asko in eta defentsan gogorri ibiltzea, eta hortik aurrera ba, ez digu haindik espektatiba edo helburu asko jarri ikusi bardalako nun gauden, baina hori nik ustete aurrera denboraldian ikusiko degula pixkate gero zein dezakegun ligan.
2: Entzule lagunok, bihar Realak, nesketan eta mutiletan hemen Euskadi Irratian. Agur!
6: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
7: 7:30 dira, jo dezagun errepidetara Indara Ortiz, ze berri, ordu honetan.
8: N-240an, bedian, auto eta motor baten arteko istripua gertatu da, ez da inor zauritu, baina ibilgailuek traba egiten dute Bilborako bidean errei batean. N-batean, Itxasondon berriz, matxuratutako trailer kamioi batek Donostiarako noranzkoan eskuin erreia oztopatzen du.

0: Lainotuta Miramongo gain hau, ze ote dio iragarpenak Naiara Barredo Euskal Meten?
1: Bihar hegoaldeko haizea indartuz joango da eta temperaturak gora egingo du. Igoera hori handiagoa izango da ipar isurialdean eta bertan bero egingo du 23, 34 gradu ingurura iris daiteke temperatura hainbat txokotan. Giroa gaur baino argiagoa izango da bihar, baina hala ere tarteka hodei multzoak agertuko dira. Baliteke arratsaletik aurrera leku batzuetan trumoi ekaitzak izatea.

Entzuten ari garen orai dut oroitzen abestiarekin gogoratu nahi dugu Igor Jauregi musikaria Gartxot ez izenez ezaguna igandean hiltzen 55 urterekin Donostiako parte zarrean euskal musikarien abesti ezagunak jotzen aritzen zen eta bi disko ere kaleratu zituen 7aizetara 2003an eta Mahatsatik Sagarrara 5 urte geroago 2008an

0: gogora ekarri nahi genuen Igor Jauregi, ondoren bildintzagun egunak dituen beste albiste batzuk kultura lorrekoak Manu Etxizorturekin, asteko Rabel jaialdiaren berri emango digu Donibane Lohizunen, Ziburun, Urruñan eta Baionan emanaldiak izango dituena.
1: Donibane Lohizuneko eliza, San Juan Bataiatzailearen eliza, Rabel jaialdiko antzoki bihurtzen da urtero, eta bihar adibidez, Frantziako Tolosa hiriko Kapitolioko Orkestra Nazionalari egokituko zaio aurtengo jaialdiko lehendabiziko emanaldia handia osatzea. Josep Pons, zuzendari kataluniarraren gidaritzapean, Maurice Ravelen musika eskainiko dute. Jaialdiaren filosofiarekin bateginez, Rapsodi Espainiarra, Boleroa nola ez, eta Manuel de Fallaren piezak ere izango dira bihar Donibane Lohizunen. Hori bihar abiatzeko eta ostegunean toki berean bada beste itzordu bat... Eta Rabel jaialdiaren aurtengo gitaragoan bada ostegunen emanaldi berezi bat izenburua, bueno, kuriosoa duena, Fandango, Bokerini eta Haiden Espainiako errege gortean. Xan Pelize orkestrariko da eta bakarlarien artean Enrique Solinis gitarra jotzailea eta Euskal Barroken zenbleko kidea. Enrique, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Bai, bestea beste, Donibane Lohizunen eta Ziburun egiten den Rabel jaialdia maila handiko itzordua izaten da, ezta, Enrique?
2: Ba, bai. Aurten adidez, partartuko de sekulako musikarik, Javier Perandez, piano jotzen, Barbara Hanningan, eta bueno, izen handiko orkestake bai. Ez dakit amena, zeakintzena bezain ezaguna izango den, baina bai, paralela aldetikan eta ja Frantzin bertan, oso ezaguna da bai.
1: Bai, zemen musika magostaldia, egual da, oso ezaguna da, normala da, baina Ipar Euskal Herrian eta Frantzian erreferente bat da Rabel jaialdia, ez da? Orkesta hundiak eta bakarlaria hundiak etortzen dira, Donibane Lohizunera.
2: Bai, esan dizuten, gaur egun punta-puntako que area juten die, eta orkestak, kasu honetan, ba, adibidez ni joko dut San Miguelizeko orkestarekin, ba, Frantzia daune importantetako bat, eta, bai, programa klasikoa, hauten, bai, ospatzen da Manuel de Fallan urte urrena, bueno, horren arira, ba, gu joko dugu Fandango izeneko programa, pixkatola mundu klasikon dauden Espainiatikana ekarretako kutsu flamenko eta musika tradizionaletikan dauken, ba, bueno, kolore hori, eta hortengo dugu, ba, Bokerinin eta Haydenen bidartez.
1: Bai, ze Fandango izenburua jarri diote osteuneko konzertuari, eta horre agari dira Bokerini, Haiden, Scarlatti, oie guztiak, eta horietako asko karraman handia izan zuten Espainiarekin, ez da horregatik, zera, konzertuaren izera berezi hori, ez da?
2: Bai, azteko Scarlattikin, bueno, ni jokaitute pizza pare bat ola bakarlari, eta hoiz modiz, Scarlattien sonata pare bat, orkestak lehenengo zatin Bokerinen kontzertua txelo eta orkestantzako, eta gero bihar zatian eziko naiz bakarri jotzen, eta gero, oza, egin da gero joko dugu, ba, Bokerinen Fandango pizza osauna dala, eta hor bai gitarra barrokoa eta klasiko, bueno, garai hortako gitarra jotzen zan. Bokerinik berez, Bokerini izan bere biztako tartea handi bat ola Espainian, Madriden, eta horrez edo jasuz zitun, ba, Scarlattik egin zun bezala, ba, bertako doinuk, erritmoak, eta bar, eta bere musikan ez. Orduan, Madrid gortetikan eskatu zioten egiteko musika pizkatola kutsu popularrakin, eta are gehiago, normalki berak egazte zitun, bera, biolontxelista zanez, idazten zuen biolontxelentzako, eta kinteto eta gehienetan edo askotan jartze zitun bi biolontxelo, eta gero, ba, bueno, bi biolina, biola, bar. Kasuan, eskatu zioten aldatzeko eta jartzeko gitarra bat tarten, gareko gitarra bat. Kenduzun biolontxeloa bertsio baten, eta erantzizion gitarra partitura. Eta, ba, guk egingo dugu bertsio hori. Eta tartene bai esaten dio txelistari hartzeko kastainola batzuk eta jotzeko. Ordun pieza bai, ba, nahiko ezaguna bilakatua eta hori egingo dugu kontzertu.

0: ba, entzuten ari garena da Bokerinik sortu zuen fandango pieza, Enrikek aipatu diguna, eta esan digu Enrikek, pieza honetarako Espainiako gortekoek kompositoreari txelo bat kendu eta gitarra bat jartzeko eskatu ziotela, eta hori da Enrikek ostegunean Donibane Lohizunen joko duena. Nola edo noren bidez heldu zitzaizun Rabel jaialdian parte hartzeko proposamena, Enrique?
1: Ba, orkestatikan deitu ziare, pues nire, bueno, ibilbidea edo ezagutzen daute, ni bai pixkat harritute dut, batzutan, hemen bertan nola, portalen bertan ez daitu ezagutzen, eta bate nola,
0: ba, orkestatik,
1: izan hundik orkestatik,
0: Xampelize orkestako deitu zizuten, Enrique?
1: Bai, hori da, hori da, bai. Eta bueno, eta bai, nik zautzen un, bere esan nintzen ikusten orkesta urten kursalea etorri zen jotzea Beethoven, ez? A ber, nik hor deitu zaten bai pixka darrituta, porque ez zautzen ez da bat orkestatik gen, baina bueno, ondo-ondo eta programa eta nire estuko gauz bat, tenoietako gauz bat, eta ba, guztua.
0: Bueno, itzordua, izango da, ostegunean, ostegun honetan, arratsaldeko 8:00 Donibane Lohizuneko Elizan, ez da? San Juan Bautista, San Juan Bataia atzailea Elizan, horre Donibane Lohizunen.
1: Hori da, bai, arratsaldeko 8:00 oso gertu dago, eta ez negatiba, izik eta orkestan gatik, eta beste solistan gatik, merizitula.
0: Bueno, beraz, ostegunean, Donibane Lohizunen, Fandango, Bokerini eta Haiden, Espainiako errege gortean, esan bezala, konzerto izango da, Donibane Lohizuneko Rabel jaialdiaren egitarauan, Xampelize orkestra izango da, orkestra nagusia, zuzendaria eta biolontxelo jolea izango da Nikolas, nola da deitura, Alztaet, edo?
1: Hori da, hori da, segun eta nola itzaten zun bat, esaten diogu modu baten edo beste, baina bueno, ulertzen da, Alztaet.
0: Vale. Sopranoa izango da.
1: Modan dauna, ba, oso, bai, zanetela, oso txelista ona dela, eta oso berezia eta osea merezi du jotea ikustea.
0: Vale, hori izango da txelista eta zuzendaria, soprano izango da Ana Lena Elbert eta gitarra jotzailea gure Enrique Solinis. Enrique, bezkarrik asko, gonbidapen egina dago ostegunean jende arrimatu dadin Donibane Lohizuneko Elizara.
1: Oso ondo. Ni esker.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
1: Lanurte berriarekin batera etorriko dira komiki lanberriak eta haiek ikusteko azokak. Iruñean komiki azoka irailan bertan, irailaren lautik aurrera egingo dute eta Getxon aurrerago. Getxo ilustrazioaren eta narrazio grafikoaren hiriburu bilakatuko da hiru egunez, zehazki urriaren 16tik 18ra bitartean. Iker Zabala.
2: Getxoko komiki azokak Pineda berria, alegia edizio berria plazaratuko du urte zurte idazten ari den novela grafikora. 24 edizio eta bere nortasuna finkatzen duen elementuetako bat da bere omen duen aukeraketa. Nazioarteko bat hautatzen da urtero eta gertuagoko beste bat. Maite Galardi, Getxoko kultur teknikaria da.
3: Estatu mailako omenaldia jasoko duena izango da Miguel Ángel Prado. Eta bera da Galiziako eta Espainiako komiki egilea, nazioarteko ibilbide zabala du, komikizari nazionala jaso zuena 2013an. Bestalde batetik izango dugu Laureano Dominguez, Astiberri hasi zen lanean 2003an, eta ordutik editore eta argitaletxeko kide gisa dihardu.
2: Bi esenatoki izango dira urtero bezala, Areetako geltokiaren plazan espazio komertziala izango da, eta Romoko kulturetxean egingo dira ekintzetako gehienak. Bi toki hauen artean ibiliko dira aurtengo sinadura gonbitatuak.
3: Gure artean izango ditugu bai Teresa Valero, Juan Díaz Canales, Lorenzo Montatore, Tomás Hijo, Clara eta Olivia Cabez, Lauriele, Miguel Briega, Teresa Ferreiro eta Nuria Tamarit.
2: Eta komiki azokak tradizionalki garrantzi handia eman dio bere lehen irudi grafikoari, alegia iragarpen kartelari, karparen gainean komiki ireki bat, eta honen gainean izaki misteriotsua dago bertan, dena ikutu urdinduz zipristindua, bere egilea Nuria Tamarit da.
3: Gure presentazio gutuna da eta oso balore handiko ekimen bat da gure Getxoko komiki azokaren barruan. Eta Nuria Tamarit ba Valentziako sortzailea da. Ibilbidea egin du bai ilustrazioaren alorrean eta komikiaren alorrean bebai.
2: Eta ekimen sorta luzea ere aurreikusten da komikigintza beti erdigunean dela. Lorenzo Montatorek adibidez aurrekin tailerra egingo du.
1: Artu gogoan beraz, Getxoko azoka, komiki azoka, urriaren 16tik 18ra bitartean egingo dute. Iruñean, Nafarroako musika garaikideren jaialdia, NAK izenekoa, sekula baino aldarrikatzaileago, itzuliko da gaur 8. 12. edizioak utopia izango du ardatz, eta ausarketa sustatzeko 17 jarduera prestatu dituzte Iruñeko 6 espaziotan, irailaren 1tik 12ra bitarte, NAK, Nafarroako musika garaikidearen jaialdia, Maite Aluz.
4: Kontzertu tematikoetan 150 artistak baino gehiago kausnarketa eta kontzientziazioa sustatuko dituzte haien obren bitartez. Gazako egoeraz, patriarkatuaz eta memoria historikoaz ariko dira besteak beste Uxu Erronkal jaialdiko ordezkaria.
5: Alor desgoinak landu izan ditugu eta gaur egungo egoerarekin ikusi dugu garrantzitsua dela gai hauek lantzea, ez? Batez ere, sustatu alizateko irudimen kritikoa, hausnarketa politikoa eta kontzientzia soziala gaur egun egoerarekin beharrezkoa dela kontzientzia hori sustatu alizatea.
4: Klimaz eta krisiaz ere gogoeta egingo dute Nestor Kalderer eta Edu Komeiez 304548 obrarekin etorriko dira. Elkarrizketan jarriko dituzte Valentziako danak suntxitutako piano bat eta piano akustiko bizi bat. Hori izango da jaialdiaren estreinaldietako bat beste 19rekin batera lan berriak aurkeztuko dituzte egonaldi artistikoetan parte hartu duten Belenix Moreno Gil musikagileak eta Sergio Sánchez soinu artistak ere.
5: Belenix Moreno Gil adiez izango da aurtengo kompositore egoiliarra eta berak prestatu du kontzertu bat hiru obra eskainiko dituena eta horietako bi izango dira erabateko estreinaldiak. Eta Sergio Sánchez soinu artista egingo du soinu instalazio bat alde batetik eta bestetik azkenengo kontzertuan, bukaerako kontzertuan eskainiko du garaikideak taldearekin batera kontzertu bat ere, bai.
4: Hori ez gain saio didaktikoak eta esperimentatzeko espazioak ere prestatu dituzte jarduerak Zibikanen, Nafarroako Musika Kontserbatorioan, Baluarten, Zibibox Pompelon, Kondestablen eta Donapea Institutuan izango dira, denak doakoak dira Baluarteko bi kontzertuak izan ezik.
1: Bueno, eta entzun duzue, Valentziako danak suntxitutako piano bat eta erdizka geratu dena erabiliko dute Nafarroako musika garaikide jaialdian. Segidan, bi ahots entzungo dituzue gizonezkoak dira biak, lehendabiziko ahotsa etzaizu ezaguna egingo, ino bigarrena bai, ea asmatzen duzuen.
6: Yo siempre tomé para escribir desde que leí que Hemingway decía que había que...
7: Bueno, a concentrarse, tenés que prestarle toda tu atención a esta persona, aunque ya sabes que no vas a sacar
1: bueno,
7: nada.
1: Bueno, digaren
7: a
1: ocha o esa gotuoso, ¿está?
7: Dice la verdad. Nadie dice lo que tiene que decir. Se la pasan llorando.
1: Zinera joateko bueno, itura baduzue, bera la ezagutuko zenuten, Ricardo Darín da bera, Darín aktore argentinarra aukeratu du, zinemaldiak bera urtengo edizioaren kartelean jartzeko, eta gainera, antzesle argentinarra Donosten izango da urtengoan pelikula aurkezten, sail finkori gabe, beste ekimen batzuk izeneko sailean izango da, Lo dejamos acá izeneko komedia. Hernán Goldfried zinegileak zuzendua da filma, dispersiorako joera duen psikologoaren historioa da Darinek berak antzestua. Esan bezala, Ricardo Darín bera Donostian izango da eta bertan aurkeztuko du bere film berria. Lo dejamos acá.

0: Musika elektronikoaren topaleku da astonetan Donostia Dance Festivalaren eskutik Jokin Telleria antolaketan dabil. Jokin, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon, zumuz.
0: Amalgaren edizioa du ja Dance Festivala, Jokin, orain 10 urte burutik pasaute zitzaizuen, enbeste irango zenutenik?
1: Ba, gira esan ez. Azte genuen espero, Pizkanak hasi ginean, hemen Donostin, ikusten genuen utxune kultural bat irian, baina ez genuen uste hainbeste urte eta hainbeste proiektu egingo genitula eta begira, mentxe gaude. Ja aurkezten, 10. edizioa eta oso oso pozik egindako lanagatik eta bueno, datorrenarekin ere bai.
0: Bueno, Dance Festivalaren kokaleku nagusia izaten da Donostiako Miramar auzoan dagoen Miramon, Donostiako Miramon auzoan dagoen anfiteatroa. Jendea horrendik ere harritzen altzaizue festivala non egiten duzuen esandakoan. Horrendik jende asko ez du jakingo hor anfiteatro badagoenik Miramon auzoan.
1: Guztiz, Donostiarrek ere asko ez dute espazioa ezagutzen, eta espazio oso berezia da. Gaina ez da ia ezertarako erabiltzen, eta Estra Radioan dago hor Miramonen, eta egia esan guretzako oso espazio berezia da. Gainera gure identitatearekin bat dator, zeren guri asko gustatzen zaigu espazioak berreskuratzea, espazio bereziak, estenatoki bihurtzea, eta egia esan, bai, espazio oso berezia da, Donostiarrek ere asko esan bezala ez dute
0: ezagutzen, bai.
1: Donostia kanpoko jendea ere, ez, osea, que, bai, guretzako, gitarauaren parte da, ez, espazioa, osea, que bai, oso pozik.
0: Bueno, gaur egun zera telefono mobilen bitartez, Google Mapsen bitartez edo zein toki topa genezake, baina, bueno, jenderi esplikatuko diogu hori, Miramon auzoan dagoela anfiteatro hori, Aiete aldera begira, ze Miramon handia da, Aiete auzotik gertu, hor dago anfiteatroa, berez, erromatarren garaiko anfiteatroaren itxura dauka, modernoa da, baina erromatarren garaiko anfiteatro baten itxura dauka, toki oso berezia da. Bueno,
1: eta oso handia da, eta gainera, autobus publikoan joateko aukera dago, gero itzultzeko autobusa jartzen dugu, antolaketak, garraioa jartzen dugu, osea que ez dago aitzakirik, alda jetatik.
0: Bueno, esan dugu Miramongo anfiteatroa musika elektronikoaren epizentro bilakatuko dela asteburuan, ostiral eta larun batean, Roik Sop, Tiga, edo Candindray, eta Candindray igual izan ez jenteak ez du ezagutuko, baino Sirat bai, eta Sirat filmeko musika Candindray egina da, ez da?
1: Hori da, bai, guztiz. Gu hain dela asko jarretzen dugun artista da, frantziarra, eta bai, oso soinu bereziak egiten dituen produktore eta DJ-a da, eta zinemaren munduan ere bai murgildurik dago, kasu honetan Siraten filmaren musika berorrek egin du, eta oaintxe eta Bakaleran Donostian instalazio bat dago, bere soinuarekin baita ere, Sirati buruzko instalazio oso interesgarria, eta ba gonbidatu genion etortzeko eta bera prest, eta gu oso pozik, zeren oso produktora eta DJ oso potentea da guretzako, osea que oso pozik gaude. Gero esan bezala, Roy Shop Noruegako bikoteak ere bai, egia esan ibilbide oso oso luzea daukan bikotea dira, popa, elektronika, oso publiko ezberdinak elkartu dituen bikotea da, eta egia esan elektronikari asko eman dion bikotea da, Eskandinaviako artistarik potentena esan direla esan genezake, eta baita ere Ben Sims, erresuma batuko DJ-a, oso emblematikoa, oso potentea, Kanadako Tiga, Erromako Abiel, eta gero baita ere bertako artista pillo bat, ez? Divo Extra New York, Pez, Quintana, Elena Laforet, guretzako estena lokala ere bai oso garrantzitsua da, eta pizka bat augustia gustatu egiten dugu, ez? Bertako artistak, batzuk berteranoa, beste batzuk gazteagoak, eta horrela guretzako egitara unaiko balantzeatua. gertatzen da, ba, bueno, 10. edizio hau ospatzeko.
0: Vale. Ari gara Dance Festivalari buruz hizketan, esan dugu egun nagusiak ostirala eta larun bate izango direla, lehen aipatu dugun Miramongo Anfiteatro horretan, baina aste osoan somatuko da musika elektronikoa Donostian, Jokins, izango dira adibidez gaur bertan, Egia Records dendan pintxada bat izango da, bihar Tabakaleran formazio berezi eskainiko du Dantzek, musika ekoizpenaren inguruan, eta azkenik ostegunean Covent Gardenen vinilo merkatua izango da.
1: Hori da, bai, bai, azkenean nahi dugu iriara ere bai iritsi, eta, jo, adibidez, gaur, kriston plana iruditzen zaigu, ba, bizka denda batean, Egian, Egia auzoan, ba, musika egotea, Michael DJ-a egongo da, disko batzuk ipintzen, eta baita ere, gure diseinatzailea egongo da pizka bat, nola lerro editorialan nola zentratu da aurtengo diseinua garatzeko, ez? Esplikatuko du bere ba, erraminta kreatiboak nola iritsi da ba, bueno, kartela, webgunea, ba, bueno, soporte guztiak nola diseinua nola plasmatu duen, esplikatuko digu, eta zergatikan errorearen kontzeptu hori nola inspiratu egin dion, ba, azkeneko irudia ulantzeko, eta, bueno, bai, zerbeza batzuk, disko batzuk erosiko ditugu dendan, eta kriston plana. Bihar formakuntzan, eta Bakaleran, Ableton markarekin eta We Make Noisekin elkarlanean, emakumearen partaidetza sustatzen duen, ba, bueno, nazioarteko erakundea da, We Make Noise, eta guretzako ezinbestokoa da, ba, emakumeen partaidetza, eta sustapena, ba, bueno, elektronikaren industrian, beraien, ba, bueno, partaidetza bermatzeko. Eta ostegunean, esan bezala, Covent Gardenean, egingo dugu pintxopote musikal bat, ongo dia disko zigiluak, arropa markak, merkatu oso interesgarria, bertako markaz berdinekin, eta warm-up bezala ikusten dugu hori, zeren gero, ostirala eta lagun batean, ba, Miramonera goaz denok dantzatzera, eta gero, nahi duenak gau ez jarraitu, ba, after batzuk egongo dira Covent Gardeneko kriptan, dala klub bat, eta horrere bai, ba, bueno, gaueko zaiak arte, bai ostiralean eta lagun batean. Osea, que bueno, ez dago aitzakirik, ez dantzatzeko, seguro antan.
0: Beraz, ekitaldi nagusiak eta festivala batez ere esan dugu lehen, Miramongo Anfiteatroan izango da, baina norbait hori motz geratzen bazaio, gero festak segiko du Donostia erdialdean Covent Gardenen, ez da? Orko kriptan.
1: Hori da. Bai, hori da, hori da.
0: Bueno, hortxe, eginda dago gonbidapena, esan dugu, Dance Festival azte buruan Donostian, eta azte osoan Dance Festival Week. Ba, Jokin Telleria, Dance Festivalaren antolatzaile, eskerrik asko, sorte ondena primeran joan da dira.
1: Eskerrik asko, lasterarte. Eskerrik asko, lasterarte.

0: Seulgo Orkestra Filarmonikoa gure artean da, bi emanaldi eskainiko ditu Kursaal Jauregian Donostian, gaur eta bihar. Asiar Orkestra nagusietako bada, Seulgoa, eta haien lehendabiziko aldia izango da musika magostaldian. Gaurko kontzertuan, Mendelssohnen, entzuten ari garen Mendelssohnen biolinerako kontzertua interpretatuko du Bonsorikin, biolin jotzaile ezagunak. Eta bihar bestetik, Easo abez batzarekin bateriko dira musikari korearrak eta Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute. Aimar Perez kontatuko.
1: K-popak eta K-dramek zine eta musika komertzialean arrakasta handia izan dute eta K-classic music generoak mundu sinfonikoan ere zeresan handia eman du. Gaur eta bihar korear musika klasikoaz gozatzeko aukera izango dugu Kursaalen. Seulgo Orkestra Filarmonikoak bi emanaldi eskainiko ditu. Gaurko kontzertuaren protagonistetako bat Bonsorikin biolinista izango da. Solista bezala izango dugu gaur Mendelssohnen biolinerako kontzertua interpretatuz.
2: Mendelssohn, I think for all violinists, it's a essential piece. Since I was young.
1: Korearrak dio edozein biolinistarentzat oinarrizko obra dela. Berak txigitatik ezagutu duen obra hain zuzen ere. Dioenez, obrak baretasuna eta pasioa uztartzen ditu. Marta Garziak Mendelssohnen obraren jatorria azaldu digu.
3: 6 urtez egon zen piezarekin buelta, amaitasunean berela izan zen erreferentea, genero honetan, eta bera garaiko ezaugarri guztiekin. Nabarmenki, biolina nola sartzen den berehala, ez? Sinfoniaren, kontzertuaren hasieran, eta baitaren mugimenduaren arteko lotura zeteni gabe egiten da, ez? Dana jarraian, dana gauza bakarra balitz bezala.
1: Bihar bigarren kontzertua eskainiko dute, baina biharkoan Easo abesbatza eta beste hainbat nazioarteko abeslari izango dituzte oholtzagainean. Beethovenen 9. sinfonia interpretatuko dute, Mendebaldeko errepertorio sinfonikoaren obra adierazgarrienetako bat.

Mendelssohn gaur bertan Donostiako kursal jauregian. Eta gaur KLRI kultur leioari errematea jartzeko bihartik aurrera Iruñean, bihartik aurrera Iruñean izango den Flamenco on Fire jaialdiaren ingurukoak. Izenak dioen moduan flamenkoari eskinitako jaialdia da Flamenco on Fire, baina estilo askoren nahasketa egingo dute, esate baterako bihar iluntzean Iruñeko gaiarrean zokian flamenkoa jaza eta fadoa denak entzungo dira. Eta fadoak eta Portugalgo airea Nafarroara ekartzeko ardura Ana Moura kantariarena izango da. Ana kantoan ariko da Rafael Rikenik gitarra joko du eta saxoa berriz Tim Rice musikariak. Ana Moura Portugaldarraren ahotsa zuei gaur aio esateko.

0: Euskadi Irratian, Kultur Leioa. Berriz entzunei baduzu, bilatu edukia gure audioa plataforman. Zure sakelekoan, Guau aplikazioan, edo guau.eus elbidean. Iluntzeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Nafarroan sute arrisku handia edo oso handia izango da datozen egun hauetan SOS Navarrak ohartarazi duenez lurra oso lehor dagolako eta bero handia iragarri dutelako. Beroa bakarrik ez, hegoaizeak ere gogor edo oso gogor joko du zenbaitunetan eta suteren bat piztuko balitz oso zaila litzateke itzaltzea. Horregatik neurriak hartzeko eta kontu zibiltzeko eskatu du eta hori dela eta Herriberriko udalak dagoeneko esan du bertan bera utzi dituela kolerako ama Virginiaren eguna dela eta biharko iragarrita zituen su artifizialak. Gainontzekoan, Ainhoa Mendiburu, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Ainara.
1: Iruñeko Rozalejo jauregiak gaur zabaldu ditu ateak, Nafarroako memoriarako eta elkarbizitzarako gune bihurtuta.
2: Biktima guztien egia eta memoria gorde eta ezagutzera emateko gunea izango da. Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak demokraziaren apostu estrategikotzat jo du.
3: Navarra ha sufrido demasiadas violencias políticas como para olvidarla. No son comparables.
2: Rozalejo jauregiak hartuko du memoriaren institutua, dokumentazio zentroa, liburutegia eta erakusketa aretoa. Bihartik aurrera, herritar guztientzako zabalik egongo da Nafarroako memoriarako eta elkarbizitzarako gunea.
1: Arabako Errioxako hainbat upategik ez dutela matxik erosiko salatu du UAGak, Arabako nekazarien eta abeltzainen sindikatuak.
2: Uzta bilketa betean iritsi da upategien erabakia matxik ez diet erosiko, iazko ardoa biltegietan saldu gabe dutelako. Eusko Jaurlaritzari berehalako esku hartzea eskatu dio UAG beldur delako, erabakiaren atzean matxaren salneurria neurriz kanpo jeistea etortzea. Itxaso Konpainion, Arabako nekazarien eta abeltzainen sindikatuko zuzendaritzako kidea da.
4: Joagatik Eusko Jaurlaritzari berehala jarduteko exigitzen diogu. Mahastizainek beren ekoizpena galeretan saltzera behartuak izan ez daitezen eta ez desan itxaron mahastizainek egoera horiek banan-banan salatu behar izan arte.
2: Ikuskapenak egitea, mahats salmentak ikertzea eta mahatsa upategian entregatu aurretik kontratuak kontrolatzea eskatu dio UAGak Eusko Jaurlaritzari.
1: Bertsio kontrajarriak gaur Espainiako defentsa eta barne ministroen artean Zeutako gertakarien inguruan aurrez CNI inteligentzia zerbitzuak emandako informazioaz. Margarita Robles, defentsa ministroak dio, bezperan abisoa jaso zutela, Fernando Grande Marlaska barne ministroak inork etziela ezertxo ere esan. Urren ez urren, Margarita Robles eta Fernando Grande Marlaska ministroak.
5: Día 29, esos funcionarios trasladan de esa convocatoria para el día siguiente.
6: No había ningún informe.
2: Bien bitartean, ministroen kontseiluak Angel Víctor Torres lurralde politikako ministroaren eskutan utzi du Zeutako krisia kudeatzeko aginte bateratua. Alderdi Popularrarentzat berandu dator erabakia, Juan Jesús Vivas Zeutako presidenteak eskari egin eta ia hilabetera. Ester Muñoz, Alderdi Popularraren kongresuko bozeramalea.
7: Para el gobierno primero eran las vacaciones, 26 días después hacen lo que pidió el partido.
2: Europar batzordeak begionez hartu du Zeutan ezarritako aginte bakarra eta Espainiako gobernuak larrialdiko finantziazioa lortzeko egindako eskaria jaso duela baieztatu du.
1: Munduko aurrentzako inoizko urterik txarrena izan zen 2025a, horrelaxe ziurtatu du Save the Children erakundeak.
2: Azken 15 urtetan handitu eginda guda eremuan bizi diren aurren kopurua, horrek kosea eta oinarrizko osasun eta hezkuntza sareen falta ekarri die. Pilar Kaltzada Save the Children erakundeko Espainiar estatuko presidentea da.
8: Bost umetatik bat egoera horretan bizi dela eta gainera ikusi egin dugula gero eta gehiago bortxaketa modurik muturrekoenak normalizatzen ari direla. Erailketak, bahiketak, bortxaketak.
2: Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak, kooperazio funtsak murriztu izanak ondorioare larriagoak utzi ditu jada egoera oso zaurgarrian ziren lurraldeetan Save the Childrenen arabera.

0: Partonen ahotsa, abeslaria hil egin delako, country musikaren dama, 80 urte betetazten du da, Tennesseen jaiotako artista, bere familiak horrela jakinarazi duenez, horixe orain azken orduko albistea. Gainontzekoan errepidetan ez dago eragozpenik ordu honetan, segurtasun sailetik esan digutenez, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako Euskalmeten, Naiera Barredo.
1: Bihar hegoaldeko haizea indartuz joango da eta temperaturak gora egingo du. Igoera hori handiagoa izango da ipar isurialdean eta bertan bero egingo du 33, 34 gradu ingurura iritsi daiteke temperatura hainbat txokotan. Giroa gaur baino argiagoa izango da bihar, baina hala ere tarteka hodei multzoak agertuko dira. Baliteke arratsaletik aurrera leku batzuetan trumoiekaitzak izatea.
0: Arratsaldeko 8 eta 5 minutu dira. Hau izan da abuztuaren 25ak ekarri duena. Bihar ere badakizu hemen izango garela mezularia egiteko. Bitartean, albisteak orduro dituzu Euskadi Irratian, nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko denei hor izateagatik. Bihar arte.

0: Eskolara itzultzeko guztia Pepcon dago. Deskubritu moda 3 eurotik hasita eta eskola materiala 2,50 eurotik hasita. Gainera, abuztuaren 24tik irailaren 17ra, jaso 110%ko deskontu kupoi bat urrengo erosketarako. Ikastetxerako guztia oso prezio baxuetan. Kontsultatu baldintzak pepco.esen.
1: EITB transformazioa. Irrikaz geunden eta iritsi da unea. Iritsi dira gure herri eta hirietako jaiak. Orain da unea gozatzeko eta munduari hemen jaiak kontu serioa direla erakusteko. Izan ere, beti dago planen bat, ordua gora bera. Denok gara ongi etorriak, jatorria gora bera. Primeran pasatuko dugu, adina gora bera. Orain da unea berriro harremanetan jartzeko. Aspaldiko, orain da unea ahotsa galdu arte dantzatzeko eta abesteko. Orain da unea batzen gaituena banatzen gaituena baino garrantzitsuagoa dela ospatzeko. Orain da unea elkarrekin eraikitzeko guztientzat librea eta segurua den toki bat. Bereizkeria, indarkeria eta jazarpena kanpo utziko dituen tokia. Orain da unea inoizko jairik onenak bizitzeko. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Kaixo, ongietorri ekosferara. Hau da udako edizioa. Gaur entzungo dugun programa apirilaren 15ean emititu zen. Paleofaunari buruz hitz egingo dugu.
2: Ekosfera. Guillermo Roa.
3: Zulo baten sakonera zein den jakiteko, ba, harri bat bota eta entzun. Harria behera iritsi delako soinua entzun arte esan nahi dut. Baina munduko zulorik sakonenean, harria bota eta zenbat itxin beharko duzu zerbait entzun arte.

Kaixo denoi, ongi etorri ekosferara. Badakizue, gaur egun oso dibulgatzaile interesgarriak daude YouTube-tarren artean eta gaur horietako bat aipatu nahiko nuke. Cleo Abraham. Ez dakit askorik ari buruz, baina zientzia oso ondo dibulgatzen duela, bai, hori argi dago. Badakizu zein den gizakiak egindako zulorik sakonena? Esan nahi dut lur planetaren zentrorantz bertikalki bera egindako zulaketa sakonena. Ba, Cleo Abrahamen kanalean jakin dezakezu. Gainera, bideoa ez da zuloari buruzkoa berez, baizik eta lur planetaren barrualdeari buruz. Zertopatuko zenuke bertikalki beherantz zulatuko bazenu lurra. Segi eta segi eta segi zertopatuko genuken eta nolakoa litzateke materiala gure inguruan. Bide batez. Hemen irratian ere jakin dezakezu zein den inoiz zulatu den zulo vertikalik sakonena horretarako egiten dugu Norteko Ferrokarrila eta Ekosfera Elhuyarren. Nik Cleo Abrahamen bideoa ikusi baino lehen ere banekien erantzuna, agian zuk ere bai. Nire fisikako irakasle batek kontatu zigun 14 urte nituela. Sovietar Batasunean egindako esperimento baten emaitza da. Eta bitxia bada ere espazioaren esplorazioaren programaren barruan zegoen esperimentu hori. Sovietarrek 12 kilometroko sakonera gainditu zuten beherantz. Zulaketa 20 urtez egin zuten. Kolako zulo supersakona deitzen da. Kola toki bat baita. Eta Murmanseko oblastean dago edo provintzian dago. Kola penintxulan egin zuzen ere Finlandia ondoko lurralde hartan. Baina ematen du hor muga bat topatu dutela. 12.200 metroko sakonera gainditzen saiatu diren guztietan, zuloa kolapsatu eginda. Inguruko arrokek presio gehiegi eragiten dutean behian. 12.200 metroko sakonera oso handia da, baina lurraren zentrorako bidaian 0.02 baino ez da. Cleo Abrahamen bideoa ikusi nahi baldin baduzu. Datu hau ez gain kontatuko dizu lurra nolakoa den barrutik eta nola dakigun nolakoa den.

bide batez esan behar da, bueno, datu harrigarri asko daudela munduan. Japoniarrek 1000 metrora dute laborategi bat, neutrinoak eta harrapatzeko, eta badakizue, eta estatu batuarrek ia 1500 metrora beste bat laborategiak daude hor behian. Txinak gainera 2000 metrora dute bunker bat eraikita edo zulatuta, nahi ez duen bezala esan. Eta hoiek artifizialak dira, baina ezagutzen dugun kobazulo naturalik sakonena, Beriovkina izenekoa, 2200 metroko sakoneran topatu dugu. 2200 metro, asko da, eh? Eta meategi batzuk badaude, 4000 metrotan, hoiek ere nolabait zulo artifizialak dira. Aizue, sovietarren saioa 12200 metroko sakoneran dago, edo ara iritsi da. Imaginatu, zuen herritik 12 kilometrora dagoen beste herri baterako distantzia hori, lerro zuzenean eta vertikalki beherantz. Sekulakoa da, izugarria da. Eta hala ere, planetaren zati handia gelditzen da azpitik, gehiena.

Gaur denboran atzera joango gara. Badakizu duela gutxi aurkeztu dute, Nafarroko gobernuak aurkeztu du Urbasan topatu dutela bisonte baten ezurdura duela 4.000 urtekoa. Duela 4.000 urte, bisonteak zeuden hemen. Aurkikuntza hori aitzaki hartuta, atzeragoaz ikustera nolakoa izan den hemengo fauna, hemengoa esaten dudanean, esan nahi dut, gerora Euskal Herria izango zen lurralde horren fauna, ba horixe, duela 4.000 urte eta askoz atzerago ere bai, Pleistozen oraino iritsiko gara. Horretarako Asier Gomez Olivencia paleontologoa izango da gurekin. Aditua da neandertaletan, aditua da bestelako fosiletan, eta garai hartako panoramaren marrazki bat egiteko eskatu diot. Bera izango da gurekin. Hau da gure gaurko eskaintza. Zu, ongi etorria zara. Murgildu zaitez gure ekosferan.

0: Nik ez dakit zergatik, baina Australiak badu erlazio kurioso bat biologiarekin edo ekologiarekin. Oraingoan iritsi zaigu oso albiste bitxia Australiatik. Koalekin zerikusia daukana. Koalak arriskuan daude, desagertzeko arriskuan, eta izan dira aspalditik. Kezkak izan dira, 20. mendearen lehenengo hamarkadetatik. Hain zuzen ere horregatik saiatu ziren populazioa babesten, uarte batera koalak sartuta. Alegia, Australiatik, kontinentetik hartuta koala batzuk, 20 koalako talde bat hartu eta kanguru deitzen den uarte batera eraman. Kanguru Island edo kanguru uartea, nahi baldin baduzue. Ego kostatik 13 kilometrora gutxi gorabehera dagoen uarte batera. Koalak 1920ko hamarkada hartan sartu zituzten kanguru uartean eta hortik aurrera populazio horretako koalak ugaritu ziren. Gainera, uartea hartako jendeak, inbasio bat bezala ikusi duten, baina begira nolakoak diren kontuak. Denbora pasatu da, eta gaur egun, koalak arriskuan daudela, Australian, arriskua badibidez habitat arazoak dituztelako, eta klima aldaketa, eta, pixka bat, betikoa, beste arrisku bat agertu da Australian. Klamidia. Koalak klamidiarekin gaixotu dira eta klamidia hori pixkanaka zabaltzen ari da Australiako koalen populazioaren artean. Klamidia gaixotasuna ezagutzen dugu, haientzat hilgarria da. Baina hemen dator buelta, kanguru uartean dauden populazioek ez dute klamidiarik. Eta beraz, zientzialariak konturatu dira, bertako koalek salbatu ditzaketela Australiakoak. Ideia nagusia noski da kanguru uartetik eta kontrako bidea egitea, alegia Australiara eramatea eta nahastea, behintzat klamidia gutxi dagoen populazioetan, hasi hortik eta zabaltzen joatea klamidiari gabeko populazioak komatxoen artean sortzen edo mantentzen edo iraunarazten. Hori da ideia, ez da erresa egiteko eta estrategia oso berezia behar du honek. Baina dirudienez, egingarria da. Beraz, garai batean, inbaditzaile moduan edo hartu ziren koala populazioak, kanguru uartekoak, orain izan daitezke, besteen salbatzaileak komatxoen artean. Ikusiko dugu hori lortzen duten. Bitxia, Australiak duen lotura biologiarekin eta ekologiarekin. Orain alda dezagun gaia. Guazen atzera denboran, baina hemen gelituko gora, gure lurraldean.
1: Ekosfera, Euskari Gratian. Ekosfera.
0: Euskal Herria deitzen dugun lurralde hartan, edo gerora Euskal Herria deituko diogun lurralde hartan, bat duela 4.000 urte inguru, bizonte bat bizi zen. Hori badakit zergatik, duela ez asko, topatu zutelako haren ezurdura, haren aztarnak, Urbasan, Arrafela izeneko leize batean, eta segurasko nik pentsatzen dudana, baino lehenago topatuko zuten, baina duela hilabete, edo horrelako zerbait, edo bi hilabete, aurkeztu zituzten aurkikuntza horiek, eta azterketa hori, Nafarroko gobernutik, eta deno garritu ginen. Bisonte baten aztarnak Urbasan. Asier Gomez Olivencia, paleontologoa, Euskal Herriko Unibertsitateko paleontologoa, paleobiologoa, kaixo ongitorri.
2: Kaixo, eskerrik asko.
0: Harritu gaitu guri, baina konturatzen naiz, bazakit. Nik hori irakurri nuenean, harridura ez dakitzen bateako. Esan nahi dute, oso ohikoa den datu bat ematen badiate, harritu egiten naiz. Oso datu arraroa ematen badiate, ere harritu egiten naiz. Ni ez naiz gai, ezberdintzeko edo bereizteko, noiz den aurkikuntza bat, espero zitekena, edo noiz den alako aurkikuntza oso berezia. Kaso honetan ematen du, berezitasun pixkat badokala, ez?
2: Bai, Nire harritu nintzen, eh? Zan nahi dut, hau izan da, pizkanaka, egindako aurkikuntza, da, aurkikurantzaren parte bat, inkluso, kobazulotik kanpo egin genuen. Eta, ze hasiera batean egin genuen azaleko miaketa bat, kobazul horretan, ikusteko zenolako potentzial paleontologikoa zeukan, ez? Egin genuen talde Nafarroko gobernuak eskatuta, bueno, ba, azterketa disiplinean itxeko azterketa bat, eta nire kasuan, bueno, pues, nire ardura zen parte paleontologikoa egitea. Ahi aldez aurretik bigitako, espeleologoak ere, pues, azalean aurkitu zituzten gauza batzuk, ez? Eta bien artean basegoen oso deigarria zen bobido handi baten ezurdura ia osoa. Ka hori harritzekoa da, hori azteko, ez? Sartzerakoan hori baino lehen eskatu nion beste paleontologo den kide bati informazioa jakiteko bere hori ba, bizonte bat edo uro bat zen, ez? Zeintzuk ziren ezurren artean zeintzuk ziren ezagarri hori taksonomiko keiz desberdintzeko oberenak. Eta bera, esan zidan bitu, hartzen baduzu metakarpua, eta zera, hortzerian badago premular bat, eta hori ere oso esan guratxua. Bueno, pues hori izan zen, lehenengo horrelako miak eta horretan, baimenarekin hartu genituen ez uroiek, argazki batzuk egin dizkion, eta bidali nion kideari, eta bera, esan zidan bitu, hau bizonte argi eta garbi bat da, ez. Bunkau, hori da, bada lehenengo aurkikuntza polita, ze normalean fosilak topatzerakoan batzutan oso apurtuta daude, edo atal anatomiko bakar bat da, eta ezurdura oso bat. Orduan, ezurdura oso bat topatzea, pues beti edozein animalekoa ez da oso ikoa. Gainera, bizonten aztarnak bai topatu ditugula Euskal Herrian, badaude hainbat aztarnategi, hori fosilekin, eta fosil oso bueno, oso garrantzitsuekin, ez? Haien artean adibidez, pues, Kiputz, Gipuzkoan, eta hoietan, incluso, bizonte baten garezurro oso bat topatu zen.
0: Hace momentu,
2: Baina, hori trampa natural bat zen, eta hainbat animalien ezurdurak naztuta zeuden, ezen banako batekoa, baizik eta hainbat animaliena naztuta, eta, bueno, bare garrantzia daukaz, gainera goi plezozenokoa da, eta hori, bigarren sorpresa zen izan zen, bueno, badukago ezurdura bat, datatu behar dugu. Eta hori izan zen, bigarren aurkikuntza, bakarrik, 4.000 urtetakoa. Zekao, Iberiar penintzulan aurkitutako beste bizonteak asko zarragoak dira. Osa, pues hori horren dela, 10.000 urte edo, desagertu ziren. Eta hori ziren, pues, bueno, gure aintzindariak kobazulotan, labarartean, irudikatu zituztenak, ez? Normalean hori, estepako bizonte bezala ezagutzen direnak. Naiz eta gero, genetikoki, pues, niamardura egon, ez? Zer, dirudi badago hori, pues, bizon priskus denakoa, eta gero badago beste bat, pues, hibridoa dela, eta badirudi gainera, pues, aldara morfologiko, desberdintasun morfologikoak dituztela. Kau, kaso honetan, hau asko ezberriagoa da. Gara jorrotarako, estepako bizontea desagertuta zegoen. Orduan, bueno,
0: klima ere berezia izango litzateke, ez? Holozenoan sartuta gaude eta teorian holozenoan badago, bueno, igoera bat, ez? Temperaturetan, ez?
2: Bai, momentu horretan, pues gaur egun, horrela orokorrean gaur egungo klima bezalakoa izango genuen eta bueno, ekosistema pues gaur egun bezalakoa. Orduan, momentuz egindako lehenengo azterketa metriko eta morfologikoan Jan van der Made egiten dagona metrikoki eta morfologikoki badauka itxura hori europear bizonte baten ezurtura dela, ez? Hori da gure lan hipotesia. Hori bermatzeko ere hartu ditugu lagin batzuk DNA ikusteko, ze klaro lehen komentatu dizuan bezala, genetikoki aldez aurretik zeuden bizonte horiek batzuk ziren estepakoak eta beste batzuk hibridoak. Hibridoen nondik norakoak ere ez ditugu oso ondo ezagutzen, eta segurazki hibrido horiek badaude edo oso erlazionatuta daude gaur egungo bizonte europearrarekin. Baina bisonte europearraren fosilak batez bezarrak direnak oso urriak dira. Claro. Eta dagoen beste gauza da, bermatzekotan bisonte europearra dela urriak dira.
3: Claro.
2: Eta dagoen beste gauza da, bermatzekotan bisonte europearra dela

0: zen modu batera beti berdina, baizik eta joan etorriak egoten diren, ba, zuentzat izango da oso komplikatua, ez?
1: A ber, europear bizantearen kasuan, gainera, bere jatorria horren ondo ezagutzen ez denez, eta fosilak horren urriak izan da, ba, edo zein informazio genetikoa baliogarri izango da. Hau da, gaur egun ezagutzen dena, edo gaur ezagutzen denarekin bat baldin badator, bueno, ba, gaur dagoena ere nolabait, pues, edatuagoa zegoela bermatuko dugu, aldiz gauza berriren bat topatzekotan, pues, ayura informazio berri izango da, osea, que modu baten edo bestean, interesgarria da. Hori, Europar bizontea baldin bada, zehori da gure lan hipotesia, baina hori bermatu behar dugu, beste gauza raroen bat aurkitzen badu, bueno, ba, ongi etorria ere.
0: Asko gustatu zait kontatu duzunean azterketa anitza egiten duzuela, ez bakarrik da ezurra bilatu eta ber ezurra hau ze animaliare den baizik eta aztertuko dituzue inguruko landareak, inguruko geologia, inguruko dena, ez? Horrelako ez dakit perspektiba batekin panorama osoa harrapatzen duen argazki komatxoen artean argazki bat, ez?
1: Ba, hori, bueno, hori izan zen Nafarroko gobernuak nahi zuena zera, haitzulo horren balore guztiak ondo ezagutzeko, ez guke normalian paleontologiaren disiplinan itzeko azterketak egiten ditugu, argian ez horren zabalak, ez, baina bai beti hori ingurun edo testu inguru geologikoa ezagutu behar da, ikusteko batez behar dibidez kobazul horizonan formatu den, sedimentuak nondik datozen, eta kasunetan azalean zegoen, orduan ez da beharrezko horren besteko informazio horik, baina bai, bueno, jakitea, bueno, orokorrean nondik datorren ez. Gero beste alde batetik, guk ere fosilean bertan azterketa tradizionalak eta nahiko berriak uztartuko ditugu, eskuzalde batetik hori dos. Azterketa tradizionala normalean da neurriak hartu eta aldez aurretik hartutako beste konparazio laginekin konparatzea. Metodo estadistikoak erabiliz eta batez be, bueno, pues, hau da Jan Vandermaek egingo duena edo egiten dagoena. Zebera dauka ja da urtetan eta urtetan zehar hartutako konparazio lagin ekarajarria, ez? Baina baita ere egingo dugu azterketa tafonomiko bat. Azterketa tafonomikoa da animali batek edo landare batek edo zein gizaki bizidunak arrasto hori usten duen momentutik aurkitu arte gertatu diren prozesuen azterketa. Eta hori kasunetan ezurduran ere ikusi dezakegu adibidez, ezur batzuk apurtuta daude, zergatik daude apurtuta, leize zulotik erortzerakoan apurtu zirelako, edo aldiz barruan zegoenean temperatura aldaketak direlako, eta horrelako azterketak beharrezkoak dira ere, hobeto jakiteko zer gertatu den. Bizonte honen, beste hirugarren aurkikuntza garrantzitsua izan zen, bigarren esku hartzean, zilenengoa izan zen azaleko miaketan, baina menetazko esku hartzean, ezurrak hartzerakoan aurkitu genuela metalesko gezi punta bat. Hau da, ez dela bakarrik aurkikuntza paleontologikoa, baizik eta ere badauka arkeologiako puntu bat. Horrek esan nahi du, kanpoan zegoen gizaki batek saiatu zela bizonte hori eizatzen. Eta gainera ere ematen digu gizaki hoien edo bizi ziren paisaiaren inguruko informazioa. Guk ez genuen pentsatzen, hori kalkolito garaian, gutxienez hemen Euskal Herrian horrelako populazioa hoietan bagenekien, azale batetik abeltzantza zeukatela eta eizatzen zutela, baina, eizagiterakoa, agian, dakit basurde bat, edo orein bat, baina bizonte bat.
0: Ez gauza ondia da.
1: Bai. Eta kasuanetan, egin ditugun estimazioak, izan zen, bermatzen badien bada, hori europear bizonte bat dela, tamaina ertainekoa da, arbat, baina tamaina ertainekoa. Eta arrak gaur egun 600 eta 1000 kilo artean dago.

0: daude, horrek esan nahi du, pues, hau, tamina ertainekoa, 800 kiloko animali puska bat zela, ez dagoela bat ere gaizki ere, ez? Eta gero, ba, hori, lehen komentatu dizu dana, ba, ale batetik, bueno, daude hori, azterketa tradizional horiek, paleobiologikoa, eta astronomia beste alde batetik, baina baita ere, gaur egun, badaude teknika berriak, hori aintzenako DNA ateratzeko edo erusteko, baita ere isotopoen analizia egingo dugu, ze isotopoen kasuan laguntzen digute animali honek izan zuen elikadura hobeto zagutzeko, eta bueno, horrek ere pues ematen digu beste informazio puntu bat, eta gero parte arkeologiko horretan, ez, pues metalesko bizi punta horretan, pues hori estartuko dugu metal hori, bueno, ideia da posiblea balitz, pues metalaren jatorria ezagutzea, eta modu horretan ez dugu bakarrik bizontearen inguruko informazioa lortuko, baizik eta bizonte hori eizatzen saiatu zenaren edo populazio horren inguruko informazioa ere, ez?
1: Zintesgarria, frente guztiak harrapatuta eta gainera pentsetan dut bidean ez usteko pilo bat jasotzeko prest, ez? Eta zuk adibidez lana egiten duzu Atapuerkan, lana egiten duzu hemengo neandertalekin ere bai, lan pila bat egiten duzu, buruan horrelako panorama daukazu gutxi gara bera, nolako izan zen hau, bastakit, 4.000 urte esan dugu eta hori gutxi dela, baina hortik atzera eginda Pleistozenoraino, alegia, oso modu gordinan esan da, azkeneko glaziazioaren pixkanakako berakada horretan zer izan dan hemen, ez? Nik hor galdetu nahi nizun, ze, klaro, bisonte bat topatu dugu kasu honetan, bale, edo hartz, leize hartz bat, edo lehoi bat, edo beti fauna erraldoiari buruz hitz egiten ari gara, pentsatzen dut, askoz gauza gehiago, ematen du, horrela ikusita bakarrik daudela, ez dakite, 1 kiloko xaguak, ez da, kontua ez da hori, da, ez beste mota bateko azterketak ere egiten direla, behar bada, komunikabideetara salto egiten ez duten, animaliena, landareena, beste hainbat espezies.
0: Hombre, gertatzen dena da, badagoela gauza bat, ez, eta da gure gizakien eragina dela eta, bueno, megafauna horren desagerketa bat egon zela, eta batez be gertatu dena da desagertu diren, edo pleistozenotikona desagertu diren animali gehienak oso handiak direla. Horrek esan nahi du, baz, adibidez, leku batean, orain baten astarnak, ez, adibidez, pues ez dakit, Bizkaiko astarnategi klasiko bat, neandertalekin dela Axlor. Vale, pues Axlorren kasuan, hor, aurkitzen diren astarnak gehienak, alde batetik harri industria, eta beste batetik zera, animalien fosiak, giza fosiak ere topatu dira, baina animalien fosien artean zintzu dira aurrienak. Basa hauntza, gaur egun ere, Iberia Penintzulan bizidena, oreina, gaur egun ere, Iberia Penintzulan bizidena, zaldiak, gaur egun ere, Iberia Penintzulan bizidenak, eta bobidondiak. Kasu batzutan uruak, beste batzutan bisonteak. Kao, zer da ere igarrina, ez?
1: Claro.
0: Ba, bisontea. Nez eta txikia izan, katamotz bat dagoela, esaten baduzu, buska, ja, Euskal Herrian ez daude katamotzik. Baina, bueno, pues hori ere deigarria da. Baina, askoz deigarriagoa da, adibidez, ba, esatea, pues ez dakit besta estanategi batean, ba, mamut bat topatu zula, edo errinozero hilatxua, edo estepako errinozero bat, edo elurorina nez eta oso handia ez izan, baina, kago, elurorina gaur egun, Eskandinavian, daukagu, eta ez hemen, ez? Nire uste, eskenean da, ez bakarrik desagertutako animalian dienak, baizik eta ere, gure eguneroko tozenetik, at daudenak. Eta horiek topatzerakoa nola bai, jo, pues hori zirrara bat sortarazten dugu, ez? Nola bai, zapatean. Eta gau, lehoiak ere, ez? Pues jo, lehoiak, eta esaten baduzu, ez? Baina ezke lehoiak, Europan, elur horiak izatzen zeudela, eta ostras, eta hori nola da posible, ze kao.
1: Claro,
0: ez da guk ere egunderako tasunean lehoiak ez ikusi, baina, jo, bakigu, pues hori Afrikan daudela, beste batzuk Indian, baina normalean ingurune tropikal batekin erlazionatuta, baina nik normalean hori gerratzerakoan esaten dute, baina baitu tigrea. Pues tigreren kasuan, gaur egun ere, elurretan ikusten ditugu.
1: Hori gertatzen da hainbat espezierekin, ez lehoiekin bakarrik. Lehoiekin buratu zitzaidan, lehoia zalda, temperatura oltua gukoek, baina lehoi nabarra da hor, hipopotamoen ezurrak ere daude hor, eta hipopotamoen iretzat, ez da, elurrarekin elkartu diteken espezie bat. Ez dakit, baina badira, hienak, bai?
0: Bai, hor badaude animali batzuk, nolabait, desagertu direnak, ez dakigu justo, gizakerekin lehia egiten zutelako, edo eizage jegi egin zutelako, edo hainbat gauza, espezie bakoitza modu ezberdin batean aztertu behar da, ze inkluso mendebaleko Europan espezie ezberdinak une ezberdinetan desagertzen dira, oda. Lehenengo tarikoa da neandertalak, ez? Osa, nahiz eta guke haiekin gurutzatu, baina dira, lehenetarikoak, ez? Gero hienak ere desagertzen dira, edo oso urriak bihurtzen dira, ez? Gero leize hartzak, ez? Eta, gehiago, edo denbora gehiago zehar egoten direnak dira lehoiak, eta lehoina barrak, agian, lehoina barren kasuan, ari ziren basaguntzak izatzen, leku menditsuetan eta naiz eta tamaina txikiagoa izan da, agian supervistual zuten naiz eta giza influentzia handia egon. Aldiz badaude beste animali batzuk agian bai klimarekin erlazio gehiago daukatenak, naiz eta guk uste baino segurazki tolerantzia gehiago daukaten. Hori da esan daiteke kasua hipopotamoen kasuan, edo mamuten kasuan, edo eluroinen kasuan. Hipopotamoen kasuan, Europan agertzen dira, inkluso nahiko latitude altuetan, baina normalean une interglaziarretan.
1: Hor gainera beti aipatzen da beste faktore bat. Nik pentsatu dezaket, adibidez, mamutak zeudela penintxulan, adibidez, esaten zuten, ez? Baten bat agertu da Andaluzia aldean, ez dakite behar bada, ez? Eta desagertu dira, noski, izotza ere desagertu zelako, eta klimaren eragin bat ematen du begibistakoa edo ematen du logikoa. Baina beti aipatzen da, ez da bakarrik hori, da baitare gizakiaren efektua, zuk lehen aipatu duzuna, ez? Gizakiak eizatzen ditu handienak eta pixkanaka desagertzen doaz. Nik hori ere ulertu dezaket. Baina hala ere, espezie bakoitzak eukiko du erresilentzia bat, ez? Modan dagoen hitz hori, ez? Egokitzeko eta adaptatzeko gaitasun bat. Adibidez esaten zuten hartz polarrari kalte egiten dio desagertza izotzak, eta aditu batzuek esaten dute, baina izotzik gabe toki batzuetan hartz polarrak iraundu ez da gizemate urtetan, eta esan nahi dute ez dela automatikoa izotzak endu eta hartz polarra desagertzen dela. Behar bada, mantentzen da, berriro agertu. Ez dakit, efektu horiek izango dira, ez? Garaion, hauetan, ez? Pleistozenotik hasita eta holozenorainoko bide horretan, ez?
0: Megafaunaren desagerpenaren inguruan badago informazio pillo. Nire ustez espezie joan behar garela begira zen, baina argi dagoena ezin dugula ukatu dela gizakien eragina, ze kasu batzutan erlazio eta ez gizaki orokorrean genero homo, baizik eta homo sapiens gure espezie. Eta nahi dut, ze kasu batzutan horrelako desagerpenik ez da gertatzen neandertalak bizi ziren bitartean, ze neandertalaren kasuan dentsitateak oso txikiagoak ziren. Eta beste kasu batzutan, irlak salbuespen, ez da ere zuzenean homo sapiens heldu eta desagerpena gertatu, ez da bakarrik heltzea, baizik eta dentsitate bat egotea, zenolako jokaera kulturalak dauzkatela ere, eta ze hori ere aldakorra izan daiteke, ez? Eta dentsitate altuago, eta zenolako lehiakortasuna daukaten desagertzen den gero espezie horrekin. Orduan, aipatu duzu mamutaren kasuan, mamutaren kasuan gau, edapen handiena izan zen, izotxaroan, Ze, claro, mamutaren estepa hori, o sea, que es bioma o handi hori, asko edatu zen, eta kasu horretan, jo, ba, bere edadura oso handia zen, orduan, naiz eta leku batean izatuak izan, gutxinez atzean ba zegoen populazio handi bat, non gutxinez hori, hori erresilientzia hori ba zeukaten zenbakietan. Aldaketa klimatikoarekin zegertatzen da, pues, azkenean bere ekosistemen parte handi bat desagertzen da. Orduan, bere haien edadura asko zere mugatuagoa da, badirudi, badago superbizipen bat Nova Zembla, Rusiako iparraldean dauden irlatxo batzuetan, eta gainera ba, tamaieren aldetik txikiagotzen direla, eta gainera esan edut, eta gainera denbora luze batean zehar ezela 100 urte, baizik eta holozenoan desagertu zirela, holozenoaren erdian.
1: Bai, holozenoa azten da gutxi bera bera, duela 11.000, 7.000 urte, horren gurun, hortik aurrera, ez?
0: Hori da. Euro, bueno, ba, ez da zuzenean aldaketa klimatikoa gertatu, eta hori desagertu. Eta gauza bera gertatzen da adibidez, ba, hori, ba, gure espezia sartzen da Europan orain dela 45.000 urte, inguru, eta armintzen orain dugu zeuden, armintzen lekitzen, ez, hor, kobazuloan ba zeuden gizaki batzuk lehoien zera grabatuak egiten, ez, orain dela, pues, ez dakitan, ba, bosa, mazea, mazortzi mila urte. Uh-huh. Zaten, baina, bai esan dezakegula, lekitzoko gizakia, kromaino joiek, homo sapiens joiek, hori, haiek, zeukaten, zera, ekosistema ere desberdina zen el Europara luziren lehenengo homo sapiensekin konparatu, zeia hienak desagertuta zeuden, leizertzak ere desagertuta zeuden, bueno, kobazulotan aurkitzen ziren ezurdurak, baina animali hori ja ez egoen. Orduan, bueno, incluso historia aurrean zehar, nik beti esaten dute, historia aurrean ez dela une bat baizik eta, bueno, garaioso luze bat. Eta hori ere, bueno, kontutan hartzikoa da. Da, yeah. Historia aurrean esaten dugunean, ez da une bat, eta zelan esan zen gauza hauek historia aurrean, baina historia aurrean, noiz.
1: Claro, eta galdetzea oso erresa da. Ni hau irekitzen dut eta eskatzen dizut zuri buelta kastea buruan, a ber, banoa, Willik esan diana, bueno, formalizatzeko, arrazoitzeko eta bueno, forma bat emateko, baina claro, toki berean, barkatu alderantziz, une berean toki ezberdinetan errealitatea ezberdinetan, eta gainera urte asko dira, ez? Guk planteatu dugu elkarrizketa hau, ba hori, pleistozeno oraino iritsiko ginela, baina eske hori asko da, ez? Izugarri luzea da, eta gainera gora bera oso handiekin, baitere kliman ere bai, ez? Asko gustatu bai. Zait, bidaliriazun horrelako grafiko bat, non ikusten den, ba, zeo biren gora berak nolakoak diren, horren arabera temperaturak ere nola aldatzen diren, eta nahiko, bueno, nahiko kausa-efekto garbia ikusten da hor, baina baita ere, adibidez, itxasoaren mailaren gora berak nolakoak diren, eta ikusten da hor, pixkat ezberdina dela, itxasoak baduela bere inertzia, bere dinamika propioa, eta ez dela erantzun, aina erantzun azkarra zeobiaren kontzentrazioari temperatura dan bezala, ez? Ezberdina da.
0: Bai, nik parte horretan ez da zorren aditua, baina niri oso digarria gertatzen zaina da hori, ba, pentsatzea hori dela 20.000 urte, gutxi gora bera une glasiar maksimoan, gure kostaldeak zeuden hemendik 10 kilometrotara, eso, osea, gaur egunko kostaldetik itsasoan 10 kilometro edo 5-10 kilometro haratago eta itsas maila 120 metro berago. Horrek ere badauka eta batzutan ere, bueno, ba, historia aurrean lan egiten dugu, batzutan azten dugu ere. Hor badago eremu handi bat airepean zegoena, segurazki animalien, osea, hortik animaliak bizi ziren, noski, gizakiak ere, eta segurazki aztarnategi arkeologiko eta paleontologikoak edo ez, gaur egun ur azpian dutzenak.
1: Claro.
0: Hori gertatzen adibidez, ba, Erresuma Batuan eta Frantziaren arteko tartean, hor, bueno, itsasuntzi batzuk, pues, zareekin eta aritzen direnean arrantzan, fosiak ere topatzen dituzte, fosiak, esan nahi dut, mamutenak, incluso Neandertal zati batenak, ze, kau, garaio, egon zen momentu bat, non hori airepean zegoen. Eta, klau, ba, gaur egungo, eta hori ere, bueno, ba, eta hori ere aldakorra zen, hau da, ba, azkenengo une, glasearretik ona, itxas maia, 120 metro igo zen, eta batez be, baina, igo zen, ezen bat bateko gauza bat izan, zan, hartu zuen denbora bat, eta elusen momentu bat, non, pues, monokostaldea urbiago zegoen, eta gero, pues, tarte bat, non, en hori, ja, desagertuta zen, zegoen, eta gaur egun go, gaur egun bezala ikusiko genukela. Gertatzen dena da, agian, momentu horretako pertsona batek ez lukela ikusiko desberdintasun horiek, ez? Behar duzu denbora minimo, ba, denbora geologiko, naiz eta geologiko kitz egin da, denbora oso urria izan, izan daitekela egun urte, 200 urte, edo 1000 urte, oso, oso tarte txikiak dira geologikoki, baina kau, gizakien bizi esperientziatik dira hainbat belaunaldi.
1: Claro. Bai, bai, oso luzea da guretzat, baina geologikoki ez da ezar.
0: Bai, orduan, claro, eta aldaketa horiek behin eta berriro errepikatzen dira, hau da, pues, gaur egun bezalako klima bat aurkitzeko, joan behar gara, ia inda 25.000 urte lehena gora, eta hor, bueno, pues, itzaz maia gutxi gora bera gaur egun bezalakoa, edo inkluso agian pixkat altuago zegoen, gero aurrerako ko beste bat daukagula orain dela 220.000 urte, aurreko bat beste 300 piko mila urte, ez? Eta tartean orokorrean klima gaur egungoa baino hotzagoa zen. Naiz eta batzutan ere hor gora berak egon, ez? Esan nahi dute, pues agian ezen justo azkenengo maximum glaziarraren bezala, baina bai, pues une bat hotzagoa eta bueno, pues kostaldea, pues ez zegoen hori itsasoan 5 kilometrotara eta 10 marrera, baina bueno, aldaketa bat zegoen. Eta temperaturaren inguruan, ba ere, eta landare diaren kasuan, pues ere, pues agian zuaitz gutxiago, eta bueno, pinu gehiago, hor, bueno, aldaketa, eta segundan zauden, ze, claro, pues aldaketa batzuk gertatzen dira, oza, kostaldean gertatzen direnak, edo mendipuntan gertatzen direna, pues desberdina da, eta agian aldaketarik nabarmenenak dira, ba hori, biomak edo ekosistemak aldatzen diren lekuetan, ze horiek, bueno, ba, susceptibilitate gehiago daukatez. Eta kasu batzutan ala ere hemengo latitudetan gauza batzuk ere ez daude horren beste areagotuta, adibidez Frantziaren kasuan une glaziar eta interglaziarren artean oso nabarmenak dira inkluso makrofaunarekin, ze hor batean beluroren pilo daude edo bestela orain normalak. Gure kasuan elurorinak egon baziren, baina oso modu horrian sartzen ziren, orduan
1: claro.
0: Ba, zailagoa da horrelako konparazioak egiteko. Horretarako norma askotan erabiltzen ditugu ba hori susceptibleagoak diren beste animali batzuk eta dira ezagutxoak eta orduan mikrofauna, ez? Eta orduan kau oso paleontologikoki informazio asko ematen duten animaliak dira eta gainera, bueno, badade adituak, horietan espezializatuta, ba hori, paleoklima ikertzeko, naiz eta gero, pues, bueno, aurkikuntza bat, normalean bete igu, pues, ez dakite, primate bizualak gara, eta oso gauza oso handiak behar ditugu, nolabait zirrara sortarazteko, baina gero, informatiboki ere, inkluso gauzarik txikienak ere, oso informatiboak dira, edo polena, adibidez, pues, ere, sedimentotatik, edo sekuentzia batetik, polena, atera dezakegu, eta polen hori aztertu, eta horien aldaketak begiratu.
1: Palinologoek egiten dute hori. Hor galdera sortzen zait, polena azkenean diseinatuta dago, bueno, haziak diseinatuta daude, eta polena diseinatuta dago irauteko, eta bueno, horrela erresa topatuko dugu, bueno, komatxoen artean erresa. Baina adibidez nire galdera eta hori ez dakit. Animalia handi bat eta xagu bat konparatuta, errastasun bat badago, esan edute badago esatea haundiak gehiago kontserbatzen diala txikia baino edo alderantziz, edo ez daukazer ikusirik, esan edut fosiliak sortzerakoan errexago sortzen dira animalia haundien fosiliak edo alderantziz, edo ez dago Horrelako, ui, burua mugitzen ari zara, beraz, ez da hain galdera erresa, ez?
0: Ez da galdera erresa. A ber, hor badaude variable batzuk, azkenean. Gure kasuan, edo gutxienez, zera, Atlantikora begiratzen dugun Isuri aldean, ez? Errezago da, zata, eta adibidez, orokorrean, animali bat, berdin zaiguan dedo txikia izan. Izen baldima da, airepean, fosiltzeko aukera oso gutxi dauzka. Aldiz, kobazuloa batean gertatzen baldima da, fosiltzeko aukerak handiagoak dira. Eta gero, zeintzuk dira beste aldagaiak? Bueno, pues beste aldagaiak dira, hori jakin da, beste aldagaiak dira. Ekosisteman daukaten dauden kopurua, gero kobazuloak erabiltzen duten ala ez, modu baten edo bestean, izan daiteke haiek erabiltzea, edo haiek eizatuta izatea kobazuloak erabiltzen dituen ba, edo gizakiak, edo beste karnibro batengatik. Eta gauza bera inkluso mikroekin. Horrekin zer ikusten dugu, pues adibidez. Zergatik topaketzen ditugu adibidez, horren beste leize hartzen fosilak kobazuloetan. Zer leize hartzak hibernatzen zuten kobazuloetan. Okay. Oien portzentai txiki bat, kobazulotan hiltzen ziren eta joten ziren metatzen. Horrek izan nahi du, hartzen kopurua basauntzekin konparatuz asko zandiagoa zela, basauntzen kasuan, batxutan agian, leize zulo batetik hiltzen ziren, eta bueno, hori nola bait azarezko gauza bat da, baina leize hartzen kasuan, haiek espreski bilatzen zituzten horrelako gordeleku bat negua pasatzeko. Gauza bera izan daiteke adibidez, egaztien kasuekin, batzuk kobazuloetatik edo bueno, edo leku karstikoetatik hurbilago bizi badira, pues horiek ere preservatu aldira sedimentuetan. Eta egazti arrapakarien kasuan, batzutan arratoiak jaten dituzte eta gero bueno, egiten dituzte egagropilak, ez? Gau, sortea balima daukagu eta justo egazti bat esertzen baldin bada leize baten atarian eta hori gertatzen da pues por topatu dezakegun mikroen kopurua izan diteke ikaragarria eta hori ikusi dugu, osea ikusi dugu eta incluso geologiko kiere ikusten baldin baduzu kobazuloen bilakaera historikoa hor badago ere elkarrizketa bat, ez? Pues agente biotikoak eta biotikoak, ez? Adibidez, pues ataporkaren kasuan trintxera, bueno, hori trenarako egindako trintxera horretan kobazulo batzuk moztu ziren. Normalean ikusten dira, bueno, zeharte baki bat, ez? Eta hor antzinako kobazulo bat sedimentuz beterik eta hori ikusi ditzazkegu, osari fase desberdinak. Lehenengo fasean agian, kobazuloa kanpora irekita baino lehenagoko fase batean, non barruko sedimentuak ikusten dira, eta batean badirudi, zirrikitu bat zegola edo zerbait kanpora, eta ikusten dugu lehenengo gauza da, sedimentu beltz bat dela, zaguzarren, bueno, gorotxe eta tik egin da. Eta horrek ere, ematen digo informazioa, bueno, ba, kobazuloaren geologiaren ingurukoa. Ez da gero bat batean sedimentu motak aldatzen dira, zeia badago zabaltzen da gehiago, erotzen diren sedimentuak desberdinak dira. Horren bueno, hor badago elkarrizketa bat. Eta gero, lehen ere azpimarratzeko kasu batzutan mikrofosilak edo mikrougaztunak aurkitzeko modua edo aurkitzeko berritu zu teknika desberdin batzuk. Ze, joten zarenean kobazulora, batzutan oso zaila da horrelako fosiak aurkitzea. Guk normalean hartutako sedimentua ongordetzen dugu, eta gero bae batzukin urarekin garbitzen dugu, eta modu horretan berreskuratzen ditugu fosilik txekienak ere. Horregatik ere, oso garrantzitsua da beti, pues, aztarnategi bat industriakoan kontrolpean izatea, ze azkenean induzketa bat da, bueno, ba, bueno, desagerpen kontrolatu bat. Irazten ez duzun informazioa galtzen duzu.
1: Claro, claro. Zezaila den zuen lana. Zezaila den zuen lanaren zati hori, ze, claro, hori da zati bat, eta gero hori interpretatu behar da, bueno, interpretazioa okerra izan diteke, eta aurrerago berriz interpretatu, gaizki interpretatutakoa, eta esan nahi dute, nahiko disiplina zaila iruditzen zait. Bueno, horregatik gainera zaudete espezialista pilo bat, oso ezberdina gainera, ez? Eta bai, ez dezute, ez du pertsona batek dena egiten, ezinezkoa da. Tira, ba, denbora pilo bat basatu dugu hitz egiten, eta jo, oso gai zabala planteatu nizun, egia da, eta horregatik, claro, zabaltzen da, elkarrizketa zabaltzen da, ez? Hitz egin ala, adar berriak ateatzen dira. Baina, bueno, hemen utzi beharko dugu, baina eskertze izut pila bat, zen ikustu dut, bai, eman dugula ikuspuntu orokor bat, behintzat zure lana nolakoa den, eta, bueno, garai batean nolakoa zen lurralde hau, gutxi gora bera, eta zer topatu genezaken tartean. Neandertalak eta homo sapiensak barne. Beraz, eskertzen izut pila bat, elkarrizketa hau, bisontea izan da itzakia bat, eta baina placer bat izan da zurekin egotea Asier Gomez Olivencia, Euskal Herriko Unibertsitateko paleobiologoa, esango dut, eskerrik asko gurekin izateagatik.
0: Es que ricasco con vida penagatica.
1: Ba, oso interesgarria, atzera begiratzea beti dago ondo, naiz eta atzera hori oso tarte, denbora tarte zabala izan, kasonetan ala da. Eskerrik asko Asier Gomez Olivencia, guk datorren astean hemen izango gara berriz ere zurekin, ordura arte ondo izan. Agur.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Zeutako gobernu ordezkaritzak ukatu egin du uztailaren 30eko migratzaileen etorreraren inguruko informaziorik zuenik Margarita Robles defentsa ministroak kongresuan esandakoa ukatuz. Hain justu ere bertsio kontrajarriak eman dituzte defentsa eta barne ministro espainiarrek. Robles defentsa ministroak dio bezperan abisua jaso zutela Zeutako gobernu ordezkaritzatik. Eta Fernando Grande Marlaska barne ministroak esan du inork etziela ezertxo ere esan. Urren ez urren, Robles eta Grande Marlaska ministroak.
2: Día 29, esos funcionarios trasladan de esa convocatoria para el día siguiente.
3: No había ningún informe que...
1: Alderdi Popularrak eta Boxek, Margarita Robles defentsa ministroari eskatu diote, argitu dezala, bitako nor ari den gezurretan. Zeutako krisiaren inguruan, kongresuan azalpenak ematen lehen ministroa izan da gaur Margarita Robles, guztira 9 ministrok emango dituzte azalpenak, horien artean, Angel Victor Torres lurralde politikako ministroa. Gaur, ministro kontseiluak bere esku utzi du, Zeutako krisia kudeatzeko aginte bakarra. Eta Zeuta aipatuta, Save the Children erakundea oso kritiko agertu da, krisiari erakundek emandako erantzunarekin. Kale gorrian diren milakoa adintxikiko sistemaren babespean jartzea lehentasuna dela dio erakundeak eta banan-banan kasuak aztertu gabe Marokora itzularazteak nazioarteko araudia urratuko lukeela ohartarazi du Pilar Kaltzadak, Save the Children erakundeko Espainiako estatuko presidenteak.
4: Legeek eta prozedurek esaten dutena da, itzulera edo itzulketa edo famili batze edo dena delakoa banan-banan aztertu egin behar dela, ezin dala kolektiboki adin txikiko saldo bat hartu eta esan bueltatu zaitezte zoen etxetara.
1: Bizkaiko gazte egunaren baitan, Ernai gazte erakundeak dei egin du irailaren 13an Donostian antolatu duen mobilizazio nazionalean parte hartzera. Fasismoaren oldarraldiaren aurrean borrokatu egin behar dela aldarrikatu dute Euskal Herria aske, sozialista eta feminista eskuratu arte.
5: Gurea egiten dugu Euskal Herriaren askatasunaren alde borrokatzaren ardura. Eta beraz, baita fasismoaren aurka borrokatzaena ere. Herri honetarako hortzimuga askatzaile bat ahalbidetzea dagokigu. Beraz, gazte, garaiak borroka askatzen du. Baitu zaitez zu ere, irailaren 13an Donostiara.
1: Abuztu amaieran gure urtegiek aspaldiko mailarik baxuena dute. Arduradunen esanetan, egoera momentuz ez da kezkagarria, baina udazkeneko euria behar beharrezko izango da arazorik ez izateko. Onintza Segurola.
6: Gipuzkoako urtegi nagusia Ainarbe abuztuan azken 20 urteko mailarik baxuenean dagoela esan digu Iban Zubeldia komunikazio arduradunak.
7: Urtegia azken 20 urteetako mailarik baxuenean dago. Momentu honetan 1,75 dago, hau da batez beste baino 10 puntu baxuago.
6: Bizkaia eta Arabako urtegi nagusietan egoera nahiko egonkorra da, naiz eta prezipitazio faltak uraren maila jaitsi egin duen hoietan ere. Azken hamarkadako batez bestekoaren azpitik daude 5 puntu inguru Ulibarri edo Urrunagako urtegiak. Eta antzeko egoeran daude Nafarroako urtegiak Itoiz, gaitasunaren 143an, Esa 34an edo Eugi eta Aiotz 149an ohiko neurrien azpitik daude.
1: Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak Eibarren bertako taberna batean abuztuaren 9an kontsumitutako tortilekin lotutako salmonelosia agerraldiaren berri emandu. 29 kasu identifikatu ondoren, 25ek behar izan dute osasun arreta eta 9 ospitaleratu dituzte. Guztiek jada sendagiria jaso dute. Axun Arozena.
8: Bai, abuztuaren 11an agerraldiaren jakinarazpena izan eta esku hartzea lehenengo egunetik egin dela dio, kasu hoietarako protokoloa aplikatuz, laginak hartu eta emaitzak ikusi bitartean, tortilak suntzitu eta arrautzak imobilizatuz. Egindako ikerketak gainera beste hainbat utxune utzi ditu, erabilitako tresnen garbitasunean, arrautzen trazabilitatean edota tortilen konserbazioan, tabernak beraz hobetzeko hainbat jarraibidea baliabide izango ditu, osasun sailaren arabera, Aragoiko osasun agintariei ere eman die egoeraren berri, arrautzak bertako ustiategi batetik iritsi zirelako, orain espediente bana ezartzeko aukera aztertzen ari da.
1: Errepidetan adi bi puntutan, Zuian AP68an Bilborako norabidean kamioi batek gurpilaren gomak galdu ditu, eskuineko erreia itxita dago errepidea garbitu beharra dagoelako. Eta antzerako egoera alegin, N batean Donostiarantz kasunetan gasoil orbanak daude errepidean, arreta puntu horretan errepidea ere garbitu beharra dagoelako. Eguraldiari dagokionez, bihar temperaturak nabarmen egingo du gora, bero egingo du, arratsaldean non nahi zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Gaueko 9:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri, Ziberrean zaudete. Gaurkoan ibilbide berezia prestatu dizuegu, izan ere kantuak burura etorri ala jartzen joango gara, bata bestearen atzetik. Eta asteko aukeratu duguna Estatu Batuetako musikagile bat da, Nashvilletik datorrena, Margo Price. Hau da, berak single gisa kaleratu zuen kantua Stone Me.

agerpen publikoetan Margo Price beste emakumezko batzuekin batera, eta hori ze emakumezkoen presentzia areagotu nahian countryaren industria horretan. Eta hau da berak single moduan 2020an argitaratutako kantua, Stone Me. Eta country edo americana inguru horretatik datorren beste talde bat. Eta beraiek musika horrekin gai alternatiboagoak lantzen ere bai, Drive by Truckers.

country edo americana alternatiboaren eremuan kokatuz beraz Drive-By Truckers eta euren hitzetan arrazakeria edo arazo sozial ugari islatuz, hau da Armageddon's Back in Town.

Ramon Rodríguez kataluniarrak gidatzen duen proiektua. Bera Madi taldean hasi zen eta hainbat proiektutan ibili ondoren bere bakarkako honek hartu dio denborarik gehiena. The New Raymond, hau da Luna Creciente kantua.

eta Kanadara goaz orain. Bueno, Quebecera zehatzago esateko, badakizue bertako hiriburua Montreal dela, ba bueno, talde ugari sortu izan dira bertan eta sortzen ari dira, eta estena horren parte beraiek, Wolf Parade.

Pop rockeko beste izen handi bat aipatzearen, Arcade Fire ere Montrealgoak dira, ba bueno, ona beste batzuk, Wolf Parade, eta udeuren Julia, Take Your Man Home kantua.

Omago talde bizkaitarraren lehenengo diskoa, disko txikia, lau kantu osatua, bi kantu ingelesez eta beste bi euskaraz eta azkeneko bi horien artean, hauxe, Bakarti Koldarrak. Eta estatuatuetara orain, The Long Below.

Zidorrean jarraitzen dugu beraz, eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko ekarri dizuegu Mannequin Pussy. Hau da Filadelfiako taldearen Drunk 2 abestia.

folketik edanez, baina beti bere ukitua gehituz, Bonnie Prince Billy, hau da bere New Memory Box kantua. Eta Bonnie Prince Billy ibilbide luzea badu, imaginatu urrengo hauek, 70ko hamarkadan hasi ziren, Wire dira, eta hau da Cactus kantua.

talde ingelesa Wire eta post-punkaren aitzindarietako batzuk 70ko hamarkadaren bukaeran. Hau da 2020an argitaratutako diskotik Cactus kantua. Eta Euskal Herriera etorriz, Izaro Maia Biarraren hirugarren diskoa Limones de Invierno, hau da hainbeste. Gorde.

0: Izaroren hirugarren iraupen luzeko lana Limones de Invierno eta honetan ere hiru hizkuntza erabiliz, gazteleraz, ingelesez eta euskaraz, kasu honetan bezala inbeste. Eta Ingalaterrara itzuliko gara, hauek dira William the Conqueror.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

0: William the Conqueror talde ingelesaren bigarren disko luzea 2019ko Bleeding on the Soundtrack eta bertatik hartu dugu kantu hauxe Path of the Crow. Pop, rock, folk eta soul nahasketa ederra William the Conqueror esan bezala taldearen izena. Eta ildo beretsutik joko dugu baina Nafarroara joanez. Nahiak nahi dau eta izena ematen dio kantu honek diskoari jarrera bidea da.
1: Baloratu

beste hamarkada batzuetara garamatzan musika, Pokey Lafarge estatubatuarraren eskutik, bluesa, folka, countrya, swinga, denak abitzen da bere akorde horietan. Pokey Lafarge, esan bezala, kantua Fuck Me Up.

0: gorazarre eginez kantu honetan, Pimpilin Pusiz, 90s. Eta izue dagoeneko iritsi zaigu agurresateko ordua. Eta esku honetan utzeko zaitu zegoela iruditzen zaigu Real Estate da taldea eta kantua Paper Cup. You always come up gone without having been told. Eta badakizue gurekin beste behin ere elkartuna izanez gero hementxe izaten garela Euskadi Irratiko Zidorrean. Eta ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Baionako fiskalak duela hiru urte, Baionako festetan Patrice Lanis kolpatuta ustez hiltzuten hiru gizonen aurkako epaiketa zabaltzea agindu du. Indarkeriaz nahi gabeko heriotza eragin izana leporatzen die. Hiru urteko ikerketaren ondoren etorri da erabakia. Guztira 16 pertsona ikertu dituzte, horietako 6 homizidioagatik, eta beste 9 gertatutakoa ez salatu eta kolpatutako Patrice Lanisi laguntza ez emateagatik. Instrukzio epaitegiak orain hiru hilabeteko epea dauka fiskaltzaren eskaria onartu ala ez erabaki eta epaiketa egingo ote den esateko. Patrice Lanis 2023an hiltzen Baionako jaitan bere etxera sartzear zela atean pixa egiten ari zen gizon bati atentzio eman eta horrek kolpatuta hiltzen. Gainerakoan Nafarroako Pirineotan urzainkiko sutea kontrolpean dagoela jakinerazi du SOS Navarrak. 9 egun behar izan dituzte suhiltzaileek. Hala ere, lekuan geratuko dira bai lurrez eta egun argituala helikoptero zein dronen laguntzaz eremua zainduko dute. Eta suteak aipatuta Foru Erkidegoa sute arrisku maila gorenean dagoela ohartarazi du SOS Navarrak. Lurra oso lehor dago eta datozen egunetarako beroa eta hegoaizea daude iragarrita. Lan arlokoetan eta Nafarroan jarraituz Volkswageneko landabengo lantegiak lanpoltsa berria zabalduko du bihar. 1000 langile behar dituzte datorren urterako. Iruña Elieraso.
2: Interesdunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, ba, automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte. Karrozeriako erdi mailakoak, industria ingenieritzako titulodunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
1: Gainerakoan Jose Antonio Jainaga buru duen Omnia taldeak BBK Fundazioak eta Kutxabanken indar karterak azkoien enpresa bereganatzeko urratsa eman dute Espainiako Balore Merkatuaren Batzorde Nazionalean eskaintza erregistratuz. Asmoa da azkoien osorik erostea 2000 langile eta 400 milioi euroko fakturazioa duen taldea sortuz. Arabako Errioxako hainbat upategik bien bitartean ez dutela mahatxik erosiko salatu du UAGak. Iazko ardoa biltegietan saldu gabe dutelako. Eusko Jaurlaritzari berehalako esku hartzea eskatu dio UAGak, beldur delako erabakiaren atzean mahatxaren salneurria neurriz kanpo jeistea etor litekeela. Itxaso Konpainon Arabako Nekazarien eta Abeltzainen Sindikatuko zuzendaritzako kidea da.
3: Oagatik Eusko Jaurlaritzari berehala jarduteko exigitzen diogu. Mahastizainek beren ekoizpena galeretan saltzera behartuak izan ez daitezen eta ez desan itxaron mahastizainek egoera horiek banan-banan salatu behar izan arte.
1: Errepidetan matxuratutako bi kamioik traba egiten dute, batak Itxasondon, ene batean Donostiarantz eta besteak Bilabonan A15ean Iruñerako norabidean. Bigarren hau bihurgune batean dago, adileku horretan. Horrez gain, Gasteizen irteeran N600 eta 22 errepidean Altuberako bidean bi autok talka egin dute, ibilgailuek traba egiten dute bidean. Eguraldiari dagokionez, bihar temperaturak nabarmen egingo du gora, bero egingo du, arratsaldean non nahi zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Gaueko 10 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.
4: Eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 41.242, 4-1-2-4-2.
4: Eta seriea?
1: 0-25.
4: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
0: Euskadi Irratia. Bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Zagit oso ondo zegin behar dugu, baina bueno, hau ere gertatzen da batzutan, ez? Improvisatzea tokatzen da. Zagit zegin behar dugu. Bai. Egoitz, egoitz, aizpuru, kaixo egunon.
1: Egunon, egoitz.
0: Zuk, urbilu zaitez pixka da mikrofonara, zun egin nahi zaitugu. Egin nahi dugu ulertu zegin behar dugun, eta egin nahi zaitugu entzun. Aurrena entzun, hori da importante nahi ratian.
1: Ba, hemen nauni.
0: Bai, zuzara ez?
1: Ni naiz.
0: Ez zurera gizkoa.
1: Bai, eta zuek ni entzuteko terren naiz.
0: Egoitz, aizpuru zegeiago jakin berko benuk, ez zuri buruz?
1: Ba, oinati arra naizela, Bilbon bizi naizela, eta gaurrona, ba, bueno, supituki antzerki kompainiari buruz, berbait jera torren naizena, antzerki improvisatuko kompainiari buruz.
0: Apuntatuta.
2: Boligrafo bat oparitu digu.
0: Ah, supituki. Boligrafoak ez da oso merchandising kula, ez?
2: Baina erabilgarria.
1: Erabilgarria da beste bat, ekarri zuetan.
2: Ah, bai.
0: Boa, zeona.
1: Gure emanaldian erabiltzen ditugulako.
2: Koño, nola da hori?
1: Bueno, gure emanaldiak improvisatuak zela dian publikoakin batera sortzen ditugu, osea, elkar sortze bat izaten da, eta show hasieratan boligrafo honeik eta txartel bana enbuten dozteu publikoko jendiari eta publikoko jende horrek esaldi bat idazten dago eta esaldi horreik erabiltzen ditugu gure emanaldixan ziar gauza desberdinetarako.
2: Alegia, antzokira doanak parte hartzen du. Hori bakarrik eginez, idatzi txarteltxo batean zerbait.
1: Eta beste gauza batzuk esan nazue.
2: Beste gauza batzuk.
0: Begira, orain idatziko izut zerbait hemen.
2: Abai.
0: Tori, egoitz. Zure boligrafoarekin idatzi dizut.
2: Nik ere beste zerbait idatziko dut, edo...
0: Zer hartzen du?
1: Zahor.
2: Zerbait bazekik, honek. Egoitz, antzerki improvisatua zitzegin behar dugu. Esplikatuko dugu, denbora hartu behar diagu. Maider,
0: bai,
2: kontrolatu
0: bai.
2: Denbora.
0: Bai,
2: amaitu baina lan itzegin behar dugu. Supituki zer den da zertan egiten den, baina ire ibilbideaz ere itzegin nahi diagu.
1: Zahorren hasiko gaitu.
0: Bai, hasi zahorren. Hori jartzen du papelak.
1: Bai, zahor txokolate fabrikan hasi nintzen. Ni 19 urtekin, eta hoeta 2 urte han initxun, mantenimentuko lanetan. Eta ba, momentu baten erabaki nuen, ba, bueno, bukatu zalango etapa hura, eta...
2: Mutil fantasiosoa lintzen, ze, berez, mutil fantasiosoa batentzat txarra, ez?
1: Beste papel,
2: txokolate
1: bat.
2: Fabrika batean.
0: Segi, esplikatu fantasiosoa zaren edo ez, bai.
1: Ez, gara jartan nik...
2: Mantenimenduko langile, euskaldun, mantenimenduko langile zurrun bat.
1: Garai hartan oinatin lana nahi beste goen. Fabrikak eskolatik urten alaz mekaniko eta elektriztan bila ebiltzezian. Nik bukatunen zahor txokolate fabrikan, eta bukatuneiken garai tubo fabrikan, eta bukatuneiken ulmako edo zein pabello itxan.
2: Uh-huh. Eta gero, ze pasatzen?
0: Ea, zabaldu, papela?
1: Madril.
2: Ah, Madrid.
1: Dana gidoi bat da, hau...
2: Improvisatua,
0: eh? Improvisatzen ari gara.
2: Papertxoena eta eskinekian. Baina, nola irratien gauden, papela irikitzen duen mikro horren irikin. Zalata entzun
0: bai. Duen.
2: Hola. Hori.
0: Beste la jendeak pentsatuko duk ezurretazkoa dela dana.
1: Ba, momentu baten hori, erabakin eben zahorreko etapa bukatu zala, eta Madrila joango nitzala, antzerkin probisatu aia, deskubrituten euken, ze Madrila joten itzan, azte burutan ikastaruak itzea, ikastaro intensiboak itzea, baina, eta oinatin sortuta daukan supitukiko lehenengo etapa, ze supituki oin bigarren etapa da, supituki ja sortuta duen oinatin.
2: Izin horrekin.
1: Izen honekin, urtebeteko ibilbidea euki geben, baina bueno, nik eixo guren eben, eta beste energia desberdinak eusen taldian, eta orduan nik esan neuen Madrilan noia, formakuntza jasotera ez ikastaro intensibotan baizik eta formakuntza regularra guro dut jasotia.
2: Eta hor metamorfosia gertatzen da eta mantenimenduko tailer bateko mantenimenduko euskal mutil zurrunak lan alaga eta Madrilera artista izatera.
1: Ba bai.
2: Hori erabaki hori erreza izan altzen.
1: Ez. Ez ezan erreza. Eta gaur da egun onjiok esaten dutena batzutan fabrikan gehatu izan banitza.
2: Tristeago biziko bai. Nintzen.
1: Tristeago biziko nintzen, akaso bai.
2: Oain, soz gehiago, kontu korrontean.
1: Fabrikan soz gehiago seguru. Bai.
2: Beste paper bat.
0: Madrilera joan zinen, baina noski, Madrilen ere ez da erraza izango, ez? Bidea egitea.
1: Neri txikitan, sukaldea, jartan dago hemen. Neri txikitan galdeketan oztainian, zer goro zuizan haunditxan, nik sukaldari esaten hemen. Eta Madrilen, ba, bueno, antzerkia, Madri oiantxo bada. Osea, Madri antzerki munduan arriskuz betetako leku bada. Euskal Herrixan nik uste dut leku lasaixo bada, la Madri baino. Eta Madrilen momentu baten, ba, bueno, dirubierra eukin hemen, eta aukera eukin hemen, sukaldari izateko. Osea, sukalde baten eonitzen lanien sukaldari bezala kontratauta. Nere bida laboral hortan sukaldari kontratua dakot. Nere amets bat beten eben, beste amets bat beten eben.
2: Beste norbaitek esan oligek, Madrilera, artista izatera joan, beste remedirik ez da sukalden da. Egoitzek esan digu, amets bat betezula, eta gaine egia.
1: Bai, benetan.
2: Ze sukalde klase?
1: San taberna, san.
0: Etzan,
1: bueno, ba, kroketak, ensaladilla rusa. Gallos a la madrileña. Gallos a la madrileña, ikentze guen. Albóndigas, albino tinto.
2: Abitxu.
1: Kachopo.
2: Importakoak.
0: Bueno. Esan dako egin behar, etzen euken fantasiarako margenik. Enuan zegoen
1: egin. Ez, baina gaina nien nahi sukaldaria formakuntzaz. Ni naiz bat txoko bateko, soziade bateko sukaldaria, asko guztadixat, eta bueno, hor moldaiken naiz da horrek emunduz... Nahiko...
2: Maiderari da paper mutur gehiago mozten, ni bitartean galdera gehiago dizkiet. Bitartean ikasten jarraitzeuen, antzerki improvisatua.
1: Ikasten bai, baina...
2: Kanean ere bai.
1: Baina ja zehatzen ez, antzesten ez. Uh-huh. Orduak koinzidi utxene bellako.
2: Eta,
1: eta zukaldeko urte hortan erabakin deben Euskal Herriera bueltauko nitzala.
2: Vale, antzerki improvisatuan bakarrik saiatu alintzen.
1: Formakuntza jaso dut gauza gehiagotan.
2: Alegia, alegin du alintzen karrera bat egiten oholtza gainean egindako lanetik bizitzeko?
1: Antzerki improvisatuan, ez.
2: Ez.
1: Ez.
2: Eta bestela ere.
1: Eta bestela ere, ez kamara aurreko formakuntzak, eta horri jaso jut.
2: Kastin ibili alintzen?
1: Ez.
2: Ez.
1: Kastinen bat injot, baina kastin ena izibili.
2: Eta gero, orduan erabaki guen Euskal Herriera itzultzea.
1: Erabaki nuen Euskal Herriera itzultzea urte bete sukaldian eonda gero. Mhm. Uh-huh. Ze sukaldeko lana, amets bazan, baina sukaldeko lana gogorra. Uh-huh.
0: Tori beste papel bat.
1: Beste papel txoa.
0: Bai, orain niari nahiz desordenatzen da gauzak...
1: Taldea.
2: Taldea.
1: Taldea. Bueno, Madrildik bueltatzen nahi zenian, Bilbora. Bilbon antzerki improvisatuko movimentua dau. Ni ja banebilen lanian Bilbon klasiek emoten, Madrildik etorten ditzen astero. Restaurante honek biegun izten zitun eta biegun horreitxan itxeneben. Bilbora etorri klasi emunda bueltau.
2: Aspertu izitzen nire.
1: Ez, blabalakarrien laun asko inekuen naiz ni. Eta, ba hori, Bilbon ja antzerki improvisatuko movimentu bastante potente bat eguen. Niztak, jeunda bertamar persona ongo da hor, irakasle.
2: Saltza.
1: Eta hor, baginan, ba euneko txiki bat, euskalduna ginanak, euskaldun perfil desberdinak, baina bueno, euskaldunak eta euskeraz zerbaitia gura gebenak. Ni Madrila joan itzan nian, gainan ere beste amets bat, hau ez zan txikitxakoa, baina bai Madrila joan itzan ikua zan, nik antzerki improvisatu euskeraz gura dotikia. Zupitukiko lehen etapa gura, zela bai, eta jarraipen bat emunaz, euskeraz gura dotikia. Orduan, hasi ginen talde bat entrenatzen. Eta gaur supituki antzerki improvisatuko konpainia da talde hori.
2: Eta batetik bestera zabiltzate.
1: Bai, oso talde jatorra gara.
0: Eta hola egiten duzu, boligrafo bat eman jendeari, papeltxoak eman, eta...
1: Eta historiak asmau.
0: Historiak asmatu. Hau ya gogoetarakoak dira,
2: beste bi paper mordo da bota egiten, bai.
0: Ja, gogoetarako gaiak.
2: Bai, jendeak ulertu desan ze, hemen aktoreak sarritan izaten ditu, antzerkia saritzen gara, eta itzegin izan dugu nola egin duzu aktore horren paperean sartzeko eta rolan jartzeko. Zuek ez dakizu ez gertatuko den?
1: Ez.
2: Baina teknikak izan beharko dituzu improvisatzeko noski?
1: Bai. Adar, esan biharra dau, gure jarduna, oza, antzerki improvisatuko jarduna eta tekstuko antzerkiko jarduna ez diala konparagarrixak. Behintzat, zean, bueno, ez jardunian, ez emaitzan. Ze, tekstuko pertsonaia bat, ba, kapaskoko pertsonaia bat dan mouan, gure pertsonaiak ez normalian ez dakoien bizte kapa. Oza, oza gauza simpliak izaten dira.
2: Ez pertsonaia baino norberarenak erabili beharko dira, edo?
1: Hor dau kontua. hor dau kontua. Lanketa, antzerki improvisatuko lanketa, o sea, antzerki improvisatuan improvisadoriak bera beretik improvisaien dau, eta orduan askotan agertzen dira bere ezaugarrixak. Entrenamentua da bere ezaugarri horretatik kanpo. Zenbat eta gehiago aldendu, ba, beratzauak izango dira zure pertsonaiak, zure historiak, eta hori da lanketaren parte bat. Adibidez, guk entrenaien dugunean, hori entrenaien dugu, eta eskolan klasiak emoten ditugunean, hori belantzen dugu. Pertsona eta pertsonaien arteko desberdintasuna eta pertsonaiak egiteko ausardia edo baimen kontu hori.
2: Orain Getariaren Getarian ere zezu oinatiarra zarela esan diguzu, baina erdi Getariarra ere bazara, ala?
1: Bueno, gurasuak ni Getaixan jaixua naiz.
2: Betxu.
1: Eta
2: eskeran antzeman duzu moduan.
1: Ni Getaixan jaixua naiz.
2: Ah, betxu. Hemen elean izuna. Eta han ere ari haiz antzerki improvisatuko eskolak emanaz?
1: Bai, gurasuak bizidea Getarin, aita da Getariarra, familia dana Getarin dakot. Eta Getarian dau antzerki improvisatuko lehenengo taldia. Osea, klasika jasotitun lehenengo taldia Getarian dau. Nik dakitela behintzat.
2: Eta arrakastaz.
1: Erregularki. Eta arrakastaz, bai. Oso talde jatorra hori be.
0: Eta emanaldietarako ezingo duzu bereziki prestatu, ez? Egin beharko duzue, bueno, landu gaia, baina ez duzue testurik ikasi behar.
1: Ez, entrena egiten dugu, hori nire egiten esaten. Osa, guk ez dugu ensaiorik egiten, guk entrenamentuak egiten ditugu.
2: Entrenamendu horietako jolasen bat egiteko gogorik bai maider, denborarik bat dukagu.
0: Bai, badukagu denbora.
1: Hemen.
2: Zerbait egin aldeiteke, goit?
1: Inleike, okorretxizat inleikela elkarrizketa bat.
0: Elkarrezketa bat.
2: Ojo, kontu mai entzuleok, egoitza izpuru zanz antzerki improvisatuan aritu eta ditu etorri zaigu gaur faktoriako estudiora, eta orain zerbait egin behar dugu osondo ez dakiguna, mai erdabiok ara hemen.
0: Baina gu izango gara publikoa,
1: ez? Nina izoin elkarrizketa zaile.
0: Bai.
1: Eta zue bisok izango zai pertsonaia bat. Mm-hmm. Pertsonaia bat.
0: Bai.
1: Eta pertsonaia hori izango da zerbaitetan aditua. Eta hori norbaitek esan lehike.
0: Mirarik adibidez. Mirarik esango dugu, zertan garen aditu Jon Artano eta biok.
1: Ez, Jon Artano eta zu, ez.
0: Ah.
1: Pertsonaia hori.
0: Ah, bueno, barkatu, bai.
2: Argitu burua. Argitu burua.
0: Out of the box.
2: Nagia gatera.
0: Ez gara Jon Artano eta Maider segurela.
1: Zarete?
0: Nortzu gara.
1: Izen bat?
0: Entzun duzu Mirarik esan duena, ni bakarrik entzun dut. Nahi duen esan dezaket orain. Futbol aditua naiz.
1: Futbol aditua. Sara.
0: Futbola ditua naiz.
1: Eta izena?
0: Izena? Ana.
1: Ana, orduan. Jon eta Maider, momentu hontan.
0: Ana.
1: Zarete, Ana.
0: Biok, gara Ana.
1: Eta berba egin duzue, bakoitzak haua zabalketan duzuen aldiro hitz bat esan da.
2: Hitz bakar bat.
1: Uh-huh. Orduan, onartu behar duzue, erantzuna, nere galderen erantzuna ez dala izango. Ez Jonek, ez Maiderrek. Baizik eta sortuko da. Eta hau sostengatuko dauen bakarra sintaksia izango da.
0: Sostengatuko da nola bait?
1: Bai.
2: Maider ona du horretan, sintaksia.
1: Bai.
2: Barkatu Ana oso ona duk.
1: Ez Ana bixo zai.
2: Bai.
1: Eta futbolean aditua izango da, baina beste zerbait jarriko xau. Futbolean, pixkat, guazen erokeriara edo erotasunera, futbola...
0: Futbolean aditu da, baina ez du...
1: Oinutxik futbolean egitea defendatzen du.
2: Okay.
1: Vale. Anak, bale?
0: Vale.
1: Eta bere onurak, eta...
0: Vale.
1: Orduan, hitz bat, bakoitzak esango dau, eta zuek esaldiak osatu, bakoitzak hitu atzatzen.
0: Baina, bale, zentzua duten hitzak osatu behar ditugu.
1: Zentzua duten esaldiak.
0: Esaldiak, bai.
1: Esaldiak. Egin godo gu proba bat, bale?
2: Hemen esaten duen bezala tripatik, burua gutzi, tripatik, Ana.
1: Ana, kaixo, zer modu zaude?
2: Zora garri.
0: Ta zu?
1: Horrei bihitz dia, eh?
0: Bueno.
2: Ez aia inkogorra izan, egoitz. Ikasten ari dukana.
1: Bueno, ba, ni izango nahi zoin elkarrizketa zaile. Bueno, ba, hemen gaude faktorian, zuzen-zuzenean, Anarekin, Ana etorri zaigu. Ana, ez aiguzu nondik zato zen?
2: Apata monasteriotik.
0: Antxetik?
2: Etxetik?
0: Futbol.
2: Partida.
0: Jokatu.
2: Eta.
0: Gero.
1: Osondo. Ana.
0: Kostaz egu pixka, tarrapatu dugu.
1: Apata Monasterion, futbol partida jokatzen dituzula, goizero, goizero, badakigu. Uh-huh. Eta badakigu, bueno, Apata Monasteriora, kanpoti joaten dela jendea, Ana, zurekin, futbolean jolaztera.
2: Piloa.
1: Oinutxik. piloa, ez da?
0: Uh-huh. Jende.
2: Izugarri.
0: Pila.
2: Atzerritik.
0: Etortzen.
2: Da?
0: Ankutxik.
2: Apatara.
1: Oso ondo. Izan ere, Ana, zuk, bueno, liburu bat aurkeztu berri duzu.
2: Hombre!
1: Ankutxik futbolean jolastearen onurak.
2: Irakurri! Duzu?
1: Bai, noski, irakurri dut.
2: Seguru?
1: Bai, bai, bai.
0: Seguru, seguru?
1: Bai, seguru, seguru.
2: Zer?
0: Kontatzen.
2: Du.
0: Liburuak?
1: Bueno, ba, horregatik, karri zaitugu, elkarrizketara. Nahiko nuke, liburu horren izenburua zuk esatea, Ana.
2: Jorge?
0: Oin?
2: Aztia.
1: Jorge Oin Aztia. Izan ere, Jorge izan zen zure mentorea, Ana, ark erakutsi zizun,
2: oinutxik
1: jolasten, eta ari omenezko, edo Jorgeren omenezko, eta Jorgeren jakinduriak liburu batean jaso dituzun honetan. Elkarrizketa bukatu dezagun, Ana. Liburuaren bukaeran, aholku bat, eta oinutxik jokatzearen onurak azaltzen dituzu. Zergatik jokatu behar da futbolean oinutxik, Ana?
0: Zuk.
2: Jakin.
0: Beharko.
2: Zenuke.
0: Hori.
2: Importantea.
0: Dela.
2: Juanetentzat.
0: Eta.
2: Oroar.
0: Intzaren.
2: Sentipena.
0: Oin azpian. Oin.
2: Azpian.
0: Kitzikagarri.
2: Baita.
0: Punto.
1: Punto. Hau da, Anaren aholkua, eskerrik asko, Ana, liburu aurkeztera etortzea.
2: Ez horregatik.
0: Zuri.
2: Biba, Jorge.
1: Onaino.
2: Bueno.
0: Ba, egoitz, ona, eh?
2: Zemuz, Maider.
0: Ondo.
2: Onde, Jorge Baldano, zen, baina.
0: Baldano. Ni Jorge esan dut, ba, ze Jorge liburu zarituko da, ba. Jon, hau da orduan zuke egiten duzuena.
1: Bueno,
0: eta honek zentzua izango du. Honek zentzua du holtza gainean.
1: Ez da boki baino.
0: Bai, baina esan nahi dute niri kosta zait pixka bat. Zuek entrenatu egiten zarete, eta modu honetan, personajeak modu honetan erekitzen dira, edo?
1: Bueno, hau da, jolas bat klasian egiten duguna, eta eman aldin baten behin izan duguna. Claro, oin irratian gauz, eta pertsonaiak ekintzak egiten ditu, eta irratian ekintzak adieraztia oso kontu zaila da.
2: Antzerki improvisatua humorearekin, komediarekin, barrez lertzearekin lotzen dut nik, ez dakit ondo harina izan, edo beste alderdi bat ere dramatikoa bai izan dezakeen, edo?
1: Saltzen dan, edo eskenita dauen produkzio euneko laro eta emeretzisa komediara doia. Negitxe guztaiken hola entenditia, ze gu klasetan askotan improvisaiten ditugu historia batzuk, ez dianak komikuak, baina antzerki improvisatuak dako beste kontu bat entrenatzen dugunean dala errorea esatixauena guk. Zela improvisauta dauen, dana errorez jositza dauen, errore txikiz jositza dauen sorkuntza bada. Orduan hori dana integrauen behar da, eta hori integratzeko alegin horren emaitza komikua da, bai edo bai. Egisa lotuta hola dauela, neri esat guztaiten hola ulertzia, baina molesta hobestoz diten hola izatiak.
0: Azken papertxo bat ireki dezakezune.
1: Bai, bat irakurriko dut. Arrakasta porrota. Uf.
2: Txupituki.
1: Txupituki da antzerki improvisatuko talde amateur bat, oindala urte bete pasa entrenaiten azizana, azkenengo sei hilabetetan aziginan antzesten, 15 ekitaldi inditugu, leku ezberdinetan, leku publiko ezberdinantzako, eta nik uste dut gure balorazioa arrakastaren barruan sartuko nekela.
0: Mm-hmm.
1: Bai.
0: Ba, egoitza izpuru sanz, antzerkin improvisatuan aritua eta aditua, supituki kompainaren sortzailea eskerrek asko, faktoriara bisita egiteagatik eta pixka bat gu estutzeagatik, ana estutzeagatik.
1: Eskerrek asko zuei.
3: Gure audioak berriz entzungai.

0: Amaikak eta amairu minutu energia trantsizioan buru belarri da bilien ikerketa zentro bat ezagutu behar dugu, Faktoria magazinean datozen minutuetan, energia elektrokimikoa eta termikoa biltegiratzeko zentroa da, zik energigune, eta egiten duten lana bertatik bertara ezagutzeko, zentroaren barru-barruan da, Oier Gaztesi lankidea, Oier kaixo egunon?
1: Egunon bai, ongi esan duzu Arabako Teknologia Parkera etorri gara, hemen baitago zik energigune ikerketa zentroa. Gurekin da Asier Urzelai zentroko giza baliabideetako zuzendaria Asier egunon.
2: Egunon.
1: Asier, azaldu iguzu pixkat zik energigune zer den eta noiz sortu zenuten.
2: Bai, ba, betu zik energigune Gasteizeko parke teknologikoan dagoen ikerketa zentroa da, eta gure lana energiaren inguruan antolatuta dago. 2011an sortu zen, eta energiaren inguruan goi mailako ikerketa egiteko helburuarekin.
1: Asier, aipatu dugu energia elektrokimikoa eta termikoa biltegi.
2: Energiaren inguruan goi mailako ikerketa egiteko helburuarekin.
1: Asier, aipatu dugu energia elektrokimikoa eta termikoa biltegi.

0: Teknologiak lantzen ditugu. Baita ere ikertzen dugu konbustible berri eta jasangarriagoen sormenean, konbustible berdeak, esan gure dut, eta ari gara sartzen gero eta gehiago hidrogenoan.
1: Energia biltegiratzeaz ari gara, zergatik da orain uneotan hain garrantzitsua biltegiratze hori?
0: Ze azken baten energia berriztagarriak energia sortzen dituzte, baina ez etengabe, orduan behar dugu energia biltegiratu, behar dugunan, dugunean erabili ahal izateko.
1: Zig energigun hemen esan dugu Arabako teknologia parkean dago. Askotan ez gara konturatzen hemen, agian Euskal Herrian egiten diren ikerketa mailaz, gaur egun ze leku du zig energigunek Europako edo nazioarteko ikerketan?
0: Abitu zo aldera ona, ze txikiak gara, baina leta guzti gaur egun mundu mailan aitortuak gaude ikerketa zentru moduan, eta esan azaldu aldizut berrun pertsona garela bertu, biharrean, eta 27 naziartekoak, eta badirudi atzerritarrak, beste mundu osoko pertsonak, ikerlari goi mailakoak Euskal Herrira etorri nahi da biela gurekin ikertzeko, orduan zeo zer ondo egiten gaude.
1: Aipatu dituzu 27 nazionalitateko berrun bat langile ari zaretela hemen lanean, eta nolabait bada hori ona etortzeko aitzakia izan duguna, 2026ko Arizmendiarretan itua saria eman baitizuete, bai. Erabakiak hartzeko prozesuetan, erantzukizun partekatuan oinarritutako erakunde irekian eta kolaboratibo baten alde egindako apustu gatik ala esan du epaimaiak. Nola hartu duzu berria, Asier?
0: Oso pozik, ze azken baten guretzako pertsonak erdigunean jartzea oso garrantzitsua da. Guk ikerketa zentru moduan emaitzak sortu nahi doguz, zientzia handia egin eta erreala mundua aldatzen lagundu ahal izateko, baina zelan lortzen dugun hau garrantzitsua da baita. Eta, geure baloreak, geure kultura, parte hartzea, inklusia, konfidantza, lider gurbia, gardentasuna, oso garrantzitsuak dira guretzako, orduan oso arro gaude, sari hau jasotzagaitik.
1: Aipatu dugu epaimahaiak nabarmendu duela 27 nazionalitateko langileak izatea, baina baita plantillaren 48% emakumeak direla. Zergatik ez da ohikoa hau, Asier?
0: Zoritxarrez gaur egun oraindik batez begorarloan bokazio zientifikoak sortzea ez da raza, azkenean ez dakiz zergatik gizarteak emakumeak humanista diren ekarretara bidaltzen ditu eta zientxarloan gutxiago. Gu saiatu gara bultzatzen geure politikakin eta bebaie meritokrazia ikuspuntu bat lehenik eta behin jartzen, eta horrela izan da, zuk esan duzuna, 49% emakumeak dira, baina zan aldo txut beba izate baterako zuzendere nagusia Nuria Isbert emakumea dala, zuzendere batxortean gehienak 7 gara, 2 gizon, 5 emakume, Hortzagabiz.
2: Bere ala entzungo ditugu zentruko ikertzaile eta langile batzuk. Dena dela, Asier, nazioarteko beste ikerketa zentruekin ere badituzu harremanak noski. Haiekin alderatuta, zeuen zentroa, ze neurritan da referente edo?
0: Bada, eta are gehiago, asko dira zentruak, 5 kontinentetakoak, gurekin harremanetan jartzen direnak kolaboratzeko. Bebai, guk dekoguz, jende asko gure zentrekoa joaten da beste zentruetara ikerketa estantziak egitera, zaten dutxut estatu batuetara, agian entzunda dekozue Berkeley National Lab, MIT, edo ez dakit Australian Deakin Unibertsitatea, edo Ingalaterran Imperial College, edo Trinity College Irlanda, ez dakit. Eta doazara, eta bueltan datozean, esaten da hori, ez direz gu baino gehiago. Nik uste dote Euskal Herrian gauza garrantzitsuak egiteko kapasak garela eta ziken regigune norte gabiltza.
1: Zentroko langileen eta lagunen ongizateaz aritu gara. Ze garrantzi du horrek pertsonen ongizateak goi mailako ikerketa egiteko lotura du, Asier?
0: Euneko unean, zuke munduko onenak ekarri ditzakezuna ikerketa egiten.

0: baina ez badekozu kontestua proposa pertsona hauek haien onena emoten gai izateko, ez dozu ezebez egiten. Orduan ongi izate hori landu behar da, zientzia ez da arraza, frustrazio asko dauzkase azken batezu gauza berriak egiten ari zara, batzuk ondurtitzen dira, beste batzuk ez, estresa handia da, eta beraz, erakundeak neurriak jarri behar ditugu apur bat ikerlariak zaitzeko eta well-beinga edo ongizate hori oso garrantzitsua da, ezinbestekoa.
1: Eta beratxa da nolabait hainbeste nazionalitateetako ikerlariak elkartzea hemen?
0: Bai, guzti, zaber guk noski Euskal Herriko jende asko dekogu biharrean hemen, baina anistasun hori, kustura desberdinak gurekin bat eta alburu batekin denok jartzea gauzak egiten, kristona beraztasuna sortzen dau eta esan dotxue dana. Mundu aldatu behar badugu, gauza desberdinak egin behar ditugu, eta horretarako sensibilitate eta ikuspuntu guztiz desberdinak jaso behar ditugu.
1: Horiek denak elkarrekin komunikatzeko ingelesa da zentroko hizkuntza nagusia, baina euskarak ze presentzia du hemen?
0: Bueno, saiatzen dugu eukitea, eskaitzen dugu ze esateatarako hizkuntza eskolak, euskara eskolak geure atzerritarrei, batzuk animatzen dira eta parte hartzen dute, eta arduan saiatzen gara apur bat bultzatzen, baina gila da, hortxe ondino dekogula hobetzeko bidea.
2: Hasier Urzela Izik, energiguneko giza baliabideetako zuzendaria, eskerrik asko.
0: Zuei, eskerrik asko, mitu benagitik.

0: Agindu dizuegu zik energigunen lanean ari diren zenbait ikerlari entzungo ditugula eta alaxe egingo dugu ikerlari horiekin hitz egiteko aukera izan baitu Oier Gaztesik. Maria Arnaiz ezagutzen ekingo diogu, kondentsadore hibridoekin egiten du lan Mariak, litio eta sodio ioi kimiketan.
1: Elektrodoen optimizazioan eta garapenean lan egiten dugu, gero teknologia osoaren diseinua ahalbidetzeko. Teknologia hau bereziki ez da oso ezaguna, nahi duena da bateri eta kondentsadore elektrokimikoen abantaila nagusiak bateratzea eta horregatik ba, energia altua, potentzia altuan lortzea bilatzen gabiltza. Orduan eman, izan duguna aurrera pauso izan da litiotik garatutakoa sodiora pasatzea. Jasangarritasun abantaiak daude, ez bakarrik teknologian bera baita prozesutan. Pasa izan gara prozesu toksikoagoak izan daitezken prozesu batzutatik jasangarritasunetara. Europar proiektua daukagu, music deitzen dena, eta hontan lan egiten dugu aipatutako gauza guztietan, ba, material jasangarriak, baita prozesu jasangarriak, eta orokorrean teknologia osoa garatzeaz, beraz gaude beste partner batzuekin, Europako beste partner batzuekin, ba, hori materialetatik, laborategi eskala batetik lan egiten, azkenengo prototipoak planta piloto batean egitean. Frantzia, Alemania, bezalako herrialdekin gaude lanean, batzuk unibertsitateak dira, gero badaukagu Noruegan baita non dagoen planta pilotoa, eslazioa eta garapena oso ona izan da, eta baita laguntzen gaitu asko ikustera ba hori beste herrialdetan eta unibertsitatean baita gu ikerketa zentro bat izan, ba, nola lan ezberdin egin dezakegun, edo nongaren indartsuago batzuk edo besteak, eta hori sinergia horiek bilatzea eta elkarlanean aritzea albidetzen gaitu ba benetako teknologia potenteak sortzea.
0: Jokin Ricarte berriz, bateriak aztertzen ari da.
2: Ba, bira, gure taldean lan egiten du bateriak aztertzen, baina baterien barruan ba, nola sartzen diren, eta nola denboraekin nola degradatzen diren, eta ze mekanismo dauden horren atzetik, eta baita ere, ba, hain segurtasuna, ezta? Hala, ba, batzutan da, arreta gehien deitzen duen aspektuetako bat. Eta segurtasuna hau ikertzen, baditu gain bat proiektu, ba, esaterako badaukagu Europar proiektu bat, Saieli deitzen dena, Europako hainbat bazkiderekin, eta proiektuaren helburua da joi bateriak ezagunak direnak ja komertzialak direnak ba gehiago garatzea, biltegiratze gaitasun handiagoarekin, baina beti ere segurtasuna bermatuz eta betuz, ezta? Eta gure lana proiektuaren barruan gure helburua da ba segurtasun hori ikertzea, ezta? Orduan egiten duguna da konparatu orain merkatuan dauden material oberenen nola eragiten dieten muturreko baldintzak, elektrikoak, termikoak, eta konparatu gure bazkideek garatzen dituzten material berriekin, esaterako elektrolito generazio berriekin nola hobetzen den segurtasun hori.
0: Ea beste ikerlari bat, Maria Jauregi. Maria Jauregi hainbat proiektutan hartu du parte, teknikari lanetan aritzen da, jarraien azalduko dugu, zertan ari den gaur egun?
3: Kanpo magnetikon bitartez, ikustea nola metalak, transizio metalak, katodo, elektrodo gehienak transizio metalak dituzte, ba, bidatzen dugu nola seinale hori mugitu egiten da redox prozesuetan, edo bateriak egiten dituzte prozesu nagusietan. Helburu bat zan, kaltetzen dituzten prozesu horiek, bai, begiratzea teknika horrekin. Ulertu dezakegun nola konportatzen dian material horiek eta aldi berean nola kalte daitezken ze prozesu batzuk onak dian baterientzako besteak esain onak jakitea nola konportatzen dian material horiek egiten ari garen arloan.
0: Eta azken izen bat Jon Ajuria sodio ikerketaren arduraduna da.
4: Hainbat elektrokimika biltegiratze teknologia ezberdin aztertzen ditugu, bata noski litioa, dala merkatuan dagoena, baina baita ba, merkaturatzeko potentziala daukien beste hainbat alternatiba, ez? Eta kasu honetan, ba, sodioan inguruan garatzen den ere ikerketa. Azken aldi honetan, sodioa, bueno, berba gai da, azkenian bateriak merkaturatzen dabitz, gizarteratzen dabitz, beraien eskaria asko igo da, eta egia esan badago hor sinesmen batez, batzutan traslazio hori erresa izan laikela, ez? Aldiz, ba, bueno, litioko kimika aldatzen duzunean sodioara, ba, ja, erradio ionikoa sodioarena bikoiztu iten da, ez? Eta horrek ja dan aldatzen dago. Eta nahiz eta jakintza asko eraldatu daitekeen, ba, bueno, kimika guztiz ezberdinak dira, ez? Materialak ezberdinak dira, eta naiz eta prozesu batzuk berdinak dien, ba egokitzapen bat egon behar da, eta bueno, gero bateriaren funtzionamendua ezberdina, ezaugarri ezberdinak dituzte, ba, temperaturaren erantzunarekiko, presioaren erantzunarekiko, azkarkak argatzearen erantzunarekiko, orduan, ba, bueno, nahiz eta paraleleotasun batzuk izan oso kimika ezberdinak dira. Ointxe bertan, bueno, daukagu proiektu oso interesgarri bat, bihar bateriz, bateriz ingleses da, baina bihar ulertuko zinuten bezala, ba, euskalitza da, eta euskal startup bat, dabil zodi bateriak garatu nahian, eta beraiekin elkarlanean gabitz garapenetan, eta, bueno, ba, oso maitz prometedoreak izan ditugu, ez, batez be, ba, bueno, oso temperatura bajutan daukaten bateria hauen komportamentuarekin, eta bueno, ba, hori da gaur egun daukagun nolan proiektu ilusionantenetako bat, ba, oso lokala dalako proiektua.
5: Eta epe labur ertainan, ikusten duzu aurrera pausorik eman dezakezula, urratxeik eman dezakezula proiektu horrekin?
4: Bai, noski, bai. Nik uste dut, ba, bueno, laster ikusiko dugula, ba, zodio ioi, bueno, laster ezakitz, baina bai, ikusiko dugu zodio ioi teknologia alba da euskalduna.
0: Arabako Parke Teknologikoan Zirke Energi gune, biharko bateriak, kondentsadoreak eta energia biltegiratzeko bestelako sistemak ikertzen, garatzen eta sortzen dituen zentroa.
6: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
7: Tono, markatuko dut. Aitonaren gelan, eta badakit, umeak hor ondo daudela. Ikusten badet, hori re alto da, pixka jetxiko dut. Badakit, nien jeiztea.

0: Entzuten ari garena Josean Urbieta da, Imanol Entzemea, duela aste batzuk, bai pasako lankideak izan ziren oier, Xirula Mirula musika eskolan?
1: Bai, kontua da duela lau hamarka da Imanol Urbietak berak sortutako metodoa erabiliz, aurrei euskaraz, musika erakusteko eskolaren ateak, itxiko dituztela aste gutxi barru.
2: San Juanetan, ba, ia berrogei urte eta ondoren, ba, musika eskola itxiko dugu. Torri gine, larogeita bien edo larogeita iruan ikogazen naiz, hor da magisteritza ikasten egon, eta aitakin eguardian, eta zarautzen, edo mendo nostin, da esan zian. Josean, lokal bat hartu dut. Bueno, ikustea joan gata asko guztatu zait. Hasta lokal bat hartu dut. Nun, katenede erauzon, ba, amaran, eta ze, eta ba, lokal bat bajo bat, eta antxe jarriko dugu gure egoitza. Zat, egon arte ibile gehatzea eta aurrea, eta ja bada ordua, burua pixkat, eta zatiom, ta, ba, estudio jarriko dugu. Zat, ordu arte, zarautzen ja grabaketa batzuk egin genitun, baina nahiko artesanala zan, aparato, lau pistako aparato batekin, eta horrela, eta ja nahizun ja estudio bat kondiziotan. Eta hemen txe, horrein eserita gauden tokian, jarri gendun, Xirula Mirulako lehenengo estudioa. Hemen egiten duen grabaketak, hemen musika sortze genitun, gero umeak ekartzen genitun kantatzeko, eta hemen grabatu dira, direz, Run Roverra, orduan martutenen, da ibiltzekinean, klaseak eta ematen, eta han sortu zen Run Roverraren historia, eta hemen grabatu zen, Run Roverra, ba beste kanta pila bezala eta disko pila bezala.

0: Egindako esan bezala, bai pasan Josean Urbidari egindako elkarrezketaren zatitxo bada, gomendatzen dizuegu oso osorik entzutea guau, plataforman.
1: Entzun dugu, Josean Urbi eta Xirula Mirularen ateak itxiko dituztela nabarmenduz, gaur ordea beste lagun bat agurtu behar dugu.
0: Itziar Perez de Ziriza, Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakaslea da, eta Imanol Urbieta beka eskuratu ondoren Urbietaren kantutegiari buruzko doktoretza ikerketa egin du.
1: Eta nabarmenduko dugu gaur benetan mingarria izango dela kantu hauek zapaltzea, baina ezinbestean aurrera egin behar dugu. Iruñeko gure etxean da Itziar Perez de Ziriza. Egunon, Itziar?
2: Egunon.
1: Ongi etorri, Iruñeko gure etxera.
2: Mi esker.
1: Aipatu dugu 2020an eskuratu zenuela Zarauzko udalaren beka. Asteko zergatik sortu zuen udalak beka hori?
2: Beno, ba, Imanol 2016an zendu zenean, ba, pentsa, etxea partituraz beteta zeukan, eta bere bikoteak, kontxik, ba, material guztiak utxetan sartu, eta udalera eraman zuen. Ba, etzekien zeregin horrekin, etzekien ere partitura guztioien artean, ba, berriren bat egongo zen, proiekturen bat egin altzen, guzti horrekin, eta bueno, ba, udaletxera eraman, eta galdetu zien, ba, ea zerbait egin zezaketen, eta horrela sortu zuten Imanol Urbieta beka. Seia beterako, ba, beka txiki bat edo, bai, proiektu txiki bat egiteko beka bat.
0: Eta Itziar, zeure burua aurkeztu zenuen beka horretara, baduzu nolabaiteko loturarik Imanol Urbietarekin, edo zergatik aurkeztu zenuen zeure burua?
2: Bai, ba, jo, iritsi zitzaidanean mezua, iruditu zitzaidan oso proiektu polita. Eta ilusio handiz hartu nuen, baina uste nuen ezinezkoa zela. Eta sanon, bueno, esaiatuko naiz, ze txiki-txikitatik, ba, kantak entzun ditut, abestu ditut, nire gurasoak ez dira euskaldunak, baina itak nirekin euskaraz egiteko, ba, hori zen bere modua, ez? Ikasten zituen abestiak euskaraz, eta nirekin abesten zituen, eta nik gogoratzen dut bereziki gabon gauean Xirula Mirulako kanta, ezakit milaka aldiz abestuko genuen, eta bueno, pues oso oroitzamen politak nituen, eta gero ama izan nintzenean, ma besti guzti horiek alabekin abesten nituen, ez? Mm-hmm. Ordon ikusi noen, ba, nola, belaunaldi abesti horiek hor mantentzen ziren, eta ikusterakoa ba, basko gustatu zitzaidan eta horrela hasi zen.
0: Eta Itziar, esan duzu, ez nuela espero, beka irabaztea.
2: Ez nuen espero.
0: Eta
2: pozez hartu nuen bai.
1: Uh-huh. Zure izango da askoren ametsa, ez da? Kasiken altxoraren kutxa jasoko bazenu bezala, bat batean, esan dakoa, Imanol Urbietaren kutxa zarra, paperez eta bestelako kontu ez beteta.
2: Bai, ba, esan duzuna, ez? Ba, piraten kutxa bat bezala irekitzea, izan zen hori, kutxak irekitaz nekien zer egongo zen hor barruan, orduan, ba, ez urzaharrak edo urrezko altxorrak, ez? Eta, bueno, ba, urrezko txampon asko aurkitu genituen. Bai, oso berezia izan zen, gehien bat gogoratzen dut lehenengo gun hoiek, ez? Hor udaletxean, kutsak ireki eta ostras partitura guztiak eta originalak eta eskuzidatzitakoak eta marrazkiak eta itzaurreak eta bai, oso polita.
0: Eta Itziar, hainbeste gauza ikusten dituen kutsa horietan eta sei hilabeteko lan hori, aztertzeko lan hori eta proiektua sortzeko lan hori motz gelditu zen, ez da?
2: Bai, berehala ikusi nuen, hasi nintzen partitura guztiak, bueno, inventario bat egin nuen sei hilabete horietan, ba, zer zegoen kutsa horietan, ez? Eta, karo, konturatzen nintzen, abesti pila argitaratuta zeudela, ezagunak egiten zitzaizkidala, baina beste asko ez nituela inundik aurkitzen. Eta, ba, bueno, ustez, partitura pila argitaratu gabe zeuden, ez? Eta horregon nintzen sei hilabetez, baina karo, sei hilabetetan ezin nuen asko sakondu, eta horregatik, ba, beka bukatu, eta hasi nintzen bost urteko doktoretza tesiarekin, eta hor bai, ba, sakondu dut, bilatu dut, eta azkenean, ba, uste genuena egia da, ez? 1700 piko abesti daude argitaratu gabe, horregatik esaten dute urrezko txampon asko zeudela, kutxa horietan, eta bueno, ba, hor daude, 1700 abesti horiek.
1: Hiru ardatzen nagusi ditu lanak eta banan-banan letuko ditugu iruditzen bali zaizu ze galderak erreskan datorzkiogu burura, eh? Baina ordenatu egin behar dago. Lehendabiziko ardatza, biografikoa, zer bildu duzu bertan?
2: Bueno, egin dudan da biografia musikala. Hau da bere bizitza pertsonalean edo ez naiz gehiegi sartu, baizik eta musikaren munduan, ez? Zer egin duen. Eta hor, ba, bueno, sortu dut bere bizitza musikalaren linea, ez? Jaiotzetik, ba, hil arte, nola gonden musika presente, zelekutan lan egin duen, nola non ikasi duen, eta bueno, zeinekin ibili den, hori izan da biografia musikala.
0: Eta itziar, jende dezente izan duzu bidelagun biografia lan hori egiteko, esaterako lehen entzun dugu Josean Urbieta semea, Kontxia Izarna, Txapaz, Jaion Eskudero, luxu izango da, ezta? Horrela lan egitea.
2: Bai, oso eskertuta nago, bai. Uh-huh. Oso gertukoak sentitu ditut, eta ni ez ninduten ezagutzen, eta, bueno, bai maitatuta ere sentitu naiz, dena erreztasunak izan dira, uh-huh. Luxu bat izan da bai.
1: Eta Urbietaren biografia musikal horretan aztarrika ibilizarela, topatu alduzu, ez usteko horik edo nabarmentzeko moduko ezer? Mila kontu izango dira, noski, baina?
2: Ez gehiegi. Osatu dut, baina biografia musikalean bazegoen nahikotxo idatzita edo elkarrizketak, Lustondok egindako elkarrizketa sakon bat dago sareetan, eta horre Imanolek ba, bere bizitza musikala kontatzen du, ez? Datu gehiago zehaztu ditut, osatu dut, baina bueno, gauza horrela berririk, ba, ez dakit. Mm-hmm.
0: Itziar esan dugu, lasai, tesiak iru hartatz dituela, bigarrenean pedagogia aztertu duzu. Nolabait, metodoen analisi bat edo egin duzu?
2: Bai, egin dudana izan da, saiatu naiz, bere metodo guztiak aztertzen, eta ikusten pixka bat, ba nola ulertzen duen Urbietak musika hezkuntza, ez? Edo ze metodo jarraitzen duen, edo ze puntu diren funtsezkoak bere egunerokoan, ez? Musika irakasteko, zer aurkitzen dugu liburu hoietan, eta nola dagoen ordenatuta, hori da, pixka bat ikuspuntu pedagogikoan azaldu dudana bai.
0: Eta laburo esan da nola azaldu dezakezu, nolako da arentzat ba, musika pedagogia hori, edo xetasunik eman dizagukezu?
2: Bai, ba, azkenean berak musika ulertzen du aurraren garapen osoa lantzeako baliabidea. Ez da helburua, musika da bidea, ba, aurra osotasunean ulertzeko eta ezitzeko. Eta horregatik, ba, balderdi pila bat uztartzen ditu, ez? Hizkuntza, mugimendua, gorputza, jolasa, sentimenduak.
1: Uh-huh. Eta eldiza jogon erugarren ardatz horri, zakit igual lanik mardulena ote den, interesgarria zinez, esan dugu, Urbietaren lanaren zati esanguratsu bat, 1700 kantu edo partitura aipatu dituzu, erabat sakabanatuta, deskatalogatuta eta argitaratu gabe, eta horretik tiraka egin duzuzu katalogoa, eta esan dakoa bertan bildu dituzu, Imanol Urbietaren ba, abestiak, diskoak, eta baita esan dakoa, eta nabarmendu nahi dugu, argitaratu gabeko materiala ere.
2: Bai. Bueno, pixka teromena izan da, eh? Ze gauza pila oso sakabanatuta daude. Materialak eta ez dira aurkitzen, zailak dira aurkitzeko, eh? Liburuak eta diskak eta eskerrak, bueno, ba, Josean eta Kontxi hori izan ditu dala, eta material pila bat lortu didate. Eta bueno, alde batetik, bai, ba, argitaratutako diska liburu guztiak, izan direla 363 soportez berdin. Eta gero, bestalde batetik, ba, guzti hoien inventario bat egin, eta gero, konparaketa egin, neukan beste kutxa hoietan zegoen material guztiarekin, ez? Eta konparaketa horretan, ba, ikusi da zenbat argitaratu gabe zeuden edo zeintzuk zeuden errepikatuta eta bueno, hori izan da bai urte mordoska bat eman ditut horrekin.
0: Baize, harrigarria egiten zaigu, ez? 4000 abesti identifikatu dituzu eta horietatik 1700 deskatalogatuta izatea, kasik ere Imanol Urbitaren abestien erdiak ezagutzen genituela esan nahi du.
2: Bai, bai, bai. Hori da. Bai, pasada bat izan da. Guzti hori, ez, ikustea.
0: Eta jakin nahi dugu, zergatik, ez, zergatik zegoen hainbeste lan etxean hautsez josita, ez dakit, lan horien testu inguru historiko eta linguistikoak zer ikusi izango te duen, edo...
2: Ba, izan daiteke, baina baita ere, zuelako deskantzatzen. Eta konposatzen zuelako, ba, pila bat, egunero, egunero, eta, klaro, ba, guzti hori ateatzeko ere, ba, ez da erreza, ez? Eta garai batean, eta euskaraz, gainera. Orduan ba egindako proiektu batzuk adibidez liburuak daude osatuta proiektu bezala eta ba azkenean ez dira aurrera atera eta hor daude liburuzkak ba kantu pila batekin eta orduan gero azkeneko urteetan ere ba abesti pila sortu zituen eta guzti hoiek ba hor daude nire etxean momentuz.
1: Eta 1700 komposizio edo bai kantu horien artean aztarrika hasizkero, zeren inguruko abestia topatuko genituzke edo zeren inguruko hitzak?
2: Bueno, ba asko daude naturaren abestiak, loreak, txoriak, pila gustatzen zitzaion eta garrantzia handia ematen zion naturaren kontaktuari, ez? Euskararen inguruan, umeak, familia erlazioak, aitona monak, gurasoak, jolasa, gorputzaren inguruko abesti pila daude. Bai, eguneroko gauzak, festak, bueno, eski mila zazpidora abestitan, pentsatzen bat gai dauden, ez?
0: Itziar, argitaratu gabeko abesti horien hitzak bildu dituzue, baina tira, horrengo pausa nolabait musikatzea izango da, ez? Egian deialdia egin dezakegu, ba, gaurko abeslarita musikariek, ba, argitaratu gabeko abesti horien bertsioak egin ditzaten.
2: Bai. Ea, norbait animatzen den, bueno, baditu aukeratzeko, pila bat, eta plazarra izango litzateke, ba, besti guzti hauei, ba, musika jarri eta plazaratzea, ez? Ez geratzea hemen paper batean, baizik eta kantatzea, eta bizitzea, ze horretarako eginak daude, eta bueno, lortuko dugu, ea, norbait animatzen den.
1: Ziur baietz, espero dugu ala izan dadila, eta ez ustekoa monumentala da, zer esango dugu, ba, pentsatu Imanol Urbitaren kantuak ezagutzen genituela, jakinik erdia baino pixka bat gehiago besterik ez dugula ezagutzen, horrek ematen digu, etorkizunera begiralako esperantza bat.
2: Bai, urte askotarako gainera.
0: Eta izan daiteke, bueno, ondorioak ateratzeko eta osunartzeko demora izango dugu, baina aipatu duzu, lan honek lagunduko duela Urbitaren errepertorioa zaindu eta zabaltzen, eta hori horrela, hau txartetik aterata lagunduko du baita ere, etorkizuneko belaunaldien hezkuntzaren parte izaten jarrai dezaten, ez da, abesti horiek.
2: Hori da. Mm-hmm. Bai, ze abestiak azken finean, ba, kantatzen diren bitartean, ba, bizirik daude, ez? Gordetzen ditugunean, paper batean gordetzen ditugunean, ba, hor bukatzen da beraien bizitza. Eta, bueno, eta esaten duten bezala, ba, kantatzen duen herria ez da inoiz hilko, beraz goazen kantatzera, eta nola ez, ba, Urbietaren abestiak.
1: Itziar Pérez de Siriza, Nafarroko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria bejondeizula, eskerrik asko, eta segin ezagun kantatzen, eh?
2: Hori da, bai.
1: Aio.
2: Agur, eskerrik asko.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Ane Lindane euskal artista epaitu egingo dute eskarnio delitua leporatuta. Bilboko instantzia auzitegiak ahozko epaiketa zabaltzea agindu du Abogados Cristianos Fundazioak jarritako salaketaren ondotik. Duela urtebete pasatxo, Lindanek bere burua grabatu zuen Eliza baten aldarean, gurutze batekin masturbatzen ari zen itxura eginez, eta irudi horiek sare sozialetan zabaldu zituen. Informazioa Onintza Segurolak.
2: Salatutako gertakariak iazko ekainaren 29an jaso ziren arberatze zilekoan EHZ jaialdian umoregileak herriko elizan egin zuen bakarrizketan bere burua grabatu zuen gurutze batekin masturbatzen ariko baliz bezala eta hilda jenkoa oihu eginez. Abogados Cristianos Fundazioaren ustez, ekintza hau milioika kristaurentzat onartezina da, humiliazioa da eta adierazpen askatasunak ezin duela eraso hau babestu gaineratu dute. Eskarnio delitua leporatzen diote, Ipar Euskal Herrian salatutako ekintzak gertatu ziren tokian delitu hori ez existitu arren. Bere garaian Baionako apezpikuak sakrilegiotzat jo zuen gertatutakoa eta konponketa meza bat egin zuen elizan.
1: Pasaiako portuan pasaden astean zuzen sutearen arira, Pasaiako eta Lezoko udalek, sutearen inguruko erantzukizunak eskatuko dizkiete portuan eskumena duten erakundei. Ohar bateratua kaleratu dute bi udalek eta horretan diote, oraindik ez dutela txosten teknikorik jaso gertatutakoaren inguruan. Pasaiko portuko agintaritzari, Gipuzkoako foru aldundiari, SOS deiak zerbitzuari eta Eusko Jaurlaritzaren osasun eta ingurumen sailei azalpenak eskatu dizkiete. Lezoarrei etxetik ez ateratzeko abisuan noiz eta nola zabaldu zuten jakin nahi dute. Nafarroan Baztanen liburutegi publikoa 9 hilabetez itxita egon ondoren gaur zabaldu dute berriro ere. Azaroaren hasieran itxi zuen liburutegiak ordura arteko liburuzainak lanpostua uste erabaki ondoren. Lanpostu hori Nafarroko gobernuaren ardurapekoa izanik oposak eta bidez esleitzen da eta probak luze jo izana atzeratu egin du irekiera. Ainhoa Irigoyen da Baztango liburuzain berria argi dauka. Pertsona bakoitzak bere liburua dauka.
3: Asko gustatzen zait gomendioak egitea. Uste dudalako pertsona bakoitzarentzat liburu bat dagoela. Ta nik ez dut sinisten irakurtzen gustatzen ez zaion norbait dagoenik. Musika bakoitzak bere musika gustuko du. Nik uste liburuekin gauza bera gertatzen dela.
1: Nafarroan egoera berean dira beste 14 herritan, Baztangoa bezalaxe, aste honetan zabalduko dituzte Faltzes eta Ablitaseko liburutegiak hilabetetan itxita egon ondoren. Gaiz aldatuta, Europar Batzordeak begionez hartu du Espainiako gobernuak Zeutako krisia kudeatzeko aginte bakarra ezarri izana. Halaber, baiestatu egin du larrialdiko finantzak eta lortzeko eskaria jaso dutela. Brusela, Aitor Sagarzazu.
4: Batzordeak dio hurbiletik jarretzen ari dela Zeutako egoera eta azken hilabetean aldaketa izan dela uste du. Ontzat jo du adibidez Espainiako gobernuak erabakiak koordinatzeko neurriak hartu izana aginte bakarra kasurako. Baina eraberan gogorarazi du, erronka handiek badiraute eta modu urgentean erantzun behar zaie, modu irregularren daudenak itzuli egin behar dituzte. Markus Lambert bozeramailearen hitzetan.
5: The priority remains to ensure the swift return of all those who remain illegally in Ceuta.
4: Larrialdietarako funts eskariari buruz azaldu du Bruselarentzat lehentasunezko gaia dela eta aztertzen ari direla, baina ziurtatu du lehenbailehen erabaki bat hartuko dutela.
1: Amaitzeko heriotza bat albiste, Dolly Parton Estatu Batuetako country kantaria hilda 80 urte zituela. Bere familiak eman du heriotzaren berri sare sozialetan. Albistea jakin orduko Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak astebeteko dolua ezarri du Dolly Partonen omenez, banderak masta erdian kokatuko dituzte. Trumpen esanetan historiako kantari onenetari koaren alde. Errepidetan adi itxasondon, ene batean Lasarterako norabidean garabi bat lanean ari baita matxuratutako kamioi bat errepidetik kentzen. Eguraldiari dagokionez, bihar temperaturak nabarmen egingo du gora, bero egingo du, arratsaldean hori bai non nahi zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Haupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoak era. Denok isiltzean, gugeu zer garen abesten duen ura da. Soinu naiz ideien artisaua. Bidez bide, denboraren igadurari jarkiz, herri baten nortasuna zaintzen duen ura. Modu badera, gugeu ere bagara bera, eta baita beragu. Euskal kantagintzaren mugarri izanik, herriari hartu eta herriari itzuli dizkio amaika kantu, kontakizun eta historio. Bere eskutik, inoiz izan gabeko herrietan izan gara, inoiz bizigabeko garaietan, eta gertu sentitu ditugu muga temporal edo geografiko guztiak doinu ez deustuz. Ez dok amairuren berpizkunde kulturaletik aro digitaleraino, transmisioa etenik gabe mantendu izan du, eta oholtza gainekoak amaitutzat eman baditu ere, ondorenean jarraituko du Orioko bardoaren ahotsak herri honen mintzoa izaten. Hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Benito Lertxundi.

0: gertatzen ari zaizki dalari, zaizki dalari.
1: Urrundik heldu denaren nekeaz, baina bizipen aberasgarri eta emankorren jabe denaren lasaitasunaz eman dio amaiera Benito Lertxundik bere zuzeneko emankizunei. Gertu sentitu izan dugu beti bere ahotsa eta kantuan bezalaxe solasean entzungo dugu gaurkoan. Benito Lertxundi, ongi etorri Lore Ostoakera.
2: Ongi, bai.
1: Gernika kontzertuan, zuzeneko diskoarekin Oholtza gaineko ibilbideari agur esan diozu. Aspalditik zen erabilkien buruan agurraren ideia hori.
2: Ba, egia esateko pandemia baino, pandemiaren etxeaze hori baino egun batzu lehenago inuen azkenengoa, eta ez nuen abaitu horrelako ez ere. Baina kuriosoa da gero, bine eta etxeatu ginenean, etxeko esperientzia horrekin eta zeke osoko bizipen bereziak izan dituen, ez? Kontatu izut askotan, ez? Baina, klar, sentipen hori dira, oso subjetiboa dira, eta orduan, ba, ez dakit zenbat aino ulertzen dien baitare kontatuz, ez? Baina egia da nire ikuspegia guztion tatik aldatu gintzela. Eta bere ara handikan hilde bete pare bat, ez dakit zenbat zen, ba, guazen nahi zen, hasi zirela pixka deiak, ba, nahi zirela jendea despistatu da zebilen. Eta orduan, pentsatzen zuten batzu, ba, ze, gu, eventuak eta antolatzeko sortu ginen, eta, klaro, hemen geliga bete ez dugu, ez egu lertzen, ez dakik unho izarte, eta alako gauzak. Eta orduan, zizien alako antolatzen kontzertu batzuk, jende murriztuak in, eta horrela, eta bar. Eta kuriosoa da, sumatzen itxun zonbait kantari eta bar, irrikitzen zabela bizkatatazeko, eta nire kontrakoa gertatzen zizeidan. Ez nuen ikusten, aize hori aldatu intzen, nire dako, ez? Jaiz nion aurkitzen, zentzurik, ba, pandemia hartan, ba, bakizu, eroitzen aitzenakin, ba, ni izate aitzeki bat, jendea biltzeko nun baiten, eta kantu zaritzeko eta bar, hartu nion lako usaitzar bat guzti horri. Eta, bueno, areago zen aizen, giroa, eskariak jotak egiteko eta bar, da hilbeteak pasatzen aiziren, eta nire alabak hartzen zitun deiak, eta beti ari zitzaidan handikan deitu dute, horti deitu dute, haber, hakin egite zertan zauden egiteko gogoakin joz. Eta ni beti, ba, luzera ematen nion, luzera ematen nion. Egia esan, ja sortu zitzaidan ez itzultzeko gogoa.
1: Hor zalantzan zenuen oraindik, baino nabari zenuen barruko ideia hori geroz eta indar gehiagoz, ez?
2: Zalantza zen, jakin nuen, jakingo ote nuen momentu hori, momentu hori erzen. Ba, kampuak nituen baita ere konpromisoa, alde batetik musikoak eta hik eta musiko gerrik izan zabeen berri loazteko. Eta justu niri kontrakoa pasatzen zitzea da, baina isilkan egoen nik ez nuen esaten hori. Aliatu zen ja momentu bat, ja luzea zikoan eta bat, da, zinturo ja geho baino geho, ez duago zintitzen nuen eta behartzen ninutela, ba, esatea, bai edo ez. Eta ez nuen jakin ez ez ezaten. Baina nire baitan, eldua zegoen ja ez itzultzeko buelta hori. Eta horrela hasi nintzen, kojo txarrez hori da egia, eh? Eta salbu, esan monuke, geho bi urte nago nintzen hortan, eta salbu espen bat, zuk, ba, pare bat kontzertu ezik, inoiz ez nintzen sentitu lehen bezala eta gutxiik, eh? Ja, ezan ezako gozan egotea, jende aurren egotea zen gauza bera. Azkenean, ba, heldu zen momentu hori eta pentsatu nuen tarteka kontzertu da amaieretan, botatzen nun zerbait olako. Eta batek, musikon batek edo bestek hartu lehitzen zuen. Errezelua bazituzten.
1: Konturatzen ari ziren, ze bide hartuko zenuen.
2: Egia esan, erabakia hartu nuenean, bildu nituen, bueno, jatetxe batean, denak, musikoak eta nirekin zehiltzen ekipo guztiak, eta bota nuenean gehiengoak sorpresa izan zuten.
1: Batzuk usaitzen zuten, baino beste batzuk ez oraindik.
2: Batzuk esan zuten, bai, bueno, nik entzun izun alako, esaten, alako konzertu ondoren, gero ez dakiz zer, bai, baina beste batzu berriz ja bat sopeton izan zen.
1: Eta zuzeneko lan honek, zure ibilbideko abesti asko gainbegiratzen dituenez, ze punturaino da? Atzera begirako ariketa edo gaur-gaurko Benito Lertxundiren isla?
2: Bueno, bakizu, bizitzen goazela, gauzak egiten goaz. Eta egiten kasu untan kantua gelitu itet nire. Eta gelitzen direnean, ba, lengo gauza dire gelitu direnak eta bar, baino gaurkotasunak bat dute. Batzu bakizu izaten dira gauzasko izaten dire bada denbora gainditzen dituzten oitakoa, beste batzuk ez. Eta orduan, gaurko egunetik begiratuta, le batzutan ikusten duzu, gaurkoari izan ditzekela, lehen indako gura, ez da. Horrela, usentilu gauzet.

0: Nintzenaz oroitzean beste bat ikusten dut. Abesten duzu hemen. Orainak ez beste ezerk nau ezagutzen diozu. Nintzenaz oroitzean 2012ko oroimenaren oraina diskoko abesti berrinterpretatu honek esango nuke azaltzen duela nolabait zure erabakiaren muina.
1: Bueno, erabakiaren muina bai, baino gehiago nire bizitza ulertzeko modua gehiago. Hau, esan duzun kantu hau da pesoaren hitzak dire, poema da. Pesoak intopo egin nuenean, ikusi nuen, kurioso ba, nik nituen sentipenak gauzekiko, berak esanak hituela, ez? Eta orduan hasi nintzen, oso urbil sentitzen dituen bere poema batzuk hasi nintzen, euskeratzen, ez? Eta ondorioz kantu batzuk atera ziren, ez? Pesoak indita da. Baina egia da, kantu nireko zungi adirazten duela nire alde hortatik handuten ikuspegia, ez da? Oroitzean, beti oroitzapena dire, nola behiz izateko temporaren ze hori ez da, aize hori ez, oroitzapenak eta bar. Baina egia azki orainak nahu ezagutzen, ez? Oraina bakarrik ezagutzen nahu, ez?
0: Hor, iraganeko Benito eta oraineko Benito talka moduko bat egiten dute nola baitez, abesti honetan, batez ere berrinterpretazio honetan.
1: Bueno, talka, ez da get talka dan, da nola baita esateko gartzea, ni konturatzen naiz, hau, jende askorekin jo naiz izketan azken aldi honetan, eta tenia esan dietez, badu joera bat oso naturala dena nigan, oso erraz etentzen dut iraganarekin. Zagin zer, beti izan dala, eh? Eta izan dituten nola baiteko gauz ez daztagarriak, baizik, zapore txarrekoak izan dituten nien ere, alde hortatik oso osasuntzua izan naiz, ez? Eta zen dakitelako, gauzekin. Eta oso erraz berritzen naiz, ez? Jartzen naiz, eta hori da, orainaren nola baiteko zena, oso garbia dutelako, ez? Dakitelako, nolabait esateko ilusioen eta ameskerien eta guzti horren nolabaiteko naturaleza denbora dela, oroitzapena diela, eta konturatzea oroitzapena zaku bat dela, gure bizi esperientziaren nolabaiteko zaku bat, eta egia da batzutan, bueno, gauza divertigarria gertatu direnean, oroitzen dituzunean, ba, plazerra da, ongi pasatzen duzu, gauzaskokin parra egiten duzu, eta kontatzen dituzu, eta ongi pasatzeko modu bat izaten da. Baina bakizu hori, nola baita izateko, josta gai badela. Egia orain gertatzen dena dela, ez da? Eta oso politxa da, momentuan, politxa ez, esango nuke oso edarra dela, ez baitu mugaik, sentitzen duzunean, egiazki, orainean zabela, sentipe bat duzunean, eta sentipen hori justu, erantzuten diola orainari, erantzuten diola sentitzean, oso edertasuna, betikotasuna agertzen zaizu zure nola baite mundu psikologikoen, ez da? Eta oso bizkorra da.
0: Eta iraganeko Benitok, zer pentsatuko luke orainean denaz? Irudikatu zenezaken ura bilakatu zarela esango zenuke? Inoiz irudikatu izan baduzu?
1: Orduan oraina izan zen.
0: Orduan ere oraina zen.
1: Oraina izan zen. Gaurtik egin ezak enola baiteko neurketa guztia, ez da fantasia bat egitea baino. Eozen beti sentitu izan dituten gauzak, ni badakit ordungoa direla. Dakoatela reverberazio bat, soinioan bezala reverberazio bat, bide egiten duena eta gero lehen zuten duzuna hori da oroitzapena. Gurutu duzu? Oroitzapena da gure reverberazioa.
0: Orainak, abesti berriak ekarri hoi dizkizu, badaude melodia edo hitz berriak zure buruan edo kuadernoren batean, noizbait, argi ikusi zain?
1: Ez dakit hori egira, nio antxe bertan ere beti hain zerbait egiten ez. Baina batez ere ari naiz, niko asekaitza izan ez beti danik nire lan honekin. Eta abaskotan esan badut, bere, berriz esango dut ez, ni ez nahi behin ere lasai gelditu nire lanakin. Eta egia da beti deitu izan du diatela perfekzionista naizela talako gauzak. Ni naiz ez perfekzionista naiz asekaitza. Eta orduan ez naiz konforme gelditzen gauz batekin. Eta hori nezako bizka bat losak izun badezela da, ez? Eta orduan alako batean denbora pasatzen denean, eta orain badut, denbora hortarako, gustatzen zait, albaldi madu zerbait, berritu, bat berritzen zaiatzen naiz, ez? Baliabide batzuk baditutelako ez da.
0: Orainera ekarri, ez? Iragan hori edo.
1: Kantu batekin aritu naiz, be igual, bere garaian, ba, zati batekin nizen guztuak ditu, eta hor nola salbatu, zati hori besti ikutxu gabe, etola, eta bar, eta gaurko baliabideekin, ba, aritu naiz hori konponketa ditzen kantu batekin, ez? Eta, ba, beste batzuekin hori ezin dut egin, ba, eraban naztuta dauelako eta bar, dola, ez? Baina, bueno.
0: Ze askotan sortzaileak behar du sortzea, ia bizirauteko edo barneko desoreka emozionala orekatzeko. Zuk bizi izan duzu horrela, sormen prozesua, edo ez?
1: Bera, sormen prozesua badauka zeikusia kanpoan zaudenean, behin eta merkatutan zaudenean eta konzertutan zaudenean, jende aurrean zaudenean, kompromiso bat bezala sortzen duzu baitere, ez? Askotanik desmitifikatzen ditu gauzoiek, ez? Ez gaina ingeiruak, ez? Horretzen zu, orduan, baditugu, ba, bizi horiek, baitare, jende aurrean presentable hon behar dut, alako krisis batzuk izaten dituzu, kanta batzuk egite ingabe zaudenean, demora luze batean, ba, zorra diozu, zei, kompromiso horri eta kanta egiten azten zata bat. Eta nik baki, nik kontuatzen naiz, nire gustoko kantuak ez dira, atera, askotan, eta hori dela eta izan dela ez. Ba, naturalki hola esatea, bueno, inungo kompromiso gabe, a ber, zer atatzen zeinei modua ingeruko hor batean, era, hori oso zaila gertatzen da, gertalitzeke orain, ez dakit.
0: Egia, orain denbora gehiago duzu horretarako, ez? Agian, edo presio gutxiago?
1: Bueno, edo kompromiso gutxiago, edo jaztute eskaparaten jarri behar, ez dakot, lehen bai, lehen eskaparaten jarri behar nuen, hori nuen, lotura hori, ora ez du eskaparaten jarri behar, eta, bueno, jarri garria baldima da, ba, jartzen alduzu. Eta bestela berriz, isiri gelditzen zera dakitxo, ez? Hori da geltatzen. Baina nik momentu enten, gehiozan, ez dut bat ere, ez ere izten, eta ez ere irikitzen. Berartan jarretzen dut, baldin badut zerbait, bora, momentuan, ateatzen dikuana, bere nolabaiteko erdibitzea dagoen zerbait, bide egingo diot, beti egin dioten moduan, ez?
0: Zure bihotza, Orioko traineruaren kolore horikoa dela esan genezake, eta askotan abestu izan diozu harrotasunez zure herriari.

0: bihotzen moduan kantauri itsasoaren kostalde inguruan egan ibiliko bazina bezala ikuskatzen duzu zure herria eta Gernika kontzertuan diskoan bertsio zoragarri hau eskaini diguzu. Badakit zure alabak zuzenean abestu izan duela kantu hau bere ama Olatz Zugastiren konpainian emozionalki eta simbolikoki asko du abesti honek gordeta zuretzako ezta?
1: Ba begira, alaba ipatu duzu, talabak bieldu izkit argazki zar batzuk, lagoin gaur goizian.
0: Abai?
1: Bai, nik aipatu, eta badut, etxen badut album bat, hemen badago argazki zarrak eta gordetzen dituena, eta bat, eta guatzen naiz ez dakize urte zen, erregegunez nire urte urrena, eta album bat opari gisa eman zian, eta nagertzen zian argazki batzuk, argazki 46ko, 1946ko argazki batzuk agertzen zian, eta iriki nuen, da bere honetzen da, hau, hau za, nik ikusi nena, lau urte nituela, nik lau urte izan behar nitun. Ni 42an jaio nintzen, eta 46an gertatu zen hori, historia hori. Estropa bat zen, Santanderren egin zen estropa bat, Pedreña eta Orion arteko buruz-buruzko estropa bat. Eta histori luzea du testu kontatuko orain hemen, horrek. Ja, ni goratzen naiz mutiko bat, ni mutiko bat, klar, laburtekin, laburte izan behar nitu, nahiten ez. Eta ni goiko kalean, eta goiko kalean abilela, ba, entzuten nituen elizkampaiak, bueltaka. Horre, Ilu Navarreko, bueno, atzaldeko zazpikaldi hortan hola. Eta barde, entzuten un banda baitare, banda handia zen orduan orion da banda bat, musika banda bat, entzuten un, eta zeak, koetiak, egutzen dut dira. Eta nire pixka bat zerbait pasatzen zela, eta pixka hola nire gizan, nire izu kantoia agertu nintzen, eta aldapan bera hasi nintzen, ikusten nun, udaletxe aurre hori eta plaza guzti edan, jendez bete eta bar, eta jode nire pixkara, berak eta bar, eta sentitu nuen, jendearen aldarra, de jende alta aldarra zeo, eta neharrez da zeun eta bar, ze pasatzen eta bar, bat ikusten dut, zubia zeharkatzen, hiri pare bat, horako gurdia handi bat, lagu korpila zituen hiri handi bat, eo karra hon ez bat, gurdi handi bat, eta gainean jarri zen treneroa, eta treneroa zen auzkora, urtan eoten den moduan. Eta barruan zikoazin zea guzti, arraunleri guzti marinelez jantzita, itxaz urdino jantzita, eta bar. Dikusten egin denak gizun, lehatuntak, eta bar. Eta denak erotuta zegoen herri guztia, eta barrua sartu zenean, ja, niko atzen egin butiko txikearek, ikusten zituen aiek, gero jozien udalez ez harreko balkoira eta nahurtzea, eta nik erraldoi batzu ikusten itxun lan, dena guapoak ikusten itxun gainera, da nik miresten nuen guzti hori. Eta nik beti esaten dut, pozoina, egun hartan sartu zitzei dela. Begirakoari, han sartu zioten, pozoina. Eta gero ostikan beti da nik, arrauna izan dut, baina pilpilean, ez? Eta beti, gero dauket antzeko sentipen bat, berezko ez dakit lotura berezi badut erregioarekin, Orioko erregionekin eta aginati barna datorren zuge ondi bat bezala datorren hau ez, eta guzti hortan ikustea eta treneroa eta treneroaren arraun osak ematen dio nola biteko, beti irudikatu izan dut bronkio balia bezala, arna sartzen duela herri honek eta barri, beti ikusi izan dut, beti fantasia hori beti bezi izan dut, eta oso, zegit oso bizkorren zei beti danik, ez? Lotzen ditut, arrauna, erregioa, behar bada erregio noain dagoen historia hori lehengoa kontatzen dena, lehengoen dokumental bat ikusten duen, ba nola gari baten iten ziren unzio, otziola guztioi, orza den unziola guztioi denak, ez? Eta bar, daukatalako lotura berezi bat erregio honekin, eta bueno, hor, mirotza honekin, lotzen dut dena.
0: Hor borobildu zenuen ideia hori, ez?
1: Hor botatzen ditu ni pixka nola behizateko sentirazten dizkiten guzti horik, ez? Kantu honetan.
0: Zer da zuretzako orio?
1: Bueno, ez dakit, nire herria da, nire herria nik hemen egin dut bizitza, beti hemen bizi izan du naiz, maite dut herri honedakan arraun kultura hori, maite dut baitare garai batean ikusten ditun, garai batean ikon

0: Zatu nitun hogeita mabi itxasontzi bazirela, arrantzalen mugimentu hori dena, nola arrantzatik tortzen zirenean, hemen iten ziren horbaiteko arrantz, arrai deskarga guztiak, eta mugimentu hori dena, herriari ematen zion izaera hori, nortasun hori, berezkotasun hori, beti eskamak entzen, kantua dion bezala, beti eskamak entzen, hori maite dut, gozkoa dut, ez.
1: Mirotz leinu gixan, irudikatzen duzu zure herria, eta beti herriari atxikita izan bazara ere, beste animalia bat ekuazioan sartuta, hartaldetik at kokatu nahi izan zarela esango nuke, pentsamendu kritiko edo analitiko batez zure ingurunea ezagutu nahian, baina aldi berean horrek askorentzat lider edo gidari moduko batean bilakatu zaitu. Sentitu izan zara noizbait hartzain edo ardizain?
0: Bueno, nik hartaldeak ez zigustatzen egia esan. Hartaldeak ongi daude, ardienak direnean, eta bar, baino giza hartaldeak ez ezki behin gustatu. Hau da, alienazioa, polonizazioa, gauza jakinekin, murriztu horiekin, bide murriztuetan ibiltzeak, dotrindua ibiltzeak, guzti hori danak ez ezki behin ere gustatu. Ez du gustatzen, balio handi ematen diotelako bizitzeari. Eta modu hortan ez talako bizitzen. Orduan, beti dan esentitu dut, badugula zerbait oso ezinbestekoa dela gu giatzeko, berez giatzeko, dugun nolabaiteko adimen hori. Adimen hori nolabaite sartzen dugunean, trokeletan da, bide jakinetan, eta dotrintzen denen eta barja bizitzak galtzen, bizi galerak agertzen direla, ez da? Orduan, konturaztu nintzen aspalditik, ez dela ezer askatasuna elikatzen duen bizitzeko modua, baino egoki egoik ez ere, ez da? Orduan, adimenari ematen diot betidanik autoritatea. Eta relativizatzen ditut asko kanpotik datozten gauzak, eta nahiza lehen momentuan azmentan igual balion bateo beste ikusi edo interesgarria den nago des ikusi, baino hala ere ez haren eskutan erobitzeko modua mitzat, ez? Hori, joera hori beti denek izan dut, eta hori beti gainera urteak gainean hartzen naizen neinean, hori geho baino geho aratuagoa dago, ez da? Nik alde hortatikan irrekuperablea naiz, eusen entzako. Hori da, gustatzen zait ditza salbaia, salbaia izatea. Ni uzet norbere burua salbatzeko modu egoki egoik ez dagoela, salbaia izatea baino, ez? Bera, Da Vinciek esan zuen, bera aforismo batean, ez? Salbaia da, salbatzen dena.
2: Ardizain, horra hor bidertzea, zer esaten dizu aizeak. Kaixo, ardizain, horra hor bidertzea, zer esaten dizu aizeak. Aizea dela taigaro egiten dela, taigaro zela.

igaroko dela gero. Eta zuri zer esaten dizu, hori baino askoz gehiago. Beste gauza askotan

Haizea igarotzen handitu. Haizea, haizetaz bakarri.

0: Dag. Nire ekialdea, 2002ko diskoa ireki dugu oraingoan, Kaixo Ardizain, abesti zoragarria entzunez. Fernando Pessoa, poeta Lisboaren hitzetan oinarritu zinen kantu hau sortzeko. Nola iritsi zinen poesia hoietara eta nola konturatu zinen horra abesti bat zegoela edo abesti batekin behartzela?
1: Bai, bueno, hori da explikatzen ez da erraza izaten. Zena kontua delako, usai jartzen diozu gauzei ez da. Bat, efin, kantu egiten ari denean, ba, ikasi egiten du bide horire jorratzen, gauzai usai jartzen, eta hori dena beharrezkoa da, ofizio horrela di ez da. Hortun, Pessoa deskubritu nuenean, ba, hori lehen esan duten moduan ikusi nuen ez dakit deitu arima bizkia. Baina antzeko zerbait, nik izan dut bida, hau sentitzen dut, ados nagoenekin eta bar, baina berak esan zuen, dipen jole nago. Zergatik hasiko nahi zuen antzeko zerbait iten, egin gudu berak antatu, eta horrela, hasi nire handi izulpena egin nituen ez. Nere ganatu inuen Pessoa, sentitzen izan oso urbilekoa berakin, eta gila da, nuzitak etxakuen, ez dena ez, ez dena bere literatura guztia, baino bere poema batzuetan, konkreto batzuetan, izan zuen garai bat Pessoak, ba hor zegoena, gauza begiratzeko modu horrekin zegoena. Eta nik ikusten nuen hor, hori, esparru hori bertan, negoela eta barra. Eta orduan, nahi nituen bere, maite nituen bere hitzak eta barrez. Eta hola, bueno, ba, ez orduan ikusten duzu, ba, kantu egiten ari zea eta barra, zuk testu bat iku gustatu edo zaizuenean itzultzen duzu, emaitza esaten duzu onargarria da, kantan ezake hau, eta orduan, ba, hortikan, tiraka, horren tiraka, kantu ateatzen da. Eta ez hori bakarrik gehiagore ateatzen, oda, horrela ez. No, hori da, guzti horren historioa,
0: Aizea, aizeaz bakarrik mintzo da, gezurra da entzun zeriona, eta gezurra zugan dago. Nola desegin ditzakegu guregan hain errotuta dauden gezurrak?
1: Bueno, gezurrak, bakizu, naturak eman digu gaitasuna gauzo horietakore. Gezurra da, askotan, ba, defensa moduan erabiliko duzu, ba, besten zaitu. Arrisku era guztietako daude. Zonbait arriskuen aurrean gezur batek defenditzen zaitu. Zenbatainoko bidea egiten duen hori urraketan azten zeranean ikusiko duzu eta barba, oain teori egiten egia. Baina gezurra gortarako balio du. Gezurra balio du baita ere tokatzen zaizun irabazitan sartzeko. Eta zu zure ezten zerbait eta eskabetzeko historian zer gezurrak horretako gauzoietako erabilizan dira estrategia asko eragutzitakoak gezurraren zeganetik egiten dire, ez da? Gugan dago gezurra, hor kantuan dio mezela, gugan, eta gugan dago baita ere komeni denean, eta latukatzen denean, beste estrategia mota baten ondorioz, egiakin borrokatzea gezur hori. Hoi dana gure gandago. Azkenean, gure egiten dugun hori, kultura hori, bizitzeko erabili behar dugun, ezinbestean erabili behar dugun kultura hori dana, gauzoi eta soinarritzen da. Harremanetan eta bar.
0: Musikak eta kantuak balio izan du, egia eta gezurraren arteko dikotomia horretan, norbera eta norberaren ingurua kokatzen edo kokarazten saiatzeko. Ez doka mairutik hasita, gaur eguneraino, edo diktaduratik, demokrazia itxura duen honetaraino, besteen gandik ezberdintze horretan, hartzein ezakit, baina ardibeltz ere agian izan zara?
1: Bueno, ardibeltza da, agian igual, kolore horire, gezurrekin eta gaizki elikatzeaz, gauzetaz gaizki elikatzeaz, tietatik etorri litzeke. Bedeinkatua baldin badago, ondo ikusi jo baldin badago, xuri izatea, ba, orduan, bestutzen zaituenean, nabarmen duiten zaituzte, eta horri izango duzu, nola bezatuko, zama bat, joera bat, zuek itxure itxura, jorratuko den itxura hori, bizka bat utziko zu besten ganez. Bakizu ze pasatzen den, ara. Ez dakit, aipatu duzu, frankismo aipatu duzu, demokrazia aipatu duzu. Nik ez dut ezagutzen gure artean demokrazirik. Hori da, asuntoak. Hemen falsifikazio asko daudela, ez da? Hora, zuk falsifikazioaren nola baiteko zatu, nabaritu baldin mauzu, eta kanporatzen baldin mauzu, eta normalean jendeak pentsatzen baldin modu du, ba borrokarako garaiak Frankorekin gelditu zirela, gero demokrazien gaudela eta bar, falsifikazio horren nola baiteko ikusten ez duenek eta bar, ardi bezak agian ikusten zaitu ez, ezta. Zori gaitzez, nahi nukenik hartalde xurian egon, gai horretan. Horizan zu, ja kendiak kontuatuko balitz, falsifikazio ondorioz esaten dela demokrazien gaudela, eta hori dena eta bar, ez? Ez galdu zaigulako agian, gure herri honen nolabaiteko konfliktuaren naturaleza zer den. Hori aztu inbaldien mazegu, arazoa daukagu, arazoa handia daukagu.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu.

0: Amaren irudiaren inguruko euskal abesti ederrenen artean dago inongo zalantzarik gabe mundurat eman ninduzun 1986ko Itazoroit diskotik entzun duguna. Nola oroitzen duzuzuk zure ama, batez ere 83 urte dauzkazularik eta haurtzaroa oso urruneko oroimena delarik?
1: Bueno, unkitu nahu, eh? Aspaldien nuen entzuen kantu hau. Ba, egia da, bueno, hau Salvadorren izadi, bai. Baina, bueno, ni bai, amarekin izan dut, bueno, ba, sentipen berezi bat, eh? Niko horatzen dut, ama, gure txean, ba, ongi kantatzen zuen jendea, zebu, ni behatzi garrina naiz, familian. Eta nire arrebek eta anaiek ere ongi kantatzen zuten, batez ere arrebek kantatzen zuten, ongi aitak ere ongi kantatzen zuten, esaten zuten, eta amak oso fama txarra zuen, kantari bezala. Ba zuen abos, zakar bat eta barez, baina kuriosoa da, ni ordu nire oso txikian izan, biztan da, eta ez dakit nire haurtzaro edo oroitzapenak oso garbi dauzke batzuk, kasu batzuk ez, lehen treneroaren historiakin bezala, hemen ere
0: gauza batzuk geratzen dira.
1: Negu batean, digo horatzen du, negu goiz batean zen, eguardi galdea, izotz egun bat, igoatzen naiz, kristalak nehar ez edela, eguzkitan, eguardiko amarrak, amaika galde hortan, eta nien egon zehazka batean, eguazko zehazka batean egoen, eta bero izterdita nintzen, sentitzen nintzen, eta nik atein egin nuen eta amaketzen usten. Eta nik borreka hortan ebilen, eta bat batean ama jarri zian, hola gainean, zera...
0: Aurrez aurre.
1: Ispilu bat jarri zian, eta ikusen nire aurpegia gorria. Eta zen txarran pinean nun bait.
0: Ara.
1: Nire gezertzen nire txarran pinean. Eta jarri zian ikusne zan, anion behar nuela, hori zela, zendatzeko modua.
0: Arrazoi bat zegoela.
1: Eta ni konsolatzeko kantu bat kantatu zuen, bera boz zakarrarekin, eta zen Amerikara noa. Amerikara noa lehen aldiko zentzun nion amari. Eta gerorare entzuten nion. Eta etxen kantatzen azten zelarik isilara zeiten zuten askotan. Kantari txarro mentzen da. Eta aldiz nik isilk esaten hon, niri hori gustatzen zait, ama gustatzen zait. Eta gaurko mentalidadekin, gaurko kulturatikan, beti pensatu izan dut, nik be etxean neukela tongoiz.
0: Bai.
1: Etxean neukela. Eta nek, haurek, zatarra eta tongoiz egin pixka dantzeko zer bekertazen baita, ba, zakarra da ezagin zer.
0: Gara izkampo zegoen agian ahots mota hori. Ez askotan gertatu dugu.
1: Eta neri aldiz ikaragarri gustan zeiten kantaria da. Tongoiz, eta hori amare gustan zeiten. Eta nik ero, ja, kantagin zan hasi nintzen ean, eta Amerikara noa kantatzia pesatu nuen ean, erabat ariketak egiten nituen neguruan amaren berzio gogoratzeko.
0: Hori bera transmititzeko nola baitez?
1: Amaren ez dakiz zer. Amaren tongoa izori nahi nuen. Eta bar, seguro euskoen nuela lortu eta bar ez, baino
0: asmoa hortzen.
1: Hortik egina da. Hau da, nik noiz entzun dutenean Amerikara noa eta bar, bilezen diotarako puntu eslabo bat ere kantuan, eta esaten du, bueno, pierba da amaren gatik etorri zaskik hau zubietanak ez da, gurezen du. Tegia da, nik ama izan dutela kutsun, eh? Eta amaren sentimentu horren nubai zeikusia izan du eta ere gero Salvadorrek amari buruz egin zuen bersoiekin, eta ikusi nuenean pensatuen ba horrekin kantu bat inbertu eta kantu hori eta zen. Eta nik gaitu zen noan jazen duzunean, bera ze doinu polita dena esan duzunean. Eiriz eta repiska bat Irlanda mundu
0: bai. Bai, badu bai.
1: Doinua, eta gara hortan egile esan asko entzuten nun, pixkat musika motori, eh?
0: Bai, arreglo horiek eta aipatu dugu entzuten arekinen bitartean, ez? Nola den melodia bat, ba, desarroio luzekoa, ez? Ez da melodia bat laburra buklean errepikatzen dena, baizik eta melodia guzia garatzeko denbora bat darama, ez? Eta badu berezitasun hori, ba, ikuspuntu narratibo bat edo ematen dio melodiak berak, ez? Kontatzen duzun horri. Aipatu duzu, Salvadorren hitzetan oinarritu zinela, baina melodia zoragarria da. Nola sortu zen duen?
1: Hori da, esplikazen ez da, nola sortu zen duen. Ba, gizu. Ordun,
0: baina kuriosidez, ahotsez abesten zenuen, gitarra, nola egin zenuen? Oroitzen duzu une hori?
1: Lan egiten dut generalian, lan egiten nuen garai konkretu batzuetan, zergatik gertatzen den egun batean gaz bat eta eurren abezian, gitarrakin eta izea lanian, eta bat nahi duzu testu hori kantatu, eta bueno, segurazko gainez gogoratzen, baina segurazko inituela proba bat baino gehiago, eta bi molde ezberdinetan segurazko ibilintzela. Baina bakio, gara jortanik eraginara undila neuken, baita irrondako musika asko entzuten nuen, asko gustatzen zitzaidan, eraguzitako musika eta bat, eta horren abilin eta bat, hori nazten zea igual esaldi bat batekin gauz bat iten duzu giroa, oi? Eta giro hori gustatzen zaizunean, sumatzen duzu agian azitela zerbait ibiltzen. Eta balioko lukena. Oza, harimutur bat, aterako bai zaizu bezala. Eta orduan, harimuturari tirakazten zera. Tiraka. Eta ematen zaitxorrea. Nola egin zen duen, bestakit?
0: Atera da, ez? Tiraka.
1: Eta orduan, eman diozu, pauso, eta eman diozu, onespena, torno ezatzen, bueno, grabatu ingo dut, eta bar. Eta grabazio entzuten azten zera, torduan, liten dizu batzuten igual, kanturi erori iten zaizu, entzunaz, entzunaz gero, zan, edo beste batzutan, haunditu iten zaizu, eta irik iten zaizu, eta zerura loa. Hori da, horako.
0: Eta amaren irudia aipatuta, ama Euskal Herriari ere abestu izan diozu.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, ikuskizunetako teknikariek greba ditu dute Bilboko aste nagusiaren barruan. Lan baldintza hobeak eskatzen dituzte. Arratsaldeko bostetan, protesta bilkura egingo dute Arriaga plazan. Txosnek grebarekin bat eginez, gaurko antolatutako kontzertu guztiak bertan bera utzi dituzte. Honintzan beita urtengo pregoilariak teknikariak gogoan izan zituen aste nagusiari hasiera emateko pregoian eta erabateko elkartasuna adierazi zien.
2: Jenteari heltzea posible egiten daben mikrofonoak jartzen dozu esan oi. Greba egitea eskubidea da.
1: Juan Maria Aburto Bilboko alkateak berriz, patronalak teknikarien ordezkariekin batzartu behar duela lan gatazka konpontzeko adierazi du.
3: Importantea da, ba, patronal eta sindikatuen artean, ba, bueno, batzartu eta alde bien artean adostu teknikarien kondizioak hobetzeko eta duintasun aldetik joateko.
1: Eta Bilboko aste nagusia aipatuta, Mari Jaia eta zirkuko artistak Basurtuko erietxera joango dira gaur goizean bertan dauden aurrei bisita egitera. Lan arlokoetan protesta gehiago gaur, Navarra Biomedeko ikerlariek protesta bilkura egingo duten Nafarroko jauregiaren aurrean goizeko 11 erdietan lan hitzarmen propio aldarrikatzeko. Duela 40 urte fundazio publikoa sortu zenetik, ez dute inoiz lan hitzarmenik eduki. Sonia Izpuru ikertzaileak eskaria osasun departamentuari.
4: Daukagu hitzarmen bet atustuta gure zuzendaritzarekin eta badirudi osasun departamentua ere ados dagoela. Orduan orain aplikatu behar dela eta aurrekontutan islatu behar da.
1: Txibiteren gobernuari lan hitzarmena 2027ko aurrekontuetan sartzeko eskatu diote. Foru erkidegoan jarraituz Volkswagen landabengo lantegiak gaur bertan irekiko du enplegu poltsa berria. 1000 langile hautatzeko prozesua izango da. Enpresak iragarri bezala langile gehiago behar ditu datorren urterako aurreikusita duen ekoizpenari erantzuteko. Iruña Elieraso.
5: Interestunek Volkswagen Nafarroaren webgune ofizialaren bidez bideratu beharko dute eskaera. Bila dabiltzan profilei dagokionez, automozioa, automozio industriala, ekipamendu industrialaren mantentzea, elektronika, elektrizitatea edo mekanika industriala. Arlo horietan lanbide heziketako goi mailako ikasketak dituzten langileak behar dituzte. Karrozeriako erdi mailakoak, industria ingenieritzako tituludunak, teknikariak eta aginte postuetarako pertsonak. Horrekin batera, asteburuko txanda berreskuratuko dute. Hortan izena ematen duten langileek baldintza bereziak izanen dituzte, besteak beste astean 28 ordu lan eginda 40 orduko soldata jasoko dute.
1: Kongresuko diputazio iraunkorra gaur batzartuko da eta eztabaidatuko dute Pedro Sánchez presidenteak eta beste 10 ministrok kongresuan agerraldia egin beharko ote duten ala ez, Zeutako krisiaren inguruan azalpenak emateko. Alderdi Popularrak egin du eskaria. Eta amaitzeko Donostiako zinemaldiaren barruan gaur aurkeztuko da kulinari zinema saila. Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, eguraldiari dagokionez, gaur temperaturak nabarmen egingo du gora, bero egingo du. Arratsaldean hori bai, non nahi zaparrada trumoitsuak bota ditzake. Gaueko 12 eta 3 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Literatu da. Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Espainiako gobernuak biktima gisa itortu berri du Josu Zabala Erasun. 1976ko irailaren 8an, Guardia Zibilak Hondarribian tiroz hildako Irungo gaztea. Eduardo Moreno Bergaretxe Pertur, donostiarraren desagerpena salatzeko manifestazio batean parte hartzen ari zen Zabala. 50 urte, bete berri dira Pertur desagerrarazi zuten etiketa, beraz beste horren beste beteko dira irailean Zabalaren hilketatik. Erailketa horrek eragin nabarmena izan zuen Euskal Herri osoan baita Donostian ere. Eta hain zuzen ere, 50 urte beteko dira Zabalaren hilketaren gatik Donostiako zinemaldian bizitako gertakari historiko ez. Irailaren 11-tik 22 egin zuten 1976ko zinemaldia. Eta beraz, Guardia Zibilak Zabala hilberritan hasi zen. Hain justu zenbait gertakari esanguratsu izan ziren, 24. Zinemaldiaren bueltan Zabalaren erailketaren gatik. Hala nola, El Desencanto filma programaziotik kentzea. 1976ko irailean El Desencanto filma estreinetzekoak ziren zinemaldian, Espainiako trantsizio editorikoaren garaiko film garrantzitsuenetako bat izan zena. Jaime Txabarrik zuzendu zuen filma eta Elias Kerejetak ekoiztu zuen. Garaiko zinemagile espainiar garrantzitsuenetako zen orduan Txabarri. Tentsioa eta errepresioa bortitza ziren egunaietan eta hori kontuan hartuta filma jaialditik erretiratzea erabaki zuen Kerejetak. Orduan prentsari helarazitako gutun batean nabarmendu zuenez. Euskal Herriak bizi duen errepresio bortitzaren aurka protesta egiteko. Erabaki historiko horrek askotariko reakzioak eta babesa sortu zituen auziariare oihartzun handia emanez. Alde batetik, Gipuzkoako 29 pertsona ezagunek osatutako batzorde batek Eduardo Txillida eta Juan Maria Bandres tartean babesa helarazi zion publikoki Kerejetaren erabakiari. Egun haietako gertakarien berri jaso du joan den uztaileko bere kronikan Beñat Parra Irutxuloko hitzako zuzendariak.
2: Lizardiren baratza. José Luis Padrón en el Batzayoa, Euskadi Irratia.
1: Leopoldo María Panero poesia espainiar garaikideko izen nabarmenetako bat izan da dudari gabe. Poeta eta intelektualez jositako familia bateko kide, bere buru eritasunak bizitza ez ezik obra ere markatu zion poeta izan zen. Hainbat erietxetan bizitakoa, Arrasatekoan ere bizi izan zen 80. Hamarkadan, poetaren bizitza eta obra, idazle gutxitan bezala uztartzen dira bi alderdi horiek Panerorengan. Aski ezaguna da halaber, Panero familiaren erretratua eskaini zuen El Desencanto filma. Leopoldo María gaztea azaltzen zaiguna. Nabarmentzekoa da, Txabarri omendu dutela aurtengo Malagako zinemaldian. Eta El Desencantoren 50. Urteurrenaren bueltan, omenaldi gixara, filmaren kopia zaharberritua proiektatu zutela jaialdian. Hain zuzen ere, Malagan estreinatu ostean, Donostiako zinemaldian ere proiektatuko dute aurten. Panerok Perturri eskaini zion Requiem izeneko poema. Requiem. Hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur izenez. Gizakien afarian, auskalo, nire izenak zerbait izaten jarraituko ote duen. Errautsa, maiganean, edo arloarentzat janari. Barbaroek ez dute begietara begiratzen hitz egiten dutenean. Emakume bat, oroitzapenaren ondoan bezala, ni hildako gizon bat naiz esaten diotena Pertur izenez.
0: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean Euskadi Irratia.
3: Creo que España es una enfermedad mental.
2: Badator Lizardiren baratza Euskadi Irratia.
1: 1948an Madrilen jaioa, Leopoldo María Panero, Espainiar abanguardiako poesiaren egilerik aipagarrienetako bat izan zen. Poesia eta estetika desberdinak agertu zituen nobisimoen poeta taldeko kidea. Ildo beretik dator Angel Lerroren bertxolerroa. Bakar-bakarrik idazten da ez hiltzeko, eta porrot edertua. Uste.

Leopoldo Maria Panero anaiak uztailaren bukaera aldera ies egin du Arrasateko psikiatrikotik eta Kanarietara joan da Claudio Rizzo idazle italiarrarengana. Batera argitaratu dute beren azkena Tenso. Aurretik, Espainiako beste zenbait zoro etxetan egon bazen ere, Arrasatekoan eman ditu iazken 10 urteak, eta bertan idatzi ditu bere poemarik lazgarri eta gordinenak. Aro Ibarzekin batera, azken aldiko estatu espainoleko idazle obereretakotzat joa izan da. Nueve Novísimos antologian eman zuten ezagutzera, eta geroztik, 10 poema bilduma argitaratu ditu eta auskalo zenbat gauza gehiago. Batzuentzat geniala da, beste batzuentzat berriz atrakzio fatala. Nola nahi, inorez du indiferente uzten Espainiar idazle maldito ezagunenak.

Idazle problematikoaren lehen berri laroiko hamarkadako hasieran izan nuen. Igandetako gehigarri batean zetorren gizona hasixarekiko zuen erlazio goiziarra, bere haragi bereko familiaren berezko kontuak, aita Leopoldo erregimen frankistako elementua zen kontsule plenipotentziarioa Ingalaterran, eta 27ko belaunaldiko poeta preziatua. Bere ama, Felicitas Blank, 50ean hil zena eta orduan bai sentitu zela umezurtze desolatua, eta bianaiak ere bereziak eta poetak. Tartean zeuden gerora deseredatuko zituzten Astorgako izeban eskazarrak.

gau zarituko naiz idatzi honetako zenbait pasartetan eta okertu ninteke. Baina uste dut bere lehen liburuan Prusten referentziak ekartzen zituela eta bien gogaide nintzen ez bada, neurri batean behintzat, bidaide edo izateare erabaki nuela orduan. Horregatik irakurri nuen Panero honen lehen antologia segituan eta denbora bere txuan ikusi bere familiarteko gorrotoak hain zuzen irudikatzen zituen El Desencanto zinta. Espainiako gizarte pertsonaia bilakatu ziren panerotarrak orduan. Geroztik Desenkantuak jota ibili hoi garela esan izan da badakizue. Gero ondo gogoan dut, argian lanean nenbilela, nola egin da izan nion elkarrizketa bat Leopoldo Mariri. 88 edo hola izango zen eta inork gutxik ezagutuko zuen hemen. Ia inork ez zuen jakingo gauak eta egunak Santagedan botatzen zituenik. Bada ez nuen hortan lanik izan, ez zela euskal idazlea eta ideia burutik kendu zidaten. Ordainetan, Eroetxe horretako zuzendariarekin eginiko antipsikiatriari buruzko elkarrizketa batean geratu zen gauza argian. Hori bai, Globo Rojo bertako gaixoek argitaratutako aldizkaria ekarri ziguten Mondragoitik eta huraxe ezagutzeko parada izan genuen. Hango Marino Terrestre eta Paneros gainerako beste zenbait firma celebre ezagun ditute geroztik.

Zapaldutako senaren bila ibili beharreko bidean eginiko poemario del manicomio de Mondragonen edo irakurri genion laster. Poema baten zatia, beraz, ondorio ezta daitekeenez, gizonen patua ez da arratoiena baino diferenteagoa edo halako zerbait, ez dut guztiz ahaztu. Ordurako famatua zen Panero, tristemente celebrea. Hemengo agerkari eta medio gehienetan aterako zen egia latzak eta kontu xerebreak esanez. Edonola ere, gauza interesanteak beti. Aipu eta esaldi borobilak botatzeko beti pronto. Eta eraberean, eromenaren eremu ilunenetatik idatzi dizkigu poema luzidoenak. Bersoak ez ezik prosak, mu pasantena izan zitekeen errelato beltz bat igandegin esate baterako. Eta iritzi artikulu entretenigarriak idatzi ditu eginen azken aldian. Poemario berriak etorri ziren segidan, heroina y otros poemas, orfebre. Azken hau, Ezra Pound bezalako poeta baten artisa haue prezisioarekin idatzirik zetorren, baina eriotza bizitzan gisako poesia da teknikoki bitxi eta iatzaile batek eginiko modukoa, baina inspiraziorik gabea zioskun berak, guri poesia sakona iruditzen bazitzaigun ere. Jim Ferrer izendatuak egin zion aintzin solasa bere lehen poemarioaren berargitalpenari. Así se fundó Carnaby Street. Bere biografia bat ere atera du Tua Blesak, el último poeta, eta besteren bat ere bada hortik. Beste filme bat ere egin dute aspaldi ez dela poeten familia ardaz dela. Panerotarrak beti zirkuan. Telebistetan ere ikusi izan du, baina guzti horrek ez zuen aterarazten zoroetxetik. Garai beretsuan, psikiatrikoz kanpoko Kesalibar auzoko laguna ere egin nuen Valentin Tramon, hostielakidea. Valentinekin joan nintzen Gabriel Korte euskal poeta errenteriarra elkarrizketatzera bertara. Orain, Usurbilgoan dago Gabriel. Eta Balenek berak egin zion azkenik elkarrizketa Panerori eta hostielaren laugarren zenbakian, 86ko azaroan argitara eman genuen. Berak jakina, bestelakoak esan ditu. Erotasuna krimena dela gizartearentzat. Eroa ez balitz, errespetatuko zuketeela. Psikiatrak hiltzaileak direla eta bera hiltzen saiatu direla otzotzean. Zamatu, aspiratu eta ukatu egin naute. Aukera izan nuen, baina beste askok bezala pentsatzen dut. Ez nuen tratu pertsonalik euki nahi izan berarekin. Beste zenbaitin nola zioakien jakinda normala, naiz eta bere literatura mirestu. Eta honetara etorri nahi nuen, urrengoa esateko idazten dut artikulu hau. Artistaren lanak behar ditugu epaitu eta ez bere bizitza. Pertsona bezala impresentablea izan da ere, idazle batekiko erlazioa ez dugula eten behar irakurleok. Ez digula ajola behar literaturaz kanpoko hotxak eta hitzalak onak edo txarrak eta Paneroren kasuan idaztea izan badu suizidioaren kontrako argudio, bada literatura idazle eta irakurleen artean osatzen dela beti. Eta poeta hau ere biziko bada, irakurria izaten bada biziko dela.

Paneroren liburuen azia ez da eremu idorrean erori ala ere, ez eta zabalkunde urriko liburuen kasuan ere. Bere obra, bere bizitza eta eriotzarekin estuki loturik etorri zaigu. Belaunaldi baten zainuak aurkitu daitezke berorietan, sexua, drogak, zoramena eta eriotza, ondamena eta sorkuntza. Dena den, poesiarekin oso desengainaturik dagoela adierazi izan du behin eta berriz. Poesia ileginda niretzat eta guztionzat. Gaur egungo poesiak ez dauka zentzurik, testuak mekanikoak dira, teknikak gehiegi eta inspirazio gutxi. Musetan ez du sinisten ordea, nik ez dut inspirazioaren monstrua deritzaion horretan sinisten. Ilik nago, lehen zoratuta nengoenean pozik bizi nintzen, baina orain lurraren infernura jaitsi naiz eta oso gaizki pasatzen dut. Bizitza putada bat da. Desesperazioaren malkarretik zotinka, oiuka aritu urtetan eta bere psikiatrekin eta zinekin edo nonez, zoro kondizioaz askotan eztabaidatu eta gero, Kanarietarako eguzkiaren bila abiatu da, beraz, gure Leopoldo Mari, Mondragoiko ilunpea atzean utzita. Zerbait ona utzi diguk, hiri eta ik aipatuei irakurtzeko grina eta buruari bueltak emateko joera. Eta aurrerantzean ere jarraitu nahi diegu, ire ibilbidea. Ea paradisua aurkitzen duan, ies horretan. Zoroak, egia esaten du gehienetan, makina bat esan zuhur utzi dizkiguk panero ero handi horrek. Gu ere, zoro xamarra gaituk eta benetan diogu. Ondo joan, viaje on deikera.

0: Paneroren tokata eta iesa testua jaso dugu Jon Aranoren artikulutik. 1987ko irailaren 16an Euskaldunon egunkarian argitaratua eta Deabruaren eskola webgunearen bidez Lurraren infernura jeitsi naiz izenburuarekin berreskuratua. Jon Mikel Arano kazetari eta poeta gaztetatik zaletu zen irakurtzen eta idazten bere lehen poemak zeruko argia aldizka argitaratu zituen. Nekaezina zen garai batean kultur dinamizatzaile gisa aritu zen komunikabide munduan ibilbide oparoa egin du eta hainbat aldizkari ere sortu ditu. Kantillape Goierritarra herri aldizkaria eta Hostiera fanzine sonatua. Hiru poema liburu kaleratu ditu orain arte: Billeterik gabe, Malezia sorta eta Zeruak eta Ifrentzuak. Bere lanen antologia 20. mendeko poesia Kaierak sortan ere jasota dago. Berak editatua da Hitz etena Eustakio Mendizabal Txikiaren olerkiak liburua. Ez da lanean gelditu eta Che Guevararen kapilau izandako Javier Arzuagaren liburuare ekarria du euskarara. Gau erdi minean. Oraindik orain berriz Errusiar Erruleta ipuina argitaratu du buktegi.eusen. Zeruak eta Ifrentzuak poema liburua argitaratu zuen 2007an eta liburua izpide galdera: gaur egun gizartean poetek ze funtzio betetzen dute? Eta Jonek erantzunean hortxe aipatzen du berriro Paneroren izena. Horrela, Espartako gladiadoreak esan bezala borrokatzen piztiek ere badakite, baina poetek bakarrik dakite jendeari edertasuna erakusten. Ni ez naiz edertasunaren poeta, ondo dakit, baina ez da malditismoarena ere. Gustatzen zait edertasuna. Ez dut malditoa, madarikatua izan nahi. Izan nahi nuen, baina orain ez dut izan nahi. Ez dut Leopoldo Maria Panero poeta bezalakoa izan nahi. Nire burua ispiluan ikusteak beldurra ematen dit. Amildegiak zer diren badakit. Alderdi iluna hor dago eta ikaragarria da. Nik ez dut idazten estetikaren plazeragatik. Gaizki pasatzen dut idazten dudanean. Ez dut izan nahi politikoki zuzena, baina ez da gaizki esalea ere. Nik esan nahi dut galtzen ari dela Goierriko errealismo magikoa, alperraren izerdia, basoko egurra, itxasoko euria, gezurra goianbean, dabilen bitartean. Leopoldo Maria Panero poeta madrildarra 2014ko martxoaren 5an hil zen 76 urte zituela. Azkenaldian Kanariar uarteetan Las Palmasen bizi zen eta han hil zen Las Palmasko Juan Carlos Lehena erietxean. Urtetan Arrasateko psikiatrikoan bizi izandakoa Juan Luis Zabala kazetariak eta Xabera Muriza bertsolariak ezagutu zuten Panero. Panero hil eta biharamunean biek ekarri zuten gogora eta poetari buruz aritu ziren garai hartan Manu Etxezortuk gidatzen zuen Euskadi Irratiako faktorian. Carlos Cid irakasleak berriz El Desencanto filma gomendatu zuen, Panero familiaren inguruko filma.
1: Bai, kaixo, egun hon.
2: Bueno, eta zeintzu dira burura etorri zaizkizun hiru oroitzapen hoiek?
1: Bueno, hiru oroitzapen dira, baina berez bi momentutakoak, ez? Bat, orain dela 25 urte izango dira gutxienez, ba, lagun bat bizitatzera jun ginen Arrasatera, eta, bueno, ni banekin han zegoela Leopoldo Panero, eta esan laguna bizitatzeaz gain banukan ilusioa edo gogoa bera ikusteko, ze, bueno, poeta madarikatu, baina miretziare bazan garai hartan, ba, bueno, apurtzailea zalako, eta, bueno, ba, basuen alako zona bat gure artean, eta bueno, ilusio hori banun, laguna bizitatzea ez gain, aber ikusten nun Leopoldo Panero, eta ikusi gendun, eta urrundu zitzaigun, eta bon, besterik gabe, dira eskatu zigun, zigarrotarako, kokakoletarako, eta horrelako kontuetarako, eta nik pozik eman izkion, zogoi duro gara jartako, eta horretxapen hori daukat beti, askotan gobernatzen ez momentuarekin, ba, bueno, hola bait, ba, ni artean ez dintzen kasetari, eta idazlekin ez nun harreman zuzenik izaten, eta bueno, lehenengo idazletak bat izango zen harreman zuzen izan duena, naiz eta nahiko bitxia izan.
3: Eta bere posigintzari buruz izango zenuke, Jo Luis?
1: Bueno, gero bigarren oroitzapena eta horrekin lotuko dut bere poesia izan zen Pasaian, jenion elkarrizketa ja kasetari moduan Euskaldunen egunkariarako, Pasaian emantzun itzaldi bat Eta goratzen naiz elkarrizketa enionean, ez naiz goratzen, ezin dut orain berreskuratu elkarrizketa, ez dago interneten, Euskaldunen Egunkariaren hasierako garaietakoa zalako. Mm-hmm. Eta goratzen naiz, esaten zula, berako zorrez idazten zula poesia. Eta egia, da berak itzegit ere ite zuen, idatzi dudan bezala, ba, Sebastian Lizaso bertxotan bezala, honek poesian eginez itzein zezakean. Atera iten zitzaion eguneroko izketan, o izketan normalen ere poesia. Eta nik uste, bueno, bere poesia dala, nik izango nuke, norri batean hermetikoa edo itxia edo, bueno, oso loturak dira oso zailak harrapatzen edo, baina bizitasuna du ala ere, ez? Ez dezu dena ulertzen, ez dezu oso ondo ulertzen zeratik erabiltzen du nitz bat edo bestea, baina oso ondo dijoa testu guztia, oso bizi dijoa, eta duain hori zeukan, ez? Oso modu poetikoan hitz egiteko. Orduan, honen arazoa nik uste zala, hain erreza egiten zuen poesia, hainbeste poesia idatzi zuen, azkenean ez dakizu oso ondo zein diren bere poema honenak, edo zer irakurri behar degun Leopoldo Maria Panero berreskuratzeko, ez? Izango dira hori aztertu dutenak, eta kapazak izango direnak esateko, bueno, hauek dira, epoka ontakoa dira honenak, edo ez dakizera, baina bestela, da, dakit, dena da poesia, baina horrek ere bere alde txarra badauka, ez? Yeah. Eta hori, izan bezala, ba, bigarren topaketa horretan, hori, rekuerdo hori daukat, horretzapen hori daukat, itzegin ere egiten zuela, kapazak zala poema bat idazteko edo zein momentuta. Mm-hmm.
3: Bueno, Juan Luis Zabala, eskertzen dizugu tarte bat hartu izana, Leopoldo Maria Panero hori buruzko zure horretzapenak guri azaltzeko. Jolo ez ezkarrek asko. Bueno, ba, gaurko izen propioa da Leopoldo Maria Panero, poeta madrildarra, atzo hiltzen, Kanariar uartetan 76 urte zituela, Arrasateko aitameni ospitale psikiatrikoan egondako urtetan, eta asko ibiltzen zen Arrasaten bertan, poeta apurtzailea, madarikatua askorentzat, eta miretsia ere bai, eta bere izen propioa ekarri nahi izan dugu gaur gogora. Xaber Amoriz, egunon, Xaber.
4: Bai, egunon.
3: Carlos, tit, egunon, Carlos.
5: Kaixo, Manu.
3: Bueno, ba, notizia emana izan dugu, Leopoldo Maria Paneroren eriotza.
4: Bai, eta enekien, eta Jolo Izabala izketan ari zela, banik Leopoldo Mariarekin izan nuen harreman pixka bat.
3: Ha, bai?
4: Bai, bai, bai. Bueno, launak ez dugu esango, baina ba, ninguru horretan da, asko hiltzen nintzen, da berak ere, bueno, izketan eta horretan, ba, niri karrerrizko zirrara egiten zidan, nolako begira dezokan, gero, ba, badakigu nolako, ba, gabeziak zituen ere, baina nolako zorroztasunez, nolako amorruz, nolako agresioz batzutan hitz egiten zuen, nolako prezizioz hitz egiten zuen, berak esan nahi zituen gauza barruko korapilo izugarri eta beldurgarria ziren askotan,
3: bai.
4: Eta, bueno, izan nuen harremana, bai, eta alako, elkarlan pixka bat egite ere, ba, egin genuen plan bat, baina, bueno, arekin planak lazer aldatzen ziren.
3: Ah, beraz, itzegin zen uten, eta geratu zinetan zerbait egiteko,
4: bai,
3: baina gero etzen gauzatu.
4: Bai, bai, bai, baina, bueno, bai, berak, eta, bueno, tenemos que hacer algo entre los dos, porque no sé qué, no sé cuántos, da, bueno, eta, azten, horrela, ez da, da, bueno, ba, nik, barekin, bera, maila hundikoa, eta, ba, zela, eta hori, eta, bueno, ba, ikusten nuen, bueno, hau esaten ari zait, ba, beste bai. Poesia bat egiten ari da, nirekin ere,
3: ja.
4: Baina, ba, jarritzen nio, pixka bat, eta, ba, hortxe, ba, ikusten nuen persona hura, baina ark hizkuntza nola menderatzen, nola dominatzen eta nola eramaten zuen, bera nahi zuen lekura, ba, ikaragarria da. Eta nire impresioa harri-harria egin zian urtea dira, eh? Baina komuta hori oso barnean sartuta dagoa.
3: Ba, Carlos, Panero hori buruz esango duzu?
5: Ba, nik enuen ezagutu, baina egia zan bera agertzen den film bat, da ez dakik egin gustatzen zaidana, edo nire favorito nire artean dago, El Desencanto. Ez dakit ikusita daukazuen, nik 6-7-8 aldiz, eta horra agertzen da, dokumental modukoa da, eta agertzen dira, bera eta bere familiakoak, izketan, familia kontuei buruz.
3: Ah, trapuzikinak etorla?
5: Trapuzikinak, dokumental modukoa da, eta agertzen dira, bera eta bere familiakoak, izketan, familia kontuei buruz.
3: Ah,

0: Aha, ikusteko goa piztu diguzu, eh? El desencanto, bai, eh? Bai. Beraz, panero tarren trapuzikinak.
1: Bai, eta bai. Medikuen gazik eta denen gazik, eh? Arke diskurso berdin ezeko denen kontra.
0: Aha.
1: Munduaren, jainkoaren, azpikoen, deabruen eta denen kontra. Mm-hmm. Baina egite zuen kontratasun horretan arrazoi ikaragarriak eta arrazonamendu ikaragarriak egiten zituen.
0: Bai. Bueno, Leopoldo Maria Panero, poeta madrildarra, hildena, atzo hiltzena, eta Euskal Herriarekin lotura hondia izan zuena, ba, Arrasaten bizi izan zelako, aitamenio italean eta hemenko jende askorekin harremana izan zuelako, tartean Xabera Murizarekin ere bai, hori izan zuten proiektu bat esku artean gauzatu etzena, baina harremana izan zuten da hori kontatu digu Xabera
1: Murizak. Proiektu utopiko bat, hori banekien gauzatu etzena.
0: Bai, bueno, bere hori itzapena betirako bai, geratuko zaizu eta hori polita da. Eta gero Carlosek esan diguna, ba, ikusteko modukoa, El Desencanto, panerotarren gora berak zinera eramena.
2: Udako irratsaio bereziak Lizardiren baratzean. Euskadi Irratia.

0: Hain zuzen, Leopoldo Maria Paneroren eriozaren berri ematearekin batera, Juan Luis Zabalak egindako artikulua zekarren 2014ko martxoaren 6ko berria egunkariak. Horrela dio, Juan Luis Zabalak idatzi zuen kronikak. Espainiako poesiagintzako enfant terrible edo poet modi ikonoklastetako bat izan da Leopoldo Maria Panero. Leopoldo Panero eta Juan Luis Panero poeten seme eta anaia urrenez urren. Beraita, Leopoldo Panero frankismoaren poeta ofizialtzat joa zen, baina Leopoldo Mariak ezkerreko mugimenduekin izan zituen harremanak gaztetan, kartzelan pasatu zuen demoraldi bat eta handik irten ondoren alkoholarekin eta heroinarekin arazoak izan zituen urrengo urteetan. 1970ean sartu zuten lehen aldiz erietxe psikiatriko batean. Panerotarren familiako giro nahasia etzen inoiz sekretu bat izan, eta agerpen publiko nabarmena izan zuen Jaime Txabarriren El Desencanto film dokumentalean. Espainierazko zinemagintzaren historian leku garrantzitsua dagokio film horri aditu askoren iritziz. Poesia idazteko zen eta erraztasun handia izan zuen gaztetatik. Poesia iturria gorrezina izan zen beti. Jose Maria Castellet kritikariak Novissimos izeneko taldean sartu zuen 1971an argitaratutako antologia batean. Etzion inoiz utzi poesia idazteari. 80ko hamarkadan hazkunde handia izan zuen poeta gisa zuen aitortzak eta estimuak. Buruko osasun arazoak ezin izan zituen gainditu ala ere, eta Arrasateko Gesalibar auzoko erietxe psikiatrikoan sartu zuten. 10 urte eman zituena narik eta Las Palmasko erietxe batera aldatu zen arte. Berak Rafael Inglot doktorearen zoroetxea deitzen zuenera. Obra poetiko oparoa utzi du Panerok. Arrasaten bizi izan zen garaian Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan izan zen hitzaldiak eta errezitaldiak ematen. Eta izan zuen harremanik euskal kulturaren munduko hainbat sortzaile eta eragilerekin. Halare, ez da haren lanik euskaratu gaur arte. Gaur Josu Goikoetxeak euskaratutako 4 poema daude euskaraz irakurgai Armiarma literaturatariko euskarari ekarriak atalean. Horrez gain, Leopoldo Maria Paneroren 2 poema argitaratu dira euskal literaturako aldizkarietan, baina biak gaztelaniaz euskaratu gabe. Latea Humana, Pamiela aldizkarian, 12. zenbakian, 1986ko udan. Eta El Hombre que solo comía zanahorias, Garziaren aldizkariaren 8. zenbakian, 1983ko urrian. Ruper Ordorikak, Leopoldo Maria Paneroren Peter Punk poema musikatu eta zuzenean eman zuen hainbat emanalditan.
1: Gure biziko uda, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
0: Peter Punk maitasuna da eta Kanpanillaren printzesa. Ume galdu guztiak bila dabiltza zeruan ezerezaren sekretua. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanilla bere printzesa. Garfio alferrik dabil bere eskuaren sekretuaren bila, eta Kanpanilla negarrez ari da zuhaitz galduaren magalean. Nora itxaslaminak eta nora ipotxak. Peter Punk saiatzen da bere maitasuna azaltzen, baina alferrik Kanpanillak utzi egin zuen halako hondartza bakarti batean. Peter Punk maitasuna da eta Kanpanillaren

0: printzesa, umega luguziak bilada biltza zeruan, ez erezaren sekretua. Peter Punk maitasuna da, eta kanpanilla bere printzesa, Garfio alferrik dabil bere eskuaren sekretuaren bila, eta kanpanilla negarrez ari da zuhaitz galduaren magalean, nora itxaslaminak, eta nora ipotxak, Peter Punk. Saiatzen da bere maitasuna azaltzen, baina alferrik kanpanillak utzi egin zuen, alako ondartza bakarti batean. Oraindik, gogoan ditut Bilbon ikasle hasi nintzen urte haietan bizi izan nituen momentu batzuk. Dio Bernardo Atxagak 2023ko urtarrilean Laninia Amarilla kulture magazinean egin zioten elkarrizketan. Adibidez, Kafkaren informe para una academia testu laburrarekin Jose Luis Gomez aktore eta antzerki zuzendariak egin zuen antzezpena. Zirra eragin zidan, inoiz ikusi gabea nintzen alakorik, eta gauza bera gertatu zitzaidan Jaime Txabarriren El Desencanto filmarekin. Arritu egin ninduen Leopoldo Maria Paneroren jarrerak, nola zuzentzen zitzaion amari, nola mintzo zen aitari buruz Konejito Blanco esaten zion aitari besteak beste. Leopoldo Maria Panero etxean bezala aritzen zen errealitatearen arauen artetik. Oraindik ere, haren obra miresten jarraitzen dut, poema hura, Peter Punk es el amor y Campanilla su princesa, en el cielo están buscando el secreto de la nada, todos los niños extraviados. Hainbeste, gustatu zitzaidan, egiten ditudan irakurraldi haietako batean sartu egin nuela, eta Ruper Ordorikari eskatu nion musika jartzeko, eta abesteko. 20 urte izango dira igual hartatik. Abestu izan du behin edo behin, ez askotan. Horietako batean norbaitek grabazio pirata bat egin eta sarera igo zuen.
1: Y esto es Peter Punk.

0: poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Zazpi aldiz panero, bat. Coca-Cola eta tabakoa iziren bere erregaiak, baina zin egingo nuke orduko hartan ardoa zela. Ardoz betetzen ziotela kopa eta bebiko programa hartan egin zioten elkarrizketan. Aurkezle izutuaren kontraplanoa baliatzen zutela kopa ura behin eta berriro betetzeko. Trago bakarrean ustu orduko, horra mirakulua berriro ere beterik agertzen baitzen. Duela urte asko izan zen hori, ez dute YouTube-en topatu eta ez da nahieran ere. Baina nire VHS memorian hiltzatuta daukat, ia ziur eta bebiko gaueko magazine batean izan zela. Literatura ez baizik eta afriki jendea saritzen duten programak bai baitzeuden orduan ere. Aurkezleak opari bat ekarri zion Leopoldo Maria Panerori, libreta bat edo alakoren bat, eta honek mespretsuz baztertu zuen bat ere estimaziorik gabe. Urrengo planoan aurkezle zurbilak listua irentsi zuen, eta urrengoan Panerok kopa ustu. Ematen zizkion erantzunak ez ziren orkezleak esperotakoak, eta ez da ark espero bezain luzeak ere. Eroak ez zuen eroarena egin. Askotan gertatu oiden bezala, elkarrizketa amaieran garbi geratu zen orkezlea zela han friki bakarra. Bi, duela hoi bat urteko kontu ezari naiz. Javier Sardaren sasoirik onena zen. Zer irratikatean La Ventana saioa gidatzen zuen. La Ventana saioaren sasoirik onena ere bazen zirkua eta ogia, baina ogi mamitsua. Gizartearen ertzetako jendea elkartzen zuten astean behingo tertulietara. Kartzelako jendea, psikiatrikoko jendea. Gorroto genituen erakunde ertxakorrak, eta erakunde ertxakorrezari garela bazen tertulia ura unibertsitateko eskoletara utxegiteko arrazoi nahikoa. Garai hartan, Arrasateko psikiatrikoan bizi zen Leopoldo Maria Panero, bere borondate zen onbait, horrek harritu gintuen gehien, eta Globo Rojo izeneko aldizkaria argitaratzen zuten bertan. Zoroek euren albistegi propioa idazten zuten mundutik at. Mundu berri batean, mundu virtual batean, internet hitza ez genuen entzun artean, devozioz erosi eta irentsi genuen Globo Rojo aldizkariko antologia. Iru, sinesten genuen eromenaren eta aurren egiaren esaldi topiko eta ala ere benetakoa. Geure buruari edo lagunei buruz hitz egiteko aixe egi erabiltzen genituen paranoiko eta eskizofrenia hitzak. Ez genuelako benetako paranoiko bat inguruan, zinezko eskizofrenia bat ez genuelako ikusi eta nozitu sekula. Eromena literarioa zen, arauaren austura, eromena idealizatu egiten genuen, zoro ero romantikoaren mitoa, abiarik egiten ez duen kukuaren abia. Horren lekuko, Paneroren heroina poemako irudia, piko bat sartzen dudanean, oreinen adar berdeak ikusten ditut nire besoetan. Geroztik, ez dut nire besoetan besterik ikusi. Lau, emak bakia baita klubak, Atxaga, Ordorika, Iturralde eta konpainiak. Garziarena egunkari poloniar zoragarria argitaratzen zuen, plegua baino gehiago izara zen fanzinea. Bertan irakurri genuen Paneroren poema ura, El hombre que solo comía zanahorias. Euskaratuta errezitatzen hasi ginen zuzeneko emanaldietan. Oso ongi funtzionatzen zuen aurre literaturaz mozorrotutako poema berdadero ark. Hogei urte beranduago, boz gora irakurtzen segitzen dudan poema bakanetakoa da. Azenarioak baino jaten ez zituen gizona arratxero irteten zen, arratxa baita azenarioen ordua, eta eguzkia eskutatzean horroka egiten zuen azenarioei deika. Azenarioak baino jaten ez zituen gizonak, iaje gorrizta zeukan eta letaginak luzeak. azenarioak hobeto ebaki alizateko, eta zango harinak hobeto korri egiteko, izan ere beldur baitzen gizakiez, eguzkiaz, baino areago. Hain gurea zen, eta da, beldur hori. Azenarioak baino jaten ez zituen gizona izango da beti niretzat Panero, edo Peter Punk, Ordorikaren ahotsean, Madrilgo Kafe Zentralen. Bost, zinera zaleto ginelarik El Desenganto ikusi genuen. Panero anaietan eroena ez zela Leopoldo Maria bera, ez zela psikiatrikoan zegoen ura. Han ziren Michi eta Juan Luis ere, biak zoroak, biak psikiatrikotik at, biak idazle, leinu aristokratiko baten ondare agortuaren azken arrasto. Euren inteligentzia eta sormena xautzen zuten izaki autosuntzitzaileak.

0: Sei, itzaldi bat ematen ari da Leopoldo Maria Panero. Egun ona dauka. Buruz botatzen ditu poeta alemaniarren aipu luzeak. Hainbeste droga legezko eta legezkanpokok nola ez diote garuna jada erabat kiskali. Harengana hurbiltzeko iradokizuna poeta lagun batek. Errefus, gonbiteari. Eta zazpi. 2666 novelan pertsonaia bihurtu zuen Roberto Bolañok. Hori zen akaso haren patua, bere zoritxarra, paperaren beste aldean ez jaio izana. Zazpi aldiz Panero. Arkaitz Kanoren testua 2014ko martxoaren 22ko El Correo egunkariko Territorios gehigarritik.
1: Arrasaten badago zoroetxe bat, ezta? Santagedako zoroetxea. Hori badakizue, 19. mendean balnearioa zen. Da, balneario importante bat, jente, Espainiako jente aberatza eta etorten zen horra, ezta? Eta urtxe gertatu zen, Cánovas del Castillo, Espainiako presidentearen hilketa, ezta? Uako gerraren sasoia zen, da Espainiako gobernuak fusilatu egin zituen anarkista batzuk Katalunian, anarkista katalan batzuk, eta horren mendeku moduan, ba anarkista italiano bat etorri zen, ba Santagedako balneariora, eta Espainiako presidentea tiro gail zuen, ezta? Historia nahi pixka bat luzatzeko, handek hilabetera edo ejekutatu zuten garrote bilez Bergaran Michele Angiolillo, anarkista italian hori. Bueno, historia bukatzeko, oin dela azte bete edo egoniz hil zuten lekuan, eta gaztetxea da, eta bera eduki zuten gela biblioteka, ez? Orduan, bueno, batzotan gitzitan historia obera doa, ez da? Eta balneario hori dagoen lekuan, balnearioa hilketa horrengatik eta beste motibo batzuengatik bat dekadentzian sartu zen, 19. mendearen bukaeran, eta 20. mendean zoroetxe bihurtu zuten, ez da? Eta gaur egun ere zabalik dago uste dut nahi duenaren zate. Santagedako eta oindala urte batzuk lagun batekin nengoen eta San Juan Mari eta izketan Arrasatekoa bera eta hasi zen kontatzen ba futin egiten zuela egunero goizeko 8:00 irtetzen zala ba futin egitera eta joaten zala ba zoroetxe horren albotik, ezta? Eta nahi gogoratu nuen hor zegoela, oraindik hor zegoen ingresatuta Leopoldo Maria Panero deitzen zen poeta espainol bat. Hanik iragurrean nituen Leopoldo Maria Panero horren poemak etori eta zan nion edo, ia zuen inoiz ezautu zuen edo eta esan zidan ezetz berak ezekien nor zen Leopoldo Maria Panero. Esan zidan ezetz, baina behin ba, futin egiten zihoala zoroetxearen albotik ba, gauza arraro bat pasatu zitzaiola, esan zidan. Eta pasatu zitzaion, ba, gizon batek harresiaren bestaldetik deitu egin ziola hurbiltzeko hori da gauza importante bat galdetu garziola, ez da? Da, bere hurbildu zen, eta gizon horrek esan zion, ba, enteratu zala, ba, paraje horietan zoroetxe bat zegoela, ez da? Eta susmatzen zuela, harresi hori, bien arteko harresi hori zala, zoroetxearen harresia. Eta jakin behar zuela zein zen barrukaldea eta zein kanpokaldea. Eta gomari asustatu inzan da guan zen korrik, ez da? Da, abestiaren ideia hori da, ze normalean norberak pentsatzen du ba hori norbera dela normala, ez da? Eta beste jende, besteak, bagoitza berezia direla. Ez, bakoitza bere izaera dauka pixka berezia, ez? Badago jendea, lagun bat daukat mutrikun, pentsatzen duena mutrikutik kanpoko jende guztia oso arraroa dela, ez? Baina, bueno, maila individualean ba hori, ba arazo ba idea horrek arazo sortzen ditu, ez? Beste agarrotzat hartzaen hori, da maila kolektibo batzu eta maila zenbatetan handiagoan ba ondorioak okerragoak izaten dira, ezta? Beira politikan eta zer gertatzen dan eta zibilizazioen arteko teorizatu da ba, gerra, zibilizazioen arteko gerra gaudela eta orduan hori da, abestiaren gaia ez, ba, metafora moduan ba, norbera eta beste arteko harremanei buruz ez.
0: Joseba Sarrionen biak Kuban sortutako letrekin eta goze taldearen musikarekin duela hamarkada bat gosariak proiektua egin zuten. Orain, dakizuen ez urteak pasa direla eta gauzak aldatu direla, idazlea Euskal Herrian da eta letra horien jatorria eta zergatia azaldu ditu Ines Osinagaren musika zagunduta. Donostiako Vitoria Eugeniako klube aretoan izan ziren Joseba Sarrionen bia eta Ines Osinaga poesia orduak ekin menean. Emanaldiak dozena bat testu biltzen zituen eta Sarrionen biak berak poemen inguruko argibideak emazizkigun. Entzun dugun eta azaldu duen hori da Zoroetxeko Arresia izeneko poemaren egiazko sorburua. Arrazoizko zalantzak zalantzan diak daude eta jende asko kala uste du Sarrionen biaren lagunak ikusi zuen ura, bestaldeko ura ea Leopoldo Mari bera ezote zen izango. Aita meni ospitalean egon zen luzaroan eta oso ohikoa zen Arrasaten kalean ikustea. Biona taberna zuen topagunea, ikustu, laroiko eta laroita marreko markadan egon zen ingresatuta Aita meni ospitale psikiatrikoan Santaledan. 1989ko apirilean 20. Zenbakian, ikustu ere, Arrasate Press aldizkarian elkarrizketa egin zioten. Zorotasunaren gainean egin zion galde kazetariak eta zoro egoteko eskubidea aldarrikatzen zuen idazleak. Hauxe erantzuna, zoramena bekatu egiteko aitzakia da. Gaur egungo gizartean zoroa deabroduna bai izan hartzen da. Beren trukoekin erizaina tentatzen dutela uste da eta hori deabruaren imagina bera da. Zoroak prelogika era batean pentsatzen duela esan daiteke, eta horrela gizon primitiboarekin parekatzen da. Zoro gizarte kapitalista honen muga da, bere proletarioa eta bere aingeru suntzitzailea da. Gizarte primitiboetan ez zegoen zororik, gaur egun zoro batek errukia sor dezake, baina inoiz ez errebelatzeko gogoa. Hala ere, jarrera divergentea eta kontzientzia desberdina izateko eskubidea badagoela uste dut. Hau da, zoro egoteko eskubidea.

0: Leopoldo Maria Panero poeta madarikatu eta marginalak askoren hitzetan 2013an batu zituen poesia kompleta izeneko bilduman 2000-2010 artean argitaratutako poema guztiak. 2014ko martxoaren 5ean hil zen Leopoldo Maria Panero. Armiarma.eus literaturatariakaren 4 poema jarri zizkigun irakurgai berehala Josu Goikoetxeak euskaraturik. Hasier Sarasolak berriz Mississippiko krupierraren kanta Paneroren poema euskaratu zuen Itzen Uberan euskal idazleen elkarteak abiatu zuen web horrirako. Beinat Sarasolak idatzi zion honako poema hau kaxa huts bat bere poema liburuan. Leopoldo Maria Panero eta poesia. Leopoldo Maria Panerok bi eskumuturrak moztu zituen manikomioko tailerreko zerra elektrikoarekin. Moztu eta patiora bota zituen. Leio ondoan odolusten ari zen bitartean eroak zaintzen dituzten erobikoitzak, kazetariak, estatuko presidentea, kulturministroa, alkatea, kulturzinegotzia, kritiko literarioak, poeta gazteak eta abar, hasi ginen agertzen patioa inguratzen zuten leioetan. Antxe denak esku horiei begira. Eta eskuak mugitu egin ziren, erantzun egin zuten. Atzak eskuaren baitara bildu ziren, atz guztiak esku bakoitzeko atz luzeak izan ezik.
1: Uda, Euskadi Irratiarekin, Lizardiren baratza.
2: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.

0: Mila bederatzieron eta gerita maseko irailaren sortzian Guardia Zibilak Hondarribian tiro zil zuen Irungo Josu Zabala erasun gaztea. Eduardo Moreno Bergaretxe pertur donostiarraren desagarpena salatzeko manifestazio batean parte hartzen ari zen Zabala. Mila bederatzieron eta gerita maseko irailean hilabete hartan bertan Elias Kerejeta ekoizleak gutun bidez jakinarazizion Miguel de Txarri Donostia Zinemaldiko orduko zuzendariari Desencanto filma lehiaketatik kentzeko erabakia Euskal Herria jasaten ari den errepresio basatiaren aurkako protesta gisa. Panerotarren familiako girona ziatzen inoiz sekretu bat izan eta agerpen publiko nabarmena izan zuen Jaime Txabarriren El Desencanto film dokumentalean. Espainiarazko zinemagintzaren historian leku garrantzitsua dagokio film horri aditu askoren iritziz. Horrela, 50 urteren ondoren El Desencanto zahar berritua Donostiako zinemaldian proiektatzea justiziazko jarduera izango da. Beinat Parra Irutxuloko hitzako zuzendariak azpimarratu duen moduan. Jaialdiaren eta filmaren inguruko gertakarien ernamuinean dauden Zabalaren eta Perturren kasuek justiziarik gabe jarraitzen duten arren. Panerok Perturri eskaini zion Raikien izeneko poema hau. Hildako gizon bat naiz izenez esaten diotena pertur. Gizakien afarian, auskalo nire izenak zerbait izaten jarraituko ote duen, errautxa maiganean edo ardoarentzat janari. Barbaroek ez dute begietara begiratzen hitz egiten dutenean. Emakume bat bezala oroimenaren ondoan, ni hildako gizon bat naiz esaten diotena pertur. Iesker zuen arretagatik agur, datorren aster arte.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, José Luis Padrón.
2: Es el hombre muerto al que llaman perro. En la cena de los hombres, quién sabe si mi nombre algún será. Ceniza en la mesa o estímulo del vino. Como una mujer al fondo del recuerdo, yo soy un hombre muerto al que llaman perro.
3: Literatura, Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Bilboko aste nagusiaren laugarren gaua hasi baino ez da egin, honekin jaien erdigunera helduko dira bilbotarrak. Zeresana handia eman duen Etesren kontzertua amaitzear dago Europa Parkean eta txosnetan Malakiasena hasi da dagoeneko. Teilape egunean eta Euskalgunean La Fulana oholtzara igoko da minutu batzuk barru. Gaurko egunean bozkarren gean teknikarien grebak balduntzatuko du egitaragua. Goizean goizetik hasiko dira aldarrikapenak eta arratsaldeko bostetarako elkarretaratzea deitu dute Arriaga plazan. Azken orduotan, Juan Mari Aburto alkateak sindikatuak eta patronala biltzeko eskaria egin du.
2: Importantea da, ba, patronal eta sindikatuen artean, ba, bueno, batzartu eta alde bien artean adostu teknikarien kondizioak hobetzeko eta duintasun aldetik joateko.

0: Euroko tortilla, atera da.
1: Ba, lau edo bost.
0: Ez dakigu, baina lau edo bost, bai, hogei pertsona gara, hogei emakume gara, osak, bat tipularekin eta bestea tipula barik.
2: Lau presentatuko ditugu, ea nola gelditzen gaen, eta saiatzea, bueno, irabaztia ez, baina, bueno, denbora pasatzia lagunekaz, eta disfrutatzia. Lauak tipula gaz.
3: Aurkeztuko gu bat, ia berzera ateraten dan, eta espero dugu, bueno, guk behintzat zehozet jatea.

Gaur hemen ospatzen duguna, ez da Nafarroko ondare historiko eta artistikoaren parte den eraikin bat birgaitzea soilik, baizik eta Nafarroko gizartearentzat bereziki eskuragarria hartzea.

0: 2015eko Donostiako zinemaldian, sai ofizialean lehiatu zen, eta Euskal Zinemaren Irizar saria jaso zuen. Baserriaren eta kalearen arteko gatazka, tradizioaren eta bizimodu berriaren arteko talka. Hori da filmak funtsean azaldu nahi duena. Hitz gutxiko filma da, zama estetiko handia duena, eta Maite Arroita Jauregiren eta Javi Pezen soinu bandak, nortasun itzela, erantzten dio. Aktore protagonistak Iraia Eliasek, Goia sarietan emakumezko aktore berri honenaren izendapena lortu zuen. Klaketan, Amama.
1: Klaketa. Gaizka Izagirreren eskutik. Euskal Zineari buruzko podcasta.
0: Amama, izango dugu izpide, baina bueno, amamaren aitzakiarekin musikaz eta soinu bandaz etere itzingo dugu, eta horretarako gonbidatu berezi bat ekarri dugu gaur, Maite Arroita Jauregi, ongi etorri.
2: Eskerrik asko berri.
0: Zer moduz, ondo?
2: Ondo, ondo. Amen.
0: Mursego esan bar nuen jarraian, ez dakit horrein dikan gustuko duzun etiketa hori beti gainera ematea, edo...
2: Askotan
0: edo...
2: galdetzen dute hori, ez? Ez lan nahi oso kreditutan agertza, eta normalian eskatzen dut lehengo apellidua, mana, eta gero... parentesi artean Mursego, bai.
0: Ba, parentesi artean esan
2: bai, Mursego. Bai, ez dakit, nahiago bueno,
0: Maite Arroita Jauregi hor, dugu. Aurkeztu behar nizin musikari gisa, baina nik ustet gehiago definitzen zaituela esperimentatzea gustoko duen sortzaile askea eta musika irakaslea. Ez dakit, zuzena den hori. Esperimentatzea gustoko duen
2: bai.
0: Sortzailea, askea,
2: bai.
0: Ez dakit, askea sentitzen zean,
2: askea,
0: edo nahi dezu.
2: Bueno, netako sortzeak suposatzen, sortzea eta esperimentatzea batera doiaz. Sortzaia izan da, esperimentatu behar dozu. Ez dut, horre bi terminoak ez ditute sozaiet jata bere iztia bai.
0: Eta musika irakaslea, hori igual jende asko ez daki, musika, ume txikien edo umeen musika irakaslea zea, ez
2: bai,
0: da?
2: Bai, eta batez ere, orain momentuan behar berezia dituzten pertsonekin, bai.
0: Da zen moduz?
2: Bueno, oso ondo, hasta el fondo esaten dana, bai. Oso saia egiten ari zait azken urtetan, hori musikaskolan ez murrizketarekin agola, baina oso saia egiten ari zait hori sormena eta irakaskuntza uztartzea.
0: Ja,
2: bai, eta ja, bueno, neurriak hartzen ari naiz, horren gainean.
0: Bueno, diskoetan... Zerrendatu inditut, ze ahotsa, txeloa, pianoa, ukelelea, autoarpa, xilofonoa, melodika, txirula, kalimba, reklamuak. Galdetu behar nizun, zer ez dezu jotzen?
2: Gauza asko. Horre jotzen ditu, baina, bueno, nire instrumentoa txeloa da. Nire instrumentoa txeloa da.
0: Zure ezaugarri nagusia txeloa, horrela identifikatzen.
2: Bai, txeloa da, ahotsa, lehenago ez nuen hain lotxa maten zian pizkat, baina orain ez, orain asko erabiltzen dut ahotsa. Edo zertarako, oso logikoa deritu gainera, azkenan gainean dara magun instrumentoa, eta pertsonalena izango da, ziurazki, danon gizakion ahots, ez da, bi ahots berdin, ordan, bueno, hortik hasita, baina ni txelista naiz.
0: Txelista.
2: Erabiltzen dut asko pianoa lan egiteko, ikasi nuen ere pianoa, eta konposatzeko ere erabiltzen dut.
0: Bueno,
2: pianoa ematen dizun ezaugarrien gaitzik, bai.
0: Zure diskaz gain eta zure musikaz gain soinu bandan ere murgildu zinen orain dela urte batzuk.
2: Bai.
0: Hemen ere zerrendatun behar izan dut, zegia da hasi zinela, baina geroztik, ba, bildu duzu hemen kurrikulum nahiko importante bat, Amama, Emak Bakia, Irati, Invisible, Black Isbeltza, sobre todo de noche, eta beste pelikula taipatu nahi nuen, eta horretarako
3: y los ganadores, ganador es Aranzazu Calleja y Maite Arroita Jauregui por Aquelarre. Me tocó. No más la tuve que decir.
0: Bueno, en Santiago, en su ningún de gusto, Santiago, merecido. En su ningún de
2: gusto. Bueno, lo chamatéis.
0: Lo chamatéis.

0: Mokatzen ez bai.
1: Bai. Aspaldietzen nola ikusten bidea?
0: Ordundik.
1: Ordundik ez ez ikusi. Egia da gainera gaudela osagai oso bereziak hor. Ze, bueno, sari irabazteaz gain, pandemia batean ginen. Goia saria, claro, zu goia sariak etzen ituen bizi presentzialkian. Etxean, bueno, ez dakit nuntzen jaten zehazki.
0: Urrengo urtean.
1: Urrengo urtean, bai. Baina sari banaketari dagokionez, o bueno, saria jasotzari dagokionez, oza, berezia zentzu askotan, ez? Esatea zu unkitu itezala bendik irudio
0: hiekin. Bai, bai, bai, bai, bueno, justo aranekin egon nahi zuen txateatzen, bai, bai, bai, unkitu itzen naiz, bai, bai.
1: Bueno, irudioetan ikusten genuen hori nola jasotzen zen, bueno, jasotzen zenuen, ematen zizueten goia saria, Akelarre pelikularen gatik, Arantzazuka jari eta zuri. Goia sarien inguruan galdetu nahi nizun, nolakoa da mundu hori, pixkat ezagutzen dezula, ez dakitze...
0: Jo, a begira, a ber...
1: Zerbait aldatu duen zure ibilbidean?
0: Ez, aldatu nere ibilbidean ez. Jo, zakiz lan esan, azkenean, ba hori, hasi nintzen erdi kasualidades lan honetan, ez, soinu banda sortzen, etorri izan aukera hau, nik uste izan zala igual lehengo peli, bueno, mama ere handia zan, baina hau ondiok zan produzino handi xaua.
1: Nazio artean igual oi hartzun gehiago, ez?
0: Oi hartzun gehiago, eta bueno, esan eban, pentsatzen hau nintzen, ez nekan, klaru, baina esan eban bai, ez? Ingo salto piztinatik eta piztinara, eta ingo do, saiatuko naiz peli handi bat egiten. Jakin gabe zer suposatzen zeban, ez? Eta akoiena esan dozu, goienak ez eskualdatu ezer, ni neu, bueno, orain akademika dinaiz, bueno, bete behar dozuz papel batzu, no seke, baina, bueno, betetzen ditute eskaera guztiak, orduan, izango naiz akademika.
1: Ah, vale, akademika izango,
0: oza. Akademika izango naiz, bai.
1: Akademika izateko, oza, zein da bete beharreko irizpia? Aurretik autai izendatua izan behartzea, edo
0: zinemaren mundu alan egin? Ba, uste dut eskatzen da bela, bi luze... Estrenauta eukitxia horre, oza, zinietan, zine komertzialetan, eta beste, oza, kitalako, ze estrenau dozun.
1: Ordu nahi bozkatzeko aukera izango dezu.
0: Ze estrenau dozun, ge hori bezak, ez, igual inaldozu, indozu pelikula bat superona, baina ezin izan da estrenau, o pelikula txiki bat, bueno,
1: horre beste,
0: hori oso relatiboa da. Eta goien mundua eta akademiaren mundua ere oso relatiboa da. Epatu behar dugu, nahi eta nahi, ez... akademiko gehienak gizonak dira, bueno, oso urruti gaude oraindik berdintasun horretatik. Azteko hortik, asko zentralizatzen da, hori esaten dabe Madrid eta Barcelona, ez, como iria hundizetako produktorak. Azkenean da, industriari ematen dizkion sari batzuk. Amigismo, ez dakit nola esan euskeraz, asko dau. Nik hori, a ber, ez dut bizi, baina, bueno, kontatzen destena, amigismo asko dau. Azkenean, bueno, botatuko diot honiz, honi botatzen badiot gero aukera gehiago izango du lan egiteko, azkenean,
1: claro, gure,
0: lan horre baldintzak hain prekarioa dira, ez, bizkatxo bate, bueno, botatuko diot honi, eta gero nik jakin badakit akademikoek ez dutela pelikula, ez dituztela pelikula guztiak ikusten. Osa, ez dutela lan hori horrela da, hori badakigu. Eta adibidez aur, tengo jatorrizko musika honan autagaietan ez dago emakumerik. Nere iritzia da, oso pertsonala da, baina neretako badauz lan emakumeek egindako soinu bandak autatuak izan direnak, baino askoz interesgarriagoak. Bueno, emakumeak, o adibidez... Zeltiaren lana, Aranen lana, Palomaren lana, gizonen hautatu hiena ez dut gutxi estene, baina askoz interesgarria dira. O incluso ez neri oso, a ber, hau pertsonala ere baita, asko gustatzen, baina El Llantonen musika banda, soinu banda, Olivera Sonena, nik uste dut askoz interesgarria gala beste, hautatutako beste.
1: Hori. Beldurrezko erdi, beldurrezko proposamena, ez?
0: Baina proposamena oso, ez dakit oso freskoa da, egia da ez dela erresa, da ahotxe zeindako soinu banda bat, ahotxa bakarrik, ahotxe gizahotzak, eta gero ahotxe sintetikoak. Eta ustut oso interesgarria dela lana, baina egia debe bai, akademian nahiko retrogradua dela. Ez direla aukera holan berritzaileak ero, osea, oso abanguardista ez da, ez dakit nola esan. Ulertzen ez da zu, ez bai.
1: Bueno, aipamen hori egin da, nik uste beharrezkoa zala hori... aipatzea, amaman sartuko gara pixka bat. Javi, bueno, ez dugu, aipatu, Javi Pezekin batera egin zenuen soinu banda. Asko aritzen zea ere Arantzazuka Jarekin, nik uste dut behin baiago eta ban ateako den izena dela. Jarriko izut amamako hasierako sekuentzietako bat.
0: Ia ba.
1: Eta pixkat, bueno, soinu bandari dagokionez behintzat, da pixkat aztertu edo aipatu nahiko nuko zurekin. Bueno, Amama pelikula nik uste, bueno, badauzkala ezaguarri asko, hien artean, ba, nola uztartzen dituen modernitatea eta tradizioa, bai. Baserria eta kalea, pixkat horri buruz, ez? Pelikularen, ez dakitan, asiera, nik uste baietz, pelikula horrela azten dela, baina nola azten dan pixkat, bueno, ez dakit nik kompozitoadetik ez naiz baterea ditu, baina hemen entzuten dugun hau zer da?
0: Txuntxuna eta sokak esango nuen, ez pentsa, ose, aspaldi zutela entzun.
1: Eta hemen pixkat inkratxendo dihoa ez.
0: Baina kolpe horiek dira txuntxuna, bai.
1: Eta sekuentzia honetan, ia beldurrezko pelikula dirudien sekuentzia bat, ez dakit hau traveling batekin grabatua egongo dela
0: zuen. Bai.
1: Nola dihoan zure musika pixkat?
0: Gure.
1: Zuen markatu, zuen musika areagotzen, ez?
0: Bai.
1: Lehen aipatu didazu mikrozkampo, horrelako lanai aurrera, edo bueno, aurre egiten diezun momentuan, soinu banda hau adibidez musika hau, jada egina zegoen aurretik, gerora egin zenuen, hau da, zure soinu banda irudien gainetik joan zen, alderantziz, oza, nola da pixkat prozesu hori? O nola gustez daizu lan egitea?
0: Bueno, normalean, eta nik uste dute zine, ez dakit nola, esan hegemonikoan ere, zuritxarrez, ba, izaten da, matetzuen pelikula bukatuta, bueno, nik uste dute aldatzen ari dela, ez, baina oroar, matetzue pelikula bukatuta, matetzue sekuentziak, eta bueno, nena idot musika hemen. Gero, jungo naiz, baina uste dute bai lotuta dagola. Gero gertatzen da askotan, hau arazo bat izaten da, askotan aipatzen dugu sortzaileak, komposatzaileak, montadorek montatzen dute pelia referentziazko musikarekin. Hau da, erabiltzen dute normalean gure azten musika. Orduan, zuzendaria ohitzen da...
1: Barkatu, eh? Musika horrek, nola zure, zuena ez dan musika? Osa, musika bat antzekoa dana, baina...
0: Adibidez, ez? Bueno, adibide bat... Bueno, ez da, adibide bat, bueno, holan bizi izan dugulako adibidez, irati, jarri zuten zerbait akelarrekoa, baina danasan beste pelikula batzutik hartutako soinu bandak.
1: Osa, claro. Pizka tirado kitzeko
0: bai,
1: zerbait.
0: Eta hori daka pizka trampa, porque zuzendaria ohitzen da, musika hori entzute, karo, zuzendariak usten du, behin da berriz pelikula, montajean behin da berriz, ohitzen da musika hortara, eta karo, eta gero soazu, eta askotan, ni ezin dote egin... Ni zedakit, John Williamsek egin duena hemen, osea, ez da ez nire estiloa, ez dakagu baliabideak, bueno, hori beste gauza bat, baina hori importante da, askotan, hori ez montadoren montatzen dute musikarekin, eta hori gero da,
1: gure alde. Aurka di joan, hola
0: bai,
1: baitez?
0: Gure aurka doa, bai. Badago, osea, dibidez, asko lehatzen nahi naiz, ez? Baina nire dakat lagun bat zuzendaria eta montadorea, oso laguna Fernando Francoak, eta Fernando Francoak nahi izaten ez da. Bale, ni montatzen dute nian, asko jota lagatzen dut musikia, referentziazko musika, hiru egun. Ze gero badakitu ituko naizela, badakizu zendaria ituko dela orduan errespetuz, nik gero kentzen dut. Eta hori pasatzen da. Bueno, eta bueltatzen naiz galdera...
1: Azken itza zuzendariarena dela esaten denean, hori benetan gertatzen da, azken itza zuzendariarena da beti.
0: Neri holan pasau jata, neri esperientzia holan da. Bai. Orduan, normalean ematetzu ez denak, eta zuk horren gainean komposatu behar dozu. Egia da, eta nik hori lehen esaten etzun bebai, orain nere nite matu nahi zonekin, ez? Eta nere, ez dakin hola, nere burruka, bueno, burruka da pizka fuerte, baina nere burruka da, bai, Holanda, zuzendaria imezez eskatzen diet, bueno, pentsatu esagun lehena gotik musika, nik egingo dizkizut maketa, behin askotan izaten da, behin zuzendariakin asko, badibes, ez? Azken aurreko peliko egin dudana, Fernando Francokin Subsuelo. Ni Subsuelo taz dakit aspaldi, gero idakurri ditut ez dakizen bat gioi, segidoiak erodia saldatzen, itzein dota asko musikarekin, eta nila egin nituen maketak rodaje hasi baino lehen. Osa, Fernando gia baseukan nere imaginario musikala onik pentsatutakoa gioiaren zate, osa, berak ja basekan. Eta lehen aipatzen dizun, ez nola, Koldo Almandozek ere aipatzen du, berak lan egiten duela, rodatu baino lehen hobe musika entzuten da.
1: Hori azaldu zen, ikusten interesgarria dela, hori, Koldo Almandozena. Osa, errodajean erabiltzen du, ondarragoakien adibidez.
0: Bai, hori da.
1: Osa, jada komposatutako musika bat, errodajean momentuan jartzen du.
0: Bai, igual ez da azkenean jungo dena, baina Etxeberriak bidaltzen dizkio kantua, osa, bidaltzen dio musika, eta berari eragiten dio. Eragiten dio, pues gidoia berri dazteko moduan, gero nik entzun da nintzen entrevista baten be, igual lokalizazioak, ez? Ba, musikiak, eske oso logikoa da. Musikiak inspiratzen detza zeo zer, eta berak, ba, igual, ez dakit musika oso iuna, orduan aldatzen dut lokalizazioa, eta bilatzen dut, jokese, hangar bat, oleku bat ondiokan iuno, ba, ez adibide daten motearen. Erolena ipatzen genuna, ez nola, jokerren, Hildur Guadenotik egindako, komposatutako musika hori, ja rodajean baseuan. Nola dagoen joker dago dantzan horri izpilua, dantza hori...
1: Joaquin Felixek izango zuen, interpretazio lanean ere, kristonera gina izango zuen.
0: Berak rodatu zuen musika entzuten. Osa, claro. Horrek eragiten dizu. Eta hori da azkenean, musika bihurtzen da pelikularen parte. Ez da, imaginak ornitzen dituen beste elementu bat. Eta hori netako oso, oso garrantzitsua. Azkenean, musika aldez aurretik egiten, pelikula egiten ari zara. Eta, hori Fernandok ere askotan aipatzen dit, zukutzi behar diozu, konfidatu behar duzu, konfidantza izan behar duzu.
1: Konfidantza...
0: Musikari horretan, ez? Berak igual zuk ikusten entzuten duzun hori ekartzen detzu. Osa, eta azkenean, imagina likatzen da musikaz eta musika imagina. Zor dago, ez? Olan, pinpon bat. Netako hori oso, oso, oso garantzitsua. Eta errespetu kontu bada, bebai, karo. Bai, bai.
1: Guazan beste bide bat ikustera. Amama pelikula.
0: Bueno, taliatzen menes gehiago.
1: Ez, oso interesgarria.
0: Baina hori oso bai, bai, eta egon alnitzak oso bai. Eta gero bebai, honekin bukatzen dut, moduak dauz bebai, eta netako bi, beti aipatzen dut oso barneratutakaten bi adibidez. Gero igual moztuko zue, baina.
1: Ez, hemen ez dugu ezer mozten, eh?
0: Ja, klasiko. Osa, ez hainbesten ere lana, edo klasikoak diren pelikulak, ez? Ascensor Racial Cadalso, maiena. Bueno, horre esaten da, bueno, Boris Vian ekidatzi zuen edo dokumentatu zuen nola Miles Davisek egin zuen kontzertu bat Parisen, hartu zuen zuzendariak, bueno, aldez aurretik hitz egin da zuten, baina kontzertu eta gero eraman zuen estudiora eta gaba horretan bertan kontzertu eman da gero egin zuen improvisatu zuen, hau ere oso garrantzitsua da, improvisatu zuen Ascensor Hacia el Cadalso, ezakien oaren frantxeses, horren musika. Edo, momentu baten, Jim Jarmusek, Dezman egiteko, jarri zuen Neil Young, jarri zion pantalla bat aurren eta bi, oza, bai eskuman eta eskerran, jarri zion Dezman eta Neil Young improvisatu zuen. Eitxe zeban holan, oza, sekan, ez, como Neil Young
1: eta... Komposatzen rekorduan ze metodologia desberdina dauden, eh?
0: Eta ze aberatxa izan daiteken ere momentuko improvisazio hori. Ez dela izan behar, venga, hartu eta hartu imagina eta jantzi moduren bat. Ez
1: zerbait organikoa bada, ez zerbait naturala, ez?
0: Naturala, interesgarria. Egon aldire igual erruak, baina erruak katxa bidea esaten du gure lagun Ramonek, bai, hola da.
1: Hemen zaudela protxatuz bideoa jarri nahi nuen, segia da. Ez
0: oso gai, oso interesgarria da. Eta zinema hegemonikoan ez da egiten hori, oza.
1: Egia da. Amamako beste momentu bat jarriko izut. Zuemen egonda bai patu behar genuen.
0: Claro.
1: Hemen sekuentzia honentzan, bueno, soñu banda entzuteaz gain, zure presentzia o pantallan.
0: A ver, hori, kixik deitu ninduenean, lehenengo gauzen zetan, zu izango zara pertsonaia. Zu izango zara peliko pertsonai bat. Zu izango zara pertsonai nagusiaren laguna. Osea, zukingo duzu zure zutaz, takz lan esan. Eta... Adibidez kantu hau, kantu zarba da. Osea, hau egin nuen, hau da, egin nuen berirakurketa bat Gloria Fuertes buruko lanari buruz, eta kantu hau zeuan. Kisiri pasau notzan, zestan bai, hau nahi dut. Hemen egiten dut, pues hori, musego jo.
1: Gustora galditu zinen, amaitzarekin.
0: Bai, a ber, nere keska da, eta nere keska izan da betiak elaren ere ala izan zan, playbackaren kontua.
1: Ahor playbackarekin...
0: Playbacka da, bai. Eta nik aukeran, pues nahiago izaten dut, badakit teknikoki oso zaila dela, eta hori baina... Ni momentu baten akelarren ja obsesionauta nengoen, ez? Ikusten dituen pelikulak nun playbacka benetazkoa zen, ezak izer... fijatzen, bueno, entzuleak o ikusleak fijatzen badira, bukaeran bai dago atzapar mugimendu bat, ez dena korresponditzen musikarekin, baina... Ez da nabaritzen apenas. Oso ondoin da dago.
1: Zineman, musikaren
0: eta
1: munduan.
0: Eta zinezuet esan, nik uste dut, esango nuke inzela alako nasketa bat. Osa, dago la soinua, zuzenekoa eta playbacka. Me bai hor dauz oso, bueno, hor teoria asko dau, eta bai hor nik asko fijatzen naiz Kopolakin lanitzen zelan soinu gileak, esplikatzen da hor dauz YouTube batzuko sondo, ez Kopolan, osa, el padrinoko alako estena batzuk nola egiten zan. Bai, baina nago hitz egiten, adibidez, zuzenekoa da, oso el padrino, que si festa, que si no es que, zuzeneko hoiek nola vale, grabatzen, vale, vale, teknikoki nola lortu alzak. Eta nik badakit pelitxiki badela, eta igual desela ezaguna, baina oso presente dakate las altas presiones, orain, zuzendaria, eta ez dut esango, porque hankas hartukot. Las altas presiones, oso ban gure gara izan, asko entzuten gendun talde bat, zaten zeben ez, basek alako estilistiko kiere lisauokin alako gertutasun bat, unikorni bot galegoak, eta dago las altas presiones dago escena bat unicornio bat jotzen zuzenean, gainera liceo mutanten guretako dala eskola alako leku autogestionatu bat Galizia oso ikonikoa eta dago nola esaten da esta que no las entienden. Traveling Batolan, Borobillian, da superpolita, circularra, unicornio bot jotzen. Eta hor zuzenekoa dain, ez da berdina. Zeni guztot historiekoki zineman oso maltratagoa izan dela, ez dakit, playbacka. De repente ikusten duzu musikaria jotzen txelua holan, eskuakin holan, edo, eta neri horrek musikari bestela molesta bitzen, ez asko. Tío, beste gauza batzutarako, da kasue coacherra, da kasue... Jarri coacher bat, ez? Adibidez guke morirren, Fernando Franco ekin egindako beste peli bat, morirren, Javi Lizagok Joseban gitarra, eta nik grabatzen geunden einean, nik Fernando eskatu zetan bideba, eta hartara Andres Gertruise personajiak imitau zeban, gaina, bueno, gitarrista da bai, bueno, imitau zeban zehazki entzuten dana. Hor gauzak. Netago importantia dira, ba, ni musikarian izelako igual, baina...
1: Bueno, baina bazkin, bakoitzak... Ja, amorru berezik basotzen zaizu. Aigea zinez hitz egiten, eta mamaz hitz egiten, eta azaldu dia izen asko, emakumei buruz ere hitz egin dezu, eta enuke nahi hau aipatu gabe ustea.
0: Jarri duzu bideoa, eta ez dakitak izuen bideoan guk eskertzen genituen, eskertu genituen akelarre, ekipoko emakumeak, ez aktorek hasita. Oso konstiente eginan... Laro geta mazortzian goia jaso zuela Eva Gancedok, eta ordundikan izan ginela emakume, hori zan 2000 eta, takit, akelarre.
1: Mama?
0: Bai, akelarre.
1: Akelarre.
0: 2000 eta zakizen bat. Laro geta mazortzitik 2000 eta zakizen batera, ez dira egon emakumeak. Orain bai, zorionez, baina goia asaria jaso dutenik. Oso konstiente ginez horretaz.
1: Emakumeak aipatuta, zurrumurru bat iritsi zait, baina ez dakit, badaukazuela olako talde bat, WhatsApp talde bat, chat bat, emakumena, euskal musikari emakumena, ez dakit?
0: Ez, Espainia maiako,
1: WhatsApp talde bat. Estatu espainolan maiako. Emakume musikarien talde bat.
0: Asko gara bai.
1: Eta ze giro dago, talde horretan, ozea ipatzen da, edo ze burrekin sortu zen.
0: A ver, eso nahi esan, porque, a ver, hor txatortan esaten dana hor getitzen da, baina, bueno, elburua da aukera berdinak ukitzea, eta ekidadia egotia. Ontxe momentuan, estatu espainoran maian, a ver, apuntauta dakat, baina... Eta nik uste dut datuak atarako ditu, datu txiki bat, ez? Baina, oin adibidez, sinema eta telebista egiten ari garen sortzai emakumea gara 120-a, eta hori apuntaune ban uste dut atzoero.
1: 120-a?
0: Bai, bueno, eta oindala ez gutxi 108-a. 2015-an, izan gara oso gutxi. Bai, eta gero, pues bueno, pues jaso ditugu ere gizon konposatzaileen hainbat aserre, ez? Pues kupoa dela, bueno, kupoa dela, ez dela, eta bueno.
1: Ora, azken...
0: Esango dut, azkenean publikoa da, bueno, nik txatorretan ez nago. Baina, bueno, izan dituzte elkartruke, mail elkartruke batzuk, eta bueno, momentu baten esan dira alako astekeriak del pelo de aldatu beharko du sexua lan egin alizateko.
1: Bueno,
0: osea, gauza dago, holan. Osea, holan. Ez dut esaten ez denek direnik, ni badakit aliatu asko ditugula, aliatu esaten dugu, ez? Baina, gauza dago, horrela, ez ezagutzen du trampa egin dutenak, nun ipini dabe emakumen izena, baina gero konposatu duen gizon, batek no seke. Bueno, bagu, manifestua daukago, bai, irakurtzen nahi damenak, gu, bihatzen dugu, hori, baldintza berdinak eukitzia, eta gotia ekidade bat.
1: Elkarte, WhatsApp horretaz gain, nolaiteko elkarte bateo badaukazue, edo da, zerbait simbolikoa talde horrena, WhatsApp talde horrena.
0: Simbolikoa da.
1: Simbolikoa da.
0: Baina badago, beraiek asko daude ziman, eta Euskal Herri mailan dago...
1: Bueno, dago hemen, baina hemen dago, maizaskun arandia eta...
0: Bai, horrek, hori da.
1: Oinak sortua.
0: Bai, ni hori indik ez nago, ni momentuz akademika egin naiz eta...
1: Bueno, ez da lagutxi, akademika egiteana, badukatu hori erronka bat.
0: Ez, baina azkenean ez keda... Ez da, diru laguntza publikoa jasotzen duen pelikula batek, ez dakit, egin bardu... Hori, baldintza berdintasuna eta berdintasunaren alde. Ez dago beste
1: gutxien,
0: gutxienekoa.
1: Eta gainera, goi postuetako emakumeak alegia ez da. Osea, argazki zuzendaria emakumeak, gidoilaria zuzendaria, ez askotan ez emakumeak sartu bai, baina goi postuetan nik uste, ez dala pixkate aldarrekatzen dena.
0: Bai, gusartzen gara, nire kasua, bueno, a ber, izaten da, gure izaten da, como bai, dire, zuntzake nola den de... Bai, osea, arlo, osea, banatzen diran, bai, ba, musikaren buruan ni naiz, azkenean, ni izaten naiz, bai. Momentu baten, orain dela urtak esaten nintuen, ah, deitu naute kupoan gaitin, orain, osea, ez daukat inungo arazorik. Kupoan gaitik, pues kupoan gaitik, osea, egin duzuelan gizonek, bizitza guztian, historikoki, hegemonikoki, pues, dakit, eske orain.
1: Zortza izuden zerbait da, historikoki.
0: Eta gaineran, gustot, gizartearen zat, entzutea, gizartearen erdiaren ikuspuntua eta egiteko modua, eta hori, eske da, berazgarria, osea, eske da, de madera de pino, esaten da, osea, ez da ezer aldarri bat hor, dakit.
1: Aigare, aipatzen, bueno, aipatu dituzu pelikula batzuk. Azken zatian gustatzen zait zinemari buruz hitz egitea gonbidatuarekin, baina zuia aurreratu zea eta aipatu dituzu izenburu asko. Nazioartean murgildu aurretik, ez dakit nola ikusten dezun oro har euskal zinema, euskarazko zinema, zegoeretan uste dezun dagoen, osasuntsu dagoen, ez en pertsonalki ze zegoera.
0: Hau esan zuen esango dut, Ramon Agirrek.
1: Biba zueken. Dikuste, itzoik dauzkagula deno.
0: Satanok dauzkago, ez, euneko bata. Gero esaten da, zakizer, niko horatzen naiz ere, abereza, bueno, jaso nuen sari bana, total, eta sari eman zidan rebordinosek. Eta bere izpitsi izan zen, no, pues esto quiere decir, no, el espetiko, ez, la medición de que no, en que sano es, en que buen es, no, esatna, o sea, se ondo, ez.
1: Se osasuntxu,
0: ez, que recasco, ez, cada goen, euskal cinema, no sé qué. Bueno, Ramonek esat nueuneko bat,
1: Euskal zinema.
0: Hori da, ez? Baina, bueno, oroar. Gero telebistan ez dago fikziorik euskeraz, ez dago referenterik, referenten, a ber, bai, genero aldetik ere, emakume referenta behar ditugu, gure izara garatzeko, gure kultur osa, ez da, kultur sistema osasuntxu bat, bueno, eta bar, baina ez bai, genero aldetik ere, emakume referenta behar ditugu, gure izara garatzeko, gure kultur osa, ez da, kultur sistema osasuntxu bat, bueno, eta bar,

0: Nere hori da profesionalizatzea, bueno, ja pizkatxo bat demorarekin nire hori. Bakarrik sortze lanak itxia, unia nao asako, o sea, eta gaina, entrekexia akademikak, nao sartzen, ez dakitu nire akora txarrerako, baina mundu horretan nao sartzen, oso presente dakat zinea.
1: Asako, gero, ja maierako utziko dugu, bai. Baina
0: oso presente dakat zinea,
1: apuntatu orduan, behar izan duzu zerrenda, daukazun pendiente, baina, daukazun guztiarekin.
0: Ez dakit, no dugu. Orduan, entzun itxen dut asko. Eta asko, batzutan ondokoak izan duzten, ja, a ber, tranqui. Zehazten nahi zentzuten, eta jo, zi, hau da, hau da, omidiarekin egin da, hau da, jatnik, ja, osea, ja, ez que dau soinuak esagotzen ditudan, eta...
1: Osea, soinu bandari gabeko, edo musikarikako pelikulak eskertuko ituzu noiz abein,
0: ba, ez? Ba, ustot, peli bat ona denean ez du behar soinu bandarik, hori oso argi daukat. Morirrek esekan, bakarrik esekan musika diegetikoa, nago aipatzen hori nik egindako... Morirren egin nuen musika diegetikoa, La Consagración de la Primavera ere egin genuen bakarrik kreditoak, egin genituen, bueno, gero hitz egingo dugu. Baina bai, ikusten dut, asko entzuten dut, osea, nago oso, oso. Nola egin du, hau zergatik egin du...
1: Eta izenburu konkretuak, ze pelikula mota guztia dizkizu, ze telesail...
0: Bueno, aipatzen izuna, Eskaurismaki, Lantimos, zakit, Lucrecia Martel oso, oso, oso gustoko dakat... Retrato de una mujer en llamas.
1: A ver,
0: Celine se llama.
1: Esa telepatía, diga. Nere bildumatik uste zait gonbidatuari opari bat egitea beti.
0: Benetan?
1: Eta justo, oh, wow. Batzutan ematen du prestatua da, hola. Baina ez dago prestatua.
0: Oso fan naiz, eta estena hau iruditzen zait, osea...
1: Aipatuko dugu, zentzulek eskertuko dute, bai. Bueno, ese da, zuzte pelikula...
0: Retrato de una mujer en llama...
1: Gustatzen zaizu pelikula...
0: Doctor Dan Fillen...
1: Bueno, eskerrak fantzitzen zaitu dezun, ze...
0: Bai, asko. Asko. Eta estena hau iruditxe jata, pasada bat. Estena hau bere sakelarre bada.
1: Ze ikusten da irudian, ikusten da...
0: Bera zutan, baina bera zu hartu baino lehen, da alako elkartzen dira herriko emakumeak, zuan inguruan, abesten, bueno, da akelarre bat.
1: Hau ze ikusten un akelarre pelikula baino lehen, edo ondoren,
0: tartean ikusten. Tartean, tio, osea, bitartean, orduan, karo, ni nengoen denbora guzti, bakarrik ikusten dituen akelarreak pelikula guztietan. Eta akelarre hau da inederra, osea da...
1: Bai, oso pelikula brava,
0: Zea akelarre... Eta ez dakit goratzen zarien monos endao bebai alako akelarre antzeko bat, monos.
1: Bai, hori da Ego Amerikarra pelikula, bai, nahiz goratzen, bai, ikusi daukaten, nahiz goratzen. Bai, gaztetxoak
0: momentu baten elkartzen dira zuen guruan, da dantzatzen dut, eta arduan, karo, ni momentu bakarri ikusten bat, nengoen demora guztian konparatzen. Konparatzen akelarra, konparatzen. Bueno, gara da, anekdota bat, bai. bai, ez dena guazko ustez jata, eta pelikula, bai. Celine ez txama, hori, nik uste dute genero aldetik ikuspegitik eta egiten dabe lanketa da gozada bat, bai.
1: Telesailak ikuste dituzu? O gehiago zinema.
0: Azkena, berre? Ez netzun esan, ez netzun horatzen.
1: Bueno, ikusi dituzte Los Años Nuevos, ah, bueno, Querer...
0: Oin modan dauzen horre guztiak.
1: Baina oso eguneratua zaude, ez? Bai, a ber,
0: beste un... Joadikto... Edan egun hasi nintzen Amerika Salvaje, edo? Netflixteko bat.
1: Bai, hueste...
0: Bai, nik ezin dut, osea, ezin dut egin beste...
1: Oso basatia eta oso gorfina, eta oso...
0: Ba, eta etxian, bai, eske... Eta hasi ginen semearekin, danik zaten nion bigotari, etxo, tio, osea...
1: Zemat urte dauzka semea.
0: Amaika urte ditu, eta oso heldua da, eta bar, eta bar,
1: baina... Bai, baina uneko basatia,
0: eh? Ja, eta ez, como etxeko hori da, bueno, etxeko, zaten dut etxeko, nero bigotean hori da, como... Ja, baina eski horrelakoa zen.
1: Horrelakoa
0: zen Amerika, eta ja, baina neri ja, osea, bukatu neba nolan, eta ez zote, ikusi nola lehenko kapituloa, ez, os. A ber, ez noin ikustera gauza bat, ez ez dana ez raportatzen. Enbeste basak, hain bortitza, ez, ez. Gero, junzen astean, ikusi nuen karakolana, ez dakiz nola.
1: Ah, Memories of Snail, bai, barazkilo bate...
0: Bai, hori, asko guztu jata.
1: Oso horagarria, oso iluna, eta oso tizta.
0: Oso iluna, baina era berian ditxu punto asko, eta umiak, osea, txikisekin ikusteko, ikustot, ikasgai ona dala, oso ona. Eta gero, pues horrek danak, bai, saiatzen gara, ni saiatzen naiz pizkatorre, bai. Bueno, esan aldetu, bueno, pues, batzuti gauza batzu, Querer uste dotala adibidez oso... ez dakit, alako arrotasun punto bat, ez? Euskal Herri izan faktura dutako oso maia ondisa dakan. Gero egon alna izadoz gauza batzuk, beste batzukin, baina...
1: Ja, bueno, baina hori beste kontua. Badago bereziki zine zuzendari edo zinema mota bat gustatuko litzizuke lan egitea orain arte lanek egin ez dezuna, adibidez ez dakit aipatu dugu kere.
0: Pues Kaurismaki, baina ez Kaurismaki, ez dakit.
1: Bueno, baina amestea gatik, oza, ametxetakoa Kaurismaki.
0: Bueno, bas, Lines Txamas, aranek eta nik gure ametxada ze Lines Txamakin lan egitea.
1: Aran, hori, aipatu dugu, baina askotan egiten dezute lan elkarrekin, ez? Zer da, zerbait naturala bi elkarrekin egitea?
0: Bai, urten zanak elarren, eta urtundik, zakit. Oso, honetako oso babesa hundi.

0: Ja, osa, lan egin du elkarrekin, berak erakutsitasko munduari buruz, industriari buruz, osa, industria esaten dut, como, modu despektiboan, ez? Osa, gauza bada egitea eskulana eta sortzelana, baina beste
1: guztia, industria... Bai, romantikotik asko du batzutan, baina gero...
0: Asko ez duen guzti hori, eta nola, eta zer, asko arantzazu. Bueno, eta gero egitea, asko ikasi doberon duan, ez? Bera, beste estiloa daka, oso ondo komplementatzen gara, bera pertsona bat ordenatu, oso ondo, eta oso lagunak ingara, eta oingo izan beberakin etorren ez berbetan, ez dakit. Eta oso, ez dakit, oso askoz atxegin hau da, beste pertsona batekin lan egitea, ze karga ere banatzen duzu bitan, ez karga bakarrik, adibidez, iratiren karga, karo, kontutan hartu 54 pieza egin genituela. Hor zegoen karga bat, ja, esaten dana, kantidaia. Baina gero, karga emozionala asko zobeto eramaten da. Bai, eta biso dakau hildo, pentsamendu hildo nahiko antzekoa, gauza askotan, ez dakit nola esan.
1: Bueno,
0: bai.
1: Aipatu ez du garantzatzuk aia ordenatua dala, baina ja, amaitzen jun behar dugu, baina ez nuke nahi, hor kuadernoan daukazun apuntatu gabe aipatzen utzi.
0: Bueno,
1: ez dakit daukazu nola zerbait nabarmentzeko, edo ez nuke nahi behintzat, mendik ateatzea zu, ez dakit, dena aipatu dugun guztia, zerbait esateko.
0: Guzti ez, ba, musikan nola.
1: Lerro buru batekin nahi matu.
0: Bueno, gero ez dugu aipatu nire holan referentetako bat ez dagoela. Asko, musika munduan, osea, soinu banden komposatzaien inguruan da Mika Levi, osea, niretako da...
1: Eta de Under the Skin pelikulakoa da.
0: Under the Skin...
1: Oi, etzen nuen gainera, irakurri nuen elkarizita batean. Justo amama inbertzen nuenean, etzen... Ba, eske, Under the Skin, bueno, pelikula bera, nire iruitzeza...
0: Bai, Under the Skin, eta gero beti lan itzen dau honekin.
1: Jonathan
0: Glazerrekin, azkena hori...
1: Bai, de Zone of Interest.
0: Zone of Interest, osea, nik uste otor dago lan bat. Azkenean berak ez duiten, ez dago musika askorik, baina soinu aldeko... Bueno, ez que hori beste mundua da, soinua oso ondo da, baina karo, nola, askotan, tendentzia bereiztea soinua eta musika. Nik ez nituzke bereiziko. Netako, osea, plano berdinan daude, soinua, musika, eta isiltasuna bera, bai. Bai, ez asko lantzen, eta nik uste dut... Hori be, lehen esaten deban anarira, adibes, Lucrezia Martelek, esaten dago, ez kezaka inungo zentzurik soinua ustea posporako bakarrik. Musika bezala, ez pospoan musika, osea, nik usteot, berak esan dago, ez, lehenago landu beharrekoa dela, ez, azkenean, adibes, ez, la ziena gana ziera, ez, badak, koratzen sari, bueno, ez dela,
1: eskapedantea
0: da, baina, bueno, azten da, familia bat, etxe bat, enolan, silla, karrastaka, izotza, trumoiak, osea, hori dana berak pentsauta zekan, zekaro esan behar zion artekoari, behar dugu etxea izatea solua ezakin olakoa, bestela ulkik ez dute ingo nik nahi dudan zarata. Bandejak, heladerako, ezak berak zantzen da, izan behar dira, normalean esaten diren plastikozkoak, ez baizik eta kristalezkoak, ze bestela nik nahi dudan, osea, ez berak nola dituen kontutan horre gauza guztiok. Ezken nina superfan, osea, ezken txuten ez atberrutu lan, bai, jauzeko.
1: Bi ordu gontaz hitz egiten, baina maitzen jumbar dugu.
0: Zizan dugu, zizan berrandun? Referentea
1: Mika Levi, haipatu zu, gutxi.
0: Mika eta Hildur, nintako gero joan ingringut bebai, asko gustatzen jata, horrean referenteak eta hau da oso kutrezatea, baina askotan kopiatu egiten ditut. Nire modura, eta filtrotik pasata, baina...
1: Lerro gururekin amaituko dugu. Maite Arroita Jaredik askotan kopiatu egiten du.
0: Kopiatzen du Johnny Ringut eta Mika Levi.
1: Bueno, ez da, kopiatzeko ez dira de referente txarrak, eh?
0: Hore da. Ona dana kopia egin behar, ez?
1: Eskerrik asko, mila esker, tartetxoa gau hartzeagatik. Eta, bueno, bestaldean zaudeten hoi, pantailan aldean edo audioaren bestaldean, eskerrik asko klaketa beste behin ikusteagatik, eta ongi izan.
0: Bai, eskerrik asko. Zueri bai, porque ez daukagu bez, referente asko zinean gainean hitz egiten da benik.
1: Ah, bueno, a ver, mendik aurrea jendeak...
0: Bueno, eta animatzen dute, bueno, bebai, hau da pizka pelote, baina beste referente bada, Arantxa Santisteban, berrian idazten ari den, ez, kolumnatxo hori bai, zutabe hori euskal zinari buruz.
1: Bai, bide batez, 19 gau, da ez, bere lana, gomendatzen dugu.
0: Bai, nik ere bai. Orduan ez, behar ditugula referenteak, bebai, eta hau, eta Arantxan adibidez, eta niri, ez dakit, ba, posten nau, ez, alako eldulekoa geukitzia.
1: Guztia puntauta, eskerrik asko Maite, mila esker, ondo izan.
0: Bardin.

0: Kaixo, ongi etorri EHU Ekinan podcastaren atal berri honetara. Eloiarreko Ana Galarraga iestaran nauzue eta podcast honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik estereotipoak apurtzen dituzten ikertzaileak ezagutuko ditugu. Gaurkoan, ekonomialari bat gonbidatu dugu. Ekonomia klasikoan hasi zen, baina pixkanaka, gero eta arreta handiagoa jarri die ingurumenari eta jasangarritasunari. Eta azkenean, ekonomia ekologikora bideratu da. Izan duen bilakaera, eta ingurumen ekonomia, eta ekonomia ekologikoa zertan bereizten diren azalduko digu beste kontu batzuen artean. Ongi etorri, Aitor Marcos Díaz. Nunbaitetik hasteko, hasieratik hasiko gara. Zergatik hasi zinen hori ikertzen, zer bultzatu zintuen?
1: Ba, egiz esan, hasieran ez nuen oso argi, ez? Ze betiri gustatu zaizkit, ba, ekonomia, politika, antropologia, eta, bueno, bitartean zeuden gizarte zintza guztiak. Alan dabe, ba, lana errazago aurkituko nuelakoan edo, ba, nik unibertsitatean finantza eta seguruetako gradua ikasi nuen. Eta orain nire doktoregoa kontsumo jasangarria da. Ez, orduan, ba, ibilbide bat edo progresio bat egon da bitartean. Eta nola hasi zen ibilbide hori? Ba, bueno, ba, laugarren mailan, graduan, Alemanian nintzela, ba, Erasmusean, ba, Karlsruheko Unibertsitatean Behavioral Economics ikasgaiak, ba, interesantia piztu zidan. Dana, Behavioral Economics da, ekonomia eta psikologia kontzeptuak nazten dituen arlo.
0: Portaerarena edo izango litzateke ez da?
1: Hori da. Eta, bueno, hori izan zen delenoko interesa, ja gaur egon nire ikerketan barreratuta dauka esportaeran arlo hori. Be, jasangarritasuna beranduago etorri izan, bi urte beranduago, ja nik nire master egin nuen, enpresasun zenbidean, eta estatu batuetan ningoen lanean, kontsulteren moduan. Eta hor, nire eskuetara iritsi izan, liburu bat, gaur egun ere uste dut famatua dela, Naomi Klein,
0: bai.
1: Naomi Kleinena, This Changes Everything liburua. Eta irakurri nuen, eta ba, berriro piztu zitzaien interesa baiendaren erabaki ekonomikoen inguruan, baina kasu honetan, krisi klimatikoaren edo larrialdi ekonomikoaren kontekstuan. Eta liburuan, ba, bueno, Kleinek dio gaur egungo sistema ekonomikoak eta ekosistemak, ba, ezin direla modu berean bizi, ez. Eta jo, oso momentu klarean irakurri nuen, 2019an, ba, urte horretan aktivismo klimatikoak kaleak hartu zituen, eta ja, modu masibo edo mainstream batean, ez. Eta bueno, ba, elementu guzti horiekin, ba, erabaki hartu nuen, nire karrera profesionalari beste norabidea temot, eta krisi klimatikoa eta erabaki ekonomikoak integratzen zituen, ba, ikerketa bat astea, edo bintzat profesionalki horretara dedikatzea. Eta niretzako, ba, errezena izan zen, kontsultoria lana utzi, Euskal Herriera bueltatu, eta doktorego bat hasi hemen. Eta bueno, orain hiru urte beranduago, ba, egiten duena erabaki ekonomikoen inguruko ikerketa bat, larrialde klimatikoaren kontekstuan. Eta konkretuki nire tesiak ba, pare bat tresna, edo instrumento politikoa aztertzen ditu, eta ba, bueno, nire paper nagusia da karbono dioxidoaren gaineko zergaren efektua aztertzea, eta bueno, akurat demostratzea, ba, jendaren erabakiak imperfektuak diren zua ez duela guztiz ondo funtzionatzen.
0: Bada, ibilbide pixkat ezoikoa, edo behintzat ez lineala, ze hor egon zen inflexio puntu bat oso garrantzitsua, gero esango dute irakurtzak ez dula ezertarako balio. Baina, bueno, zure kasuan behintzat, baina horrek egintzun bat, baita gizartean zegoen giro batekin. Zuk ikusten duzu, ba, zure ikerketen emaitzekin eta esplikatzen direla ondo gizartean gertatzen ari direnak, edo gizartearen norabide bat?
1: Bai, nik esango nuke, gaur egun, ze bueno, nik askotan esaten dut, doktorego bat atarati edo doktorego bat egiti da, zientziaren gidabaimena lortu tie. Oraindik ez naz ni inongo erreferente ez horrelakorik. Orden momentuz, gizarteak daukan nigan influentza gehiago, nik gizartean baino, ez? Bai, egungo kontekstuak bai bideratzen duela nire ikerketa enorabide baten, osea, ez dut oso independiente baten itzen ikerketi ez, azkenien, ba, inguruko, osea, entzuten dotazen gauzek eta nire ikerketan barneatu den dotaz. Orduen, momentuz bide bakarreko, errepide bat da, nora bide bakarreko, errepide bat da, nire ikerketa.
0: Bai.
1: Me, bueno, etorkizunera begire, bai, espero dut, ba, nik esperientzia gehiago lortu gara, ba, be bai, aportazio hori bueltaren motio.
0: Uste duzu, erabaki on hartu zenuela, estatu batuetan zenuen lan hori utzi eta doktoregoa aztean?
1: Bai, asmatu duela karrera aldatzen, bai. Baina, gai aukeratzen, ez. Eta oso interesanti da zenik esan duen, bale, a ber, nire interesak zeintzu direz. Bat, larrialdi klimatikoa liburu zoz eritxie, eta pertsona erabaki ekonomikoek aztertu tie. Ez? Eta esan dut, bueno, ba, zer, gaur egun zer existitzen da horren inguruen. Eta existitzen da nada, ba, bueno, karbono dioxidaren gaineko zerbak. Da esan dut, ba, klaro, ez que honek nire interes edo elementu beharretako, ba, orduen hau izango da nire ikerketa gaize. Eta zein, izan da nire sorpresie, ja, irurte da gero kontretu nahiela, ez da la organ. Ze, nire interesa beste bide bat edik nue. Be, barriro be, nire igual, ibilbide ez lineal honen inguruen, ba, zentzu neokin jau. Zeitzik, ba, bueno, azerga honek, ba, oso labur esan da, honen helburu da, bere otegi efektuko gaza murriztea, eta hortarako ba, produktu eta zerbitzu kutsagarri zen prezizuek handitzuten dauz zerga honek. Hau da, zerga honek kontsumitzaiek ikusten dituzten prezioak aldatzen ditu, produktu jasangarritasunen arabera. Horrela, ba, kontsumitzai asko produktu merkeena erosterako orduan, jakin gabe, jasangarri nabe aukeratu gabe. Ze jasangarri nabe erki hau izango da, eta kutsagarrizena garesti zaue. Eta nik, nire ikeran frogatu dutana da, eta da nire maitz handienetariko bat, ba, planteamendu teoriko honek oso, bari, eskarien eta eskaintzaren oso planteamendu basiko honek ez duela hain hundu funtzionatzen praktikan. Ze, bueno, lizentzia morala izeneko fenomeno psikologiko bat identifikatu dugu, non kontsumitzaileak pentsatzen dagoen, ba, produktu kutsagarri bat erostea justifikatuta dagoela. Ze, kutsadera horregatik ordaintzen dago zerlako zerga ordaintzerakoan.
0: Bai, turismo zerga bezala izango litzateke, ez da, esaten duzu, bueno, berez ez da ingurumenerako egokia, ba, turismo egitera jutea, hain justu, turismo zerga daukan leku ja masifikatu batera, baina, nola ordaintzen ari zaren, barkatu egiten diozu zure buruari, ez da, ba, gauza bera da.
1: Bai, bardin, turismo zergaren moduen, kasu honetan, ordaintzen da bien jentiek, karbono dioxidaren gaineko zergak, ez da bizi euren kontsumo baiturak aldatuten. Euren kontsumo biorak az jarraitu den da bie, eta gainera, ba, kontsentzi lasaiago batekin. Ba, bueno, ba, zer honek ez dau beran funtsiño bete ez, eta nik, hau, aztertu eta gero, irurte eta gero esatot, eta hau da gana, ez dau gehiago, honen inguruen. Eta azken urte honetan, oso, ba, oso reflexio sakon bat inzot, ia nora gugotan bideratu nire karrere, eta bi ondorio nagusi atera da, eta uste dut betik aurra nire gida lerro bihurtuko izanak.
0: Eta zein dira?
1: Lehenengo, hau oso basikoa da, baina kontutan hartu behar dugu be, ekonomian beti esan dela oso pentsamentu monolitiko duen arlo bat, ez? Ekonomia neoklasikoa, eta listo. Eta ninoanean, unibertsitateko departamentu batera, estatu bat batuetatik, bueltatuta, eta ganera esaten, nik krisi klimatikoaren inguruan egin nahi dut ikerketa, nik hor gogo gehiago nituen jakintza baino, ez ekien gauza askorik. Eta orduan basatzen dizute, ba, ingurumenaren ekonomiaren arloa.
0: Bai.
1: Ingurumenaren ekonomia eta ekonomia ekologikoa ez dira gauza berdinak.
0: Baina, esplikatu iguzun bezedez diferentzia. Ze, claro, berez, ez, biak daukate ekonomia eta ingurumena edo ekologia, baina gero elkartzen dituzunean ikuspegiak dira aldatzen direnak, ezta?
1: Hori da, eta nire ondori nagusi bet, ametik aurrera da, ni ekonomia ekologikoa zentratuko nahizela. Eta zein da diferentzio hori, ba, bueno, moten dago taxonomia kontu bat gara bakarrik, baina badauz desberdintasun klabe batzuk. Azteko, ingurumenaren ekonomiak, ba, garrantzi handia ematen dio naturari eta ekonomiari, bai, arlo biorek parean jartzen ditu. Hau da, ikuspuntu honetatik diseinatzen diren politikak, jarduera ekonomikoen, ba, kutsadura edo kostu sozialak, tradizazio kostu gisa ikusten dituzte. Beti merkatuen barruen. Hau da, naturaren valorizazio bat egiten da, merkatuen terminoetan.
0: Adibidez, hori karbono tasarena, ez da herrialdeen arteko salerosketa eta horregongo litzateke.
1: Hori da, azkenen zer da karbono dioxidaren tasa, ba, zeo bi kilogramoako itxari prezio bat jartzea. Eta nor gara gu naturari, ba, prezio bat jartzeko, ez? Baina, bueno, azkenen ba, ekonomiak duen ikuspuntu, ba, integratzai horregaz, bada, venga, ba, natura be, merkatuaren terminoetatik ikusiko dugu. Eta hori da, ikuspuntu hegemonikoa dagoena gaur egun. Eta, karo, ni unibertsitatera heltzean, eta aztertzerakoan, ba, zetresna dukagun, ba, niri hau erakusten didate, eta nik hau hartzen dut. Baina, horrein ikasi dut, bada, zela beste bide batzut. Eta ekonomia ekologikoak badu ikuspegi zabalagoa. Eta natura jartzen du denaren ganetik. Eta dio, ba, bueno, ekonomia soilik dela, ba, naturaren, ba, azpisistema bat edo.
0: Uh-huh.
1: Azkenin, ba, hori, ekonomia ekologikoaren txago, ekonomia eta natura ez daude parean. Da, bueno, ekonomia ekologikoaren kritika nagusia, daba, bueno, hazkunde ekonomiko infinitoa ez dela zentzuduna, bat ez be, baliabide material finito dun planeta batean ezin delako ekonomia modu infinitoan hasi.
0: Ez hor badagoela paradigma aldaketa bat.
1: Bai, bai.
0: Eta gero, eta zientzialari gehiago ari gara entzuten, ez? Zuk aipatzen duzun norabide horretan. Uste duzu, hegemonia hori puskatzeko adina indar izango duela, izaten ari dela, edo ari zaretela, bultzatzen behintzat.
1: Nik uste dut baietz, azken finean, ekonomia ekologikoak ez dauz, oza, zarantzan jartzen dau, ba, hori, barre produktu gordinan maksimizatzea dela, ba, ekonomiaren helburu nagusia. Eta hori baztertu, eta orain, ba, debataren erdire ekartzen dau, ongizatea, planetarena eta bai izaki bizurena. Eta jo, ba, hori oso, oza, erakargarriagoa eta desiragarriagoa da, ez? Eta nire horretik egon motiba zen, hau. Eta nire moduan pila jentek. Eta nik, bueno, guztia aurkitu nuenean, esan nuen, wow, ekonomia ekologikoa oso erakargarria da, baina, hau badago, ja, estrukturatuta, badau gai hau landuta, edo oso oso marginala da. Eta nik uste nuena, baina, asko sobeto dago, landuta, kriston autorea da, ben? Eta, bori, niretzako, oza, bai izan da deigarria, oza, pertsona bat, dik, sarriko nikasi nahuen, Bilbon, Euskal Herriko nire bitxetatean, oza, ekonomia fakultate bat den, masterra be, ekonomia arloan egin nuen, eta doktoragoa be, eta ja doktoregoan konturatu ditzen honetaz. Oza, eta nire txako izan behar da gauza bat, lehenengo, oza, unibertsetaiko lehenengo mailatik dakizuna, ez? Ze ere desberdin dauden, eta gero, bale, irra ikasiko dugu ekonomia neoklasikoa. Behiakin daizun, dauzela, ba, ekonomia marxista bat, ekonomia feminista bat, ekonomia ekologiko bat, eta bestelakoak. Baina ez, eta hori izan da nire ondorio bat, ba, modu kontziente baten, jakitea, non nagoen eta nora bideratu nahi duen nire ikerketa, ez? Ekonomia neoklasikotik, horrek ez dugu esan nahi, ekonomia neoklasikoa guztiz bat betzen duela, bai, pentsat, ba, jakin, ba, beste batu gauza.
0: Ba, ze ona, etorkizunerako, eraldaketarako tresna izan daiteke, edo izan beharko luke?
1: Bai, bai, bai, aran dabe, bai ikusten dut, nire etorkizunera behire, ez dakit ezarako erabilera izango dagoen, honek, ze, bai ikusten dut, ba, ekonomia ekologikoak arlo gisa, no? Jakintza arlo moduen hartuten dagoen norabidie, dire baliabide metodologikoetatik edo oso urrun dagoela. Zeni azkenien asko zentratzen naiz hori, erabaki pertsonaletan den komentatu dudan moduan. Eta hor azkenien ba, jokara edo erabaki individualak aztertzen dituzu. Eta ekonomia ekologikoa ikusten dut dara oso ikuspuntu makro bat. Hor da, karo, nik erabitzu ditudaz metodo oso mikro batzuk, eta ez dakit ze puntura ino aldot ba, gai makro bat ikertu. Baina, bueno, hori da azken nien nire etorkizuneko erronka bat, dako tera hor, eh? Osa,
0: bai.
1: Osa, bi horrek integratzia.
0: Bueno, azken finean, badira mikro ongizatea baldintzatzen eta neurtzen duten parametroak, eta hori da, hain justu, ikertu behar dena ez da, barne produktu gordina ez bada adieraz leona gure ongizatea neurtzeko, ze beste adierazle eta hoiek zuzen zuzenean lotzen dira pertsonen bizimoduarekin.
1: Ados nau zuaz, bideo hori bada existitzen dela, bezke gero, gertatzen zaiana da, dauela, eta hau nire bigarren ondorio gaz dau lotuta, atena da bigarren ondorio negaz, eta da, ikustatela bat ez, ekonomia ekologikoan dauela oso kritika bat, eta gainera, kritika zentzun, oza, ni ados nau, mikroan zentraten garen pertsonak, askotan uste dugule, ba, ez dakitz, ba, tresna bategaz, edo politika ekonomiko berri bategaz, ba, jokaera individualak aldatute, nahiko dela, eta horretan zentratzeak, itzen dagoela, ba, apuret, atentzinoa desbideratu, ba, arazo sistemikoetatik. Eta, bueno, hori bada arazo bat, eh? Osa, azkenien logika hau oso arriskutsua da, ze ondorioztatu daiteke, jenetan zentratzen bagara, ba, jendaren esku dagoela krisi klimatikoa gelditzea, eta horren errua dela, helburu hori ez badago lortzen. Eta hori ez da guztiz holan, azkenik, ba, kontsumitzaileak kontekstu zehatz batean hartzen ditu zerabakiak, eta horrek ez dira gai, ba, faktore estrukturalak kontrolatzeko. Eta horregatik diot, askotan, nire ikuspuntua, oza, nire asko gustatzen zaizkit, ba, erabaki indibidualen inguruko ikerketa, eta hor, gaiak, eta horretan ikertzen jarraituko dut. Baina, kontzien dina ezbe, ezin dudala fokoa hor jarri, baitzik eta noizin behin inbiot zoom out, esatea, eta esan, bale, hau da orain ba kontsumo joerak aldatzeko tresnak aztertzerakoan be ba ikuspuntuko ikuspuntu zabalago batega zeitzen dut ba aldaketa individuala proposatuz baina beti be ba aldaketa sistemikoen beharrizana baztertu gabe ez.
0: Bueno, Aitor, garbi dago kai honek oraindik ere emango dula zeresana handia. Orduan, momentu hemen utziko dugu, baina jarrituko dugu hizketan ondo iruditzen bazaizu.
1: Bai, reserva izango da.
0: Eta zorte on hemendik aurrera ere.
1: Eskerrik asko, bai.
0: Zuri eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuri ere, entzule hori. Aitor Marcos Díaz eta bion arteko solasaldia jarraitzagatik. Datorren hilean, ekinean dabilen beste ikertzaile bat ezagutuko dugu, hemen, ekinean podcastean. Bitartean, ondo bizi!
2: Ekinean, Euskal Herriko Unibertsitatearen ikerkuntza gizartean zabaltzeko zuzendaritzak, zientzia eta gizarte garapenaren eta transferentziaren arloko errektore ordetza eta Elhuyarrek ekoitzitako podcasta.